חז"ל הקדושים מביאים לנו בגמרא במסכת ראש השנה. כל אחד שקורא את הגמרא הזאת שואל את עצמו שאלה, בעיקר על שלושת היחידות הראשונות. בראש השנה נפקדה שרה, בראש השנה נפקדה רחל, בראש השנה נפקדה חנה. כל אישה שיולדת זה מראש השנה. רבי אמנון ממגנצא חיבר לנו פיוט, פיוט מרגש כל כך. פיוט נקרא ונתנה תוקף קדושת היום, כי הוא נורא והיום. ובו תנשא מלכותך ויקון בחסד כיסך ותשב עליו באמת. ושם בקטע השני אומר רבי אמנון ממגנצא, בראש השנה יכתבון וביום צום כיפור יחתמון, כמה יעברון וכמה יבריון. מי יחיה ומי חס וחלילה להפך. מי בקיצור ומי חס וחלילה להפך. אז נגזר בראש השנה כמה אנשים יסיימו את חייהם בשנה הזאת, וכמה אנשים בעזרת השם יוולדו בשנה הזאת. אז מה זה משמה אתה מספר לי שבראש השנה נפקדה שרה, בראש השנה נפקדה רחל, בראש השנה נפקדה חנה? אפילו אמא שלי נפקדה בראש השנה. הראיה שאני פה. אז מה זאת אומרת בראש השנה נפקדה שרה? מה תגידו לי תשובה, והתשובה תהיה אולי נכונה, תגידו לי שהם היו עקרות. ובגלל שהם היו עקרות, אז חז"ל מציינים אותם. גם רבקה הייתה עקרה. פסוק מפורש בתורה. ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו, כי עקרה היא. אז למה זה לא מונה אותה? גם על שרה, גם על לאה, לא כתוב במפורש בתורה שהיא הייתה עקרה, אבל כתוב בגמרא, אומרת הגמרא, לפיכך עשה הקדוש ברוך הוא את אמותינו עקרות, את אבותינו עקרים, כדי שיתפללו לקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם של צדיקים. אז כל אחד שואל את עצמו, אז מה זה? מה זה בראש השנה נפקדה שרה, רחל וחמה? אז יש המון מהלכים. יש כאלה שמבודדים, כל אחד מהם שם בנפרד. יש כאלה שמנסים לחבר דווקא את השלשה הזאת. כל אחד מנסה בדרכים שונות לחבר אותם. כל אחד מנסה ללכת בכל מיני דרכים לסדר את זה. אני אומר דבר, בעזרת השם, בקראת סיום השיעור, דבר שראיתי חידוש גדול מאוד, שבעזרת השם אולי ייתן לנו פתח להבין את כל השלשה הזאת בצורה אחרת. אני רוצה ללכת דבר ראשון כפשוטו, וללמוד משהו שנוגע אלינו. חז"ל הקדושים בעצם רצו להסביר לנו כמה דברים שאנחנו עושים בראש השנה, שנבין למה אנחנו עושים אותם. בפסח אנחנו קוראים בתורה על יציאת מצרים, פסוקים בפרשת בו. בשביעי של פסח אנחנו קוראים בתורה פרשת בשלח, קריאת ים סוף. בחג השבועות אנחנו קוראים פסוקים בתורה בפרשת יתרו. בחג הסוכות אנחנו קוראים כי בסוכות הושבתי אבני ישראל בהוציא אותם ממצרים. בכל חג קוראים מה שקשור לחג. מה קשור, השם פקד את שרה כאשר אמר, מה זה קשור לראש השנה? היו שואלים אותי מה לקרוא, אני הייתי אומר, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. מה פתאום בראשית ברא אלוקים? כי זה מה שקרה. אנחנו נמצאים עכשיו, אנחנו נמצאים בערב יום שלישי, בעזרת השם יום חמישי השבוע, לפני 5782 שנה, הקדוש ברוך הוא אמר, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. זה מה שקרה בימים האלה. וביום שישי השבוע, זה יהיה ויאמר אלוקים, הקדוש ברוך הוא חילק מים עליונים, מים תחתונים, בשבת קודש יקבעו המים במקום אחד, ותראה יבשה. ביום רביעי, הקדוש ברוך הוא קבע את המערות ברקיע. כל דבר קרה עכשיו. ראש השנה זה יום שישי, יום שישי שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם הראשון. אז אם אתה שואל אותי מה לקרוא בראש השנה, זה מה צריך לקרוא בראש השנה. בראשית ברא אלוקים את השמיים וסורת. ואתה רוצה לדעת למה ראש השנה נבחר להיות יום דין, כיוון שהקדוש ברוך הוא דן את אדם הראשון באותו יום, יש סדר. הקדוש ברוך הוא דן את העולם, הר"ן בתחילת מסכת ראש השנה, כותב רבנו ניסים, אני אגיד לך את הסדר שהיה ביום הראשון לבריאה. שעה ראשונה עלה במחשבה, הקדוש ברוך הוא תכנן איך לברוא את האדם. מה זה איך תכנן לברוא את האדם? כי רש"י הקדוש כותב שבתחילה הקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם במידת הדין. הוא ראה שהעולם לא עומד במידת הדין, אז הוא צירף לזה את מידת הרחמים. אז למילא בראשית ברא אלוקים, הקדוש ברוך הוא בהתחלה, אני אומר, אני אברא את העולם במידת הדין. זה עלה במחשבה, הקדוש ברוך הוא תכנן איך לברוא את העולם. מה זה עלה במחשבה? אז יש איזה גמרא, הגמרא נמצאת במסכת מנחות. מספרת הגמרא שמשה רבינו עלה למרום לקבל את התורה, ראה את הקדוש ברוך הוא יושב וקושר כתרים לאותיות, עושה תגים. שאל הקדוש ברוך הוא, שאל משה רבנו את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, למה אתה עושה תגין? בשביל מה אתה עושה את זה? אמר לו, עתיד אדם אחד לעמוד בעולמי,
ועקיבא בן יוסף שמו, ועתיד לדרוש על כל קוס וקוס וכל טק וטק תילי תילים של הלכות. אמר לו, תראה לי אותו. אמר לו, חזור לאחוריך, חזר לאחוריו, ראה את רבי עקיבא, נכנס להיכל של רבי עקיבא, ולא הבין אף מילה מה שהוא מדבר. לא הבין. לא הבין אף מילה מה שהוא מדבר. עד שתלמיד אחד שאל את רבי עקיבא שאלה, זה שאמרת עכשיו מיני לך? אמר לו, זה עתיד הקדוש ברוך הוא למסור למשה רבינו מסיני. הבין משה רבינו, למה הוא לא מבין? כי הדברים עדיין לא נמסרו לו, לכן הוא לא מבין את זה. נפלא ביותר. חזר בחזרה לקדוש ברוך הוא ואמר, ריבונו של עולם, יש לך אדם כזה ואתה נותן תורה על ידי? יש לך כאדם כמו רבי עקיבא שיוטט לדרוש על כל קוץ וקוץ וכל נותן תורה שלי? מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? שתוק. כך עלה במחשבה לפניי. מה זה שתוק? שתוק זה מידת הדין. מידת הדין נקראת שתוק. למה? וידום אהרון. ברגע שקרה לו אסון, מה עשה? שתק. שתיקה זה מידת הדין. קבלת הדין באהבה זה בשתיקה. אגרא דבתמיה שתיקותא, גמרא במסכת ברכות. שכר של אבלים זה לשתוק. אתה בא לנחם אבלים, אנשים חושבים שאבלים צריכים לדבר. אגרא דבתמיה שתיקותא, כך אומרת הגמרא. לשבת ולשתוק. שתיקה מסמלת קבלת הדין. מה לא שתוק? ככה עלה במחשבה לפניי. מה זה ככה עלה במחשבה? זה שייך לעולם המחשבה. כשחשבתי לברוא את העולם, חשבתי לברוא את העולם מידת הדין. רבי עקיבא שייך למידת הדין. אמר לו, ראיתי אותו, תראה לי את שכרו. הראה לו את שכרו, הראה לו שסורקים את בשרו במסרקות של ברזל, שאל, זו תורה וזו שכרה? אמר לו, שתוק, כך עלה במחשבה לפניי. פירוש הדבר שמה? שרבי עקיבא שייך לעולם המחשבה, שהקדוש ברוך הוא תכנן לברוא את העולם, מה היה לו במחשבה? היה לו מחשבה לברוא את העולם, מידת הדין. הקוראה שהעולם לא עומד בזה, לכן הוא צירף לזה את מידת הרחמים. זה אחד ההסברים של הזוהר הקדוש שכותב, שראש השנה ישנם שני ימים, יש דין הקשיה ודין הרפיה, כך כותב הזוהר הקדוש פרשס פינחוס, כותב הזוהר, שאלמלא היום השני של ראש השנה, העולם לא היה מתקיים, כך הוא כותב. הדין הקשיה אומר, ברנש לא יכל לצאת מזה, אומר נס שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, החכמים קבעו עוד יום, וזה היום השני, וזה היום שהוא דין הרפיה. צריך להבין מה זה הדין הקשיה. אבל הדין הקשיה למה שייך? הדין הקשיה שייך לבראשית ברא אלוקים את השמיים וארץ, זה שייך למידת הדין. היום השני של ראש השנה שייך למה? ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. היום השני זה כבר שייך לחיבור של הוויה ביחד עם אלוקות. שם זה קצת יותר מובן מידת הרחמים. טוב, נפלא ביותר. אז זה שייך למידה הזאת. אמר לו, האדם הזה, רבי עקיבא, שייך למידת הדין, הוא לא שייך בכלל לנו שלנו. זה נקרא עלה במחשבה. שעה שנייה נתייעץ עם מלאכי השרת. אומרים חז"ל במדרש רבה, בראשית רבה בהתחלה, אומרים חז"ל שהיו ארבע כיתות של מלאכים. קטע חסד אמרה היא ברא, קטע צדקה אמרה היא ברא, קטע אמת אמרה אל היא ברא, קטע שלום אמרה אל היא ברא. מה יש? תקו. שתיים מול שתיים. מה עושים כשיש תקו שתיים מול שתיים? הערכה. או בחירות חדשות. נו. אבל הקדוש ברוך הוא אין לו בחירות ולא עושה הערכה. לאחר הקדוש ברוך הוא את מידת האמת וזרק אותה ארצה. כך כתוב בחז"ל. אמרו לו מלאכי השרת, אמת אתה זורק ארצה? זה החותמת שלך. הוא אמת, חותמו אמת, כיסו אמת, אותו אתה זורק לרצפה. אמר הקדוש ברוך הוא, אל תדאגו, עתיד אני להקימה, אני ארים אותה. שנאמר אמת, מארץ תצמח. אני ארים את הארץ הזאת, אין לכם מה לדאוג. אמת מארץ תצמח. זה ההנהגה הגדולה של אמת מארץ תצמח. מה זה אמת? אומר המהרש"א במקום, הכוונה לתורה הקדושה. התורה הקדושה, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם יוריד אותה לארץ, התורה נקראת אמת, ואני בעזרת השם ירים אותה בחג השבועות, שהקדוש ברוך הוא ייתן תורה לעולם. אז מה הקדוש ברוך הוא השאיר את השלום? שואלים חז"ל, למה הוא לא זרק את השלום והשאיר את האמת? התשובה היא, כי העולם לא מתקיים בלי שלום. למה? אין לך כלי מחזיק ברכה, אלא השלום. השם עוז לעמו ייתן, השם ברך את עמו בשלום. השלום זה הדבר העיקרי. ולכן מה? העדיף הקדוש ברוך הוא לזרוק את האמת ולהשאיר את השלום. תראה כמה חשוב לקדוש ברוך הוא שלום, שעם ישראל יחיה אחד עם השני, באחווה, באחווה ושלום ורעות. אומרים חז"ל, אז למה הוא זרק דווקא את האמת? מסיבה פשוטה מאוד. כיוון שקשה מאוד לחיות בשלום אם אתה מדבר אמת. למה? אם תגיד לכל אחד את האמת מה אתה חושב עליו, אז לא תוכל לחיות איתו ביחד. לא יהיה מניין. אם כל אחד יגיד לשני בדיוק מה הוא חושב עליו, לא יהיה מניין, אז אנחנו אומרים, תשמע, עדיף שיהיה מצב שיהיה שלום בלי אמת. אל תגיד לו את האמת מה אתה חושב עליו, תגיד לו מה שאתה רוצה. היום עשו קצת מוטציות, הקדוש ברוך הוא רק שינה מפני צרכי שלום, היום כבר שדרגו את זה קצת. יותר מאשר שינויים, אנחנו כבר עושים את זה יותר משינויים, אבל זה ההנהגה של הקדוש ברוך הוא בעולם. טוב, זה הקדוש ברוך הוא נעץ עם שתי כיתות של מלאכים, שעל חסד אמר יברא, צדקה אמר יברא, שלום אמר אל יברא, אמת אמר אל יברא. דרך אגב, כתוב ברמב״ם, אנחנו אומרים את זה בתפילה, הוא תשובה, הוא תפילה, הוא צדקה,
מעבירים את רוע הגזרה. למה כתוב ותשובה ותפילה וזקה? למה לא כתוב ותשובה ותפילה ותפילין? זה שיהיה הכל בטף. תשובה, תפילה, תפילין. למה דווקא בחרו צדקה? מסיבה פשוטה מאוד. למה הרמב"ם מלכות תשובה כותב בעשרת ימי תשובה? ונהגו בימים אלה להרבות בצדקה, כך כותב, להרבות בצדקה וחסד, כך כותב הרמב"ם. למה לא להרבות בלימוד תורה? כי הרמב"ם אומר, הימים האלה נברא האדם. בזכות מה נברא האדם? בזכות מה? בזכות מלאכי החסד ובלכות מלאכי הצדקה. אלה אמרו לאדם שיברא, אם אלה אמרו לאדם שיברא, בזכותו הוא נברא, אלה הדברים שמביאים רבותינו. אז יוצא שהאדם נברא בזכות הצדקה. אז כל שנה מחדש כתוב בספרים הקדושים. כל שנה מחדש הקדוש ברוך הוא שואל את המלאכים, לברוא את יעקב, לברוא את דוד, לברוא את יחזקאל, לברוא את שרה, לברוא את דבורה, לברוא אותם. והקדוש ברוך הוא אומר, המלאכים אומרים, הוא עושה צדקה, הוא עושה חסד, הוא עושה ככה, הקדוש ברוך הוא שואל את המלאכים מחדש. אז היות וכל מה שהאדם נברא היה בזכות צדקה וחסד, לכן כותב הרמב״ם, בימים האלה של תחילת הבריאה, תרבה בצדקה וחסד, כי בזכותם אנחנו נבראנו, בזכות זה נברא האדם. הקדוש ברוך הוא שואל את המלאכים, ולכן הקדוש ברוך הוא ברא אותנו בזכות הזאת, אז זו הזכות שעומדת לנו. השעה הראשונה עלה במחשבה, השנייה נתייעץ עם מלאכי השרת. מה הוא עשה בשעה השלישית? קיבץ עפרו, הקדוש ברוך הוא אסף עפר מכל העולם וברא את האדם. את הראש של הבן אדם הוא ברא מהר המוריה, את החלק האחורי שלו הוא ברא מבבל, ואת כל הגוף שלו מכל העולם, הוא לקח חול מתימן, ממרוקו, מרומניה, מהונגריה, מארצות הברית, מצרפת, מכל מקום הוא לקח חול וברא את האדם. שואלים חז"ל במדרש, למה צריך חול בכל העולם? אין פה מספיק חול בחוף הים, למה צריך להביא מייבוא מסין ומכל מקום? התשובה פשוטה מאוד. הקדוש ברוך הוא עשה את זה כדי שאדם לאחר מותו שום אדמה לא תזרוק אותו החוצה. יכול להגיד לי, אם הוא היה לוקח רק מארץ ישראל, בארצות הברית אומר את האדמה, אתה לא שלי, תלך בבקשה לארץ, לא רוצה אותך פה. כדי שלא ייווצר מצב כזה, הקדוש ברוך הוא לקח חול מכל העולם, כך אומר המדרש, וברא את האדם מחול מכל העולם. אז בשעה שלישית קיבץ עפרו, ברביעית גיבלו, לקח מים וערבב אותם ביחד. איזה מים? כתוב בחז"ל מים מתוקים. איזה מים? מי גשמים, הקדוש ברוך הוא לקח, ועד יעלה מן הארץ וישקע, הקדוש ברוך הוא לקח מים מתוקים, וערבב ועשה מזה בן אדם. נו, נפלא ביותר, אומרים חז"ל, לכן מים מתוקים יקלטו את האדם לאחר מותו. מים מלוכים יזרקו אותו החוצה. מישהו טובע בים התיכון, מה עושה המים? זורק אותו החוצה, אומר, אתה לא מפה, סליחה, תלך הביתה. בבקשה, אתה לא נבראת ממני. הכנרת תקבל אותך ברצון. מוכנה לקלוט אותך, ואתה יכול להיות קבור שם, אין שום בעיות. יש לי חבר קבור שם 42 שנה, לא מוצאים אותו עד היום. בישיבה, למדתי בישיבה גדולה, הלך לרחוץ בכנרת, לא חזר עד היום. 42 שנה. למה? כי הכנרת קולטת, כמה אנחנו באנו מהמתוקים, אז הוא מקבל אותנו ברצון. נפלא ביותר. השעה הראשונה עלה במחשבה, השנייה נתייעץ עם מלאכי השרת, בשלישית קיבץ עפרו, ברביעית גיבלו, בחמישית רקמו, בשישית עשה הוא גולם, בשביעית נפח בו נשמה. אז הקדוש ברוך הוא נפח נשמה באדם בשעה השביעית. אז זה בראשית בורא אלוקים, אז זה בדיוק מה שקרה. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בראש השנה, זה יום שישי בשבוע, זה מה שצריך לקרוא בראש השנה. מה אתה קורא לי והשם פקד את שרה כאשר אמר? מה זה קשור לראש השנה? לכן זה מה שהיה קשה לגמרא. הגמרא שואלת, למה אתה לא קורא בראשית בורא? אומרת הגמרא, אני רוצה לומר לך, אתה קורא ויהי, הקדוש ברוך הוא פקד את שרה כאשר אמר, למה? כי בראש השנה נפקדה שרה. טוב, צריך לדעת מה החידוש הגדול שנפקדה שרה, גם חווה נפקדה בראש השנה. אז מה דווקא אתה מדבר על שרה? גם היא נפקדה, למה דווקא שרה? טוב, אנחנו נראה בהמשך. הפצעד הבא לגמרא היה קשה, למה מפתירים בחנה? והאיש אחד מן הרמתיים צופים ושמו אל קנה, מה פתאום אתה קורא את זה בראש השנה? מה זה קשור לראש השנה? הייתי אומר, תקרא את הנבואת יחזקאל על כיסא הכבוד, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, מה אתה קורא לי את זה עכשיו? מה, תקרא פרשת התשובה, תקרא פרשת העירה, חסר מה לקרוא? פרשת צום תשים עליך מלך, תקרא משהו, מה אתה קורא לי פתאום? ואיש אחד מן הרמתיים צופים, התשובה היא כי בראש השנה נפקדה חנה, ולכן מציינים אותה. יפה מאוד. על העקידה אף אחד לא שואל כלום. על פרשת העקידה ביום בית ראש השנה אף אחד לא שואל כלום. למה אף אחד לא שואל כלום? כי העקידה הייתה בראש השנה. זה אירוע שקרה בראש השנה. אשר יאמר היום בהר השם יראה, מה זה אשר יאמר היום בהר השם יראה? היום זה ראש השנה, כמו שאומר הזוהר הקדוש בכמה מקומות, שאיפה שכתוב ויהי היום, הכוונה לראש השנה. ויהי היום, ויבוא אל אישה אל שונם, אומר הזוהר הקדוש, הוא בא להתארח אצל אישה השונמית, זה היה בראש השנה. הוא התארח אצלה, ואז גחזי שואל אותה, יש לך דבר לדבר אל המלך או אל שר הצבא? את רוצה משהו שהנביא ישב, יחזיק את הפתר שלה, תגידי איך קוראים לך, הוא ישים את זה על הסטנדר שלו בראש השנה, אתה יכול להתפלל עליך, לא, לא, לא, אל תזכיר אותי, לא רוצה שום דבר.
בתוך עמי אנוכי יושבת, לא רוצה שתזכיר אותי בשום דבר לא. נו, זה קרה בראש השנה. פסוק בספר איוב, זה כבר מן הכתובים. מה כתוב בספר איוב? ויהי היום ויבוא בני אלוקים להתייצב על השם ויבוא גם השטן בתוכם. ויהי היום, אומר הזוהר הקדוש, זה ראש השנה, ורשי מביא אותו שם באיוב. ויהי היום זה ראש השנה, ויבוא בני האלוקים להתייצב על השם אל המלאכים המסנגרים. ויבוא גם השטן בתוכם, זה המקטרג. ויאמר השם אל השטן, מאין תבוא? ויאמר משוט בארץ ומתהלך בה. ויאמר השמת לבך אל עבדי איוב. כל זה אומר, זה הכל קרה בראש השנה, זה הכל כתוב בזה, הכל קרה בראש השנה. אז לכן קוראים את זה בראש השנה, מובן טוב מאוד. אז מה מונח? ויהי היום זה ראש השנה. לכן העקידה כתוב, אשר יאמר היום בהר השם יראה, כל עבודת ראש השנה מבוסס על עקדת יצחק. הכל, כל מה שאנחנו עושים בראש השנה, הכל סובב במישרין מעקפין עקדת יצחק. זה הדבר שאנחנו מחזיק אותנו בראש השנה. איפה? אוכלים ראש של איל, אוכלים ראש של כבס, מה שכותב מרן הבית יוסף, תו קופי ג' סימן ב', למה אוכלים ראש של כבס? כדי לזכור עקדת יצחק בן אברהם, וכדי לומר נהיה לראש ולא לזנב. הולכים לתשליך. למה הולכים לתשליך ביום א' דראש השנה אחרי תפילת המנחה? כתוב במהריל ללכת לנהר. למה ללכת לנהר? כיוון שאברהם אבינו כשהלך לעקדה, שטן עשה לו נהר. מבאר שבע לירושלים, בדקתי במפה, אין שום נהר. אין שום נהר. השטן עשה אורגינל נהר בשביל זה שאברהם אבינו התווה. אברהם ויצחק לא יגיעו לעקדה. עשה נהר, אברהם אבינו שחייה, עוד לא למד, לא היה אז במתנס, לא פעילות לשחייה. השחייה הוא לא ידע, לא הוא ולא יצחק. המים הגיעו לו עד האף. הוא צעק, כמו שם, אני הולך למות, אתה רוצה להרוג אותי עוד לפני העקדה? או שיאני, כי באו מים עד נפש, צעק אברהם אבינו. אומר המהריל, תלך בבקשה לאיפה? תלך בבקשה לנהר, ותגיד ותשליך במסולות ים, תוציא את הכיס שלך, תגיד במסולות ים כל חטאותיו. תשים את זה שם, למה? כדי לעורר את הזכות הזאת של עקדת יצחק. כל היום הזה זה עקדת יצחק. אני לא מדבר על שופר. אומר הקדוש ברוך הוא, כך כתוב בחז"ל, כל השופרות כשרים, אפשר לקחת קרן של טאו ושל זמר, כל מה שאתה רוצה, חוץ משל פרה, אומרת הגמרא. למה? של פרה לא, מפני שהוא מזכיר את חטא העגל. אתה יכול לקחת כל קרן שאתה רוצה, אז למה לוקחים דווקא קרן של העיל? אומר הקדוש ברוך הוא, תיקו לפוני בשופר של העיל. למה? כדי שאזכור לכם, הקדע שיצחוק בן אברום, הוא מעלה אני עליכם, כי לא עקדתם עצמכם לפניי. אתה לוקח את השופר הזה ותוקע, והקרן הזאת שלה, היא אומר הקדוש ברוך הוא, הנה, הוא מוכן לעשות מה שעשה אברהם אבינו בעקדה, אני זוכר לכם את זה, ובזכות זה אתם נזכרים. רבותיי, סדר מלכויות זכרונות ושופרות, מלכויות כנגד אברהם אבינו, הוא המליך את הקדוש ברוך הוא למלך, זכרונות כנגד יצחק אבינו, מה זכרונות? בקשים הקדוש ברוך הוא, זה הקדש יצחוק לזרו היום ברחמים תזכור, מבקשים הקדוש ברוך הוא והקדת יצחק לזרו היום, היום בראש השנה תזכור, זה הזכות העצומה שעומדת לנו בראש השנה, לזכור את הקדת יצחק. נו נפלא, אתה זוכר אותו על כל צעד ושעד, זה ראש השנה, אז תוקים בשופר, בשופר של עין, ועורכים את הקדת יצחק בסדר הזיכרונות, תסתכלו את התפילה של הבעל תוקע לפני שהוא תוקע בשופר, הוא מבקש שזכותו של הקדת תעמוד לנו על כל צעד ושעד. אני אומר לכם מנהג, אני לא יודע אם שמתם לב לזה. בעל התוקע שבא לתקוע בשופר, מכסה את כל השופרות. ראיתם, הוא מביא את זה, מחביא את זה, כאילו זה איזה מטמון. מה אכפת לך שזה יהיה מגולה? הלכה, מופיע בשופר, לחסות את זה. למה לחסות את השופר? מה אתה מפחד שהוא יצטנן מהמזגן? מה אתה מפחד? שיהיה מגולה? אומר, לא, מכסים את, כולם מכסים את השופרות. מכסים את השופרות, וכל בעל תוקע מביא איתו 2-3 שופרות, וכולם מכוסים. למה מכוסים? למה אתה מכסה אותם? אתה יודע למה מכסים אותם? מקום אחד מצאתי פירוש, יש פירוש שנקרא אלף למטה. אלף למטה זה פירוש על המטה אפרים. כותב הספר אלף למטה דבר נפלא. כתוב בפרשת העקדה, שכל יום אומרים אותו לפני התפילה, התימנים אומרים את זה גם לפני מנחה. ויבן אברהם את המזבח ויערוך את העצים. שואל המדרש רבה שם על הפסוק הזה בפרשת ויערו, שואל המדרש רבה, ויבן אברהם את המזבח, אברהם בגיל 137 צריך לבנות מזבח? יש לו בן בן 37, פייטר. כך תגיד לו, יסחוב לבנים, יקים לך מזבח. אתה בן 137, צריך לסחוב לבנים ולבנות לבנים? למה? מה ולמה? מה פתאום אברהם אבינו, שעבר כבר יותר משני שלישים מהחיים שלו, צריך לסחוב לבנים? על מה ולמה? כתוב בחז"ל, אמר אברהם אבינו ליצחק, אני לא מרשה לך לסחוב לבנים. אני לא מרשה לך. מה עשה לו? כתוב, אברהם אבינו לקח עצים מבאר שבע, הביא איתו עצים מבאר שבע. שואל הרמב"ן, למה הביא עצים מבאר שבע? ויבקע עצי עולה. ושם את זה, במה יצחק אבינו שואל אותו, אבא, הנה האש והעצים, היה עשה לעולה, אז היה עצים. שואל הרמב"ן, למה הוא סחב עצים מבאר שבע? אין עצים בהר המוריה? מה הבעיה? אומר הרמב"ן, הוא לא רצה להסתמך על העצים בהר המוריה. למה? כי אסור להקריב קורבן עם עצים שיש בהם תולעים.
עצים מטולאים, אי אפשר להקריב קורבן, איפה אני יודע, אני אבוא לשם, אני אקח גרזן, אני אפתח את הגזע של העץ ואני אראה מטולה, נפסל הקורבן. אחד הסמכות שהיה לנו בט"ו באב, שנאמר לא היו ימים טובים לישראל, כ-15 באב או כיום הכיפורים, מה קרה בט"ו באב? הפסיקו לקחות עצים למערכה. אז מה קרה, למה? כי השמש נהייתה יותר חלשה, והשמש נהייתה יותר חלשה, הכל מתמלא בטולאים. אמר אברהם אבינו, אני מביא עצים מבאר שבע, סכין מבאר שבע, עצים מבאר שבע, סכין אש מבאר שבע, הכל מבאר שבע. רק את הקורבן, הוא אמר, אלוקים מראה לו, נמצא כבר את הקורבן שם. נפלא ביותר. מה עושה אברהם אבינו? מביא ארגז עם עצים. ארגז. אחרי שהוא שפך את העצים, אמר לי יצחק אבינו, בבקשה, כנס פה בתוך הארגז הזה, עד שאני גומר לבנות את המזבח. הוא אומר לו, יצחק, למה? למה אבא? למה להיכנס בארגז? אמר לו, אתה זוכר את הנהר? אתמול נסענו, יודע, נעשה לנו עד פה, נצח לחנוק אותנו, נכון? למה? הוא לא רוצה שהקדה תתקיים. הוא לא רוצה, כתוב בחז"ל, אמר השטן, אמר לאברהם אבינו, די, אתה לא צריך ללכת. אתה רק, הוא רצה לבדוק אם אתה הולך. אם הלכת יומיים, הראת הכל בסדר גמור. זה כמו אחד עושה עם האוטו, אתה בא לעשות אותו, תגיד, האוטו הזה עולה את הקסטל? הוא אומר, מה זה עולה את הקסטל? עולה את העליות במירון על 140, נכון? אתה, אחד מקרים לך כזה ביטחון, אתה לא לוקח את האוטו לטסט אפילו. מה, זאת אומרת, שמה, אם עולה איזה 140? חבל הזמן. ולא אוכל שמן? אומר, איזה שמן? מה קרה לך? אוכל צ'יפס, לא אוכל שמן, מי נוגע בזה? מה קרה לך? שמן? הוא מקרים לך כזה ביטחון, אז אתה לא הולך לבדוק אותו בכלל. אומר לו, השטן, הקדוש ברוך הוא רק רצה לבדוק אם אתה הולך. הלכת, הראית לו נכונות, אתה יכול לחזור הביתה, הכל בסדר. אמר לו, השטן, אמר לו, אברהם, אני לא מאמין לך. אני הולך לשחוט אותו. אם יגיד לי לא, אני לא, אני הולך. נפלא ביותר. אמר אברהם אבינו לשטן, ראית? עשה לנו נהר כדי שלא תהיה עקדה. לא תהיה עקדה, לא יהיה כל הזכות של עם ישראל. על מה היינו עוברים את ראש השנה הזה בלי עקדה? אין לנו חוט, ויקח את המאכלת, ולמה נקרא שמה מאכלת שאנו אוכלים בזכותה עד עצם היום הזה? זה הזכות העצומה שעומדת לנו. אומר אברהם אבינו ליצחק, תשמע, השטן הזה, ידאג שאתה תסחוב לבנים, ואז מה יקש תסחוב לבנים? אתה טיפול, הוא ישים לך רגל ואתה טיפול. ומה יקש אתה טיפול? תשבור את הרגל. אם תשבור את הרגל, אתה תהיה פסול לקורבן, כי אתה תהיה באלמום. ואם אתה תפסול את הרגל, אז מה יהיה? אתה צריך ללכת לתרם, ישימו לך גבס בעזרת השם, חצי שנה תשקע במיטה, ואחרי זה פיזיותרפיה, תלוי באיזה קופה. אתה, יש קופה שמאשרה רק פעמיים בשנה פיזיותרפיה, זה ייקח 7 שנים, עד שעשה 14 פעמים פיזיותרפיה. והקורבן יש, אתה תהיה בן 50, אומר, אני לא מחכה. נאו, היום זה קורה, אתה לא סוחב לבנים, אני אעשה את זה לבד, אני אבנה לבד בגיל 137. זה המעלה הגדולה של אברהם אבינו. אומר הספר אלף למטה, לכן אנחנו מכסים את השופר. למה מכסים את השופר? אומרים לקדוש ברוך הוא, אתה רואה? אברהם אבינו לא שיחק. כל אבא אחר היה אומר, הלוואי שיפול, ניקח אותו הביתה, יקבל פתע, נקבל להביא פתע עם קופת חולים, נקבל חלד בעזרת השם, ונחזור, מתי שהוא יהיה בריא, נחזור בחזרה. אברהם אבינו אומר, לא, אני אבן את המזבח, יצחק לא ייגע בשום אבן. חיסיתי אותו כדי שהשטן לא ייגע בו. אז מכסים את השופר, למה מכסים את השופר? כדי לעורר את הזכות העצומה הזאת שאברהם אבינו שם את יצחק אבינו בקופסה. נו רבותיי, יש לנו זכות גדולה מזאת. אז הכל בנוי סביב עקדה, אז אף אחד לא מדבר למה קוראים עקדה. זה קרה בראש השנה, נפלא ביותר. אבל הייתה לגמרא שאלה, למה קוראים בתורה, למה קוראים בהפטרה, ביום השני של ראש השנה, מה קוראים שמה? הבן יקיר לי אפרים עם ילד שעשועים. הבן יקיר לי אפרים, אומרים את זה גם בתפילת המוספים, הבן יקיר לי אפרים זה נכד של רחל אמנו. ושם בפסוק כתוב, מה כה אמר השם, מני קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי שכר לפעולתך ויש תקווה לאחיתך ושבו בנים לגבולם. ואתה שואל את עצמך, הפסוקים האלה טובים לתשעה באב אחרי צהריים, כה אמר השם, מני קולך מבכי ועינייך מדמעה, זה פסוקים על חורבן בית המקדש, היא בכתה שעם ישראל יצא... נו, נשאל את השאלה, אז מה אתה מביא כאן את הסיפור הזה? מה זה קשור לראש השנה? מה מונח לראש השנה? התשובה, בראש השנה נפקדה רחל, ורחל נפקדה בראש השנה וילדה את יוסף, ויוסף הוא המלך של עם ישראל, וכותב הספסמס, כותב, שפסח כנגד אברהם אבינו, כך כותב הטור, פסח כנגד אברהם אבינו, שנאמר לושי ועשי עוגות, ושבועות כנגד יצחק אבינו, וסוכות כנגד יעקב אבינו, וראש השנה כנגד יוסף. אז מי האימא שלו שילדה את יוסף? רחל אמנו נפקדה בראש השנה. היא נפקדה בראש השנה ולכן מזכירים אותה בהפטרה. זאת ההפטרה שיש לנו. רבותיי, למדנו כאן יסוד נפלא. אז חז"ל הקדושים באו להסביר לנו מה אנחנו קוראים, השם פקד את שרה כאשר אמר. למה קוראים את ההפטרה של חנה ולמה קוראים את מה? את ההפטרה של רחל אמנו, כה אמר השם מני קולך מבכי.
אז יש לנו הסבר שחזל הקודשים רצו להסביר לנו את הדבר הזה, לכן חיברו את השלושה. אני רוצה לומר לכם דבר, אני מקווה שאני לא טועה. בשלושת הדברים האלה שמופיעים כאן, אני חושב זה מסר לכל אחד ואחד מאיתנו.

על הטמבל, למה תיקח של ההוא, אולי יש שם דברים יותר טובים. אבל אף אחד לא בודק אם זה שלך או לא. אתה רואה לך, אה, זה לא שלי. קח את זה, מרבה, אתה יודע מה יש אצלך. 12 מגבות ועוד נברשת שיניים. שיקח את זה אנקלביץ', קח את הטעת של מישהו אחר. אולי יש שם כמה דברים יותר מעניינים, מה אתה לוקח. אומר, אני לא יודע, מגבות הם שלי, תן, אני מכיר אותן, תן לי את זה, לא יודע מה יש להוא שם, מה הביא איתו. יש בתוכו מחלות, תן, עזוב, כל אחד עם התיקייה שלו. קדוש ברוך הוא נותן לכל אחד את המזוודה, ואני רוצה לומר לכם מה זה ראש השונה. ישנם בני אדם שנואשים מלבקש. נואשים מלבקש, אומר, עזוב, אין סיכוי, עזוב, זה כזה, חסוך מרפא, אין סיכוי, אין סיכוי. אין דבר כזה אצל הקדוש ברוך הוא, אין סיכוי. הקדוש ברוך הוא אבא, והוא אוהב את הילדים שלו, והוא מלך, אנחנו קודם כל אומרים, אבינו אחרי זה מלכנו. הוא אבא שרוצה לתת, והוא מלך שיכול לתת. ואין דבר שעומד בפניו, הכל הוא יכול לעשות. ולכן אנחנו אומרים את זה בראש השנה. בראש השנה נפקדה שרה. רבותיי, שרה כתוב בגמרא במסכת יבמות, לא היה לה בית ולד. אדם בלי בית ולד לא יכול ללדת. אברהם אבינו לא היה לו בעיה עם הלידה. כתוב באברהם, ברגע שאברהם בא, התחתן עם הגר, ברוך השם נפקד. נפקד ברוך השם. מה היא אמרה לו? חמסי עליך. אמרה לו שרה, למה לא התפללת עליי? מה אמרת בברית בין הבתרים? ואנוכי הולך הרירי. למה אמרת אנוכי הולך הרירי? אתה צריך לומר, ואנחנו הולכים הרירים. היה לך להתפלל עליי. באים חזל ואומרים לו, תראה מה זה ראש השונה. ראש השונה נפקדה שרה, אתה יודע מה זה נפקדה שרה? לשרה לא היה בית מטרין. אם אדם הולך לאוטרסן, אומרים לו, תשמע, אין בית מטרין, אין בית ולד. יש טעם להתפלל על זה? אין מה, ייווצר בית ולד? איך ייווצר בית ולד? זה צריך ניסים למעלה מגדר הטבע. אומרים לנו, רבותיי, תדע, זה ראש השונה. בראש השונה אפשר לייצר דברים גם מעלה מגדר הטבע. שלא תגיד, אין סיכוי, באתי את הסיכוי, די, אין בת מטרים ב-90 שנה. אין דבר כזה בהיסטוריה, יש דבר כזה. שרה אימנו לימדה אותנו שאפשר לייצר בית מטרים בראש השונה. זה הכוח של ראש השנה. בראש השנה אפשר לברוא הכל מחדש. זוכנו לחיים, לחפש בחיים, כותבנו בספר חיים. אם יש חיים, יש הקדוש ברוך הוא יכול לתת הכל מחדש. אל תאבד תקווה משום דבר. אין דבר כזה איבדתי תקווה. הקדוש ברוך הוא כל יכול. אחד. חנה, בת כמה הייתה? אני תמיד לא חשבתי בכלל שהייתה מבוגרת. אני ידעתי שחנה הייתה הכרה 19 וחצי שנים. זה מה שתמיד ידעתי. למה הייתה הכרה 19 וחצי שנים? הייתה נשואה עם אלקנה 10 שנים, ראתה שלא ילדה, מה היא אמרה לו? רחל אמנו לא ילדה, מה היא עשתה? לקחה את בלהה, תיקח גם אתה עוד אישה, אמר, בבקשה, תביאי את אישה, ניקח, הלכה בחרה את פנינה והביאה אותה. דרך אגב, תראו דבר מעניין מאוד שכתוב בזוהר. אומר הזוהר, שאישה שאין לה אותאות ה' בשם שלה, חסר לה כוח הולדה. כך כתוב בארי, דבר מעניין, הארי כותב ככה, הוא אומר, למה? הוא אומר, תראה, לשרה היה ה', לרבקה היה ה', ללאה היה ה', למי לא היה ה'? רחל היחידה בלי ה', אז מה היא עשה? היא לקחה לאישה את מי? את בלהה. לבלהה יש שניים, אז היא אומר, היא תיתן לי אחד, וככה בעזרת השם אני אזכה להיפקד. כך אומר, אז יש את השני ה', מה שנקרא המספר הנוסף, היא לקחה, אז זה זכתה לעוד ה', ברוך השם זכתה להיפקד, זה מה שכתוב, טוב, נפלא ביותר. אמרה, רחל לקחה עוד אחת, תיקח גם את אחת, הביאה את פנינה. אחרי שהתחתנה עם פנינה, אחרי שהתחתן אלקנה עם פנינה, ב9.5 שנים היה לה 10 לידות, 10 לידות, ואז, כשהגיעו בראש השנה, או בחג השבועות, שתי דעות במדרשים, שהם הגיעו למשכן שילה, הגיעו למשכן שילה, ואלקנה שחט קורבן שלמים, והביא לחנה לאכול את זה, והיא לא רצתה לאכול. ומה היא עשתה במקום לזה? בכתה. מה הוא פנה אליה? חנה, למה לא תאכלי, ולמה תבכי, למה את בוכה, למה את לא אוכל. ואז מה הוא אמר לה? לא, אנוכי, טוב לך, מ10 בנים. כשהיא שמעה את זה, מה היא עשתה? מיד קמה, והלכה למשכן שילה בראש השנה, ועמדה להתפלל, ומה עשה לה? מה אמר לה אלי? ויחשבי האלי, לשיקורה. אמר שמה, מה פתאום? אני לא שיקורה, אישה קשת רוח אני, מה פתאום? אני לא שיקורה, הכל בסדר גמור, אני צריכה ילדים. אמר לה, לכי הביתה, הקדוש ברוך הוא שמע את שאלתך, את תיפקדי. כותב הספר מדרש תלפיות, אדוננו, רבי אליהו כהן מזמיר. מדרש תלפיות ערך חנה. אתה יודע כמה הייתה חנה שהיא ילדה את שמואל? 130 שנה. אישה בת 130, תלך לבקש ילדים. אומר המדרש תלפיות, זה מה שאתה אומר בכל ליל שבת. משה ואהרון וכהניו ושמואל בקורא שמו. מה הקשר משה ואהרון וכהניו ושמואל בקורא שמו? אומר הספר מדרש תלפיות, בת כמה הייתה יוחדת?

0: שבט שילדה את שמואל 130, בת כמה הייתה שירדה את אהרון 127. משה ואהרון בכהניו ושמואל בקורא שמו קוראים אל השם והוא יענם. חנה התפללה וקרא לקדוש ברוך הוא ואמר, ריבונו של עולם, אני רוצה ילדים, אני רוצה ילד להשאיל אותו לקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה ילד כדי ללכת איתו ברחוב עם בוגבו, להראות לכולם, הנה יש לי ילד ברוך השם, הנה יודע לעשות גרר והכל בסדר. לוקחת ילד כדי לתת לך אותו מתנה, תן לי את הזכות להביא ילד לעולם כדי לתת לך אותו מתנה, להשאיל אותו לקדוש ברוך הוא. בת כמה הייתה? אומר רב אליהו כהן בן זמירו, את 130 שנה. 130 שנה. מי שהיה מבקש 130 שנה, אומר, בוא נשאם, תן לי ברוך השם שלא יקבעו הפרקים, שהכל בסדר, ושהמוח יהיה צלול. מי חושב על ילדים בגיל 130 שנה? אומר רבי אליהו כהן מזמיר, חנה הייתה בת 130 שנה. עכשיו אתה מבין למה קוראים את ההפטרה של חנה בראש השנה? למה? שלא תגיד 130 שנה אין סיכוי. אין דבר כזה אצל הקדוש ברוך הוא אין סיכוי. הוא כל יכול. אם יוכבת ילדה, גם חנה ילדה. אין דבר כזה אין סיכוי. בוא נעבור לרחל אמנו. רחל אמנו נפקדה בראש השנה. ראיתי בפירוש באחד הפיוטים, יש ספר מתי לוי על הפיוטים, שאומרים אחינו אשכנזים בראש השנה. יש שם הפיוט שרשי מעתיק אותו כדי להביא ראיה. כשרחל התחתנה וראתה שהיא לא יולדת, כתוב ברשי במקום שהיא פחדה נורא שמה, שיעקב יגרש אותה. למה? הם לא ילדים, על מה הוא צריך שתי נשים? הוא יגרש אותה. ואז מי ייקח אותה? עשיו, כך כותב רשי. אז היא התפללה לקדוש ברוך הוא שתלד ילדים כדי שעשיו לא ייקח אותה. שעשיו לא ייקח אותה. מה קרה? שרה עם לאה הרתה ורחל הרתה. שניהם הרו ביחד. ביחד, פחות או יותר באותו תקופה. רחל אמנו היה בעוברה, היה ברחמה, בת. וללאה אמנו היה ברחמה, בן. כך כותב התרגום יונס המנוזיאל. יפה מאוד. בר לאה ראתה ברוח הקודש שאצלה ברחם יש בן ואצל רחל יש בת. אמרה לאה, ריבונו של עולם, אם אני הולדת בן, אז יש לי כבר שבעה בנים. שישה כבר היו לה. אם אני הולדת עוד אחד, יש לי שבעה בנים. אם אני הולדת שבעה בנים, אין יותר. כי השפחות ילדו כל אחת שתי בנים. אז כמה יהיה כבר 11? אז כמה נשאר לרחל? בן אחד. יוצא שרחל תהיה פחות מהשפחות? לכל אחת מהשפחות יש שתי בנים? ולה יהיה פחות מזה? יהיה רק בן אחד? לא יכול להיות דבר כזה. עמדה לאה והתפללה, זה הגרסה של התרגום. בירושלמי כתוב, עמדה רחל והתפללה. ומה קרה? אתם יודעים מה קרה? הקדוש ברוך הוא עשה החלפה. לקח את העובר מהמעיים של לאה, ושם אותה אצל רחל, ואצל רחל שם אצל לאה. אתם יודעים איך עושים את זה? טריידין? החלפה? מי בשערי צדק יודע לעשות דבר כזה פה, או בהדסה עין כרם, או בהר הצופים, או אפילו במעייני הישוע. מי יכול לאכול את דבר כזה? בראש השונה נפקדה רחל. אתה יודע מה נפקדה רחל? רחל נפקדה בדבר כזה שמעבירים עובר מרחם לרחם. אתה יושב בלילה, עושים החלפה. מוציאים את הנקבה, מעביר לשם, את הזכה מעבירים לפה, ולא נדע כי באו לקרבנה. בראש השנה נפקדה רחל. בראש השנה נפקדה שרה. בראש השנה נפקדה חנה. כל הדברים למעלה מההיגיון. אין היגיון בזה. אישה בת 90 בלי רחם תלד? לא יכול להיות. אישה בת 130, הליכון יש לה. היא חושבת על ילדים? מי נמצא בפרשה הזאת בכלל? מי חושב? יש לה בעובר בילדה, איך היא תפך לבן? לא יכול להיות דבר כזה. קדוש ברוך הוא באמצעות התפילה של לאה על פי התרגום יונס המנוזיאל, על פי ירושלמי, על פי תפילה של רחל, עושה החלפה, מעביר מפה ילד, מעביר לשם ילד. זה הקדוש ברוך הוא. ראש השונה, הכל אפשר להפוך, הכל הפיך. אין דבר שאי אפשר להפוך. אחד אומר, שמע, אני תקוע בשידוחים. לא הלך, אומר, שמע, אני גמרתי, אני אמות רווק. למה? עזוב, ניסיתי כבר 60 פגישות, עם 60 אנשים נפגשתי. אז מה קרה? אז יש 61. יא, מה קרה? אולי יש 72, מספר ימיך המלא. המלא 72. למה אתה מתייאש? מה, רחל אמנו התייאשה? שרה אמנו התייאשה? חנה התייאשה? קוראים אל השם והוא יענה, תקרא לקדוש ברוך הוא יענה לך. אם חנה ילדה בגיל 130, אתה לא יכול ללדת בגיל 60? מה קרה? איפה היוש? מה נדפקת ליוש? תסתכל משרה אמנו, אומר רבי צדוק כהן מלובלין. שרה ואברום אמינו ילדו אחרי יאוש. אין יאוש בעם היהודי, אין לנו חיה כזאת. מאיפה הבאתם את זה? בראש השנה נפקדה שרה רחל וחנה, בגלל שההריונות שלהם היו כאלה משונים, והלידות שלהם כאלה משונות, לכן חז"ל מציינים אותם. לא מציינים לא את רבקה ולא אף אחד, מציינים אותם בגלל המעלה הרוחנית שלהם, בגלל מה שקרה אצלהם. זה היסוד שאני חושב כתוב כאן בתוך הדבר הזה. זה היסוד שתמון כאן, שדווקא השלושה האלה התייחדו בסייעתא דשמיא. אני רוצה ללכת הלאה. בראש השנה פסקה עבודה מאבותינו במצרים. למה חז"ל מביאים לנו את זה? בגלל שחז"ל, כך מביא השיבולי הלקט, שאל אותו אחיו הרב רבי בנימין, שאל אותו שאלה, למה אנחנו בראש השנה אומרים, ותיתן לנו השם אלוקינו באהבה, את יום הזיכרון הזה, יום תרועה מקרא קודש זכר ליציאת מצרים? מה קשור? מה קשור? בבקשה, תסבירו לי, מה קשור יציאת מצרים לראש השנה? ראש השנה היה 2448 שנים לפני שיצאנו ממצרים. מה דחפת פה יציאת מצרים? לא דוחפים בכל מקום יציאת מצרים. זה לא דבר שאתה דוחף אותו בכל מקום. אתה לא אומר בחנוכה על הניסים שיצאנו ממצרים. חנוכה, אתה מודה על ניסיך, על פלאותיך. בפורים אתה לא מזכיר יציאת מצרים. לא בכל מקום צריך לדחוף יציאת מצרים. מה קשור ראש השנה ליציאת מצרים? כך שאל אחיו של הרב רבי בנימין, אח של השיבולי הלקט. אמר לו השיבולי הלקט, זה מה שחז"ל אומרים. נכון שזה לא קשור. אדם הראשון, מה שקשור לראש השונה זה אדם הראשון, חוזרים בחזרה לנקודת אדם הראשון. מראשית כזאת הודעת ומלפנים אותה גילית, זה היום תחילת מעשיך הזיכרון ליום ראשון, חוזרים בחזרה לנקודת ההתחלה. אז אם חוזרים בחזרה לנקודת ההתחלה, אז מה אתה מספר סיפורים עכשיו? דרך על יציאת מצרים. אומר לו, אז זה מה שכתוב בגמרא, בראש השנה פסקה עבודה מאבותינו במצרים. למרות שכבר היה מכת דם, פרעה לא עזב אותם. מקום שראה את צפרדיה, פרעה לא עזב אותם. המשיך להשתעבד בהם עם המכות ביחד. מתי קרה שפרעה אמר, זהו, אני מוציא את כולם לחלט, כולם יוצאים לחופשה, יקבלו לבנקים, מענקים, מעכשיו עד יציאת מצרים. מתי זה קרה? בראש השנה פסקה עבודה מאבותינו במצרים, ולכן אנחנו מזכירים זכר ליציאת מצרים. רבותיי, אני רוצה ללכת לאחרון שבהם וללמוד משהו אלינו, בסייעתא דשמיא. בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים. יוסף יצא מבית האסורים בראש השנה. מתי יוסף יצא? מה קרה שהוא יצא החוצה? לא היה חנינה של משהו. זה לא היה יום הולדת את פרעה, כמו ששר המשקים חזר בחזרה. זה לא היה מולדת. מה פתאום הוא יצא? כתוב בחז"ל שאותו לילה של ראש השנה, אדון פרעה חלם חלום. החלום הזה זה לא פעם ראשונה שהוא חולם אותו, הוא כבר שנתיים חולם את אותו חלום. שבע פרות שמנות ושבע שיבולים מלאות, אוכלות, ברוך השם, משמינות לעת לעת, אחרי זה יצאו מתוך היור שבע פרות רזות ואכלו את השמנות. אחרי זה יצאו שיבולים שדופות ואכלו את השיבולים המלאות. זה החלום שהוא חלם. יופי, כמה זמן הוא חלם? על פי דעה אחת במדרש, שנתיים ימים. שנתיים אותו חלום. אם אני הייתי חולם חלום שנתיים, לא הייתי הולך לישון. הייתי נשאר לשבת על הכיסא, עד מתי שהחלום יתעשת. עד שהוא יאסוף אותי, אני לא הולך לישון. הפגנה. פרעה הלך לישון, וכל לילה אותו חלום. באו החרטומים שלו, אמרו, חלום, שבע פרות זה שבע בנות. ושבע בנות זה שבע פרות שדופות, זה שבע בנות שימותו לך, אם יתר רזות רזות ימותו. שבע שיבולים, שבע מדינות. ואחרי זה עוד שיבולים, אתה תכבוש שבע מדינות, ואחרי זה יכבשו שבע מדינות. רבותיי, מי יכול להסביר לי בבקשה, ברשותכם, מה הקשר בין שיבולים לפרות, לבנות ולמלחמות? אם אני אגיד לכם שהלילה חלמתי חלום, שמסביבי יש ארבע גלגלים ואני מסובב הגה. חלמתי חלום. בבקשה, אנשי הקירי קדיש שפה בתלביה, מי יכול לפתור לי את החלום? לא, אז ככה, מי שלא מפרגן לי אומר, נכנסת עם האוטו למוסך בלי בודי. רק גלגלים עם הגה. מי שיותר מפרגן לי אומר, ראית שאתה מקבל אוטו חדש. יפה. תלוי, מה אתה מפרגן? מישהו יגיד לי, שמע, ראיתי שאתה מגלגל חובות? לא, במה בגלל שיש גלגלים? אין קשר, מה סתם לדחוף? ראיתי שאתה עושה גלגולי שלג. מה, למה? כי היה גלגלים. מה הקשר בין גלגלים? גם החזקתי הגה. אומר, זה בגלגול שלג, לקח את הסיבוב. אין קשר, אז בשביל מה אתה סתם דוחף דברים? מה יש קשר? תסבירו לי. שבע בנות למה שכתוב שבע פרות. מה הקשר? פשוט מאוד, יש לך שיבולים ויש לך בשר. אם יש לך שיבולים ויש לך בשר, מה הפרופסורה הגדולה? צריכים להיות פרופסור גדול לפתור חלומות? יש אפילו מסעדה על שם החלומות האלה, לחם בשר. מה הפרופסורה הגדולה? שיבולים? שיבולים? חלום כזה בומבסטי? צריכים פותרי חלומות? הם לא מוצאים פתרון. מה אתם חושבים, שהם לא ידעו את הפתרון? הם ידעו את הפתרון. אז למה הם לא אמרו לו? הם פחדו פחד מוות. ממה הם פחדו? במצרים לא יכול להיות רעב. למה לא יכול להיות רעב? כי יש שם יאור. למה יש רעב? לא יורד גשם. לא יורד גשם, יש רעב. אבל במצרים אין מושג כזה שאין אוכל. למה? יש להם נילוס. מה אומרים עם ישראל הקדוש ברוך הוא? בשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים. כמו שבוך הוא שונא אותנו, לכן הוציא. מה שונא אתכם? אם היה אוהב אותנו, מה היה נותן לנו? את מצרים. מה יש מצרים? סטן תפקק, הכל עולה למעלה, יש הצפה ויש לך מספיק מים. מה עושים עם ישראל כל היום? ריבונו של עולם מים, ריבונו של עולם מים. לא יורד גשם, עושים הפגנה, עושים תענית, מה? היית נתן לנו נילוס, אתה עושה לחיצה, עולה המים, יש לך כמה שאתה רוצה, ריבונו של עולם. למה כל מה צריכים להסתכל אליך? אומר משה, מה? בשנאת השם אותנו, שונא אותך, הוא אוהב אותך. את מי אוהב? הוא אוהב את האריות שהם השואגים לטרף לבקש מהם לאוכלם, הוא אוהב את הנחשים שנתן להם לאכול כמה שהם רוצים. את מי אוהב, את הנחש או את האריה? את מי אוהב, את הנחש או בני עורב אשר יקראו? את מי אוהב יותר? אמר לנחש, איפה שתלך יהיה לך אוכל. תרד למטה חול, למעלה חול, כך אומר רש"י, איפה שתלך יש לך חול. בכל מקום שהולך, מזונו עמו. למה? זה ברכה? לא. אין לך כללה גדולה מזו, למה? כך לא רוצה לדבר איתך. כך. כך אוכל, לא רוצה להתקרב אליך. זהו, נגמרת. אין לך כללה יותר גדולה מזו. אין לך דבר כזה, הכללה הכי גדולה. מה הדבר הכי מבורך? אתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא. רבונו שלום, אני צריך את זה, רבונו שלום, אני צריך את זה, רבונו שלום, אני צריך את זה. יש לך דבר יותר חיבור לקדוש ברוך הוא, שאתה אומר לו מה אתה צריך? אתה אומר לו מה אתה צריך? רבותיי, בעזרת השם עוד מעט, בעזרת השם עוד שבוע, בעזרת השם ראש השנה, בעזרת השם. מה נאמר בסדר השופרות? כי אתה שומע כל שופר ומאזין תרועה? מה ההמשך? ואין דומה לך. שומע כל תרועה, מה? אין דומה לך. מה זה אין דומה לך? אם אני אקח עכשיו שופר ואני אקע באוזן של מלכת אנגליה, אני לא יודע אם היא עוד חיה או לא. אני אקח שופר, אני אקע למלכת אנגליה, היא חיה עוד או שאני כבר לא יודע מה הולך איתה. היא חיה, מי? הבעל שלו מת, מישהו מת שם, לא? טוב, בקיצור, אני אקע שם באוזן שלה. היא לא שומעת? מה, עכשיו היא עוד שומעת? נו, אז מה הבעיה? אני אקח את זה שופר, אני אקע באוזן של מלך ירדן. הוא בטח עוד חי. יופי. נקע אותו באוזן, הוא לא ישמע. מה זה קטע שומע כל שופר? הוא מאזין תרועה ואין דומה לך. אף אחד לא שומע שופר. למה לא שומע? אם אין לו מכשיר שמיעה, אז מה הבעיה מה אתה שומע? רבותיי, אתה יודע מה כתוב כאן? מה זה שופר? קדוש ברוך הוא אומר יום תרועה. מה זה תרועה? אנחנו לא יודעים מה זה תרועה. הכוונה, אם זה ילול ליעליל, או גינוך הגונח. אנחנו לא יודעים מה זה. האם זה הנחה של חולה? איך החולה נהנח, הוא נמצא בית חולים, קשה לו לעשות סיבוב, הוא עושה עד שהאחות שומעת, יפה. אז הוא נהנח, זה שברים, מה זה שברים? יפה, זה הנחה. מה זה ילול ליעליל? אומר רש"י, כמו שהם יעללים על מת. יעללים על מת, היו מקוננות, זהו, יעללים. יפה מאוד. איך מכתירים את המלך? איך מכתירים את המלך? הקדוש ברוך הוא לא אמר להמליך אותו בתקיעה. הוא אמר יום תרועה, במה? או הנחות של חולים, או בחיות של מתים. לא היה יותר טוב שיעשו לו טטם, טטם, טטם. זה משהו יותר בומבסטי, לא? כמו ביום עצמאות. מי עושה חצוצרות כאלה של קולות של מתים? מה קרה לכם? אתם בסדר? כך ממליכים את המלך? הקדוש ברוך הוא רוצה שככה ימליכו אותו. אתם יודעים למה? אומרים חז"ל משל למה הדבר דומה. המלך מה? הקדוש ברוך הוא חוגג עכשיו 5,782 שנה לבריאת העולם. תארו לעצמכם מלך חוגג 50 שנה למלכות. 50 שנה למלכות. חוגג! עושים לו במה, הולכים לקליף אירועים, הוא יודע, אני יודע, חייק במות, לא חליף אירועים, חייק במות, הוא מרכיב במות, אתה עושה במה גדולה, ומה שנקרא השולחן שמגיע מהודו ועד כוש, יש שם את כל המלכים שבראו למלכתרה שלו, 50 שנה, מאחורה כל השרים, תלוי איזה ממשלה הזאת, אם זה ממשלה מצומצמת, אז רק 45 שרים, ומאחורה 250 ראשי ערים, ואומרים, ויש מטס מלמעלה מטוסים, 50 מטוסים, ו-50 טנקים, ו-50 טילים, ו-50 יונים, ו-50 בולים, וחיילים עושים מצד, ועושים כזה 50, בצורה כזאת, בצורה כזאת, יפה מאוד, אה? והמלך מסתכל ועושה שלום לכולם, ומוחאים כפיים, ומפים יונים, וחגיגה, פו! יש תזמורת שמנגנת את ההמנון, חגיגה, ממליכים את המלך. יש בן אדם אחד שגר בעיר שאיפה שהמלך גר, ומה לעשות? הוא הוציא מרפסת בלי רישיון. מה עושים כשמוציאים מרפסת בלי רישיון? הוא חשב שהפקחים לא יבואו, הוא רצה, גם אם פקח יבוא, ייתן לו כמה לירות, אולי הפקח חיכית שהוא לא רואה טוב, יש לו קטרק. אז הוא לא יראה את הבנייה. נו, מה לעשות? אבל מישהו התלבש עליו, אמר, די אפשין את זה, הגיע הפקח. רצי לו צו, רשם לו זה, תוך 21 יום אתה צריך לרעוש את זה, וחוץ מזה כנס. נו, מה הוא עושה? מה הוא עושה? מה לעשות? הבחור עובד בחייק במות. הוא עובד בהתקנת במות. הוא אומר למנהל, תעשה לי טובה, הרי כל פעם שבונים במות, משאירים אחד למקרה ויש את התקלה. תן לי בבקשה, אני רוצה להיות תורן. הוא אומר, מה קרה? הוא אומר, אני צריך את זה, תעשה לי טובה. אל תיתן לי משכורת, תן לי לעשות את העבודה. חבל, בבקשה. יפה מאוד. המתקין הזה, באמצע המטס, עוברים מטוסים כולם, כולם משתקלים למעלה, בראבו. הוא לאט לאט נכנס מתחת הזה, מגיע עד המלך. מחכה לעיתוי שהמלך מוחא כפיים, דופק לו מלמטה. המלך מסתכל, הוא רואה איזה בן אדם, כן, מה? תעשה טובה, מאחור הראש העיר, דבר איתו, הוצאתי מרפסת, דבר איתו, שיסגור את התיק, הוא פה מאחוריך, רק סובב הראש, תגיד לו זה, סגור לו את התיק, גור. מה יגיד לו המלך? תגיד, אתה דפוק? עכשיו, באמצע ההכתרה שלי למלך, אתה בא, מטוסים מימינה, טנקים משמאל, יונים, בולים, זה אתה בא מלמטה, זה מה שמנע אותך, מרפסת שהוצאת שם, הכל בסדר איתך. תבוא אלה אחרי המטה, תקבע תור אצל המזכירה, תקבל תור לעוד 7 שנים, נדבר. עכשיו אתה בא מלמטה, עוד 7 שנים, ירשו את זה בעוד שבוע, מה אתה מדבר? זה הזמן. איזה מלך יקבל אותו, תגיד, אתה בסדר אתה? תרד מפה מהר. הקדוש ברוך הוא אומר, רבותיי, אני רוצה לשמוע שברים, ואני רוצה לשמוע תרועה, צפרו לי מה כואב לכם, צפרו לי מה מעיק עליכם, אתם באים לראש השנה לפני המלך, כי אתה שומע כל שופר, ומאזין תרועה ואין דומה לך. אף מלך לא אוהב ביום ההכתרה שלו לשמוע צרות, הוא לא רוצה לשמוע צרות, הוא רוצה לשמוע בראבו, כולם מוחאים לו כפיים. איזה מלך, איזה ראש ממשלה שעולה לשלטון ואוהב שמנעצים אותו. אוהב שכולם יגיד לו, בראבו, ניצחת את הקורונה, הכלכלה משגשגת, מספר אחד בעולם, אנחנו כמו שוויץ. אחרי שבועיים תגיד לו שהכלכלה דפוקה וכולם חולים. ביום ההכתרה, תן לו כל הזמן מחיאות כפיים הכי טוב בעולם. המלך היחיד שאומר, דבר איתי. ספר לי מה כואב לך, ספר לי מה מעיק עליך, אני רוצה לשמוע, אל תפחד. תבכה, תענח, כמו חולה וכמו מת, תגיד לי מה מעיק עליך, אני רוצה לשמוע. בזה אתה מוכיח שאני מלך, שאתה מגיע להכרה, שרק אני יכול לעזור לך, דבר איתי. אני רוצה לשמוע אותך, כי אתה שומע כל שופר, הוא מאזין תרועה, כושבוך הוא מאזין, שמיעה זה מרחוק, האזנה זה מקרוב, האזינו השמיים והדברה. האזנה זה מקרוב, אומר, דבר איתי, אני רוצה לשמוע מה אתה רוצה, ספר לי מה מעיק עליך, אני רוצה לשמוע. איזה מלך עושה את זה ביום המלכה? עושה את זה, מגיש, יש ועדה לתלונות הציבור, תכתוב תכתבים, תיבת דואר, בעזרת השם נחזור אליך. ראש השנה אומר, קושבוך הוא, דבר איתי, דבר איתי. יום המלכה שלי, אני רוצה שתדבר איתי, זה ראש השנה. רבותיי, מגיע יוסף הצדיק, נעמד בפני פרעה. אומר לו פרעה, תשמע, שמעתי חלום, שמעתי, תשמע חלום לפתור אותו. אמרו לי, אתה פותר חלומות. פותר חלומות. מה החלום? 7 פרות, 7 שיבולים. אלה, כל אלה, לא אמרו לו שזה חלום על רעב. הם פחדו, למה? במצרים אין רעב, יש כל הזמן מים. על מה תגידו רעב? אם אתם אומרים, יש רעב, מה יש? סימן שהיאור התייבש. אם היאור התייבש, זה תאמר שהאלוהים של פרעה, מי היה אלוהים שלו? לי יורי, ואני עשיתי. אם אתה תגיד שהאלוהים שלי התייבש, הוצאת את האלוהים שלי לחלט, אני מוציא אותך לחלט. כל החרטומים אמרו לו, 7 בנות, 7 מדינות, מה שאתה רוצה, 7 מזגנים, 7 מאווררים, 7 מכוניות, מה שאתה רוצה, רק לא מילה רעב. את המילה רעב לא מוציא מהפה. אם אני אגיד לו רעב, אני אומר שלום לזקן. הוא מוריד. לא אומר שום דבר. שום דבר אני לא אומר. 7 בנות, 7 מדינות, מה שאתה רוצה, רק לא רב. בא יוסף, לא בלעדיי, אני כלום. אלוקים יענה ראש השנה, מה שהקדוש ברוך הוא נותן, יש לנו. אני, אין לי שום דבר משלי, זה ראש השנה. אני בא למלך, אני אומר למלך, אתה המלך שלי ואתה אחראי עליי, וזה אני צריך וזה תעזור לי. אני צריך ללמוד ואני צריך סייעתא דשמיא, ואני צריך פרנסה ואני צריך שידוכים. דבר איתי, אני המלך, זה ראש השנה ביום המלוכה. בלעדיי אין לי שום דבר משלי, רק מה שיש לקדוש ברוך הוא, זה יש, שום דבר אחר אין. זה ראש השנה, רבותיי, זה ראש השנה. הוא אומר לו, יוסף, אני אין לי פתרונות. תספר, אני לא לאלוקים פתרונים. מה הוא אומר לו? שבע פרות שמנות, שבע שנות סובה, שבע שיבולים, שבע סובה, רעב. יבוא עכשיו שבע שנות סובה, אחרי זה רעב, זהו. זה הפתרון. יפה, אומר לו. מאיפה הוא ידע שזה יפה? חלומים חזל, הוא חלם את החלום ואת הפתרון. הוא ידע שזה הפתרון. אבל אף אחד לא אמר לו, שבע בנות, שבע זה, שבע מזגנים. כל מה שנכנס עם שבע, יכלו לדחוף בפנים. יפה מאוד. אז מה? הוא ידע שזה לא הפתרון, אבל אף אחד לא רצה להוציא מהפרה, פחדו ממנו פחד מוות. פרו לא היה לו בעיה. לא היה לו בעיה להרוג את כולם. ואז אומר יוסף, רבותיי, את המשפט הבא. מה הוא אומר? ואתה יראה פרו איש נבון וחכם וישיתהו על ארץ מצרים. צריכים למנות במצרים איש נבון וחכם. מה זה נבון וחכם? שמה צריכים חכם? חזל מביאים שחכמי אלכסנדריה שאלו את חכמי ישראל. למי אתם קוראים חכם? מה הם אמרו? אנחנו קוראים חכם, אתם יודעים למי? איזה הוא חכם הרואה את הנולד. מה זה חכם הרואה את הנולד? מה זה חכם הרואה את הנולד? הוא יודע להשקיע בהשקעה מסוימת, כי הוא רואה ששם, בעזרת השם, שם יעלו מחירי הדירות. הוא יודע להשקיע ששם יגלו. זה נקרא חכם הרואה את הנולד. שואל לך אתם סופר, אם זה כבר נולד, אז זה לא חוכמה לראות. אם אתה מדבר על עתיד, אז מה זה נקרא? איזה הוא חכם הרואה את שיוולד. אם זה כבר נולד, אז מה? דרך אגב, אחד הסיבות, איך קוראת הגמרא ליולד, מיילדת? איך קוראים למיילדת בגמרא? חכמה, למה? כי היא רואה את הנולד. היא רואה את הנולד, אז קוראים לה חכמה. מה החוכמה הגדולה? יולדת חכמה, פחות ממישהו שמצנתר לב, מה קרה? כזו, רואה את הנולד, נקראת חכמה. זה אחד הסיבות שנקראת חכמה. טוב, רבותיי, בוא נראה הלאה. רבותיי, מה צריכים כאן חכם גדול? חכם. צריכים אחד שיכניס תבועה לתוך מחסן, יכניס חומר משמר ויסגור את המחסן. צריך חוכמה? מה החוכמה הגדולה שצריך כאן? חוכמה? לשים תבועה במחסן ולשים חומר משמר ולסגור אותו עם מנעול ולכתוב, הכנסתי זה בכבד בחודש אלול תשפ"א. מה החוכמה הגדולה שצריך כאן? מה קרה? חוכמה? היום כל דבר יש פרויקטור. פרויקטור לדרוזים, פרויקטור לחרדים, פרויקטור לזה, כל הקורונות, כל מלא פרויקטורים. מה הפרויקטור? כולה, תגיד, אתם יכולים לעשות מה בא לכם, והכל בסדר גמור. מי שיכול לאכול, מי שיתחסן, יתחסן. פרויקטור! מה הפרויקטור? ככה עד היום כל דבר. חושב, עושים גלים ופרויקטורים ומתראיינים. הייתי שבוע שעבר באפולה. קיוסק בהנהלת יוסי. הנהלת יוסי. עצרתי את הרכב ושאלתי אם אני יכול לדבר עם הסגן של יוסי. אם יש מנהל, כנראה יש לו גם סגן. אומר, למה אתה צריך את הסגן? הוא אומר, כי אני מבין שיש היררכיה, לא? אם המנהל הוא יוסי, אני רוצה לדבר עם הסגן שלו. אז הוא אומר, אני יוסי ואני הסגן. אז למה צריך טוב בהנהלת יוסי, אם אתה גם המנהל וגם אתה לא צריך? שיש מנהל, יש תחתיו סגן מנהל. יש תחתיו משהו, נכון? הנהלת יוסי הוא הממונה על הארטיקים. סדר אותם, איפה עומדים הקרטי ואיפה אומר המצופה. הוא הנחראי, הוא מנהל. הוא נפלא ביותר. איש נבון וחכם לאגור מזון. מה חכם? לא, אולי צריך חוכמה לאגור, אני לא יודע, אני לא הייתי באפסנאות אף פעם. חשבתי שכל אחד שיש לו מפתחות וסוגר, הכל בסדר גמור. מה החוכמה הגדולה? ביג דיל הגדול. התשובה פשוטה מאוד, הרב, אומר הרב לופצ'נסקי, יעקב ישראל לופצ'נסקי. אתה יודע מה החוכמה? מאוד קשה, מאוד קשה, לבן אדם בשנות סובה לראות רעב. לא מאוד קשה, בלתי אפשרי. אדם שסווה, אם אתה תגיד לו בעוד חודשיים יש רעב, לא עובר. זה רעב, מה קרה לך? חנוכה, אני אומר לך, אין מה לאכול. מה קרה לך, הכל בסדר? בוא תיגש פה, ברוך השם, לכל הצרכניות, אני לא יודע מה יש לכם פה בירושלים. בבני ברק, כל החנויות עם חסד. יש חסד, חסד לאלפים, חסד נטו. כל החנויות עם חסד. לוקחים לך את הכרטיס אשראי בחסד, מעבירים אותו, הכל בחסד. הכל בחסד, בחסדים גדולים מעבירים לנו את הכסף מהחשבון שלנו לחשבון שלהם. בחסד, ברוך השם, מעבירים את זה בחסד, רק מה שכתוב, לא לוקחים יותר. באמת, עושים חסדים גדולים בסייעת השם. אתה מתקשר לאחד הארגונים האלה ואומר, בבקשה, אתה יכול להביא לי קונטיינר סוכר, קונטיינר מלח, קונטיינר אורז, קונטיינר, הולך להיות רעב. מה קרה לך, הכל בסדר אתה? אתה יודע כמה אורז יש? כמה אתה רוצה? 18 טון? 150 טון? כמה אתה רוצה? לך בבקשה, יש פה חברת ארזינה, תראה כמה טונות יש להם, מחפשים להיפטר מזה. אתה רוצה? מה קרה לך? הכל בסדר? אמרו ישר, אומר. עד שיתחיל הרעב, ועד שיהיה משהו, הכל בסדר גמור, הכל, אל תירגע, הכל בסדר. יש מספיק, יש במלאי. למה? בשנות סוף, אף אחד לא חוסך כלום. מישהו חוסך משהו? מה? אף אחד לא נמצא בפער שבכלל. מתי מתחילים לחסוך? מתי מתחילים לשים בצד? מה, יש מחסור בבשר לקראת החגים. מה, יש בבשר, הולכים לרות, יש מחסור בדגים, כולם רצים. כל מה שאין, אף אחד לא עושה רעש ואף אחד לא עושה גלים, אף אחד לא הולך לחפש אוכל, הכל בסדר, יש מספיק, בסופרים הכל בסדר. אומר יוסף לפרעה, תשמע, אנחנו בבעיה. למה? בשנות צובע אי אפשר למכור, אין מצב לאגור, אף אחד לא אוגר. אתם רוצים ראיה? אני אביא לכם ראיה, מאישה אחת. מי זאת הייתה האישה? לא יודע איך קוראים לה. מספר את המראה בכתובות סמך וב. רבן יוחנן בזכאי נשיא ישראל, יצא מחוץ לחובות ירושלים, וראה ריבה אחת, ראה אישה מלקטת, סליחה חוץ מכבודכם, מלקטת זירעוני שעורים מבין גללי בהמתן של ערבים. לוקחת גללים של בהמות, מפוררת אותה, מוציאה החוץ השעורים ושמה בסקית. לא בגלל שהיא אכלה, היא לא עבדה במכון הוולקני או מלכון הווטרינרי. הוציאה את זה כדי לשטוף אותם, לטחון אותם ולאכול. הוא ניגש אליו, מה? מבין גללי בהמתן של הרבים שולף את החוט השעורים? הוא ניגש אליה ושואלת, סליחה, סליחה, מי את? מה ינתה לו? ביתו של נקדימון בן גוריון אני. אתם יודעים מי זה היה נקדימון בן גוריון? אחד משלושה עשירי ירושלים. בן כלבא סבוע, ציצית הכסת, והוא, נקדימון בן גוריון. שואלת, סליחה, איפה הכסף שלך? איפה הכסף של אבא שלך? אני הייתי מסדר קידושין שלך. איפה הכסף של אבא שלך? איפה הכסף של החותן שלך? הכל הלך לאבדון, היא אומרת לו. למה? אבא שלי לא נתן צדקה כמו שצריך. מה? לא נתן צדקה כמו שצריך? אמרו עליו שהיה פורש שטיחים, והיו חיים השטיחים, אז מה זה לא נתן צדקה? כדי באי למיבד לא יובד, צריך לתת מעשרות, הוא לא נתן מעשרות, אז מה, הרוויח מיליארד דולר ונתן 50 מיליון, אז מה זה 50 מיליון על 100 מיליארד? שום דבר לא, מה, מה? זה לא מעשרות בכלל. איזה מידת האמת, במקום שתגיד לו, הכל נפל, הנסדק נפל, החורבן נפל, הזה היה, והכל נפל, וקורונה, וזה, תגיד לו, לא, אמרה את האמת, הוא לא נתן דקה כמו שצריך, שום דבר לא מרחה, שמה את האמת בפרצוף. אני רוצה לשאול אתכם, למה הוא לא שם אדון נקדימון בן גוריון בצד הזה? מיליון שקל. הכוח לקשיש, הכוח לבקשיש, הכוח לרעב. אם צריך תוכנית חיסכון בקרנות פנסיה מיוחדות, המקרה ויש רעב. למה הוא לא פתח? אתם יודעים למה? כי בן אדם בשנות צובע לא יכול לחשוב שיהיה רעב. לא יכול לדמיין. לא יכול לדמיין. צלצל למישהו, תגיד לו, שמע, אני סוכן ביטוח, רציתי למכור לך תוכנית פצצה. שקל ליום, ביטוח מפרקים ברגליים. שקל ליום. אם יתחיל לעשות לך רעש, אני אצא לך ניתוח בלי כסף, כולל מרדים שירדים אותך רק לשעתיים. אלה שמרדימים לכל החיים לא עולה כסף. מרדים מצוין, שעתיים ואתה קם, מומחה בינלאומי. מחליף לך את המפרקים, נותן לך גם שירות החלפת מפרק, גם פיזיותרפיה, הכל כלול במחיר. שקל ליום. למי אתה יכול למכור את זה? לאחד בין 55-60, שזה כבר מתחיל לעשות. או... הוא מוכן כבר לעשות ביטוח גם בשתי שקל ליום. תבוא לזוג צעיר אחרי החתונה. הוא רוקד, הוא באמצע החתונה, זאת אומרת, בוא, יש מבצע שקל ליום. ברכיים. מה קרה, הכל בסדר אצלך? מה? ברכיים? כי תשמע, כל אחד מגיע בסוף לברכיים. למה? לא עובד. למה לא עובד? הוא לא רוצה בפרשה. תבוא לזוג צעיר, תגיד לו, שמע, עכשיו בחתונה, נרשמת לנישואים ברבנות ירושלים, יש מבצע. כל מי שנרשם לנישואים יכול לקנות שני קברים בהר הזיתים ב-22,000. מבצע, 500 שקל בהוראת קבע. מי קונה? אומר, תן קודם משכנתה. אחרי זה, מה עכשיו בקברים? מה? למה? אתה לא חושב על זה. אבל תגיע לזה בסוף. הוא אומר, כן, אבל לא עכשיו. 70 שנה, 90 שנה, מה דחוף עכשיו? אי אפשר למכור רעב בשנות צובע, אי אפשר. אומרנו, אז מה עושים? ואתה יראה פרעה איש נבון וחכם, צריך להיות אחד שרואה את הנולד כאילו הרעב התחיל כבר. מבחינתו יש רעב. מה עושה בן אדם שיש רעב? הוא אוסף אפילו שעורים בגללי בהמתן של ערבים. הוא חוסך ושם כל דבר בצד. למה? הוא שם כל דבר בצד כי הוא יודע מה הערך של קילו סוכר. הוא יודע מה הערך של קילו קמח. אבי זכרונו לברכה היה בשואה. בשנותיו האחרונות הוא גר אצלי בבית. יום אחד, יום ראשון בשבוע, אני יורד מהבית, אני הולך אותו לבית כנסת, אני רואה אותו בוכה. אבא שלי לא היה אדם בוכיין, לפחות לא הופך לו מטה שלא מה שראיתי. אני רואה אותו בוכה, אני שואל אותו, אבא, למה אתה בוכה? הוא לא אמר לי כלום. גמר תפילת שחרית, אני חוזר איתו בחדרה, אני מתכנס לו, אבא, אני יכול לדעת למה בכית, מה קרה? אז הוא אומר, מה, לא ראית? אמרתי, מה קרה? סתכלתי סביב, מה קרה? הוא אומר, על הפח השפע שלך, היה פח השפע של הבניין, לא שלי, של הבניין, היו שני חלות. שתי חלות שלמות של אנג'ל, קשורות בסקית של יש, שתי חלות אורגינליות. חלות תזרוק חלות? איך אפשר לזרוק חלות? על זה בוכים, לא. בסדר, אתה יכול לשאול איך זורקים חלות, אבל מה לבכות? חלות לזרוק? אם היה לי שתי חלות כאלה, הוא אומר, שתי חלות כאלה היה לי בשואה, הייתי מציל את אבא שלי. הייתי מציל את אח שלי. איך אפשר לזרוק לחם? אמרת לו, אבא, מה רצית שיעשה? הוא קנה שלוש חלות ביום שישי, הוא חשב שיבואו אורחים, לא באו. אז הוא אומר, אז שיכניס את זה במקרר. אז הוא אומר, המקרר מלא עם אוכל משבת. אז שישים במקפיא. אז אמרת לו, המקפיא מלא מהמבצע של הפיתות. מה אתה רוצה? איפה ישים? אז שיכניס את השכנים, הוא אומר, זה סלם זה מלא מסמפרוסט. אין, הכל סתום, איפה ישים? הוא לא יכל להירגע. למה הוא לא יכל להירגע? אני ברחתי בשואה, אכלתי סביונים וקלניות ופרחים. איך אפשר לזרוק? לחם לזרוק? אחד שחווה רעב מסוגל לראות לחם ברחובות? מסוגל לראות לחם ברחובות? זורקים לחם? לא מסוגל לראות את זה. למה? כי הוא חווה רעב. אחד שחווה סובע? הכל בסדר גמור. למה הבאתי לכם את זה? כי זה העצה שנתן יוסף לפרעה בראש השנה. וזה העצה שאומר הרב לופצ'נסקי נוגעת לכל אחד ואחד מאיתנו. מגיע ראש השנה, אחד הימים הכי יפים בשנה. הכי יפים. אתה חוזר מבית הכנסת, שבוע הבא, בעת הזאת, אתה חוזר מבית הכנסת, שעה כזאת, אתה כבר הולך לישון. אבל אתה חוזר בשמונה בערב, ועושה סעודה ברוך השם, ונעושה קידוש, ואומר לשנה טובה תיכתבו וחתמו, ואוכל תפוח בדבש, ורוביה, וסילקה, וקרתי, ותמרי, וקרה, וכל מה שאתם רוצים, כל אחד עם מנגע בשביל אבא שלו, כל אחד יאכל מה שאבא שלו עשה, והכל בתפוח בדבש, ורימונים, וראש של כבש, וכל מה שאתם רוצים, הכל בסדר גמור. כל שנה אני שומע מנגעים חדשים, למה לא יאכלו ענבים ויסבאו? טוב? רבותיי, אם אמרת, תחדש עלינו שנה טובה מתוקה, אז זה סגור, זה שנה טובה מתוקה, לא? אכלת גזר ואמרת, תגזור עלינו גזרות טובות. זה סגור. נכון? מי יכול עליך אם אכלת גזר? אכלת גזר. מה? מי שיכול לעשות לך משהו אם אכלת גזר? סגור. אתה בא בראש השנה, אוכל דברים טובים, ואתה חושב שאתה קיבלת תעודת ביטוח. אני רוצה לשאול אתכם שאלה באמת עם יד על הלב, אני בוכה בעצמי. אם אני הייתי יודע בראש השנה תשפ"א, שיהיה במירון 45 הרוגים, אני הייתי עוזב את בית הכנסת כשנגמרה התפילה, או שהייתי נשאר לבקש תהילים עוד שעה? אם אני הייתי יודע שבפלורידה ייפול בניין עם 35 אנשים, אני לא מדבר אתכם על האיטי או זימבאבווה, אני מדבר אתכם על ארצות הברית של ביידן. פלורידה! לא תגידו איזה משהו באונולולו, בגבול מקסיקו. פלורידה, מרכז של כל הטייקונים. המרכז של כל הטייקונים, שם ייפול בניין? בביידן? ממשל נאור? לא תגידו איזה מדינת מפגרים משהו בסוריה. דבר אתכם על ביידן, כשהוא ער, מתי שהוא ער, הוא מתפקד. נו, אז אני שואל אתכם שאלה, מישהו מאיתנו היה עובר את ראש השנה, נכנס לראש השנה, היה יוצא מבית הכנסת? אם אני הייתי יודע שדבר כזה במירון היה קורה, לא הייתי יוצא מבית הכנסת, מראש השנה עד יום כיפר, הייתי יושב שם עד שיקרה הגזרה. מישהו מאיתנו בתשפ היה יודע שהולך לבוא קורונה, היה הולך הביתה? היינו עומדים בינם הגייב ומנחלתך, היינו צועקים עד שהשמיים היו נקראים. היינו חוזרים על זה 100 פעם. מנם הגייב ומנחלתך. אבל שקראנו מנם הגייב ומנחלתך, עמד לי בראש הבבועות שחורות. מי חשב בכלל שיש קורונה, ייכנס קורונה, נשב עם מסכות? שנה שעברה ראש השנה, אתם זוכרים, התפללנו בחצרות, איפה התפללנו? בכל מיני חורים וסדקים. רבותיי, מי חשב על זה? ראש השנה, יום כל כך יפה, אתה לא יודע מה הולך להיות בראש השנה. כותב הרב דסלר, אבא שלי כתב לי במכתב, אתה יודע מה זה ראש השנה? תסתכל בראש השנה, מה קרה בשנה שעברה, תראה מה זה ראש השנה. איך אומר הנביא? ואריה שאג, מי לא יראה? למה לא כתוב אריה ישאג? אריה שאג, תסתכל מה אריה שאג בשנה שעברה. שאג, לא ישאג, שאג! תסתכל מה קרה שנה שעברה ותבין מה זה ראש השנה. רבותיי, אנחנו הולכים לראש השנה. אין דבר שאנחנו לא יכולים לעקור. אם שרה נפקדה ורחל נפקדה וחנה נפקדה, כולם נפקדו למעלה מגדר הטבע. אין דבר שאנחנו לא יכולים להשיג. כוח התפילה, רבותיי, כוח התפילה, תפילה של ראש השונה, זה הכוח הגדול שיש לנו. ולא תגיד שהקדוש ברוך הוא לא רוצה לשמוע, כי אתו שוימיה כל שויפה רומז אינטרועו. הקדוש ברוך הוא רוצה לשמוע יללות, ספר לי על החולי שלך, ספר לי על הקשיים שלך, ספר לי מה קשה לך עם הילד שלך, ספר לי מה קשה לך עם הבת שלך, ספר לי איזה קשיים אתה, דבר איתי, דבר איתי, אני המלך, דבר איתי, אני כל יכול, אני גם אבא שלך וגם מלך שלך, ספר לי מה אתה צריך. ספר לי מה אתה צריך, שאתה נשמע, אתה צריך להיות דופוג, סוץ עשית בהשם, הולכים לקרוא בשבת הקרובה. ריבונו שלם, אני מבקש ממך שכל השמחה שלי תמיד תהיה איתך ביחד. שנוכל לשמוח, סוץ עשית בהשם, תגן נפשי באלוקיי. שהשמחה שלנו תהיה רק בקדוש ברוך הוא. תעמוד ובקש מהקדוש ברוך הוא ותים לו יחתו השם לבודך, ריבונו שלם, אנא ממך. בכל ממשלת הזדון מהרה, תאבד מן העולם, כישן תכלה, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ, שבעזרת השם יבוא כאן שלטון של מלך המשיח, בעזרת השם, שמלך דוד יחזור בחזרה וימלוך עלינו, שבסמי קדוש ייבנה, בעזרת השם, ויאתוהו כל לעבדיך, וכולם יבואו לירושלים לראות את עבודו בסמי קדוש, כולם בעזרת השם נעלה לראות כהנים בעבודתם, ולווים שיראו לזמרם. זאת הבקשה שלנו, זאת התחינה שלנו. ירצון מפני אבינו שבשמיים, שהשנה הבאה לנו לטובה בעזרת השם, תשפ"ב, תהיה שנה טובה ומתוקה לכל עם ישראל, בכל מקום שהם, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם, ישלח רפואה שלמה לכל החולים, יתמיד בריאותם של הבריאים, בעזרת השם, והקדוש ברוך הוא בעזרת השם, יכתוב את כולנו לשנה של שפע של פרנסה. הקדוש ברוך הוא ייתן לכולם שידוכים בעזרת השם, כל אחד בעיתו ובזמנו. והקדוש ברוך הוא בעזרת השם יפקוד את כולם בזרע של קיימא. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ישפיע על כולם שפע ברכה והצלחה וישלח רפואה שלמה. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ישמע לכל תפילתנו, ישמע לכל תחינתנו ויכתוב את כולנו לשנה טובה ומתוקה. שנה שכולנו נחייך כל השנה בשמחה ונשוב בעזרת השם בקור הממש, שמחו לארצךו וסוסם לעירךו, כולנו נשמח בעזרת השם, בבי אז גואל צדק במהירו ביומנו אמן.
1: האזנתם לשיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: שלום רב לכל המאזינים. אנחנו השנה נזכה שהראש השנה יהיה בשבת, וזה דורש מאיתנו תשומת לב לכמה וכמה פרטים שחשוב לשים עליהם לב בגלל שזה שבת. דבר ראשון, בתפילות לא לשכוח לשלב את השבת בתפילת ראש השנה. זאת אומרת, למשל, בחתימה, ברוך אתה השם, מלך על כל הארץ, מקדש השבת בישראל ביום הזיכרון. זאת אומרת, אני מזכיר קודם כל את השבת. זה נכון גם בקידוש. הנוסח הוא של יום טוב, אשר בחר בנו וכו' וכו'. הברכה היא של יום טוב. אבל ותיתן לנו את יום השבת הזה, את יום הזיכרון הזה, כך גם בחתימה, את יום השבת הזה ואת יום הזיכרון הזה. זאת אומרת, לא לשכוח את השבת. אדם שטעה ולא הזכיר את השבת, לא יצא ידי חובה וחייב לחזור על התפילה, או גם, אם זה בקידוש, חייב לחזור על ברכת הקידוש פעם שנייה. דבר שני, חשוב לנו מאוד שהתפילות של ראש השנה יתקיימו כסדר. האם אומרים אבינו מלכנו בשבת או לא? המנהג הנכון והמומלץ הוא לומר אבינו מלכנו גם בשבת. בין אם זה ראש השנה עצמו, שהוא היום המסוגל, הוא היום שאליו מפנים את הלב כדי להביע בקשה לפני בורא עולם לכתיבה וחתימה טובה, ובין אם זה שבת תשובה, שזה השבת הבאה, לא השבת הקרובה, שבת שלאחריה, שבת שלפני יום הכיפורים. בשתי השבתות אומרים את אבינו מלכנו כרגיל. אלא שצריך לשים לב, הואיל ובשבת לא מזכירים חטא, עוון ופשע, בתוך אבינו מלכנו יש תוספות של בקשה גם לחטא, עוון ופשע, על אבינו מלכנו האלה מדלגים. אומרים את כל היתר חוץ מחטא, עוון ופשע שעליהם מדלגים כשזה חל בשבת. התפילות של ראש השנה הם כמו כל ראש השנה שמקדימים לפני השם מלך בבוקר לומר את השם הוא האלוקים. אומרים אחרי השתבח שיר המעלות ממעמקים, ואחרי כן קדיש, חצי קדיש לפני יוצר אם ברכו. וכן גם בתפילת העמידה, בערב, בבוקר, בכל התפילות, משנים את נוסח התפילה בתוספות, בשינויים. למשל, זוכרנו לחיים, מי כמוך, המלך הקדוש, בתפילת הימים טובים יש לנו גם ראש השנה ויום הכיפורים, ובכן, ובכן, אחרי שאומרים לדור ודור נגיד גודלך, אומרים ובכן ארבע פעמים, עד שחותם בסוף, ברוך אתה השם המלך הקדוש. טעה ואמר האל הקדוש, חוזר לראש התפילה, הוא לא יצא ידי חובה, כשם שבכל עשרת ימי תשובה, מי שחתם האל הקדוש חוזר לראש, גם בליל ראש השנה, אפילו בלילה הראשון, כבר חייב לומר המלך הקדוש, ואם אמר האל הקדוש, לא יצא ידי חובה. אם הוא מסופק, אם הוא בטוח שאמר ובכן, קרוב לוודא שהוא חתם כהוגן. אבל אם גם זה הוא לא זוכר, יכול להיות שהוא סיים, וקדושים בכל יום הללוך הסלע, ברוך אתה השם האל הקדוש, זו שגרת הלשון, חייב לחזור מספק, כי הולכים תמיד אחרי שגרת הלשון, ושגרת הלשון היא לסיים את ברכת אתה קדוש, באמירת האל הקדוש. אבל כשהוא אמר ובכן ובכן, הוא שינה את ההרגל, ושינוי ההרגל תולים לו משהו, בוודאי אמר כהוגן, ויצא ידי חובה. דווקא על האל הקדוש חוזר, אמר האל הקדוש חייב לחזור, אבל שאר הדברים, אם זה זוכרנו לחיים, מי כמוך, וכתוב, וספר, דילג עליהם אינו חוזר. ובכל זאת, ראוי לומר אותם לפני אלוהי נצור, אחרי יהיו לרצון הראשונה, עברת עם ישראל בשלום, אומרת היהי רצון, ויהיו לרצון עם רפי, ואז יכול לבקש את מה שישמית. בין אם זה זוכרנו, בין אם זה וכתוב, ובין אם זה וספר. את מי כמוך לא משלמים. זו לא בקשה, זה שבח לבורא עולם. מי חמוך אב הרחמן זוכר יצורה ברחמים לחיים. זה שבח. את דברי השבח אין להשלים במקום של התחנונים. אלוהי ניצור זה המקום של התחנונים. לכן על הדברים האלה אם דילג אינו חוזר. אבל המלך הקדוש חייב לחזור. המלך המשפט שיש לנו במשך שישה ימים של עשרת ימי תשובה, מחלוקת יש בין מרן להרמה. מרן פוסק שמי שאמר מלך אוהב צדקה ומשפט לא יצא ידי חובה וחייב לחזור להשיבה. בין אם נסגר מיד ובין אם נסגר אפילו באמצע אלוהי נצור, חוזר תמיד להשיבה. אבל סיים את התפילה, אמר יהיו לרצון עם רפי השנייה, חוזר לראש, זאת אומרת שהוא לא יצא ידי חובה. הרמה פוסק שכיוון שאמר מלך ואמר משפט, אפילו שהוא השמיט את הידיעה, המלך, המשפט, בכל זאת יצא. לכן האשכנזים מורים להם שלא לחזור. טעה ואמר מלך אוהב צדקה ומשפט, לאשכנזים נורא שלא לחזור. אבל הספרדים צריך להורות להם לחזור להשיבה. סיים את התפילה, יחזור ויעשה תנאי. אם ההלכה כדעת הרמה, שיינו שאני לא חייב לחזור, הרי אני מתכוון לשם נדבה. ואם ההלכה כדעת מרן, אני מתכוון לחזור לשם חובה. על ידי התנאי, הוא מנע מעצמו את הכלל של ספק ברכות להקל, ולכן יצא בזה ידי כל הדעות. אחרי התפילה בשחרית ומנחה, אומרים אבינו מלכנו, בשנה זו שראש השנה חל בשבת, בין אם זה בראש השנה ובין אם זה בשבת שובה, אומרים קודם כל את אבינו מלכנו, לאחר מכן אומרים צדקתך. אמנם ביום טוב לא אומרים צדקתך, אבל ראש השנה זה דבר בעיתו, דבר בזמנו. לכן אומרים את צדקתך כמו כל שבת רגילה ולא משנים, גם בשבת שובה, גם בשבת ראש השנה, בשניהם אומרים את צדקתך, אבל אחרי אבינו מלכנו. הקדיש תתקבל, אומרים אותו תמיד אחרי אבינו מלכנו, לא לפני. לא מפסיקים בין התפילה לבקשות של אבינו מלכנו. והבקשות האלה הן בקשות של כלל ישראל, ולכן אומרים אותם גם בשבת, ולכן גם אומרים זוכרנו לחיים. וכתוב וספר, את כל אלה אומרים בשלוש ראשונות ושלוש אחרונות, אף על פי שאין בקשות, לא בשלוש ראשונות ולא בשלוש אחרונות. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: מאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי השבוע במסכת חולין בדפים קל"א עד קל"ח. במהלך השבוע נדון בעניינים הבאים: מצוות ראשית הגז, גדריה וההבדלים בינה לבין הפרשת חלה. הפרשת חלה מתייחסת אל האישה וראשית הגז מתייחסת אל הבעלים. ראשית הגז בחוץ לארץ, דברי רבי אלעאי התקבלו למחצה, מנהגו של החתם סופר בערב יום טוב, כשהאדמו"ר מספינקה זצ"ל שלח חוטי ציצית מארץ ישראל, שילוח הכן, מתי יש לשלח כל אם או רק כאשר רוצים לקחת את האפרוחים. הזוהר, עמיית היונה מעוררת רחמי הקודש ברוך הוא על ישראל, הרמב״ם, שילוח האם נועד להשריש בנו מידת הרחמנות, האם יש לאחוז באפרוחים כדי לקיים את המצווה, ושילוח הכן כסגולה לבנים. אך היום נפתח בדף קל"א עמוד א', ראשית הגז. פרק ראשית הגז נלמד השבוע על ידי לומדי הדף יומי, וזו הזדמנות פז להתוודות למצווה זו, אשר הפכה לנדירה ביותר בשל מספר סיבות שננקוב בהם בהמשך. אך תחילה נעסוק בדיני המצווה ובהגדרתה. יהודי, איש או אישה שאינו כהן, אשר ברשותו חמישה כבשים ויותר, בעת גזיזת צמרם עליו להפריש צמר לכהן, זאת אם כמות הצמר של כל כבש אינו פחותה ממשקל 12 סלעים, שהם כ-240 גרם. בנוגע לשיעור ההפרשה נחלקו הדעות. יש אומרים כי שיעור ההפרשה קבוע ואינו תלוי במספר הכבשים הנגזזים, ולעולם יש להפריש צמר במשקל 5 סלעים שהם כ-100 גרם לאחר ליבון הצמר. אין מגז של 5 כבשים ואין מגז של 100 כבשים. ויש אומרים כי יש להפריש 1/60 מכמות הצמר שנגזזה. הגאון מווילנה זצ"ל אף סבר כי יש לברך על מצווה זו, אך להלכה אין מברכים. זאת למודעי, כי בשונה מן התרומה המופרשת מפירות ומן החלה המופרשת מן העיסה, הרי שהצמר המופרש אינו קדוש. זאת ועוד, כי מצוות ראשית הגז אינו תנאי לשימוש ביתרת הצמר, אלא מצווה היא ותו לא. לעומת זאת, פירות שלא הופרשו מהם תרומות ועיסה שלא הופרשה ממנה חלה אסורים באכילה. נתונים אלה יסייעו

0: בידינו להבין את ההבדל הבולט בין גדרי ההתחייבות של מצוות ראשית הגז לאלו של מצוות הפרשת חלה. אין במצוות ראשית הגז ואין במצוות חלה יש צורך בשיעור מסוים כדי להתחייב במצווה. והנה בגמרא נחלקו הדעות מה דינם של שני שותפים לגבי מצוות ראשית הגז, ולהלכה נפסק כי כל עוד אין עומד לרשות כל אחד מהם השיעור המחייב ברשות הגז, הם פטורים מן המצווה. לעומת זאת, שני בני אדם השותפים בעיסה חייבים בהפרשת חלה, אף על פי שהבצק שבחלקו של כל אחד מהם אינו בשיעור המחייב הפרשת חלה. ההבדל ביניהם נעוץ בחילוק המהותי בו נוכחנו, המבדיל בין מצוות תרומה למצוות ראשית הגז. מצוות ראשית הגז מתייחסת לאדם, לבעל הצמר, ולא לצמר בעצמו. הראיה שהצמר אינו קדוש, והפרשתו אינה מונעת את השימוש ביתרת הצמר. ואומר שהוטלה מצווה על אדם שברשותו 5 כבשים עם כמות צמר מסוימת להפריש צמר לכהן. ואתה, כאשר כל עוד אין עומד לרשותו של כל אחד מן השותפים כמות הצמר הדרושה להתחייבות במצוות ראשית הגז, הוא אינו מתחייב במצווה. במצוות הפרשת תרומה וחלה מתייחסות אל המאכלים שמהם מתבצעת ההפרשה, שהנה החלק המופרש קדוש, ואסור לאכול את יתרת המאכל טרם ההפרשה. הרי לנו כמצוות הפרשת חלה מתייחסת אל העיסה, שאין לאכול עיסה משיעור מסוים ואילך טרם הופרשה ממנה חלה. מעתה, מה לי אם בעלים אחד לעיסה זו, או 2 ואף 3, עיקר לפנינו עיסה בשיעור המחייב הפרשת חלה. הגאון רב חיים מבריסק זצ"ל מביא ראיה מעניינת להגדרה זו. נפסק להלכה כי גם הגוזז את הצמר ומוכר אותו מיד טרם גזיזת הכבשים הנוספים שברשותו, ועל ידי כך מעולם לא הצטברה בידו בבת אחת כמות הצמר הדרוש כדי להתחייב בראשית הגז, חייב במצווה זו. לכאורה, מדוע אין צורך שכל השיעור הדרוש לחיוב מצווה זו יהיה ברשותו? ברא, מאחר שנוכחנו כי החיוב מתייחס אל האדם שהגוזז כמות מסוימת מצמר כבשיו מתחייב בראשית הגז. מה לנו אם הצמר ישנו או פרח ונעלם? אצל הגוזז הצטברה כמות זו, ודי בכך כדי לחייבו. עד כאן פינתנו להיום. מחר עם הרצאה שם נדון בעשיית חוטים מצמר שהופרשו למצוות ראשית הגז. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
1: האזנתם למאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

0: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: עכשיו איתכם, כשרות הממון, עם הרב פנחס וין.
0: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שלום לכל המאזינים היקרים, אנחנו נתקדם בהלכות היפות והחשובות של היתר עסקה, כאשר לאחר שכולנו ברוך השם חתמנו על שטר יתר עסקה, בית מחירת חמץ או בכל הזדמנות אחרת שאנחנו מגיעים לרב, אנחנו חותמים על השטר יתר עסקה לאחר שאנחנו מבינים מה העיקרון של היתר עסקה שבעצם הופכים להיות שותף בנכסי הלווה, ולכן המלווה מקבל תוספות ורווחים, ואנחנו לאחר חתימה נותנים לרב רשות לפרסם שאנחנו התחייבנו שהכל הוא ביתר עסקה. צריך לדעת, המשמעות של יתר עסקה לא אומר שאתה איזה עשיר ויש לך עסקים גדולים. זה אומר שבכל התנהלות שלך בפלאפון שלך מול החברת הפלאפונים, זה לא התנהלות של הלוואה וריבית, רק התנהלות של שותפות בעסק או בדירה או במה שיש לך. ואנשים שואלים, מה עם האישה? האם האישה גם צריכה לחתום או לא? האם ישנו בעיות של ריבית בנשים או שלא? התשובה לדבר, צריך לדעת שבדור שלנו, אצל נשים, יש הרבה יותר בעיות של ריבית באחוז גדול מאברכים מאשר לגברים. בפרט אם הבעל יושב ולומד כל היום, אז מי עושה את הקניות בתשלומים? מי משלמת יותר משהו מזומן? זה האישה. מי משתמשת בכרטיס אשראי? כמובן זה האישה. חשבון בנק ישנו גם לאישה. וכמובן, הסכם עובד ומעביד שכתוב בכל הסכם שאם לא ישלמו לך את המשכורת בזמן, מחויב המעביד בהלנת שכר בריביות בהצמדות. מי חותם על כזה שטר ומי עובד לפי תנאים אלו? האישה. בהרבה מאוד מקרים, כמובן גם הבעל, אבל אם אברך לומד בכולל, זה בדרך כלל אצל האישה. וכמובן, העניין הפנסיה, הרבה מאוד הלכות שקשור לנשים. מי מלווה לשכנות מוצרים נשים? והיא צריכה לדעת מה מותר להחזיר שלא יהיה בעיה של ריבית. הלכות יפות, הלכות ממש מן התורה, מדרבנן, ממש צריכים להיות שמחים שיש לאנשים הזדמנות, הזדמנות למצוות שקשור אליהם עוד יותר בהרבה מקרים מהבעל. ולכן כולנו שמחים שבדור שלנו הפך להיות ריבית, הלכות הקשורות לכל אחד, רק צריך לדעת, כדאי מאוד להשקיע ולדעת הלכות אלו. נראה ככה מרחוק שהכל אסור, הכל חמור, אי אפשר לחיות את החיים שלנו במה שקשור בריבית באופן המותר, צריך לדעת, זה לא נכון, אפשר הכל לעשות היום את הדברים, את הקניות, את השלומים באופן המותר, צריך לדעת הלכות, איך עושים את זה באופן המותר, ואם לא, חד וחלילה, אפשר לעשות את זה באופן האסור. ולכן נחזור לשאלה המרכזית, האם האישה צריכה לחתום על היתר עסקה? אז צריך לדעת, בוודאי שכן, הרי היא עושה מאוד הרבה עסקים וקניות ותשלומים עם אנשים אחרים. מה גם שלפי חוקי המדינה, הרי הנכסים של האישה והבעל זה לאו דווקא אותו כיס, בפרט שישנם גם אנשים שיש הסכם המון בין הבעל לאישה, אז בכלל זה שתי גופים נפרדים, אז לפעמים אם היא לוקחת הלוואה, כמובן עבור הבעל, הבעל משלם את הריבית, אז זה בעצם כמו שתי גופים מבחינה ממונית, אז זה כבר עושה בעיה של ריבית. גם מה שהיא מרוויחה, סכום כסף גדול, מאוד מעבר לממוצע, אז לא לפי כל הדעות למס וידי השייך לבעל, יש הרבה הלכות שקשור לאישה. ולכן חשוב מאוד שגם האישה תהיה חתומה ליתר עסקה. נכון, עכשיו בכל התקנה הגדולה שהיה בערב פסח, שאנשים בפני הרב יחתמו ליתר עסקה, לא הכנסנו את הנושא של אנשים, היות שידענו שעדיין זה מדי מוקדם, אנשים פשוט לא הקליצו את הדברים, וכל הפרויקט חד וחלילה יכול ליפול. ולכן אמרו כל גדולי הדיינים, בואו נצא קודם כל מהגברים, שהם יחתמו בפני הרב, ויצירו שכל העסקים הוא ביתר עסקה. היה מאוד הרבה נשים, שלאחר מכן, אצל הרב, השאירו את השם גם של האישה, ובבית החתימו גם את האישה על היתר עסקה. אז לכן, כדאי מאוד, בעצם האישה, כמובן, לפני שהיא חותמת, או בכלל, גם אם הבעל חתם, היא צריכה להבין שבעצם מה הרעיון של היתר עסקה, הרעיון העיקרי, שזה אומר שאם את קונה מוצר בתשלומים, ואת עושה פריסה, ולכן מוסיפים יותר כסף לחברת אשראי, קרדיט, או לחנות בתשלומים, צריך לדעת שהסיבה לתוספת, זה לא עבור ריבית להלוואה שהם נותנים לכם, שממתינים לקבל את התמורה של המוצר שקניתם, רק זה הופך להיות שותפות מיידית בנכסים, בעסקים שישנו לאותו זוג, והיות שהבנק הופך להיות שותף בדירה או בעסקים שיש לכם, ולכם מגיע לו רווחים, לכן היא מתחייבת להחזיר יותר. לאחר שהבינה את הרעיון, מה שחשוב מאוד, בכל הסכם שהיא חותמת, לצורך הדוגמה היא עובדת במקום מסוים, אז כתוב באותו הסכם עובד ומעביד, שיהיה ריביות והצמדות אם היא לא תקבל את המשכורת בזמן, חשוב מאוד שהיא תקפיד לכתוב בהסכם שלה מול הבעל הבית, שכל ההסכם הזה כפוף להיתר עסקה ברית פנחס. צריך לדעת שהרבה מאוד עובדות במוסדות חרדים, והם חושבים שהכל בסדר, כי זה מוסד חרדי, צריך לדעת מה שקשור לריבית בינתיים לדבוננו, שמעזור שהמצב ישתנה לגמרי, אבל בינתיים לדבוננו, המצב הוא חמור מאוד מאוד מאוד מאוד, זאת אומרת, זה לא אומר שום דבר שאתה עובד במוסד חרדי, שבהסכם עובד ומעביד שלך לא כתוב ריבית, זה כתוב ועוד איך זה כתוב, קודם כל גם החוק מחייב את זה, וזה לא אומר כלום שיש להם את ריסקה, כי רוב המוסדות בארץ אין להם את ריסקה. איך מישהו יסביר את הדבר? אני לא יודע. הרי אותם המוסדות אין להם בנקים שמשלמים ריבית, אין להם הסכמי עובד ומעביד, אין להם חוזה שכירות למבנה שהם נמצאים, וכתוב שם במפורש שאם לא ישלמו בזמן, ישלמו ריבית. הרי הרבה הרבה הרבה מאוד הלכות, איפה שאנחנו עושים היום, זה קשור לריבית. אין להם טלפון, פלאפון, גז, מים, חשמל במוסד שלהם. איך הם מתחייבים דברים כאלו? צריך לדעת שגז, גם אם אתה משלם בזמן, הרי עצם הדבר שאתה מחבר למוסד שלך גז, אתה צריך לשלם דמי פיקדון לחברת הגז. אותו פיקדון צובר עצמדות בחברות. נו, איך המוסד שלך מלווה ומקבל תוספת? נכון, יש לפעמים באופנים מאוד מסוימים שאפשר להקל בכספי צדקה, כספי מוסד, אבל בהרבה מאוד מקרים ממש לא. חשוב מאוד שכל מוסד, ממש כל מוסד יהיה לו יותר עסקה. ולכן צריך לדעת שאישה שמבינה מה זה היתר עסקה וחתומה להיתר עסקה, בכל הסכם היא תוסיף שההתחייבות בינינו כפוף להיתר עסקה. יש אישה שעובדת לצורך הדוגמה בעבודת תכנות, במצגות, בגלריה לציור וכדומה, אז צריכה לדעת בכל חשבונית שמוציאה, בכל הסכם, בכל מחויבות, יהיה כתוב 7 מילים, כמו שכתוב הכתובת והשם, יהיה כתוב ההסכם, החוזה, ההתקשרות, כפוף להיתר עסקה ברית פנחס. אז זה מחייב את שני הצדדים להיות במחויבות של היתר עסקה, וככה בעצם זה גם מבכה את אנשים שלא יהיה בעיה של ריבית, ויהיו במחויבות של היתר עסקה. צריך לדעת, זה דבר חשוב ביותר, והשם יעזור, שנזכה באמת, שכל המוסדות יהיו במצב שאין שם בעיות של ריביות בכלל, ובכל מקרה במצב של מנגנון של היתר עסקה, על מנת שישמור עליהם חז וחלילה, חז וחלילה, שלא יהיה מצב מוסד שהוא מלמד תורה וחינוך, אפילו אם הוא לא מלמד מקצוע, שיהיה במצב חז וחלילה של ריבית, דבר חמור ביותר. פעם אמר לי יהודי חשוב, הרי אומרת הגמרא, שבן אדם יקשל בריבית, ילווה בריבית, אז הוא לא יקום לתחיית המתים. שאלו אותנו מה יהיה עם מוסד או חברה שהיא תלווה או עוסקת בריבית? מה יהיה איתה בתחיית המתים? אמר רב, מה פירוש? גם היא לא תחיה לתחיית המתים. אותו ישיבה קדושה, אותו תלמוד תורה או כל גמח אחר, תחיית המתים, יגידו, תשמע, אתה מוסד, אין לך פה זכות קיום. משיח הגיע, אתה, היה לך בעיות של ריביות, אתה לא תקום לתחיית המתים. המוסד שלך לא יקום לתחיית המתים. לא יהיה לך מקום, לא יהיה תלמוד תורה בשם שלך, בזכויות שלך, בעת שמשיח יגיע. אין מקום לריביות, ולכן צריך לדעת, אנחנו, ברוך השם, הם מזרזים, אלה מזורזים. ברוך השם, בכל שאר המצוות, מקפידים ומחמירים, עושים מחירת עד ג' למחירת חמץ ומחירת דלת ומחמירים כל מיני דברים, וכל הכבוד, ככה צריך להיות, כמה חומרות ישנו בפסח. אז צריך לדעת, אותו הדבר שריבית, שכתוב על זה, העניין של יציאת מצרים, והגמרא מדברת למה מוזכר יציאת מצרים בכמה הסברים יפים מאוד, אז אנחנו גם בעת יציאת מצרים נתחזק, יציאת מצרים, הרי כל יום יש עניין לזכור יציאת מצרים, אנחנו נתחזק כל יום מחדש, לקבל עלינו עול מלכות שמיים, לקבל עלינו עול מצוות ריבית, ואנחנו שמחים בכל הלכה חדשה שאנחנו מתוודים לאותו הלכה בריבית. אני חייב לשאיר לכם את המספר הטלפון של בית אורה לענייני ריבית, שרבנים משמונה בבוקר עד אחת בלילה ינו לכם בכל השאלות בתורת השם הלכות ריבית. מספר הקו הוא 02-50-15, 0250 0250 15920, כמו כן הספר ריבית הלכה עם מעשה ברית פנחס, מאוד מאוד יעזור לכם. כל יום תלמדו כמה הלכות מאותו ספר, תוך חודש חודשיים תתפסו שליטה על מה מותר מה אסור. זה ספר שכבר הפך הרבה מאוד אנשים מאופן האסור לגמרי לאופן המותר לגמרי, והשם יעזור שנזכה לעשות לו נחת ריח. שלום לכל המאזינים היקרים.
0: כל חי תמיד איתי, כל חי
1: תמיד איתי.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: מוריי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי יום שני כ"ה באלול תשפ"ו, מסכת חולין, דף קוף למד, הדף ה-130, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. כל חי, זוהי האכסניה לכל התורה נשמע בארצנו, מחוץ עליו התדרים בהם עושים קולות התורה לניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM, וזהו בית המדרש הגדול בעולם, המביא עליכם בסייעת הדשמע הגדולה מדי בוקר דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה, כ"ה באלול, יום ראשון לבריאת העולם, לפני 5,786 שנים, נבראו האש והמים, שמיים וארץ, אורה וחושך. וביום הזה בשנת ג' אלפים תף חף זין לבריאת העולם נשלמה חומת ירושלים בימי נחמיה כאמור בספר נחמיה. תפילת בית המדרש היא רצון מפניך אדינו אלוהי ולא אבותיי שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור תמה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך כתב השלה הקדוש מה טוב כשפותח הספר יאמר הנה אני רוצה ללמוד כדי שביעיני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. את תלמוד תורתנו שכנגד כולם אנחנו לומדים לרפואתם השלמה במהרה של חולי ופצועי עמך בית ישראל ובתוכם מרת דבורה בת יפה שנדל פייגה ומרת חיה גיטל בת יפה שנדל פייגה אל נרפן עליהם אל נרפן עליהם אל נרפן עליהם רופא חול בשר ומפליא לעשות. שלח מזור ותרופה לחולי ופצועי עמו בית ישראל וירפם במהרה ברפואה שלמה. אמן כן יהי רצון. כתב השלה הקדוש והביאו אחידה כל עשירי היא הקודש ויתחיל מראש השנה ויום הכיפורים הוא י' לחודש. וממחרת יום הכיפורים יתחיל לספור י' ימים וככה יעשה בכל שנה ובסוף השנה. הימים שאחר יום העשירי האחרון כולם קדושים. העשירי האחרון השנה הוא בכ"ה אלול היום הזה. באופן שיתחיל תמיד החשבון מראש השנה. וכל יום העשירי יהיה יום תשובה, ואף שלא יוכל להתענות כגון שחל בשבת ויום טוב, מכל מקום יהיה לו יום תשובה. וכן אם חל ביום תעני ציבור, יוסיף בתשובה ככה אינה גולמית. ואוסיף כף החיים, והעיקר הוא שיהיה תורה עם התשובה, ולעסוק תמיד בתורת חיים. פותחים את תלמוד תורתנו בסייעת הדשמי הגדולה בדפינו היומי, דף קל, דף קוף למד, במסכת חולין, עם פרק השינון הסיכום וחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול והוא היה בדף קוף חף תת במסכת חולין. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה הראשונה הייתה, כזית בשר מעבר מן החי שחישב עליו לאוכלו ואחר כך חתכו, האם תמה משום שנגע בעבר? והתשובה, לרבי מאיר הסובר שמגע בית הסתרים מתמה, אכן תמה. שאלה שנייה, מדוע צריך הכשר, והרי בעודו מחובר לעבר היה מטמא תומה חמורה והתשובה, משום שכששימש מעשה עץ בעל מה שימש, כעבר ולא בתורת אוכל. שאלה שלישית, עבר ובשר המדולדלים בבהמה שמתה, מה דינם בתשובה? לרבי מאיר הבשר טהור והעבר מטמא משום עבר מן החי, ורבי שמעון חולק בבשר שאף אינו מקבל תומת אוכלין. שאלה רביעית, עבר שנתלש ברובו מאדם חי ועודנו, מעורה בו במקצת, מדוע אינו מטמא משום עבר מן החי? אומר רשי משום שנאמר אדם כי ימות כל זמן שחי על העבר המדולדל שבו. שאלה חמישית, מה דינו של עבר הפורש מן המת והתשובה? לרבי מאיר תמה וכן אמר רבי יהושע ולרבי שמעון לאופן אחד בגמרא אינו מתמה וכן אמר רבי אליעזר ששמע מרבותיו. השאלה האחרונה על דף קוף חפתת הייתה, מה הדין בחזית בשר בעצם כסעורה פורשים מעבר מן החי והתשובה? בחזית בשר לרבי אליעזר תמה ולרבי נחוניה בן הקנה ורבי יהושע טהור. ובעצם כסעורה לרבי נחוניה תמה ולרב לזר ברבי יהושע טהור. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה עוד את אשר למדנו בדפינו היומי אתמול בדף קוף חפתת במסכת חולין וכעת מוריי ורבותיי וכעת החי וראי ניכר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום שני בשבוע כ"ה באלול תשפ"ו ניכר ותורף העניין תלמוד תורתנו בדף ה-130 דף קוף למד במסכת חולין שבסיומו נתייצב וסייעת הדשמיא מרחק 12 דפים וימים מסיום מסכת חולין על קוף מבית דפיה, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. את תלמוד תורתנו בדף קוף למד, אנחנו מתחילים ללמוד בדף קוף חפתת עמוד ב' מן המשנה האחרונה בפרק התשיעי במסכת חולין, פרק ששמו האור והרוטב, משנה המצויה בדף קוף חפתת עמוד ב', בשורה השנייה מן השורות הרחבות, משנה פותחת במילים העבר והבשר המדולדלין באדם, תיאורים. מן המשנה הזו בסייעת הדשמי הענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. לאחר שובה במשנה הקודמת דין תומתם של העבר והבשר המדולדלים בבהמה, מביאה המשנה את דין תומת העבר והבשר המדולדלים באדם. כותב המאירי שמשנה זו אינה מעניינו של הפרק, והובה בו אגב המשנה הקודמת שהוזכרו בעבר ובשר מן הבהמה. אומרת המשנה, העבר עבר שלם והבשר חתיכת בשר לבדה מדולדלים באדם שנתלשו ברובם מגופו ומחוברים בו במקצת והוא עודן חי. הרי הם תיאורים. בפני שתומת מת נלמדת מן הפסוק אדם כי ימות באוהל, כל הבא אל האוהל יתמה שבעת ימים, ודרשו מן המילים כי ימות עד שימות, לפיכך כל זמן שהוא חי, מציל על העבר והבשר שלא יתאמו. כך מסביר רשי. ממשיכה המשנה, ואם מת האדם ויש בו עבר ובשר מדולדלים, הבשר טהור והעבר מתאמה משום עבר שנתלש מן האדם החי. כיוון שמיטה עושה ניפול, היינו שביציאת הנפש נחשב כאילו נתלש ממנו לגמרי בחייו. ואולם אינו מתאמה משום עבר מן המת, דברי רבי מאיר, ורבי שמעון חולק ומתאר. והגמרא תבאר את ההבדל בין תומת עבר הנתלש מן האדם החי לבין תומת עבר מן המת. וגם תסביר הגמרא על מה בא רבי שמעון לחלוק ולתאר. זו היה המשנה שלנו בדף קוף חפתת עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מלשון משנתנו משמע בפשטות שרבי שמעון בא לתאר את העבר המדולדל לאחר מיטת האדם. אבל עבר שהיה מחובר היטב באדם ונתלש רק לאחר מיטתו, גם רבי שמעון מתמו, לפיכך מקשה הגמרא על הדברים של רבי שמעון. ורבי שמעון, מה נפשך? הרי מה שתאמר לבאר את סברתו יהיה קשה. אם מיטה עושה ניפול, אם סבר רבי שמעון שעל ידי המיטה כאילו נגמרה נפילת העבר מגוף האדם קודם מיטתו, אם כן להתאמה משום עבר מן החי, שהתאמה משום עבר הנתלש מן האדם החי. עבר שנתלש מן האדם החי, מתאמה כמת במגע ובמסע ובאוהל. ואם סובר רבי שמעון שאין מיטה עושה ניפול ועדיין העבר נחשב כמחובר לאדם, אם כן להתאמה משום עבר מן המת. בגלל הקושייה הזו מבארת הגמרא את דברי הרבי שמעון באופן אחר, אומרת הגמרא אל הרבי שמעון בעל מקאי. רבי שמעון אינו בא לחלוק רק על דין העבר המדולדל, מה דינו לאחר מיטת האדם, אלא גם על הדין הכללי של עבר מן המת. כי ממה דקאמר תנקמה, ממה שאמר תנקמה במשנתנו, שכשמת האדם העבר המדולדל מתאמה משום עבר מן החי ואין מתאמה משום עבר מן המת, עלמא מוכח שלשיטת תנקמה עבר מן המת בעלמא בשאר המקומות, כלומר סתם עבר מן המת שלא היה מדולדל מתחילה, מתאמה מדין עבר ואפילו אם אין בו כזית בשר. ואמר לרבי שמעון לתנקמה, הדין לא כך, אלא עבר מן המת בעלמא לא מתאמה אם אין בו כזית בשר. מביאה הגמרא ראיה מברייתא שיש מי שסבר שעבר מן המת אינו מתאמה. דתניא שנינו בברייתא, אמר רבי אליעזר, שמעתי מרבותיי שעבר מן האדם החי מתאמה ואפילו אין בו כזית בשר. משמע מדברי רבי אליעזר שדווקא עבר מן החי מתאמה, אבל עבר מן המת אינו מתאמה כשאין בו כזית בשר. ומדובר שגם אין בו עצם כשעורה. ורבי אליעזר לא אמר מיכן למד את דינו של עבר מן המת, ונראה שדייק זאת מלשון רבותיו שדיברו על עבר מן החי דווקא. ולפיכך מקשה עליו רבי יהושע, אמר לו רבי יהושע לרבי אליעזר, וכי מפני ששמעת שעבר מן החי מתמה יכול אתה לדייק, שדווקא עבר מן החי מתמה, ולא עבר מן המת מתמה. והרי יש לך לתמו מקל וחומר, ומהו הקל וחומר? ומה האדם החי שהוא טהור אף על פי כן עבר הפורש ממנו תמה, כמו מת, המת עצמו שהוא תמה לא כל שכן שעבר הפורש ממנו יהיה תמה? ועוד קשה לשיטתך, שהרי כתוב במגילת תענית, אותה מגילה שמאגדת לתוכה את הימים טובים שהיו לעם ישראל, ופה מביאה הגמרא הציטוט מהפרק השני, המגילה הזו מחולקת לפי חודשי השנה, הפרק הראשון זה חודש ניסן, ופרק ב' זה חודש אייר, אז נאמר שם, בארביס ארבי, בארבעה עשר בו, בחודש אייר, נחיסט פיסחא זעירא דלא למספד, ביום ארבעה עשר באייר, יום שחיטת פסח קטן, היינו פסח שני, ונקרא כך משום שאינו נוהג על היום אחד לעומת פסח ניסן שנוהג שבעה ימים, או מפני שעושים אותו את הפסח השני מועטים, שהרי המביאים פסחם באייר הם אלו שהיו טמאים בפסח הראשון, וכשרוב הציבור טמאים אינם נדחים לפסח שני, אלא עושים בתומה את הפסח הראשון, וכן קטן הפסח הזה באיכות מפני שמותר באכילת חמץ ואין הלל באכילת פסחו, אז ביום 14 באייר, יום שחיטת פסח קטן, גזרו שלא להספיד בו. האם תדייק גם הלשון הזו הרבה למספד, שפסח גדול, הפסח שבניסן מותר להספיד בו? הרי ודאי, אף הוא אסור בהספד כשאר ימים טובים. אלא על כוח אחר כוונת התנא שם, שפסח קטן אסור בהספד, וכל דכן וכל שכן שפסח גדול אסור בהספד, אם כן הכנה מכל דכן. גם כאן, במה ששמעת, שאיבר מן החי מתמה, הכוונה שכל שכן שאיבר מן המת מתמה. הישיב ואמר לי רבי אליעזר לרבי יהושע, תורה אתה בכוונתי, כי את הדין שאיבר מן המת אינו מתמה לא דייקתי מלשון רבותיי, אלא כך שמעתי מהם בפירוש, שאיבר מן החי מתמה, ואיבר מן המת אינו מתמה. שנינו במשנה של דברי רבי מאיר, אם מת האדם שיש בו עבר המדולדל, העבר מתמה משום עבר מן החי, ואינו מתמה משום עבר מן המת. מבררת הגמרא מה ההבדל בין תומה זו לתומה זו. שואלת הגמרא, ומה היא כאיזה הבדל ישנו בין עבר הנתלש מן החי לעבר הנתלש מן המת? משיבה הגמרא, לגבי כזית בשר ועצם כסעורה, הפורש מן העבר איקה בעיניו, זה ההבדל שישנו ביניהם. דתנן, שנינו במשנה במסכת עדויות, פרק ו' משנה ג', כזית בשר הפורש מעבר מן האדם החי, רבי אליעזר מתמה ורבי נחוניה בן הקנה ורבי יהושע מתארים, ועצם כשיעור שעורה הפורש מעבר מן האדם החי, רבי נחוניה מתמה ורבי אליעזר ורבי יהושע מתארים. ועל פי משנה זו יש לבאר גם את דברי רבי מאיר במשנתנו, שסבר כדעת רבי יהושע שם, שמתאר בין בכזית בשר ובין עצם כשעורה שפרשו מעבר מן החי. ומה שאמר רבי מאיר שהעבר המדולדל לאחר המיטה יש לו דין עבר מן החי, כוונתו לעניין שאם יפרשו ממנו כזית בשר או עצם כשעורה יהיו טהורים. ונחשב העבר כאילו נגמרה תלישתו מן האדם בחייו, כיוון שסבר רבי מאיר שמיטה עושה ניפול. נראה שמבאר את טעם מחלוקתם על פי המשנה במסכת עדויות, שרבי אליעזר שטימה בכזית בשר ותיאר בעצם כשעורה טעמו, מפני שמצינו טומאת בשר מרובה משל עצם. שרי בשר נבלות ושרצים מטמא ואילו עצמותיהם אינם מטמאות. ורבי נחוניה שטייר בבשר וטימה בעצם טעמו, מפני שמצינו טומאת עצם מרובה משל בשר. שרי בשר הפורש מן החי טעור ועצם כבריאתו, היינו עם הבשר והגידים שעליה הפורשת מן החי מטמאה. ורבי יהושע שטייר בין בבשר ובין בעצם הפורשים מן החי טעמו, מפני שמצינו שהחי קל מן המת, שהרי רביעית הקו עצמות המת, וכן רוב בניין גופו שהם שני שוקיים וירך אחת, וכן רוב מניין עצמות גופו, וכן מלות תרוות של רכב שנעשה מגופו של מת לאחר שקלטה לחוטו ונעשה כמין אפר מתמים כולם באוהל, מה שאין כן בחי שלא מצינו בו את התומות הללו. כיוון שהביאו בני בית המדרש משנה זו ממסכת עדויות, מבארת הגמרא על פיה כעת את מחלוקת רבי מאיר ורבי שמעון במשנתנו באופן אחר. אומרת הגמרא, אשתא דעתית לאחי, כעת שבאת להעמיד ולבאר את משנתנו על פי המשנה ההיא, שבמסכת עדויות יש לומר שרבי שמעון לא חולק על תנא קמא לגבי סתם עבר מן המת, כפי שהעמידה הגמרא בתחילה, אלא מודה רבי שמעון שהוא מטמא. ובין תנא קמא לרבי שמעון, נמי כזית בשר ועצם כשעורה איכא בעיניו, המחלוקת ביניהם היא לגבי כזית בשר או עצם כשעורה, כמו שחולקים התנאים במשנה במסכת עדויות. כלומר, תנא קמא שאמר שהעבר המדולדל מטמא כעבר מן החי ולא כעבר מן המת, כוונתו היא או כרבי אליעזר, שאם תפרוש ממנו עצם כשעורה תהיה טהורה, אבל כזית בשר שיפרוש ממנו יהיה טמא. או כרבי נחוניה, שאם יפרוש ממנו כזית בשר יהיה טהור, אבל עצם כשעורה שתפרוש ממנו תהיה טמאה. ורבי שמעון שתיאר סבר, כדעת רבי יהושע, שכל הפורש מעבר מן החי, בין בשר ובין עצם, טהור מכלום. כך מפרש רש"י, אבל הרמב"ם בפירוש המשניות וכן הברטנורא מבארים שרבי שמעון מתאר בשר ועצם הפורשים בין מעבר מן החי ובין מעבר מן המת. אדרן על החאור והרוטב, אדרן על החאור והרוטב, שם הפרק התשיעי במסכת חולין. אדרן על החאור והרוטב, בלי נדר חתמנו בסייעתא את הדשמיא הגדולה את הפרק התשיעי במסכת חולין, פרק שמסתיים בסוף דף קוף חף תת, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים ללמוד את הפרק העשירי במסכת חולין, פרק ששמו הזרוע ולחיים. מצוות עשה על כל שוחט בהמה טהורה לתת לכהן זרוע לחיים וקיבה, שנאמר בספר דברים פרק חי פסוק ג', וזה יהיה משפט הכהנים מעת העם, מעת זובחי הזבח עם שור עם שה, ונתן לכהן הזרוע והלחיים והקיבה. ואלו הם הנקראים בכל מקום מתנות, והם אחת מ-24 מתנות כהונה ניתנות לכהנים. ולכמן דף קוף למד ג' עמוד ב' תפרט הברייתא את כל מתנות הכהונה. הפרק שלפנינו, הפרק העשירי מתוך 12 פרקי מסכת חולין, הפרק העשירי ששמו הזרוע ולחיים, יעסוק בביור פרטי המצווה. אומרת המשנה, פותחת הפרק העשירי בדף קל, דף קוף למד. הזרוע ולחיים והקיבה, מתנת הזרוע כוללת שני הפרקים העליונים של הרגל הקדמית, הימנית. רגל הבהמה מורכבת משלושה פרקים. הלחיים זו ילסת התחתונה עם הלשון, ונותן עם אגם את הצמר שבראש כבשים ושיער שבזקן תיישים. והקיבה כמשמע, ביחד עמה נותן את החלף שעליה, ואת החלב הקרוש שבתוכה. אז הזרוע בלחיים והקיבה נוהגים בארץ ובחוץ על הארץ, בפני הבית ושלא בפני הבית, בעוד בית המקדש קיים ושלא בפני הבית, גם כשבית המקדש חרב, בחולין, אבל לא במוקדשים. שהיה בדין, אף שלכאורה ראוי היה לחייב גם בקודשים, לתת את הזרוע לחיים והקיבה לכהן, וללמוד זאת מקל וחומר. ומה עם החולין שאינם חייבים בחזה ושוק? חזה ושוק הם החלקים שניתנים לכהנים מקורבן שלמים. אם כל זה חייבים במתנות, בחולין חייבים בזרוע לחיים וקיבה, הקודשים שחייבים בחזה ושוק לתת לכהן אינו דין שחייבים במתנות? האם גם לא יצטרכו לתת לכהן זרוע לחיים וקיבה? תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב שהדבר לא כך. נאמר בספר ויקרא פרק ז' פסוק למדלת, כי חזה התנופה, ואת שוק התרומה לקחתי מעת בני ישראל מזבחי שלמיהם, ואתן אותם לארון הכהן ולבניו לחוק עולם. המילה הותם באה למעט וללמד שאין לו אלא מה שאמור בעניין. אין ניתן לכהנים מקורבן השלמים אלא חזה ושוק בלבד ולא דבר אחר. מבארת המשנה את דין המתנות בקודשים שנבדו מקדושתם, ואגב זאת מפרשת המשנה כמה עניינים נוספים הקשורים לקודשים אלו. אומרת המשנה, כל הקודשים שקדם מום קבוע להקדשן, בהמות שהיה להם מום קבוע והקדישם למזבח, מאחר שאינם ראויות למזבח, לא חלה בהן קדושת הגוף אלא קדושת דמים בלבד. בהמה בעלת מום פסולה להקרבה, בין שהיה מום קבוע ובין שהיה מום עובר, מום שיעבור לאחר זמן. יש להבחין בין האופן שהמום נפל בבהמה לאחר שהוקדשה, לבין שהייתה בעלת מום לפני ההקדש, שכן בהמה שהוקדשה ביותה תמימה, או בעלת מום עובר, שמום עובר הוא כמי שאינו לעניין החלת הקדושה, חלה בקדושת הגוף, היינו שגופה מיועד לגבוה, וגם לאחר שנפל במום קבוע, אין קדושתה נפקעת, אבל בהמה שהוקדשה ביותה בעלת מום קבוע, אין נתפסת בקדושת הגוף, אלא קדושת דמים בלבד. והיינו שרק הערך הממוני של הבהמה מוקדש ולא עצם גופה, ודינה של הבהמה הזו, לאים אחר ולהביא בדמי הקורבן למזבח, והבהמה עצמה יוצאת לחולין, מחירה כזו נקראת פדיון. וקיימים שני סוגים של קדושת דמים. א', קדושת דמים לבדק הבית, והיינו שהדמים של הדבר המוקדש מיועדים לצורכי תיקון בנייני בית המקדש וכדומה. ב', קדושת דמים למזבח, והוא שהדמים של הדבר המוקדש עומדים לצורך הבאת קורבנות. ובמשנה מדובר שדמי הבהמה הוקדשו למזבח. באופן ההקדשה, בין שיאמר בפירוש שמקדיש את דמי הבהמה למזבח, ובין שיאמר בהמה זו לעולה שמשמעותו שתהיה קדושה לדמי עולה, והיינו, שכיוון שהיא בעלת מום ואי אפשר לעשותה עולה ממש, מתפרשת האמירה הזו באופן הנזכר. אבל אם יאמר בהמה זו עולה, אין בדבריו כלום, ולא חלה שום קדושה, שהרי אמר שתהיה בהמה זו עצמה קורבן עולה, ואי אפשר לבעל מום להתקדש בקדושת הגוף ולהיות עולה. ואסור מהתורה להקדיש בעל מום למזבח אף על פי שאינו מקדיש אלא את דמיו, ככתוב, כל אשר בו מום לא תקריבו. מכל מקום, השמיעה המשנה מה דינה של הבהמה לאחר שהוקדשה באיסור. אז כל הקודשים שקדם מום קבוע להקדשם, בהמות שהיה להם מום קבוע והקדישם למזבח, מאחר שאינם ראויות למזבח, לא חלה בהם קדושת הגוף אלא קדושת דמים בלבד. ולכן אם נבדו הרי הם כחולין גמורים וחייבים בבכורה, שאם ילדו בכור הרי הוא קדוש וניתן לכהן, וכן חייבים במתנות לאחר הפדיון. אבל לפני הפדיון פטורים מבכורה וממתנות, שכמו שקדושת הגוף פותרת מבחורה וממתנות, הוא הדין לקדושת דמים. ויוצאין על ידי הפדיון לחולין להיגזז ולהיעבד, להיות מותרים לגזוז את צמרם ולעבוד בהם. אבל לפני הפדיון אסורים בגיזה ועבודה, ושתי סיבות לכך. א', משום איסור מעילה שאסור מהתורה ליהנות מהקדש, ב', גם באופן שאין בו איסור מעילה, הוא כגון שקנה את הגיזה והעבודה מן ההקדש, או שלא היה בהם שיעור הנאה חשוב של שווה פרוטה. מכל מקום אסרו חכמים גיזה ועבודה בבהמה הקדושה בקדושת דמים, כדי שלא יבוא להחליף בבהמה הקדושה, בקדושת הגוף, שבה איסור גיזה ועבודה הוא מהתורה. אז יוצאים על ידי הפדיון לחולין להיגזז ולהיעבד, ובלדן וחלבן מותר בהנאה לאחר פדיונן. ואפילו אם הבהמה נתעברה לפני הפדיון, לאחר הפדיון הבלד מותר בהנאה, שהרי נבדה יחד עם הבהמה והוא חולין גמור. הוא הדין לעניין החלף, שגם אותו החלף שנוצר לפני שנבדתה מותר לאחר הפדיון. והשוחטן בחוץ מחוץ לעזרה פטור אף לפני שנבדו. כי לא חלה בבהמה קדושת הגוף ואין בה חיוב שחוטי חוץ. כמו שחייב מי ששוחט חוץ לעזר הקודשים הראויים להקרבה במזבח, שחייב עליהם קרת. אין עושין תמורה, שאם העמיד אצל בהמה כזו, אפילו לפני שנבדתה בהמה אחרת שהיא חולין ואמר זאת תמורת זו, אין בדבריו כלום. ואם מתו ייפדו. וכל אלו הדינים נוהגים בכל הקודשים, שקדם מומם להקדשם חוץ מן הבכור ומן המעשר בהמה. מעשר בהמה שמפריש אדם אחד מעשרה מכל הבהמות הטהורות שנולדו לו באותה שנה, והרי הוא קדוש כשאר הקורבנות. אם היה תם שאין בו מום, מקריבים אותו במקדש וכל הבשר נאכל לבעלים בירושלים, ואם היה בעל מום, נשחט ונאכל לבעלים בכל מקום. שאף על פי שקדם מומם להקדשם, חלה בהם קדושת הגוף. הבכור מתקדש ביציאתו מרחם אמו, והאופן שמומו קדם להקדשו לא ייתכן, אלא כאשר כבר במעי אמו היה בעל מום. וכיוון שהתורה תלתה את קדושת הבכור ביציאתו מן הרחם, אין חילוק בין שהיה תם לבין שהיה בעל מום, שבין כך ובין כך מתקדש בקדושת הגוף, וניתן לכהן, אלא שאתה מקרב למזבח והבעל מום נשחט ונאכל בכל מקום. וכן מעשר בהמה חלה בו קדושת הגוף, אף אם היה בעל מום, שהרי נאמר העשירי יהיה קודש להשם, לא יבקר בין טוב לרע. טוב היינו תם ורע היינו בעל מום, ואמר הכתוב לא יבקר, היינו שלא יבדיל ביניהם, אלא מי שיצא עשירי הוא הקדוש. אז כאמור, כל אלו הדינים נוהגים בכל הקודשים שקדם מומם להקדשם, חוץ מן הבחור ומן המעשר בהמה, שאף על פי שקדם מומם להקדשם, חלה בהם קדושת הגוף, ומאחר שכן דינם כקודשים שקדם הקדשם למומם, אשר דיניהם מבוארים בסמוך. כעת מבארת המשנה את דין הקודשים שהוקדשו ביותם תמימים ואחר כך נפל בהם מום. אומרת המשנה, כל שקדם הקדשם את מומם בהמות שהוקדשו ביותם תמימות, וחלה בהם קדושת הגוף גמורה, ולאחר מכן נפל בהם מום, או מום עובר קודם להקדשן, או שהיו הבהמות בעלות מום עובר, מום זמני שיעבור לאחר זמן והקדישם למזבח, ועל ידי זה חלה בהם קדושת הגוף גמורה, משום שמום עובר נידון כמי שאינו, דהיינו שאין מום זה מעכב את החלת הקדושה, כפי שזה קורה בבעל מום קבוע, שלא חל עליו קדושת הגוף, אבל מכל מקום עובר בהקדשתו, של קורבן עם מום עובר על מה שהזהירה התורה שלא להקדיש בעלי מומים למזבח כאמור, כל אשר בו מום לא תקריבו, ולאחר מכן נולד להם מום קבוע ונפדו, אף על פי שבהמה זו קדושה בקדושת הגוף שהרי הוא קדושה תמימה, וכשנפל במום לא נפקעה קדושתה, ובדרך כלל רק קדושת דמים היא הניתנת לפדיון ולא קדושת הגוף, אבל יש דין מיוחד שקודשים שנפל בהם מום קבוע ונפסלו בכך מלהיקרב למזבח לעולם, נפדים בדמים דהיינו שמוכרים אותם ומביאים בדמיהם קורבן, ודרשו זאת מה נאמר, ואם בהמה תמאה אשר לא יקריבו ממנה קורבן להשם, והעמיד את הבהמה לפני הכהן והעריך הכהן אותה בין טוב ובין רע, כערכך הכהן כן יהיה. מסבירה הגמרא במסכת מורה בדף למד ג' שבהמה תמאה אמורה בפסוק, היא בהמה בעלת מום קבוע שהיא תמאה להקרבה, ולמדנו מכאן שהיא נפדית בדמים. ואולם, קיימת הגבלה בפדיון הזה שגם לאחר הפדיון אינה בהמה חוזרת להיות כחולין גמורים כפי שהתבהר בהמשך דברי המשנה. אז אם כן, כל שקדם הקדשם את מומם בהמות שהוקדשו ביותם תמימות וחלה בהם קדושת הגוף גמורה ולאחר מכן נפל בהם מום או מום עובר קודם להקדשן, או שהיו בהמות בעלות מום עובר והקדישם למזבח ועל ידי זה חלה בהם קדושת גוף גמורה, משום שמום עובר נידון כמי שאינו ולאחר מכן נולד להם מום קבוע ונפדו ויצאו על ידי פדיונם לחולין, לעניין זה שעכשיו הם מותרים באכילה מכל מקום פטורים מן הבכורה ומן המתנות, ואינם יוצאים על ידי הפדיון לחולין להיות מותרים להיגזץ ולהעבד, ובלדן וחלבן אסור אף לאחר פדיונן והשוחטן לפני שנפדו בחוץ מחוץ לעזרה חייב קרת, ועושים תמורה שמעמיד אצל בהמה כזו לפני שנפדתה בהמה אחרת שהיא חולין, ואמר זו תמורת זו, נתפסת הקדושה בבהמת החולין ודינה להיקרב למזבח, ואם מתו מעצמם לפני שנפדו אין פודים אותם על מנת להתיר את בשרם בהנאה ולהכילו לכלבים אלא ייקברו. קיימות שתי הלכות העלולות לעכב את האפשרות של הפדיון של בהמת הקדש הניתנת לפדיון מעיקר דינה, כגון שנפל במום או שלא הייתה בקדושת הגוף אלא קדושת דמים. א', שצריכים העמדה והערכה, והיינו שקודם שפודים את הבהמה מקדושתה, צריכים להעמידה על רגליה ויעריכנה הכהן, ואם מתה אינה נפדית שהרי אינה יכולה לעמוד. ב', הבהמה שמתה מעצמה נעשית נבילה ואין בשרה ראוי לה להאכילו לכלבים. וההלכה היא שאין פודים את הקודשים על מנת להאכילם לכלבים, שכן דרשו מה נאמר בעניין פסולי המוקדשים שנפדו, ואכלת ולא לכלביך. וכל אחת משתי ההלכות הללו שנויה במחלוקת תנאים במסכת תמורה בדף למד ב' עמוד ב'. והמחלוקת היא מהם סוגי הקודשים שלגביהם נאמר הדין, העמדה והערכה. והאופן המדובר במשנתנו, שייכים שני הטעמים. ואכן פירש רשי שאין הדבר מוכרע מאיזה טעם אמר התנא שאם מתו לא ייפדו אלא ייקברו. ייתכן משום שצריך העמדה והערכה, וייתכן גם שהוא משום שאין פודים את הקודשים לאכילם לכלבים. זוהי המשנה שלנו פותחת הפרק העשירי במסכת חולין, פרק ששמו הזרוע ולחיים, וחייתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שהיה מקום לחייף קודשים במתנות מקל וחומר מחולין. אם לא שנאמר מיעוט מפורש, מקשה הגמרא שיש לסתור את הקל וחומר ולא ניתן ללמוד ממנו. תמאה הגמרא, במשנה מבואר, טעמה שהטעם שאין המתנות נוהגות בקודשים זה משום דקתיו רחמנה שכתבה התורה בעניין חזה ושוק, אותם, ומכאן שרק חזה ושוק ניתנים לכהנים מקודשים, ולא זרוע לחיים וקיבה, עליו אחי. אבל אם לא היה כתוב כן, אבי אמינה הייתי אומר, קודשים חייבים במתנות מקל וחומר מחולין, וקשה, שרי קלים יפרח, יש לפרוח את הקל וחומר, שאי אפשר ללמוד קודשים מחולין. כי מה לחולין שכן חייבים בבכורה, אבל קודשים פטורים מבכורה. שרי נאמר בעניין הבכור, כל הבכור אשר יוולד בבקרך ובצונך, הזכר תקדיש לשם אלוקיך. משמע דווקא בבקר ובצון שלך, אבל לא בבקר ובצון של הקדש, ועוד שהרי כתוב תקדיש ולא שכבר קדוש. וכיוון שמצינו צד חומרה בחולין, לא ניתן ללמוד מהם בקל וחומר. שהרי עניין הקל וחומר הוא, כיוון שמצינו שחזה ושוק נוהגים בקודשים ולא בחולין, מוכח שקודשים חמורים יותר מחולין, והיינו שחולין הוא קל, וקודשים חמור, ומצווה שנוהגת בקל, דינו שתנהג בחמור. אבל כיוון שמצינו כעת צד חומרה בחולין, בעניין בכורה, שוב אין לומר שקודשים חמורים יותר מחולין, ובזה אנחנו סותרים את הקל וחומר. מתרץ את הגמרא, עדיין הקל וחומר קיים דתיתי, שיש ללמוד הקל וחומר מזכרים של חולין, שלגביהם לא שייכת הפרחה, שכן חייבים בבכורה, שהרי אינם יולדים. והיינו אותו הקל וחומר המוזכר במשנה, אלא של היי לבינה הגמרא שלומדים מחולין סתם, ולפי זה הקל וחומר סתור. כעת מפרשת הגמרא שהלימוד אינו מכל חולין, אלא מזכרים של חולין. מקשה הגמרא, עדיין יש לפרוח את הקל וחומר שמה לזכרים של חולין, שכן חייבים בראשית הגז. כל הגוזס צונו נותן מתנה מועטת לכהן מן הצמר שגזז, ככתוב, ראשית קנחה תירושך ויצריך, וראשית גס צונך תיתן לו, ושיעור המתנה מבואר במשנה לקמן דף קוף למדהי עמוד א', וחייב במצווה זו בכל פעם שגוזס, ולא רק בפעם הראשונה. ומה שנקרא ראשית, הכוונה שבכל פעם שהוא גוזס ייתן ממנה ראשית לכהן, כדרך שנאמר לגבי תרומה, ראשית גנחה. אבל קודשים פטורים מראשית הגז, שהרי אסור לגזוז קודשי מזבח, ככתוב, ולא תגוז בחור צונך, וגם קודשי בדק הבית פטורים מראשית הגז, אף שאין בהם איסור גיזה מן התורה, שנאמר וראשית גז צונך, ומשמע שרק בצון שלך נוהג את המצווה הזו, ולא בהקדש, כאמור בגמרא לקמן, דף קוף למדי עמוד א'. מתרץ את הגמרא, יש ללמוד הקל וחומר מתיישים של חולין, שאין בהם לא בכורה, שהרי סחרים הם, ולא ראשית הגז, ולא שייכות בהם הפרחות על הקל וחומר שהביאה הגמרא לעיל. שראשית הגז אינו נוהג אלא במין רחילים, ותאיש הוא אז זכר. מקשה הגמרא, גם על זה יש לפרוך, שמה לתיישים חולין שכן נכנסים לדיר להתאסר, מצוות עשה להפריש אחד מעשרה מכל בהמות טהורות שיוולדו לאדם בכל שנה ושנה, וכיצד הוא עושה? מכניס את כל הבהמות לדיר, מקום מוקף, ועושה פתח קטן כדי שייצאו ממנו אחד אחד, וכשיוצאים מן הדיר מונה אותם בשבט, והיוצא הסירי, בן זכר, בן נקבה, בן תמים, בן בעל מום, מסמנו בצבע אדום, ואומר הרי זה מעשר, ואם היה תם, מקריבים אותו במקדש, וכל הבשר נחל לבעלים בירושלים, ואם היה בעל מום, נשחט ונחל לבעלים בכל מקום, אבל חל עליו קדושת הגוף להסר בגזע ועבודה. אבל בקודשים לא נוהגת מצוות מעשר בהמה, שהרי כתוב, הסירי יהיה קודש, ולא שכבר קדוש. נמצא שעדיין יש צד חומרה בחולין, ולא ניתן ללמוד קודשים מחולין בקל וחומר, לחייב במתנות. תרץ את הגמרא, יש ללמוד את הקל וחומר, מתיישים איזה קיינים של חולין שכבר נתאסרו, ואין צריכים עוד להיכנס לדיר להתאסר, ולפי זה גם הפרחה האחרונה, אין לה מקום. זקיינים הכוונה בהמות שכבר נתאסרו. מקשה הגמרא, עדיין יש צד חומרה בדבר שבאת ללמוד ממנו. מה לתיישים זקיינים של חולין שכן נכנסו כבר לדיר להתאסר, אבל קודשים לא נתאסרו מעולם? תרץ את הגמרא, יש ללמוד את הקל וחומר מלקוח. מבהמה שלא נולדה ברשותו, אלא כנאה שאינה חייבת במעשר. וכן אפשר ללמוד מיתום, בהמה שמתה אימה, בשעת הלידה, שגם היא פטורה ממעשר. גזירת הכתוב היא שבהמה שלא הייתה בעולם, לפחות רגע אחד יחד עם אימה, פסולה לקורבן ופטורה ממעשר. וזה באופן שהאם מתה בשעה שהוולד יצא לאוויר העולם, או קצת קודם לכן, אבל אם מתה זמן רב לפני יציאת הוולד, לא ייתכן שהוולד יצא דרך הרחם, ואם לא יצא דרך הרחם, הרי הוא פסול משום יוצא דופן שהוא פסול אחר. ומקור הדין הזה מבואר חלקו בגמרא לעיל בדף למתחת עמוד ב' וחלקו במסכת בכורות בדף נוזיין עמוד א', נאמר בניין הבהמה ראויה להקרבה, שור הכסף עועס כי יוולד והיה שבעת ימים תחת אמו, ומיום השמיני והלאה יירצה לקורבן ישאלה השם, ודרשו שור הכסף פרט לכיליים, או עז פרט לנדמה, כי יוולד פרט ליוצא דופן, והיה שבעת ימים פרט למחוסר זמן, תחת אמו פרט ליתום. ליתום זה לא ייתכן לומר שכל שמת האמו נפסל להקרבה, שהרי לא תחיה לעולם, אלא על כוחך הכוונה, שצריך לפחות רגע אחד תחת אמו, אבל אם מתה בשעת הלידה, פסולה הקרבה. ולומדים גזירה שווה מקודשים למעשר בהמה. בקודשים נאמר תחת, וכן במעשר נאמר תחת השבט. ומכאן שכל הפסולים שנלמדו מהפסוק שור או כסב, פטורים מחיוב מעשר. ואומנם פסולים אחרים כגון רובע ונרבע, ובעל מום חייבים במעשר, שלגביהם לא נאמרה גזירה שווה. והנה כפי שנתבהר, לא רק יתום פטור ממעשר, אלא גם כליים ונדמה ויוצא דופן וכן מחוסר זמן. ואכן הגמרא כאן הייתה יכולה ללמוד הקל וחומר מאחד מהם כפי שהיא לומדת מיתום. כך תוספות בדיבור המתחיל, תיתי מלקוח ויתום. מקשה הגמרא, עדיין יש לפרוך מעלה לקוח ויתום, שכן, אף על פי שהם עצמם אינן נכנסים לדיר להתאסר, אבל על כל פנים נכנסים במינן לדיר להתאסר, בהמות אחרות שהן בנות מינן, אלא שאין עליהם שם לקוח או יתום חייבות במעשר, נמצא שעדיין יש סת חומרה בחולין, אי אפשר ללמוד מחולין לקודשים, תרץ את הגמרא, ופונה אל המקשה, במינן כאמר, תלכת אחר מין בהמה, אם כן אין כאן סת חומרה בחולין כלפי קודשים, שהרי קודשים נמי גם כן במינן נכנסים לדיר להתאסר, וכגון חולין שבהמות בני אותו המין שבקודשים וחייבים במעשר בהמה, נמצא שאין שום פרחה לקל וחומר המבואר במשנה, ולכן, אם לא המיעוט,

אם שור, אם שה, ונתן לכהן הזרוע והלחיים והקיבה, ויש לדרוש, זה אין, אבל מדי אחרין אלו, זה כן, אבל דברים אחרים לא. כלומר, לא ניתן לכהנים מבהמת חולין, אלא זרוע לחיים וקיבה, אבל לא דבר אחר. מוכיחה הגמרא שאין צורך בדרשה הזו. שואלת הגמרא אל הטעם, עדי כתב רחמנה זה, לדבריך אין הטעם לפתור מחזה ושוק בחולין, אלא משום שנאמר זה, אלא ואחי, אבי אמינה, לולי הדרשה הזו הייתנו אומרים, חולין חייבים בחזה ושוק, וקשה, הבא היא תנופה, הרי חזה ושוק טעונים תנופה. ככתוב לגבי שלמים, ידיו תביינה את אישי השם, את החלב על החזה, יביינו את החזה להניף אותו תנופה לפני השם. ועניין התנופה הוא שנותן את האימורים עם החזה והשוק על ידי הבעלים, וכהן מניח ידו תחת ידי הבעלים ומניף הכל. כיצד הוא מניף? מוליך ומביא, מעלה ומוריד. ואם נחייב בחזה ושוק בחולין, איך לניפינו? איכן יניף אותם? אי אברי אם יניף אותם מחוץ לעזרה, הרי להניף אותו תנופה לפני השם כתיב. נאמר בפסוק, ומחוץ לעזרה אינו נקרא לפני השם. היא הגבאי, אם יניף את החזה בשוק של חולין בפנים, בעזרה, נמצא כמעיל חולין לעזרה, מכניס חולין לעזרה, והרי כשם שאסור לשחוט חולין בעזרה, שנאמר בספר דברים, פרק י' ב' פסוק חפה א', כי ירחק ממך המקום אשר יבחר השם אלוקיך לשום שמו שם, וזבחת מבקרך ומצונך. ודרשו במסכת קידושין בדף נון זין, בריחוק מקום אתה זובח את בקרך ואת צונך שהם חולין, ואין אתה זובח במקום קרוב, ומכאן שאסור לשחוט חולין בעזרה. אז כך אסור לעשות שם כל מעשה שהוא כעין הקרבה, כגון תנופה. והוא איסור תורה, אמנם מותר להכניס חולין לעזרה שלו על מנת לעשות בהם מעשים הקשורים להקרבת הקורבנות, שאם לא כן לא ייכנס ישראל לעזרה עם בגדי חול שעליו, כך התוספות בדיבור המתחיל, יהיה גבאי. איל כך לא אפשר לקיים כתקנה את מצוות החזה והשוק בבהמת חולין, ועל כוחך שאין מצווה זו נוהגת בחולין כלל. אם כן התבהר שאין צורך בדרשה מיוחדת בשביל לפתור מחזה ושוק בחולין, ולא כמו שסברה הגמרא בתחילה, שדורשים זאת מהמילה וזה, המופיעה בפסוק. לפי זה מקשה הגמרא אלא זה למה לימה דורשים מכך, מהמילה זה, מתרצת הגמרא מילה זה נצרכת לחדר רב חיסדא, כמקור לדין שאמר רב חיסדא, דאמר רב חיסדא המזיק מתנות כהונה, וכגון ששרפם באש או השליחם לים קודם שנתנן לכהן, או שהחלן פטור מלשלם, ולמדנו זאת מה נאמר וזה, הוא כדלהלן. מרחיבה עכשיו הגמרא בסוגיית מזיק מתנות כהונה. גופה אומרת הגמרא נשוב לדברי רב חיסדא ונבהר אותם. אמר רב חיסדא, והדברים מופיעים לכמן בדף קוף למד בית, המזיק מתנות כהונה, כגון זרוע לחיים וקיבה, ראשית הגז, תרומה ועוד, וכאמור בגמרא לכמן בדף קוף למד ג' עמוד בית, מפורטים שם כל 24 מתנות הכהונה, או שהחלן פטור מלשלם, ומפרש רב חיסדא את דבריו. מה הייתה מהמעתם להוראה הזו? היא באה איתה אם תרצה תאמר משום דכתיב נאמר בעניין המתנות. בספר דברים, וזה יהיה משפט הכהנים, וגומר, ונתן לכהן הזרוע ולחיים והקיבה, ומשמע מהתיבה זה שאת הזרוע ולחיים והקיבה עצמם חייב לתת. אבל אם אינם קיימים כגון ששרפם או החלם, לא חייבה התורה בתשלומיהם. היא באה איתה אם תרצה תאמר שהטעם שמזיק מתנות כהונה פטור משום דאבלי, ממון שאין לו תובעים. הוא נחשב לממון שאין לו תובעים, כלומר שאין לממון הזה בעלים שיוכלו לתובעו בדין, שאם יבוא כהן ויתבענו יכולו לומר לו, לכהן אחר אני רוצה לתת ולא לך. והתוספת בדיבור המתחיל ויבית אימא כתבו שהנפקמינה בין שתי הלשונות היא, שלפי הלשון השנייה הממון שאין לו תובעים אמנם אי אפשר להוציא ממנו את הממון בבית דין, אבל חייבו להשיב לכהנים את מה שהזיק בשביל לצאת ידי שמיים. אבל הלשון הראשונה שפטרתו התורה מהמילה וזה, אפילו בדיני שמיים אינו חייב. הרן חולק על תוספות וסובר שלפי שתי הלשונות אין חיוב לצאת ידי שמיים, ורק ממידת חסידות יש לשלם. מקשה הגמרא לטעם השני בדברי רב חיסדא, שמתנות כהונה נחשבות כממון שאין לו טובים. מייתי ויקשו בני הישיבה על דברי רב חיסדא שנינו בברייתא על הפסוק וזה יהיה משפט הכהנים מלמד שהמתנות דין. כלומר שעניין המתנות תלוי בדין הנעשה על ידי הדיינים. כך דרשו מהמילה משפט, ואף שלפי פשוטו המובן של משפט כאן הוא עניין של חוק והנהגה ולא דין. מכל מקום חז"ל דרשו לפי עיקר שורשה של המילה משפט שמורה על דין, ככה מלבים. בפירושו על הפסוק בספר דברים פרק חי פסוק ג' מבררת הגמרא את כוונת הברייתא למה הלכתה כלפי מה אמרו זאת, לאו האם לא לעניין לא ציין את המתנות מיד הבעלים בדיינים, והיינו שהכהן הראשון שתובע את המתנות, בית דין מכריחים את הבעלים לתת לו, וקשה על דברי רב חיסדא שאמר שמתנות כהונה נחשבות כממון שאין לו תובעין, והקושייה הזו אינה קשה אלא לטעם השני, שפטור משום ממון שאין לו תובעים, אבל הטעם הראשון שדורשים מהמילה וזה, זה אינו קשה, שהרי אין דורשים מהמילה וזה, אלא לפתור כשהמתנות אינם קיימות, וכאן בברייתא מדובר באופן שהמתנות קיימות.

0: אצל הגמרא, לא, לא לעניין זה נאמר בברייתא, שהמתנות דין, אלא לעניין לחולקן בדיינים, שהדיינים אומרים לישראל, לזה תיתן את המתנות שהוא תלמיד חכם. אין צריך תלמיד חכם ממש, אלא העיקר שיהיה עוסק בתורה, כפי שנלמד בהמשך. ואל תיתן לזה שהוא עם הארץ. וכדי רב שמואל בר נחמני, דאמר רב שמואל בר נחמני, אמר רב יונתן, והדברים מופיעים במסכת סנהדרין בדף צדי, מניין שנותנים מתנה לכהן עם הארץ, שנאמר בספר דברי הימים ב' פרק ל"א פסוק ד', ויאמר לעם ליושבי ירושלים לתת מנת הכהנים והלוויים למען יחזקו בתורת השם. כל המחזיק, לומר כל העוסק בתורת השם, יש לו מנת, יש לו חלק כהונה, ושאינו מחזיק בתורת השם, אין לו מנת. אולם אם אין שם תלמיד חכם, ייתן לעם הארץ, כהן עם הארץ, ואין לו להמתין עד שיבוא תלמיד חכם. כך תוספות בדיבור המתחיל מניין. וכן אם עשה שלא כדין לנתן לכהן עם הארץ במקום תלמיד חכם, אין מוציאים מידו. כאמור בדרכי תשובה. הברייתא למדה את ההלכה הזו מה נאמר בתורה משפט, ורבי יונתן למד מפסוק בדברי הימים, ואין בכך סתירה. אלא שבתורה דין זה נאמר ברמז, ובדברי הימים נתפרש הדבר יותר. חוזרת הגמרא על קושייתה מכוח ברייתא אחרת, תשמע בו ושמע ראיה נגד דברי רב חיסדא, שנינו בברייתא, רבי יהודה בן בתירא אומר, נאמר בפסוק, וזה יהיה משפט הכהנים, מלמד שהמתנות דין, יכול אפילו חזה ושוק דין, תלמוד לומר מלמדנו הכתוב, זה, שרק המתנות הם דין ולא חזה ושוק, ולאל דרשו מהמילה זה לפתור מזיק מתנות כהונה מתשלומים, אז צריך לומר ששתי הדרשות משתמות מן המילה הזו, ולפי הלשון השנייה לאל שמזיק מתנות כהונה, פטור מפני שהוא ממון שאין לו טובים, דורשים מהמילה זה רק את הדרשה המבוארת כאן. כך תוספות בדיבור המתחיל ויבאי תימה. שואלת הגמרא למאי לגבי איזה דין, אמרו שהמתנות דין, אילה אימה אם תאמר כפי שתירץ דלל שהוא לעניין לחולקו בדיינים, שיאמרו לו הדיינים לזה תיתן שהוא תלמיד חכם, ולזה אל תיתן שהוא עם הארץ, אי אפשר לומר זאת, שהרי בברייתא הזו נאמר, שבחזה ושוק אין הדין כן, ועתו וכי חזה ושוק לב בדיינים מחלקו? האם הם אינם מתחלקים על פי הדיינים, כלומר וכי יכולו לתת חזה ושוק לכהן עם הארץ? והרי כל מתנות כהונה אינם ניתנים אלא לכהן תלמיד חכם, כפי שלמדנו קודם מהפסוק בספר דברי הימים. אלא לאו אלא ודאי כוונת הברייתא באומרה שהמתנות דין שניתן להוציא אותן בדיינין. וקשה על דברי רב חיסדא שאמר שמתנות כהונה נחשבות כממון שאין לו טובים. בברייתא דרשו שהמתנות דין אבל לא חזה ושוק. ולפי מה שמפרשת הגמרא כעת, הכוונה שמוציאים את המתנות בדיינים אבל חזה ושוק. אם אין אדם רוצה לתיתם, אין מוציא ממנו בכוח, וטעם החילוק לפי שחזה ושוק הם חלק מקורבן ובאים לכפרה וריצוי לשמיים. ואינו מצוי שאדם יעקב אותם לעצמו, ולכן לא הוצרח הכתוב לומר בהם שיוציאו בדיינים. כך מפרש רשי. מתרצת הגמרא, אכן כוונת הברייתא להוציא אותם בדיינים, שניתן להוציא את המתנות בדיינים. אבל אחא במאי עסקינן, כאן במאה מדובר דעתו לידי, שהמתנות באו כבר לידי הכהן, ואחר כך גזלם זה ממנו, באופן זה נחשב כממון שיש לו תובעים, משום שכבר זכה בהם הכהן, והרי הם כרכושו. תמאה הגמרא על התירוץ הזה, ידיעתו לידי מדובר שכבר באו המתנות לידו של הכהן, מה היא לממרה? מה משמיע לנו הברייתא? הרי פשוט הדבר שנעשו ממונו הגמור של הכהן, ואם נגזלו יכול להוציאן בדיינים. אני צריך פסוק לזה? אלא מסבירה הגמרא את התירוץ, מדובר באופן דעתו לידי בטבליו, שהמתנות הגיעו לידי הכהן כתבל. המושג תבל באופן הרגיל מתייחס לתבועה ופירות שלא הופרשה מהם, תרומות ומעשרות, ובדומה לכך משתמשים במילה הזו כאן, כאשר הכוונה לבהמה שלא הופרשו מתנותיה. ואומנם בשני עניינים עיקריים שונה בהמה מתבל רגיל. א', בתבל רגיל אין התרומה והמעשר מוגדרים אלא מעורבים בתוך הפירות, אבל בבהמה מתנות הכהונה מובדלים ועומדים בפני עצמם. ב', תבל רגיל אסור באכילה, כל עוד שלא הופרשו התרומה והמעשר, אבל בהמה מותרת באכילה אף לפני שהופרשו מתנותיה. וכסבר היתנה וסובר התנה של הברייתא שמתנות שלא הורמו, שלא הופרשו כמי שהורמו דמיין. נחשבות כמי שהורמו לעניין הזכייה הממונית, כלומר שיכול הכהן לזכות במתנות עוד לפני שהם הופרשו. והנידון הזה, עם מתנות כהונה נחשבות כמי שהורמו, הובא בכמה מקומות בשס, במסכת נדרים בדף פה, מסכת קידושין בדף נוח ובעוד מקומות, ועניינו הוא רק לגבי דיני הממונות, שאם המתנות הם כמי שהורמו, נחשב שכבר יש ממון כהן בתוך הטבל ויכול הכהן לזכות בו. אבל לגבי איסור אכילת טבל בטבל תבועה ופירות, אין אפקמינה מן הנידון הזה, ואפילו עם המתנות כמי שהורמו, אסור לאכול את הטבל אפילו לכהן המותר באכילת תרומה. והברייתא מחלקת בין מתנות לחזה ושוק, שהמתנות דין אבל לא חזה ושוק. לפי מה שמעמידה הגמרא, נמצא שאם בא לידי כהן בהמה שלמה של קורבן שלמים שלא הופרשו ממנה החזה והשוק, לא זכה בהם הכהן, והטעם, לפי שדווקא במתנות כל הכהנים שווים, אבל חזה ושוק אינם מתחלקים אלא לאותו ביתיו שמשרת במקדש באותו יום, ולכן אם בא בהמה לסתם כהן, שאינו מאותו ביתיו, אינו זוכה בה. מקשה הגמרא שוב על רב חיסדא שאמר שמזיק מתנות כהונה פטור, תשמע בו ושמע ראיה נגד רב חיסדא, שנינו במשנה במסכת פאה פרק ה', משנה ד'. בעל הבית עשיר שהיה עובר ממקום למקום וצריך הוא ליטול לקט שכחה ופאה, הוא מעשר עני, לפי שנותר ללא מזונות וללא כסף הוא רחוק מביתו, וכל מה שהוזכר פה זה מתנות עניים, ונזכיר את עניינם בקצרה, לקט ומה שכתוב, ולקט קצירך לא תלקט לעני ולגר תעזוב אותם. והכוונה לשיבולים הנושרים בשעת הקצירה אחת או שתיים, אבל שלוש לא נחשב ללקט. שכחה ומה שנאמר, כי תקצור קצירך בשדך ושכחת עומר בשדה, לא תשוב לקחתו לגר ליתום ולאלמנה, יהיה. ופאה, מצווה להניח תבועה בקצה השדה כנאמר, וקוצריכם את קציר ארציכם לא תחלה פאת שדך לקצור. מעשר עני שבשנה השלישית והשישית לשמיטה מפרישים מעשר עני במקום מעשר שני. ככתוב מקצה שלוש שנים תוציא את כל מעשר תבועתך בשנה ההיא והנחת בשעריך. אז אומרת המשנה במסכת פאה, נוטל אותו בעל הבית עשיר שהיה עובר ממקום למקום וצריך הוא ליטול לקט שכחה ופאה ומעשר עני לפי שנותר ללא מזונות וללא כסף הוא רחוק מביתו. נוטל הבעל הבית הזה כשאר עניים, כיוון שכעת עני וכשיחזור לביתו ישלם לעניים את מה שנטל בדרך. אלו הם דברי רבי אליעזר. ובדרך כלל לא מצויה הוראה כזו שיטול ממתנות עניים ולאחר מכן ישלם, אלא שאם הוא עני נוטל ואינו צריך להחזיר אפילו אם נתעשר לאחר זמן, ואם הוא עשיר אסור לו ליטול כלל. אבל כאן הגדרתו של האדם אינה ברורה, כי מצד אחד כעת הוא עני, אבל מאידך אינו עני גמור שיש לו בביתו. לכן יש להגדירו כעני לזמן. ואם כן יכול הוא לקחת מתנות עניים לזמן, והיינו ללוות למשך זמן היותו עני, וכשיחזור לביתו יפרע את ההלוואה. מבואר שאם נתחייב ממון לעניים, כל אחד מהעניים יכול לתובעו בדין. ומכאן יש ללמוד גם לעניין מתנות כהונה, שכהן הבא ראשון יכול לתובעו. שעניין ממון עניים וממון כהנים הוא אחד, שזהו ממון שאינו שייך לאדם מסוים, אלא לכלל אנשים, או עניים או כהנים. וקשה על דברי רב חיסדא שאמר, שמזיק מתנות כהונה פטור לפי שהוא ממון שאין לו תובעים. וקושיית הגמרא היא רק על הלשון השנייה בדברי רב חיסדא לאל, שהפטור של מזיק מתנות כהונה הוא משום ממון שאין לו תובעים, אבל לפי הלשון הראשונה, שלומדים זאת ממה שנאמר במתנות כהונה זה, לא קשה מכאן, שהרי רק בעניין מתנות כהונה נאמר המיעוט ולא בעניין מתנות עניים. מתרץ רב חיסדא, אמר רב חיסדא, מידת חסידות שנו כאן, שאם חסיד הוא ישלם, אבל אי אפשר לטובו בדין לפי שום ממון שאין לו תובעים. שמע רבא מבני בית המדרש את הקושייה ואת התירוץ בשם רב חיסדא כפי שהובאו, ומוכיח שלא ייתכן שהדברים נאמרו בצורה הזו. אמר רבא, תנא תני ישלם, התנא שנה ישלם שמשמעותו ישלם בעל כורחו. ואת אמרת ואתה אומר בשם רב חיסדא מידת חסידות שנו כאן. ועוד מדרבי אליעזר, ליקום וליטוב, תעמוד ותקשה. כלומר, וכי שייך להקשות על רב חיסדא מדברי רבי אליעזר, הרחמים חולקים עליו. בסיום דברי המשנה שם ואומרים, אני היה באותה שעה ואינו חייב לשלם. ואם כן, גם אם תאמר שבדעת רבי אליעזר מוכח שסובר שהוא ממון שיש לו טובים, אבל שיטת חכמים, יש לומר שהם חולקים עליו בזה. והלכה כחכמים, ברור אם כן, שלא זו הייתה הקושייה, ולא על זה נאמר התירוץ של רב חיסדא. ממשיך רבא ומעמיד את השמועה בצורה הנכונה. אלא אומר רבא, הקושייה הייתה מסיפה של אותה משנה, שכן שנינו שם וחכמים אומרים, אני היה באותה שעה ולכן אינו צריך לשלם כשיחזור. כמו שכל אני אינו צריך להחזיר את מתנות העניים שלקח אם יתאשר לאחר זמן. ויש לדייק, טעמה, הטעם שהוא פטור כיוון שאני היה. אבל אם באותה שעה היה הוא עשיר ונטל מתנות עניים באיסור, משלם, והמים, מדוע משלם? להבי ראוי שיהיה כמזיק מתנות כהונה או שהחלן שלדעת רב חיסדא פטור לפי שהוא ממון שאין לו טובים. וזוהי הקושייה שאליה אמר רב חיסדא, מידת חסידות שנו כאן, כלומר, מה ששנינו עני היה באותה שעה ופטור מלשלם, ומדויק שאם היה עשיר כן צריך לשלם, אין הכוונה שהדיינים מכריחים אותו לשלם אם היה עשיר, אלא שאם חסיד הוא צריך לשלם בשביל לצאת ידי שמיים. ואף על פי שאמרנו שאם עשיר היה משלם, ולאל מבואר שלשון זו משמעותה שישלם בעל כורחו, זה לא קושייה. לפי שלא נאמר במשנה בפירוש משלם, אלא שדייקנו זאת מתוך דבריה של המשנה, והיינו שדווקא אם עני היה, הרי זה פטור לגמרי. אבל אם היה עשיר, אין הדין כן אלא ראוי הוא לשלם. והיינו ממידת החסידות. כך מסביר הריטב"א. אז התבהר מדברי הגמרא שרבי אליעזר וחכמים חולקים בשני עניינים נפרדים. א', לדעת רבי אליעזר אדם העובר ממקום למקום, ונצטרך ליטול מתנות עניים, אינו זכאי להתלם אלא לפרק זמן, בו הוא מתגורר כעני, וכשיחזור לביתו חייב לשלם. אבל שיטת חכמים, יכול להתלם לתמיד, ואפילו ממידת חסידות, אינו צריך לשלם כשיחזור לביתו. ב', לפי רבי אליעזר, אם מתחייב ממון לעניים, כופים אותו לשלם לעני הראשון הבא לטובו, ולדעת חכמים, לעולם אין מכריחים לשלם, שממון עניים מוגדר כממון שאין לו טובים. והמחלוקת השנייה שייכת גם בעניין מתנות כהונה, של שיטת חכמים וממון שאין לו טובים והמזיק פטור. אבל לרבי אליעזר יש תובע לממון הזה והמזיק חייב. ורבי חיסדא לא אמר את דבריו, אלא לפי שיטת חכמים. מנסה הגמרא שוב להקשות על רב חיסדא ולהוכיח שמזיק או אוכל מתנות כהונה חייב. תשמע, בואו שמע ראיה מברייתא נגד רב חיסדא, נאמר בברייתא מניין לבעל הבית שאכל פירותיו תבלין, כלומר לפני שהופרשה מהם תרומה, וכן לוי שאכל מעשרותיו תבלים שאכל מעשר ראשון לפני שהפריש ממנו תרומת מעשר לטובת הכהן. מניין שפטור מן התשלומים לכהנים, תלמוד לומר מלמדנו הכתוב בספר ויקרא פרק חבט פסוק תדבב, ולא יחללו את קודשי בני ישראל את אשר ירימו להשם. פסוק זה מדבר בתרומה, ויש לדרוש ממנו שאין לך לכהן בהם בקודשי בני ישראל והיינו בתרומה, אלא משעת הרמה ואילך, שכיוון שנאמר בו אשר ירימו להשם, משמע שאין התרומה נקראת להשם עד שירימו, כלומר שאינה נעשית חלק גבוה לפני ההפרשה, ורק לאחר ההפרשה היא חלק גבוה ויש לה דין של ממון כהן. והנה הברייתא תלתה את הפטור מתשלומים בכך שהתרומה עדיין לא הורמה, משמע משעת הרמה ואילך, אם אכל את התרומה מי על כל פנים משלם? ונשאלת השאלה המים, מדוע משלם? להבי, הרי ראוי שיהיה זה כמזיק מתנות כהונה או שאכלן, שעל זה אמר רב חיסדא שהוא פטור. ונראה לומר שקושיית הגמרא כאן היא לפי שתי הלשונות בדברי רב חיסדא, שהרי האופן המדובר כאן הוא ממש האופן שבו דיבר רב חיסדא, שהזיק או שאכל מתנות כהונה ותרומה היא אחת ממתנות כהונה, ואם כן שייכת בזה גזירת הכתוב של זה, וכן שייך לומר בזה שהוא ממון שאין לו טובים. אומר החתם סופר, מה שנאמר בתורה, ואיש כי יאכל קודש בשגגה ויסף חמישיתו עליו ונתן לכהן את הקודש, והיינו שאוכל תרומה בשוגג צריך לשלם, זה לא עניין לכאן, ששם התשלומים הם מדין כפרה ואינו אלא בשוגג, אבל במזיד לא מצינו שחייב לשלם. ומה ששנינו במסכת תרומות פרק ז' משנה א', שאוכל תרומה במזיד משלם את הקרן ולא משלם את החומש, צריך להעמיד שמדובר באכל תרומה שכבר באה לידי הכהן, ועם המונו הגמור. תרץ את הגמרא חנמי, גם כאן יש לתרץ כמו שתירצנו לעיל, בברייתא של רב יהודה בן בתירא, שמדובר שהמתנות באו לידי כהן לפני שהופרשו. אז גם כאן במה שדייקנו שמשעת הרמה אם אכל ישראל חייב לשלם אין הכוונה להרמה ממש, אלא מדובר דעת אל ידי בתבליו, שהפירות באו לידי הכהן ביותם תבל. מה שאמרה הברייתא משעת הרמה ואילך, כוונתה משעה שבאו הפירות ליד הכהן, שאז הם נעשים ממונו גמור. ואם אכלם אחר, חייב לשלם. והראש פירש תוספות הראש פירשו באופן אחר, שמדובר שהתבל בא לידי הכהן, ואף שמתנות שלא הורמו כמישהו הורמו, אין הכהן זוכה בתרומה לגמרי עד לאחר ההפרשה. שאז התרומה היא מבוררת, אבל לפני הרמה, לפני ההפרשה, אם אכל אדם אחר את הפירות, אינו משלם לכהן, שגזרת הכתוב היא שאין לכהן בהם אלא משעת הרמה, אבל לאחר הרמה, רואים לכהן מה שבא התבל לידו לפני כן, מאחר שמתנות שלא הורמו כמישהו הורמו. וכסבר היתנה, סבר התנה של הברייתא, מתנות שלא הורמו כמישהו הורמו דמיין. נחשבות כמי שהורמו לעניין השחייה הממונית, ויכול הכהן לזכות בתרומה עוד לפני שהופרשה. ומדובר כגון שישראל הפקיד את פירות התבל אצל הכהן לשמירה, והכהן זכה בחלק התרומה שבפירות מן ההפקר. פירוש נוסף כותב רש"י, שמדובר שישראל מסר את פירות התבל לכהן על מנת לזכות בתרומה שבהם, והכהן זכה בכך. ממשיכה הגמרא להקשות על רב חיסדא שאמר שמזיק מתנות כהונה פטור. תשמע, בואו שמע ראיה מברייתא נגד רב חיסדא. נאמר במסכת גיטין בדף ממד עמוד א', הרי שאנסו בית המלך גורנו, באו שליחוי המלך לשדהו שהייתה בת תבואה כצורה שטרם הופרשו ממנה תרומות ומעשרות ולקחו את התבואה, דינו שאם לקחו בחובו, אם הוא היה חייב לבית המלך סכום קצוב וגבו מתבואתו בשיעור החוב, נמצא שהשתמש בתרומות ומעשרות שבתוך התבל לצורך פיראון חובו, ודומה למוכר תרומה ומקבל תמורתה מעות, ולכן חייב לעשר ממקום אחר ולתת לכהן, כלומר חייב לתת לכהן ממון כשיעור התרומה והמעשר שהיה צריך להפריש מהתבואה שלקחו ממנו. ואם לקחו תבואה באנפרות בהפסד, זאת אומרת בית המלך לקחו ממנו תבואה בחינם, לא שהיה חייב חוב למלך, פטור מלעשר. שנמצא שבית המלך גנבו את ממון הכהנים ואין לו אחריות על כך, מבואר על כל פנים שאם גבו ממנו תבל בחובו חייב לעשר. ועל כוחך הטעם לפי שהוא ממון שיש לו תובעים, והכהן הבא ראשון יכול לתבוע ממנו את המגיע לו. כי אם אין כוונת הברייתא שיש עליו חיוב ממוני, כיצד נפרש את מה שנאמר בה וחייב לעשר? הרי לא נשאר התבל אצלו ואי אפשר לומר שיש עליו חיוב מצווה על הפרשת תרומות ומעשרות. מתרצת הגמרא, הברייתא אינה מדברת בחיוב ממוני, אלא בחיוב מצווה של הפרשת תרומות ומעשרות, ואף שבדרך כלל אם הפירות יצאו מרשותו אינו מחויב לעשרם, וכאן הרי אין התבל בידו, שהעניינתם שונה הדבר שם כשגבו בית המלך בחובו, דקה משטר שלי, שהוא מרוויח על ידי התרומה והמעשר שבפירות. כי במקום שהחוב ייפרע מהממון שלו, נפרע מתרומה ומעשר, וכל שמשתמש בפירות תבל, וכגון שבא לאוכלם או למוכרם או לפרוע מהם את חובו, חלה עליו מצוות הפרשת תרומה ומעשר. ונשאלת השאלה כיצד יכול לאסר על הפירות שגבו ממנו בית המלך, והרי הפירות כבר אינם שלו, ואף על פי שיכול לאסר משלו על של חברו, זהו משום שנעשה שלוחו של חברו, אבל כאן שמדובר שהפירות הם של גוי, לא שייך לומר כן מאחר שאין שליחות לגוי. תרץ החזון איש, שמדובר כאן שמאסר לפני שבית המלך גבו ממנו. תירוץ נוסף, חכמים העמידו את הפירות ברשותו מכוח הפקר בית דין הפקר, כדי שיוכל לאסר עליהם. חוזרת הגמרא ומקשה על רב חיסדא, תשמע בו ושמע ראיה נגד דברי רב חיסדא ממשנה. שנינו לקמן במשנה בדף קוף למד בית עמוד א', אמר לו, לוקח לטבח מחור לבני מאה של פרה זו בכך וכך דמים, והיה בהם מתנות כהונה, דהיינו, היה שם את הקיבה, נותנם הקונה לכהן, ואינו מנקה לו הטבח את דמי הקיבה מן הדמים, ששילם על בני המאיים, משום שידע הקונה שהמתנות שם, ולא מחר לו הטבח, אלא את שאר בני המאיים ולא את הקיבה. שהקיבה היא ממון כהני ולא שייכת לטבח ואינו יכול למוכרה. לקח ממנו במשקל בכך וכך דמים לליטרה, למידת משקל, ושקל הלוקח לעצמו, שהלוקח הוא זה ששקל את הקיבה בתוך שער הבשר שקנה, הוא שקל גם קיבה נותנן את מתנות הכהונה לכהן. הקונה נותן את הקיבה לכהן, שהרי גזל הם אצלו וצריך להשיבם לכהנים. הוא מנקה לו מן הדמים, אתה בא חייב להחזיר לקונה את דמיהם, שהרי מחר לו דבר שאינו שלו. ושואל את הגמרא, המים, מדוע נותן את המתנות לכהן? להבי, הרי ראוי שיהיה כמזיק מתנות כהונה, או שהחלן שהוא פטור לדעת רב חיסדא. אלא מוכח מן המשנה הזו, שמזיק אוכל מתנות כהונה חייב. תרץ את הגמרא שהייני אתם, דעיתנו בעיניו. שונה הדבר שם כשמחר בני מאיים, לפי שהמתנות קיימות בעולם, וכשם שהמתנות ניתנות לכהן, כאשר הם ביד הטבח, כך הדין גם כאשר הם ביד הקונה. אולם אם מזיקם או החלם פטור מתשלומים, כמו שאמר רב חיסדא. מנסה הגמרא שוב להוכיח שמתנות כהונה זה ממון שיש לו טובים, לא כרב חיסדא. תשמע בו ושמע ראיה נגד רב חיסדא, שנינו בברייתא. תשעה דברים הם נכסי כהן. תרומה ותרומת מעשר, וחלה שמפרישים מן העיסה, ראשית הגז. כל הגוזס צונו נותן מתנה מועטת לכהן מן הצמר שגזז. ושיעור מתנת הגז מבואר לקמן במשנה בדף קוף למד ה'. ומתנות זרוע לחיים וקיבה והדמי, תרומת מעשר של דמי. דמי נקרא תבועה ופירות של עמי הארץ החשודים על המעשרות. עמי הארץ אינם חשודים על הפרשת תרומה גדולה, ולפיכך הקונה פירות דמי צריך להפריש את כל ההפרשות חוץ מתרומה גדולה. והיינו שמפריש מעשר ראשון ומפריש ממנו תרומת מעשר, ומפריש מעשר שני ומעשר עני, ומכל אלו הניתן לכהן הוא תרומת מעשר בלבד. ואם כן, מה שהזכירה הברייתא דמי כנכסי כהן, הכוונה לתרומת מעשר של דמי. והביקורים והקרן והחומש. אדם שכפר בתביעת ממון של חברו ונשבע לשקר ואחר כך הודה, חייב לשלם לו קרן וחומש, כלומר שווי הגזלה בתוספת חומש על דמיה, ומביא קורבן אשם, ואם מת הנגזל ואין לו שום יורש, הוא כגון שהיה גר, שאין לו קרובים, נותן את הקרן ואת החומש לכהן, ככתוב, אם אין לאיש גואל, להשיב האשם אליו, האשם הוא מושב להשם, לכהן. שואלת הגמרא למאי, לאיזה עניין נאמר שם ממון כהן? לאו, האם לא לעניין לא ציין בדיינים? אם הוא לא נותן מרצונו, הנה מוכח שזה ממון שיש לו טובים, ולא כמו שאמר רב חיסדא. תרץ את הגמרא, לא, לא לעניין זה נאמר שם ממון כהן, אלא לחדתנן, לעניין מה ששנינו במשנה במסכת ביקורים, פרק ג' משנה י"ב. למה אמרו לעניין, מה אמרו שהביקורים הם נכסי כהן? משיבה המשנה לעניין שקונה בהם, כלומר רשאי לקנות בהם עבדים וקרקעות ובהמה טמאה, אף על פי שאינם ראויים לאכילה. קיימים דברים שאף על פי שהם ממון אדיוט, היינו שיש לאדם בעלות גמורה עליהם ויכול לקדש בהם אישה. מכל מקום אינם מותרים אלא לאכילה ולקנות בהם דבר הראוי לאכילה, אבל אסור לקנות בהם עבדים, קרקעות ובהמה טמאה מאחר שאינם ראויים לאכילה. כמו שמצינו בפירות שביעית. וכאן מחדש התנא שמתנות כהונה, הילו הם נכסי כהן לגמרי ורשאי לעשות בהם כרצונו. ובעל חוב נוטלן בחובו ואישה בכתובתה, וכן מותר לקנות בהם ספר תורה. ואף על פי שכבר השמיע התנא שמותר לקנות בהם דברים שאינם עומדים לאכילה כמו עבדים, קרקעות ובהמה טמאה, היה מקום לומר שדווקא אילו מותר לפי שאף שהם עצמם אינם ראויים לאכילה, אבל על כל פנים, ראויים הם לשכר שיבוא לידי אכילה, מה שאין כן ספר תורה, שאינו ראוי לשכר שיבוא לידי אכילה, שכן אין מוכרים ספר תורה, כאמור במסכת מגילה, דף זך, משמיע התנא שגם זה מותר. והראש ביאר באופן אחר שכוונת המשנה שבעל חוב יכול לגבות גם ספר תורה. עכשיו עוברת הגמרא לעניין אחר ודנה האם לוי חייב לתת זרוע לחיים וקיבה. ההוא לוייה היה לוי אחד וחטף מתנתה, היה רגיל לחטוף זרוע לחיים וקיבה מידי הילדים המוליכים אותם לכהן. עתו אמרו לי רב, באו אנשים ואמרו זאת לרב, אמר לו, ישיב להם רב בתמיה, לא מסתייע דלו שקלינן מיני, אלא מי חטפנה מחטיף? וכי לא די לו לאותו הלוי שכאשר הוא שוחט את בהמתו, אין אנו מכריחים אותו לתת מתנות לכהן, אלא שהוא חוטף אף מתנות של אחרים, כלומר, אף אם לוי אינו חייב לתת מתנות לכהן, אבל ודאי שאין לו ליטול מתנות של אחרים שלא זיקתה התורה במתנות, אלא לכהנים בלבד. וכאמור רש"י אומר, שהלוי הזה היה רגיל לחטוף זרוע לחיים וקיבה מידי הילדים. ודווקא באופן זה שחטף מילדים היה מקום לעלות על הדעת שעשה כדין, אבל אם חטף מאדם גדול, אפילו אם החוטף היה כהן, הרי זה גזל. בביאור הדברים הוא, שאף על פי שהמתנות שייכות לכהנים מכל מקום, בעל הבהמה זכאי להחליט לאיזה כהן יתנן. בזכות זו נקראת טובת הנאה, ואסור לכהן להפקיע את טובת ההנאה מישראל על ידי שיחטוף את המתנות ממנו. ולגבי אם נחשב הדבר כגזל גמור, תלוי הדבר בדיון בגמרא במסכת קידושין בדף נוח, אם טובת הנאה ממון או אינה ממון. דהיינו, האם מתייחסים לזכות הזו כערך ממוני השייך לישראל, או שאינה נידונת כממון. אבל השולח את המתנות בידי הילדים הרי בדעתו שאינו מקפיד שהמתנות יגיעו לכהן מסוים, ואין בכוונתו אלא למסור לכהנים את המגיע להם. שהרי בגמרא לקמן דף קוף למד ג' עמוד א', מבואר, שהיו כהנים שנהגו לחטוף מתנות מידי הילדים, ואם היה רוצה למסור לכהן מסוים, היה שולח על ידי אדם גדול הידע לשומרם מן החוטפים. ולפי זה כהן החוטף מתנות מהילדים אין בידו עבירה. אלא שמכל מקום מבואר לקמן דף קוף למד ג' שאין לעשות, כן, משום שיש בזה זלזול מצווה, וכאן דנה הגמרא, באופן שלוי הוא זה שחטף ולא כהן. אז אם כן מלשון רב שאמר לא מסתייה, דלא שקלינן מיני, לא די לו שלא לוקחים ממנו מהשמה שהיה מקום להכריח את הלוויים לתת מתנות לכהנים, אלא שאנחנו נמנעים מכך מאיזושהי סיבה. תמאה הגמרא, מדוע אין הוראה ברורה בדין הזה לכאן או לכאן? ורב, מה דעתו של רב? הרי כתוב בעניין מצוות זרוע לחיים וקיבה בספר דברים, פרק חי פסוק ג', וזה יהיה משפט הכהנים מעת העם, מעת זובחי הזבח, עם שור, עם שה, ונתן לכהן הזרוע ועל החיים והקיבה. ולמדנו שהכהנים נוטלים המתנות מעת העם. ואם כן, אי יקרו עם, אם לוויים נקראים עם, משקל נמי לשקול מניו. יש לקחת מהם את המתנות, ולא כפי שאמר רב, שאין לוקחים מהם. אי לא יקראו עם, אם הלוויים אינם נקראים עם, רחמנה, פטרינהו. נמצא שהתורה פטרה את הלוויים מנתינת הזרוע לחיים והקיבה לכהנים. ומסביר המאירי שהגמרא דנה האם לוויים נקראים עם וחייבים במתנות, או שאינם נקראים עם ופטורים, שכן התורה לא חייבה, אלא את אלו שנקראים עם. כנאמר, וזה יהיה משפט הכהנים מעת העם, אבל לגבי קבלת המתנות, פשוט הדבר שרק הכהנים זכאים להם ולא הלוויים, שהרי נאמר משפט הכהנים, ולוויים אינם נקראים כהנים. ואם זוהי דעתו של רב, מדוע משתמע מדבריו שהיינו יכולים להכריח את הלוי לתת מתנות לכהן, אלא שאנחנו נמנעים מכך. משיבה הגמרא מספקא לי, אי יקרו עם, אי לא יקרו עם. רב מסתפק אם לוויים נקראים עם, או שאינם נקראים עם, ומחמת הספק, פותרים את הלוויים מנתינת המתנות, שכן הוא הכלל בדיני ממונות המוציא מחברו עליו הראיה, וזה פשר דבריו שאמר, לא די לנו שאין לנו לוקחים ממנו, משום שהיה מקום לחייבו במתנות, שמה הוא בכלל עם. אלא שלמעשה אין לוקחים ממנו מתנות משום ספק. עד כאן מוריי ורבותיי תלמודינו בדף ה-130, דף קל במסכת חולין, והנה השאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. בדף קוף למד. שאלה ראשונה, מניין נלמד שאין הזרוע ולחיים והקיבה נוהגים במוקדשים? שאלה שנייה, מדוע אלו שקדם הקדשם למומם קודם שנפדו ימתו יקברו? תשובה ברשי. שאלה שלישית, מניי נלמד שאין חזבי שוק נוהגים בחולין? שאלה רביעית, מה הדין במזיק מתנות כהונה ומדוע? שאלה חמישית, באיזה אופן ודאי אפשר להוציא המתנות בדיינים? והשאלה האחרונה על דף קל, מה לומדים מלשון הפסוק אשר ירימו? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום שני כ"ה באלול, תשפ"ו, כאמור חתמנו את תלמודינו בדף קוף למד במסכת חולין, אנחנו שוב ונשתמע. בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופה ונאורה מלא וכל בני דמיתם מחר יום שלישי פעמיים כי טוב. חבב ואלול תשפ"ו ונלמד את דף קוף למד א' במסכת חולין ונתייצב מרחק 12 דפים מסיום מסכת חולין על קוף מבית דפיה השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי ונרצה לאחל לכולנו שנה טובה ומתוקה, כתיבה וחתימה טובה בספרם של צדיקים גמורים, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ששון ושמחה בכל מלדי מיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות, שנה טובה ומתוקה.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת חולין דף גוף למד. הלכה ראשונה היום עוסקת בלכתחילה ובין יומו. ירקות או שאר תבשילי פרווה שנתבשלו בסיר בשרי או בסיר חלבי, מצינו בפוסקים חילוקי דינים בין מקרה שהסיר בו נתבשלו הירקות הוא בין יומו, שהשתמשו בסיר הבשר לתבשיל בשר או בסיר החלב לתבשילי חלב ב-24 שעות שקדמו לבישול הירקות, לבין מקרה שהסיר אינו בין יומו, שלא בישלו בו בשר או חלב ב-24 שעות שקדמו לבישול הירקות. ההלכה השנייה היום דנה במצבים שונים, אך יש לדעת שעניין הכרעת ההלכה בזה תלויה במצב בו מתעוררת שאלה זו, ויש בזה שלושה מצבים שונים. מצב א', קודם בישול הירקות בסיר. אדם העומד לבשל ירקות כדי לאוכלם עם מאכל חלב ורוצה לדעת האם מותר לו לבשל בסיר בשרי או להפך. מצב ב', לאחר שכבר בישל את הירקות בסיר. אדם שכבר בישל את הירקות בסיר בשרי והוא מעוניין עתה לאוכלם עם מאכלי חלב ורוצה לדעת אם מותר לערבם עם מאכלי חלב. מצב ג', לאחר שכבר עירב את הירקות עם מאכלי חלב, היינו אדם שכבר בישל ירקות בסיר בשרי ואף ערבם עם מאכלי חלב ורוצה לדעת האם מותר לאכול את הירקות הללו כשהם מעורבים עם מאכלי חלב. כשמתעוררת לאדם שאלה בעניין זה, תחילה צריך לשים לב באיזה מצב מן המצבים הנ"ל הוא עומד. ומחר אם ירצה השם בפינת ההלכה, יובאו הדינים בזה כשהם מחולקים לפי כל אחד מהמצבים הנ"ל. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום, שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.

0: לעולם הבירץ למשנה, יום יום שני, חפהי בהלול, תפשין פי וב. לומדים לנו בסייעת הדשמי הגדולה במסגרת דף היומי משנה ודף ליום שס בשנה. הדף ג' במסכת תבול יום, שהוא הדף החותם את המסכת. הוא גם הדף הפותח את המסכת הבאה לילה לטובה, מסכת ידיים, המסכת הלפני האחרונה בשס כולו. השתבח שמו הגדול עד הוא לעולמי עולמים. ברשות מרנן ורבנן מוריי ורבותיי, חיי וראיי, נלמד היום בסייעת הדשמי הגדולה. במסכת תבול יום, מפרק ד' משנה ה' נחתום את מסכת תבול יום, בפרק ד' משנה ז', ונלך מחיל אל חיל אל המסכת הבאה עלינו לטובה, מסכת ידיים, ונלמד בה מפרק א', משנה א', ונחתום בפרק ב', משנה ג'. ואת תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים לילוי נשמת הרב הגאון, רבי רפאל בן רבי חיים יעקב, זכר צדיק לברכה, ומרת ברטינה סימונה, בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים אנו לדרך העולה בית השם, ושם השם נעשה נגיד לסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. מסכת תבול יום פרק ד' משנה ה'. שתי המשניות הבאות עוסקות בעניינים שאינם קשורים לתבול יום, ומשנתנו פותחת בהלכה בעניין חילול פירות וכסף מעשר שני. אומרת המשנה בראשונה, יהיו חכמים אומרים מחללים כסף של מעשר שני, על פירות של עם הארץ ולא חוששים, שהם הפירות מעשר הם, ונמצא שהכסף לא נתחלל עליהם. אבל אין מחללים פירות מעשר שני על כסף של עם הארץ, כי יש לחוש שם הכסף מעשר הוא, ונמצא שאין הפירות מתחללים עליו. לאחר זמן חזרו חכמים לומר, אף מחללים פירות מעשר שני על מעותיו של עם הארץ, ואין חוששים שמה הם מעות של מעשר. מביאה המשנה הלכה אחרת בעניין בעל שאמר כתבו גט לאשתי ולא הזכיר את נתינתו ליד האישה. אומרת המשנה בראשונה, היו חכמים אומרים היוצא בקולר כבול בשלשלת להריגה על ידי המלכות, ואמר כתבו גט לאשתי אף על פי שלא אמר תנו לה את הגט, הרי אילו השומעים יכתבו ויתנו גט לאשתו, כי יש להניח שזו הייתה כוונתו, אלא שמתוך שהוא בהול על מותו הקרב לא פירש את דבריו. לאחר זמן חזרו חכמים לומר אף המפרש מן היבשה לים והיוצא בשיירה למדבר, אם אמר אחד מהם כתבו גט לאשתי ולא אמר תנו, יש לכתוב ולתת גט לאשתו, כי יש להניח שזו הייתה כוונתו, אלא שמתוך בהלתו מהסכנה הצפויה לו לא פירש את דבריו. רבי שמעון שזורי אומר אף המסוכן חולה הנוטה למות, אם אמר כתבו ולא אמר תנו, יש לכתוב ולתת גט לאשתו, כי יש להניח שזו הייתה כוונתו, אלא מתוך שטרוד בחוליו לא פירש את דבריו. מסכת תבול יום פרק ד' משנה ו', המשנה הבאה דנה בעניין תומת כלים. אומרת המשנה, קדומים האשקלונים מוטות שקבועים בהם ובי מתכת ונקליות, והם נעשים באשקלון שהאבבים שבהם נשברו ואונקלי שלהם קיימת נשאר בהם וב אחד, כך שאפשר עדיין להשתמש בו, הרי אלו טמאים ראויים לקבל טומאה מפני שהם ראויים עדיין למלאכתם. המעבר כלי עץ הדומה למזלג גדול בעל שיניים ארוכות ומשמש להעברת תבן ממקום למקום, והמזרה כלי בעל שיניים רבות יותר המשמש לזריעת התבואה, והמגוב שיש לו שיניים צפופות ומשמש לברירת התבואה מהמוץ, וכן מסרק של ראש שעשוי מעץ, כל אלו שהם פשוטי כלי עץ ואינם מקבלים טומאה, שנתלה אחת משיניהם, אם נתלה אחת משיני העץ שלהם ועשה נשא להם שן של מתכות, במקום זו שנתלה, הרי אלו טמאים ראויים לקבל טומאה, לפי שמחמת אותה השן ממתכת הם נחשבים ככלי מתכת שמקבלים טומאה אף ללא בית קיבול. מביאה המשנה דעה חולקת על כל ההלכות השנויות במשניות האחרונות, ועל כולן, על כל ההלכות ששנינו במשנה ב', ועד אילו השנויים כאן במשנה ו'. אמר רבי יהושע, דבר חדש חידשו הסופרים החכמים, שאין הדעת נותנת שיהיה כך, ואין לי מה להשיב, אין בידי לבאר את הטעם מדוע אורו כך. מסכת תבול יום פרק ד' משנה ז', דנה המשנה בעניין המפריש תרומה מיין שבבור. אומרת המשנה, תורם את הבור המפריש תרומה מן היין שבבור ומילך חבית ביין, והתנה ואמר הריזו תרומה על מנת שתעלה התרומה מן הבור בשלום, ולא פירש את כוונתו, והתכוון בדבריו שהתרומה תעלה מן הבור בשלום מן השבר, שלא תישבר החבית ויחזור היין שבא לתוך הבור, ובשלום מן השפיכה שלא יישפך היין מן החבית לתוך הבור, כי מדברים אילו אדם ירא בשעה שהוא מעלה חבית של תרומה מן הבור, אבל לא התכוון בתנאי שלו על מנת שתעלה התרומה מן הבור בשלום מן התרומה שלא תתאמה. הילקח גם אם נתמע היין שבחבית לפני שעלתה מן הבור, הרי זה תרומה. רבי שמעון חולק ואומר, כוונתו בתנאי הזה אינה רק לתקלה של שבירה או שפיכה, אלא אף שתעלה התרומה מן הבור בשלום מן התרומה, שלא יתאמה היין שבחבית לפני שתעלה החבית מן הבור. לכן גם אם נתמע היין שבחבית קודם שעלתה מן הבור, אין זו תרומה. מבארת המשנה את דיני התנאי על מנת שתעלה בשלום מן השבר. אם נשברה החבית וחזר היין שבה ונתערב עם היין שבבור, אינה מדמעת, אין כל היין שבבור נעשה מדומה, הוא לא נעשה תרובת של תרומה וחולין, אלא הכל חוזר להיות טבל, כי התנה שאם יקרה כך למפריע לא תחול התרומה, עד איכן תישבר ולא תדמע, עד איזה מרחק מן הבור אנחנו אומרים שאם נשברה החבית נחשב שלא עלתה בשלום מן השבר ולא חל על היין שם של תרומה, אם חזר ונתערב עם היין שבבור, אין היין שבבור נעשה מדומה, עד כדי שתתגלגל ותגיע לבור, כל זמן שלא התרחקה החבית מן הבור מרחק הזה, שאם תתגלגל תשוב לבור, אם נשברה נחשב שלא עלתה בשלום מן השבר, ואם חזר היין שבא ונתערב עם היין שבבור, אין היין שבבור נעשה מדומה, כי הכל חוזר להיות טבל. ויהיה המשנה תנה המבאר מה הדין כשלא יתנה במפורש. רבי יוסי אומר, אף מי שיפריש תרומה מיין שבבור והיה בו דעת, דיינו שחשב להתנות תנאי כזה ושכח ולא יתנה, אם נשברה החבית וחזר היין שבא ונתערב לתוך היין שבבור, אינה מדמעת, אין כל היין שבבור נעשה מדומה, אלא הכל חוזר להיות טבל. אף על פי שלא התנה כך במפורש מפני שהוא תנאי בית דין, זאת תקנת בית דין שהכל, שהיה בדעתו להתנות תנאי שכזה, אף אם לא התנה כך, הרי זה כאילו התנה. חתם לו בסייעתא דשמיא ענקית את מסכת טבול יום, אדרן הלך טבול יום, אדרן הלך טבול יום, אדרן הלך טבול יום בלי נדר, סיים לו בסייעתא דשמיא ענקית את מסכת טבול יום, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, והם מתחילים ללמוד את מסכת ידיים, המסכת הלפני האחרונה, שבסדר טהרות, המסכת הלפני האחרונה שבשישה סדרי משנה, השתבח שמו הגדול עד ולעול מעולמים. מסכת ידיים פרק א', משנה א', המשנה דנה בשיעור המים הדרוש של נטילת ידיים. חכמים גזרו במקרים מסוימים שידיו של אדם טהור יהיו טמאות בדרגת שני לטומאה ומטמאות תרומה במגע. בין האופנים שגזרו עליהם הם ידיים שנגעו בראשון לטומאה. ידיים שנגעו בכתבי הקודש וכן סתם ידיים, כלומר ידיים של אדם שלא נזהר שלא לגעת בהם במקומות המחוסים שבגופו שיש בהם זהה או במקומות המתונפים. כדי לתאר את הידיים מטומאה זו תקנו חכמים נטילת ידיים, ונטילת ידיים נצרכת אפילו מי שרק רוצה לגעת בתרומה מבלי לאכול ממנה. בהמשך הוסיפו חכמים והצריכו נטילת ידיים קודם אכילת לחם אפילו של חולין, כדי להרגיל את העם ליטול את ידיהם קודם שיגעו בתרומה. כך אומר תוספות יום טוב, ויש סוברים שיצריכו נטילת ידיים גם לאוכל של כל מאכל חולין הרטוב ממשקה. המשנה שלפנינו עוסקת בשיעור המים הדרוש לנטילת ידיים לתרומה ולחולין. אומרת המשנה, מי רביעית מים בשיעור רביעית הלוג נותנים לידיים על הידיים כדי לתארם לאדם אחד ואף לשניים, גם לשני בני אדם שאם היה בתחילה רביעית מים בכלי יכולים שניים ליטול מהם את ידיהם, אף ששיעור הרביעית קיים רק בנטילת הראשון ולא בנטילת השני. מים בשיעור מחצית לוג שתי רביעיות נותנים לידיים לשלושה ולארבעה בני אדם כדי לתארם, מלוג ולמעלה נותנים לידיים אפילו לחמישה ולעשרה ולמאה בני אדם. ובכל המקרים הללו נטילת ידיים של כולם כשרה, הועיל ובתחילה היה בכלי בשיעור הדרוש, אף שאין כדי רביעית לכל אחד ואחד מהם. רבי יוסי אומר, ובלבד היתר של רבים ליטול ידיהם מכלי אחד, ובתנאי שלא יפחות לאחרון שבהם מרביעית, שלא יהיה פחות מרביעית בכלי לנטילת האחרון שבהם, שלא מועיל מה שהייתה בכלי בתחילה רביעית או יותר, לצריך שכל אחד ואחד ייטול מרביעית שלמה. חכמים תקנו לא רק שפיכת מים ראשונים כדי לתאר את הידיים, אלא גם שפיכת מים שניים כדי לתאר את המים הראשונים שעל ידיו שנטמאו, כאשר נגע בהם בידיו בעודם טמאות. אם לא שפך רביעית שלמה על ידיו בבת אחת במים הראשונים, שאז המים אינם נטמאים. מלמד את המשנה כיצד יש לנהוג אם בתחילה שפך את המים הראשונים או השניים על מקצת היד בלבד. אומרת המשנה, מוסיפים על השניים אם שפך בתחילה מים שניים רק על מקצת היד, שעד הפרק אפשר להוסיף ולשפוך מים על שער היד עד הפרק, ועולות לו שתי השפיכות ביחד לנטילת מים שניים, ואין מוסיפים על המים הראשונים לשפוך על שער היד שעד הפרק, אם לא שפך על כולה בשפיכה ראשונה, אלא צריך לנגב את ידו ולשפוך מחדש מים ראשונים על כל היד עד הפרק בבת אחת. מסכת ידיים פרק א' משנה ב', המשנה הזו מלמדת שצריך ליטול ידיים מתוך דבר שיש עליו תורת כלי, ומלמדת מה נחשב כלי לעניין זה, ומונה גם דברים נוספים הטעונים כלי. אומרת המשנה, בכל הכלים נותנים לידיים, כלומר נוטלים ידיים מכל סוגי הכלים, בין מכלי עץ, בין מכלים העשויים מעצם ומזכוכית, ואפילו בכלי גללים מהכלים העשויים מגללי בהמה, בכלי אבנים ובכלי אדמה, אף על פי שאינם נחשבים כלים לעניין קבלת טומאה, אבל אין נותנים לידיים לא בדפנות הכלים שנשתיירו מכלים שנשתברו, ואף על פי שהדפנות מקבלות מים מכל מקום אינן נחשבות כלים, ולא בשולי המחץ, תחתית כלי הנקרא מחץ שנשבר חלקו העליון ונשאר תחתיתו עם מעט מהדפנות, ולא במגופת החבית, מכסה של חבית, ולא ייתן לחבירו בחופניו, לא ישפוך מחופניו על ידיו של חבירו לצורך נטילת ידיים, כי אין לחופניים תורת כלים, מפני שאין ממלאים מים חיים מעיין לצורך מי חטאת, ואין מקדשים מי חטאת בנתינת איפר פרה אדומה במי המעיין שבכלי, ואין מזים מי חטאת על תמי מת כדי לתארו, ואין נותנים לידיים, כלומר אין נוטלים ידיים אלא בכלי, מילוי המים למי חטאת וקידושם באפר הפרה צריכים לעשות בתוך כלי, וכן הזעת מי החטאת צריכים להיות מתוך כלי שטובל איזוב במי החטאת שבכלי ומזה מהם על התמה, ולכן גם נטילת ידיים צריכה לעשות בשפיכת מים על הידיים מתוך כלי. כמו כן ישנן הלכות נוספות בתורה תלויות בכלי. אומרת המשנה, ואין מצילים להתאמה באוהל עמד בצמיד פתיל בכיסוי עמודה כיתב, אלא כלים, שכלים שאינם מקבלים טומאה מגבם ופיה מכוסה היטב מצילים על כל מה שבתוכם להתאמה, אבל דבר שאין לו תורת כלי אינו מצוי על מה שבתוכו בצמיד פתיל, שאין מצילים וגם אין מצילים להתאמה על יד אוויר כלי חרס טמא, אלא כלים, שאם היה כלי חרס טמא ובתוכו היה כלי אחר ובתוך הכלי הפנימי היו אוכלים ומשקים, הכלי הפנימי מציל על מה שבתוכו מלהתאמה מחמת אוויר כלי החרס הטמא, אבל דבר שאין עליו תורת כלי אינו מציל על מה שבתוכו מלהתאמה. מסכת ידיים פרק א' משנה ג', המשנה דנה בדברים הפוסלים מים לנטילת ידיים. אומרת המשנה, המים שנפסלו משתיית הבהמה מחמת שהם סרוכים או מרים או מלוכים, אם הם בכלים הרי הם פסולים ליטול מהם ידיים ובקרקעות, אבל אם אינם בכלי אלא בקרקע הרי הם כשרים לטבול בהם את הידיים, שכאשר הם בקרקע הם מקווה, ומים שאינם ראויים לשתיית בהמה כשרים למקווה. אם נפל לתוכם לתוך המים דיו או קומוס וקנקנטום או קנקנטום שצבעם שחור ונשתנו מראיהם של המים מחמתם, המים פסולים לנטילת ידיים. אם עשה בהם במים מלאכה כגון שהדיח בהם כלים או ששרה בהם פיתו כדי לרקחה, המים פסולים לנטילת ידיים. שימון התימני אומר, אפילו אם נתכוון לשרות את הפת בזה בכלי אחד של מים ונפל השני לכלי אחר של מים, המים שנפלה הפת לתוכם קשרים לנטילת ידיים, מפני שהמלאכה שנעשתה בהם נעשתה בלא כוונה. פרק א', משנה ד'. ממשיכה המשנה לדון במלאכות הפוסלות מים לנטילת ידיים, אומרת המשנה, אם מדיח בהם במים את הכלים מלכלוך שהיה עליהם, כגון שיירי תבשיל או שמיכה שפשף בהם במים את המידות, כלי מדידה מלכלוכית שדבקה בהם פסולים המים לנטילת ידיים, לפי שנעשתה בהם מלאכה. אבל אם מדיח בהם כלים שכבר היו מודחים או כלים חדשים, המים קשרים לנטילת ידיים, כפני שהדחה זו אינה מתקנת כלום, ואינה נחשבת מלאכה. רבי יוסי פוסל את המים בחדשים, אם מדיח במים כלים חדשים, לפי שרגילים להדיח כלים חדשים, לפני השימוש הראשון, אף על פי שהם נקיים, לפיכך נחשבת הדחה זו מלאכה, ופוסלת את המים לנטילת ידיים. מסכת ידיים, פרק א', משנה ה'. הרישה של המשנה הזו ממשיכה לדון במלאכות הפוסלות מים לנטילת ידיים. אומרת המשנה, המים שהנחתום, שהאופה, מטביל בהם את הגלוסקין, את כיכרות הלחם העגולות שהוא עושה קודם אפייתם פסולים לנטילת ידיים לפי שהוא עושה מהם מלאכה. וכשהוא מדיח את ידיו בהן, אולם כשהאופה מכניס את ידיו במים ונוטל מהם בחופניו כדי למשוח את הבצק במים שמעלה בחופניו, שאר המים שבכלי קשרים לנטילת ידיים מכיוון שהוא עשה מלאכה רק במים שבחופניו ולא בשאר המים. אומרת המשנה עכשיו ללמד מי הם הקשרים לשפוך את המים לנטילת ידיים. אומרת המשנה, הכל קשרים ליתן לידיים לשפוך את המים על הידיים כדי לתארן, אפילו חרש שוטה וקטן שאף על פי שאינם בני דעת שפיכתה מתארת את הידיים. אחד התנאים של נטילת ידיים הוא שישפכו המים מהכלי על הידיים מכוח נותן, לדוגמה, שיחזיק הנוטל את הכלי בכל פעם בידו אחת וישפוך את המים על היד השנייה, או שחברו ישפוך על שתי ידיו בבת אחת. אבל אם המים נשפכו על הידיים מעליהם, כגון שרוח הפכה את הכלי ונשפכו מימיו על הידיים, לא עלתה לאדם הנטילה. דנה המשנה כיצד אפשר ליטול את שתי הידיים בבת אחת כאשר אין שם אדם אחר שישפוך מהכלי על ידיו. אומרת המשנה, מניח אדם חבית שיש בה מים בין ברכיו ונוטל ממנה את ידיו, שבסיוע ברכיו הוא שופך את המים ממנה על ידיו, ובאופן זה המים באים על ידיו מכוח נותן. יתירה מכך, מתה חבית על צידה ונוטל. חבית העומדת על הארץ, יכול אדם להטוטה על צידה ולהניח אותה כך, מבלי להחזיק בה, וליטול את ידיו במים שנשפחים ממנה, כי גם באופן זה נחשב שהמים באים על ידיו מכוח נותן, מכיוון שהוא איתה את החבית על צידה מתחילה, אף שלאחר מכן, אינו מסייע בברכיו למים להישפך. והקוף נוטל הידיים, גם קוף יכול ליטול ידי אדם, כי אין צריך שהמים יבואו על ידיו מכוח אדם, מכוח גברא, אלא די בכל כוח נותן שהוא, אפילו של בעל חיים. מביאה המשנה דעה חולקת, רבי יוסי פוסל את הנטילה בשני אלו, בשני המקרים האחרונים, לדעת רבי יוסי, מים שממשיכים לזרום אחרי הרגע הראשון מחבית שאיתה על הארץ, אינם נחשבים כבאים מכוח אדם אלא כבאים מעליהם, וכן לדעתו לא די בכוח נותן אלא צריך כוח אדם ולא קוף. חתמנו בסייעת הדשמי הגדולה את הפרק הראשון במסכת ידיים, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד את הפרק השני במסכת ידיים. מסכת ידיים, פרק ב', משנה א'. המשנה עוסקת בחילוק שיש בנטילת יד אחת לנטילת שתי הידיים. אומרת המשנה, נטל לידו אחת, אם נטל אדם יד אחת שלו משטיפה אחת בשפיכה אחת של מים ידו טהורה, אף שלא שפך עליה רביעית מים. אם נטל לשתי ידיו משטיפה אחת בשפיכה אחת של מים, רבי מאיר מטמא את ידיו עד שיטול אותן פעם נוספת מרביעית. אם נפל כיכר של תרומה לתוך מים שנטלו בהם ידיים שהייתה בהם רביעית הכיכר טהור, לפי שמי נטילה שיש בהם רביעית נשארים טהורים ואינם נטמאים מחמת הידיים, וממילא אינם מטמאים את הכיכר. רבי יוסי מטמא את הכיכר כי לדעתו רביעית מים מועילה רק לתאר את הידיים, אבל המים עצמם נטמאים מהידיים ומטמאים את הכיכר שנגע בהם. מסכת ידיים, פרק ב', משנה ב'. המשנה ממשיכה לדון בדיני המים הראשונים והשניים. אומרת המשנה, אם נטל את המים הראשונים פחות מרביעית למקום אחד, שעמד במקום אחד ושפך שם מים ראשונים על ידיו ונשפכו מידיו לארץ במקום ההוא, ואת המים השניים נטל למקום אחר, שעמד במקום אחר ושפך שמיים שניים על ידיו ונשפכו מידיו לארץ במקום ההוא, ונפל כיכר של תרומה למים הראשונים, הרי הוא טמא. לפי שהמים הראשונים נטמאו מחמת הידיים ומטמאים את הכיכר, ואם נפל הכיכר על המים השניים, הרי הוא טהור, שכן המים השניים הם טהורים. אם נטל את המים הראשונים ואת השניים למקום אחד, בעומדו במקום אחר, והמים שנשפכו מידיו משתי הנטילות התערבו זה בזה על הארץ, ונפל עליהם כיכר של תרומה, הרי הוא טמא, לפי שהמים שעל הארץ הם תערובת של מים ראשונים ושניים, והם טמאים מהטעם שהמשנה תבהר להלן, ומטמאים את הכיכר. אם נטל את המים הראשונים ונמצא על ידיו לאחר הנטילה קיסם, חתיכת עץ קטנה או צרור אבן קטנה, רופפים כך שאינם מונעים את המים מלהגיע לידיים שמתחתיהם, ולאחר מכן נטל מים שניים מבלי שהסירם ידיו טמאות, מפני שהמים הראשונים שבהם נטל הגיעו גם על גבי הצרור והקיסם ונשארו טמאים, גם לאחר שנטל מים שניים, מהטעם שהמשנה תבהר מיד, ובוודאי חזרו מים טמאים מהצרור הקיסם לידיים וטימו אותן. אומרת המשנה, הטעם של שני הדינים הללו שאין המים האחרונים, המים השניים מתארים, אלא את המים הראשונים שעל גבי היד ולא את המים הראשונים שנמצאים במקום אחר, כגון שנשפכו מידיו על הארץ, ואחר כך שפכו עליהם מים שניים או שהם על גבי צרור קיסם שעל הידיים. רבן שמעון בן גמליאל אומר כל דבר שהוא מבריאת המים כגון יפחושים ויתושים הגדלים במים טהור. אם הם על הידיים בשעת הנטילה, הידיים טהורות מכיוון שדבר שבריאתו מן המים נחשב בעצמו כמים ואינו חוצץ בין מאה נטילה על הידיים. ונחשבים המים הראשונים שעל גביו כאילו הם על הידיים ממש, וכשם שהמים השניים מתארים מים ראשונים שעל הידיים ממש, כך הם מתארים את המים הראשונים שעל בריאות המים. מסכת ידיים פרק ב' משנה ג', המשנה ממשיכה לדון בדינים הנוגעים לטומאת המים הראשונים ולטהרתם במים השניים. אומרת המשנה, הידיים מטמאות ומטהרות, נטמאות ונטהרות עד הפרק, שהטומאה שגזרו חכמים על הידיים היא עד הפרק, והם גם נטהרות ונטילתן עד הפרק. כיצד? שואלת המשנה, מהם הדוגמאות לכללים הללו? משיבה המשנה, אם נטל את המים הראשונים עד הפרק ואת המים השניים חוץ לפרק, שכשנטל מים ראשונים לא יצא מהם חוץ לפרק, אבל אחרי ששפך מים שניים עד הפרק יצאו מקצתם מחוץ לפרק, כגון שהגביע את ידו לאחר נטילת מים שניים, ואחר כך חזרו המים שמחוץ לפרק ליד לעיקר היד שעד הפרק, היד טהורה, לפי שהמים שיצאו מחוץ לפרק אחר נטילת מים שניים טהורים הם ואינם נטמאים מחוץ לפרק, כי תקנת חכמים בתומת הידיים הייתה שהם טמאות רק עד הפרק, ולכן אינם מטמאים את היד כשהם חוזרים אליה. ואם נטל את המים הראשונים ואת המים השניים חוץ לפרק, שידו הייתה מוגבעת כשנטל את המים הראשונים וכששפך אותם עד הפרק, שטטו מקצתה מחוץ לפרק, וכן במים השניים וחזרו ליד, היד טמאה, לפי שהמים השניים אינם מתארים את המים הראשונים שמחוץ לפרק, ועד הרבה, הם נטמאים שם המים הראשונים, וכשחוזרים המים הטמאים ליד, היא חוזרת ונטמאת. אם נטל את המים הראשונים לידו אחת, כלומר, על כל יד לחוד ונמלח, ונטל את המים השניים לשתי ידיו ביחד, ולשם כך הוא הצמיד את הידיים זו לזו, הידיים טמאות לפי שהמים הראשונים שעל כל יד נוגעים במים שעל היד האחרת, ומתמים אלו את אלו, והמים חוזרים ומתמים את הידיים, והמים השניים אינם מתארים מתאומה זו, אלא עד הרבה, אף הם נטמאים. ובמקרה הפוך, אם נטל את המים הראשונים לשתי ידיו ביחד, כשהן צמודות זו לזו, ונמלח ונטל את המים השניים לידו אחת, כלומר, על כל יד לחוד ידו טהורה. במקרה זה המים הראשונים של יד זו אינם מתמים את המים שעל היד השנייה, מכיוון שנטל אותם על שתי הידיים ביחד ונחשבות שתיהן כאילו הן יד אחת לעניין נטילה זו. ולאחר מכן המים השניים מתארים את המים הראשונים אף על פי שהוא יפריד את ידיו כשנטל במים שניים. אומרת המשנה, נטל לידו אחת בלבד ושפשפה בחברתה וכנחה ביד השנייה, היד שנטל טמאה לפי שהמים שעליה נטמאו מהיד הלא נטולה, והם חוזרים ומתמים את היד שכבר נטל. ואם כנח את היד שנטל בראשו ובכותל, היד טהורה, אף על פי שנטל מים ראשונים בלבד פחות מרביעית, והמים שהיו על היד היו טמאים, כשכינח את היד בראשו ובכותל והסיר ממנה את המים הטמאים, היד טהורה. נוטלין ארבע וחמישה בני אדם ביחד, כשידיו של זה בצד ידיו של זה, או כשידיו של זה על גבי ידיו של זה, ובלבד שירפו את ידיהם כדי שיבואו בהם המים, שיגיעו המים לכל מקום בידיהם, החייב בנטילה. עד כאן מוריי ורבותיי, תלמודינו בדף החותם את מסכת טבול יום, שהוא גם הדף הפותח, הדף הראשון של מסכת ידיים. המסכת הלפני האחרונה בשס. השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. אנחנו נשמע ונשתמע בעזרת השם ובישועתו. בעבר י' גופה ונורא מעלים, חולמי לדמי את המחר יום שלישי פעמיים כי טוב, חבב ואלול, תפשין פי וב. ונלמד את דף ב' במסכת ידיים אשר בסדר תארות. לי קוראים בנימין מילצקי ונוצא לאחל לכולנו שנה טובה ומתוקה. שנה מלאה בניסים ובנפלאות. שנת ביאת משיח צדקנו במהרה בימינו. חילכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהשתמע.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק ה-11 מהלכות אישות. פרק זה ממשיך ועוסק בדיני הכתובה. מתחילת הפרק מבאר הרמב״ם את סכום החיוב בכתובה באלמנה, גרושה, גיורת, שבויה, מוקת עץ, בוגרת, אילונית, סומה, חרשת ושוטה, וחרש, שוטה וקטן שנשאו נשים. בחלקו השני של הפרק מדבר הרמב״ם על דיני טענת בתולים. פותח הרמב״ם בהלכה א', הנושא בתולה שלא נבלה לאדם ובתולי הקיימים שכבר הייתה מקודשת לאדם אחר, אלא שנתאלמנה או שנתגרשה או נחלצה, שמת בעלה ללא בנים ונחלצה מאחיו, הרי הדבר תלוי אם מן האירוסין נתאלמנה או נתגרשה או נחלצה שבעלה הראשון קידש אותה ועדיין לא נשא אותה, כתובתה 200 דינרים כדין בתולה, ואם מן הנישואין שבעלה הראשון נשא אותה על ידי שהכניסה לחופה ולאחר מכן נתאלמנה או נתגרשה או נחלצה, כתובתה מנה דיינו 100 דינרים כדין בעולה, שמשניסית כל אישה שניסית אף אם עדיין לא נבלה הרי כבעולה, שכתובתה מנה מטעם שיבר הרמב״ם בהלכה הבאה. וכן הנושא בתולה משוחררת שהייתה שפחה כנענית ונשתחררה, או בתולה גיורת, או בתולה שבויה שהייתה שבויה בין הגויים ונפדתה, אם נשתחררה שפחה ונתגיירה הגויה ונפדת השבויה ונפדתה פחותות, דיינו כאשר הגיל שלהן הוא פחות משלוש שנים ויום אחד, הרי כתובתן 200 כדין בתולה. ואם היו כאשר נשתחררה, נתגיירה או נפדית בנות שלוש שנים ויום אחד ומעלה, הכוונה לשלוש שנים שלמות, דיינו שנכנסה ליום הראשון של השנה הרביעית, הרי כתובתן 100 כדין בעולה. וגם בזה הבאר הרמב״ם את הטעם בהלכה הבאה. מבאר הרמב״ם בהלכה ב', ומפני מה תקנו חכמים לאלו לנשואה שפחה משוחררת גיורת ושבויה שנפדית כתובה מאה, ואף על פי שהן עדיין בתולות, הועיל וחזקת הנשואה שתיבאה לבעלה, וכן חזקת השפחה והנוכרית והשבויה שתיבאל, משום שהגויים והעבדים והשפחות אינם פרוצים, לפיכך תקנו להן חכמים מאה כדין בעולה, בין נבלו בין אם לא נבלו, והרן כבעולות, דיינו שדינן כבעולות לכל דבר. וכתבו הפוסקים שבכל מקרים אלו, אף אם יש עדים שלא נבלה, לא חילקו חכמים, שכיוון שבדרך כלל נשים אלו בחזקת שנבלו, הרי תקנו להם כתובה מאה. והרשב"א הביא מהירושלמי בטעם הדבר, שמכיוון שכל אלו הם בחזקת בעולות, הרי יורד חינן בעיני הבעל, ולפיכך כתובתן מאה בלבד. הלכה ג', מוקת עץ שהוקטה על ידי עץ במקום הפתולים ונשרו בתוליה, כתובתה מאה כדין בעולה. מבאר הרשב"א שאף שלא נבלה לאחר, מכל מקום נפגם חינה, ועל כן כתובתה מאה. ומצד שני, אפילו אם נשאה על מנת שהיא בתולה שלמה ונמצאת מוקת עץ, אין אומרים שכיוון שנשאה על מנת שהיא בתולה ונמצאת מוקת עץ מכחו מכך טעות ומפסידה את כתובתה לגמרי, אלא כתובתה מאה. והטעם שאין זה מכך טעות, בשונה מהנושא בתולה ונמצאת נמצא שהיא בעולה שמפסידה כתובתה לגמרי, משום שמכחו מכך טעות, כי במוקת עץ אף שחינה ירד בעיני בעלה, מכל מקום אין הבעל מקפיד כל כך, ולפיכך אין זה מכך טעות. דין נוסף, קטנה שהיא בת שלוש שנים ולמטה, דיינו בת שלוש או פחות מכך, שנבלה אפילו בעלה אדם גדול, מכל מקום כשתנסה לאחר מכן תהיה כתובתה 200, כי סופה שתחזור בתולה כשאר הבתולות. וכן גדולה שבאה עליה קטן שהוא מבין 9 שנים ולמטה, דיינו פחות מ9 שנים, כתובתה 200, כאילו לא נבלה כלל, שרק ביית בין 9 שנים ויום אחד בייתו בייה, אבל בייה של קטן שגילו פחות מזה, אין בייתו בייה, וידיין כבתולה גמורה. הלכה ד', בתולה שהיא בוגרת, שעברו 6 חודשים משהביאה סימני נערות, שמקצת בתולי הקלים מאליהם, או שהיא סומה, עיוורת, או שהיא אילונית, שמטבעה אינה יכולה ללדת, הרי כתובתן 200, כי שרה בתולות. בנוגע לבוגרת, החידוש הוא שאיננה נחשבת כמוקת עץ, משום שלא נעשה במעשה, אלא בתולי הקלו מאליהם. ובסומה החידוש הוא, משום שדרכה להיחבט בקרקע, וייתכן שנשרו בתוליה בלא ששמה לב לכך. ובאילונית הייתה סברה לומר שמשום הפגם הגדול שלה שאיננה יכולה ללדת, יפחת סכום כתובתה. אבל החרשת שאיננה שומעת ואיננה מדברת, והשוטה, אף על פי שהן בתולות, לא תקנו להן חכמים כתובה כלל אפלו של מאה, מפני שהשוטה לא תקנו לה נישואין כלל, ואין קידושים תופסים באף מיד הרבנן, משום שאין לה דעת כלל, וידעו חכמים שגם אם יתקנו לה נישואין, הרי נישואין אלו אין סיכוי שיתקיימו, שאין אדם מוכן לדור עם השוטה. והחרשת
האמת, אף על פי שיש לה נישואין מדבריהם, שחכמים תקנו לה נישואין, מכל מקום לא תקנו לה כתובה, כדי שלא יימנו ולא יישאו אותה. ומכיוון שיש לה את הפגם שהיא חירשת, הרי צריך לתת לבעל תמריץ לשאת אותה דווקא, ובאם יתחייבו לה בכתובה כפי שמתחייבים לנשים אחרות, לא ירצו לשאתה. ולפיכך אף שגם בה ואולי דווקא בה קיים יותר הטעם שלא תהיה קלה בעיניו להוציאה, מכל מקום גובר העניין של לגרום לכך שאנשים ירצו לשאתה. וכשם שאין לה לחרשת ולשותה כתובה, כך אין לה מזונות, שלא תקנו חכמים שבעלה יהיה חייב לתת לה מזונות. דהיינו שבאישה רגילה חיוב המזונות הוא מהתורה, אך הרשת שכל נישואיה היא מדרבנן, הרי אין לה מזונות אף מדרבנן, ולא תנאי מתנאי כתובה. דהיינו שר חיובי הבעל לאשתו הנרשמים אף הם בשטר הכתובה, כמו לרפותה, לפדותה ועוד. וכל זה הוא כאמור כדי שאנשים ירצו לשאת את החרשת. ואם כנס דיינו שנשא את החרשת ונתפקחה, שעבריה ונעשתה ברת דעת, הרי אם הוא רוצה להמשיך ולקיימה לאישה, יש לה כתובה ותנאי כתובה, ככל אישה שהבעל חייב בכתובתה ובשאר תנאי הכתובה וכתובתה מה... משום שחיוב הכתובה מתחיל בשעה שנתפקחה, ואז היא כבר הייתה בעולה. והרמב״ם לא מזכיר את הדין בנוגע לשוטה שעבריה תחת בעלה, משום שאין קידושין כלל לשוטה, וברור הדבר שמשעה שעבריה הוא צריך לקדשה מתחילה ולכתוב לה כתובה מאה. הלכה אי, נשא חרשת או שוטה, וכתב להן מעצמו שטר כתובה של 100 מנה, דיינו 100 פעמים 100 זוז, 10,000 זוזים, כתובתן קיימת, הוא חייב לקיים את מה שהוא כתב להם, אף שלא תקנו להם חכמים כתובה, מפני שרצה להזיק נכסיו. דיינו דדין הכתובה של 100 וה-200 הוא מה שחייבו חכמים כל אדם להתחייב לאשתו, ובחרשת ובשוטה הם לא חייבו כלל בכתובה, אך אם הוא מעצמו כתב להם כתובה, הרי הוא כמובן צריך לעמוד בכל ההתחייבויות שלו, וכפי שכל אדם שיתחייב בהתחייבות ממונית כלשהי לכל אדם שיהיה, חייב הוא למלא אחר התחייבותו. על החוואב, חרש השוטה שנשאו נשים פיקחו דיינו בריאות וברות דעת, אף על פי שנתפקח שעברי החרש ונשתפה נעשה שפוי השוטה, בכל זאת אין לי נשען עליהן כלום, שנשא...

לחיות עם אשתו ללא כתובה, אך כתובתן מאה, מכיוון שההתחייבות היא רק מעתה, כאשר הנשים כבר בעולות. ונחלקו הפוסקים, האם צריך אתה לקדשה מחדש, או שכאשר הוא בועל אותה לאחר שרוצה לקיימה, לאחר שנתפקח, הדבר מועיל לקידושים, ויש שכתבו שיכול לקדשה גם בכסף שנתן לתחילה. ואתה מבהיר הרמב״ם, שמה שלמדנו, שאינו חייב בכתובה על נישואיו הראשונים, זהו רק שנשא אותה מעצמו. אחים בית דין הם שהשיאו את החרש, וכדי לשדלה להינשא לו, הם כתבו לכתובה על נכסיו, דיינו שתגבה את כתובתה מנכסי בעלה החרש, הרי באם נתעלמנה או נתגרשה, נוטלת מנכסי בעלה החרש כל מה שכתבו לה בית דין. דיינו שאם בית דין רואים שצריך לשדל את האישה הפיקחת ביותר כדי שתסכים להינשא לחרש, רשאים לכתוב לה אף יותר משיעור כתובה, שהם יכולים להתחייב לכך בשם החרש, שהרי זה לטובתו. והגמרה ביבמות מספרת שרב מלכי הוא אישי אישה לשכנו החרש וכתב לה שטר כתובה על סך 400 זוז. אך אפשרות זו שבית דין יסיעו אותו קיימת רק בחרש שחכמים תקנו לו נישואין, אבל השוטה אין בית דין מסיעין אותו לעולם, כי במקום שאין תקנת חכמים עומדת לא תקנו לו נישואין. חכמים לא תקנו נישואין במקום שידעו שלא תועיל התקנה, משום שאישה איננה יכולה לחיות עם בעל שוטה, ובוודאי הנישואין לא יחזיקו מעמד. דין נוסף, וכן קטן, מי שנולד עד שיביא שתי שערות לאחר שנעשה בן 13 שנים לא תקנו לו חכמים נישואין, הועיל וסופו לבוא לידי נישואין גמורין. דיינו שמהתורה קטן לא יכול לקדש כלל, משום שאיננו בר דעת, הוא כמו החרש והשוטה. אך נשאלת השאלה, מדוע לא תקנו לו חכמים נישואין כפי שהם תקנו לחרש, שהרי יש בו מעט דעת כפי שיש לחרש שאיננו כשוטה גמור, ונישואיו יוכלו להתקיים. ולזאת מבאר הרמב״ם שלחרש אין שום אפשרות לישא אישה מהתורה כל ימיו, ולפיכך תקנו לו חכמים נישואין. אך הקטן בעוד כמה שנים יוכל לשאת אישה בנישואין גמורים מהתורה, ולפיכך לא ראו חכמים צורך לתקן לו נישואין כשהוא קטן. אך לפי זה נשאלת השאלה, ומפני מה תקנו נישואין לקטנה יתומה, או כאשר אביה הישיא אותה ונתעלמנה או נתגרשה, שאינה חוזרת לרשות האב, ואף על פי שהיא באה, שהיא עתידה לבוא לידי נישואין גמורים כשתגדל? מבאר הרמב״ם ששם יש טעם מיוחד לתקנה, כדי שלא ינהגו בה מנהג הפקר, כי מאחר שאין לה אף שישמור אותה, או על כל פנים שהיא יצאה מרשות אביה, הרי אם לא תהיה נשואה, עלולים אנשים פרוצים לנצל את העובדה שיש כאן קטנה ללא מישהו שמשגיח עליה ולנהוג בה מנהג הפקר ולזנות עמה, ולפיכך תקנו לחכמים נישואין. חוזר אתה הרמב״ם לקטן, ואין מסין את הקטן שאין מאפשרים לקטן שיגדיל לישא אישה עד שבודקין אותו ויוודא שהביא סימנין, ולא די בכך שנעשה בן י' ג' שנים, שלמרות שכאשר נעשה בן 13 הראו בחזקת שכבר הביא סימנים, ולדברים אחרים אין צריך בדיקה. מכל מקום לעניין נישואין צריך לבדוק ולוודא שהביא כבר סימנים. ומבאר האור שמח שרק בעניינים דרבנן, כמו צירוף למניין, סומכים על החזקה שכאשר הוא נעשה בן י' ג' הוא בוודאי הביא כבר סימנים. אבל לעניין נישואים דאורייתא, מכיוון שישנו מיעוט המצוי של בני אדם שמגיעים ל-13 שנים ואינם מביאים סימנים, אין סומכין על החזקה. וכתב הרשב"א שמאחר שלא תקנו חכמים נישואין לקטן, אסור להסיעו, שכל שלא תקנו לו חכמים נישואין הרי זה כזנות. אך מדברי רש"י ותוספות בסנהדרין, משמע שעל כל פנים באים מסיעו אביו אישה, אין הדבר נחשב לזנות ואינו צריך לגרשה. ובשולחן ערוך פסק שאסור להסיע קטן, וקטן הנושא אישה הרי זה כזנות. אך הרמ"א כתב שאם כבר נשא, אין צריך לגרש את אשתו, ומותר להשאירה אצלו עד שיגדיל. הלכה זין, קטן אפילו בן 9 שנים ויום אחד שביאתו ביה שנשא אישה, אין לה כתובה כלל, מאחר שהקידושין לא חלו. ואם נשא אישה כשהיה קטן והגדיל, וקיימה אחר שהגדיל, שלאחר שהגדיל החליט שרוצה להמשיך ולקיימה לאישה, הוא בעל אותה אחר שהגדיל שבוודאי התכוון לשם קידושין, כן אדם עושה בעילתו בעילת זנות, הרי יש לה עיקר כתובה מנה דיינו מהזוז, שהרי הוא עכשיו מקדשה ועתה היא בעולה כבר, ולפיכך כתובתה מנה. וכן גר שנתגיירו ואשתו, ואחר הגיור החליט שרוצה להמשיך לקיים את אשתו, ובעלה שעד אתה היה גוי ואין קידושיו קידושין. ואם כן, גם כאן מסתבר לומר שכאשר הוא בועל אותה אתה לאחר שנתגיירו, הוא מתכוון לשם קידושין, הרי כתובתה מנה מהזוז, משום שהוא מקדש אתה אישה בעולה, שעל מנת כן קיימה, דיינו שהקטן שהגדיל והגר שהתגייר הוא בעל את אשתו, איננו אומרים שזאת הייתה בעילת זנות, אלא בוודאי בעל אותה לשם קידושין, ולפיכך הוא מתחייב בכתובתה. בהלכות הבאות עד סוף הפרק מדבר הרמב״ם על עניין טענת בתולים. הלכה אחת, כל בתולה שכתובתה 200, דיינו, כל בת שהיא בחזקת בתולה שהנושא אותה מתחייב לשלם לה בכתובתה 200 זוז, יש לה

0: טענת בתולים שיכול הבעל להפסידה את כתובתה בטענה שכאשר בעליה לא מצא לה בתולים ומכחו מכך טעות כי נשא אותה על דעת שהיא בתולה ונמצאת בעולה ולא בכל המקרים הוא יכול להפסידה כתובתה וכפי שיבואר בהלכות הבאות אך על כל פנים במקרה כזה שהיא בחזקת בתולה יש אפשרות שעל ידי טענת בתולים בעלה יפסידה מכתובתה אך כל שכתובתה מנה, כל בת שהיא בחזקת בעולה, והנושא אותה מתחייב לכתחילה לשלם לה בכתובתה רק מהזוז, או מי שלא תקנו לחכמים כתובה, והבעל כתב לה כתובה מעצמו, כחרשת ושוטה, אין לה טענת בתולים, שאין בעלה יכול להפסידה את כתובתה בטענה שבעליה ולא מצא לה בתולים, ומכחו מכך טעות. בנוגע לכזו שכתובתה מנה, הרי לכתחילה בחזקת בעולה, ולפיכך כתובתה מנה, ואם כן, כאשר הבעל טוען שלא מצא לה בתולים, אין כאן טענה כלל. ובמקרים כחרשת או שוטה שלא תקנו להם חכמים כתובה, והבעל התחייב להם כתובה מעצמו, הרי אף אם הבעל נשא אותה בחזקת בתולה, והוא טוען שרק משום כך הוא התחייב לכתובה, הרי אין הבעל נאמן כלל עיתון שלא מצא אותה בתולה. משום שרק בכתובה שאותה חייבו אותו חכמים, נתנו לו חכמים נאמנות לעיתון שלא מצאה בתולה. ממשיך הרמב״ם והמתייחד עם ארוסתו קודם נישואין, המקדש אישה וקודם שהכניסה לביתו לשם נישואין התייחד עמה, אין לו טענת בתולין, שאינו יכול להפסידה את כתובתה בטענה שלא מצא לה בתולים, כי גם אם אכן לא היו לה בתולים כדבריו, יש לתלות שהדבר בא מחמת שבעל אותה כשנתייחד עמה קודם הנישואין. ולרשי זהו כשהיא טוענת שהוא בא עליה כשנתייחד עמה, אך לתוספות אף אם היא שותקת אנו אומרים שוודאי בא עליה כשנתייחד עמה. הלכת את, ומה היא טענת בתולים, זה שנשא אישה שחזקתה שהיא בתולה, שלא הייתה נשואה קודם לכן, וכן לא הייתה קודם גויה, שבויה או שפחה, וממילא התחייב לה בכתובתה 200 זוז, וטוען ואומר, באתי עליה ולא מצאתיה בתולה, ולפיכך אני רוצה לשלם לה את כתובתה משום שמקחים מכך טעות. ושני סימנים הן לבתולים, ישנם שני סימנים שעל ידם ניתן לדעת שבתוליה קיימים, האחד, דמים ששוטטין ממנה בסוף ביה הראשונה והסימן השני הדוחק שימצא בה בביה הראשונה בשעת תשמיש וטענת בתולים היא כאשר הבעל טוען שבא עליה ולא מצא בה את אחד מהסימנים הללו. הלכה יהוד, הנושא אישה שהיא בחזקת בתולה שכתובתה 200, וטען הבעל ואמר באתי עליה ולא מצאתיה בתולה, על פי הסימנים שנתבערו בהלכה הקודמת, שואלין אותה בית דין, האם נכון הדבר שלא היו לה בתולים? אם אמרה האישה אמתו שבעלי לא מצא אני בתולה, אכן זה מפני שנבלתי, אלא מפני שנפלתי ויקני עצו קרקע והלכו בתולי קודם האירוסין. הרי זו נאמנת לומר שלא נבלה ואינה מפסידה את כתובתה ותחזור כתובתה למנה שמכיוון שלא נבלה איננה מפסידה את כתובתה אך מכל מקום מכיוון שאף לפי טענתה היא מוקת עץ מקודם האירוסין הרי כתובתה מהו כפי שלמדנו בהלכה ג' ואף על פי שהוא הבעל טוען ואומר שמה איש בא עלייך ומחמת כן אשרו בתולייך ואין לך כלום שבמקרה כזה אינה צריכה לקבל כתובה כלל כי מקחים מכך טעות אין משגיחין בטענתו ויש לה כתובה מנה ובדין זה נחלקו רבן גמליאל ורבי יהושע במשנה בכתובות והרמב״ם פסק רבן גמליאל שהאישה נאמנת והגמרא מבארת שנאמנותה היא משום שבנוסף לכך שטענתה היא בריא וטענת הבעל היא שם האיש בא עלייך הרי במקרה זה לאישה יש גם חזקה מוקדמת שאיננה בעולה וכן מיגו שיכלה ליתון מוקת עצה ניתחתך דיינו לאחר האירוסין שאז מגיע למתיים ממשיך הרמב״ם ויש לו לאחרים סתם שלא בא להאיש שזוהי תקנת הגאונים שכל מי שמפסיד בדין ואינו יכול להשביע את חברו שבועת עשית שאותה תקנו חכמים לכל אחד שטובע את חברו ממון ללא הוכחות ועלה מכחיש רשאי לאחרים חרם סתם ללא הזכרת שמו של המוחרם שכל מי שמשקר ונוטל ממונו שלא כדין יהיה בחרם וכך גם כאן הבעל יכול לאחרים חרם סתם ללא הזכרת שם האישה ולומר תהה בחרם מי ששקרה לי שלא בא להאיש כדי להוציא ממני ממון שלא כדין אך אינו יכול לדרוש ממנה שתשווה שבועת עשית לפי שאין הדבר ודאי לא כאמור שהבעל אינו יודע בוודאות שבעלות האיש ואין דין שבועת עשית אלא כשהתובע טוען בריא לי ולא כשטוען שמה הלכה יהודה להפתן הבעל שלא מצא לה בתולים ואמרה היא אמת אמר שלא מצא אני בתולה וזהו משום שאיש בא עליי באונס אחר שאני תרסתי לו שבין הקידושין לנישואין אנס אותי אדם ומכיוון שזה קרה לאחר שכבר הייתי קנויה לו הרי אינני מפסידה כלל מכתובתי ובלשון הגמרא נסתחפה שדהו שהרי זה דומה לאדם שקנה שדהו לאחר מכן השתפה שדהו בזרם מים והתקלקלה וכך כאן מכיוון שבשעת האירוסין כשקנה אותה היא הייתה בתולה בבתולה, הרי כבר נתחייב ל-200 זוז, שאחר כך כשאנס אותה אדם, הרי זה כנסתחפה שדהו. הרי כאשר היא טוענת כך, הרי זו נאמנת וכתובתה 200 כמו שהייתה. ואם טען הבעל ואמר שמעת שלא הרסתיך נאנס, ומקחי מקח טעות, דבאים היא נאנסה קודם האירוסין, אף שאין זה באשמתה, מכל מקום כאשר הוא הרס אותה על סמך שהיא בתולה, והתברר שהיא כבר אז לא הייתה בתולה, הרי זה מקח טעות ואין הוא חייב לה בכתובה כלל. או שהבעל טוען שמה אחר שהרסתיך נבעל, אך זה היה ברזונך ולא באונס, שאז היא מפסידה את כל כתובתה, כדין כל אשת איש שזינתה, הרי זה מחרים סתם על מי שטוען שקר כדי לחייבני ממון שאיני חייב בו, כפי שנתבהר בהלכה הקודמת. וגם במקרה זה נחלקו רבן גמליאל ורבי יהושע עם האישה נאמנת, והרמב״ם פסק כרבן גמליאל, וכפי שמבאר את הגמרא שמלבד זאת שהאישה טוענת בריא והבעל טוען רק שמה, יש לאישה גם מיגו וחזקה ולפיכך היא נאמנת. הלכה י"ב, טען הבעל ואמר באתי עליה ולא מצאתיה בתולה, והיא האישה אומרת לא בעלה, היא ועדיין בתולה אני, בודקין אותה, דיינו שמבררים האם היא בתולה או בעולה על ידי בדיקות שונות, ובשוט מנחת יצחק כתב שניתן לברר זאת על ידי רופאים או נשים מומחיות, או חוזר ובועל בפני עדים. טען הבעל באתי עליה ולא מצאתיה בתולה, והאישה אמרה בעלה היא ובתולה מצאה אני ככל הבתולות ושקר הוא טוען, דהיינו שבשונה מהמקרה הקודם, הרי האישה אומרת שעתה היא כבר לא בתולה, אך כאשר הוא בעל אותה היא הייתה בתולה לפני כן. הרי בית דין שואלין אותו ואומרין לו, מה היה הדבר עד שאמרת שאינה בתולה? איזה מסימני הבתולים לא מצאת בה? אם אמר הבעל מפני שלא מצאתי דם, שלא שתת ממנה דם כדרך הבתולות שבסוף ביה הראשונה שותת מהם דם, בודקין במשפחתה של האישה, שמהן להם דם כלל, שמצד טבע גופן אינן רואות דם כלל. לא דם נידה ולא דם בתולים. אם נמצאו כולן כן, אם נמצא שכל בנות משפחתה אינן רואות דם כלל, הרי זו בחזקתה, אישה זו נשארת בחזקת בתולה, ותולים שלא מצא דם, מחמת טבע גופה ולא משום שנבלה לפני כן, ואינה מפסידה את כתובתה. ואם לא נמצאו בנות משפחתה כן, אלא הן רגילות לראות דם ככל אנשים, בודקין אותה, שמה חולי גדול יש בה באישה זו שיבשת לחלוחית האיברים, או שמה הייתה מתענה ברעה, ומשום סיבות אלו לא שתת ממנה דם בביה הראשונה, ומרטיבין אותה, דיינו שרוחצים אותה כדי להסיר את היובש, ומאכילין אותה ומשקין אותה עם הייתה מתנה ברעב, עד שתברי ותתחזק ותיבעל פעם שנייה, ונראה אם תוציא דם בביה זו או לאו, שאם תוציא אתה דם יתברר שהיא הייתה בתולה, והסיבה שלא ראתה דם בביה הראשונה היא מחמת החולי או הרעב, ואינה מפסידה את כתובתה. אך אם לא הוציא דם בביה השנייה התברר שהסיבה שלא ראתה דם בביה הראשונה היא מחמת שהייתה בעולה ומפסידה את כתובתה. ואם אין שם לא חולי ולא רעב ולא כיוצא בו מדברים הגורמים לאישה שלא תראה דם, הרי זו טענת בתולים, דיינו שמקבלים את טענתו של הבעל שמצאה בעולה ומפסידה את כתובתה. ואף על פי שמצא הבעל דוחק בעת התשמיש, שזהו הסימן השני לבתולים, הועיל ולא יצא ממנה דם בשעת ביה הראשונה, ולא הייתה לכך סיבה אחרת כתורשה, חולי או רעב, הרי זו ראיה שאין כאן בתולים, שכל בתולה יש לה דם, בין קטנה, בין נערה, בין בוגרת, אלא אם כן היה זה מפני החולי, או מפני הרעב, או מפני התורשה, כמו שאמרנו. ואם אמר הבעל שאינה בתולה מפני שלא מצאתי דוחק בעת הביה הראשונה, אלא פתח פתוח מצאתי, שהמקום היה רחב כפתח פתוח, והרי זו ראיה שלא הייתה בתולה, משום שלא היה לה את הסימן השני של הבתולה, שואלין על שנותיה, מבררים את גילה, שם הבוגרת היא שחלפו 6 חודשים, מאה שניתה נערה, שרוב הבוגרות אין להן דוחק שמרגישין בו הרבה, שאצל רוב הבתולות הבוגרות, הדוחק בשעת הבעילה הראשונה אינו מורגש כל כך, שהרי גדלה ונתרפו איבריה, שאיבריה נעשים רפואים ובית הרחם מתרחב וקלו, דהיינו התמעטו בתוליה. ולפיכך בבוגרת, אף אם הבעל לא הרגיש דוחק בעת הביה הראשונה, אין זו ראיה שהיא בעולה ואינה מפסידה כתובתה. ואם לא בגרה עדיין, אומרים לו לבעל שמה היתת בשעת ביה את עצמך לצדדים, או בעלת בנחת לאט וברוגע, ולפיכך לא הרגשת בדוחק, והיה נדמה לך שהפתח פתוח. אם אמר לא כי, דהיינו שלא היתתי ולא בעלתי בנחת, אלא ודאי פתח פתוח היה, הרי הרי זו טענת בתולים, מקבלים את טענתו והיא מפסידה את כתובתה, וטענתו מתקבלת לכל בתולה שלא בגרה, בין קטנה, בין נערה שכבר מלאו לה 12 שנים והביאה שתי שערות, בין אם היא בריאה, בין אם היא חולה, בשונה מטענת דמים שיש לתלות את חוסר הדם בחולי, שכל בתולה נערה פיתחה סתומו, ואף על פי שיצא אדם בשעת תשמיש, או אילו מצא פתח פתוח, הרי זה סימן שאין כאן בתולים. דהיינו שכדי לוודא את הבתולים צריך את שני הסימנים. ובאם טוען שאחד הסימנים היה חסר, אף אם הסימן השני ישנו, הרי זו הוכחה שאין כאן בתולים והיא מפסידה את כתובתה. ממשיך הרמב״ם בהלכה י' ג', יש גאונים שהורו שהבוגרת אין לה טענת דמים, כי ייתכן שלמרות שבתולה הקיימים לא יהיה לה דם, ויש לה טענת פתח פתוח, כי גם בבתולה בוגרת מרגישים דוחק בשעת ביה ראשונה. ושיטתם היא להפך ממה שביאר הרמב״ם בהלכה הקודמת, שלבוגרת יש טענת דמים ואין לה טענת פתח פתוח. אומר הרמב״ם, ואין דרך התלמוד מראה דבר זה, שמהגמרה מוכח שלא כדבריהם, וטעות הייתה בנוסחאות שלהן בגמרא, וכבר בדקתי על ספרים רבים וקדמונים בכתבי יד רבים ועתיקים של הגמרא, ומצאתי שהדבר כמו שאמרנו בהלכה הקודמת, שאין לבוגרת אלא טענת דמים בלבד ולא טענת פתח פתוח. ובהלכה הבאה מבאר הרמב״ם מדוע כאשר הוא טוען שלא מצאה בתולה והיא טוענת שהייתה בתולה, הרי מאמינים לאיש ולא לאישה, שכל מה שלמדנו בהלכות הקודמות הוא לברר האם על פי טענה מסוימת שלו, כגון שלא מצא לדם, מוכח שלא הייתה בתולה. אך עדיין יש להבין מדוע בכלל אנו מאמינים לטענתו זו כאשר האישה מכחישה אותו. מבאר הרמב״ם בהלכה י' חכמים הם שתקנו עיקר כתובה לאישה, והם התקינו ואמרו שכל הטוען טענת בתולים, שעל ידי טענה זו הוא רוצה להיפטר מהתשלום על פי תקנת חכמים בטענת מקח טעות, והאישה מכחשת אותו ואומרת שהיו לה בתולים, הרי הבעל נאמן ועליה להביא ראיה ולא על האיש. חובת ההוכחה מוטלת על האישה ולא על האיש, וכאשר אין אף אחד משניהם הוכחות, הרי האיש נאמן לומר שלא היו לה בתולים ומפסידה את עיקר כתובתה. שחזקה היא שאין אדם תורח בסעודתו ומפסידה ואופר שמחתו אבל, והיינו דן לחוש הבעל משקר מחמת ששונא אותה, כאילו היה שונא אותה לא היה תורח בסעודה ובשמחת הנישואין, ביודו שלאחר מכן יוציא עליה לז ויפסיד את סעודתו ויהפוך את שמחתו לאבל. אלא מכיוון שתרח בסעודה, חזקה היא שהוא לא שנא אותה והוא נסע אותה כדי לחיות עמה בשלום, אלא שכאשר הוא בא לבול אותה הוא לא מצא לה בתולים, וטענתו זו היא אמת. אך אין זו חזקה גמורה, כי ייתכן שהרה דבר לאחר הניסויים שגרם לו לסנוע אותה ולהוציא עליה לאז, ולפיכך צריך להגיע למה שכתב הרמב״ם בתחילת ההלכה, שמכיוון שכל הכתובה היא תקנת חכמים, הרי חכמים הם שהאמינו לטענתו של הבעל מול טענתה של האישה, משום שסמכו על החזקה. אך כל זהו כשהאישה מכחישה את הבעל וטוענת שהייתה בתולה, אבל אם היא מודה לדבריו שלא הייתה בתולה, אך היא טוענת שהיא מוקעת עץ או שנאנסה לאחר האירוסין, הרי אין חזקה זו מועילה כלום כנגד דבריה, ולפיכך היא נאמנת, וכפי שלמדנו בהלכות הקודמות. הלכת הדבר, ועד מתי יש לו לטעון טענת בתולים, כמה זמן לאחר הניסויים יכול הבעל לטעון טענת בתולים, אם נסתרה, דהיינו שהתייחדה עם הבעל, מיד יכול הבעל לטעון את טענת הבתולים מיד לאחר שנסתרה, אבל לאחר זמן אין מקבלים את טענתו, כי מי שאינו מוצא בתולים לאשתו אינו ממתין, אלא טוען זאת בבית דין מיד, ואם לא טען מיד, הרי זו ראיה שמצא לה בתולים, אלא שלאחר זמן התקוטט עמה ורוצה לגרשה, וטוען בשקר שלא מצא לה בתולים כדי להיפטר מתשלום כתובתה. ואם לא נסתרה, יכול לטעון טענת בתולים אפילו לאחר 30 יום מהנישואין, מפני שנאמן לומר שלא התייחד עמה סמוך לנישואין, אלא לאחר זמן, ומיד לאחר שהתייחד עמה בא לבית דין לטעון את טענת הבתולים. והגמרא מביאה שנחלקו התנאים בדבר, שלרב מאיר נאמן רק עד 30 יום, רבי יוסי נאמן לעולם אם לא נסתרה, ופסק הרמב״ם כרבי יוסי. וכתב המגיד משנה שאפילו לאחר כמה שנים, אם רק אז הוא נתייחד עמה לראשונה, יכולו לטעון טענת בתולים. הלכת את זין, נורו כל הגאונים שזה שאמרו חכמים שהוא נאמן לטעון שלא מצא לאשתו בתולים אף עם מכחישתו, שהיא טוענת שכן היו לה בתולים, הרי זה רק להפסידה עיקר הכתובה, דהיינו את 200 מזוזים, שמאחר שחיוב זהו תקנת חכמים, הרי כאמור החכמים שתקנו זאת האמינו לו כאשר הוא טוען שלא היו לה בתולים מחמת החזקה. אבל התוספת יש לה שמה שהבעל הוסיף לה מעצמו על כתובתה מעבר לתקנת חכמים, הרי הוא חייב לשלם לה גם כאשר הוא טוען שלא מצא לה בתולים, כאשר היא אומרת שהיא כן הייתה בתולה. כאמור שהחזקה שאין אדם טורח בסעודה ומפסידה איננה חזקה גמורה, ולפיכך רק לגבי עיקר הכתובה שהיא תקנת חכמים, הרי הם אמרו והם אמרו שחכמים שתקנו זאת האמינו לדבריו משום החזקה. אך בנוגע לתוספת שזו התחייבות שלו, אי אפשר לפותרו על פי החזקה, אלא אם כן נודע שהתברר בראיה ברורה שהייתה בעולה קודם שהתארסה, או שהודעת לו שהיא הייתה בעולה קודם שתתארס, והתעתה אותו לחשוב שהיא בתולה. ולפיכך, מכיוון שאם היא תודה לדבריו שהייתה בעולה היא מפסידה את תוספת הכתובה, יש לו לבעל להשביע בבית דין בנקיטת חפץ כשיוחזת בידה ספר תורה כדין כל הנשבעין ונוטלין, ככל הצריכים שבועה כדי ליטול ממון שנשבעים בנקיטת חפץ, ואחר כך לאחר שתשבע תגבה ממנו את התוספת, ואין לה להשביע או שלא מצאה בתולה ואחר כך תפסיד עיקר הכתובה. דיינו שכאשר הבעל נפטר מלשלם לה את עיקר כתובתה בטענה שלא מצאה בתולה, והיא טוענת שהייתה בתולה, היא איננה יכולה לדרוש הבעל ישבע לה קודם לכן שלא מצאה בתולה אף לא שבועת עשית, לפי שחזקה היא שאין אדם טורח בסעודה ומפסידה, וכיוון שחזקה זו מסייעת לדבריו, הרי הוא פטור משבועה. ויש לה רק לאחרים סתם ללא הזכרת שם הבעל על כל מי שטוען עליה שקר ואינו נותן לה את המגיע לה, כאמור שזוהי תקנת הגאונים למצב שבו אי אפשר להשביע. על החיות זין, הרי שרצה הבעל לקיימה עדיינו להמשיך לחיות עמה כאיש ואישה, אחר שהפסידה עיקר כתובתה, לאחר שטענה לה טענת בתולים והפסידה את 200 הזוזים של הכתובה, שהוא יכול להפסידה את הכתובה אף בשעה שהוא רוצה לקיימה, ואף שהוא טוען שהיה כאן מקח טעות ולפיכך הוא מפסידה את כל כתובתה. מכל מקום אין אנו אומרים שהקידושין בטלין, מבאר האפלואה שזהו משום שחזקה היא שאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות, ועל כן אנו עומדים את דעתו כשבאה עליה פעם ראשונה, שזה על דעת שאף אם יתברר שהיא בעולה לא יתבטלו הקידושין כדי שלא תהיה בעילתו בעילת זנות. ומכל מקום, את הכתובה של ה-200 זוז, הוא יתחייב לה רק על דעת שהיא בתולה, וברגע שיתברר שהיא בעולה, הרי הוא נפטר מחיוב זה. אך באם הוא רוצה להמשיך ולחיות איתה, חוזר וכותב לכתובה 100, כדין בעולה שכתובתה 100, ואינו יכול לחיות עמה ללא כתובה, לפי שאסור לאדם לשתות עם אשתו אפילו שעה אחת בלא כתובה, כמו שביארנו. וכאן מסתיים הפרק ה-11.
1: האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס. להאזנה חוזרת לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: פינת ההלכה עם הרב ישראל לורי.
1: שלום לכם מאזינים יקרים, העומד עד השם, נמשיך לדבר בהלכות תקיעת שופר. כמה תקיעות שופר אדם צריך לשמוע בראש השנה? ומה ידין עם אדם, הוא לא הכי הכי יכול לבוא תמיד לשמוע את תקיעת שופר, לא עלינו חולה, אז כמה מינימום הוא צריך לשמוע? אז טוב, אנחנו נגיד את המציאות הקיימת, כמה תקיעות שופר אנחנו שומעים בסך הכל, בכל ראש השנה, וכמה מספיק מהתורה, ומה רבותינו זיכרונם לברכה התקינו לנו, ובעזרת השם נביא את זה על יבדי חטאם. תראו, מהתורה באמת מספיק שאדם ישמע 9 תקיעות. יום תרועה תהיה לכם, שלושה, שתרועה זה 3, ו3 כפול 3 זה בסך הכל 9 תקיעות. במציאות הגמרא אומרת במסכת ראש השנה דף למד א', שהתורה הקדושה מצווה את האדם ישמע בסך הכל 9 תקיעות. אבל, שזה אבל גדול, שאנחנו לא יודעים איזה סוגי תקיעות. הרי יום תרועה תהיה לכם זה יום שיש תקיעות מצורה של בכי, יש של שברים ויש של תרועה, ויש מחלוקת גדולה בגמרא איזה תקיעות התורה התכוונה שנבוא ונתקע בראש השנה. לכן רבותינו זיכרונם לברכה התקיעו לנו כדי לצאת מהספק צריך לתקוע בסך הכל 30 תקיעות. יש לנו תשרת, תרת ותשת, זה סך הכל כל התקיעות שאנחנו צריכים לתקוע, אבל זה כל זה 30 תקיעות בסך הכל. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, במציאות האמיתית אנחנו תוקעים 101 תקיעות בראש השנה. איך? 30 תקיעות אנחנו תוקעים לפני תפיית מוסף, ועוד 60 תקיעות בתפיית מוסף, בתפילת העמידה עצמה, ועוד 30 תקיעות בחזרה של תפיית המוסף, ועוד 10 תקיעות שבזה אחרי סוף התפילה, שאחרי החזרה של שליח ציבור, ועוד תקיעה אחת אחרי אנו שבח, שזה יוצא בסך הכל 101 תקיעות. יש לנו מלכויות זיכרונות ושופרות, זה 30 מלכויות זיכרונות ושופרות. למה אנחנו תוקעים עוד 10 תקיעות אחרי תפילת מוסף, אחרי תפילת חזרה של שליח ציבור? הרי זהו, מספיק 30 עשינו מעומד מיושב מלכויות זיכרונות ושופרות. למה אנחנו תוקעים עוד 10 תקיעות? העוד 10 תקיעות האלה זה זכרה של שרה אמנו, שידוע ששרה אמנו 10 תקיעות בכתה על עקדת יצחק עליו השלום, שאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו לשחוט את יצחק בנו, וששרה אמנו שמעה את זה, היא בכתה המון תחיות. למה? שהיא שמעה שבסוף יצחק אבינו לא נשחט, היא צעקה צעקה גדולה ומרה. אבל למה היא בכתה? לא מרוב שמחה שברור השם הבן שלה לא שחטו אותו, אלא שהיא חשבה שחד ושלום אולי הוא לא היה ראוי להישחט לפני השם בער, ולכן זה הצח שלה. זה אחד הפירושים. יש אחד הפירושים לפי הפשט שבאמת היא בכתה ושמחה ושמחה שברור השם יצחק נשאר בעולמה, שזה כל העולמה. אבל זה לא העניין עכשיו. העניין הוא שלמה אנחנו עכשיו תוקעים 10 תקיעות בסוף אחרי החזרה של שליח ציבור, זה משום כדי ה10 בחיות זכרה של שרה אמנו שהיא בכתה על עקדת יצחק, ובסוף עושים עוד אחד לערבב את השטן, שזה בסך הכל עושה מיכאל בגמטריה זה 101, מיכאל שר ישראל ימליץ טוב בעדנו. זה בסך הכל. אבל יש תשובה של גאון הגדול רבי משה פיינשטיין, שהוא היה מגדולי אשכנז, הוא היה הרב הראשי של ניו יורק, ששאלו אותו אם אדם לא עלינו לא יכול לשמוע תקיעת שופר, הוא חולה, הוא שוכר בבית, אין לו כוחות, הוא מותש, או יש כאלה שנמצאים בכלא, השם מרחם על עם ישראל, לא יכול להיות כזה דבר שאדם שהוא לומד תורה או בכלל זה הוא יושב בכלא. אבל יש אנשים שנמצאים בכלא, אז כמה תקיעות מינימום חייבים לשמוע תקיעת שופר? אז באמת מספיק מכאן עדין 30 תקיעות לכל הפרות שהן 30 תקיעות, והם יוצאים את החובה לכתחילה. או למשל אותו אדם בא לתקוע בתקיעת שופר רק לנשים, הוא לא צריך לתקוע להם 101 תקיעות, אלא מספיק שהוא עשה להם את 30 התקיעות, וידי כך כולם יוצאים את החובה לכתחילה. ויש גם עוד שאלה שהיא דומה לזו בהקשר שגם ראיתי שהמשנה ברורה מדבר על זה, גם מלכות יוסף מעל ראשון ציון הגאון רבי יצחק יוסף, שאם אדם למשל הוא שמע את התקיעות של השופר מעומד, זאת אומרת לפני תפילת העמידה, וגם הוא שמע תקיעות, אבל בחזרה שליח ציבור שעושים עוד 30 תקיעות מחילה מגבותכם, הוא יצא לשירותים, כשהוא יצא לשירותים, אז הוא הפסיד כמה תקיעות מהבעל תוקע. האם הוא צריך ללכת לחפש להשלים את אותם התקיעות שהוא יחזיר בחזרה? התשובה היא, הוא לא צריך. שהרי העיקר שהוא שם 30 תקיעות, אותם הראשונות, או האמצעיות, או האחרונות, זה לא משנה מה, והוא יוצא בזה את החובה. אבל עוד פעם, בוודאי שאנחנו תוקעים 101 תקיעות, כן? אבל אני מדבר על אדם שהיה נוס והוא היה בשירותים, והוא יחזיר כמה תקיעות, אז הדין הוא שבאמת הוא לא צריך ללכת לחזר. לשמוע עוד תקיעות, זה בהקשר מוריי ורבותיי של התקיעות. אבל אדם צריך לשים לב לא לדבר שום מילה מאותו הרגע שאותו בעל תוקע תקע בשופר, לא מדברים שום מילה עד סוף כל התקיעות, עד סוף כל המאה ואחת תקיעות, רק אז אפשר לדבר. ולמה? בגלל שכל התקיעות זה ברכה אחת על כולם. שאלה שנשאלת, האם בזמן שתוקעים, הרי יש לנו בתקיעת שופר תשרת, יש לנו תשת ויש לנו תרת, האם בין לבין שהחזן מפסיק ואז עושים וידוי, האם מוצאים את הוידוי בפה או לא? תראו, יש מעריל, הגאון המעריל, הוא כתב שצריך, מעריל מדיסקין, שצריך להיזהר מאוד מאוד מאוד לא לדבר בשום פעמים באופן, ואפילו לאמור את הוידוי בין תשרת לתשת לתרת, לא לדבר שום מילה. וגם שעושים את הוידוי שהחזן עוצר, אומרים אותו רק בלב. למה? הוא כותב שזה נחשיב להפסק. וכך גם כתב ספר רשות תנא דבי אליהו, שהובא בספרו של מרן בן עובדיה, חזון עובדיה, וכן מסגרת השולחן, ועוד הרבה מהם פוסקים. נכון, האריז"ל רבי יצחק לוי אשכנזי כותב שכן יוציאו את הוידוי ממש בפיהם, בין תשרת לתשת לתרת, אבל כמו שאמרתי, הרבה מהם פוסקים, גם גדולי אשכנזי וגם מרן בן עובדיה יוסף, ועוד הרבה, פסקו לדעת הרוב הפוסקים, שגם שעושים את הוידוי בין תשרת לתשת לתרת, רק מערים את זה בלב, ולא מוציאים מהפה ממש. שם יזכה אותנו שבהם תחזק בחודש שלו לקראת ירושלים, נזכה לימים טובים, לשנה טובה, אמן, כן יהי רצון.
0: האזנתם לפינת ההלכה עם הרב ישראל לורי. לשאלות בהלכה 24 שעות ביממה על ידי רבני קו ההלכה בית מרן, ניתן לחייג לכוכבית 5293.

0: חדשות כל חי, השעה 7. בוקר טוב ושלום רב. היום יום שני חפי באלול ליטב שין פי וב, השביעי בספטמבר 2026, באולפן ישראל בן צבי. המתיחות במפרץ הפרסי, מנתוני חברת המעקב הבוחנת את תנועת כלי השייט בנתיבים הימיים בעולם, עולה כי חלה ירידה משמעותית במעבר כלי שייט במיצר הורמוז. על פי הדיווח, בממוצע 10 ספינות בלבד עברו מדי יום בהורמוז. זהו הנתון הנמוך ביותר מאז חודש מאי, תקופת המלחמה העצימה עם איראן. על פי הערכה, ירידה במעבר הכלים הימיים היא בשל התקיפות החוזרות ונשנות של ארצות הברית את המכליות האיראניות המובילות נפט ומנסות לשבור את המצור הימי האמריקני על איראן, ואת התקיפות של איראן נגד ספינות עוברות במקום. ובתוך כך, כלי שיט איראנים, כלי תקשורת איראנים מדווחים על פיצוץ שנשמע הלילה בהורמוז. דובר גם על טילים איראנים שנורו לעבר ספינות המפרות את הכללים במצר הורמוז. מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן רזי אומר כי ארצות תכריז על אזור מוגבל מחוץ למצר הורמוז, שיתחיל מקו המצור הימי של ארצות הברית ויכלול אזורים נוספים במפרץ הפרסי. שר האנרגיה האמריקני אומר כי ייתכן וארצות הברית תמנע מאיראן לפתח נשק גרעיני גם בלי הסכם. רעיון לרשת ABC אומר כי האפשרות היא פשוט להשמיט את יכולותיה של איראן לעשות זאת. ייתכן, אומר, שלא יהיה הסכם, זה ייתכן שמדובר פשוט בהשמדת היכולת שלהם. ההסכם עשוי לחכות לממשל הבא באיראן, אנחנו פשוט לא יודעים את זה, כך דברי הבכיר האמריקני. לצד המתיחות במערב מול ציר הרשע של איראן, סין ורוסיה, צפון קוריאה הודיעה כי חנכה את המשחטת הימית השנייה שלה המצוידת בטילים בעלי יכולת גרעינית. זאת כתשובת המשקל לתחילת תרגיל צבאי משותף של ארצות הברית, יפן ודרום קוריאה. השליט מהצפון, קים ג'ונג און, קרא לחזק את ההרתעה הגרעינית של ארצו. תקיפות חריגות ומשמעותיות הלילה של ישראל בדרום לבנון. רשת אל-מיאדין של היזבאללה מדווחת על תקיפה בכפר דיר הזהרני שבאזור נבטיה בדרום המדינה. קודם לכן הלילה צהל פרסם התרעת פינוי לתושבים. עוד הצהל נאמר כי ישראל מגיבה בעוצמה בעקבות ההפרה הבוטה של הפסקת האש, אחרי שחיזבאללה שיגר כתבם לעבר הכוחות הפועלים בדרום. המשכת העלייה בגל האנטישמיות בניו יורק, המשטרה עצרה פעילה אנטישמית שפרצה לשני בתי כנסת בעיר וגרמה להם לנזק. באחרונה התחזקות של האירועים האנטישמיים בניו יורק, לצד פעילותו האנטישמית והפרו-פלסטינית של ראש העיר המוסלמי זוהר אל-ממדני, שנתמך על ידי חסידות סאטמר. ממדני אף הוזמן לסיור בבור הפארק על ידי סאטמר, ביקור שגרר אחריו מחאה של היהודים בשכונה. עימות פומבי בין המפכ"ל דני לוי לשר בן גביר פחות משעתיים לאחר שפורסם אתמול כי המפכ"ל החל במינוי יותר מ-140 קצינים במחירים במשטרה, הודיע השר כי לא יהיו מינויים לפני הבחירות למעט מקרים חריגים. היום בצהריים ועד למחר בלילה תחל הגשת הרשימות. מפלגת ביחד של האחים בנט ולפיד הציגה אמש את רשימת חברה לכנסת. במקום הראשון בנט, אחריו לפיד, קרן טרנר ומרב בנוירי. המפלגה פרסמה רק 35 מקומות הראשונים, יתר החברים יופיעו ככל הנראה ברשומות המפלגה במרשתת. כתבנו שלמה ריזל מציין כי בסקרים האחרונים ביחד זוכה למספר בודד של מנדטים, וחלק מן הפרשנים טוענים כי לא תעבור את אחוז החסימה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר מיד.
1: דווקא עכשיו, לקראת יום הדין והחגים, תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: היום עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום, מחר התחממות נוספת, ביום רביעי ירידה קלה בטמפרטורות ובחמישי דומה.
1: דווקא עכשיו, לקראת יום הדין והחגים, תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א בשעה 9:27, סוף זמן תפילה ב-10:30, השקיעה בשעה 7. דף היומי בבלי, מסכת חולין, דף קוף למד, וירושלמי שבועות י' ב'. הרמב״ם מימי הלכות אישות פרק י' א', ולא לומדים שלושה פרקים ביום, הלכות משכב ומושב פרק י' ג', המשנה היומית מסכת כלים, פרק חפתת משנה ד'. ועד כאן, חדשות כל חי.
1: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי.

0: התעוררות. תוכנית בוקר עם קובי פינקלר.
1: בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים, חפי באלול. יום מיוחד היום, לפי המסורת, יום בריאת העולם. נכון שיש שתי גישות ושתי אמירות בנושא הזה, אבל רוב הפרשנים נוהגים לקבל את הממצא הזה, שחפי באלול הוא יום בריאת העולם, שכן ביום של ראש השנה נברא בו האדם. ועל כן ראוי לפשפש במעשינו, ראוי עוד לעשות פעולות. יום שנברא בעולם, בריאה בכלל, כל המילה הזאת שמסתכלים עליה בתחילת ספר בראשית, פרשת בראשית, בראשית ברא ויברא, כמה פעמים המילה הזאת של בריאה, השורש הזה של בית ריש א', כל כך הרבה עוסקים בו, כל כך הרבה מהותי עבורנו, הבריאה, ברא, כל מה שקשור בו בתחילתו של דבר, וגם מילה בראשית מתחילה באותיות בית ריש א', ולא בכדי הם פני הדברים הללו, כי זאת ההתחלה. אז ביום שישי בערב נחל את השנה החדשה, ואנחנו בימים של תשובה, ורק ראינו בפרשה האחרונה ניצבים וילך את המונח של התשובה שחוזר וחוזר וחוזר על עצמו כל הזמן. תשוב ותשובה, וכי תשוב אל השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. הוא מספר על, מסופר על רבי אלימלך מליז'נסק, שהוא שבת פעם אצל רבו רבי שמלקי, שמע בבית המדרש שרבו עומד על הבמה ודורש לפני הקהל בסוגיה עמוקה שלא הייתה מובנת לרוב השומעים. כשסיים רבי שמלקי את דרשתו, עלה רבי אלימלך על הבמה וסך סיפור מעשה זה. מלך אחד קיבל ממתנה סוס מפואר, אין דומה לו. אהב המלך את הסוס אהבת נפש ללא שיעור וגבול. לימים חלה הסוס ולא נמצא רופא במדינה יודע לרופאו. ראה המלך שסוס נוטה למות ואין מציל, התעצב מאוד. פרסם כרוז לכל תושבי המדינה, אולי יש מי יכול לרפא את הסוס החולה. בא עיקר אחד ואמר, אדוני המלך, אל תפתח ברופאים, תן את הסוס לידי ואני אביא לו מזור. אמר לו המלך, עיקר כלום בא לשתות בין גדולי הרופאים במדינתי עובדי הרוצות, ואתה תמציא תרופה לסוס שהוא חולה אנוש, או שמא קנית דעת יתרה בחוכמת הרפואה מרופאי המלומדים? על אותה חש, תחת להכיש מרפא לסוסי האהוב, עלול אתה להכיש חלילה את מותו. ובכן דע לך עיקר, אוי לך אם לא תצליח לרפא סוסי. ענה ואמר העיקר, אדוני המלך, לא משום שקניתי יותר דעת על רופאיך המלומדים, באתי לרפא את סוסך. איני שותה יהיר לייחד לי בינה יתרה בחוכמת הרפואה. אולם לא הרי אני כהרי רופאיך המלומדים, הם אומנותם לרפא מלכים, ואילו אני אומנותי לרפא סוסים. והפתיר רבי אלימלך, מורי ורבי מאור הגולה רבי שמלקי, כוחו הרבו גדול באמרי שפר נעלים ובפתגמי חוכמה עמוקים, המשמשים עלים לתרופה לבעלי מוחים ולתלמידי חכמים גדולים, ולא להמון העם. אך אלימלך בור דאורייתא הוא, ואינו בקי בחוכמה חריפה. לכן נגיד לכם דברים פשוטים, המובנים אפילו למי שאין לו מוח בקודקודו. אלימלך אומר לכם שאתם בנים סוררים, מלאים עבורות כרימון, עבדים נרצעים ליצר הרע, הולכים בשרירות לבכם, אוי לאותה בושה בני אברהם, יצחק ויעקב, חזרו בכם. וכששמע הקהל לדברי רבי אלימלך כדורבנות, גאו כולם בבחייה. כי תשוב אל השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. ואז הוא מעל השם אלוקיך את לבביך, וכל פרשת ניצבים ואילך שעברנו אותה, וכל פרשת כתיבתו של ספר התורה. תחילת המילים האחרונות של משה, לא בשמיים היא ולא מעבר לים היא. הפסוק הזה הוא פסוק קצר, אבל הוא נעשה אבן פינה בהרבה מדרשותיהם של חז"ל. אמרו לו בני משה, בני ישראל, רבינו משה, הרי אתה אומר לנו לא בשמיים היא ולא מעבר לים היא, היכן היא? אמר להם משה, במקום קרוב היא, בפיך ובלבבך לעשותו. אינה רחוקה מכם, קרובה היא לכם. ולא פעם נדמה לאדם שלימוד התורה וקיום מצוותיה הוא דבר שלמעלה מיכולתו ורחוק מהשגת ידו. על כן באה התשובה הקצרה, במקום קרוב הוא. לכאורה יכולים היינו לחשוב כי כל מעלתם של הערכים האלוהים היא בזה שהם שרויים בגובה מרומים ובמרחקי מרחקים. ואדם הפשוט צריך לשאת את עיניו למעלה בגעגועים לדברים בלתי נתפסים ובלתי מושגים. והוא אומר כאילו בליבו, הלוואי ויכולתי לעלות השמיימה ולהוריד משם אותם ערכים נשגבים. אולם לא כן עוד דבר. במפורש נאמר לנו כי גדולת מעלתם של הערכים האלוקיים היא דווקא ביותם קרובים לאדם הנחום, לפתוח לפניהם את שערי ליבו. והשבת גם קראנו את, את המצווה האחרונה בתרי"ג המצוות, כתיבת ספר התורה. כל אדם ואחד ואדם מאחד מאיתנו חייב לכתוב ספר תורה, ואילו אינו מסוגל לכתוב, שילך למישהו וישלם לו, ויכתוב את ספר התורה עבורו, ובלבד שתהה זו המצווה הרשומה על שמו. כי לא בשמיים היא, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת, עוד אותה פרשת האזינו, שאומנם יקרא אותה בעוד כ-10 ימים, 12 ימים, בשבת תשובה השנה, אבל היא הנר לרגלנו. האזינו השמיים והדברה, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת. תודה למוטי קופר על הביצוע הטכני של הבוקר הזה עם אחים קובי פינקלר, ואנחנו בעזרת השם אחרי השיר והפרסומות גם ניתן לכם קצת טעימה מן החדשות, גם קצת מה שנעשה מסביב, וגם ננסה לסכם את השנה גם בצד התיירותי שלנו, איך אנחנו עובדים, כי בצד הצבאי אנחנו מדברים עליו רבות.

0: איזה יופי ששיר לפתוח בו, וכאמור, המצווה האחרונה בתרי"ג מצוות לפי כל הספירות, גם של הרמב״ם, גם ספר הלכות גדולות, גם של בעל הלכות גדולות, ספר החינוך, תמיד המצווה האחרונה היא, אחרי מצוות הקהל, היא הכתיבה של ספר התורה, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת, לעד בבני ישראל, ולא בכדי גם הפרשה שתחתום לפני וזאת הברכה את התורה, היא תהיה האזינו, תאזינו לדברי התורה הזאת. אנחנו יוצאים עכשיו למקבץ פרסומות, לאחר מכן קצת טעימות מחדשות היום, חדשות הבוקר הזה, כולל התרגיל הגדול באילת, נדבר תכף על התרגילים, גם על המציאות הכלכלית באיראן, וגם על סיכומים של קצת תיירות, איך זה נראה בארץ ובעולם, אבל בעיקר בארצנו הקטנטנה. פרסומות.
1: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם קובי פינקלר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: מאזינים לכל חי? עזרו לנו לשפר את איכות הקליטה. שתפו אותנו עכשיו במיקומכם המדויק ובאיכות הקליטה. איכן אתם שומעים מצוין? איכן
3: יש מקום לשיפור?
1: בטלפון שמספרו 039-039-039 שלוחה מספר 9, או בוואטסאפ שלחו את המילה קליטה למספר 039-039-039. כל חי, תמיד שומרים על קשר.

0: נכון. תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
0: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
3: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודוותה חדש. משקאות יודוותה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
4: עכשיו איתכם בהתעוררות, תוכנית בוקר עם קובי פינקלר.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: הנה חזרנו לכם 7:20 ומחצית הדקה, קצת מחדשות היום, הבוקר הזה, היממה האחרונה. אז קודם כל, אם אתם במרחב אילת, במרחב הגבול המזרחי, ברוך השם הקליטה של, שמעתם עכשיו גם בפרסומות כאן, אם אתם באזור ששומעים היטב אותנו, פחות שומעים היטב, אז אפשר להתקשר לטלפון שפורסם שם. וזה אומר שאנחנו נמצאים בכל רחבי הארץ, וזה אומר שמי שנמצא בגבול המזרחי, בעברית עם ירדן ובמרחב אילת, אז תרגיל של צהל, עוד אחד מתרגילי הפתע של צהל, תרגילי המוכנות של צהל. אז קודם כל זה תרגיל, וטוב שעושים אותו. ואתמול, במשך כל היממה האחרונה, תרגיל פתע של צהל החל ב-5 בבוקר, ממש לפני 28 שעות, עלות השחר 02, וזה בסודי סודות. סיפר לי אתמול אחד מהקצינים שאפשר היה לספור על שתי ידיים את מי שהיו שוטפי סוד באירוע הזה, כי זה חלק מהתוכנית. ברגע שאתה מפרסם אותה לאלופים, אז כל אחד מתכנן את עצמו, וזה לא משנה אם זה אלוף פיקוד דרום או מרכז או חיל אוויר. אז צריכים כולם להיות מוכנות במוכנות הנכונה לכך, ובהחלט הייתה כאן פעילות גדולה מאוד עם, צריך לזכור, עם 7 זירות פתוחות, תקופה מבצעית מאוד קשה, אירועים שכולם מכירים. והבוקר הזה אנחנו לפי התאריך הלועזי 35 חודשים מפרוץ מלחמת חרבות ברזל, מהאירועים של שמחת תורה. ומה שהיה שם זה היה שילוב של כל הארץ למעשה, גם חשש לחדירה בגבול הצפון, גם בכביש 60, בעזה בקו הצהוב, בעורף, אירועי חומרים מסוכנים, השתנות גבוה מאוד, גדוד שלם שעובר מהמרכז ללוחמה היבשתית לצאלים, עם השתלטות על יישוב. בסופו של דבר, המצב של התרגיל הזה היה, הראה שהוא במצב טוב, היו כשלים, לא נפרט כולם, ולא נפרט חלקם בכלל, אבל גם אם ראו מטוסי חיל האוויר, גם חיל הים, כמו כל הבחנים, הקולוניות עמדו בזמנים שלהם, ובהחלט היו דברים טובים. מה קורה הבוקר הזה, מעבר לתרגיל הזה שדיברתי עליו עכשיו? אז עוד כמה וכמה מן הדברים שמתרחשים. בסופו של דבר אנחנו רואים טובים. קודם כל, לבנון, שמענו גם החדשות שצהל תוקף הלילה, גם אמצעי לחימה בדרום לבנון, נערך להשמדת התשתיות של אלי טייר, בהחלט דבר משמעותי. לדבר עליו גם בשעה הבאה, אבל גורמים בלבנון תוקפים את החיזבאללה לאחר שצהל משתלט על הרכס של אלי טהר. הם מנעו מהצבא הלבנוני להיכנס, אפשר לומר הבוקר הזה שאין מחבלים חיים שם ברכס אלי טהר, ועד סוף השבוע, כלומר ראש השנה בעברית, מתכוונים ומתכוננים להשמיד למעשה את שני המתחמים הללו ברכס הזה של הבופור הגדול, והסיפור הזה הוא סיפור בהחלט הצלחה. מכל הכיוונים, אתה שומע אותו גם מהאמריקנים, אתה שומע אותו גם מהממשלה בלבנון, נרחיב עליו בהמשך, אבל בהחלט תדעו לכם שהיא מדובר פה בהישג גדול ביותר. חלק מהדברים הללו. מה קורה בחלק של איראן? נדבר עוד מעט על באמת נפילה של המשטר, שם מבחינה כלכלית. לא כולו נפל, אבל מבחינה כלכלית זה פשוט נתונים, כאשר לדוגמה מחירי האורז עולים שם ב-60%, מחירי הבקר מזנקים ב-150%, האינפלציה צפויה להתקרב ל-70%, הכל בשל המחסור, ומתרחבת תופעה של גניבת מוצרי בזון בסיסי מסופרמרקטים. נדבר על כך גם עם כתבה של יצחק רוביץ' שהייתה בסוף השבוע בקהילה, וגם מנתונים נוספים. עוד הבוקר הזה, כל העולם למעשה מתרחב בנושא הזה של הרחפנים, ואתמול בריטניה מציגה ומשיקה את תוכניתה למאבק בין חילי רחפנים, גם חלק מהתרגיל של צהל שדיברנו אתמול, וגם מחוקקים בארצות הברית נגד הצבא. למה אתם מפרקים את גדוד הכתבמים באירופה כשמבינים שזה חלק גדול מעם ישראל? עוד לגבי הדברים הנוספים, על הפוליטיקה ידברו בהמשך, ומספר ספינות הסוחר במצר הורמוז צנח לשפל מאז חודש מאי. עוד דברים שאפשר לומר הבוקר הזה, מעבר לבחירות, שזה בסופו של דבר דבר שתופס אותנו הרבה מאוד, על פעולות נוספות. ראש הממשלה ממשיך בניסיונות שלו לאחד את השורות שלו, להביא עוד ועוד אנשים ועוד ועוד דמויות שנמצאות כאן. כמה מורים באמת חסרים במערכת החינוך? בכל שנת לימודים עולה הסוגיה הזאת של המחסור במורים. אבל מה באמת ההיקף שלו? לפי מה שאנחנו אומרים ויודעים, לפי האומדן, אומרת מזכ"לית הסתדרות המורים יפה בן דוד, חסרים קרוב לבערך 5,000 מורים וגננות. אז מה באמת המספר? תלוי כמובן את מי שואלים, אני אומר לכם את זה לאורך כל הדרך. תמיד צריך להסתכל על מי אתם מדברים וממי אתם שומעים את הדברים הללו. אז משרד החינוך בודק את משרות ההוראה הלא מאוישות, וגם משרה שמאוישת באופן חלקי מחושבת במחסור. תכף נדבר לכם עוד על נתונים, גם של רופאים. לפי המשרד, כרגע יש 575 עובדי הוראה חסרים. הסתדרות המורים מספקת הערכה לפי הצלבת גורמים שונים, אך בכל קיץ משרד החינוך מתמודד עם פרישה של כמה אלפי מורים שמוחלפים עד תחילת שנת הלימודים. בתקשורת פורסם המספר 31 אלף שמבוסס על נתוני הלמ"ס, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. אלא ששם הסבירו לנו שמדובר במורים שלא הוכשרו ללמד המקצוע אותו הם מלמדים. לפי מרכז טאוב, זה לא בהכרח אומר שההוראה פחות איכותית, כי יש גם אנשים שפרשו, ואני מכיר טייסים ובכירים בצבא שפרשו והחליטו שהם רוצים לתת את ההזדמנות השנייה, והם מלמדים בכל הרמות, בכל מיני מסגרות, גם אנשים שלימדו באוניברסיטה ועסקו באקדמיה ורוצים לשלב דבר אחד נוסף. אז שוב, תלוי את מי שאתם שואלים. ושוב, דיברתי על הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אז אני אתן דוגמה של הבוקר הזה. ישנו מחקר שפורסם אתמול על ידי חוקרים מאוניברסיטת תל אביב על עזיבת רופאים את ישראל, רפואים בכירים. מה זה עזיבה? זה לא ל-20 שנה ולא ל-15 שנה. לפי הגדרות החוק בישראל, או לפי הגדרות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שבוחנת את הנתונים הללו, מדובר בשהייה מחוץ לישראל של 12 חודשים. איך את זה בודקים? ברגע שאתה עובר במסוף בנמל התעופה בן גוריון וסורק את הדרכון, אותה שנייה עולה הנתון הזה, עולה העובדה שאתה יוצא מן הארץ, וכעבור 12 חודשים שלא חזרת, אז אתה נחשב שאתה ירדת וישנה עזיבה של רופאים ומאות כאלו את הארץ. השאלה אם 12 חודשים הוא בא להשתלם למקום מסוים, את זה לא לוקחים מחשבון ולא תדעו את זה, גם לא יודעים לאן הוא נסע, האם הוא קיבל משרת אמון או משרה חלומית בארצות הברית או בבריטניה. אופס תמיד מקצוע נחשק, אבל כדי לקבל רישיון שם במקום הזה, אז זה בהחלט דבר מכובד יפה. עוד שאלה למשל, לאן הלכו 53 מיליארד שקלים לחברה הערבית? אז סתם כדי לעניין אתכם בקבלת החלטות לבוקר הזה. בקואליציה אוהבים להזכיר את מס אבס, אותו סכום שיועד לחברה הערבית תחת הממשלה הקודמת. עכשיו לראש הממשלה נתניהו יש האשמה חדשה, לפי השר האוצר הקודם נתן 53 מיליארד שקלים לעמותות ששורשרו לתומכי חמאס. הסכום של 53 מיליארד אמנם נועד לשלוש תוכניות, אחת על פי סך של 2 מיליארד וחצי מיליארד ללחימה בפשיעה בחברה הערבית. הכסף יועד לגורמים כמו המשטרה והמשרד לביטחון פנים, ולא לעמותות. אנחנו יודעים שבתקופה האחרונה קיבל השבק חצי מיליארד שקלים כדי להיכנס גם מול התמונה הזאת. עוד 20 מיליארד יועדו לתוכנות תחבורה, אותם תבצע נתיבי איילון. הכספים לא הוקצו בפועל. 30 מיליארדים הנותרים כללו תמיכה בחברה האזרחית, אך כאחוז קטן מהתוכנית. הקצת הסכום כולו נועדה להימשך בין 5-9 שנים, והמשיכה החלטות של ממשלות קודמות, כך שרוב הסכום לא יצא תחת הממשלה הקודמת. שוב, תלוי איך שאתם מסתכלים לכל דבר ודבר. בינה מלאכותית. אתמול ראיינתי בכנס בשבע את יושב ראש קופת חולים מאוחדת, הוא סיפר לי על הגישה של ההטמעה של הבינה המלאכותית של ה-AI. כמה היא משמעותית, כשרופא מקבל לידיו למשל נתון של MRI שעשיתם, אז הוא ראה בחייו 100-200 סריקות כאלה, פחות או יותר, כיוון שכל הזמן זה מתקדם. ה-AI ראה אלפים, עשרות אלפים כאלה, והוא מסוגל לנתח הרבה יותר טוב, ולכן אתם מן הסתם תוודאו ותתוודאו לאירוע הזה שנקרא AI, וגם הוא נחצב כחלק מהקמפיינים של הבחירות. אנחנו מדברים על הבחירות, אין לכם תקציב לקמפיין, אז יש בינה מלאכותית, כך כותב הגלובס. הנתונים מהשבוע האחרון מראים שמפלגות הליכוד ויש

יצור דרך אפקטיבי לייצר תוכן המוני במטרה לפרוץ לתודעה הציבורית מול המפלגות הממוסדות והאחרות כמו עוצמה יהודית וביחד. אז גם הבינה המלאכותית נכנסת כאן לכל התוכניות של הבחירות לסוגיהם השונים, אבל לא רק בתחום הזה. מרק דובוביץ' מפרסם בחדשות היום בישראל, היום כתבה מעניינת על הנושא של הכלכלה, שעל ישראל להיערך למצב של מלחמה פיננסית נגדה. וזה בהחלט דבר מעניין ושונה. וכך כותב מרק דובוביץ', שהיה שוב מנכ"ל הקרן להגנת הדמוקרטיות, והיה מדריכלי הסנקציות האמריקניות על איראן, שאגב מאוד מצליחות. אנחנו נפרט אותם אם נצליח עכשיו, אם לא אז בהמשך, גם בתוכנית של הבוקר, בקרים נוספים, אז זה בהחלט דבר משמעותי שאנחנו לא מבינים את העוצמות הרבות שלו. מה לגבי ישראל? במשך שני עשורים מנתה ארצות הברית מכונת לוחמה פיננסית רבת עוצמה, כדי לשתק את איראן. באופן אירוני, חלקים אותה מכונה נבנים כרגע נגד ישראל, אצל בעלות בריתה הקרובות ביותר של וושינגטון. המודל שהופעל כנגד איראן היה הרסני. הוא פעל כחבל שהולך ומתעדק. תחילה מבססים את התשתית המשפטית, אחר כך הופכים אותה לבינלאומית, מטילים סנקציות על יחידים, אנחנו רואים את הסנקציות שמוטלים גם על בכירים אצלנו, כולל ראש הממשלה, כשהוא צריך לטוס לוושינגטון, הוא עושה דרך של יותר מאשר האזרח הממוצע שלנו עושה, כי יש מדינות שהוא לא יכול לטוס מעליהן. ובסופו של דבר, אחרי הסנקציות על היחידים, זה מורחב גם לחברות, למגזרים שלמים. אנחנו רואים את זה על ההשפעה להרבה מאוד חברות שפועלות מתוך יהודה ושומרון, ולבסוף פוגעים גם בתשתית הפיננסית עצמה. אם נלך אחורנית, בפברואר 2024, לפני שנתיים וחצי, חתם הנשיא הקודם ג'ו ביידן על צו נשיאותי שהכריז כי חוסר היציבות ביהודה ושומרון, אני נתן דוגמאות שאנחנו פחות יודעים אותם, מהווה, אני כותב, קורא מתוך הצו הנשיאותי, 14115, שהמצב שם מהווה מצב חירום לאומי עבור ארצות הברית, וכי אפשר להטיל סנקציות על מתיישבים ישראלים ועל גופים הקשורים עליהם. יהיו אשר יהיו הדעות על האנשים שיכללו ברשימת הסנקציות, התקדים נוצר כבר. מכוח מצב החירום, ארצות הברית הפעילה משטר סנקציות נגד אזרחיה של בעלת ברית דמוקרטית קרובה. זאת ישראל. אז רק כדי לסבר את אוזניכם בשעת בוקר זו, לא יותר מדי מספרים, בתוך 72 שעות מהכרזת הסנקציות של ביידן באותה שנה, שנתיים וחצי, לא מעבר לים כמו שפתחנו קודם, מוסדות פיננסיים בישראל מתחילים להגביל את חשבונותיהם שמי שנכללו ברשימה, וזה כלל את שר האוצר בצלאל סמוטריץ' שמחה על כך, בנק ישראל סירב לסגת והזהיר כי ההתעלמות מהסנקציות האמריקניות עלולה לסכן את גישת הבנקים הישראלים למערכת פיננסית הבינלאומית. זאת הייתה רק המחשה לעוצמת המנוף שנמצא בידי ארצות הברית אפילו בתוך ישראל. אז נכון שיש סיוע ונכון שיש עזרה ונכון שיש הרבה מאוד דברים, אבל צריך לזכור שיש גם את הצדדים האחרים, ולא כמו שאנחנו רואים אותם בכל פינה ופינה. מה קורה באשר לגזרות האחרות שנמצאות במרחב שלנו? אז כדוגמה, מה קורה במערב תימן? שם שחר קליימן מספר שהחות'ים ניהלו בימים האחרונים מתקפה נרחבת על עיר הנמל אל מוחה במערב תימן, אולי פחות מעניין אותנו בתקשורת, אבל זה משפיע על הנמלים שלנו, על התנועה שלנו, על הסחר, וגם על החלק הדרומי, שכחנו אותו, וטוב ששכחנו קצת את תימן, אבל יש כאלה שזוכרים אותם כל הזמן. ועכשיו הממשלה שמה עושה פעולות, הממשלה בתוך תימן, שמה שתי מדינות, אחת בתוך השנייה, דומה לסיפור של חיזבאללה, פשוט חיזבאללה קרוב יותר אלינו, ואנחנו מודעים אליו ומתוודעים אליו הרבה יותר. מה החליט האום? האום החליט משנים את מפת העולם. כן, סיפור מעניין לבוקרו של היום, לפני שתכף נעבור לפרסומות. מפת העולם המוכרת ציורה בשנת 1569. גרינלנד נראית בעצם כמעט בגודלה של אפריקה. הגדולה ממנה בפועל פי 14. 164 מדינות וביניהם ישראל תמכו בהצעת השינוי. ושש נמנעו. ארצות הברית, אגב, הייתה המתנגדת היחידה. מה הסיפור הגדול? מי שקודם כל פיתח את זה היה הקרק.

0: קרטוגרף הפלמי גרדורוס מדקטור, כאמור אמרתי 1569, איש ימשה את הספנים בניווט ימי, אבל ככל שמתרחקים מקו המשווה, השטחים מוצגים בה כגדולים יותר מגודלם האמיתי, נתתי את הדוגמה של גרינלנד, ורוצים עכשיו לשנות את התמונה הזאת, והצליחו. 164 מדינות תמכו בהצעה הזאת. כאמור, השיטה הזאת היא מפותחת על ידי קרטוגרפים, היא שומרת על היחס האמיתי בין שטחי היבשות, אבל היא עושה זאת במחיר של עיוות בצורה שלהם. כך למעשה, רוסיה, קנדה, גרינלנד ואירופה יצומצמו בה משמעותית. היא לא מחייבת את המפה הזאת, אבל בהחלט עוד דבר אחד שאפשר להסתכל עליו בעולם. למה זה מעניין אותנו? לא יודע כל כך, אבל בסופו של דבר, כל דבר כזה שנמצא בגלובוס שלנו, בכדור הארץ שלנו, איך אמרנו קודם, הפיר את הדברים לפני כחצי שעה, בראשית ברא אלוקים, גם זאת בריאה, כמובן, של הקדוש ברוך הוא, את השמיים ואת הארץ. אנחנו יוצאים עכשיו למקבץ של פרסומות, ולאחר מכן ננסה ללמוד איך עברה שנת התיירות הזאת. אנחנו יודעים איך עברה השנה הצבאית על כל אחד ואחד, ועל כל הלימודים והשאר. קצת ננסה ללמוד קצת על מה קרה בבתי המלון או מהעסקים הללו בכללותם.
1: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם קובי פינקלר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שאסור למצעד לפספס. היכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי, אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
3: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: נו, נו, סייס בנק רשמי.
6: יש זמנים שאסור להחמיץ, ויש בניין שחייבים להשלים. זיכרון מוישה, תורמים, בונים לדורות. כוכבית 4530.
7: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה. מלאומית.

0: לכלוך חוגג חדש דרימי 916 AE שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי קל משקל עם חיווי קולי בעברית להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש, משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדס מהדרין הרב רובין עכשיו במקררים.
1: נשות ישראל היקרות, אתן מוזמנות לערב עוצמתי ומרגש של תפילה, שירה והתחזקות לרגל ימי הסליחות ולרפואת הרב דוב קוק. תוכנית אומנותית עשירה בליווי זמרות ואורחות מיוחדות וברשות הרבנית הצדקנית לאה קוק, שיוצאת בהבטחה מיוחדת למשתתפות הערב.
2: נבוא כולנו ביום בריאת העולם, כהי אלול, נשים יתרפו, נשים תיפקדנה, תבוא לנשמות שלי, אני מחכה לכם אישית.
1: ביום שני קפה באלול, בהנגר 11, נמל תל אביב. לרכישת כרטיסים חייגו 055-688-3112 או באתר טיק צ'אק.
3: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיע

0: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם קובי פינקלר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: אכן, כל חי תמיד איתנו, ותמיד אנחנו שמחים להיות כאן ב-7.41 עכשיו, וכמו שאמרתי, יש גם להסתכל על דברים נוספים, אז כל הזמן דיברנו על הנושא של הכלכלה ובאיראן ובישראל, על הנושאים הצבאיים במזרח התיכון בכללותם, אבל ישנם גם דברים יפים, יפים יותר, יפים פחות. כשאני מדבר עם אנשי הצפון, למשל עם התיירנים בצפון, אז הם מספרים לי בחודש האחרון, בחודש אב אלול, על תנועה טובה. ואני רוצה קצת לדבר על הנושא הזה, קצת להפיג מן הדברים היומיומיים השגרתיים. שלום, בוקר טוב לשי גרינבום, סמנכ"ל לנבל דוד. מה, איך להגדיר?
3: סמנכ"ל שיווק ומכירות נבל דוד.
2: יפה.
3: בוקר אור, שנה טובה.
2: שנה טובה. אז אתה רואה את המלונות גם בחלק המערבי, בחדרה, נכון, בחדרה, נתניה.
3: נתניה,
2: וגם לאורך הכינרת. איך אתה רואה את השנה האחרונה?
3: שנה מאוד מאוד מאוד מאתגרת, היעדר תיירים גורם לנו וגרם לנו, בדרך אגב בנתניה זה אוגוסט ראשון שהיינו בו ללא מפונים, עד שנה שעברה עוד היינו עם מפונים חלק מהתקופה, אז זה שנה ראשונה שבעצם אנחנו כבר ללא מפונים. הצפון עצמו היה סגור ופתוח 3-4 פעמים בתקופה הזו גם כן.
2: הצפון זה נבל דוד כינרת.
3: נבל דוד גליל ריזורט, נכון.
2: אוקיי.
3: נבל דוד גליל ריזורט, צפון הכינרת.
2: והישראלים לא מגיעים אבל, תגיד.
3: מגיעים, מגיעים. ישראלים מגיעים. המוצר בצפון הוא באמת ברמה של 5 כוכבים, לזוגות, למשפחות, לכנסים רפואיים. יש שם אולם, יש שם אמפיתיאטרון הרי נפלא, ל-800 איש. המון ביי-אוט עם חברות. רק עכשיו, ביום רביעי האחרון, חברת מיטב דש לקחה את כל המלון לאירוע, לרמת כוסית, לילה אחד.
2: זה לילה אחד, אבל כשאתה מסתכל על כל ה-365 ימים, או בייחוד בחודש האחרון, אתה רואה קצת תנועה אחרי הפסקת הלחימה, אחרי הפסקת האש בגזרות, נכון שהזירות פתוחות?
3: נכון, עדיין יש חשש לאזור הצפון, הצפון העליון יותר, כליל עליון, הרבה יותר במצב קשוח משלנו, יש חשש מאוד גדול לאנשים, אני אומר לך, מוסדות ו... בעלי מקצוע אחרים באזור שגם כן שראו ירידה מאוד מטורפת, אם זה נושא של רפטינגים וכאלה, היה פחד לאנשים להגיע לצפון ולהיות חשופים. היה את החשש הזה. הדרימו יותר לכיוון טבריה דרומה. אוגוסט גם כן היה מאוד מאוד קשוח, בשיניים סיימנו אותו. הכל היה מהרגע להרגע. הקהל הבין, אנחנו חיים פה מחדשות לחדשות, ופשוט לפי מצב החדשות אנשים היו מזמינים. ראינו את זה בטלפונים יום יום שעה שעה.
2: ואז מה עושים עם הנתונים הללו? איך נערכים לדברים כאלה בכלל התיירות?
3: אז בגלל שאנחנו יודעים שכל הסיפור הזה, אפרופו ראש השנה, המלון כרגע בנתניה ב-100% תפוסה, בצפון.
2: ברוך השם, לא?
3: 80% תפוסה, כן? לא, בצפון לא. כל אזור הכינרת. אנשים, תראה, זה גם הסמיכות לאוגוסט, אנשים בזבזו מלא כסף, ואז ראשון לספטמבר לקח 3 ימי התאקלמות ילדים, לחזור לשגרה, חופש, הורים וכל מיני כאלה. ואנשים בזבזו מלא כסף, אתה יודע, אנשים עוד לא הפנימו שיום שישי הקרוב זה ערב ראש השנה.
2: לא, לא.
3: הצלחנו למלא בשלושה לילות, אבל עדיין יש לנו עוד מקומות אחרונים. וקשה מאוד למלא את הדבר הזה.
2: תגיד, איך הולכת לי בעיניך תקופת החורף בהנחה שאוסתיו חורף בהנחה שאנחנו במציאות כמו עכשיו יחסית שקט, תשמע, אני מדבר עם אנשים גם בחלק היותר צפוני ומרכזי, דרומי. תן לנו הסתכלות שלך.
3: ההסתכלות כרגע בעיקר הכל קבוצות. קודם כל יש תיירים. יש גם קבוצות תיירים באוקטובר.
2: מתחילות לבוא קבוצות התיירים?
3: כן, כן, כן. אוונגליסטים מגיעים. יש לנו קבוצות מאוד מאוד יפות. יש לנו תקופה של 4 לילות עכשיו באוקטובר של לקחו את כל המלון. זאת אומרת, הם מגיעים. קצת לפני וקצת אחרי. שוק אמריקאי, שוק דרום אמריקה מגיע. אז אלה השבטים שטיפ טיפה מתחילים לחזור. וזה ממש מחמם את הלב, זה לילה אחד שהם עושים בנתניה, ועולים 3-4 לילות בצפון, ומשם ממשיכים.
2: אז שילוב של ארץ ישראל, גם במזרח וגם במערב.
3: ממש.
2: בהחלט דברים יפים.
3: כן, באמצע שבוע אנחנו ממשיכים, יש דברים כבר קבועים במלון, אבל המון נושא של חשקלים, כל מיני משרדי ממשלה שמגיעים, כנסים, גמלאים, יש לנו כבר מסורתי, יש בחורף באופן קבוע את פסטיבל היידיש.
2: טוב, יפה, נו, זה בהחלט דבר יפה. תרף מאוד תתחיל ללמוד פה יידיש. שי גרינבום, נעים היה לדבר איתך בפתח התוכנית ולשמוע גם את הבשורות הטובות שגם התיירים חוזרים וגם ישנה תנועה בעזרת השם שתימשך כך גם לשנת תפשין.
3: אמן, שיש שנה טובה וחדרים אחרונים נבל דוד גליל.
2: אמן. תודה
3: רבה.
2: בוקר טוב, שנה טובה. ומבורכת. ואם אתם עובדים בחג, והסתבר שאתם זכאים לשכר מלא ללא קשר למספר ימי החג, החג יש לומר והמנוחה. זאת ידיעה של הילי יעקבי הנדלסמן בישראל היום, והימים הללו שבין ראש שנה לסוכות מייצרים שאלות רבות שנוגעות לתנאי העובדים. הנה חלק מהם, דמי חגים, בשורה התחתונה דמי חגים מזכות שהחוק נותן לעובד ושאי אפשר לוותר עליה. גשרים, יש הרבה כאלה שעושים חופשה מרוכזת, הדבר מותר על פי החוק, אך כפוף לשני תנאים מוקשים של ניהול סיכונים. אם אורך החופשה המרוכזת הוא 7 ימים ומעלה, כולל שישי ושבת, העסיק מחויב להודיע על כך לעובדים בכתב לפחות 17 ימים. אז ניתן לכם גם קצת טיפים למי שעובד. מה לגבי מתנות? אנחנו אוהבים תמיד מקבל מתנות, למרות ששלמה המלך אומר בקהלת שאותה נקרא בחג הסוכות, שונא מתנות יחיה, אבל הוא מדבר על הדברים האחרים. לפי ההסכמים הקיבוציים וצווי הרחבה ענפיים, בענפים רבים במשק, שמירה, אבטחה, ניקיון, מתכת ועוד, הענקת מתנה לחג היא חובה מוחלטת של המעסיק. אז אם אתם עובדים באחד הדברים הללו או בענפים כאלה, אז זה בהחלט דבר שיפה לכם לשמוע. אנחנו כל בוקר עכשיו מתעוררים, מוקדם בבוקר, כך אני עושה לפחות לכל הסליחות, אז אחינו הספרדים עושים את זה כבר מראש חודש אלול, אנחנו הצטרפנו רק במוצאי השבת האחרונה, והיום בבוקר, או הבוקר הזה, לפנות בוקר, כאן התחלנו גם לומר את הסליחות, אבל פיוט כמו אדון הסליחות אי אפשר בלעדיו, אז כדי לתת לכם הרגשה טובה, ולא רק דיבורים, הנה אדון הסליחות, ונודה למוטי קופר על הביצוע הטכני, ולכל הצוות שעובד כאן עבורנו. מיד אחרינו מהדורת הבוקר עם בצלאל כאן ודוד חכם. נשתמע בשמחות, שנה טובה וכתיבה וחתימה טובה.

0: אליהו, עם הרב יוסף אליהו, ראש בית המדרש דרכי הוראה לרבנים.
1: אדם צריך להתכונן לראש השנה. החזל נתנו לנו כמה דברים שאדם צריך לשים לב. א', זה תבילה. כתוב שאדם צריך לטבול קודם הרגל ודאי לפני ראש השנה. ומה הטעם שאנחנו טובלים? כדי שאדם שהוא יותר קדוש ויותר טהור על ידי שהוא טבל, אז תפילתו נשמעת יותר טוב. מי שלא יכול לטבול לפני ראש השנה כזקן, חולה וכדומה, יכול לספוך על עצמו 9 קבין של מים. 9 קבין של מים זה בערך 14 ליטר. אם אדם נמצא במקלחת, יכול למדוד כמה, כל מקלחת זה לפי הגודל שלה, כמה מים שהיא מוציאה, כמה זמן יוצאת 13 ליטר, ולכוון לשם טבילה. אם אדם לא יכול לטבול, כשהוא חולה שלא יכול לטבול, וגם לא יכול ללכת למקלחת, אז יש סגולה ויש דרך, מה שמביא הבן איש חי, זה נמצא במחזורים, נטילת ידיים 40 פעם, יש שם את הסדר. כמובן שכל הטבילות האלה שתשעה קבים נטילת ידיים, זה רק לגברים, ולא לנשים. דבר נוסף, אומרים חזל, לעולם יסדיר אדם תפילתו קודם הרגל. אנחנו יש לנו סליחות, יש שם פיוטים, יש שם מילים מאוד קדושות שתקנו ראשונים, יש לנו פיוטים בתוך התפילה בראש השנה, אדם יעבור על התפילות עכשיו, יעבור על הסדרים עכשיו, יעבור על סדר התפילה, סדר הפיוט, מה הפייטן רוצה ללמד אותנו, איך הוא מעורר אותי לתשובה, איך הוא מעורר אותי להמליך את הקדוש ברוך הוא בראש השנה, אדם יעשה את זה עכשיו, יתחיל את זה השבוע הזה, ברצון שיקובל תפילתנו, ברצון, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות.
0: האזנתם לפינתו של הרב יוסף אליהו, ראש בית המדרש דרכי.

0: שנה לפטירתו של החפץ חיים זכותו תגן עלינו, יוצא הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שליטה במסע מיוחד לציונו בעיירה רדין, והתפלל למען ילדי קרן ההסעות ולמענכם לשנה טובה, לנחת וכל הישועות. השם שלכם חייב להיות שם. מסרו עכשיו את שמות יקיריכם לקרן ההסעות, 1-750-66-22, 1-750-66-22.
1: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
2: נשות ישראל היקרות, אתן מוזמנות לערב עוצמתי ומרגש של תפילה, שירה והתחזקות לרגל ימי הסליחות ולרפואת הרב דוב קוק. תוכנית אומנותית עשירה בליווי זמרות ואורחות מיוחדות וברשות הרבנית הצדקנית לאה קוק, שיוצאת בהבטחה מיוחדת למשתתפות הערב.
3: נבוא כולנו ביום בריאת העולם, כ"ה אלול, נשים יתרפו, נשים תיפקדנה, תבוא לנשמות שלי, אני מחכה לכם
2: אישית. ביום שני קפה באלול, בהנגר 11, נמל תל אביב. לרכישת כרטיסים חייגו 055-688-3112 או באתר טיק צ'אק.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
7: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
8: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ומחסים את אוהבת.
6: כוכבית 3044.
9: אפשר לקפל, הגענו לשיא. שיא הטכנולוגיה עכשיו בנתיב מובייל. דור המתקפלים מחדש של סמסונג, גלקסי Z Fold 8, גלקסי Z Fold 8 אולטרה, גלקסי Z Flip 8. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו 074-700-1717.
10: החג הזה אתם לא צריכים להתאמץ. חדש מסאנו סושי, מפת ניילון בגליל באורך 50 מטרים, עבה במיוחד, מבריקה וקלה לפתיחה לחיתוך באורך הרצוי בהתאם למידות השולחן. סאנו סושי, מפת ניילון איכותית בגליל, כשר לפסח בהשגחת הבדץ. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, מפת ניילון בגליל.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
1: שלום ובוקר טוב, שלום דוד.
2: בוקר טוב.
1: בוקר אור ונפלא. טוב, אנחנו כאמור בשבוע האחרון של השנה, מתקרבים לראש השנה, כל אחד וההכנות שלו והסליחות שלו והעניינים שלו, ואנחנו ביומיים האחרונים להבדיל כמובן, של הגשת הרשימות לכנסת. היום זה מתחיל, מחר בלילה זה יסתיים, ונדע פחות או יותר תמונת מצב פוליטית של המפלגות. ועד שלא סגורים דברים, לא סגורים דברים, כרגיל, בכל המקומות.
2: כן, אני חושב שעכשיו העיניים נשואות בעצם למה שקורה אצל אופר וינטר, האם הוא יחליט בכל זאת להגיש את הרשימה שלו באופן עצמאי, או שבכל זאת הוא יחבור לסמוטריץ', כלומר חלק בסמוטריץ', חלק בליכוד. וזה אירוע.
1: הוא עושה רושם שהוא לא באירוע, הוא לא בכיוון בכלל, הוא מבחינתו מגיש היום את הרשימה שלו ולא אכפת לו מכלום. מה זה לא אכפת לו? הוא בשלו, אל תגידו לי מה לעשות, ואני יודע מה הכי טוב. אני רוצה מפלגה שאף אחד לא קשור בה לשביעי באוקטובר וכל הסיסמאות האלה, והוא התחיל שבוע שעבר כאמור על גיוס חרדים, וזו סחורה שלא עובדת בבחירות כנראה, כי מכאן אני לוקח את האירוע הזה למה שהם מכנים בתקשורת, היחצנים המציאו שם חדש, הגוש השלישי. שמעת על זה?
2: כן, שמעתי על הגוש השלישי.
1: השלישי או גוש האחדות, כל היועז הנדלים למיניהם, שאגב אתמול חבר לירון זליחה ובסקר אחד כבר עבר אחוז חסימה, וכל מיני שהיו שם והתנדפו משם. מי היה שם ביום שישי? ארדן שהודיע שהוא פורש. אין ביקוש לסחורה הזו שנקראת אחדות או גוש שלישי, וכל מי שהיה שם ונמצא שם זה כאלה שהקמפיין שלהם הוא חרדים וגיוס וחרדים וגיוס וכלום, כלם פאדי מה שנקרא בערבית, הם לא שווים כלום, סחורה שלא לא עובדת. וגם יולי אדלשטיין פתאום התנדף, ודן אילוס, אתה זוכר את ההוא מהליכוד שהיה נגד החרדים ועבר
2: כן,
1: לליברמן?
2: כן, חיפשתי אותו אתמול ברשימה של ליברמן.
1: בדיוק, ליברמן אתמול הציג את הרשימה שלו, הוא אפילו לא בעשירייה הראשונה. בקיצור, זה אחד ועוד אחד, כאילו גם כל אלה שהיו נגד החרדים בנושא של הגיוס נעלמים אחד אחד, וגם כל האלה שבמרכז הזה, המרכז האחדות, הגוש השלישי, שמות הם ממציאים, כמו שגוש השמאל הפך לפני כמה שנים לגוש השינוי, הריפוי, השמות האלה, הנדסת התודעה היא מדהימה, איך הם עושים את זה. אבל הציבור קצת יותר חכם מזה.
2: צריך לומר, כשהזכרת את כל השמות הללו של אנשים שנלחמו בכנסת הנוכחית נגד הסיפור הזה של
1: ההסתרה
2: של מעמד בני הישיבות, פשוט לא מוצאים את עצמם במסגרות הפוליטיות וקיבלו מכה, וצריך להגיד את זה. יולי אדלשטיין קיבל מכה, דן אילוז שהזכרת עכשיו, יש עוד אחרים שפשוט קיבלו מכה. אבל לא רק זה, גם המפלגות שאתה יודע הצהירו בכל רעש גדול שהם הולכים לטפל בסיפור הזה של גיוס, גם הם לא הצליחו. תסתכל את חילי טרופר ויועז הנדל, ותסתכל את גלעד ארדן ויולי אדלשטיין. עכשיו צריך לקוות ולראות שנפתלי בנט, עם כל החיבור שהוא עשה עם יש עתיד, לקח מפלגה של 24 מנדטים, צריך להזכיר את זה, יש עתיד יש לה 24 חברי כנסת בכנסת הנוכחית, ופשוט צוללים משבוע לשבוע. הערכה שלי, ואני אומר את זה מהיום הראשון של החיבור הזה עם יאיר לפיד, נפתלי בנט ויאיר לפיד יביאו ביחד מספר חד ספרתי של מנדטים.
1: כן, אבל למען ההגינות צריך לומר שלפיד ירד בסקרים הרבה לפני שבנט חבר אליו, והחבירה הייתה כדי להציל את המצב, וזה לא באמת עוזר. אבל כמו שאתה אומר, פחות מ-10 מנדטים, בוא נחיה ונראה, ובוא נראה שאין ביומיים הקרובים עוד איחוד שמדברים עליו ומנסים עדיין לעשות אותו בין המפלגה של בנט ולפיד לבין גדי אייזנקוט, כדי לייצר מפלגה הכי גדולה, לא רק בגוש, גם בכנסת, ואז אולי זה יעזור להם בהקמת ממשלה. לא תמיד חיבורים תורמים להגדלת מנדטים, לפעמים הפירודים מטריפים.
2: כן, צריך גם להזכיר את סך השריונים של נתניהו שעדיין לא נחשפו, ואנחנו נכון. עדיין לא יודעים את מי הוא משריין. יש שמועות שיש הפתעות בשריונים של ראש הממשלה נתניהו, והוא יציג את זה מחר. נמתין ונראה. ה-24 שעות הקרובות, יותר נכון, 40 וכמעט 40 שעות הקרובות, הן ממש דרמטיות במונחים הללו.
1: נכון, וכשהאירוע הזה יסתיים, נדע פחות או יותר איך נראית המערכת הפוליטית, ו... הרבה דיבורים עכשיו זה, אתה יודע, באוויר, כי דברים משתנים. עוד דבר שצריך להיסגר היום, אולי מחר, הרשימה המשותפת של דגל התורה ואגודת ישראל, יהדות התורה, שמן הסתם אני לא רואה דרמות מיוחדות בין שתי המפלגות לריצה משותפת, למרות שאתה יודע, עד שלא סגור, לא סגור. ועדיין, מה שדיברנו אתמול כאן בהרחבה, האירוע של גפני ומקלב, והרשימה החדשה של המתחדשת של דגל התורה, עדיין מעוררת הרבה הרבה מאוד שיח.
2: מה אנחנו כן יודעים? אנחנו יודעים שיעקב אשר הולך להיות יושב ראש דגל התורה, הוא גם יעמוד בראש הרשימה המשותפת של דגל התורה ואגודת ישראל, בראש יהדות התורה.
1: כי זה ההסכם בין שתי המפלגות, של דגל בראש.
2: בדיוק. יצחק פינדרוס נשאר, זה אנחנו גם יודעים. ועכשיו צריך להמתין בעצם לשמות החדשים.
1: יש כבר כמה שמות, הם לא סופיים. יש שמות כבר, אבל הם לא סופיים. יש את השם של משה רוזנטל ושל יהודה, איך קוראים לו? נו, שכחתי את השם שלו.
2: שכחת את השם, זה אומר הכל, בצלאל.
1: כן,
2: ומה זה אומר? אם אתה שכחת את השם שלו, זה אומר הכל. זה לא מצחיק, זה מצחיק, אבל אתה יודע, זה גם קצת עצוב. אם אתה לא יודע את השם של...
1: יהודה וייספיש, ודודי זלץ ברשימה, ומן הסתם, כמו כל מערכת בחירות, במקום החמישי או השישי של דגל, מציבים את הנציג הספרדי מטבריה, דוד אוחנה. זה פחות או יותר מה שצפוי, אבל שום דבר לא סגור עדיין. טוב, נמתין גם לזה ולהחלטה מי ברשימה, וגם באגודת ישראל אולי גם שם יהיה איזשהו שינוי כזה או אחר, מי יודע.
2: נעבור רגע לשס. בשס אין איזה שינויים דרמטיים, לא ראיתי שם משהו שאתה יודע משנה מציאות, למעט כמה שמות חדשים שנזרקו לחלל האוויר, אבל זה נראה שכל רשימת שס הנוכחית תמשיך גם בכנסת
1: מלבד אלה שפרשו. מרגי, הודיע שפורש,
2: ומשה ארבל
1: שכבר פרש, כן. טוב, נעסוק בכל העניינים האלה, ננסה להגיע לכמה שיותר מידע על כל מה שצפוי, נפתח בכותרות.
0: מהדורת הבוקר, הכותרות.
1: בחדר החדשות, ישראל בן צבי, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, אלה הכותרות לבוקר זה. המתיחות במפרץ הפרסי, מנתוני חברת המעקב הבוחנת את תנועת כלי השייט בנתיבים הימיים, עולה כי חלה ירידה משמעותית במעבר כלי שייט במצע הורמוז, זאת על רקע התקיפות של איראן את כלי השייט העוברים שם. ובתוכה כלי תקשורת איראנים מדווחים על פיצוץ שנשמע לילה בהורמוז, דווח על טילים איראנים שנראו לעבר ספינות במצער. שר האנרגיה של ארצות הברית אומר כי אפשר וארצות הברית תמנע מאיראן לפתח נשק גרעיני גם ללא הסכם. האפשרות היא פשוט להשמיד את יכולותיה של איראן לעשות זאת. לצד המתיחות במערב, צפון קוריאה הודיעה כי חנכה את המשחטת הימית השנייה שלה המצוידת בטילים גרעיניים. צהל תקף ברצועת עזה לאחר שכלי הנדסי של צהל עלה אתמול על מטען של חמאס באזור הקו הצהוב. במהלך הלילה כאמור הותקפו תשתיות ששימשו את הארגון לקידום מתווי טרור. ובצפון חיל האוויר תקף בדרום לבנון מחסנים עם אמצעי לחימה של חיזבאללה, בהם שהו גם מחבלים. היום תיפתח האפשרות להגשת הרשימות לכנסת, היא תנהל מחר בחצות הלילה. עד אז יגישו המפלגות את רשימותיהם לכנסת, ובימין צופים לייחודים נוספים במטרה למנוע איבוד קולות. התחזית היום עלייה בטמפרטורות. אלה הכותרות.
1: תודה רבה לך ישראל, בוקר טוב. בצוות שלנו, העורך יאיר אברהמי, מוטי קופפר על הביצוע הטכני, נתי שולמן בהפקה, אנחנו מתחילים. אנחנו נפתח עם ישי כהן, פרשן כיכר השבת. ישי, בוקר טוב.
4: בוקר טוב,
1: יצא. טוב, יש לנו פחות או יותר תמונת מצב על מה שקורה ברשימת שס, אמרנו את זה קודם, נשארת כפי שהיא, פלוס עוד שני מועמדים שלא כל כך מוכרים בציבור. מי הם אגב?
4: אז אחד נציג העדה הבוכרית, שמו הרב יוסף נתנוב, והשני הוא דרור עמוס, יושב ראש מועצת עתיד בחיפה, שכנראה גם מתברג במקום ריאלי בתוך השמיניה הראשונה, סגן אלוף במיל, וזה בניסיון כדי לצייר את ש"ס שמשלבת בין עולם התורה לבין השירות הצבאי, ולכן זה הכיוון כרגע. צריך לומר שעדיין...
2: על חשבון מי זה יהיה מחברי הכנסת
4: המכהנים? יש שניים שמכהנים שפרשו, יעקב מרגי ומשה ארבל. ולכן יש שם מקום. כרגע להבנתי לא נראה הדחות מהרשימה, כן נראה שינויים בהרכב. אם מרגי היה מקום שני ויואב בן צור מקום שלישי, ומרגי יעזב, אז בן צור היה צריך להיות במקום השני, להבנתי בן צור יזוז למקום הרביעי, חמישי, שישי, איפשהו שם, כאשר במקומות הראשונים והשניים, אחרי אריה דרעי כמובן, צפויים להיות מיכאל מלכיאלי וינון אזולאי, ושאר המקומות פחות או יותר אותו הדבר. אתה מכניס את המועמד החדש דרור עמוס, ואז כולם זזים אחד אחורה, אבל כמעט תמונה זהה אחד אחד לבחירות הקודמות. שוב, מלבד יואב בן צור, ינון אזולאי שמוקפץ למקומות הראשונים, מיכאל מלכיאלי שמוקפץ למקומות הראשונים, הצעירים יותר, הנאמנים יותר, שמקבלים את השלישייה הראשונה אחרי דרעי.
2: טוב, צריך לומר שבקרב הרשימה הזו של ש"ס יש חברי כנסת שבקדנציה הבאה זה כבר תהיה קדנציה שנייה בסך הכל, כלומר לא עשרות שנים בשירות
4: בפוליטיקה. אגב, צריך לומר שבש"ס בשנים האחרונות כן יש סוג של רענון והכנסה של צעירים, ואתה יכול לסתכל על הרשימה, מיכאל מלכיאלי, שאומנם הוא נמצא כבר כמה שנים טובות בכנסת, אבל נחשב לצעירים שבכנסת, ינון אזולאי, אוריאל בוסו, ארז מלול, באמת יש שם רשימה, יוני משריקי, יוסי טייב, כולם, כל הרשימה הזו היא רשימה שרובה, חיים ביטון, נכנסה בעשור האחרון, כשאתה מסתכל על מפלגות האחרות, ככה רק את משה גפני שאני שותף לכל הביקורת המוצדקת על הדרך שבה הוא דח מתפקידו, אבל אין ספק שכן היה צריך שם רענון, כי גפני מכהן כחבר כנסת עוד לפני שאני הקטן נולדתי 38 שנה, ולכן כן צריך רענון ברשימות.
2: דבר איתי רגע על הסיפור הזה שאתה שותף בעצם לביקורת על הדרך בה הוא דח לגפני.
4: אני חושב שכן היה צריך לעשות שם איזשהו רענון, ואתה רואה גם מדגל התורה הבוקר שמדגישה שלא מדובר בהבעת אי אמון. אם זה לא מדובר בהבעת אי אמון, אני חושב שהיה נכון לאפשר לאורי מקלב, שניסה להיכנס למעונו של מרן רב דוב לנדו, להיכנס ולדבר ולא למנוע ממנו את הכניסה הזו. לגבי חבר הכנסת משה גפני, אין ספק, אתה יודע, כתבתי את זה במוצאי השבת, צריכים ללמוד בבני ברק מיאיר לפיד איך מדחים חברי כנסת או איך נפרדים מחברי כנסת. משה גפני הוא לא עוד חבר כנסת, הוא ותיק חברי כנסת, 38 שנה חבר כנסת, ממקימי דגל התורה. לא ייתכן שהוא מקבל את ההודעה על כך שהתקבלה החלטה הסופית להדיח אותו, ואני קורא לזה הדחה בעיקר בגלל הדרך, כאשר מגיע לאחר חצות לילה שליח, דופק בדרך.
2: זה באמת מה שהיה? כי בדגל התורה מכחישים את זה, אומרים שזה לא נכון.
4: אני בדקתי את זה, ואני אומר בוודאות, זה מה שהיה, ואני אספר את הסיפור כרגע. הצלחתי לאמת אותו מזוויות שונות, מגורמים שונים, ממקורות שונים, ואני אומר בצורה כמעט בוודאות, אתה יודע, בוודאות זה מה שהיה. לקראת חצות לילה, או מעט לאחר חצות לילה, מגיע שליח עם המכתב של רב דוב לנדו, נוקש על הדלת של גפני פעם אחת, אפילו גפני לא שומע את זה, להבנתי הוא מבין מאחרי זה למאבטחים שהיה מישהו שדפק בדלת. אותו שליח יורד, לא ממתין, מניח את המכתב בתיבת הדואר של גפני ועוזב את המקום, ורק כשגפני מגיע למעמד הסליחות בבני ברק, סליחות השונות של אחינו האשכנזים, בני עדות אשכנז, באמצע הסליחות יוצאת ההודעה הרשמית על ההחלטה לסיים את כהונתו, והבן שלו אליהו מעדכן אותו שיצאה ההודעה הזאת, כך הוא קיבל את ההודעה הסופית באמצעות התקשורת, את המכתב שלחו באמצעות שליח שלא הביא אותו בכלל, לא מסר אותו בידיו של גפני. בואו, ככה לא נפרדים מחבר כנסת, ככה לא נפרדים
2: לא מחבר
4: כנסת, ככה לא נפרדים מאחד ממקימי דגל התורה. אני אומר שוב.
1: לא מקימי, מקים. ממש,
4: המייסד. יש דרך להיפרד. אני אומר עוד פעם, אני חוזר ואומר, ייתכן מאוד שהזמן להיפרד מגפני הגיע. בצורה, אבל יש דרך. בצורה מכובדת, לא באמת זה שליח ב-12 בלילה, מה היה קורה? אני שואל באמת עצמי, ושאלתי גם את הגורמים הבכירים ביותר שהיו מאחורי הקלעים באירוע הזה, מה היה קורה אם היו מחכים ליום ראשון בבוקר? ביום ראשון בבוקר, למה יותר מזה, מזמינים את גפני ואורי מקלב לשיחה עם מרן רב דוב למדו ורמון שלי לירש, שולחים, מוצאים משם תמונות על ההוקרה הגדולה שיש לשניים האלו, ושם, אתה יודע, מוצאים את ההודעה שגפני יישאר יושב ראש דגל התורה הארצית, יש דרך לעשות את זה, לא יודע, אני...
2: אישה, אבל אני רוצה לדבר איתך רגע, אישה, אני רוצה לדבר איתך רגע ברמה הפוליטית.
4: יאיר לפיד שנפרד מחברי כנסת שהוא לא חייב להם כלום, שהם חייבים את כל הקריירה, אם יש להם קריירה ליאיר לפיד, יודע להיפרד הרבה יותר טוב ממה שאנחנו נפרדים מחבר כנסת גפני, שיש לו הרבה פרד.
2: אני רוצה אבל רגע... אני רוצה אבל רגע לדבר רגע ברמה הפוליטית בצלאל, לא ברמה הרבנית. גפני... הוא דמות מאוד מאוד שיש לה העדה בקרב הציבור החרדי, זה ידוע, ואורי מקלב זה חבר כנסת שהיה זמין במשך שנים בכל שעה שרק היית רוצה אותו, כל אזרח, לא אדם עם קשרים היה, למה הבהילות והבהירות והדחיפות להעיף אותם? כלומר לא, אני, תראה, אני לא צריך להבין את ההיגיון הפוליטי, לא הרבני, הפוליטי.
4: אני עוד פעם אומר, גם מבחינה פוליטית ייתכן מאוד, אגב, ואני די שותף לעצם ההחלטה, שכן צריך לרענן את רשימת דגל התורה, אני חושב גם אגודת ישראל, בטח ממפלגות חרדיות שאין בהן פריימריז, והציבור לא מחליט יותר על הרכב הרשימה, אז איך אמר לי בזמנו אחד מחברי הכנסת של ש"ס שעזב מרצונו, אמר לי אישה, התרגלנו שחברי הכנסת החרדים עוזבים את משכן הכנסת למושב זקנים או להבדיל לבית החיים. ויש כאלו גם לבית הכלא. אומר לי, התשובה היא לא. אנחנו צריכים לדעת מתי להגיד עד כאן. אני חושב שחקים החרדים לא יודעים להגיד עד כאן.
2: יש לך ספק, ישי כהן, שאם היו פריימריז בתוך דגל התורה, הגפני לא היה לוקח בהליכה שם את ראשות המפלגה, ראשות דגל התורה.
4: שוודאי שהיו שם שינויים ברשימות, בכל הרשימות. מי נשאר, מי בחוץ, מי מקום ראשון, לא יודע. אבל אני עוד פעם אומר... כן צריך את הרעיון הזה, ואני חוזר ואומר פעם אחר פעם, הדרך שזה נעשה פשוט מבזה, משפילה.
1: טוב, אתה יודע, בצד השני שמה אומרים, בצד השני שמה אומרים, העסקנים בבתיהם שגדולי ישראל, זה קצת איבד שליטה ברגע שהעוזרים של החקים התחילו לנהל זה את הקרבות בתקשורת, והדלפות לתקשורת, ותדרוכים והכל, מה אתה רוצה שנעשה?
4: קודם כל אני אומר כך בצלאל, א', טבעי שחברי כנסת שרגילים בבוקר לקום ולכת למשכן הכנסת, שפתאום אומרים להם עד כאן, טבעי שהם ינסו להיאבק עד הרגע האחרון.
1: לא אמרו להם, לא אמרו להם, יש שמועות, הם קיבלו שמועות שזה עד לכיוון.
4: שנייה, רגע. טבעי שהם ינסו להיאבק בדרך לגיטימית בתוך הבתים, כדי לנסות ולהישאר בתפקידם, וחובה להם לקבל את ההחלטה כשהיא התקבלה. א', מה שאני יודע, להם נאמר שזה בכלל לא עומד על הפרק. ב', נניח שכל מה שאתה אומר נכון, ויש דברים נכונים בזה. אני אומר עוד פעם, מה היה קורה? שאלה מאוד פשוטה, מה היה קורה אם היו מחכים לבוקר? בבוקר, בצורה מסודרת, קוראים להם, ונפרדים בצורה יפה. אני חושב שאני אומר עוד פעם, יש טענות גם על הצד של גפני ומקלב שנלחמו ונאבקו. אני חושב שזה טבעי שחבר כנסת שמודח שיעשה הכל כדי לנסות ולבטל את רוע הגזרה מבחינתו. אבל אני יודע מה, אני בדיוק יצאתי לסליחות במוצאי השבת. אני באופן אישי די השתוממתי מהדרך שזה נעשה... חצות לילה, כאילו מה בער? אני שואל גם את שניכם, ואני שואל את המאזנים שכל אחד שאת עצמו, מה בער ב-12:30 בלילה להודיע על ההדחה הזו? מה בער? מה קורה אם הם מחכים לבוקר?
2: זאת שאלה אחת, והשאלה השנייה...
4: אתה חושב שצריך להיפרד מבן אדם 38 שנים מחייו מסר למען הציבור, יש עליו ביקורת, אבל אין ספק שהוא עשה שליחות נאמנה לציבור החרדי ויש לו הרבה הישגים, וכמו שאמר בצלאל, מקים דגל התורה. אתה חושב שמכובד להיפרד מאדם כזה במכתב בתיבת דואר?
2: זאת שאלה אחת, ואני שואל יותר מזה, מה בער להעביר אנשים, באמת, אורי מקלב, אני יודע עליו, אוקיי? שזה חבר כנסת אחד הנדירים שהיו פה, זמין לכולם 24 שעות ביממה, זמין לכולם, לא רק לבעלי קשרים. גפני זה דמות שהציבור החרדי מעריך אותו. כלומר, מה בער, כאילו, במי החליפו אותם? זה מה שאני מנסה להבין. זה לא שהביאו איזה, אתה יודע, כוכבים חזקים.
5: למה אנחנו הולכים
2: סחור
5: בשאלה הזו? אין ספק שהיה כאן רצון להקים לשליטה חד משמעית ברשימה של דגל, בנאמנות מוחלטת, מאבקי כוח ושליטה, זה מה שעמד נוכח להם, כי הרי אומרים לך גם הבוקר בעיתון דגל התורה, שאין סיפה של ביקורת או חלילה אי אמון בגפני ומקל בלי להזכיר את שמותיהם. אומרים לך שזה לא בגלל הגיל. אז מה כן? מה בקש לי את הבקורה?
1: החלטה לא, של גדולי ישראל.
2: אנחנו, אני, בצלל, אני בעניין הזה כשאנחנו מדברים, אנחנו מדברים פוליטיקה.
5: אני חושב שזה לא הוגן מה שעשית הרגע.
1: איך?
5: אתה יודע היטב, אתה יודע שמה שעשית עכשיו זה לא הוגן.
1: למה?
5: כי לקחת כל דיון, כשאתה יודע שגם הצד השני...
1: אם גדולי ישראל נתנו לזה את הגושפנקה ואת האישור ואת האוקיי, ומכתב יצא מרדוב לנדו, אז גדולי ישראל מאחורי זה.
5: אנחנו יודעים שיש גם גדולי ישראל למוצא גדולי התורה שמתנגדים לתוקף.
1: אז צריך לומר את זה? צריך לומר את זה? צריך לומר את זה.
5: וטוענים ששיקולים זרים הם אלו שהובילו להחלטה הזו. אז אני לא נכנס למקום הזה, ולכן אני, כמו שאתה אמרת, או בחדר לי בתחילת השיחה, אני מתייחס רק לפן הפוליטי, אני הקטן לא מדבר לטוב ולרע מי אני שיכנס למקום הזה של גדולי ישראל. בזווית הפוליטית זה האירוע, ואני חושב שבזווית הפוליטית יש עוד מסקנה אחת שאפשר ללמוד מהאירוע הזה, זה העובדה שדוד שפירא מצליח נגד כל הסיכויים להדיח את גפני ואורי מקלב, זה אירוע שצריך להדיג את ראש הממשלה נתניהו, כי זה אותו דוד שפירא שהוביל בשנה האחרונה את הקו של היבדלות מגוש נתניהו, היבדלות מגוש האמוני. אנחנו לא חלק, אנחנו חוזרים להיות לשון מוזניים, ולשתף פעולה עם כל מי שיהיה, כולל אייזנקוט וליברמן, רק שיביאו פתרון לחוק הגיוס. זו שאלה אם אתה לשני את הדלת.
1: בנקודה הזו, אני מסכים איתך על מה שאמרת, אבל זה לא דוד שפירא, זה מרן דב לנדו, בכתב ידו, כתב את זה בצורה הכי ברורה, אנחנו לא חלק מגוש, ואנחנו...
5: בוודאי, בוודאי.
1: חד וחלק, זה לא אירוע פוליטי.
5: בצלאל, זה אירוע פוליטי.
1: לא, אני כבר לומר, זה לא להזיז אנשים כאלה או אחרים.
5: זה אירוע פוליטי, רד גדולי הדור, אבל אם אתה רוצה להיכנס איך מפעל המקניקיות עובד, אז בוא, אתה רוצה, אני בא גם להגיד זה בשידור בצורה מקובלת.
1: לא, אין צורך, אבל
2: איך הגעת לנקניקיות בשמונה וחצי בבוקר, תגיד לי, איש,
1: פוליטיקה, מה הפוליטיקה זה מפעל המקניקיות?
5: רב דוב לנדו ומרן הראשון לציון רבנו יצחק יוסף, הם לא מתעסקים בפוליטיקה דקה אחת ביום, מבוקר עד ערב הם עסוקים בכתיבת ספרים בהנהגת הדור.
1: הנה, גם הרב יצחק יוסף, מרן הרב יצחק יוסף גם דיבר בשפה הזו.
5: אבל בסוף, כשהם מקבלים, וזה היה גם תקופתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, מרן רב אהרן לוי וכולם, כשהם מקבלים החלטה גדולי ישראל בהחלטות פוליטיות גדולות מרכזיות, הם קוראים לנציגים שלהם, לאנשי אמונם, והם אלו שמונחים בנושאים הפוליטיים, שומעים אותם ואז מקבלים את ההחלטה. ואין ספק שדוד שפירא בחודשים האחרונים הוביל קו אצל גדולי ישראל להסביר להם, יש מי שאומר בצדק, ואני גם חושב כך, שהעובדה שהסיעות החרדיות הפכו להיות אוטומטית בגוש של נתניהו, פוגעת בציבור החרדי לפני הכל, כעובדה שהנה בממשלת ימין מלא מלא, אין חוק גיוס, אין הסדרת מעמד המדינה.
1: וזו אמירה לגיטימית והתנהלות לגיטימית. אמירה לגיטימית ביותר, בתוך...
5: אני אומר, דוביץ שפירא הוביל את הקו הזה, גדולי ישראל קיבלו את ההחלטה, וזה שהעובדה שהוא הצליח גם להדיח את גפני ואורי מקלב וגדולי ישראל קיבלו את ההחלטה הזאת, אבל הוא הוביל את הקו, זה אירוע שצריך להדיג מאוד את ראש הממשלה נתניהו.
1: טוב, נסתפק בזה. ישי כהן, לקראת היומיים הדרמטיים של הגשת הרשימות, תודה, בוקר טוב.
5: תודה,
2: בוקר טוב. ישי, בוקר טוב.
1: מה?
2: אני באמת שואל שאלה, ואני רוצה להשאיר את זה ככה לפני שאתה יוצא לפרסומות. מה בער להעיף את גפני ומקלב?
1: ריאנון. אומרים, ריאנון אומרים לך.
2: די, נו, עזוב אותי מהשטויות האלו. איזה ריאנון. אם הם היו דפוקים, בסדר. אם הם היו לא טובים, בסדר. אבל גפני ההוא ציבורית, מקלב היה שר... אתה יודע מה, אני רוצה להשתמש במונח הבא, עבד של הציבור. הוא היה כל הזמן...
1: משרת ציבור במלוא מובן המילה, מסכים.
2: היה יורד לפקקים של אוטובוסים במוצאי שבת, כשהוא היה שומע שיש איזה משהו לא תקין,
1: ואני את מקלב בהקשר הזה, מכיר כבר 30 שנה.
2: איפה מקבלים נציג ציבור כזה?
1: 30 שנה ככה, נכון.
2: לא מצליח להבין. לא מצליח להבין.
1: להצעיר, לרענן, אומרים לך. תבין.
2: לרענן, תרענן את זה. אתה יודע, תביא איזה כוכבים שאתה יודע, הסחפו את הציבור עכשיו, ויגידו, אנחנו...
1: אתה לא מכיר, אתה כנראה לא מכיר את הכוכבים החדשים. הם כוכבים חדשים, בשטח בצעירים של דגל. טוב.
2: טוב.
1: זאת תמונת המצב, זה מה יש. פרסומות עכשיו.
0: מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם. שאתם מכירים. התוכנית שעוד לא הכרתם. אריאל ברמן במגזין הצהריים של כל חי. מגזין הצהריים. להבין את החדשות. ראשון עד רביעי באחת בצהריים. רק כאן בכל חי.
6: בדרך למשפחה, לחברים או סתם לטייל? בחג הקרוב מתחדשים ברכב רק בפריסבי יד שנייה. מחכים לכם בהפנינג עם הנחות ענק בסניפי פריסבי אופקים ונתיבות. 6-7 בספטמבר, כ"ד עד כ"ה באלול. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר. איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
7: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
8: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר, חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
9: לחיים!
10: שנה טובה!
9: שנה טובה!
11: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
12: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
11: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
12: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
13: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
14: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
15: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
16: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
17: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב...
18: כפוף לתקנון.
19: שינה טובה מתחילה בוורדינון. מצעי כותנה ברוחב 90 סנטימטר ב-219 שקלים ו-90 אגורות במקום ב-539 שקלים בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
16: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
1: טוב, לפני הנושא הבא, עוד משהו אחד שקשור למה שדיברנו קודם, דגל התורה. כל הנושא הזה של ימין, שמאל, כן אייזנקוט, לא אייזנקוט, כן ביבי, לא ביבי. כל זה נובע, אתה שומע דוד?
2: בטח, כן.
1: יופי, נובע מרצון איכשהו לנסות לחזור להיות... פעם קראו לזה לשון מאזניים. לא בכיס של אף אחד, לא. כשאתה מובן מאליו, אתה מקבל פחות. וספגנו את זה בגדול בקדנציה החולפת, שהחרדים היו מובנים מאליהם, בהכל. ופה, אני חושב שצריך גם לעשות ההבדל בין דרי שנצמד לימין לבין יהדות התורה שפחות. כחלק מטקטיקה פוליטית, מול המועמדים השונים, מי ייתן לנו יבנה וחכמיה. וזה נושא
2: כן, אבל אתה יודע מה ההבדל? אתה יודע מה ההבדל בין פעם לעכשיו? פעם, השמאל היה רב עליך, הוא היה רוצה אותך.
1: השמאל היה שמאל.
2: היום הם לא רוצים אותך.
1: לא בטוח. היום הם לא רוצים אותך. בשביל להקים ממשלה הם יהיו מוכנים. לא, בשביל להקים ממשלה הם יהיו מוכנים הרבה דברים.
2: יכול להיות שגדי איזנקוט היה מוכן.
1: יש בעיה אחת עם זה.
2: יכול להיות שגדי איזנקוט, נו.
1: לא, יש בעיה אחת עם הדבר הזה. המחיר שזה יעלה לנו... לקבל מהשמאל משהו חשוב מאוד. יהיה מחיר מאוד מאוד כבד. זה אי אפשר לתעלם מזה. טוב,
2: טוב, אני חושב שאפילו על מחיר והשמאל גוש השינוי לא באמת רוצה אותך. יכול להיות שגדי איזנקוט לבדו, כן, אבל מי שם רוצה את החרדים? ליברמן, גלעד קריב,
1: בוא נקווה.
2: מי מוכן לתת לך שם יבנה וחכמה? זה סתם, זה משחק בסכום אפס.
1: בוא נקווה שדברים יתבהרו אחרי הבחירות, ביום הבחירות, מוצא הבחירות, אחרי ספירת כל הקולות של קולות הימאים וכולי. אבל יש עוד זמן עד לשם. קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, בוקר טוב.
10: שלום, בוקר אור לכם.
1: טוב, תמונת מצב ביטחונית בסביבה, עזה, לבנון, מה קורה?
10: קודם כל פועלים ועובדים, רק שתי גזרות פעילות מעבר לנושא של התרגילים, נדבר עליהם רגע אחד. קודם כל בלבנון, אתמול בתגובה לשיגור הרחפן הזה, תקיפות שצה"ל לאורך כל היממה האחרונה, כמה וכמה פעמים, אבל הבשורה הגדולה אני חושב שתהיה לקראת ראש השנה, כאשר צה"ל ישלים את פיצוצם של שני המתחמי העל של החיזבאללה, אותם מתחמים שנבנו למעלה מ-20 שנה, מה שמכונה רכס עלי תאיר, והמתחמים הללו ברגע שהם ישבדו, זאת ליבת העשייה של החיזבאללה, וזאת הנקודה האחרונה, ואז צה"ל התחיל לסוג אחרונית, להתכנס במרחב של בין 2-4 קילומטרים, היום אנחנו בסביבות 8-9 קילומטרים, הייתי שם השבוע שעבר במו עיניי חזיתי זאת, ואז אתה תימצא עם מציאות שבה ייבנו עשרות מוצבים בשטח הקרוב יותר לשטח ישראל, ידוללו כוחות צה"ל שמה, אין ספק שזה יקרה שמה, אבל כל זאת גם בתוך שטח לבנון, בעומק של בין 2-4 קילומטרים. במקביל בעזה, אתמול כלי רכב הנדסי עולה על מטען בתוך הקו הצהוב, ולכן צה"ל תוקף גם הבוקר הזה מתקנים של ארגון החמאס. בכלל, יש שם השליטה של צה"ל בכל המרחב הזה, גם שם זה במרחק של בין 2-3 קילומטרים, פחות או יותר. מחר אני אמור להיות שם בשטח, אדווח לכך לכם בצורה מפורטת יותר, אבל זאת תמונת המצב. ביהודה ושומרון, פעילות שגרתית שם, אבל זה בצד התרגילים שגם היו אתמול מאוד משמעותיים, גם הבוקר הזה במרחב אילת, גם אתמול תרגיל רחב היקף שם שכלל למעשה את כל שטחה של מדינת ישראל.
1: קובי פיקלר, פרשננו הצבאי, תודה, בוקר טוב.
10: בוקר, תודה.
1: יושב ראש ועדת תודה, חוקה, קובי. שמחה רוטמן, הציונות הדתית, שלום, בוקר טוב.
18: בוקר.
1: טוב, אנחנו במאני טיים, מה שנקרא, הגשת רשימות. מה הסיכוי שברגע האחרון נראה כן איזשהו חיבור של אופר וינטר למישהו, אולי אליכם או למפלגה אחרת,

0: כן יכול לבוא ולהגיד שאנחנו קוראים לו לבוא ולהתאחד לטובת המחנה הלאומי, קוראים אגב לא רק לו, קוראים לכולם, כי בסופו של דבר הניצחון של המחנה הלאומי חשוב הרבה הרבה יותר מכל מאווי אישי זה או אחר של איש, כולל גם מיקומים ברשימה. כך אנחנו פועלים, זו הסיבה שאנחנו גם התאחדנו עם זהות של משה פייגלין. אנחנו חושבים שאסור למחנה הלאומי לצאת להרפתקאות שיביאו אותנו למציאות מאוד מאוד לא טובה.
1: ובינתן, והוא ממשיך ורץ, מה זה ממשיך? ורץ בעצמו, והוא על אחוז החסימה, למעלה, למטה, ארבעה מנדטים, בוא נאמר ביום טוב, אולי קצת יותר, והוא לא יעבור. זה סיכון לגוש?
0: בוודאי, בוודאי. זאת אומרת, אין ספק ששברי מפלגות זה סיכון לגוש. אני אפילו לא מדבר על שאלות של הסכמי עודפים וכדומה. אני מדבר שברי מפלגות בפני עצמם, שלא עוברות את אחוז החסימה. אנחנו הרי היינו בסרט הזה, לא צריך להרחיק אז עבר ל-92. אנחנו זוכרים כולנו את מה שהתרחש בבחירות הראשונות בסבב 2019 סבב א', שגם אז מה שכונה הימין החדש, שאגב דיבר בדיוק באותה שפה, שיש אנשים שלא יכולים להצביע למחנה, ואנחנו נביא אותם, וזה היה בדיוק הדיבור. בסקרים אגב הם היו במקומות הרבה הרבה יותר גבוהים ממה שהיום יש לוינטר. ובסופו של דבר לא עברו את אחוז החסימה. אנחנו כולנו זוכרים את נפתלי בנט ואת הילד שקד הולכים לחפש קולות עבודים, ולא עברו, ולדעתי הם חוסרים להם אלף ומשהו קולות, 1,500, 1,600, אני לא זוכר את המספר המדויק שהיה חסר להם. והתוצאה הייתה עוד מערכת בחירות, מחנה הימין לא ניצח באותן בחירות, בסופו של דבר זה הוביל עד לממשלת השינוי, כי בסופו של דבר עד אז לא הצליחה לקום ממשלה, גם ממשלת השינוי לא הייתה יותר מדי יציבה, וזה קלה את מדינת ישראל, 5% בחירות בתקופה של 3 שנים. עכשיו, יש מישהו שרוצה לשחזר את ההישג הזה? אני לא מבין. ולכן, ולכן אנחנו קוראים לכל מפלגות המחנה הלאומי, כולם, להתאחד ולרוץ, בצלאל הוציא את מלכה המיוחדת. אנחנו מגלים אחריות למחנה הלאומי, לגוש הימין, כך פעלה מפלגת הציונות הדתית.
2: תגיד, גם אם זה יהיה כרוך, חבר הכנסת רוטמן, גם אם זה יהיה כרוך בזה שאופר וינטר יעמוד בראש הרשימה של הציונות הדתית? כלומר, בראש הרשימה המאוחדת?
0: אני חושב שכל העיסוק במיקומים, אני חושב שאתה יודע, קוראים לנו כולנו את הציטוט של בצלאל בנושא הזה, כל העיסוק במיקומים, זה בדיוק הבעיה. במקום לעסוק במיקומים, עכשיו בואו נדבר על זה שרצים ביחד, ישבו, ייכנסו, יסגרו את מה שצריך וירוצו. כל העיסוק במיקומים, זה לפני זה, זה או אחרי זה, זה פשוט עיסוק מיותר. מה ישיג מישהו שיהיה במפלגת אופוזיציה מאוד מאוד גדולה לארבע שנים? אנחנו רואים מה זה עושה ליאיר לפיד, 24 מנדטים הוא קיבל בבחירות הקודמות, הוא עמד בראש המפלגה, עזר לו במשהו, תסתכל מה קורה. זה פשוט מגוחך. צריך שמחנה הימין ינצח בבחירות האלו, זה אינטרס העל של מדינת ישראל.
1: ובתוך מחנה הימין אתה לוקח כמובנים מאליהם את המפלגות החרדיות, ודאי את דגל התורה, שלא בהכרח נמצאת שם. אין גוש, אמר מרן רב דוב לנדו.
0: אתה רוצה עכשיו, קודם הייתי צריך לדבר בשם אופר וינטר, עכשיו אתה רוצה שאני אדבר בשם
1: לא בשם, שמכם. אתה אומר גוש הימין, כן, אבל אתה אומר גוש הימין, אבל גוש הימין הוא לא בהכרח כבר גוש הימין, הוא כבר לא גוש.
0: אני לא מתעסק במפלגות אחרות, כמו שאמרתי. אני קורא...
1: למה, התעסקת בווינטר מקודם?
0: לא, לא אצלך, אתם התעסקתם בווינטר. אני אמרתי שאנחנו, מפלגת הציונות הדתית, קוראת לכל המפלגות במחנה הלאומי להתאחד כדי שלא ילכו לאיבוד קולות. אפילו לא רק ווינטר, דיברנו על זה. לכן אני אומר, יש פה עניין מערכתי, ויש מי שרוצה לגרור את הדיון למפלגה זו או אחרת, מיקום זה אחר. אני לא במקום הזה, אני אומר.
1: טוב, אז בוא נגיד,
0: כשאתה רואה מחנה הלאומי, ינצח במערכת בבחירות האלו, נורא פשוט.
2: כשאתה רואה, חבר הכנסת רוטמן, כשאתה רואה את השמאל, שהפיק לקחים ממרב מיכאלי, מרץ ומפלגת העבודה, ומה שהיה בבחירות הקודמות, ובאמת ממקסמים שם את כל היכולות שלהם, לעומת הימין, יכול להיות שבימין עדיין לא הבינו בחלקים ממנו, כמה הבחירות הקרובות הן גורליות מאוד מאוד מאוד לעשור או לשני עשורים הקרובים?
0: תראה, אני מזמן אומר

0: אחד מהבעיות הקשות, זה גם מה שמגדיר את מחנה הימין, אבל אחד מהבעיות הקשות של מחנה הימין זה שהוא לא קורא מספיק את העיתונות של השמאל. אם אנחנו היינו קוראים, בדיוק ראיתי כותרת מאתמול בטיימס אוף ישראל, מה קוראים הארץ, היינו מבינים שני דברים. אחד, כמה הישגים יש לממשלה הנוכחית. אתה יודע, יש כל מיני אנשים שלא מבינים את עוצמת ההישגים, אז שיקראו עיתון הארץ, יבינו את עוצמת ההישגים, יבינו מה קורה ביהודה ושומרון, יבינו גם מה קורה במערכת המשפט, יבינו מה קורה בכלכלה, יבינו שמדינת ישראל עלתה על מסלול. הם כמובן בוכים על זה, אבל הם מתארים את זה בצורה הכי חדה וברורה, וגם מה הם מתכננים לנו, חלילה וחס, אם לא ננצח בבחירות הקרובות. אנחנו את כל ההישגים, אנחנו רואים את הדברים נאמרים, כולל נציגי מפלגתו של אייזנקוט, את כל ההישגים של הקואליציה בממשלה והממשלה הנוכחיות של גם בתחום מערכת המשפט. תחשוב שהכנסת הבאה והממשלה הבאה ימנו 10 שופטים לבית המשפט העליון, יכולים למנות 10 שופטים לבית המשפט העליון, זה 2/3 משופטי העליון. אתה רוצה שיצחק עמית ימנה אותם יחד עם גלעד קריב או נעמה לזימי? על זה אפשר לשחק עכשיו? הרי, לכן גם לא רוצה להתייחס קודם מה שאמרת על המפלגות, כן, גוש, לא גוש. אתה רואה משהו טוב יוצא לציבור שומר מצוות במדינת ישראל, עם חס ושלום, 10 השופטים הבאים ממונים על גלעד קריב ויצחק עמית? מה אנחנו מדברים פה? מה מוטל כל הכף? מה שכל הבנייה וכל הכבישים וכל החוות ביהודה ושומרון, כל מה שעשינו בנגב בגליל, הכל, פיתוח הפריפריה, אנחנו יודעים מה סדרי הדיסויות של ממשלת שמאל. אנחנו יודעים את זה, אנחנו היינו, זה לא היה כל כך מזמן. ולכן מוטל פה הרבה מאוד על הכף, ולכן כולם צריכים לגלות אחריות.
1: טוב, הזכרת את, אתה רוצה לדבר על מפלגות אחרות, מפלגה שלכם, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הלילה מוריד את מחיר הדלק עם ביטול חלק מהמס על הדלק, אבל יוקר המחיה צמח לא מעט כאן בשנים האחרונות, וכל בית מרגיש את זה בכיס, זה דבר שפחות,
0: יוקר המחיה, שוב, אני באמת, באמת ממליץ לקרוא, פעם במקרה הזה קצת יותר עיתונות כלכלית, יוקר המחיה, המדד הנמוך ביותר בעשור האחרון זה עכשיו. כל שנה אחרת בעשור האחרון עליות המחירים היו, אני לא רוצה אפילו להשוות לממשלת השינוי, אז היה 7%, מעל 7%, או 5%, תלוי מדד של מה. אנחנו מדברים גם על מחירי דיור, גם על מדד המחירים הרגיל. אנחנו מדברים גם כמובן על איפה שמושקעות הפנסיות, שכולם יש פנסיית חובה, הפנסיה עולה, ההכנסות עולות. אז נכון, יוקר המחיה צריך להמשיך, והצעד אתמול הוא בהחלט צעד מאוד מאוד חשוב למאבק ביוקר המחיה.
2: מדד הדיור זה נכון,
0: אבל מדד המחיה, כולל מדד הדיור,
2: בסופר אני משלם הרבה יותר כסף, חבר הכנסת רוטמן.
0: אני לא יודע מה אתה, אני חושב שאתה קונה פשוט אולי, ברוך השם, בגלל שיש שפע כל כך, אז אתה קונה יותר. אני יכול לומר לך שמדד המחירים לצרכן בשנה האחרונה היה חד ספרתי, המשכורות עלו ביותר. זאת אומרת, את השנה האחרונה ואת השנתיים האחרונות ואת 3 השנים האחרונות, כולל אגבה, כולל עליות שכר של שכר ממוצע ושכר חציוני, ועוד ועוד ועוד, האזרח היום מחזיק יותר כסף בכיס ממה שהיה, בוודאי למה שהיה לפני 4 שנים, ואסור לשכוח, לנהל כלכלה בצורה מופתית, כמו שעשה בצלאל סמוטריץ', בתקופת מלחמה, ברוב המדינות בעולם, הרי ברוב, תסתכל מה קורה במדינות אחרות שבהן יש מלחמה. בוא תסתכל על מה שקורה, לא חס ושלום צריר, אנחנו לא צריכים להשוות, אבל אתה יודע, הייתה פה מלחמה, ועדיין יש פה מלחמה מול איראן. מה קורה באיראן לשער המטבע? מה קורה באיראן לכלכלה? מה קורה באיראן למחירי הדלק? ואנחנו, ברוך השם, גם יכולים להרשות לעצמנו בגלל ניהול נכון של הכלכלה, על ידי השר סמוטריץ', אנחנו גם יכולים להרשות לעצמנו להוריד את מחיר הדלק. להוריד, לא להעלות. אז באמצעות ויתור על מס, כלומר, זה לא המחירי השווקים העולם. בכל העולם הדלק עולה, אצלנו יורד. למה? בגלל שיש לנו כלכלה חזקה, שמנוהלת באופן אחראי, על ידי שר אוצר אחראי. ואת הדברים האלו, כמו שאני אומר, מי שרוצה להתרשם ממה הממשלה הזאת עשתה בכל התחומים, צריך לקרוא יותר עיתונות שמאל. אני לא ממליץ, אגב, אל תנסו בבית, אבל תבקשו מאיזה גוי של שבס שיקרא לכם עיתון וייתן לכם איזה כותרת שקצת ישמח אותך.
1: טוב, טוב, נחפש את המידע הזה. חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת חוקה של הציונות הדתית, תודה שדיברת איתנו.
0: תודה
1: לך, וחתימה טובה.
0: שנה טובה וכתיבה
1: וכתיבה. שנה טובה, להתראות. טוב, עוד הפסקה קצרה.
3: מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם. עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשוד בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים. שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
6: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: השנה לפטירתו של החפץ חיים זכותו תגן עלינו יוצא הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שליטה במסע מיוחד לציונו בעיירה רדין והתפלל למען ילדי קרן ההסעות ולמענכם לשנה טובה לנחת וכל הישועות השם שלכם חייב להיות שם מסרו עכשיו את שמות יקיריכם לקרן ההסעות 1-750-66-22 1-750-66-22
1: הלכלוך חוגג חדש דרימי 16 AE שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי קל משקל עם חיווי קולי בעברית להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות
2: נתיב החסד, סופר סופר משתלם
3: מבצעים משתלמים בנתיב החסד שמן קנולה 900 גרם, 3 רק ב-20 שקלים מארז טפוצ'יפס אליט, 12 יחידות רק ב-12 שקלים ו-90 פילה סלמון נורווגי כפור רק ב-59 שקלים ו-90 לקילו
2: ועוד מגוון מבצעים שווים כפוף לפרסומים ונתיב החסד
4: נשות ישראל היקרות, אתן מוזמנות לערב עוצמתי ומרגש של תפילה, שירה והתחזקות לרגל ימי הסליחות ולרפואת הרב דוב קוק. תוכנית אומנותית עשירה בליווי זמרות ואורחות מיוחדות וברשות הרבנית הצדקנית לאה קוק שיוצאת בהבטחה מיוחדת למשתתפות הערב.
5: נבוא כולנו ביום בריאת העולם, כ"ה אלול, נשים יתרפו, נשים תיפקדנה, תבוא לנשמות שלי, אני מחכה לכם
4: אישית. ביום שני קפה באלול, בהנגר 11, נמל תל אביב. לרכישת כרטיסים חייגו 055-688-3112 או באתר טיק צ'אק.
6: מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב-69 שקלים ב-90, שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על אחד בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כף חט אלול 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26, ברכישת מגוון מוצרי אוסם נסטלה למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם, יש לשמור קבלה. מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
7: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם, מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו, 02-581-5553.
8: שינה טובה מתחילה בוורדינון. חגיגת מבצעים של פעם בשנה, עכשיו בסניפים ובאתר. חג שמח מוורדינון.
9: הצנטר, הצנטר.
10: שער התפילה שלעולם לא ננעל שטיבלך זיכרון מוישה בירושלים קרוב ל-120 שנה המקום פועל לתפילות כל עם ישראל 24 שעות עכשיו הזכות ההיסטורית לשפץ ולפאר את בית השם זיכרון מוישה תורמים בונים לדורות כוכבית 4530
11: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו אני עולה במדרגות פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
12: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיע

0: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
1: אנחנו חוזרים למה שקורה בדגל התורה, ואנחנו עם איש דגל התורה, הרב מרדכי בלוי, בוקר טוב.
2: זכיתי להיות מהמאזינים, בוקר טוב ומבורך לך, הרב בצלאל הכהן.
1: מי יותר מייסד? מי יותר מייסד, אתה או גפני?
2: מי יותר?
1: מייסד.
2: לא, ביחד, ביחד, בוא נגיד ביחד, כי הרב גפני כבר כשהיינו עבד, א' ב' ת'
1: א' ב' ת' א' ת'
2: וגם לתורה הרב גפני כבר התחיל להגיע מאופקים ולהיות בעניין, כן.
1: כן, נכון, והפעילות הזאת הייתה בעיקר בכינוסים שהיו אז בירושלים לפני 30 שנה. טוב,
2: גם בשרנסקי בבני ברק, כן.
1: טוב, שם לא הייתי, גדלתי בירושלים. תגיד, איך התחושה שלך? אתה בכל זאת מקורב מאוד לגפני, הרבה מאוד שנים, יושב חדר לידו במשרדים של דגל התורה. מה אתה חושב?
2: מה אני חושב? לא רק חדר לידו, אנחנו ידידים זה עשרות בשנים, גם עם גפני ועם מקלב אולי עוד יותר מאז הנער אגודתי.
1: בצעי.
2: בצעי. ופשוט מאוד, איך אומרים, שואלים קטנים מחבלים בקרמים.
1: תסביר,
2: ולא היה תסביר. ולא נברא, כל מה שמפיצים וכל מה שאתמול דוד חכם אמר, איזה לא, לא עושים את זה ככה, וכן ככה ציטטו בשמו. עם כל הכבוד, חבר'ה, תדעו ידיעה ואז תדברו.
1: דוד, זה מה שאמרת?
2: כן, כן, כן, אמרתי, לא ככה, לא ככה.
3: אמרתי,
2: כן,
3: ואני חוזר על מה שאמרתי, הרב בלוי, אמרתי שזה לגיטימי לגמרי, וזה החלטה.
2: אבל צריך לעשות את זה במכובד, נכון?
3: במכובד, נכון, זה לא היה מכובד.
2: יפה, כל שינוי והחלפה, אף פעם לא תהיה הכי נחמדה בעולם, בסדר? אבל
3: מה, להשאיר מכתב מתחת לתיבת דואר שלו במוצאי שבת? ושהוא יתבשר על כך באמצע הסליחות על ידי הבן שלו? זה מכובד.
2: לא היה ולא נברא. לא היה ולא נברא.
3: אז מה כן? בסדר. מה שאני אומר לא היה ולא נברא. מה כן?
2: ישבו ועשו סיור מוחות. מה יביא חזרה את הציבור לדעת שצריכים לרוץ ולהצביע ככל אשר ירוחה. ואמרו שאם יעשו רענון, אז ימשוך יותר את הציבור, והצעירים בפרט. ועל כן, כדאי לעשות רענון, בלי לפגוע באף אחד. הרב משה גפני ימשיך להיות, שקורש דגל התורה, דגל התורה זה גפני, גפני זה דגל התורה. הרב מקלב בוודאי יוטל עליו תפקיד על ידי גדולי ישראל, שיוכל להמשיך לעשות את הדברים הענקיים שהוא עושה, מקטן ועד גדול, לאיש ימצאת עליך. שרושם ומדבר ועונה לכל ילד שעומד בתחנה ופתאום נתקע ולא הגיע אוטובוס וכדומה. לא פגעו ולא יפגעו באף אחד.
3: תגיד, התגובות פה בציבור של דגל התורה הם נלהבות מההדחה של גפני ומקלב? עזוב אותי, אני ספרדי, אני לא מצביע של דגל התורה. בציבור של דגל התורה,
1: למה אתה שואל ככה, דוד? לא, האם הציבור נלהב מהריענון והצעירים שנכנסו?
3: לא, בצלאל, תרשה לי לומר למשהו לרב בלוי, כי הרב בלוי אומר כאן תמונה אחרת, אומר היה דרישה של רענון השורות, של להביא כוחות חדשים לרשימה. אני שואל, האם הציבור של דגל התורה מרוצה מאוד מהסיפור הזה שהדיחו את גפני ומקלב?
2: אתה אומר לי ההדחה, זה מזכיר לי כשבתקשורת החילונית מראיינים אותי, אז אומרים חוק ההשתמטות. שמת לב, אתה רוצה להשתמש בטרמינולוגיה של הדחה, לא שום הדחה. כל מערכת
3: בחירות, אז מה זה
2: היה,
3: פרישה מרצון?
2: כל מערכת בחירות מחדשים את השלוחי דרבונן, את השליחות, כן? זה לא שזה בא באוטומט, כן? כל מערכת בחירות. עכשיו באו ואמרו בהתייעצות עם האנשים המדוברים ואמרו להם את הכללים, אמרו להם איך זה הולך לעבוד, ואף אחד לא התווכח, וזה הוסכם על ידי רב דוי ועל ידי מרון רבו שילל, והכל היה בסדר, וזה הובן.
3: אבל אתה לא עונה על השאלה שלי, הרב בלוי, זה לא מה ששאלתי. שאלתי, האם הציבור בדגל התורה, הציבור שמצביע לדגל התורה, קיבל את זה, אתה יודע, בשמחה ובטוב לבב, שהרב גפני והרב מקלב זזו הצידה.
2: הרגע אני יורד מהתפילה, פגשתי ציבור אברכים, אלו שלא ברשתות, מבינים שזה היה צריך, ומי ששומע איך זה קרה ואיך זה נעשה, אין לו שום תרויות. ומי שיש תרויות זה מי שחי על צייצני רשת זווי חותם. הבנת אותי? היה פה אינטרס לאנשים מסוימים לנסות לרגע האחרון להדליק פה את האש ולעשות כאילו הדחה. למה? בשס כל קדנציה לא מחליפים נציגים. במפלגות אחרות לא מחליפים נציגים. למה זה נקרא הדחה? זה נקרא שינוי. הרב גפני, כבודו במקום המונח, ואני מבטיח לך שהוא ימשיך להיות אבל הבית בדגל יחד עם, על פי הורת מורון ורבונון.
3: טוב,
2: מקלב,
3: תגיד,
2: לא משנה התפקיד.
3: הסיפור הזה, בין אם זה לא נקרא, אתה יודע מה, אני לא משתמש במילה הדחה, אני מקבל את מה שאתה אומר, זה היה פרישה בכבוד וברצון, ויש הרבה סיפורים מאחורי הקלעים שהציבור לא יודע. זה יביא עוד קולות לדגל התורה, המהלך הזה?
2: אחרי הבז הראשון שהצליחו המחבלים בקרמים לעשות, אין לי ספק שהעם ישראל, בפרט אוהדי דגל התורה ומצביעי דגל התורה, שהם בנויים על משמעת של גדולי ישראל, ועשית ככל אשר ירוך, אין לחרדי זכות הצבעה, יש לו חובת הצבעה, כולם ירוצו לקלפי. כי זה ראו מה קרה פה כשהכוח שלנו לא מספיק חזק. וכשהכוח שלנו יהיה כוח חזק, יחד עם שס, אנחנו נדע לעשות בסייעת הדשמיה את מה שצריך, כדי לסדר את כל העניין הזה של הרדיפה של לומדי התורה, של כל הסנקציות וכל הרשעות שהולכת פה. בעזרת השם, אבל אני אומר לך, תרשום, תשמור, תגזור. בעזרת השם,
3: תגיד,
2: הכוח כידידו, עוד יגדל.
3: כידידו הגדול של הרב גפני, כן, אני גם חושב ככה שכוח של יהדות החרדית יעלה ולא ירד. אחרי מה שאמר כאן בצלל, ואני גם יודע, אתה ידיד גדול של הרב גפני, כבר ברכת את הרב יעקב אשר על המינוי המסתמן?
2: לא, אין לי מה לברך אותו, אליו? אנחנו נפגשים במשרד, פה ושם יש לו צוות והוא עובד, והוא חבר כנסת ידוע, היה ראש, היה בהתחלה בעירייה מנהל, אחרי זה ראש עיר, הוא לא צמח מהרצפה, וככה פתאום מהשמיים, הוא צמח מלמטה, והוא אדם שנחשב כחבר כנסת.
1: ועכשיו להצמיח את החדשים והצעירים, ובוא נראה מי הם יהיו, עוד לא נסגר העניין הזה.
2: השמות שעולים הם פצצות. שמעתם, זה אנשים פרויקטורים ענקיים, לא איזה אנונימיים, בסדר?
1: כן, למי שמכיר את השטח של דגל, מסכים איתך.
2: וגם באגודת ישראל, בעזרת השם.
3: הרב מרדכי בלוי, תודה רבה על הרעיון הזה, תודה. אני רק חייב את המשפט שלי, בסדר?
2: אגוד שעה טובה,
3: משפט שלי לסיום.
1: טבעה וחתימה טובה, כן, דוד.
3: מה בער להזיז את הרב גפני ההרוד ואת הרב אורי מקלב?
1: אז אומר לך בלוי, הם יישארו במקום בכיר בדגל התורה.
3: אז מה הוא אומר, אני שואל את השאלה שלי, ואני משאיר אותה באוויר.
1: תודה לרב רמי, למוטי קופפר ולמרים דרורי, להתראות בוקר טוב, יום טוב.

0: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
2: נשות ישראל היקרות, אתן מוזמנות לערב עוצמתי ומרגש של תפילה, שירה והתחזקות לרגל ימי הסליחות ולרפואת הרב דוב קוק. תוכנית אומנותית עשירה בליווי זמרות ואורחות מיוחדות וברשות הרבנית הצדקנית לאה קוק, שיוצאת בהבטחה מיוחדת למשתתפות הערב.
3: נבוא כולנו ביום בריאת העולם, כבהי אלול, נשים יתרפו, נשים תיפקדנה, תבוא לנשמות שלי, אני מחכה לכם אישית.
2: ביום שני, קפה באלול, בהנגר 11, נמל תל אביב. לרכישת כרטיסים חייגו 055-688-3112 או באתר טיקצ'אק.
4: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: אפשר לקפל, הגענו לסי. סי הטכנולוגיה, עכשיו בנתיב מובייל. דור המתקפלים החדש של סמסונג, גלקסי Z Fold 8, גלקסי Z Fold 8 אולטרה, גלקסי Z Flip 8. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו 074-700-1717.
7: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
8: בן נכנס לחרדות, הוא לא הסכים לכלום, הוא לא רוצה שום כדור של פסיכיאטר. המוצר הזה של דוקטור לוי, זה פשוט שינה לו את החיים. הילד יוצא, הוא הולך לחתונות של בחורים. היום בן 21, אני מדברת איתך מגיל 13.
7: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
9: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
10: עינית בקרדו, רואים את היוקרה בעיניים בחנות הקונספט החדשה עם מיטב מותגי העלה בלאומיים, רחוב מלכי ישראל 32 ירושלים, חניה בשפע ללקוחותינו. עינית בקרדו, I quality. כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
11: פלאגשיפ קולקשן. יונדאי מציגה את נבחרת הדגל למשפחה הגדולה עם מגוון דגמי פרימיום, 7-8 מקומות המשלבים מרחב, נוחות וחוויית יוקרה בכל נסיעה. באו עכשיו לנהיגת מבחן במתחמי כל מוביל ירושלים, נחום חפצה ל-17 גבעת שאול, גנרל פייר קניג 36, האומן 19 תלפיות, או בכוכבית 8586. כל מוביל.
12: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9. בוקר טוב ושלום רב, באולפן ישראל בן צבי. המתיחות במפרץ הפרסי. מנתוני חברת המעקב הבוחנת את תנועת כלי השייט בנתיבים הימיים, עולה כי חלה ירידה משמעותית במעבר כלי שייט במיץ הרומוז. על פי הדיווח, בממוצע 10 ספינות בלבד עברו שם מדי יום. זהו הנתון הנמוך ביותר מאז חודש מאי, תקופת המלחמה העצימה עם איראן. על פי הערכה, ירידה במעבר הכלים הימיים היא בשל התקיפות החוזרות ונשנות של איראן את המחליות העוברות שם. ובנוסף, את תקיפת ארצות הברית את מחליות הנפט האיראניות, המבילות נפט ומנסות לשבור את המצור ימי האמריקני מעל איראן. ובתוך כך, כלי תקשורת איראנים דיווחו הלילה על פיצוץ שנשמע בהורמוז, דווח על טילים איראנים שנורו לעבר ספינות שהפרו את הכללים. שר האנרגיה של ארצות הברית אומר כי ייתכן וארצות הברית תמנע מאיראן לפתח נשק גרעיני גם ללא הסכם. ייתכן שמדובר פשוט בהשמדת היכולת שלהם לעשות זאת, כך דברי הבכיר האמריקני. כלי הנדסי של צה"ל עלה אתמול על מטען שהניח ארגון הטרור חמאס באזור הקו הצהוב בצפון רצועת עזה. בחסדי שמיים לא היו שם נפגעים. צה"ל ביצע לילה תקיפות נגד תשתיות של ארגון הטרור חמאס ששימשו את הארגון לקידום מתווי טרור. חיל האוויר ביצע הלילה סבב תקיפות נגד מחסנים עם אמצעי לחימה של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון, בחלק מן המתקנים שהוא גם מחבלי הארגון. סבב ההסלמה והתקיפות נמשכים, וצהל, כך אומרים בדובר צהל, נערך להשמיד תשתיות טרור תת-קרקעיות במקום. נמשכת העלייה בגל האנטישמיות בניו יורק. המשטרה עצרה פעילה אנטישמית שפרצה לשני בתי כנסת בעיר וגרמה להם לנזק. באחרונה, התחזקות של האירועים האנטישמיים בניו יורק לצד פעילותו הפרו-פלסטינית של ראש העיר המוסלמי זוהר הממדני, שנתמך על ידי חסידות סאטמר. ממדני אף הוזמן לסיור בבורו פארק על ידי סאטמר, ביקור שגרר אחריו מחאה של היהודים בשכונה. היום בצהריים תחל הגשת הרשימות לבחירות לכנסת. ההגשה תסתיים מחר בלילה. מפלגת ביחד של האחים בנט ולפיד הציגה אמש את רשימת חברה לכנסת הבאה. במקום הראשון בנט, אחריו לפיד, קרן טרנר ומרב בן ארי. המפלגה פרסמה רק את 35 המקומות הראשונים במפלגה. יתר החברים יופיעו ככל הנראה ברשומות המפלגה במרשתת. כתבנו שלמה ריזל מציין כי בסקרים האחרונים ביחד זוכה למספר בודד של מנדטים, וחלק מן הפרשנים טוענים כי לא תעבור את אחוז החסימה. אוכב אופניים בן 50 במצב קשה לאחר שנפגע ממסעית בסמוך לבצרה. בתאונה אחרת בנצרת, רוכב אופנוע בן 37 נפגע קשה מפגיעה של מכונית. הבחירות בגרמניה, מפלגת הימין הקיצוני אלטרנטיבה לגרמניה, AfD, זכתה ב-39 מושבים מתוך 83 בפרלמנט המקומי של מדינת המחוז סקסוניה הנל. כדי לזכות ברוב מוחלט היה עליה לזכות ב-42 מושבים. אפשר וה-AfD תוכל להקים קואליציה יחד מפלגת השמאל הקיצוני BSV של זארד וכנקט, שהיא גם מפלגה פרו-רוסית כמו אלטרנטיבה, שעברה את סף ה-5% כדי להיכנס לפרלמנט. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, התחזית מיד.
1: דווקא עכשיו, לקראת יום הדין והחגים, תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה. בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: היום עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום, מחר התחממות נוספת, ביום רביעי ירידה קלה בטמפרטורות ובחמישי דומה.
1: דווקא עכשיו, לקראת יום הדין והחגים, תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה. בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: ועד כאן חדשות כל חי.
2: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי.
1: היומית עם הרב יצחק פנגל.
2: טוב לכולם, מה שלומכם? הבוקר הזה יום שני בשבוע, וזאת השם שיהיה בשורות טובות לכולם. השבוע שחל בו, מה שנקרא, השבוע שחל בו ראש השנה. זהו, אנחנו יש לנו עוד כמה תוכניות בזה, לא שמעד ראש השנה להתחזק, להתכונן, לעשות את המקסימום עם המינימום שיש לנו. זאת אומרת, הזמן הולך וקצר, אבל לא נידח מנו נידח, והכל בסדר, וזה השם. יש לנו עוד עדיין ימים ספורים מחודש אלול הקדוש והנורא. יש לנו עוד ראש השנה, יש לנו עשרת ימי תשובה, יש לנו יום כיפור, יש לנו סוכות, שמחת תורה, וקיצור, יש עוד הרבה עבודה, זה יופי. הימים לא רק הנוראים, הנוראים מבחינת קדושה שלהם, מבחינת קרבת אלוקים. המלך בשדך! יקרא, יקרא, זה לא ימים רגילים, זה נראה כמו ימים רגילים. זה נראה כמנהגו העולם, כמנהגו לא גאה, אבל ממש לא. המחיצות מוסרות. עכשיו בורא עולם קרוב אלינו, קרוב אליו, קרוב השם לכל קורה, ועכשיו זה הזמן, הזמן להתקרב לבורא עולם, לבקש, להתחזק. כל אחד באתגרים שלו, לכן נדבר על כמה דברים, גם על תשובה מאהבה, גם ההבדל בין ילדים לבוגרים, גם ננסה לראות מה זה אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה. אם לא, מה, אז מישהו אחר כן? מה ההבדל בין גן עדן לגיהנום? נלמד קצת על סם ברנס, נלמד כמה דברים על מתנה בשווי 55,000 דולר, קצר, כל מיני דברים מעניינים נלמד היום. אז איתי באולפן, לא אחר מאשר מוטי קופר הטכנאי, אני פנגר מחי המיקרופון, ויקיריי, בואו נתחיל. מה אתם אומרים? מה ההבדל בין מבוגרים לילדים? מה אתם אומרים? ככה שאל, שמורים בשם המגיל במזרית ועוד. מה ההבדל בין מבוגרים לילדים? כמובן שאפשר ללמוד מכל דבר, מכל מלמדי השכלתי, מה אני יכול ללמוד מילדים? אחד מהדברים, תלמדו את הכלל הבא. ילדים בוחרים להיות מאושרים על פני להיות צודקים. שמעתם? ילדים בוחרים להיות מאושרים על פני להיות צודקים. מבוגרים בוחרים להיות צודקים ולא להיות מאושרים. כי לפעמים זה אחד נוגד את השני, בפרט כאשר אנחנו באיזושהי התקלות חזיתית עם מישהו מיקירנו או לא מיקירנו, לא משנה מה. אבל השאלה, מה אתה בוחר? בדרך כלל זה או שנהיה צודקים או שנהיה מאושרים. הילדים בוחרים להיות מאושרים, ולכן אתה יכול לראות את הילדים רבים אחד עם השני, לא מדבר איתך יותר בחיים, סתם להיות לך ברוגז, ברוגז, ברוגז לעולם, שולם שולם אף פעם, וכן הלאה. ואחרי כמה שניות, טוב, יאללה, בוא נשחק, כאילו לא היו דברים מעולם, איך הם יכולים לעשות את זה? אלא מה, הם פשוט בוחרים להיות מאושרים על פני להיות צודקים. הילדים מבינים במודע או לא במודע שצריך חברה, יקירה, אנחנו לא יכולים להיות לבד. ואם אתה תהיה צודק, בסופו דבר תתשאר לבד עם הצדק שלך, בכוכב צדק, מה שנקרא, מבודד, בודד ולבד. ולכן העבודה שלנו זה עד הרבה להתאחד עכשיו, בדיוק כמו וייחן שם ישראל תחת ההר. אנחנו רוצים לקבל, כי אנחנו רוצים להמליך את המלך עלינו, כי אין לנו מלך אלא אתה. וכך שואלים חז"ל, מה זה אין לנו מלך אלא אתה? וכי הייתה ואמינה שיש לנו מלך אחר? רב לוי יצחק מברדיצ'ב אמר פעם ש... אלכסנדר הגדול אומר אני המלך, פרנץ יוזף אומר אני המלך, אבל אני לוי יצחק בן שרה סוסיה אומר התקדל והתקדש שמי רבה. זאת אומרת, אנחנו רוצים להכתיר את המלך ביום ראש השנה, להכתיר את בורא עולם, לא רק על העולם אלא גם על העולם הפנימי שלנו, שאין לנו מלך פנימי אלא אתה, מי שמוביל אותי. האם זה הכעס שלי? האם זה התאווה שלי? האם זה התסכול שלי? האם זה הטראומה שלי? האם זה העבר שלי? האם זה החרדות שלי? או שזה בורא עולם. ואני רוצה ואני אתפלל לבורא עולם בראש השנה, היום הרת עולם, שידע כל פעול כי אתה פעלתו. אני רוצה להבין שאין לנו מלך אלא אתה. שהדבר היחיד שיוביל אותי זה מה רצון בורא עולם. מה רצון בורא עולם? כי אז אני דבק ברצונו ואני דבק בו יתברך. לכן שאלו פעם אדם, מה ההבדל בין גן עדן לגיהנום? מעבר לזה שחוט השערה, אז לקחו אותו לראות, כן, לקחו אותו לראות, בוא נראה לך את גן עדן, בוא נראה לך את גיהנום. הוא התחיל עם גיהנום, לקחו אותו לגיהנום, והוא רואה שולחן ארוך, שולחן ארוך, משני הצדדים יושבים אנשים מסכנים, רעבים, מרוטים כאלה, אתה יודע, מצומקים, כאילו, ויש אוכל על השולחן, יש אוכל על השולחן, אבל הם נראים ממש ממש לא טוב, כאילו או לא כאילו, לא באוכל לפיהם הרבה מאוד זמן. ואז לוקחים אותו חזרה לגן עדן, או לא חזרה, לוקחים אותו לגן עדן, ושם הוא רואה בדיוק אותה סצנה. גם שולחן, אותו שולחן, אותם מאכלים, אבל הוא רואה אנשים אוכלים, מאושרים, חיוכים וכדומה, מנסה להבין מה ההבדל. ואז הוא רואה את ההבדל המאוד מאוד פשוט, אבל מאוד מאוד עקרוני. אין שם מזלגות וכפיות כמו שאנחנו מכירים, אלא כל מזלג, כל סכין באורך של 1.5 מטר. ובגיהנום, אז כל אחד מנסה להכיל את עצמו. נו, תנסה לאכול עם כפית של 1.5 מטר, אתה לא כל כך מצליח להכניס לפה שום דבר, ולכן הם גובעים ברעב שם. אבל בגן עדן פשוט מאוד, כל אחד מאכיל את השני שממולו. ואז אם אתה דואג לשני, אז השני דואג לך, וזה כלל בחיים. אם אתה תדאג למספיק אנשים לקבל מה שהם רוצים, אתה תקבל מה שאתה רוצה. ככה זה בעסקים, ככה זה בכל דבר. אם אתם תספקו לאנשים את מה שהם צריכים, אתה תקבל גם מה שאתה צריך. כי זה נתינה וקבלה, וככה בורא מסדר את העולם. ולכן העבודה שלנו זה להיות מוכנים לראש השנה, ולהבין שיש לפני ואחרי. אנחנו נשתדל לעשות את המקסימום. אנחנו מקבלים באהבה את כל גזרה של בורא עולם, כי אנחנו לא תמיד מבינים איך, למה ככה. שמעת בשם רבי אל פלאי, הזמר, ידוע מלחין, קיצר, אוכי, הילה, לקל. רבי אל פלאי, הוא סיפר הרי שבאוגוסט 2022 למניינם, הייתה הרי תאונה מאוד ידועה בירושלים, ליד רב שפע שם, רחוב שמגר, אוטובוס ללא נהג, מדרדר ופוגע באנשים שעמדו באזור. בתאונה הזאת לא לפעמים ישראל נהרגו שושנה גולשטיין, שהייתה אז בהיריון מתקדם, ושתי בנותיה. ובין הפצועים הייתה גם בת שבע פלאי, הייתה קלתו של הרב. קלתו של הרב, של המלחין, רבי אל פלאי, הייתה אז בחורה צעירה, היא הייתה חצי שנה בלבד אחרי החתונה, והיא נפצעה באורך אנוש, ולעולף על ישראל איבדה את שתי הרגליים שלה. עכשיו הוא אמר שזה לא היה פשוט בכלל, לא היה פשוט בכלל, תחשבו, זה התמודדות, זה שיקום, זה הרגשה לא פשוטה בכלל. אבל, הוא אמר שזה היה לפני אחד, זה היה בליל תשע באב, ט"ו באב, סליחה, שהיא הראתה התאונה הזאת, ובתאונה הזאת קטעו לקלה שלו את שתי הרגליים מעל הברך. וכשהיא פתחה את העיניים בבית החולים, השאלה הראשונה שהיא שאלה את בעלה, שזה הבן של הרב פלאי, שישב לידה. תחשבו, היא הייתה מורדמת, מונשמת, כולם מתפללים, כולם חוששים, כולם לא יודעים מה יהיה, איך יהיה. היא פותחת את העיניים והשאלה הראשונה, מה אתם אומרים? מן הסתם, אם אתם לא מכירים את הסיפור הזה, לא תדעו בחיים. מה היא הולכת לשאול? היא מסתכלת על בעלה והיא שואלת אותו את השאלה הבאה. היא לא הייתה מתרחשת התאונה לפני החתונה. היית גם כן מתחתן איתי או לא? תחשבו מה זה, היא עברה תאונה גם ככה, בעלה בלחץ, במתח, לא יודעים מה יהיה, איך יהיה, הוא יושב לידה. השאלה הראשונה, היא לא הייתה מתרחשת התאונה לפני החתונה. היית גם מתחתן איתי או לא? עכשיו, רבי אל פלאי הספר על הבן שלו, שהוא אברך צעיר, הוא לא למד, אתה יודע, איך עונים דמה שתשיב. אתה לא מתכונן כאלה שאלות. אתה לא, הכנתי, הכינותי מראש. הנה התשובה, קבלי. לא. אז הוא אמר, בגילוי לב ובצורה אמיתית, שאם זה היה לפני החתונה, כנראה שלא. כנראה שלא. תראה, חס ושלום, אנחנו לא... ובכל זאת, אתה יודע, למה, מה שנקרא. כנראה שאם זה היה קורה לפני החתונה, כנראה שלא היינו מתחתנים. אבל, הוא אמר לה, יש הבדל גדול. אם זה לפני החתונה, או אחרי החתונה. כי לפני החתונה, שימו לב טוב, זה קרה לך. אחרי החתונה, זה קרה לנו. פפפפ. ואז הוא אמר לאשתו, אני קוראת איתך ברית חדשה. שמעתם? זה עוד יותר חזק כביכול, אתה יודע, מהסיפור של רב אריה לוין, הרגל שלה, כואבת לנו. לפני החתונה זה קרה לך. אחרי החתונה זה קרה לנו. כל דבר שקורה לבן או בת הזוג שלנו, זה קורה לנו. לא הוא והשטויות שלו, איפה השכל שלו, תאמין, מה אני... טיפשה שהתחתנתי איתו, אני ראיתי את זה מהתחילה, אין לו את זה, אין לו את זה, יש לו איזה מום, משהו סתום, קורה, יש סתימות באמבטיה, יש סתימות בצנרת, יש סתימות במוחם של אנשים, ואני אומר לך, הוא, יש לו סתימה הרב, הוא לא מבין, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אחרי החתונה, זה קרה לנו. הוא אמר לה, אני קוראת לך, קוראת איתך ברית חדשה. אז הרב פלאי אמר, שהגענו למילים שנאמרות ביום כיפור, תלבב את רעייתך, תכרות לברית חדשה, ככה אומרים לקדוש ברוך הוא, מבקשים מהקדוש ברוך הוא, תלבב את רעייתך, תכרות לברית חדשה. אז הוא אמר בתפילה, ריבונו של עולם, הבט, גם אם אנחנו לא מושלמים, תתאמן פה קטועי ידיים, קטועי רגליים, בעבודת השם, כמו שנקרא, תלבב את רעייתך, תכרות לה ברית חדשה. למרות שאנחנו לא באמת הבנו מה שנקרא אולי, אבל אנחנו מבקשים בורא עולם, אנחנו מדברים פה, אנחנו אחרי החתונה, אנחנו אחרי נעשה ונשמע, אנחנו אחרי החתונה, בורא עולם אל תעזבנו, בסדר? אנחנו רוצים, ולמרות שחסר לנו ככה וחסר לנו ככה, אנחנו מבקשים שירבו זכויותינו. כל הסימנים בראש השנה, אמר אביי, השתא דאמרת סימן המילתאי, יהיה רגיל אינש למיכל ריש שתא, כך אומרת הגמרא בסרט כריתות, יהיה אדם רגיל, יהיה רגיל אינש למיכל בריש שתא בראש השנה, קרא, רוביה, קרתי, סילקה, תמרה, וכן הלאה וכן הלאה. יש מה סימנים, ועל כל סימן אנחנו מבקשים בקשה, אחת הבקשה, אנחנו מבקשים שירבו זכויותינו, נכון? מה אתה מבקש? מחילה, אתה רוצה שירבו זכויותיך? קום, קום, תתחיל ללמוד עכשיו שכל אחד בראש ובראשונה מהגברים שבינינו, אין אחד, אני אומר את זה לעצמי להתחזק, אין אחד מאיתנו שלא יכול להוסיף עוד קצת תורה. לא אמרת לך הרבה, לא אמרת לך תעזוב עכשיו את העבודה, שב בכולל, למרות שיש כאלה שגם עושים את זה, בפרט בימים האלה, לוקחים פסק זמן קצת, אתה יודע, הפרנסה גם ככה נקבעת בראש השנה. אז אתה יכול לקרוא לזה, אתה עכשיו עובר ככה ייעוץ עסקי, לא יודע מה, אתה מקבל עכשיו עזרה בעסקים, זה השקעה בעסק, זה לא עכשיו, אבל הרב, לפני החגים, אתה יודע, זה הזמן של הביזנס. אין בעיה, תרתי משמע, אלוקים עושה את זה. לא רק שהכוונה היא שגם בעסקים הגשמיים, גם בעסקים הרוחניים, שיקבעו לך את העסקים הגשמיים, הכל נקבע בראש שנה, ולכן דבר ראשון אנחנו רוצים לאסוף זכויות בכמה שיותר לימוד תורה, כי תלמוד תורה כנגד כולם, ובדקה אחת אתה יכול להגיד 200 מילים, אז תתחיל ללמוד אם זה משניות, ואם זה דף היומי, ואם זה תהילים, לא אכפת לי מה, כל אחד מאיתנו יוסיף ולו קצת יותר על פני הדבר הזה שאנחנו עושים כל השנה. אבל זה עדיין לא שירבו זכויותינו, כי זה בוא ירבו זכויותינו, מה אתה מבקש? קום ותעשה. אז אתה יכול להגיד לה, אני מבקש מבור עולם שיזכה אותי, שיהיה לי אפשרות. אין בעיה, נחמד. אבל עדיין זה לא מספיק. בתורה שחיים הוא מביא שם שהכוונה היא כך. יש שני סוגי תשובות. יש הרי תשובה מהירה. תשובה מהירה בינינו. אני מפחד מהקדוש ברוך הוא. מה השאלה בכלל? מפחד מהקדוש ברוך הוא. אני אדם מפחד משוטר, ריבונו של עולם. משוטר אתה מפחד. נו, אז מהקדוש ברוך הוא? ממלך בשר ודם אנחנו מפחדים. אז ממלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. שוב אני אומר את זה, אנחנו כולם חכמים, כולנו נבונים, יצר עובד על כולנו, ואם אילולי השעור שבעיסה, ברור שהיינו עושים רק רצון בורא עולם, כי זה מה שיהודי חפץ באמת. ואם אנחנו לא עושים את זה, זה הכל יצר הרע אחד גדול. אז מקשים בבורא עולם, נפלנו, טעינו, חטאנו, אבינו, פשענו. אבל אנחנו רוצים לעשות את זה עם התשובה יותר מעולה שיש. ויש מושג שנקרא תשובה מאהבה. עכשיו תבינו, יש מושג, כולם מכירים את התשובה מאהבה. זאת אומרת, אני לא חייב להיות בדיכאון. יש תשובה מהירה שבו אני בוכה מפחד, ואני בוכה, אני רואה את כולי ועם הלב, וסמר מפחדך בשרי ומפחדך ירתי. מצד אחד, מצד שני, יש תשובה מאהבה. זאת אומרת, אני עושה את זה גם עם בחיות, אין לי בעיה, אבל שיהיו בחיות של כיסופים, של התרגשות, שאני רוצה לחזור להיות קרוב לבורא יתברך. אני רוצה לעשות את זה מאהבה. תחשוב איזה כיף, אתה גם עושה את זה מאהבה, זו תחושה טובה, תחושה של התעלות, תחושה של קרבה, תחושה של עושר, עושר פנימי. מה זה אהבה? זה אחדות, זה שמחה, זה התרגשות. ואתה מקבל עוד יותר, כל העבירות שלך נהפכות לזכויות. אתה מבין, אנחנו בכלל מבינים הדבר הזה, העבירות מתהפכות לזכויות. על זה נאמר שאנחנו רוצים ירבו זכויותינו. מה זאת אומרת ירבו זכויותינו? שאדרבה, שהזדונות נעשות לו כזכויות. לכן גם זה מה שמסבירים, אבינו מלכנו כותבנו בספר זכויות. מה זה כותבנו בספר זכויות? חביבי, אם יש לך זכויות, השם יכתוב אותך, תאמין לי. ואם אין לך, מה זה הזו שאתה מבקש? אלא עוד פעם זו הבקשה, שנזכה באמת לתשובה מאהבה. ואז בעזרת השם יכתבו גם אבונותינו בספר הזכויות. כי לפעמים קורה מה שקורה, והשאלה מה אנחנו עושים. יהודי אמריקאי בשם סם ברנס, זיכרונו לברכה, נולד במסצ'וסטס, ב-1996 למניינם. כשהוא היה בן 22 חודשים, כמעט שנתיים, הוא הובחן במחלה שנקראת פרוגריה. מה זה פרוגריה? זה מחלה גנטית נדירה מאוד, גורמת לעיכוב גדילה מצד אחד. זאת אומרת, הוא נשאר קטן, בעיות לב, כלי דם, וזה גם, זה תהליכי הזדקנות מוקדמת. זאת אומרת, אתה רואה בן אדם קטן, כאילו בגובה, בגודל קטן, אבל זקן, אתה מבין? הזדקנות מוקדמת. שני ההורים שלו לסלי גורדון וסקוט ברנס, שניהם יהודים, רופאים, מגלים את המחלה ומגלים שבעצם אין הרבה מה לעשות. אין הרבה מה לעשות, וזה מצב שלצערנו הרב, הילד הזה וההורים, כולם צריכים להתמודד עכשיו עם אתגר לא פשוט בכלל. אבל הילד הזה, וזה בדרך כלל, אתה רואה דווקא אנשים שמתמודדים עם אתגרים, אתה מוצא בהם איזשהו חן מסוים, איזשהו חוכמה מסוימת שבלי לפגוע באף אחד, כאילו אין את זה באנשים אחרים, לא יודע להסביר לך. כאילו, נכון שהשם נתן להם את האתגר הזה של המחלה, אבל מצד שני הוא נתן להם איזשהו חן, איזשהו חוכמה מסוימת. והילד הזה יום אחד ראינו אותו. ראינו אותו בעקבות שהם המחלה וכן הלאה, אז עיתונאי ג'ו המילטון ראיין אותו. ואז הוא שואל אותו שאלה האחרונה, המראיין, מה הדבר החשוב ביותר שאנשים צריכים לדעת עליך? תחשבו, עיתונאי יושב מול נער שהמחלה היא לא מחלה סמויה, אתה מבין? זה המחלה צועקת, מה שנקרא. הוא גם נמוך מאוד, הוא גם נראה זקן. תחשוב, זה משהו באמת מאתגר, מאתגר. שואל אותו עיתונאי, מה הדבר החשוב ביותר שאנשים צריכים לדעת עליך? מה אתם אומרים? מה הייתם מצפים לשמוע? מן הסתם, כמה קשה לחיות עם המחלה הזאת. אנחנו זקוקים למחקר. אל תשפוט אותי על פי המראה שלי. נכון? וכן הלאה. התשובה שלו הייתה שידעו שיש לי חיים מאושרים מאוד. שמעתם? יש לי חיים מאושרים מאוד. עכשיו, הוא לא אמר אין לי בעיות. הוא לא אמר המחלה לא קשה. לא, לא, לא, לא. הדבר הכי חשוב לדעת עליי זה לא מה יש לי, אלא איך אני חי. ופה זה נקודה מאוד חשובה שאנחנו צריכים להבין, במקום להתמרמר על מה אין לנו, בוא ניקח את מה שיש לנו ונעשה את זה בצורה הטובה ביותר. החלום של סם הזה, אתה יודע, יש לי בבית ספר, יש כזה כמו תזמורת. עכשיו יש תוף סנר, זה תוף כזה עגול, אתה יודע שאתה מתופף עליו. עכשיו הוא מאוד רצה ללכת עם התוף סנר הזה, התוף סנר הזה, תבינו, סם עצמו היה שוקל 50 פאונד, 50 פאונד זה בערך 22 קילוגרם, פחות או יותר. הטוף הזה עם הריתמה הקלאסית זה 40 פאונד. זאת אומרת, זה 18 קילוגרם. הוא שוקל 22.7, אם אתה רוצה להגיד במדויק, 22.7 קילוגרם. תחשב איזה פחד, אה? ילד, הוא היה ב-17, שוקל 22.7 קילוגרם. עכשיו, הטוף הזה הוא 18 קילוגרם. זאת אומרת, הוא לא יכול להרים אותו. אתה לא יכול להרים את המשקל גוף שלך ברעיון, תחשוב. וגם ככה הוא די חלש. מה עושים? מה עושים? אז נתנו לו פתרון. אתה תעמוד בצד, ואתה לא תצעד עם הלהקה. אתה תתופף ככה בצד, יפה מאוד. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. יפה מאוד. הוא לא אמר מה אני לא מסוגל לעשות. הוא אומר, אני רוצה לבדוק האם יש דרך שאחרים לא עשו. בדרך הקלאסית אתה צודק, אבל האם אפשר לעשות זה בדרך אחרת? צא קצת מהקופסה. אל תשאל רק האם אני יכול לעשות את זה. אתה יכול לשאול באיזה דרך אני יכול לעשות את זה. בסדר? לא רק אם אני יכול, אלא באיזה דרך אני יכול. כולם בדרך הקלאסית אני לא יוכל, אבל אם נצא רגע מהקופסה וככה נעשו, ואז הם הלכו איזה מהנדס מסוים, המשפחה שלו, ובנו לו משהו מיוחד, ציוד במקום 40 פאונד, 6 פאונד, זה 2.5 קילו, 2.72. בקיצור, והוא שם, השם הזה צעד עם הלהקה וניגן. בסופו של דבר אתה רואה שאפשר כמעט הכל. יש דברים שאני לא יכול ואני מקבל את זה באהבה, ויש דברים שאני כן יכול. והדבר שהוא ביקש כל הזמן, אל תרחמו עליי. יש הבדל לומר בין אני אדם חולה לבין אני אדם שיש לו מחלה. בסדר? שני דברים שונים. אדם חולה זה הוא אדם חולה. בסדר? יש אדם, יש לו מחלה, כמו שיש לי מחזיק מפתחות, כמו שיש לי רכב, כמו שיש לי, אני לא יודע מה, בגדים. בסדר? זה לא אני, אני הרבה יותר מהבגדים, מהרכב, מהמחזיק מפתחות, נכון? אתה מבין שאתה הרבה יותר גדול מהדברים האלה, ככה גם פה, אתה הרבה יותר גדול מהדברים שאתה עובר. ולכן אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, שעד רבה, נרבה זכויות כרימון, אנחנו רוצים לזכות, להרבות, שנהיה מלאים מצוות כרימון. שאלה פרי חדש, מחילה שאני אומר, אבל מה מיוחד? אפילו כפלח הרימון רקתך. לימדו אותנו חז"ל שאפילו רקנים שבישראל מלאים מצוות כרימון. נו, אז מה אתה צריך לבקש? אתה לא הרקנים של ישראל, וגם אם אתה כן, אתה מסודר. הם מלאים מצוות כרימון. אז למה אנחנו מבקשים באמת, יהי רצון, שיזכה להרבות מצוות כרימון? מה מיוחד בזה? אלא הוא עונה תשובה מאוד מאוד חשובה, והתשובה הזאת היא עד רבה. הרקנים שבישראל מלאים מצוות כרימון כל ימי חייהם. זאת אומרת, אם אתה לוקח אדם גם רשע, הרי הוא עשה פה מצווה ושם מצווה, ותאסוף את כל המצוות שלו, אין אדם בישראל, גם רקנים שהם לא מלאים מצוות. כיבוד אביהם, ופה המנישמר הבא, ופה איזה בית כנסת, ופה חגים, ופה 400 בארץ ישראל, ופה חסר מצוות. כל יהודי באמת, באמת משופר. רצה הקדוש ברוך הוא הרי לזכות ישראל. לפרח ריבה למתורה מצוות, לכן אין צעד ושאל שאין לנו אפשרו לאסוף מצוות. אנחנו עושים את זה בדרך טובה ונחמדה. זה מצד אחד. מצד שני, אנחנו רוצים לא שכל החיים יצטרפו. לא, לא, לא. מסביר הפרי חדש. אנחנו רוצים שבשנה הזאת נרבה מצוות קרימון. זאת אומרת, לא כמו הרקנים שאתה מחשב להם זה מאז שהם נולדו, אלא אני רוצה את השנה הזאת, שנה מלאה, מלאה במצוות. אבל חז"ל אומרים שאם באמת הם מלאים מצוות קרימון, למה אתה קורא להם רקנים? מחילה. למה להוציא לעז? מה זה רקנים? הם מלאים מצוות. אז תחליט, או שהם מלאים מצוות, או שהם רקנים. כי אם רקנים, הם לא מלאים מצוות. ואם מלאים מצוות, הם לא רקנים. אז תחליט. מה התשובה? ואיך היא נוגעת אלינו? כל זה עוד אחרי הפסקה קצרה, וכבר חוזרים.
1: עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק ונגר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: הכל שאתם מכירים. התוכנית שעוד לא הכרתם. אריאל ברמן במגזין הצהריים של כל חי. מגזין הצהריים, להבין את החדשות. ראשון עד רביעי באחת בצהריים, רק כאן בכל חי.

0: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
3: נשות ישראל היקרות, אתן מוזמנות לערב עוצמתי ומרגש של תפילה, שירה והתחזקות לרגל ימי הסליחות ולרפואת הרב דוב קוק. תוכנית אומנותית עשירה בליווי זמרות ואורחות מיוחדות וברשות הרבנית הצדקנית לאה קוק, שיוצאת בהבטחה מיוחדת למשתתפות הערב.
4: נבוא כולנו ביום בריאת העולם, כהי אלול, נשים יתרפו, נשים תיפקדנה, תבוא לנשמות שלי, אני מחכה לכם
3: אישית. ביום שני, קפה באלול, בהנגר 11, נמל תל אביב. לרכישת כרטיסים חייגו 055-688-3112 או באתר טיק צ'אק.
5: ביום השנה לפטירתו של החפץ חיים זכותו תגן עלינו, יוצא הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שליטה במסע מיוחד לציונו בעיירה רדין, והתפלל למען ילדי קרן ההסעות ולמענכם לשנה טובה, לנחת וכל הישועות. השם שלכם חייב להיות שם. מסרו עכשיו את שמות יקיריכם לקרן ההסעות, 1-750-66-22, 1-750-66-22.
6: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
9: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
10: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
11: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
12: הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
13: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם.
14: ציפורי קלאוס.
15: כוכבית 3044.
16: קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים, בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו 02-581-5553.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
17: עכשיו איתכם השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
18: כל חי תמיד איתי, כל חי.
19: תודה רבה שאתה עלינו, ואנחנו זאת שמתחזקים היום. אמרנו מה ההבדל בין מבוגרים לילדים, אמרנו שמבוגרים בוחרים במודע או לא במודע להיות צודקים על פני להיות מאושרים. הילדים יודעים לשחרר, חבר'ה, הם בוחרים להיות מאושרים על פני להיות צודקים. אם אנחנו רוצים להגיע לראש השנה ולהכתיר את המלך, אחד מהדברים, אנחנו חייבים להיות עם אחד בלב אחד, וכל אחד יעשה את הפשפוש במעשיו כיצד אנחנו יכולים באמת להיות יותר מאושרים ויותר מאוחדים, כי זה מה שהילדים עושים בעצם. אתה רואה שהם רבים מישהו ואחרי שנייה אתה, ויאללה, בסדר, רבים אחד השני, וכאילו לא היה דברים מעולם, והיא רצו שנלמד את זה מהם גם, בסדר? בואו נלמד את זה קצת, לשחרר, לבחור באהבה, ולשחרר את הצדק. אנחנו לא אומרים שלא צריך להיות צודקים, אבל

לא נותן להם להנהיג אותי, הם בתוכי, הם חלק ממני, אני לא מתעלם מהם, אני רוצה להשתמש בהם אפילו ולגדול מהם, אבל מי שמנהיג אותי זה רק בורא עולם, וזה החישוב מסלול מחדש שאני חייב לעשות בראש השנה, זה הראש לשנה, המלכת המלך על עצמי קודם כל, ואחרי זה על כל העולם כולו. ולכן העבודה שלנו היא לעשות תשובה, ותשובה מאהבה אמרנו, בוא נזכה לעשות תשובה מאהבה, כמובן שתשובה מהירה היא קלה יותר לכאורה, למרות שאני לא כוכר את ההבדל, באמת אני אומר לכם, כאילו מה מאהבה, אבל, או שאני לא מבין מה זה תשובה, מאהבה, אבל למה רק לפחד? רק לפחד? לא, אני רוצה לעשות מאהבה, כן, אני יודע שהקדוש ברוך הוא נותן לי כל כך בחסדים, כל כך בדברים טובים, ואני עם השטויות שלי הקשבתי ליצר הרע, איזה טיפש אני, תבין? לא בגלל שהוא יעניש אותי, תבין? כי אני רוצה להיות קרוב לקדוש ברוך הוא, אני יודע שהוא מקור כל הטוב שבעולם, ואני רוצה להיות דבוק בו יתברך, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום, למה? לא רק מפחד שאני יתפוס אותי בפינה, לא, אני רוצה לעשות זה מאהבה אמיתית, אהבה אמיתית, ואני מתחרב, דחתתי, אביתי, פשעתי, ואני מקבל על עצמי להיות ילד טוב, מה שנקרא, כמה שרק אפשר. ואז אנחנו זוכים שיכתבנו בספר זכויות, בכוונה שגם אז דונות יהפכו להיות זכויות. ופה אנחנו נכנסים לנקודה החשובה עבורנו, לדעת שלפעמים יש אתגרים. אמרנו שאפילו ריקנים שבישראל מלאים מצוות כריבון, ושאלנו אך כיצד הדבר יכול להיות? במידה והם ריקנים, הם לא מלאים מצוות, ואם הם מלאים מצוות, הם לא ריקנים. ואז יש את התשובה הידועה של הרב קנמן הצהל שעונה מאוד מאוד פשוט. אני אומר את זה לעצמי להתחזק, אם אנחנו מדברים פה עכשיו על ראש השנה ועל איזשהו חישוב מסלול מחדש ושיפור במעשים, הוא אומר יש אנשים שהם מלאי מצוות כרימון, באמת, בלי עין הרע, יושבים אפילו אולי לומדים, אתה יודע, מתפללים, חסדים, ארגוני חסד, ארגוני מה שאתה תרצה, באמת עושים דברים מדהימים, מדהימים, אבל חס ושלום כביכול ריקנים מהקשר עם הקדוש ברוך הוא. אני עושה את זה כמו שאחד עובד בבנק, אז אני עובד בגמח, בסדר, כביכול. כמו שהוא הולך לאוניברסיטה, אני הולך לכולל. כמו שהוא מתפלל, אני לא יודע מה, אז אני מתפלל אל הקדוש ברוך הוא. לא, אין לי שום קשר, אתה מבין? אין לי שום חיבור. אני ריק לחלוטין, אני מלא מצוות, אני מלא מצוות, אבל מנותק מהמקור, מנותק מהקדוש ברוך הוא. אני מתפלל כי צריך להתפלל. אני עושה צדקה כי צריך לעשות צדקה. אני כאילו לא מדבר שונרה, כי לא מדבר שונרה. אבל זה כמו חוק מדינה, לא קשור למדינה הזאת ולא קשור למי שחוקק את זה, והוא לא מעניין אותי. אמרו לי לא לדבר שון רע, אז אני לא מדבר שון רע, בסדר, אני מלא מצוות, אבל אני ריק, אתם מבינים? ועכשיו בראש השנה אני חייב להתחבר למקור של הכל, הכל. אם מישהו ציווה אותי, אז יש מצווה, ואני רוצה להיות מחובר אליו, רחמנה לי בביי, ואת זה אני רוצה לחדש בראש השנה, להתקרב אליו, יתברך לכן ראש השנה, הוא לפני יום כיפור. כידוע שזה אמור להיות אחרת, הייתי מצפה שיהיה יום כיפור, פתח לנו, אתה יודע, תחפר לנו את כל האבונות, ואז נבוא נקיים, זקים וטהורים, לא, אלא פיתחו לי פתח כיחודו של מחת. השלב הראשון זה אנחנו מקבלים על עצמנו את העירת שמיים, את הקרבת אלוקים, ואז בעזרת השם, שאתה מבין שיש מלך, הוא גם יכול למחול לך, ויכול למחוק לך, ויכול לכל. ובינתיים, גם יש לנו אתגרים, בוא נלמד איך אנחנו מסתכלים עליהם. סטייסי קרמר, יהודיה שהייתה אשת מיתוג ואסטרטגיה, עלתה לבמת טד, במה של מרצים, ופתחה כך. דמיינו שקיבלתם מתנה, לא גדולה במיוחד, משהו כמו כדור גולף. אתה יודע מה זה כדור גולף? זה קצת יותר מכדור פינג פונג כזה. ואז אם את המתנה הזאת תעשה עבורכם דברים מדהימים. מי תקרב אליך את המשפחה, פתאום תרגיש כמה אוהבים אותך. אנשים שלא שמעת מהם שנים יחזרו לחייך. חברים יתקשרו, אנשים יביעו הערכה ואהבה. היא תגרום לך לעצור ולבחון מחדש מה באמת חשוב לך. היא עשויה לשנות את היחס לאמונה, לרוחניות. היא תגרום לך להכיר את הגוף שלך בצורה שלא הכרת אותו קודם. תפגוש אנשים חדשים, תלמד אפילו מילים רפואיות שלא ידעת על קיומם. תשנה את אורח החיים שלך כנראה, אולי אפילו את התזונה. ושמונה שבועות אתה לא תעשה כלום, פשוט לא תעשה כלום. שמונה שבועות במידה מסוים תהיה במיטה. יגיעו לך פרחים בכמויות, אנשים יסתכלו עליך ויגידו לך אתה נראה מצוין, יהיה לך אספקה מרשימה של תרופות ממינים שונים. המתנה הזאת תאתגר אותך, היא גם תשפיל קצת את האגו שלך, היא תיתן לך השראה, היא תשנה את המשמעות של החיים שלך. המחיר 55,000 דולר.
אתה רוצה לדעת איפה אתה משיג את המתנה?

אותי שעושה לך כל כך בדברים, האם זה להזמין באמזון, או באליק זה, או בשיין, וכנה. לא, פשוט לא. ואז היא מאחוריה עולה תמונה, ואם את המתנה הייתה, אצלה, גידול במוח, לא להפכם ישראל, בגודל של כדור גולף. ופה היא אומרת משהו מאוד חשוב. היא לא, תגיד, עכשיו, איזה מזל שקיבלתי את המחלה, חס שלום. היא גם לא אומרת שמחלה זה דבר נהדר ונפלא, לא, לא, לא, בוא, אנחנו לא בדרגה הזאת, אבל היא אומרת כן, לא מאחלת מצד אחד את המתנה הזאת לאף אחד, אבל אני גם לא הייתי מבטרת על מה שקיבלתי באמצעות המתנה הזאת. לא מאחל את המתנה לאף אחד, אבל לא הייתי מבטרת בשום פנים ואופן על מה שקיבלתי באמצעות המתנה הזאת. פירוש הדבר שלפעמים אדם חוטף סתירה, והסתירה הזאת גורמת לו להתעורר ולהשתנות ולעשות חשבון מסלול מחדש. והדבר הזה מאוד מאוד חשוב, מכיוון שהרעיון הוא שאולי המחלה עצמה היא לא מתנה, אבל באמצעות המחלה קיבלתי הרבה מתנות. אתה מבין? בורא לנו שתות הדרכים שלו, אנחנו צריכים כל אחד מאיתנו להתחזק, ומגיע ראש השנה, זמן שהכל, הכל נקצב בו. הכל נקצב, אם זה בריאות, ואם זה פרנסה, ואם זה ילדים, ואם זה חיים. הכל כולל, הכל נקצב ביום הזה. זהו. כמו שעכשיו נסגרות הרשימות של הבחירות, ועכשיו מי שיספיק, יספיק, מי שניגש, ניגש, מי שנרשם, נרשם, ומי שלא, לא. או להבדיל השאלה שזה חלוקת תקציב שנתי, ושמים על האלה ועל האלה, ומחליטים שהם פה והם שם, וברגע שמחליטים, מחליטים. ככה גם אצלנו, יקיריי. הגענו, אנחנו מגיעים ליום הזה שאנחנו צריכים לבקש באמת מבורא עולם את כל הטוב שבעולם. אנחנו רוצים לבקש ממנו ולחשוב שאין לנו כלום. אין חזקה בכלל. אנחנו צריכים להבין, זה הכל מתחילים מחדש. אל תחשב, לא, יש לי פרנסה, ברוך השם, לא, יש לי בריאות, לא, יש לי משפחה, מה? לא. ההסתכלות צריכה להיות, אנחנו מתחילים מאפס, כדלים וחרשים דפקנו לדלתך. אין לנו שום דבר לבוא כמה שיותר כפופים. כמו שאומרת הגמרא על השופר, כל כמה דקייף איניש תווה מעלי. אנחנו באים כפופים, אנחנו באים נכנעים, אנחנו באים לא מסכנים. לא, אנחנו נתגלח, אנחנו נסתפר, אנחנו נתגלח מי שמתגלח. אנחנו נבוא, ברוך השם, להמליך את המלך, יהיה תקיעת שופר. אבל העבודה שלנו זה לעשות את החלק שלנו. לכן ניקח את התפוח, נטבול אותו בדבש. וכולם שואלים הרי למה דווקא דבש, ולמה לא דברים אחרים. יש הרבה מאוד דברים, אני לא צריך לספר לכם, כל אחד מאיתנו מכיר הרבה מאוד דרשות, אבל הדברים הידועים זה שהשולחן ערוך ביורד דעה סימן פי דלת אומר שנבלה שרויה בדבש ונהפכה לדבש מותר לאוכלה אף על פי שהייתה תחילה נבלה. משהו לא טוב אם הוא נופל לדבש, הכוח של הדבש זה להפוך אפילו משהו נבזה מלוכלך לא טוב, לא כשר למשהו טוב, בסדר? זה הכוח של התשובה. אם אדם זוכה באמת לחזור בתשובה בפרט מאהבה, נהפכים לו זכויות, כל הזדונות לזכויות, ולא להתרגש מה שהיה עד עכשיו. אמר לי בן אדם אחד, אני למדתי את זה מחיריה. חיריה, מי שזוכר, זוכר, היה הר של זבל. היום קוראים לזה פארק שרון. אמר, איך הפכו הר של זבל לפארק? שלושה דברים. א', הפסיקו להכניס זבל. דבר שני, את הזבל שיש, מחזרו, ודבר השלישי, שתלו דברים טובים. זה מה שאנחנו רוצים אצלנו, להפסיק להכניס זבל, כל אחד מבין יבין, לעשות תשובה, זה המחזור, ולזרוע דברים טובים של תורה, גמילות חסדים ותפילה, ויהיה רצון שתפילה או תשובה או צדקה, מעבירים תורה כזרה ונזכרה כלי בשורות אבות, ישועות ונחמות, אמן, כן, ירצון הסדר, אבל למעות תיקום פרט הכנאי, תודה רבה לכם, נתראה ושתמיה בעזרת השם, תוכנית הבאה, אז כל טוב, ולהתראות.

0: סויס בנק רשמי.
1: יש זמנים שאסור להחמיץ ויש בניין שחייבים להשלים. זיכרון מוישה, תורמים, בונים לדורות. כוכבית 4530.
2: חלמת פעם לקום בבוקר עם תחושת שליחות אמיתית, להיות זה שמקשיב, מושיט יד ומסייע בריפוי הנפש? מרכז לגעת בנפש מזמין אותך להצטרף לקורס פסיכותרפיה המלא עם הרב אייל אונגר. במסגרת שלושת הסמסטרים של הקורס תלמד איך לתת מענה במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים שונים, בליווי מנטור אישי וכלים מעשיים להקמת קליניקה פרטית. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, ואפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
3: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 916 AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
4: שינה טובה מתחילה בוורדינון. סמיכת חורף יחיד, דגם אנטוניה, ב-199 שקלים ו-90 אגורות, במקום ב-390 שקלים, בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר, עוד גמר המלאי, לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובחפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
5: בדרך למשפחה, לחברים או סתם לטייל? בחג הקרוב מתחדשים ברכב רק בפריסבי עד שנייה. מחכים לכם בהפנינג עם הנחות ענק בסניפי פריסבי אופקים ונתיבות. 6-7 בספטמבר, כ"ד עד כ"ה באלול. לפרטים כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
6: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
7: בבריאות לא מחכים.
8: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים, AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
9: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם, כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
10: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים. עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב... כפוף לתקנון.
11: את ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
12: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
13: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ומחסים את אוהבת.
14: כוכבית 3044.
15: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוך חיסכון.
16: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
17: כל חי תמיד איתי, כל חי.
18: כל חי תמיד איתי.
19: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: שלום רב לכל המאזינים. ראוי לכל אדם ירא שמיים להיזהר להימנע מדיבורים במשך כל התפילה, גם בראש השנה, גם בשבת תשובה, וקל וחומר ביום הכיפורים. אדם ירא שמיים מתכנס בתוך עצמו, עושה לעצמו כעין תענית דיבור, מדברים איתו והוא משיב בתנועות הידיים, אבל לא מדבר דברים מיותרים. אדם ירא שמיים מצדיק לעצמו לקרוא את הימים האלה ימים נוראים. נוראים פירושו אני פוחד מלשלוט מילה לא במקום. אדם ירא שמיים לא מדבר, בפרט לא בעת קריאת התורה, ואפילו בין גברה לגברה. סוף סוף הספר תורה נמצא לפנינו, אפילו שהוא סגור, אפילו שלא קוראים מתחו, עדיין הספר תורה לפנינו. איך נרשה לעצמנו לדבר דברים כלשהם בין עלייה לעלייה, וכל שכן לא בעת הקריאה עצמה, להיות ירא שמיים ולא לדבר כלל ועיקר. הקריאה בתורה ביום הראשון של ראש השנה, והשם פקד את שרה. הקריאה ביום השני, העקדה עצמה, והיא אחר הדברים האלה. ביום הראשון מפטירים הפטרה של פקידת הנה, ואומרים לנו רבותינו שזו סגולה טובה לתת את העלייה הזו של המפטיר למי שהוא לא נפקד בבנים עדיין, לא נפקד בעזרה של קיימה עדיין. נותנים לו את העלייה הזו שבזכות העלייה גם ישמע קולו לפני בורא עולם ויחון אותו בבנים זכרים של קיימה. זו סגולה, זה לא מחייב. אדם שיש לו סיבה ורוצה לעלות למפטיר, יש לו יורצייט כמנהג הספרדים, רוצה לעלות לתורה, ניתן לו. אבל מבקשים, אם אפשר, יעלה מישהו אחר כשליח שלך, ותיתן לו את זה כדי שבזכות זה גם הוא ייפקד. וזו סגולה ראויה, והם מפרסמים אותה כדי לקבל את העלייה הזו לאדם שנצרח לה כל כך. הקריאה בהפטרה בשבת היא תהיה עם הברכות, כאשר בחתימה של ההפטרה, הברכה האחרונה, אומרים אותה בשילוב של שבת ויום הזיכרון. והחתימה תהיה, ברוך אתה השם, מלך על כל הארץ, מקדש השבת בישראל ויום הזיכרון. למנהג הספרדים הוא עונה גם אמן. כמו כל ברכה הסמוכה לחברתה שעונים אמן, גם כאן, מלך על כל הארץ, מקדש השבת וישראל ויום הזיכרון, אמן. כיוון שזה ברכות ההפטרה, וכאן זה מסתיים. בתפילת העמידה, הסיום הוא המברך את עמו ישראל בשלום, אמן. גם בברכות ההפטרה, יש צורך לענות אמן. בתפילת המוסף של יום ראשון של ראש השנה, הועיל והוחל בשבת ואין לנו תקיעת שופר, לכן לא אומרים שומע כל תרועת עמו ישראל היום ברחמים, מדלג על מילת היום, שומע כל תרועת עמו ישראל ברחמים. המילים האלה באות להדגיש שהיום אין לנו תקיעת שופר. לכן גם לא אומרים יום תרועה באהבה מקרא קודש, אלא זיכרון תרועה באהבה מקרא קודש. יש הבדל בין הזיכרון תרועה לאמירת יום תרועה. יום תרועה פירושו שאני תקעתי בשופר, ובשבת אין לנו תקיעת שופר, לכן לא אומרים יום תרועה, אלא אומרים זיכרון תרועה. יש עניין חשוב מאוד לעלות לתורה בשני הימים של ראש השנה, אחד משני הימים. אם לא הצליח, אפשר גם בשבת תשובה, אפשר גם ביום הכיפורים, אבל אם אפשר שאדם ישתדל בכל עשרת ימי תשובה לעלות לפחות פעם אחת לתורה, תבוא עליו ברכה. יום שני אחרי ראש השנה הוא צום גדליה. אם עלה זה גם טוב. יום חמישי הקריאה בתורה תהיה פרשת האזינו, גם טוב. זאת אומרת, בכל מצב, אם הוא עלה לתורה במשך עשרת ימי תשובה, עשה מנהג נכון ועשה דבר טוב. בפתיחת ההיכל, הספרדים נוהגים לומר כמה וכמה בקשות. עיקר התקנה נאמרה על ידי רבנו החידה, הוא מביא לנו את הנוסח מרבנו הארי, ואת הנוסח הזה משתדלים להקפיד לומר. תוספות אחרות, מי שנהג נהג, מי שלא נהג מדלג, אבל דבר אחד חשוב מאוד להבהיר. רבים הקהילות שנהגו, בעיקר אצל הספרדים, לפתוח את ההיכל באמירת יג מידות. הקהל כולם אומרים ביחד, השם, השם, אל רחום וחנון, אומרים את זה פעמיים או אפילו שלוש פעמים, וזה מנהג לא מומלץ. רבנו הארי הקדוש שלל את אמירת היג מידות ביום טוב בכלל ובראש השנה בפרט. לא אומרים יג מידות בראש השנה. ראש השנה הוא כמו כל יום טוב, אין לנו אמירת יג מידות. ביום הכיפורים גם זה מיותר, שהרי יש לנו בסליחות מספר בדוק, ספור, כמה פעמים לומר יג מידות? בלילה בליל יום הכיפורים 5 פעמים, בבוקר בתפילת שחרית 5 פעמים, בתפילת מוסף 7 פעמים, בתפילת מנחה 6 פעמים, ובנעילה 3, סך הכל 26 פעמים שאומרים בהם את היג מידות. להוסיף, גם בפתיחת ההיכל זה מיותר. נמצא שבפתיחת ההיכל, לא בשבת, לא בחול המועד, לא ביום טוב, לא בשום זמן, וכל שכן לא בראש השנה, שהוא יום הדין, לא אומרים בו יג מידות, אלא מתחילים ישר בבריך שמה, כדי לקבל את פתיחת ההיכל כפי הראות, ולכל המוסיף גורע. וכן נהגו מנהג טוב לומר 12 פעם לעולם אדוני דברך ניצב בשמיים. זה אמנם פסוק בתהילים, אבל הצירוף של שמות קודש שאני לא מבין בהם כלל, כך לימדו אותנו רבותינו שיש כאן צירוף של שמות קודש, תבוא עליהם ברכה, אומרים את הלעולם יחד עם כל הקהל. וכן גם המלצה טובה מאוד של רבנו הארי הקדוש, בערבית ושחרית אומרים אחרי בליל שבת יש את ברכת מעין שבע. ברכת מעין שבע חותמים ברק ברוך אתה השם מקדש השבת, כי היא לא נוגעת לראש השנה. לכן ברכת מעין שבע אומרים אחרי הקדיש תתקבל, אומרים את המזמור הראוי לאותו יום, ואז אומרים, בין אם זה ראש השנה, בין אם זה יום הכיפורים, אז אומרים את המזמור לדוד שנאמר בכל יום ראשון, ואחריו בקשה על הפרנסה. פתיחת ההיכל אומרים את המזמור ואומרים את הבקשה לפרנסה, זה המלצה של רבנו הארי, והיא חשובה מאוד, ויש קהילות שמוכרים את זה בדמים רבים, ותבוא עליהם ברכת טוב, והיא רצון שנזכה כולנו לפרנסה טובה. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: לחיים!
1: שנה טובה!
0: שנה טובה!
2: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
3: רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז אילן. חייג עכשיו, 02-581-5553.
4: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
5: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
6: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
7: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, 3 עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמחה.

0: לך.
1: אתה אומר לך על פעילות העמותה.
0: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
0: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. אי עמידה בפירעון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
3: נשות ישראל היקרות, אתן מוזמנות לערב עוצמתי ומרגש של תפילה, שירה והתחזקות לרגל ימי הסליחות ולרפואת הרב דוב קוק. תוכנית אומנותית עשירה בליווי זמרות ואורחות מיוחדות וברשות הרבנית הצדקנית לאה קוק, שיוצאת בהבטחה מיוחדת למשתתפות הערב.
4: נבוא כולנו ביום בריאת העולם, כ"ה אלול, נשים יתרפו, נשים תיפקדנה, תבוא לנשמות שלי, אני מחכה לכם אישית.
3: ביום שני קפה באלול, בהנגר 11, נמל תל אביב. לרכישת כרטיסים חייגו 055-688-3112 או באתר טיק צ'אק.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 10. בוקר טוב ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. המתיחות במפרץ הפרסי מנתוני חברת המעקב הבוחנת את תנועת כלי השייט בנתיבים הימיים בעולם עולה כי חלה ירידה משמעותית במעבר כלי שייט במצע הורמוז. על פי הדיווח, בממוצע 10 ספינות בלבד עברו שם מדי יום. זהו הנתון הנמוך ביותר מאז חודש מאי, תקופת המלחמה העצימה עם איראן. שר האנרגיה של ארצות הברית אומר כי ייתכן וארצו תמנע מאיראן לפתח נשק גרעיני גם ללא הסכם. בראיון רשת ABC אמר ייתכן שלא יהיה הסכם, מדובר פשוט בהשמדת היכולות שלהם לעשות זאת, הסכם יחכה אולי לממשל הבא באיראן, דברי הבכיר האמריקני. כלי הנדסי של צה"ל עלה אתמול ברצועת עזה על מטען שניח ארגון הטרור חמאס בצפון הרצועה. בחסדי שמיים לא היו נפגעים. בתגובה, צה"ל תקף במהלך הלילה תשתיות של ארגון הטרור. במהלך הלילה תקיפות משמעותיות גם בדרום לבנון. חיל האוויר תקף מחסנים עם אמצעי לחימה של חיזבאללה, בהם שהו גם מחבלים. כלי תקשורת בלבנון מדווחים על לפחות 11 הרוגים ועוד עשרות פצועים במתקפה החריגה הישראלית הלילה שם. הקטל בדרכים, שתי תאונות קשות הבוקר, רוכב אופנוע כבן 50 במצב קשה לאחר שנפגע ממשאית בסמוך לבצרה. בתאונה אחרת בנצרת, רוכב אופנוע בן 37 נפצע קשה מפגיעה של מכונית. הבחירות בגרמניה, מפלגת הימין הקיצוני אלטרנטיבה לגרמניה, AfD, זכתה בבחירות ב-39 מתוך 83 מושבים בפרלמנט המקומי של מדינת המחוז סקסוניה אנהלט. מעט פחות מ-42 המושבים הדרושים לה כדי לקבל רוב מוחלט. על פי הערכות, AfD תחבור למפלגת השמאל הקיצוני של זארד וקנכט, שגם היא פרו-רוסית כמו אלטרנטיבה, ועברה את סף ה-5%, ואפשר, ושתי המפלגות הקיצוניות הללו יקימו את הממשלה הבאה שם. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר, מיד.
1: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: דווקא עכשיו, לקראת יום הדין והחגים, תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: היום עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום, מחר התחממות נוספת, ביום רביעי ירידה קלה בטמפרטורות ובחמישי דומה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: דווקא עכשיו, לקראת יום הדין והחגים, תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: ועד כאן חדשות כל חי.
3: הרחמים והסליחות בכל חי.
4: חמול חמול אולי אני
5: קדליבה עם אפרת ברזל.

0: בתוכנית האחרונה שלנו לשנה זאת וההכנה המכינה לשנה הבאה. וואו, אני כל הזמן מתכננת וחושבת ומה להגיד ואיך לעשות את זה הכי נכון כדי שנעמוד שם כולנו כשלא נוכל לשמוע או לדבר, אלא רק נוכל לשמוע את עצמנו ולדבר עם בורא עולם, איך להכין את עצמנו לתפילות, איך לעשות את המלאכה הזאת הכי נכון, איך, אז כאילו אנחנו מתכוננים ומתכוננים, אני עסוקה בזה, אל שני ימי הרת העולם האלה, מתכוננים כדי להיות הכי טובים אל, וגם לשעות ב, ולקחת מהחג הזה, את כל הברכות שאנחנו יכולים לקחת לעבודת השם שלנו, למשפחות שלנו, לעבודת המידות שלנו, להשתפרות שלנו בשנה החדשה הזאת, להיות כותבי סיפור חיים של עצמנו הכי קרוב שאנחנו יכולים לסיפור הזה שבורא עולם מבקש מאיתנו ליישר קו אל הסיפור היהודי הגדול, וזה שבתוך עצמנו הקטן צריך אותנו, כל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים הוא מחכה לנו. והדבר המתוק הזה שהרבנית יפה, הרבנית רבקה יפה, שתאריך ימים, איך ביתה הרבנית אבר אמרה בערב שהיה לנו יחד, עוד 5 שנים מבת 100. זה כל כך השפיע עליי שהיא אמרה, כאן בבני ברק בערב נפלא שהיה לנו יחד על זקנה, על יש כזה דבר אנטי-אייג'ינג, ויש את אלה מנגד שמדברים על פרו-אייג'ינג, כאילו תהי בשלום עם הקמטים שלך, עם הזקנה שלך, עם השנים שעוד שנה ועוד שנה חולפות עלייך, והיא אמרה משהו כל כך יפה, כי שאלתי אותה על הבמה, איך את מתמודדת עם הזקנה, איך את מתמודדת עם זה שפתאום צריך בשבילך ובאים ומבקרים אותך, איך? היא אמרה כזה דבר יפה, היא אמרה מלא דברים יפים, אז אני אגיד עכשיו 2. היא אמרה שזקן זה קנה חוכמה, זה לא רק אנחנו לומדים מאחרים איך לקנות את חוכמת החיים שלנו ככל שהשנים עוברות. אני מזכירה לכולנו שראשית חוכמה היא יראת השם. אז כשאנחנו זקנים, היא אמרה הרבנית, זה לא רק לקנות מאחרים. אם לא תקני את החוכמה שאת קנית מעצמך, אז איזו מין זקנה את? זאת אומרת, יותר מכל הלימוד על האחרים, אנחנו צריכים עוד שנה ועוד שנה ללמוד את עצמנו. זקנה יהודית היא שלווה. היא שמחה, כי היא קונה את החוכמה, בטח ובטח, את החוכמה שהיא אגרה. אבל הדבר המדהים, החזק שהרבנית יפה אמרה, זה שאנחנו בימים אלה כל הזמן אומרים אני לדודי ודודי לי. אבל למה אנחנו לא אומרים אני לאבי ואבי לי? הרי אנחנו עומדים בעוד כמה ימים לעמוד מול אבינו מלכנו, אז למה לא אני לאבי ואבי לי כהכנה? זה כל כך יפה מה שהיא אמרה, לא, לא, כי כשהמלך בשדה והנה השעון מתקתק ועוד כמה ימים, זה לא אני לאבי ואבי לי, הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו שכעת זאת אנרגיה של אני לדודי, זה אומר, אמרה הרבנית, אבא, אבא, יש לו דרישות מאיתנו, זה לא סתם רק לתת אהבה ורק פרחים ושדות, אבא, יש לו דרישות, יש לו חוקים, יש לו בית שצריך להתנהל. דוד? דוד סתם מביא מתנות. אז עכשיו זאת אנרגיה של אני לדודי ודודי לי, לא אני לאבי ואבי לי, זה יגיע לשם. אבל כשמכינים ומתנות, אלה הם הדודים, הדודים. אז מה צפוי לנו כאן היום? קודם כל אני רוצה להקריא שיר, כי אני עוד צריכה להתאושש בקטע חיובי מאחד התרבות של נתניה אתמול בלילה. וואי, איזה כיף היה ערב השקה של חברתי רחלי ראובן עם ספר כל ימי חייך, שיר לכל יום. אני רוצה להקריא את השיר לקפטט באלול, ואחר כך נעלה לשידור את רבנית חגית שירה חברתי האהובה, אחר כך נקריא עוד דברים ועוד חיזוקים ועוד דרכי תפילה ועוד סודות של טכניקות ממש אספתי לי להיות מוכנים ליומים הקדושים האלה שבאים עלינו. תבוא חברתי בדרך מירושלים, איה קרמרמן, לדבר שתי בעלות תשובה, ענייני ראש השנה ותשובה. אז הנה שיר, רחלי ראובן, ואחר כך הרבנית חגית שירה, וממשיכים. אז רחלי כותבת, אוי זה יפה, תקשיבו, יש דברים שאי אפשר להכין אותך אליהם, לא לאהבה שנופלת עלייך ולא לזו שנלקחת ממך בטרם עת, לא לרגע שהשבת נכנסת בך ולא לרגע שהיא צריכה ללכת. יש דברים ששום דבר לא יכול להביא אותך מוכנה לקראתם, לא לרגליים הבועטות האלה בתוך הבטן ולא לעיניים שיקראו לך אמא, לא לקמטים שיחרשו את פנייך ולא לכיפוף שיגיע את את עם הגיל, לא לשכחה ולא לסבל שיתפקו בדלת של הזקנה, של ההורים ושלך. יש דברים שאי אפשר להכין אותך אליהם, לא לשיהוק, לא לקשת בענן, לא לפרח שפתאום מבקר אותך מבין מרצפות הבית, לא להתעדשות, לא לאהבת הנכדים, לא לתלית בבית הכנסת וכל תקיעת השופר, לא לנשימה שתסגור את המערכה שלך כאן, לפנים האחרונות שתזכי לפגוש את יעצמו את עינייך. יש דברים שאי אפשר להכין אותך אליהם, יש הקוראים לזה חיים. אום קדליבה, בוקר טוב, אפרת ברזל, מוטי קופר, נורית אפלבוים. יאללה, נתרגש ביחד לקראת ראש השנה, ובואו נעלה את הרבנית חגית שירה.
1: שלום. בוקר טוב.
0: בוקר טוב, חברתי.
1: אהובתי, מה שלומך?
0: נשמה שלי.
1: איך קרה, איך את מרגישה?
0: ברוך השם, גם את שרודה קצת?
1: חודש אלול, מה נעשה? חלק מהחודש, ברוך השם כבר כמה שנים.
0: ברוך השם.
1: ובחודש אלול את שרודה, כי ברוך השם, עם ישראל
0: זקוק.
1: ואנחנו ממש עסוקות ב... ברוך השם, בעבודה רבה, ברוך השם.
0: נכון, נכון.
1: ואני חייבת לפתוח בזה ששמעתי אותך עם עדן הרב, וזה היה כל כך יפה.
0: תודה.
1: כל כך מרגש, כל כך יפה, אחד הלילות ככה אני בדרך, ואמרתי מה, ופשוט העברת לי את זה, וזה היה כל כך כל כך מרגש.
0: נהיה, תודה רבה.
1: את מיוחדת מאוד, מאוד מאוד.
0: תודה, איזה כיף לשמוע. זה ממש, אני הרגשתי שם שהלב שלי מונח.
1: ממש.
0: והתשובה.
1: את כולך רגש, את כולך אור, את כולך אהבה. זה פשוט ממש יוצא ממך. גם עכשיו שמעתי קצת ממך, וזה מדהים. את מיוחדת.
0: תודה רבנית, מה שלום צפת ואיך הולך השם. בכלל ובפרט
1: ברוך השם, הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו. אני לא בצפת, אנחנו בירושלים כבר כמעט יותר משבועיים, ברוך השם, במסע מרגש עם ישראל, ומחר והיום בלילה בעזרת השם ניפגש בתל אביב.
0: אז ספרי לנו על זה.
1: כן, בעזרת השם. אז קודם כל אני מאוד מאוד מחוברת לרב קוק ולרבנית קוק, ממש ממש מחוברת אליהם. אני חושבת שכולנו מבינים שהרב קוק זה אור מאוד גדול לעם ישראל, ואנחנו צריכים לעשות הכל כדי שהנשמה הגדולה הזאת תישאר איתנו כאן. המצב שלו לא פשוט, והרבנית יצאה במיזם המאוד מאוד גדול הזה להרים את הערב הזה היום. ומה שמרגש, שבעצם זה נולד לרפואתו, אבל כשדיברתי עם הבן של הרבנית, הרב גדליה, אז הוא אמר לי, הרבנית אמרה שהערב הזה הוא לרפואת כל החולים, הוא לישועת עם ישראל, הוא להצלחת כל עם ישראל, ורק בסוף עם הזכירה ולרפואת בעלי, הרב. זאת אומרת, האנשים האלה, אין להם כלום משל עצמם, הם רק למען עם ישראל.
0: נכון.
1: זאת אומרת, היא לא פותחת ואומרת, הערב הזה לרפואת בעלי, היא קודם כל, הערב הזה הוא להצלחת עם ישראל, והיא אומרת, אני רוצה את הערב הזה שיהיה ערב של שמחה. ערב של שמחה, אני רוצה שהבנות יגיעו ושאני אשמח להיות בקיסריה,
0: כן.
1: אבל היא אמרה, זה יהיה פתוח, ואז לא נוכל לרקוד, אז אני עושה את זה למקום יותר סגור, כדי שנוכל לרקוד. היא אומרת, תבואו עם טוב, היא רוצה לעשות שמח, זה מה שהיא רוצה.
0: עם טוב, איזה יופי, יאו.
1: וזה מדהים, ואני אומרת, באמת אנחנו צריכות שמחה, כי בשמחה תפסרון. תדעי לך שגדולי עולם מגלים לנו סודות עצומים על זה שעל ידי שמחה אפשר לצאת מכל המצבים ומכל המיצרים, במיוחד יום כזה, אנחנו יום בריאת העולם. מה זה יום בריאת העולם, אפרת? יום בריאת העולם זה אור שמגיע אחרי תוהו ובוהו, אחרי חושך על פני תהום, כל אחת והתוהו ובוהו שלה, איפה שהיא תוהה ובועה ואומרת, השם, מה יהיה? באמת, מה יהיה? יש סיכוי לדבר הזה, כשיש חושך כזה בחיים, בכל מיני מצבים, ואני אומר, אלוקים, יהי אור ויהי אור, אנחנו הולכות בעזרת השם יתברך להביא אור גדול, והרבנית יצאה מגדרה והיא אמרה שמי שתגיע לכנס הזה, בעזרת השם, תזכה לניסים ולישועות. אז אני אשר רב טלפון לכל הבנות שלי, אתם חייבות להתייצב, חייבות להגיע. הרבנית אמרה שבעזרת השם, הערב הזה יביא ניסים וישועות.
0: אמן, את יודעת, הרבנית חגית שירה, אני חושבת על זה, על טוב ועל שמחה, ומה שרבנית קוק אומרת, זה עושה לי, ובאמת בעזרת השם לבריאותו של הרב, זה אין הרי מישהו אחד שנסע לדבר עם הרב קוק, ולא ביקש שורה התחתונה בסך הכל שתהיה לו שמחה. זאת אומרת, זה יכול להיות בקשה על שלום בית, זה יכול להיות בקשה על בריאות, זה יכול להיות בקשה על ילדים. בבוטום ליין, בלמטה, אנחנו הולכות לאנשים הגדולים האלו, בוודאי לאיש הזה, כדי לבקש שמחה. בסוף כל אחד את השמחה שלו, אז זה כל כך מדויק, אישה של איש כזה גדול, מה שהיא אומרת עם הטוב.
1: נכון, את יודעת, אפרת, זה מדהים, קראתי סיפור מאוד יפה, הרבי בוני מפשיסחה, ששנה אחת הוא הלך עם התלמידים שלו על שפת נהר.
0: כן.
1: ואחד התלמידים שלו הייתה רוח מאוד מאוד חזקה, זה לא נערות כמו בארץ. זה באירופה, זה נערות מאוד מאוד מסוכנים. כן. אחד התלמידים שלו פשוט אף עם הרוח לתוך הנהר.
0: כן.
1: והמצב שלו היה מאוד מאוד חסר סיכוי. פשוט התחיל להיסחף. ואז התלמיד הסתכל על רבי בוני, והוא התחיל לשחות, אמר לו, רבי, תציל אותי. ורבי בוני מסתכל עליו ואמר לו, היי, תמסור דרישת שלום ללוויתן, הוא אמר את זה בחיוך, הוא הצחיק אותו.
0: כן.
1: ואומר רבי בוני, ברגע שהצחקתי אותו, הוא קיבל כזה כוח, שהוא פשוט יצא משם, בכוחות על הוא יצא משם. זאת אומרת, אומר רבי בוני, ראיתי את המצב שלו שהיה בלתי הפיך, זאת אומרת, אין, הילד הזה נשרף, והוא הולך. אמרתי, מה אני אעשה? רק השמחה, תוציא אותו משם. אז אמרתי לו, סיפרתי לו, אמרתי לו בדיחה כזאת קטנה, והצחוק שעלה לו על השפתיים,
0: כן.
1: הוציא אותו משם, וזה בעזרת השם, מה שנעשה היום בלילה, אנחנו מתוך שמחה, ומתוך חיוך, ומתוך אמונה, ומי יודע בעזרת השם כמה נקרב את הגאולה, אפרת, איך אנחנו זקוקות לגאולה,
0: שתבוא כבר. ממש, ממש, הרבנית, חגית שירה, את תהיי שם הלילה, הערב?
1: אני ישם, האמת היא שאני ממש עושה דבר שאני לא רגילה לעשות, הרבנית ביקשה שאני אנחה את הכנס הזה, yeah. אני לא מנחה כנסים, אבל הם ביקשו ונעשה את זה בקדושה, מתוך הרבה הרבה דברי חיזוק, אנחנו נשתול בין לבין,
0: כן.
1: בעזרת השם.
0: אמן.
1: זה היום בערב, אנגר 11 בתל אביב, yeah. הולך להיות מרגש, הרבנית בת שבע, הרבנית לאה קוק, בעזרת השם הפרשת חלת, יהיה עדן הראל, יהיו נשים מיוחדות, יהיה רבנית חדבן לוי, הולך להיות שמח וטוב לעם ישראל.
0: אמן.
1: נשים מתכנסות, זה תמיד טוב.
0: נכון.
1: תמיד טוב שנשים מתכנסות ביחד. את יודעת, נכון?
0: אין כנס אחד שאת לא יוצאת הביתה ואומרת, רגע, פה למדתי זה, ופה חוויתי זה. זה מלמד את החיים שלנו, נכון.
1: לגמרי, לגמרי. וואו,
0: תודה, לגמרי. תודה רבנית שירה, שיהיה בהצלחה גדולה.
1: אפרת, שנה טובה, אפרת, שנה טובה ומתוקה.
0: אני מאחלת לעצמי בין היתר בשנה הבאה, להיות כאן באולפן, ושתהי אורחת שלי בשידור חי.
1: אמן.
0: פה, ונוכל גם אמן. להתחבק ולראות את הטוב שלך
1: אני
0: בעיניים.
1: איתך, אני מדברת איתך, ואני אני, אני שוכחת כל שנייה שאני ברדיו. לדבר איתך, זה אי אפשר ברדיו, אני לא יודעת, רציכות להיפגש.
0: יאללה, קבענו, השם. הנה קביעה. אמן, תודה, תודה. להתראות. פרסומות, ואנחנו חוזרים.
2: עכשיו איתכם, קדליבה עם אפרת ברזל.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: הכל שאתם מכירים. התוכנית שעוד לא הכרתם. אריאל ברמן במגזין הצהריים של כל חי. מגזין הצהריים, להבין את החדשות. ראשון עד רביעי באחת בצהריים. רק כאן בכל חי.

0: יונדאי או מודה, ג'קו ומיצובישי. עכשיו במתחמי כל מוביל ירושלים. בואו לאולמות התצוגה. נחום חפצלי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניק 36, האומן 19 תלפיות. או חייגו למציאת האולם הקרוב. כוכבית 8586. כל מוביל.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
2: עלם!
1: כפוף לתקנון.
3: בראש השנה הזה אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
4: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. שנה טובה ובריאה. מלאומית.
5: בבריאות לא מחכים.
6: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשוד בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
7: רוצה לרכוש מקצוע טיפולי מצליח? קורס פסיכותרפיה עם הרב ויאל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
8: ביום השנה לפטירתו של החפץ חיים זכותו תגן עלינו יוצא הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שליטה במסע מיוחד לציונו בעיירה רדין והתפלל למען ילדי קרן ההסעות ולמענכם לשנה טובה, לנחת וכל הישועות. השם שלכם חייב להיות שם. מסרו עכשיו את שמות יקיריכם לקרן ההסעות 1-750-66-22 1-750-66-22.
9: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
10: בדרך למשפחה, לחברים או סתם לטייל? בחג הקרוב מתחדשים ברכב רק בפריסבי עד שנייה. מחכים לכם בהפנינג עם הנחות ענק בסניפי פריסבי אופקים ונתיבות. 6-7 בספטמבר, כ"ד עד כ"ה באלול. לפרטים כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
11: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
12: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
13: עכשיו איתכם, קדליבה עם אפרת ברזל.
14: כל חי תמיד איתי, כל חי.
15: קדליבה, והנה היא הגיעה, חברתי איה קרמרמן לנגר, מה העניינים?
16: כל שנה אנחנו אומרות, תקשיבי, אני רוצה בילדה ביותר גדול.
15: חברתי, ראש השנה, בעזרת השם אנחנו ביחד.
16: יואו, איזה ריגוש, איזה נחזיר עטרה ליושנה.
15: ממש, שיסו, שיסו.
16: שיסו, כן,
15: בדיוק. יאללה, אז מה ענייני, מה שלומך, איך הייתה הדרך מירושלים?
16: וואו, אני החלטתי ש...
15: הווייז
16: הוא נביא שקר. זו הייתה החלטה שלי הבוקר. הוא אמר שעה ו-20, יצאתי יותר מוקדם והגעתי בשעה 55. זאת אומרת, זה כאילו, בוא, מתמטית זה הרבה אחוזים.
15: הרבה, יכול להיות לחשב כמה, אבל...
16: בדיוק, בכל זאת, 3 יחידות וזה. מה העניינים?
15: ברוך השם, אני כל הזמן עסוקה באיך אני זזה בין להכין את עצמי רוחנית לראש השנה, ולעשות את ה... ריכוז בימים האלה הכי טוב שאני יכולה. מצד שני, כולנו עסוקות. ומעבר לקרשה שבא לי קנה הבוקר, המון, המון.
16: איך הוא בכל שנה? כל שנה, אנחנו חייבים להגיד משהו על מיקי, שכל שנה הוא אומר, איך טעים הקרתי הזה, למה אנחנו עושים את זה?
15: רק בלעד. הוא יגיד גם בעזרת השם יגיד,
16: אנחנו נבוא אחרי זה ונגיד אם הוא אמר.
15: וזה כיף לי שכל פעם כשיש חג חשוב, משמעותי, עברנו משהו בחיים, ופגשנו את בורא עולם, ויש לנו פגישה איתו בראש השנה הזה. והיו שנים של הכנות מאוד מאוד מלאות אנתוזיאזם, ככה, התלהבות, ויש שנים של פחות, ובואי נדבר את זה.
16: אני אגיד לך, קודם כל, אני אלול, שהשם ירחם עליי, באמת, אולי אי פעם הוא יאיר לי את אלול, אבל אלול מהלך עליי אימים. ומאוד קשה לי לשמוע שיעורים, ולשמוע ככה, לא עשית, או כן עשית, או תכיני את עצמך, או אל תפספסי, כן אני מפספסת. יש פה ילדים בבית, יש פה כפיסות בבית, יש פה הכנות, יש פה זה, יום לפני אין עדיין את החצאית הארוכה מספיק, ת-ת-ת-ת. ואני מרגישה שאני מפספסת, ולא, ואת יודעת משהו? אני בשחרור, כי אני אומרת, נו, מה, השם הוא ברא את הבריאה הזאת, הפספסנית, וזה בסדר. אבל, מה שאנחנו יכולות לעשות בשעה הקרובה, זה לגרום לנו לא לפספס. זאת אומרת, אנחנו יכולות להרכיב פלייליסט,
15: כן,
16: של ראש השנה, שהוא, עשיתי הרבה שאלות, שאלתי הרבה אנשים שיעזרו לי להרכיב את הפלייליסט, ואנשים יתקעו. לא ידעו מה, איזה שיר ייתן להם ככה את הפוש הכנה לקראת ראש השנה. ואני אמרתי, אני רוצה שנשים יהיו במטבח, והם לא ירגישו שהם לא בסדר, שהם לא שומעות שיעורים, והם לא ירגישו לא בסדר שהם פספסות, והם לא ירגישו לא בסדר שהם כאילו רוצות לעשות עוד סלט בשביל שיהיה קצת יותר כיף בראש השנה. אני רוצה שהם ישמעו את מה שאנחנו נותן להם. ודרך השמיעה הזאת, הם התחברו אחרת.
15: אמן.
16: עכשיו.
15: כאילו, את אומרת, הקטע של המוזיקה,
16: גם ככה אנחנו חמות, נכון? גם ככה, מוזיקה היא נכנסת לתוך הנשמה, הניגון שלה. עכשיו, נגיד, יש פה שירים שהם יכולים, את יכולה לבחור אותם, הם יהיו בכזה ביט של מסיבה ואת תשתפי כלים בכיף, או שהם יהיו בביט של ניגון שיעיר לך את הנשמה. אז כל אחת שהיא תבחר כאילו את השירים, אבל לפי ה... מה שבא לה עכשיו, בא לה עכשיו בכביסה, שאני שמה מוזיקה שאני מקפלת כביסה. אז בא לי עכשיו כאילו שזה יגרום לי לרקוד ויניע לי את הזרימת דם, או שבא לי עכשיו ש... להגיד לה שם השם זה רק אני ואתה, זה רק אני ואתה. אז אנחנו מרכיבות פלייליסט.
15: יאללה.
16: אוקיי, מתחילות?
15: כי אם זה תלוי בי, אני אביא את בשנה הבאה, נשב על המרפסת ולספור ציפורים נודדות.
16: זהו, אז שלא.
15: שזה עושה לי הרבה תשובה, שתדעי.
16: נכון, אבל לי אין ציפורים נודדות במרפסת.
15: אוקיי.
16: או מרפסת.
15: יש חדשה קטנה.
16: נכון, תראות אותה.
15: נכון. אוקיי, אוקיי.
16: אנחנו דווקא נתחיל בשיר שדווקא לא נתתי אותו, בגלל שמצאתי אותו רק ב... צ'וקו, צ'וקו, צ'וקו, צ'וקו, ולא בא לי להתחיל, כאילו אנשים יגידו, וזה, אבא, תחדש אותי לגמרי, תדליק לי את הנשמה.
15: יאללה.
16: עכשיו, למה אני אומרת את זה? בגלל ש... ראש השנה, אני מרגישה כרגע, אני לא יודעת אם יש פה אנשים שמקשיבים, שהם היו בעולם של שנות ה-80. בעולם של שנות ה-80, לא היה רב-קו, היו כרטיסיות של אוטובוס, והיו מנקבים לנו את הכרטיסיות. היו 20 כאלה ניקובים, ועד שאתה היית מגיעה לניקוב האחרון, הכרטיסייה הייתה נראית כמו איזו חתיכת סמרטטת עלובת נפש.
15: טישו.
16: עלובת, טישו עוד יש לו איזשהו, אפשר לנגן איתו את הרצפה. הכרטיסייה הזאת הייתה כלום. וככה אני מרגישה. אני מרגישה כאילו די, ניקבו לי את כל הזה. אבל ראש השנה, האמונה, בוא נתחיל מזה שצריך להאמין בראש השנה, אוקיי? צריך להאמין בראש, צריך להאמין, השם הוא לא צריך את ראש השנה. זה לא בשבילו, זה בשבילנו. זה בשביל שאני אאמין שיש את הנקודה הזאת, שאני יכולה להגיד, אבא, תחדש אותי לגמרי. תדליק לי את הנשמה מההתחלה, תשים אותי כרטיסייה חדשה, מה שהיה היה, העיקר להתחיל, מה שהיה היה, נגמר תם ונשלם, ואני יכולה להאמין שהשם, הוא מוריד לי שפע של אנרגיה וכוחות. עכשיו בואי, בוא נגיד את האמת. אם אני אומרת לך עכשיו, אפרת, בוא נתחיל לנקות לפסח, כי יהיה פסח השנה, שתינו כאילו מתחברות מתחת לזה של הרכבת הקלה, אוקיי? אבל ראש השנה זה בדיוק העניין שלו. שהוא נותן לי את הכוחות החדשים להתמודד עם הפסח של השנה הזאת. את מבינה? הוא נותן לי את המקום הזה שלה, הוא ממלא אותי. אני צריכה להיות במקום הזה של... תן לי להכין כלי שהוא מספיק גדול לכל השפע שאתה הולך לתת לי, וזה מה שזה אומר, אבא תחדש אותי לגמרי, תחדש אותי, תן לי להאמין שאני חדשה, שאני לא משומשת. אף אחד, את יודעת, כאילו, אנחנו נבוא לכל דבר בחיים, ואם אנחנו לא נבוא עם האנרגיה הזאת שלה.
15: המתאימה.
16: אני יכולה, אני מסוגלת, יש לי את הכוחות. אף אחד לא יתחבר עלינו.
15: גם, זה, זה, זה, זה מקסים, כי אני אגיד לך למה, כי כשיבוא בעזרת השם פסח, ואני מכירה את הצילומים של החומרי ניקוי שאנחנו מגלות, או מהרבה...
16: זה טוב, זה טוב.
15: הרי תהיה שם אנרגיה של ניקיון.
16: נכון.
15: והמהר"ל כותב שבכל עת של זווית של כדור הארץ, עם הזמן שהקדוש ברוך הוא, אנחנו שליטי הזמן, העם שלנו, יש כוחות מסוימים, ועכשיו, באמת, אפשר להרגיש, גם אם אתה רחוק לגמרי, אתה מרגיש אנרגיות של התחדשות של נשמה, ולא של ניקיונות של...
16: שגרתי בארצות הברית, וגרתי במקום מאוד לא יהודי, בצפון קרוליינה, שהיו שם, נגיד, אני ועוד הרבה, הרב, שהוא היה מאוד מוזר, אבל לא משנה. לא הייתה את הרגשה הזאת ברחוב, את יודעת, כאילו, ארץ הקודש יש לה את האוויר משלה. אוויר דקדושה. ואנחנו זוכים שיהיה לנו את האוויר שהוא עכשיו אומר התחדשות. עכשיו הוא אומר התחדשות. זה האוויר שלנו עכשיו. ואנחנו רק צריכות להאמין בזה. אני צריכה להאמין שאני, היה איזה קטע ששתפתי כלים, ושמתי שיר שאומצאה בתחדש אותי לגמרי, והתחלתי לבכות. כי אני צריכה את זה. אני צריכה להאמין שזה אפשרי, אני צריכה לרצות את זה, אני רוצה להאמין בזה, אני רוצה הכל. אנחנו נעבור לשיר השני.
15: כן, רק אני רוצה להגיד לך על זה, וזה העסיק אותי באמת בשבוע שעבר, וכתבתי על זה בכתיפה ש... תחדש אותי לגמרי, חכי שנייה, רגע, מעברון. זה כל כך חשוב, רב וולבה כותב על זה ש, שכל שנה כוח חדש, יולי, היוד, וו, למד יוד, מגיע אל, אל, אל, אל העולם, שלא היה פה קודם, כי בדיוק, תחדש אותי לגמרי, אז מגיע כוח שלא היה פה אף פעם, כי הוא חדש. ובאמת, הזמן מביא איתו הרבה ברכה, והרבה דברים שאת צריכה, ולא היו כאן בשנה שעברה, מאפשרים את התכנות הקיום של תפילות שלנו, ו... ומצד שני, הזמן החדש הוא באמת חדש. זאת אומרת, שאם יש דברים שאת כן אוהבת, וזה תחנה ראשונה, בואי נעשה אותה מובנת, אם יש דברים שאת כן אוהבת, באישיות שלך, בבית שלך, בכלים שלך, בשטיפה שלך, בכביסה שלך, בכישרונות שלך, ביכולות שלך, בקשרי בני אנוש שלך, תבקשי מבורא עולם, במודע, להמשיך אותם גם בחדש של השנה הבאה. כי בגלל שהנה זה, וזה מבריק את הבורג של איקאה על התובנה הזאת חזק, אם באמת כמו שאבא תחדש אותי לגמרי, והוא יחדש, אנחנו מאמינות בזה, הנה, אנחנו עכשיו מאמינות בזה.
16: גם את הכישרון שאהבת הוא יחדש.
15: כן, וממש, לעמוד בתפילה, על זה, על זה כתבתי, ותעשי, אני הולכת עכשיו, ביקשתי, בעלי לבוא איתי, בואי נראה שהוא יבוא, לעשות באמת רשימות, להכין את התפילות, כאילו, מה אני מאוד אוהבת, בפשוט של החיים שלנו, שאני רוצה שיהיה ממנו עוד, זה יכול להיות אפילו אווירה בשולחן שבת, רוגע,

0: שבאותו המעט אינו רשע, ועל ידי זה שמוצא בו מעט טוב, ודן אותו לכף זכות, על ידי זה מעלה אותו באמת לכף זכות, ויכול להשיבו בתשובה. עכשיו, לאיזה עניין אני אומרת את זה?
1: איזה?
0: לי. אם אני הייתי נותנת למישהו אחר לדבר אליי כמו שאני מדברת לעצמי, אני... לא היה קיים דבר כזה. עכשיו, אני שמעתי פודקאסט מדהים של מישהי שככה היא בעצמה פנימית, והיא אומרת, תדמייני שהקול שאת אומרת לעצמך, זה קול של גבר
1: שמעצ... הבלונדינית הזאת,
0: לא. מדהימה, מישהי מדהימה, אומרת, דמייני שאת מדברת לעצמך, תני לזה קול ושם של גבר. הגבר שעומד בקופה מאחורייך, זה שצועק ברחוב, זה מישהו זר, אישה לא נעימה. תדמייני שזה הקול שלהם וזה השם שלהם. הרי בחיים לא היית נותנת להם לדבר אלייך ככה. אבל את מדברת לעצמך ככה. והשיר הזה, תחפשו אותו למאזינים, תחפשו אותו, שיר מדהים. אני צריכה לדון את עצמי לכף זכות. אמיתי. אני צריכה לסלוח לעצמי, רגע לפני שנייה דיברנו על אלו, אני לא מספיקה, אני לא מספיקה זאת. אני לא יכולה לבוא ככה לשם יתברך, להגיד לו, וואו, השם, תקשיב, פה יש לך בריאה, זוועות. לא, כמו שאני דנה בן אדם אחר לכף זכות, וכמו שאני דנה את הילדים שלי לכף זכות, ואני רוצה שהילדים שלי ידונו אותי לכף זכות, אני לא יכולה לבוא ככה לעצמי, להסתכל לעצמי במראה. כי זה לא פייר. נכון. וזה גם לא נכון לעשות את זה, וזה, הכל הזה הוא היצר הרע, שאם אנחנו דיברנו רגע על הנפה, שאנחנו מנפות את הדברים הרעים, וממשיכות עם הדברים הטובים, בנפה הזאת, יש את הכל הזה שאומר לי, את רשעה. ותמיד שאומרים...
1: נפסלת.
0: נפסלת, פסולה. ואז, ואנחנו צריכים לדעת שכף זה מידה. שכאילו, אתה תצאי מכף מלח, תצאי מסקית מלח באוכל, זה לא יהיה אותו דבר. מספיק לנו כף. כף בשביל להפוך את הדין על עצמנו. וזה, אני, בשבילי זה הכנה מאוד מאוד מאוד גדולה.
1: את מיישרת קו עם חז"ל לגמרי, להגיד לך למה? כי בראש השנה... זה לא יום שבו צריך להגיד כמה אנחנו לא בסדר. צריך קודם להמליך את הקדוש ברוך הוא, להבין שהוא שולט כאן על הכל, ובכל רגע ורגע נרצה להרגיש אותו במעשינו בשנה הקרובה. ואז ביום כיפור, אחרי שאנחנו מבינים את זה שיש לנו אבינו מלכנו, אנחנו יכולות להגיד, אנחנו לא בסדר. חכי עם הלא בסדר. כי ביום כיפור אנחנו... כן צריכות לעשות, אשמנו, בגדנו, על דברים שלא היינו בסדר בהם, וזאת מתכונת של לא... שירות מדהים, כאילו, תחשבי מה זה, הברכה הזאת היא, שיהיה לך עבר טוב, זה נפלא, זאת המצאה יהודית, מה את מחייכת?
0: לא, לא, כן.
1: זה מהמם.
0: אני מזל שהעבר שלי לא בגוגל, זה כל מה שיש לי להגיד.
1: מבינה? כן, ברכת אותך שיהיה לך עבר טוב. זאת תשובה, זה בעצם ללכת אחורה, להגיד, פה לא הייתי בסדר, פה לא הייתי בסדר, זה ממש היה גרוע. אבל לא עכשיו, צודקת, לא עכשיו. לא עכשיו. ואחר כך להגיד, וזדונות נהפכים לדברים חיוביים, אז בדיוק. אז קודם, אז בראש השנה, אל תגידי מה את לא בסדר, תגידי מה את בסדר. זה מאמי. זה זיכרונות, תזכור שמה שעשיתי, והתפילה בנויה ככה, מה שעשיתי, אגיד לך משהו מתוק, שכל עבירה שעשית עם עצמי, זה יום בררתי את זה, כל עבירה שעשינו, תבדקו. אלה היו עבירות שבאו כשהיינו בחולשה. שהרגשנו לא מספיק טובות, שאמרנו, יאללה, אני כבר אעשה את זה.
0: אם כבר נפלתי, נפלתי. כן, אשר עבדתי, עבדתי.
1: נפלנו, בוא נתרסק, כזה. כי כשאתה חזק ואתה יודע מה הדרך שלך והיא יציבה ויהודית והיא...
0: שפתוח לך כשאתה באורות, אבל אתה צריך לרצות שיהיה פתוח לך, אתה צריך, כאילו זה בדיוק העניין, אני רוצה שתהיה פתוח לי.
1: כן.
0: זה ראש השנה.
1: שיר הבא?
0: שיר הבא. אנחנו אותי. כל ישראל, יש להם חלק בעולם הבא של זושה, יש לנו את זה? Hey DJ, pump this party.
1: The world.
0: לא, לא.
1: לא, רגע.
0: כל ישראל. לא שיר פה, כי חבל, הקול שלי עורב, לא זה.
1: הנה, מוטי מוצא, אני רואה.

0: טוב, מעבר לגרוב,
1: כן.
0: אוקיי, שעושה לי את זה בשטיפת כלים ומעביר לי את השטיפת כלים. כשאני שופטת כל אדם לכף זכות,
2: זה יפה שאתה שם את זה גם ברקע.
0: אנחנו אוהבים.
2: אנחנו אוהבים את זה, כן, כן.
0: כשאנחנו שופטים את עצמי לכף זכות, אז אני צריכה לשפוט את כל ישראל לכף זכות, כי כל ישראל נדונים, ואני תלויה בכל ישראל, אוקיי? עכשיו, בשלוש שנים, אנחנו כבר סוגרות שלוש שנים תכף למלחמה, ואני אגיד את זה כל פעם שאני פה, אני מאגדת את רשימת החיילים החצועים. ואני מתנדבת, ואני הולכת לבתי חולים והכל, ומה שאת רואה בעם ישראל, אין דבר כזה. עכשיו, תארי לך את הדבר המזעזע הזה, שאנחנו היינו נולדות לא יהודיות. בתקופה הזאת, לא מדברת איתך שואה, לא מדברת איתך אינקוויזיציה, גירוש ספרד, לא. אני מדברת איתך עכשיו. עכשיו, אף אחד מאיתנו לא חושב שהוא ייוולד נכון בכזה במקסיקו, בהודו, באיזה חור, ולהיה עוד... כלום. תמיד כשאנחנו פנטזים על להיות לא יהודים, אנחנו חושבים שאנחנו יושבים על הר הכסף של ארצות הברית. נכון? אתה, הייתי יכולה לחיות בניו יורק כזה.
2: איך תצליחו למכור לנו את זה? יואו.
0: איזה שטויות במיץ עגבניות. אבל, גם לשבת היום בהר הכסף בארצות הברית, אימא לה, אבא לה, פחד אימים. ואני רואה את עם ישראל, אני רואה את החילונים שמתנדבים כל שבוע אצל החיילים. אנשים אוספים כסף, אוספים מצוות. הם לא חושבים שהם אוספים מצוות, אבל הם כאילו זורקים אותם לתוך הפייל של המצוות ברמות. אנשים לא מפסיקים להתפלל על אנשים שהם לא מכירים. אנשים בנתינה, אנשים מחפשים ילדים, אנשים, יש ילדה אחת ששנים כבר נעלמת, אנשים מתפללים עליה כל יום. זה רק העם שלנו, ואנחנו צריכות להאמין בעם ישראל שהוא כזה קדוש, ולכל אחד מהם יש חלק בעולם הבא. ולו בשביל האנוכיות שלי, כי אנחנו גוף אחד, אנחנו עמדנו בהר סיני ביחד, גוף אחד, בלב אחד, בנפש אחת, כולם ראו, כולם שמעו, כולם, אני תלויה בהם, ואני צריכה להתפלל עליהם, ואני צריכה להאמין שלכל אחד מהם יש חלק בעולם הבא, כי אני בלעדיהם, אם הם חסרים,
2: גם את,
0: אז כולם חייבים.
2: איזה מקסים, כי את אומרת בעצם, תראי מה זה, החילונים והחרדים והכיפות הזאת, כולנו, יש איזה אנרגיה עכשיו של יחד, של, של, של חיבורים, של מחפשים. אוי אוי. ואת יודעת, את יודעת, גם אצל הכי רחוקים וכל מיני כאלה שילדו אותי לפעמים, ואני רואה שכאילו יש שם התנגדות גדולה למצוות ולתורה, אני לפעמים מסתכלת מהצד ואני אומרת, לא, לא, לא, לא, לא. יש איזה מין דרך אחרת עבור אלה להזין לבורא עולם. זה לא נכון. זה לא נכון.
0: אני אגיד לך משהו.
2: סיבוב אחר.
0: יש אנשים כאלה שהם אינם שומרים תורה ומצוות, שהם, יש להם ערכים כאלה, ואז את אומרת, הם כאילו עושים לך קווץ' בלב, כי את אומרת, אני מעריכה את הערך הזה. זה ערך יהודי, אבל אני לא דבקה בהם כמו שאני, שהם דבקים. וזה... קודם כל, בוא נתחיל מזה שהם חיים בעם ישראל, בארץ ישראל, והם עושים מצוות, והם יש להם גם כן תאוויר של שבת בעל כורחם, ויש להם תאוויר של החגים בעל כורחם, ואני באמת מאמינה שלכל אחד מהם יש חלק בעולם הבא, ולקראת הבחירות שאנחנו לא רוצים להתעסק בדבר הזה, אנחנו צריכים להאמין שיש פה אחדות, ושהיא אמיתית, שהיא אמיתית, ובאמת שכל אחד, הוא בא מהטוב שלו, ולפעמים הטוב שלו הוא מתנגף שם הטוב שלי, אבל יש לו חלק בעולם הבא, ובעזרת השם שגם הוא ילך חיים טובים ארוכים ולשלום.
2: אמן, את יודעת, נצא להפסקת פרסומות, אבל אני רק רוצה להגיד לך שכמה אני רואה את זה בשטח, אני מחפשת את זה, אני מחפשת כל הזמן חיבורים, גם בריאות היא חיבור נכון של האוכל נכון. שלנו, ושל הספורט, של, ותפילה היא חיבור נכון, ושלום בית, אז תקשיבי מה היה לי עם יוגילטיס,
0: כן.
2: אמא שלי המקסימה, אפילו אצלה ראיתי משהו, אני מקווה שהיא לא שומעת, אבל אמא זה בסדר.
0: שזה לא יפחיד אותה שהיא עושה מצוות.
2: ממש, כאילו, יש לה איזה קטע עכשיו שהיא רוצה שנשמר את ההיסטוריה של המשפחה, זה מאוד יפה, כאילו, מה היה לאבא שלה כשהוא עלה לארץ, ואפרופו, היה בעצם, וזה, היא רוצה לשמר את כל הדבר הזה, והלכנו לאיזה מישהי יחד, והיא סיפרה שם את כל הדברים, וזה וזה. ואחרי כמה, והיא רצתה לראות שאני שומעת, ואני ידע להעביר את זה לדורות הבאים, וזה. אז קודם כל, כאן אחד, רגע, ראיתי כמה המסורת חשובה לה. זאת אומרת, המסורת שלה. בדיוק, אז מזה אני אומרת, רגע, וגם המצוות הן מסורת, ומישהו קטע אותם פתאום, אבל...
0: נכון.
2: קטע.
0: הקטע הזה. היא שוכחת שהיא הדיטור.
2: כן.
0: היא שוכחת שהיא הדיטור, כאילו זה הסתכלות, את יודעת, כאילו לתוך המזכוכית מגדלת, אבל אם אנחנו עושים ככה ורואים את הירח, אז כאילו זה הדיטור, אבל העובדה שהיא חוזרת אחורה ואומרת, אוקיי, יש פה השתלשלות אחורה, בסופו של דבר היא תגיע לאברהם אבינו בעל כורחה.
2: בדיוק, אתה מבין, אם את מחנכת אותי כדי לא לשכוח איך הגענו לפה ואיך הקמנו כאן ואיך היה, אז הנה, אז עוד משהו היה, שאחרי פעמיים שהיינו שם, היא אמרה לי, עזבי, אנחנו לא צריכים את האישה הזאת, בואי נעשה את זה לבד, מה אנחנו צריכות וזה. ואז אמרתי לה, מה שאת רוצה, אמא, כאילו, אוקיי, וזה היה כזה יום ושעה, כבועים שהיינו נפגשות ועושות את זה, מה זה נהנות יחד? אני כל הזמן רוצה להיות איתם, כאילו, כי אני מבינה שהעולם... ואז הפסקנו ללכת אליה, וכאילו קבענו בעצמנו.
0: כן.
2: ומעולם זה לא קרה. כאילו, הפסקנו עם זה. ואז אמרתי לה איזה יום, אמא, את יודעת, יש מושג יהודי שנקרא מחייב.
0: נכון.
2: וזה אצל הדוסים, תקשיבי, לפי השיטה הזאת, של טוב, נעשה את זה לבד. לא נתפלל, לא נלמד, לא נעשה מצוות. המחייב הזה, זה משהו שתראי כמה תורות אנחנו לומדים תורה, עושים מצוות. פעם ראשונה בחיי, היא בת 70 ולא יודעת, היא אמרה לי, תעת מה ביתי? אחרי כמה ימים, היא מסרה לי דש למושג, אמרה לי, איך אמרת את זה? יש לנו מחייב, וזה דבר שדורות, יאללה, הפסקת פרסומות, חוזרות.
1: עכשיו איתכם, קדליבה, עם אפרת ברזל.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
5: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
6: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסי ומחסים את אוהבת.
4: כוכבית 3044.
7: אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשרות מהדרין גלאט, בהשגחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי
8: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס,

0: הלכלוך חוגג חדש דרימי 916 AE שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי קל משקל עם חיווי קולי בעברית להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט, ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב יעל אונגר. בקורס הכולל שני סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים, לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק, ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
2: מנה טובה מתחילה בנעמן. סט סרוויס זכוכית 18 חלקים עכשיו ב-69 שקלים ו-90 אגורות במקום ב-209 שקלים בכל הסניפים. בתוקף עד 20 בספטמבר או לגמר המלאי לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
3: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
4: נשות ישראל היקרות, אתן מוזמנות לערב עוצמתי ומרגש של תפילה, שירה והתחזקות לרגל ימי הסליחות ולרפואת הרב דוב קוק. תוכנית אומנותית עשירה בליווי זמרות ואורחות מיוחדות וברשות הרבנית הצדקנית לאה קוק, שיוצאת בהבטחה מיוחדת למשתתפות הערב.
5: נבוא כולנו ביום בריאת העולם, כהי אלול, נשים יתרפו, נשים תיפקדנה, תבוא לנשמות שלי, אני מחכה לכם אישית.
4: ביום שני קפה באלול, בהנגר 11, נמל תל אביב. לרכישת כרטיסים חייגו 055-688-3112 או באתר טיק צ'אק.
6: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
9: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.

0: אינה טובה מתחילה בוורדינון. חגיגת מבצעים של פעם בשנה, עכשיו בסניפים ובאתר. חג שמח מוורדינון.
1: עכשיו איתכם, קדליבה עם אפרת ברזל.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: קדליבה.
4: אנחנו ממשיכות להרכיב את הפלייליסט של השטיפת כלים, שיכין אותנו לראש השנה, ואנחנו נהיה מולטיטסקריות ונעשה הכל ביחד.
3: היה קרמרמן לנגר, אבל תסבירי את הרעיון הזה, כי זה נפלא. תסבירי מה,
4: בעצם,
3: מה עשית?
4: בעצם מה שאני רוצה, זה להתחבר אל השם מדברך דרך מוזיקה.
3: הייתה.
4: אני שמעתי, יש, אנחנו לא נשים את זה, כי אנחנו צמה, צמה לך נפשי. תכף אני אקרא את זה שנייה.
3: לא, את אומרת שאת שאלת אנשים, תגיד.
4: שאלתי מה? אנשים, מה? תן לי שיר שגורם לך לעבוד רוחנית נכון בראש השנה. אנשים נתקעו. נתקעו. עכשיו, במהלך השנה תשמעי מלא שירים, שאת פתאום תגידי, יו, השם יתברך, זה אני ואתה, זה אני ואתה, זה אני ואתה. ואז פתאום ברגע האמת לא. ואני רוצה שנתכונן, כמו שאמרנו שאנחנו מכינות את התפילות,
5: כן.
4: נתכונן להתחבר לשם יתברך דרך מילים.
5: וואי.
4: אנחנו ממשיכות בשיר של הצמד זושה, שזה, את שמעת את התופעה הזאת? זה מטורף, זה שני חסידים שיושבים בסלון שלהם, עם הילדים שלהם קופצים עליהם ומקליטים ככה מוזיקה, והם כאילו טרפת.
3: יו, דיברתי איזה יום עם חברה והיא סיפרת, אתה תשים?
4: איזה שיר למות, איזה שיר זה, אימא לה. עכשיו, אני אגיד את ה, אני אעשה תרגום.
3: זה מה שרץ כל הזמן?
4: כן.
3: כן, אוקיי.
4: הם מדברים המון באנגלית ואומר ככה, אני לא יכול לעשות את זה בלעדיך, אני מתרגמת. אנחנו בזה ביחד. אל תעזוב אותי לבד. כשאני, ברגע שאני עטוף באפלה, אני יודע שאני יכול ליפול עליך. הוא ממשיך והוא אומר מילים של הלל הזקן. ריבונו של עולם, אם אני כאן, הכל כאן. הנני מוכן ומזומן, הנני מוכן ומזומן. עכשיו, הנני זה מילה מאוד מיוחדת, כי מי שאמר אותה הראשון, זה היה האדם הראשון אחרי החטא, והוא אמר, הנני, כי הוא קיבל את הדעת להגיד הנני, אבל זה היה הנני פסול. ואז בא אברהם אבינו ואומר, השם קורא לו ואומר, הנני, וזה הנני שלם. הנני זה מילה חשובה ברמות, בעיקר לנשים, כי אנחנו גם גדלנו ככה, וגם נרמז לנו, וגם אנחנו בבינג שלנו, אנחנו מסדרות את עצמנו לפי הנפח של אנשים אחרים. והנני, זה מילה שאומרת, מותר לי לקחת נפח. אם אני כאן, הכל כאן. עכשיו, ברור שהשם יתברך כאן, זה אנחנו לא צריכות את ראש השנה בשביל זה. אבל אם אני כאן, הכל כאן, זה אני מצטרפת אליך. והדבר הזה הופך להיות שלם, וזה אומר שזה רק אני ואתה, כי אין לי אף אחד מלבדיך. כשאני עטופה באפלה, אני יודעת שאני יכולה ליפול עליך. מה עוד אומר?
3: הנני, זה אולי באמת הנוכחות הכי גדולה שלי איתך, כי העצמי האמיתי הוא לא לעוף עלינו, וכוחי ועוצם ידיעה. הנני האמיתי,
4: זה הביחד.
3: ואני ואתה ביחד,
4: זה הביחד. וזה, אני,
3: נראית שמיים נוכחת.
4: אני שמעתי את זה אחרי שיחה עם סיגל קופרמן המדהימה. ואמרת לי, איה, תתחילי להתפלל על עצמך. מותר לך, את צריכה להתפלל על עצמך. וככה, השיחה שלה היא כזאת מדהימה, והשיחה שלה התבשלה לי בתוך הראש. פתאום שמעתי את זה, ואני אומרת, הנני מוכנה ומזונה. אני מוכנה ומזומנה בשבילך, וזה ההמלכה הכי גדולה שיכולה להיות למלך. אין דבר שיכול להיות יותר מלהגיד לו, אני פה ואני שלך, ואני יודעת שכשאני אפול זה יהיה אתה ואני, וכשאתה תרים אותי זה כי אתה פותח לי, ואתה פותח לי כי אני פה. לשים לב לזה, והשם הוא שולח לנו במשך כל השנה נקודות של אני פה איתך, ואני צריכה להיות במציאות מוכנה ומזנה. הנני, אני מוכנה להיות הנני, לקרוא במציאות את איפה שהשם אומר, היי, הגעתי בשביל שלא תישברי.
3: יא, היה זה מקסים מה שאתה אומרת. בונה, את בא, קם טוב היום, אה?
4: קמתי טוב היום.
3: יו, הנני.
4: קמתי בהנני, כי הייתי אצל אדמור מזביל.
3: היית אצל אדמור מזביל, טוב, יאללה, סוף שעה ראשונה, אבל ממשיכות, איה קרמרמן, קדליבה בשעה שנייה, יאללה, חכה.
1: עכשיו איתכם, קדליבה, עם אפרת ברזל.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: שינה טובה מתחילה בוורדינון. חגיגת מבצעים של פעם בשנה, עכשיו בסניפים ובאתר. חג שמח מוורדינון.
1: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
0: נשות ישראל היקרות, אתן מוזמנות לערב עוצמתי ומרגש של תפילה, שירה והתחזקות לרגל ימי הסליחות ולרפואת הרב דוב קוק. תוכנית אומנותית עשירה בליווי זמרות ואורחות מיוחדות וברשות הרבנית הצדקנית לאה קוק, שיוצאת בהבטחה מיוחדת למשתתפות הערב.
5: נבוא כולנו ביום בריאת העולם, כבהי אלול, נשים יתרפו, נשים תיפקדנה, תבוא לנשמות שלי, אני מחכה לכם אישית.
0: ביום שני קפה באלול, בהנגר 11, נמל תל אביב. לרכישת כרטיסים חייגו 055-688-3112 או באתר טיק צ'אק.
6: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
7: נתיב החסד, סופר סופר משתלם.
8: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. שמן קנולה 900 גרם, 3 רק ב-20 שקלים. מארז טפו צ'יפס אליט, 12 יחידות, רק ב-12 שקלים ו-90. פילה סלמון נורווגי קפוא, רק ב-59 שקלים ו-90 לקילו.
7: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים.
9: ונתיב החסד.
10: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
11: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים

0: תעשייה.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב69.90 שקלים. שלחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כף חט אלול, 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26. עכשיו מגוון מוצרי אוסם נסטלה למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם, יש לשמור קבלה.
3: לחיים!
4: שנה טובה!
3: שנה טובה!
5: לחיי השנה החדשה שלכם. ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר OIG.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
6: חברת סנו מאחלת למאזיני כל חי ולכל בית ישראל שתיכתבו לחיים טובים ושתהיה לכם שנה טובה, נקייה ומרעננת כל השנה. חג שמח מחברת סנו.
7: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
8: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה, קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
9: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
11: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
10: חדשות כל חי, השעה 11.
12: בוקר טוב ושלום רב באולפן יואב צור. פיגוע דקירה בצפון השומרון, אדם אחד נפצע באורח קשה בחוות מעוז יהודה באזור הכפר עוצרין שבשומרון על ידי מחבל שהגיע לאזור ברכב, דקר את האדם לעיני משפחתו ונמלט. כוחות הביטחון פתחו במצוד נרחב אחר המחבל. בית הדין של הליכוד דחה את העתירות שהוגשו נגד תוצאות הספירה החוזרת בקלפיות בבאר יעקב. בעקבות ההכרעה, חברת הכנסת אתי עטייה תשובץ במקום ה-20 ברשימה, ואילו השרה גילה גמליאל במשבצת ה-25. המשנה ליועמ"שית עורך הדין גיל לימון פנה ליועץ המשפטי של המשטרה בדרישה שחוות הדעת על סבב המינויים במשטרה תיבחן באופן פרטני, האם הייתה מעורבות פוליטית ישירה או עקיפה של השר איתמר בן גביר בהליכי המינוי. בתום חקירה משותפת של שבק וימר צפון הוגש כתב אישום נגד צעיר בן 19 שהביע הזדהות עם ארגון הטרור דאעש, צפה בתכנים של הארגון ונשבע לו אמונים. זהו כתב האישום הרביעי בימים האחרונים נגד תושב הצפון בגין הזדהות עם דאעש. דובר משרד החוץ האיראני אסמאעיל בקאי אומר כי ישראל מפרה את הריבונות של לבנון וכי הצעדים הבלתי חוקיים של ארצות הברית אינם רק נגד איראן אלא נגד כל מדינות העולם ונגד הסחר העולמי. עוד אמר הדובר האיראני, מילים והצהרות אינן יכולות לבטל את התבוסה האמריקנית וגם לא למחוק את הבושה והתוקפנות נגד העם האיראני. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: בחסות
13: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
12: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. מחר תחול עלייה נוספת וביום רביעי ירידה במידות החום.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: בחסות
13: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
12: עד כאן חדשות כל חי.
3: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי.
4: קדליבה עם אפרת ברזל.
14: קדליבה שעה שנייה, חברתי אהובתי האחת, איך השתפרתי מהשעה?
15: וואו, אני אוהבת שאת מרימה לי.
14: איה קרמרמן, זה אורחת לענייני חגים וקדושה. אנחנו מדברות, אבל הרעיון הגאוני שלך, מאיפה הבאת את זה? כאילו שלשום, אתמול?
15: השם יתברך הוא אוהב אותי, והוא רוצה שיהיה לי שפע לתת לכולם.
14: אז כאילו, אמרת, בוחן פתע, איזה שיר את מרגישה שמחבר אותך הכי לראש השנה, והיה לאנשים קשה לענות.
15: נכון, אז עשיתי את זה לבדי.
14: עכשיו שאת שואלת אותי כאילו, בשידור חי, וברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו.
15: אמן.
14: אז אתמול היה לי איזה ערב בהיכל התרבות בנתניה ושל רחלי, והיה שם שיר, אל תצחקי עליי, אני...
15: No.
14: זה הבן אדם עושה
15: מכירה,
14: תשובה.
15: מכירה את הנפשות.
14: אז הם שרו שם הבנות, הייתי פעם ילד השדה, אף פעם לא בוכה, כן? זה, פתאום היה לי כל כך הרבה דמעות בעיניים, כי היינו ילדות כאלה, וגילינו את בורא עולם. ויש במערכת התורנית הזאת כל כך הרבה חדש, וכל כך הרבה מהנשמה היהודית שלנו בישן, אז הניגונים האלה, והמלך בשדה, הייתי פעם ילד השדה, וזה לא מספיק, זה לא מספיק להיות בשדה, התורה יש חוקים, ויש הלכות.
15: אנחנו לא בלון מעופף.
14: לא, לא, וגם זה חלק מתשובה, ולכן אז, זאת השנה הראשונה, ואני בחשבה נהיה בת 54, שאני לא מפחדת, ואיזה מישהי דווקא דוסית מדוסי העירה לי על איזה טור שכתבתי, אין רק תשובה מאהבה, יש גם תשובה מהירה.
15: נכון, אחרת אין חוקים.
14: פשע.
15: אחרת אני אגיד, אוי, אני בשנות ה-70 ברוך נקיות של הדבר.
14: זה בון פור למורל. לא, לא, זה בון, גילית לי, ולא, יש תורה, והיא מסודרת, והיא דורות, ולא צריך לעשות דברים משוגעים, כי התורה כל כך נכונה לאדם, והיא בנויה לנפשו, ואם אין יראה, ראשית חוכמה, יראת השם. אל תמציא לי, ואל תוסיף לי, ואל תגרע, זאת התורה. תעשה אותה, בוא נראה אותך קודם עושה אותה. ואז תביא כל מיני.
15: יו, תקשיבי, את כאילו מרימה לי להרמות של את לא מבינה, ואסביר לך למה. את מכירה את העובדה שנולד לך ילד, ואז את אמורה להחליט את שמו, נכון? ואז מכל מיני כיוונים מתחילים להגיע לך השמות, פתאום את מגלה שנגיד אצל דנדון, דניאל שלי, השני, השם שלו הגיע גם ממך. גם ממך, גם ממך. מכל מיני כיוונים, וזה לא שם שרציתי. זה עדיין בגיל 20 המופלג קוראים לו דנדון ולא דניאל, אבל השם שלו הוא מאוד מאוד מדויק לו. עכשיו, למה אני מספרת את זה? כי אני לפני בערך שבועיים...
14: סליחה, ולי וליאלי וליבי. טוב, זה...
15: זה קדושה. עולמות עליונים. למה אני אומרת את זה? כי אני לפני שבועיים החלטתי שאני מגיעה לראש השנה בהודעה. זהו, נט, זהו, כלום. לא מגיעה עם שום דבר אחר חוץ מהודעה. ואז, כמו בשם של הילד, התחילו להגיע אליי ענייני הודעה. והיית אצלי בשבת, ואחד מילדייך מותר לי לעשות נעים דרופינג לילדים שלך? יונתן.
14: החתן,
15: יונתן. החתן, בדיוק, זה היה דקה אחרי האירוסין. והוא בא, שאני שוטפת כלים, כי זה מה שאני עושה בחיי. שאני אומר, מה אתה עושה בחיי? שוטפת כלים, אני מדיח. הוא אומר לי, אני לא יודע איך להגיד כל כך הרבה תודה להשם יתברך. כל כך תודה, כל כך תודה. והוא דיבר כזה בהתלהבות וזה וזה. והוא אומר, ואז הבנתי, אני פשוט אעשה את מה שהוא אומר. והנה, תראי מה את אומרת. קודם כל תעשה את מה שאתה אומר. הוא אומר, אני פשוט אעשה את מה שאני אומר הכי טוב. עכשיו, כמובן שאני ברוח נקיות שלי ובבלון עם ההליום והכל וזה וזה וזה, אמרתי לו, אבל טנטן, זה אתה גם ככה אמור לעשות. והוא אומר, כן, אבל כמה מעט אנשים עושים את זה? כשאני אלמד, אני אלמד על מלא. כשאני אתפלל, אני אתפלל על מלא. וזה יהיה התודה שלי להשם יתברך.
14: זה מתוק.
15: משהו. וכאילו בהתחלה ברור שהתעצבנתי עליו, ואז אמרתי, יואו, כזה משהו, כזה הוא מסודר.
14: כזה ילד של תורה.
15: כזה מסודר, כזה מסודר. אני צריכה ללמוד מהסידור שלו. ואז...
14: שלח לי את זה מסודר.
15: שלח לי את זה בנקודות, כי אני גפרת קשב.
14: לא, רגע, אני חייבת להגיד לך על זה משהו ענק.
15: נו.
14: שאתמול בשעה הזאת... הייתי אחרי 15 שנה, כל הבוקר, בתוך הבית של רב חיים קניבסקי.
15: וואו.
14: כל הבוקר. צילמנו שם לסוכות, כי 15 שנה לרבנית.
15: כן. וואו, 15 שנה?
14: 15 שנה.
15: אימאלה.
14: והסתובבתי במטבח, והסתכלתי...
15: אני זוכרת שהיא נפטרה, אני כאילו לא ידעתי את נפשי עלייך.
14: נכון, זוכרת. ריחמת עליי נורא.
15: וואו.
14: ואמרתי לקלות שלי, את אינדוקציה, סילמתי להם את הקיריים של הרבנית, כאילו איזה גדולי אסירים שיצאו משם, והסתובבתי בחדרים וזה, וכששאלתי אותה, תודה שאת אומרת את זה עכשיו, שאלתי אותה לא פעם, כשנולד תינוק, כשראיתי שאנחנו מתקדמים במצוות, שאלתי אותה מרוב התרגשות, איך מודים לקדוש ברוך הוא, שנה שמתעשרת בסופה, איך, את רק רוצה להודות להשם, זה מה שיהודי, יהודי, מודה, רוצה, הסתכלה עליי, איזה לימוד זה, מהאישה, היא אמרה לי, איך מודים לקדוש ברוך הוא עם כל ההתלהבות שלך? זה מה שהיא ענתה. עושים מצוות בשמחה. זהו. אז את אומרת לי שהבן שלי אמר לך את זה.
15: זה כי הם מחוברים.
14: א', כל הכבוד לך, יונתן, חתן. בדיוק, עושים מצוות בשמחה, קיבלנו. הוראות, תעשה אותם בסברה. זה הדבר שהקדוש ברוך הוא הכי רוצה.
15: אבל אני בעל התשובה, אני לא מסוגלת לעשות את זה.
14: אז תעשה לי בעיות, כן, אוקיי.
15: ואז, בכל הענייני שמחה והודיה שאני קיבלתי, כאילו, הדשים, מהשם מדברך שזה הדרך הנכונה שלי להגיע, ישבנו באספת הורים, הראשונה של השנה הזו חסרת התכלית, של ביתי בת ה-12 בכיתה זין, והלכנו והכרתי את המורה רחל אבר, שהיא אלמנתו של הרב אבר ממתנת חיים, והיא אמרה, וואו, אני הבטחתי לה, אמרתי לה שאני אצלצל אליה לוודא את הפרטים, כי אני בריאה שכחנית, אבל לא הספקתי, ולא ששכחתי באמת שלא הספקתי להתקשר, אני חושבת שהיא סיפרה שהרב פרידלנד,
14: פרידלנדר?
15: כן.
14: חיים, הרב פרידלנד, שהם יאכלו אצלכם איזה יום, הנכדים שלו, תדעי. כן, היינו בקידוש אצלכם.
15: נהדר.
14: והוא אמר, אני רציתי להתעלף, כי כאילו הרב פרידלנדר, כמה אושר של תורה אני עונקת מהספרים שלו.
15: אז הוא כתב לרב הבר את התפילין. הוא לא היה כותב תפילין, אבל הוא כתב לו, ושהוא בא אליו, לגבי זה אומר, בואו שערב בתודה. ואתה מתחיל שער חדש, בואו שערב בתודה, ואנחנו בשער חדש, אז אמרתי, הנה זה די, הנה המורה רחל נתנה לנו כאילו את הסטמפה, ואנחנו הולכים לדבר על תודה. בוא נספור, בוא נגיד כאילו בשלוף, ובאמת השתדלתי כל כך לא להתקיל אותך בלייב, ולא לחשוב בעצמי על תשובות טובות, על מה אנחנו יש לנו להודות. קודם כל, חד משמעית. התחלנו לדבר על זה קודם, אני מודה להשם יתברך שאני יהודיה.
14: הלאה.
15: מחריד בעיניי להיות לא חלק מהעם הזה. לא חלק מהעם הזה. ואני רוצה להגיד לא תודה, ואמרתי לו 200,000 תודה, שחזרו לנו חטופים. וזה היה נס מעל הטבע. ואנחנו ראינו מה זה אומר מעל הטבע. תמיד כאילו אומרים, ניסים זה מתחת לטבע, וזה וזה וזה וזה וזה. לא, אנחנו ראינו השנה... מה זה אומר?
14: גלויים.
15: מעל הטבע, בגלוי, הם חלקם התחתנו, נולדו להם ילדים, הם חזרו עם נקודות אמונה, סיפורי אמונה שהיו להם שם, שהם אספו ניצוצות מהמקום המזופת הזה. וזה, תקשיב, יש מה, כאילו צריך להגיד, מה? אני זוכה לראות את זה. אני זוכה. את יודעת, אנשים שהיו בשואה, הם לא בהכרח ראו את תקומת העם שלנו, וקרמתה של מדינת ישראל, ועלייתה של יהודים, וכל הדבר הזה שקורה איפשהו מעל הטבע. ואנחנו ראינו נגיד, לא שואה, ראינו יום של שואה, ואנחנו רואים גם את התקומה. תקשיבי, כשהם חזרו, אנשים התקשרו אליי להגיד לי מזל טוב, כאילו נולד לי ילד, וממש הרגשתי ככה.
14: כי הרגישו את הדאגה שלך.
15: וואו, וואו. זה ממש, יאללה, תני משהו שאת מודה עליו.
14: עכשיו אמרת על המורה רחל אבר, אז אני חושבת שאני רוצה להודות ולבקש עוד. תודה ועוד. על מורות נכונות.
15: וואו! זה הכי בעולם, הכי בעולם, הכי בעולם, שהן מתחילות עכשיו שנה.
14: כן! איזה דבר משמעותי זאת מורה לילדה, עם כל הכבוד לנו?
15: לא.
14: לא, הם המון שעות עם הילדות. מורה זה דבר שכשהיא יוצאת לדרך בבוקר, היא מעצבת לנו, לכאן או לכאן, גם לבנים כמובן. מי הם האנשים שישפיעו טוב של לגדול בעולם התורה על הילדים שלנו? מי הם יפגשו? כמה עוד היה על מורה טובה? את יודעת מה זה שהמורה רחל מחנכת את הילדה שלך? את בכלל מבינה כמה צריכה להודות על זה?
15: אז תדעי לך שהיא סיפרה על זה סיפור שהוא היה שהרב היה הולך בבתי חולים והיו אומרים לו הנה מלאך, הנה מלאך, כי הוא מצוות חיים,
14: כן.
15: ומצוות זיווגים, הוא ממש חלק לא כממל, והוא בהתחלה היה קשה לו זה, ואז הוא אמר, רגע, זה נכון, אני מלאך כי מלאך זה שליח. והוא אמר לה, גם את מלאך. ואנחנו חוזרות לעניין של המורות, מורות זה מלאך שהוא שליח של השם מתברך, ויש לנו 13 מידות של רחמים ורק אהבה ורק נתינה, והם בעזרת השם שלא יהיו להם השנה מלחמות, ולא יהיו אתגרים, ושהם יזכו להיות מלאכי שליחות לילדים שלנו. ממש צריך להגיד תודה.
14: נכון, הנה, כאלה פשוטים, קטן, גדול, ענק.
15: נכון, יש את הידועים לנו, והלא ידועים לנו, נכון, אנחנו רואים, אז אני לא יכולה להגיד להשם יתברך תודה על הלא ידוע לי, על זה שכאילו לא נכנסו בי ברכב, ודברים שאני לא יודעת שקרו לי, והוא בהכרח שמר עליי, ועשה לי את הדבר הזה, ואני צריכה להיות לו בהודיה על הדברים שאני לא יודעת, אבל בוא נהיה גלויות, על הדברים שגלויים לנו, ונגיד תודה, כאילו אמיתית, אמיתית, אמיתית, ואני אמרתי שאני רוצה להגיד תודה לגוף שלי, השנה. כי לפני שנה וחצי, בפורים, אני ובעלי חלינו בצוות A, היינו מאושפזים כמה ימים, אני נראיתי כמו מיניון, צהובה כאילו למות, באמת, והשנה הזאת, בעצם בתום שנה, רק בתום שנה, התפקודי כבד שלי חזרו.
14: ברוך השם, ברוך השם.
15: ואני צריכה להגיד לגוף שלי תודה. אנחנו צריכות, כל הנשים, להגיד לו תודה לגוף שלנו, שהוא לא בחר להיות בהיריון, הוא לא בחר ללדת, הוא לא בחר להניק, הוא לא בחר להתפלל, הוא לא בחר לקפוץ משמחה, הוא לא בחר לרקוד, הוא לא בחר לעמוד שעות על הרגליים בשביל שנבשל למשפחה שלנו. הוא מאפשר לנו את כל הדברים האלה.
14: שעשינו כרצונו.
15: ממש.
14: אנחנו עושות דרך הטיפול בילדים ודרך הבישולים את הרצון שלו.
15: נכון. והגוף שלנו מאפשר את זה.
14: נכון.
15: הגוף שלנו מאפשר את זה וצריך להגיד תודה. יאללה, תורך, תגידי תודה.
14: אמרת משהו מאוד חשוב ואני רוצה לא לשכוח את זה בתפילות של ראש השנה. וגם על זה אני רוצה להודות. וזה מחבר אותי למשהו שאמרת לי איזה יום בבין הזמן עם האחרון. את אומרת לי דברים טובים. אני רוצה שאנחנו מתפללות על כל מיני דברים בראש השנה, ואומרות, צריכות את זה וצריכות את זה, ומושכות משנה שעברה לשנה. אז יש הרבה דברים, כמו שאת אומרת, שאנחנו לא יודעות להתפלל עליהם.
15: נכון.
14: ובאמת, להגיד את זה לקדוש ברוך הוא, מה שאני לא יודעת על החיים של עצמי, תשמור עליי גם מפני זה, או מהיכולת,
15: נכון.
14: תן לי את היכולת להתמודד, גם עם דברים ש... דברים קורים פתאום בהפתעה, ואתה לא יודע, וזה כל כך... ואתה סומך על בורא עולם שיש לך כלים, כי הוא לא יעשה ניסיון אם אין לך כלי, אבל אתה יכול לבקש ממנו גם על זה, וזה עושה אותנו כל כך אנושיות, בזה שאנחנו לא יודעות הכל.
15: נכון.
14: אז מה שאני רוצה להודות, את שואלת, אז... אחד הדברים היפים שאמרת לי, זה לא מה שאני רוצה להגיד, אבל זה עושה לי זיכרון, זה שאמרת לי פעם, משפט כל כך מכונן, את כמו כזה שפיצים כאלה בחיים, את אמרת לי, וגם למיקי, את אמרת לי, אתם לא עושים סיפור מלהיות דתיים.
15: נכון.
14: זה דבר לבעלי תשובה, אני ממש לקחתי את זה, זאת מחייכת, כי זאת הודעה מאוד גדולה, כאילו, אין פיקים גבוהים, פיקים נמוכים, אתם לא עושים סיפור, יש מצוות, יש תורה.
0: זה אומר שזה פשוט חלק מהחיים, זה לא משהו ש... אני אתן לו לטלטל אותי לטוב ולרע.
14: נכון.
0: זה, כאילו, יש פה תדר,
14: נכון.
0: שהוא תדר שהוא יותר גדול ממני, וזה, את יודעת, זה כמו הרכבת, שאתה פשוט עולה ברכבת ואתה ממשיך, כאילו, זה, יש בזה משהו שהוא, כאילו, בעלי תשובה לא רוצים לשמוע אותו.
14: נכון, באמת.
0: לא רוצים לעשות אותו, אבל הוא מאוד נכון, כי הילדים שלנו לא יכולים לתפוץ על רכבת בעלי התשובה. אבל הם יכולים לקפוץ על רכבת היהדות המתמשכת. ועל השרשרת הזאת שהיא התחילה מאברהם אבינו, והיא תמשיך עד שהמשיח הגיע השנה. תדעי לך שהשנה, זה שזה מתחיל בשבת. כולם אומרים, אוי ואבוי, לא יהיה שופר. ואני אומרת, זה מתחיל בשבת, שבת היא יותר גדולה מהשופר, כאילו אין דבר יותר קסום משבת, עזבו אתכם, זה שראש השנה מתחיל בשבת, מבחינתי, זה אומר, זה הולך להיות קסם של שנה, וגם השם העריך אותה בחודש, בשביל שזה יהיה כאילו הכי מוש, כאילו עוד, והמשיך הגיע בעזרת השם.
14: אמן, אמן, אז זה אחד, זאת אומרת, הזכות לחיות חיי תורה ומצוות,
0: כדרך חיים.
14: כדרך חיים, ברגוע, בלי פיקינג גבוהים, תשימי שיר, נפקה, נתרגש, אני מלכת הרגשות, אבל התורה היא דבר רגוע, הוא חלק מהחיים שלנו.
0: שורש הוא לא מחליט פתאום שהוא יוצא מחוץ לאדמה.
14: בדיוק.
0: הוא פשוט חי את החיים שלו מתחת לאדמה, מתפרס לאט לאט לאט ומייצב את כל האירוע.
14: יפה. אבל מה שאמרת לי, ואני רוצה להודות על זה, תודה. אמרת לי בבין הזמנים, כתבת לי בוואטסאפ, מה אני, כאילו, בבין הזמנים כולם הולכים לבריכה, לים, ואני, ואת בשקט מתכתבות, בלי שאף אחד שומע. יש לנו כל מיני דברים להגיד. אז כתבת לי משהו מקסים, אני רוצה לכתוב על זה, איזה יום זה נכנס בי עמוק. אמרת לי, הבנתי, כך כתבת לי, טוב, הבנתי אותך. את, תנסחי אותי יותר מדויק, אבל את, גם כשלא הכל מושלם, את שמחה.
0: נכון. את ממש, יש לך, ממש את בשמחה.
14: כן, כאילו.
0: את ממש, את מצליחה לראות כאילו, אם לא הכל מושלם, אז אני אסתכל מחוצה, ואני אראה את העלה, את הקוקניקות, איך קוראים להם?
14: קנוקנות.
0: קנוקנות.
14: אני והקנוקנות
0: שלי. מילה שלא לומדים בלימודי הליבה, שלמדתי 12 שנה. את תראי את המחוץ. ואת תגידי, אי, איך השם מתברך אוהב אותי, כי יש לי קנוקנות בחוסר.
14: נכון, גם אריאל הנכד שלי, אנחנו עוקבים אחרי הקנוקנות, אני רוצה להודות על זה, קודם כל לא שמתי לב, ואת, חברות נותנות המון אחת לשנייה.
0: יש לך מלא מה להודות על הראייה הזאת, של לראות טוב.
14: כן, רוצה להודות על זה.
0: לראות טוב, וכאילו, טוב, אז אם לא טוב, אז אני אסתה עכשיו באופניים שלי על הפארק, ואני אראה את ה... ציפורים נודדות, ויהיה לי טוב מזה. זה משהו שהוא נדיר.
14: וואי. הוא נדיר. אז עשית לי כזה, קודם כל עשית לי אז את היום בבין הזמנים, ואמרתי, יו, כאילו בוא נבחן אם היא צודקת, כי זה היה חדש לי, כאילו, כן, לא שמתי לב.
0: הדעת שיש את זה.
14: כן. אז אני רוצה, אני אבקש מהשם בתפילות ראש השנה, שימשיך לי את היכולת הזאת שלא מסתדר, וזאת אומרת משהו, והוא תוקע איזה פופציק, ומה שרציתי לא בדיוק קרה, וזה ממש לא מה שהתכוונתי, וזה לא יצא טוב, וזה... אני רוצה, כן, על זה.
0: אני חושבת שבנות ישראל הצדיקות צריכות גם כן לבקש את זה עלייך, כי את כזאת צינור של שפע, שבזכות הראייה הזאת, שאם אנחנו כולנו רוצים את השפע הזה, נתפלל עלייך
14: כולן. יואו. נצא לפרסומות, רק אני אגיד לך משהו שולי, שהוא ממש לא שולי, וגם את זה אני רוצה שנבחן איזה יום.
0: יש לנו שנה לזה.
14: בדיוק, ואנחנו לא, יחסנו לא מתקיימים רק בשידור הזה, כן? משהו שאני רוצה גם שנבחון אותו. התקשרתי לדליה בקשר לפרחים בחג של השולחן. ושולחן, אני לוקח את התמונות שלך כל שבת, ואני מתענגת עליהם, על עריכת השולחן, היא מאוד משמעותית בשבילי, מאוד.
0: נכון.
14: ולפעמים אני באמת שעות עורכת את השולחן, הרבה לפני שיש לי בוטן לאכול, ואני אומרת, מה נסגר איתי? כאילו, יש לי משהו, אין מה לאכול עוד, אתה עסוקה בעלי כותרת של הזה. ואני אומרת, כן, כן, כי זה עושה לי טוב, וזה עושה לי מין אופק. אוקיי, אני מבשלת אל תוך השולחן נשים, דירנה הזה. ודליה אמרה לי, אמרתי, תקשיבי, מה את אומרת על הצנצנות האלה? תכיני לי פרחים כאלה. ואז היא כותבת לי בחזרה, איה בא אלייך?
15: יהיה בסדר.
14: היא יודעת, תכינו לבד, היא אומרת
15: לי. לנות?
14: היא אומרת לי, מה? הרי הצנצנות שאני מדברת עליהן הן בקבוקי מיץ סלק, שאני מורידה מהן את הפתק וזה. אז היא אומרת, תראי, בכל צנצנת תשימי פרח אחד, מקסימום זה וזה, תעשו את זה לבד. וזה, אני רוצה להודות לקדוש ברוך הוא, הנה, ונצא לפרסומות, והרמת לי, אז מה אני אעשה? על דווקא אמא שלי אומרת לי את זה, less is more, כאילו, על היכולת הזאת לעשות לבד. כאילו, יש גיל, זה עמוק נכון, בפסיכולוגיה.
15: זה יצירתיות.
14: נכון.
15: זה יצירתיות. רגע, טוב, אנחנו
14: טוב, נמשיך, פרסומות זה חשוב. וזה חשוב, יאללה, כדליבה.
16: עכשיו איתכם, כדליבה עם אפרת ברזל.
17: כל חי תמיד איתי, כל חי.
16: הכל שאתם מכירים. התוכנית שעוד לא הכרתם. אריאל ברמן במגזין הצהריים של כל חי. מגזין הצהריים, להבין את החדשות. ראשון עד רביעי באחת בצהריים, רק כאן בכל חי.
18: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
19: נשות ישראל היקרות, אתן מוזמנות לערב עוצמתי ומרגש של תפילה, שירה והתחזקות לרגל ימי הסליחות ולרפואת הרב דוב קוק. תוכנית אומנותית עשירה בליווי זמרות ואורחות מיוחדות וברשות הרבנית הצדקנית לאה קוק, שיוצאת בהבטחה מיוחדת למשתתפות הערב.
20: נבוא כולנו ביום בריאת העולם, כ"ה אלול, נשים יתרפו, נשים תיפקדנה, תבוא לנשמות שלי, אני מחכה לכם אישית.
19: ביום שני, קפה באלול, בהנגר 11, נמל תל אביב. לרכישת כרטיסים חייגו 055-688-3112 או באתר טיקצ'אק.
21: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים.

0: תעשייה. מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר, חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500. תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. יעמידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים. חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
3: עלם!
2: כפוף לתקנון. עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים. עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
4: שינה טובה מתחילה בוורדינון. זוג מגבות פנים וזוג מגבות הרחצה כותנה ז'קארד ב-199 שקלים ו-90 אגורות במקום ב-640 שקלים בכל הסניפים. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: עכשיו איתכם, כדליבה, עם אפרת ברזל.
8: חייבים לשמוע.
9: חי תמיד איתי כל חי.
8: כדליבה, איה קרמן, התכוננות לראש השנה, איזה שיר אנחנו?
10: אנחנו במזמור לתודה.
8: נכון, נכון. זו התודה. ססה לנו ברקע, מוטי. אז היינו בפרחים, בשולחן. אני אגיד לך מה זה מחזיר. יש איזה יסוד בנפש, אני רוצה להעניק לך אותו במתנה. ואני מרגישה שבשנה שמתעשרת בסופה, אפשר, יש יותר ברכה מהשם בדבר הזה. זה שדליה אמרה, תכינו את הפרחים לבד, היא בעצם החזירה לי. את, איה ואת, מה, אתם צריכות אותי בשביל הפרחים האלה? תסתדרו. והיא באמת עושה מהמם. זאת אומרת, היא אומרת, את עושה גם מהמם. וזה משהו שכשהכנתי את הפרחים לקלה בירוסין, והלכתי להיעזר, וככה הגעתי אליה, כן. דרכך, היא אמרה, זה מקסים, מה, מה, מה, מה את רוצה? וזה יסוד בנפש שאני רוצה שיהיה לכל אישה. הרבה בגיל מסוים אנחנו זקוקים לדמויות מופת, לאנשים שיראו לנו איך עושים ומה עושים. זה חובה, כן? כן. בלי, אין ילד בלי תינוק, אין תינוק בלי אמא. כן. אתה חייב לראות דוגמה. איך להיות דתי, ואיך איך, איך לצייר, ואיך לכתוב. אתה חייב ללמוד. זה כל העניין של הלימוד. אבל יש מצב מסוים שכך בחזרה, תשיב אליך, זאת השבת הנפש, תשיב אליך בחזרה את האמונה שאתה טוב, נכון. שאתה מעולה.
10: נכון.
8: את לא צריכה אותי בשביל פרחים, לכי תעשו לבד. נכון. את לא צריכה, את יודעת לכתוב, את יודעת לדבר, אמן. את יודעת לעשות טוב. אמן. זה יש לך מתנה מהקדוש ברוך הוא, זאת אומרת,
10: תשתמשי, אל תגידי, כן. תמשיכו להשקוט אותי, תתחילי להשקוט.
8: תודה. האם אני ברורה?
10: ברורה.
8: קחי, זה עכשיו, אין מתנה, זה פרייסלס.
10: רגע, עכשיו אני רוצה להגיד כן. לנשים, חברותינו ששומעות את הפלייליסט, יש פה מזמור לתודה שאני לא יודעת בביצוע מי הוא, אבל יש מזמור לתודה של רוחמה בן יוסף.
8: אוקיי.
10: שאנחנו לא יכלנו להשמיע פה, בנות ישראל אהובותיי. לכו תקשיבו לזה, זה...
8: תשלחי לי אחר כך.
10: יואו, יואו. אימאלה, אימאלה, אימאלה, אימאלה. חובה. חובה בכלים. אני רוצה להגיד שאנחנו רואים כל כך הרבה מודים, אנחנו כל כך הרבה בתוך הסיפור הזה של ההודיה, שאני חושבת שהוא הבסיס להכל. אנחנו תמיד יכולים להיות במצב של אכלו לי, שתו לי, הדייסה קרה, הדייסה חמה מדי, ואני יכולה להיות במצב הזה של יש פה מישהו מעליי, והוא מרעיף. את יודעת, יש משהו נורא קשה בלהיות הורים לילדים שהם הם תמיד הגוזל הזה ששוטה.
8: כן.
10: כשאת באה ואת צריכה לתת לו כמו הציפור שמאכילה את הילד. ויש איזה גיל שהדעת שלהם מתפתחת, ואז הם כאילו רואים את הנתינה שאתה נותן.
8: כן.
10: ואין דבר יותר כיף מזה. עכשיו, באמת, אם אני יכולה להגיד משהו, תודה, אני אגיד ככה, אני אגיד תודה על זה שקיבלתי השנה כפות, ואמרו לי לא, ולא קיבלתי, לא התקבלו תסריטים שלי, ולא, ובאותו רגע אמת, כמו שאמרנו קודם, שהשם, אל תשאיר אותי לבד, השם לא ישאיר אותי לבד, ובאותו רגע ניתקתי טלפונים ואמרתי, קמתי ואמרתי מזמור לתודה. ואני רוצה שהשם יתברך, מודה לו על זה, ואני רוצה שזה ימשיך, אנחנו מחברות את כל השיחות האלה, ואני רוצה להגיד תודה על כל הפעמים שהילדים שלי באו איתי לשוק בבוקר, כי הם רצו להיות איתי, ושהם באו וישבו איתי על הספה וביקשו שאני אעשה להם קיצי ונעים, ובאו ושיתפו אותי במשהו שהיה להם קשה. אני רוצה להגיד להשם יתברך, תודה, תודה, תודה, תודה, שאני רואה את ה... כבר... שאני כבר לא רק בנתינה, ואיזה כיף זה יהיה להשם יתברך שאנחנו נדליק נרות ואנחנו נגיד לו מזמור לתודה, וכל שבת שאני לא אומרת מזמור לתודה אחרי ברוך שאמר, אני מתעצפלת מזה, כי אני כל כך אוהבת את הקטע הזה. והמקום הזה שאנחנו נבוא השנה ואנחנו נגיד לו מזמור לתודה בניגון המשוגע של רוחמה בן אברהם, נגיד את זה, איזה כיף זה יהיה לאבא שהוא יגיד, היא כבר לא רק הגוזל הזה, היא כבר לא רק הגוזל ששוטה ואוכל ואוכל ושוטה, היא כבר זאתי שכבר היא מתקשרת איתי, וואו, איך אני רוצה, אני רוצה השם, תהיה איתי באינטימיות השנה, ותהיה איתי רק אני ואתה.
8: תדעת שהגוזלים שלנו, הם רוצים לתת. זאת אומרת, זה שהם באים איתך לשוק והם עושים לך שמחה,
10: זה הנתינה שלהם, זה אני אוהב אותך שלהם.
8: בדיוק.
10: מה זאת אומרת? אז לכן אני אומרת תודה.
8: את אומרת פה משהו, אני רוצה לתת לך את זה, כי זה קשור לקוסקוס.
10: אוקיי.
8: ואת יודעת שתעשי לי קוסקוס, כי זה הקוסקוס שלך.
10: יו, אתמול אני חשבתי שאני עושה אמיתי.
8: אל תבואי לראש השנה בלי קוסקוס. אבל האמיתי שלך לא מעסקית, ומה שהאתמול גם רחלי אמרה, שאימא שלה, אני חושבת שהם מטריפו לי, ותמיד שהשכנה הייתה מביאה להם אוכל, היו אומרים איזה טעים זה, ואז אימא שלה חינכה אותה שלא מחזירים לשכנה כלי ריק, עוד היה, כלי מלא,

0: להכל, להכל, להכל, לעבודת השם, לשמחה, להסתכל על הטוב, להודות להשם מתברך, להיות שמח במה שיש לי. כל פעם אני אומרת, נכון, בכל מכל כל, אני רוצה להגיד, יש לי כל.
1: נכון.
0: אני רוצה להגיד את זה, נכון. אבל להיות באמונה בדבר הזה.
1: נכון. זה מזכיר לי, את יודעת, רגע, אני עוד בקלימה לשנייה, יש לי דילי ב... זה שלב, זאת אומרת, בוא ניתן גם בכלי עבודה. כן. בהתחלה, כשמשהו מעצבן קורה...
0: כלי עבודה מלא.
1: כן, נכון. בהתחלה, כשמשהו קשה קורה, או, או נוחתת איזושהי מציאות שלא רצינו, אפרופו נכון. מה שדיברנו קודם, בהתחלה זה קשה, זה קשה. אנחנו נכון. לא בורחים מזה. אבל להיות בהודעה גם... כשהכלי ריק והתהליך של מילויו, זה תהליך והוא קורה. זה לוקח זמן, אתה ממלא, ואתה יכול נכון. להחזיר לשכינה.
0: נכון.
1: לשכינה. כלי מלא. ועוד משהו, ניתק לי חוט המחשבה. קחי את זה מפה.
0: אני אגיד לך משהו, אני חושבת שאני צריכה להתפלל ש... כשאני אהיה למטה ואני אגיד להשם תודה, אני צריכה להתפלל אותו דבר. שכשאני אהיה למעלה.
1: נכון.
0: אני צריכה להגיד להשם תודה, ולא להתבלבל.
1: שלשמן ישורון ויבעת.
0: שמישהו אחר נתן לי את החיל הזה.
1: נכון מאוד.
0: וזה... אני צריכה להתפלל, להיות במזמור לתודה כל השנה.
1: נכון. יש לך עוד שיר? אנחנו יכולות להספיק.
0: יש עוד שיר של מזמור לתודה. תן לנו לסיים במזמור לתודה כזה, כיפי כזה, נגיד. יש בצמה, בפרויקט של צמה מזמור לתודה, נגיד איש הריבו כזה, שיעשה לנו קבץ על הנשמה כזה טוב.
1: ועוד משהו שרציתי להגיד לך, אני אקריא עוד מעט בסיום התוכנית, משהו שאני מרגישה על ההמלכה, כי הרי כל העבודה היא להמליך את בורא עולם לשנה שלמה.
0: נכון.
1: ו...
0: לא לשנה שלמה, לכל רגע בשנה.
1: בדיוק, על זה, על זה, שזה גם עניין. ועוד עניין שאני לא רוצה לשכוח בענייני תפילות ולהתרכז בהם, זה שכשאתה מבין שאתה מחליף את הבקשות שלך בתהליכים רוחניים, אז באמת תפילה על רוחניות לא שווה ריקם, והעניין של החיים זה הכי קרוב לזה שאפשר להרגיש, זה רגשות לרוחניות, הכי, כן. הכי קרוב. אז מה אתה רוצה להרגיש? אתה רוצה להרגיש... רגוע או שלב, את כל פעם כשאנחנו בוכות בבית הכנסת מי ינוח ומי ינוע.
0: תחשבו איך אנחנו הגענו לשנה שעברה מי בשבי. תחשבו איך הגענו לשנה שעברה ובכינו ואמרנו את זה הפעם מי בשבי. יואו, אנחנו נגיד מזמור לתודה.
1: אז על מה עוד את מודה?
0: עלייך. אמיתי. כאילו כל אחת צריכה הפרט בחיים שלה, אבל אף אחד לא יכולה לקבל את ההפרט שלי. תחפשו משלכם למה... I don't share. I do not share. אני לא חולקת. אני גרידי, אני חמדנית. אני צריכה להגיד תודה למיקי שהוא מסכים שאני אהיה חלק מהשלישייה הזאת.
1: יואו, כי את יודעת מה, על מה אני מודה ובקש להמשיך עוד? על זה, אני חושבת שהשם אוהב את זה. על רגעי התפוצצות מצחוק.
0: נכון.
1: מה את תמונה על המקרר?
0: נכון.
1: כאילו, לא, זה דקות...
0: וואי, שהשם ייתן לנו מלא רגעים של צחוק השנה.
1: אמן, שמחזיר אותנו הצחוק הזה לאמת שלנו. ממש. את יודעת, בצחוקים כאלה, שאנחנו מדברות, זה גם מהבעלים, על דקות של הבנה שמשם...
0: זה כאילו, זה שוזר את הגרסא דינקותא שלנו, של פעם להיום.
1: נכון.
0: זה מהמם.
1: נכון.
0: עכשיו, אני חייבת להגיד לפני שאנחנו מסיימים, כי שלא תחתכו אותי, זה. היום קפה באלול, וזה יום בריאת העולם. הייתי אצל האדמור מזביל, ויש שם מישהי ככה, בהרבה מצוקה בי...
1: מה, צה שני חמישי, וזה, אתה עושה ככה, וואו.
0: ובעזרת השם, אני אוכל לפרנס את שם יתברך בעולם, שיהיה לי את הניסים האלה.
1: אמן.
0: והיא אומרת, היום זה יום טוב לתת צדקה. ואמרתי, כאילו, מה היום טוב? ובעצם עולם חסד יבנה, זה היום. אז כאילו, גם ככה אנחנו ניתן צדקה לפני ראש השנה, אז בואו נעשה את זה כאילו בהיום, ונבנה את העולם הזה שהוא יהיה חסדים לנו ולסובבים אותנו, שנזכה לעשות חסדים לנו ולסובבים אותנו, ולאנשים שאנחנו לא מכירים, ואנשים שאנחנו לא מכירים, שהם לא מכירים, והם לא מכירים,

0: שאנחנו נזכה לעשות את העדוות של החסדים, ושאני מבקשת מהשם יתברך לראות ברפואתם השלמה של החיילים.
1: אמן.
0: הפצועים, אמן. כי הם כבר 3 שנים בתוך הסיפור, והם מרגישים לבד, ואני לא רוצה שהם ירגישו לבד.
1: לבד זה הכי נורא.
0: נורא.
1: איה, קרמרמן, תודה רבה לנגר שבאת לכאן. היה לי כיף.
0: היה לי אדיר.
1: ואיזה רעיון נפלא, שיר תובנה. שיר תובנה. נכון. חוכמת הניגון.
0: נכון, ממש. ממש. לפעמים לזה אנחנו צריכים להתחבר, זה הכי קל להתחבר לזה. נשמה שרה משל עצמה.
1: בכל זה אנחנו רוצות להתחבר, כי אם אנחנו מרגישות מחוברות, יש משמעות עמוקה לחג, ואם אנחנו סתם עוברות לידו והוא עובר לידינו.
0: נשות ישראל אהובותיי, גם ככה אי אפשר לשים לימון בסלטים, הם לא יצאו טעימים גם ככה. תשחררי, תעשי מרק עוף. זה יותר קל, יותר זריז, אל תקלפי שום דבר.
1: אני אעשה קנידה לך, וגם מטריות. יאללה, ביי, מאמי.
0: ביי, אהובה
1: שלי. פרסומות?
0: שנה טובה.
1: שנה טובה, מתוקה, מתוקה, מתוקה, מתוקה. פרסומות, הקראה, ביי.
2: עכשיו איתכם, קדליבה, עם אפרת ברזל. כל חי תמיד איתי,
3: כל חי. שינה טובה מתחילה בוורדינון. חגיגת מבצעים של פעם בשנה, עכשיו בסניפים ובאתר. חג שמח מוורדינון.
4: זה בר כל טוב.
5: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
6: טבלאות שוקולד פרה 100 גרם אליט, 3 רק ב-20 שקלים. משקה ספרינג או תפוזינה 1.5 ליטר, 4 רק ב-22 שקלים. מארז מיקס שוקולד אליט, רק ב-24.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
5: בר כל טוב, יודעים, קונים, כמה פשוט, ככה משתלם.
4: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
6: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
7: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
8: נשות ישראל היקרות, אתן מוזמנות לערב עוצמתי ומרגש של תפילה, שירה והתחזקות לרגל ימי הסליחות ולרפואת הרב דוב קוק. תוכנית אומנותית עשירה בליווי זמרות ואורחות מיוחדות וברשות הרבנית הצדקנית לאה קוק, שיוצאת בהבטחה מיוחדת למשתתפות הערב.
9: נבוא כולנו ביום בריאת העולם, כ"ה אלול, נשים יתרפו, נשים תיפקדנה, תבוא לנשמות שלי, אני מחכה לכם אישית.
8: ביום שני, קפה באלול, בהנגר 11, נמל תל אביב. לרכישת כרטיסים חייגו 055-688-3112 או באתר טיק צ'אק.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: נגן עם טעינה אלחוטית, 2 חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
11: הצנטר, הצנטר.
12: שער התפילה שלעולם לא ננעל. שטיבלך זיכרון מוישה בירושלים. קרוב ל-120 שנה, המקום פועל לתפילות כל עם ישראל 24 שעות. עכשיו הזכות ההיסטורית לשפץ ולפאר את בית השם. זיכרון מוישה. תורמים, בונים, לדורות. כוכבית 4530.
13: מנה טובה מתחילה בנעמן. קולקציית הבישול החדשה, עכשיו ב-40% הנחה, בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר או על גמר המלאי, לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים. מתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
14: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: שינה טובה מתחילה בוורדינון. חגיגת מבצעים של פעם בשנה, עכשיו בסניפים ובאתר. חג שמח מוורדינון.
2: עכשיו איתכם, קדליבה, עם אפרת ברזל.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: יאללה, שנה טובה לא נהיה כאן בחופשה, אז הנה נפרדים עד שנחזור אחרי סוכות בעזרת השם. אז הטור הזה נקרא מלכותו בכל משלה. ביום ההמלכה את רוצה להמליך כמו שחזל הורו. ביום ההמלכה את רוצה לעשות את הכי טוב שלך בדיוק כמו שצריך, בדיוק כמו שכתוב. את רוצה להיות מצטיינת המלכות, ואת מתאמצת ומחפשת ומשתדלת, ואת שואלת איך אני עושה את זה במרב. ולרגע את שוברת את הראש בכוונות עמוקות ובזיכרונות של המלכות קודמות שהרגשת בהן ממליכה משובחת, ואת אומרת לעצמך, אז איפה הן ההמלכות ההן, ואיפה את היום? אני לא יודעת אפילו איפה שמתי את הסולם כדי להתחיל לטפס למקומות הגבוהים האלה. וברגע השני את אומרת, מה את רוצה? קיבלת כל כך הרבה הוראות הפעלה מדויקות, תפילה, תשובה, הצדקה, מלכויות, זיכרונות, שופרות, סימנים, מילים, יש לך חומר לעבוד איתו, את לא צריכה לשבור את הראש, תמליכי, פשוט תמליכי. אבל את לא יכולה, כי את רוצה להרגיש חלק אינטגרלי, שותף, כשאת מודיעה לעולם ולעצמך שמלכותו בכל משלה. את יודעת שאין דבר מיטיב יותר מזה עבורך לשנה קדימה. את רוצה להתחבר, את רוצה גם קדימה במהלך השנה לדעת שההמלכה שלך הצליחה לך. הצלחת המלכה לאורך השנה זה אומר שאת רואה באמונה את בורא העולמים, אלוקינו מלך העולם, בכל התחומים והשטחים והימים והלילות והחושים והמקומות והשעות והעונות המתחלפות, ואת ממליכה אותו על כל עברי הגוף שלך, ואת ממליכה אותו על כל בדיקות הדם שלך, ואת ממליכה אותו על כל מילה שתכתבי, ואת ממליכה אותו על כל חדר בבית, ואת ממליכה אותו על כל פעם שתצאי מהבית ועל כל פעם שתחזרי, ואת ממליכה אותו על כל קשר עם כל ילד שלך ועוד ילד שלך ועוד ילדה, ואת ממליכה אותו על כל חג ושבת וימי חול, ועל הקשר עם הבעל שלך וההורים שלך, ואת ממליכה אותו על כל הקניות שלך ועל כל מה שתחזירי, ואת ממליכה אותו על הבחירות שלך, ואת ממליכה אותו על כל פרח שישמח אותך וכזה שתשתלי, ואת ממליכה אותו על כל טלפון שתקבלי וכל שיחה שתוציא וכל חיוך שתחייכי. זה לא אומר שכל השיחות וכל הקניות וכל הבדיקות וכל הילדים וכל הרעיונות, כל החיבורים וכל הניתוקים תמיד יהיו פיקס מושלמים. אני רק מזכירה שכשמלכותו בכל משלה, זה אומר שבכל דבר שיהיה לך קשר אליו, רגשי, טכני, עבודה, בית, לימודים, כל מה שתשמעי, שתגידי, שתראי, שתרגישי, את תדעי שבורא עולם נוכח שם, איתך, שאת לא לבד. זאת המשלת מלכותו בך. שבכל דבר שיקרה השנה, הרי ממילא מומשלת נוכחותו, ממילא הוא כאן, אבל זה שאת רואה אותה, זאת ההמלכה שלך. כי להמליך אותו זה אומר שאתם עובדים ביחד, גם אם בעיניים שלך לא מסתדר מה שרצית כמו שרצית. בשבת האחרונה, הקלה הגיעה אלינו פעם ראשונה לשבת. זו התרגשות. במהלך בשולי הבישולים, התפללתי בצד רגע מנחה. ואז זה קרה. נגמר הגז. כשהעובדה הזו התגלתה, אני עמדתי בתפילת 18 ולא יכולתי לדבר. אבל מהצד, הסתכלתי על מה שקרה בבית, הרגשתי, תוך כדי תפילה, אולי טעימה פצפונת קטנטונת פיצי ניצי של מלכותו בכל משלה, שאולי, כך בליבי חשבתי, אוכל ללוות מזה אל עצמי שמץ שמצה של דרגת הבנה קטנה לאדם הרוצה להרגיש לאורך השנה את ההמלכה של השם בכל פרט קטן, דווקא כשלא הכל הולך כשורה. הרי כאן למטה מתרחשים כל הזמן דברים שהם משל לקוחות האלוקיים המקוריים. עמדתי עם שתי רגליים צמודות, סידור מכסה את הפנים, עמדתי ברוגע גמור, ורק הקשבתי ללחץ ולהיסטריה של נגמר הגז. ואיך, אמא, איך, איך תבשלי לשבת? ואני עמדתי לי בשקט, לא עונה. באמת של האמת, רציתי שזה קצת יימשך, והערכתי לי בכוונה בתפילה, זה היה מרתק כל כך. ילד אחד אמר, מה נעשה? נלך לשכנה. האחר אמר, אולי נקנה אוכל מוכן, השלישי ניסה, אולי נוציא קיריים חשמליות של פסח ונשאיר אותם לימים רגילים, כל מיני פתרונות ורעיונות יצירתיים. לחץ! עמדתי לי רגוע בתפילה, כמה טוב אמרתי לעצמי שאני לא יכולה לדבר, אפילו שאני יודעת משהו אחר. שהם לא יודעים. ואני רואה אותם מתרוצצים, ואני לי, ברוגע שלי, כי לי יש עוד מידע שלהם, אין. וסיימתי את התפילה וסגרתי את הסידור, נו, נו. וחיכיתי וחייכתי ואמרתי להם, יש עוד בלון גז שלם. תסגרו אחד, תפתחו את השני ונמשיך לבשל. על זה הם לא חשבו. מה, אתם לא מכירים את המקום של הבלונים? הם לא. לא מספיק, אני אחראית על זה. והרגשתי כמו חיים בתוך משל, דמיינתי איך בורא עולם רואה אותנו כל השנה מתרוצצים ודואגים, אבל שוכחים שמעל כל הנמשל שמהווה את החיים, יושב באהבה מלך אמיתי, שמלכותו בכל משלה, בטח כשאנחנו צון עמו, עמלים על המלכת שמו. פרד ברזל, כדליבה, רוצו. רוצו לחבק את הילדים שלכם כל השנה. רוצו באהבה לכבד את אבא ואמא. רוצו להודות לבורא עולם על כל מה שקרה ועל כל מה שצמח מתוככם. רדיו כל חי, מוטי קופר, נורית אפלבאום. שנה טובה ומתוקה. אפרת.
2: תוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: מאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי, מגיש חנוך וינדרבוים.
15: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי היום במסכת חולין, דף קוף למד וב, עמוד ב', רבי לאי אומר, ראשית הגז אינה נוהגת אלא בארץ. עד לא מכבר, רוב מניינו ובניינו של עמנו היה בחוץ לארץ, וזו לבדה עילה מבוססת דיה כדי להבין מדוע מצוות ראשית הגז לא קוימה בעבר בחוץ לארץ, שכן לדעת רבי לאי, מצוות ראשית הגז אינה נוהגת אלא בארץ, וכך נפסק להלכה. מלבד זאת, הכבשים שבארץ ישראל היו שייכים לנוכרים, ולפיכך גם בארצנו הקדושה לא רווחה מצווה זו. כאשר נעיין ביסודיות בספרי הפוסקים, נמצא כי אטור כתב שבחוץ לארץ נהגו כרבי לאי, כלומר, אף על פי שההלכה לא הוכרה כמותו, נהגו להקל על פיו כפי שנהגו כן לגבי שאר מתנות כהונה בחוץ לארץ. ולא הרמב״ם כותב כי לגבי מצוות ראשית הגז הוכרה ההלכה כרבי לאי. הראשונים תמו על כך עד למאוד, שכן דברם של רבי לאי כוללים את כל מתנות הכהונה כאחד, והוא לומד זאת מדרשה אחת. לדעתו, כל מתנות הכהונה שוות לתרומה, וכשם שתרומה אינה נוהגת בחוץ לארץ, כך גם מתנות הכהונה אינם נוהגות בחוץ לארץ. איך אפוא נוצר החיץ וההבדל בין מצוות ראשית הגז למצוות זרוע לחיים וקיבה, שרק במצוות ראשית הגז פוסקים כמותו? הר"ן מבאר כי הגמרא קיבלה את שיטתו של רבי לאי למחצה בלבד. היא הסכימה להשוואה בין מצוות ראשית הגז למצוות תרומה, אך היא דחתה את ההשוואה בין מצוות זרוע לחיים וקיבה למצוות תרומה, שכן מצוות התרומה ומצוות ראשית הגז דומים, ואפשר לומר זהים באופן הפרשתם, שיש להפריש מתוך הרמת הצמר או הרמת התבועה ולתת לכהן את הכמות שהופרשה. לא כן, הזרוע ועל החיים והקיבה מופרשים ועומדים ממה. הישראלי אינו צריך לבחור אותם, הם ברורים מאליהם ואינם דומים למצוות תרומה. עם זאת, היו מוגדולי הדורות שהתאמצו לקיים מצווה זו גם בהתגוררם בחוץ לארץ, משום שחששו לשיטת הטור. החתם סופר זצ"ל מספר כי רגיל הייתי ליתן מתנות כהונה זרוע לחיים וקיבה לגיסי ז"ל, וכן דרכי ממש בכל יום טוב לשחוט בהמה ולהפריש ממנה מתנות, וכן ראשית הגז. חיבובה של מצווה זו גרר מנהג מעניין שרווח בעבר להשתמש בצמר שהופרש לראשית הגז לטביעת חוטי ציצית. כך ידוע כי זקנו של האמרה יוסף מספינקה זצ"ל שלח מארץ ישראל צמר של ראשית הגז לטביעת חוטי ציצית. מנהג זה קור רווח עד שהיו שהתבלבלו וחשבו כי כך יובו שהצמר שממנו נטבים חוטי הציצית יהיה מראשית הגז, ושאר הדברים שיש להקפיד עליהם נדחו. עד שבעל האשל אברהם טרח להדגיש כי חוטי ציצית שנעשו בוודאות כדת וכדין על כל פרטי הדינים ודקדוקיהם עדיפים על חוטי ציצית שבאו מעיר הקודש או שנצבו מצמר ראשית הגז, אך כשרותם אינה בדוקה. הסבר מעניין, אמר האדמור מגור בעל האמרה אמץ זצ"ל, בעת שקיבל צמר שכזה מבנו האדמור בעל הלב שמחה זצ"ל. אמת, אין קדושה בצמר זה. אך נאמר בגמרא כי חפץ שנעשתה בו מצווה אחת, ראוי שתעשה בו מצווה נוספת. לפיכך יש עניין להשתמש בצמר של ראשית הגז לטביעת חוטי הציצית. עד כאן פינתנו להיום, החיים רצה שם נדון בשילוח הקן מתי. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
16: האזנתם למאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

0: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה. מלאומית.
1: בבריאות לא מחכים.
2: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלמלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת.

0: לכלוך חוגג? חדש, דרימי 916 AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
5: עלם!
4: כפוף לתקנון.
6: הקשיבו לרב ונגר בהזמנה אישית.
7: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם. בהצלחה.
8: ציפורי קלאס.
6: כוכבית 3044.
9: חמול, חמול, לולייני.
10: ביום השנה, לפטירתו של החפץ חיים, זכותו תגן עלינו, יוצא הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שליטה, במסע מיוחד לציונו בעיירה רדין, והתפלל למען ילדי קרן ההסעות ולמענכם לשנה טובה, לנחת וכל הישועות. השם שלכם חייב להיות שם. מסרו עכשיו את שמות יקיריכם לקרן ההסעות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 12.
1: צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. הפיגוע בצפון השומרון, כוחות צהל חיסלו לפני זמן קצר את החשוד כמחבל בפיגוע הדקירה במאחז מעוז יהודה. מוקדם יותר, מחבל שהגיע לאזור ברכב דקר אדם באורח קשה באזור הכפר עוצרין שבשומרון ונמלט. צהל התיר כתר על הכפרים שבמרחב וכאמור בדקות האחרונות המחבל חוסל. שר הביטחון ישראל כץ התייחס לפיגוע ואמר כי יחד עם ראש הממשלה צהל הונחה להיערך לתרחיש שבו מנגנוני הרשות יפתחו במתקפת טרור. יושב ראש הציונות הדתית השר סמוטריץ' אמר, עם ישראל צריך מחנה לאומי חזק ומיוחד שימשיך לפתח את מפעל החוות ביהודה ושומרון. בית הדין של הליכוד דחה את העתירות שהוגשו נגד תוצאות הספירה החוזרת בקלפיות בבאר יעקב. בעקבות ההכרעה, חברת הכנסת אתי עטייה תשובץ במקום ה-20 ברשימה, ואילו השרה גילה גמליאל במשבצת ה-25. המשכת הרדיפה של מערכת המשפט נגד שרי ממשלת הימין. המשנה ליועמ"שית עורך הדין גיל לימון פנה ליועץ המשפטי של המשטרה בדרישה לבדוק האם הייתה מעורבות פוליטית ישירה או עקיפה של השר איתמר בן גביר בהליכי המינויים שאושרו לאחרונה במשטרה. בתום חקירה משותפת של שב"כ וימ"ר צפון הוגש כתב אישום נגד צעיר בן 19 שהביע הזדהות עם ארגון הטרור דאעש, צפה בתכנים של הארגון ונשבע לו אמונים. זהו כתב האישום הרביעי בימים האחרונים נגד תושב הצפון בגין הזדהות עם דאעש. דובר משרד החוץ האיראני אסמאעיל בקאי אומר כי ישראל מפרה את הריבונות של לבנון וכי הצעדים הבלתי חוקיים של ארצות הברית אינם רק נגד איראן אלא נגד כל מדינות העולם ונגד הסחר העולמי. עוד אמר הדובר האיראני, מילים והצהרות אינן יכולות לבטל את התבוסה האמריקנית וגם לא למחוק את הבושה והתוקפנות נגד העם האיראני. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד
0: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
0: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
1: היום מוגשת עלייה קלה בטמפרטורות והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה, מחר תחול עלייה נוספת וביום רביעי ירידה במידות החום.
0: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
0: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
1: עד כאן חדשות כל חי.
0: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי. ברוך שאמר, עם הגאון הרב ברוך שרגא, ראש אבות בתי הדין בירושלים.

0: שלום וברכה, מאזיני כל חי, אנחנו איתכם כאן בתוכנית ברוך שאמר עם כבוד מורנו והרבנו עטרת ראשון ראש אבות בתי הדין ביר קודש ירושלים רבה של הגבעה הצרפתית הגאון הרב ברוך שרגא. אנחנו שואלים את הרב שאלות בענייני הלכה כאן ברדיו מהשאלות שאתם שולחים לנו, ואנחנו נמצאים בשבוע האחרון של השנה, מתכוננים לקראת ראש השנה יום הדין, והשאלות יהיו ברוח ההלכות האלה. אז רצינו לשאול כבוד הרב, מאחר וראש השנה חל בשבת, ממוצא שבת שהוא ליל בית ראש השנה, עושים הבדלה בקידוש, האם מותר לברך על הנרות שהדליקה האישה לכבוד יום טוב ברכת בורא מאורי האש?
1: יש גמרא במסכת ברכות דנה אם מותר לברך בורא מאורי האש על נרות ולפידים שמדליקים בשעת הלוויה. ידוע שהנרות שמדליקים, שמברכים עליהם בורא מאורי האש, זה צריך להיות נר שעשוי להעיר. אבל אם עשוי למטרה אחרת, אי אפשר לברך עליו. אז שם הגמרא דנה, אם יש לוויה של איזה אדם, ומוצאים לפידים בלוויה, האם אפשר לברך על זה בורא מאורי האש או לא? רבי יהודה סובר שאם המת הזה היה אדם חשוב, שגם אם הלוויה הייתה ביום, היו מדליקים לכבודו את הלפידים, אז אי אפשר לברך עליהם, כיוון שהנרות האלה הם לא עשויים רק להעיר, הם עשויים גם לכבוד הנפטר. ונר של הבדלה צריך שיהיה להיות נר שעשוי להעיר בלבד. אבל אם הנפטר היה אדם פשוט, שבה נפטר ביום, לא היו מדליקים את הלפידים. נמצא, כל מה שהדליקו בלילה את הלפידים, זה כיוון שהוא עשוי רק להעיר. ונר שעשו להעיר, מברכים עליו. לכן, למשל, אי אפשר לברך בורא מאורי האש על הגז שהדליקו אותו לצורך בישול, הוא רוצה לברך עליו, אפילו שזה אש, אבל הוא לא עשוי להעיר. לכן, דנים הפוסקים בזה, בגמרא הזו, לעניין נרות שרוצים להדליק לכבוד שבת ויום טוב, אם מותר לברך עליהם, גם כן בורא מאורי האש או לא. כידוע, הרמב״ם, בתחילת הלכות שבת, בפרקי, כותב, שחיוב הדלקת נרות שבת, ובכלל עונג שבת. נמצא, זה מה שהאישה מדליקה נרות שבת, מקיימת מצוות עונג שבת. אבל בפרק למד הוא כותב הרמב״ם, שהחיוב להיות נר דלוק, זה בכלל כבוד השבת. כלומר, שהשבת נכנסת ויש אור דלוק, זה גם כבוד השבת. נמצא שהנר הוא עשוי גם לכבוד וגם להעיר. אז כמו שמה בנר של מתים, שאם המת הזה היה אדם חשוב, שגם ביום היו מוצאים לו לפידים, אי אפשר לברך על הנרות האלה במוצאי שבת על הלפידים בורא מאורי האש, כמה שהוא עשו גם לכבוד גם להעיר. לפי דברי הרמב״ם, שנרות שבת הם גם לעונג שבת וגם לכבוד, אז לכן יש בציצל עזר הרב וולדנברג עליו השלום, הוא אומר שאי אפשר לברך עליו בורא מאורי האש. אבל אני למעשה צריך ליישב את הרמב״ם. בצד אחד הרמב״ם כותב שהדלקת נרות זה עונג שבת, בצד שני הוא כותב זה דין כבוד שבת. יש תשובה של הגאון בריסק, הוא אומר שדברי הרמב״ם לא קשה, שבדברי הרמב״ם יש בהדלקת הנר יש שתי מצוות, יש מצוות עונג שבת וגם יש כבוד שבת. מצוות עונג שבת הוא דווקא בשבת עצמה, שיושב ואוכל אור הנר, אז אדם קיים את מצוות עונג שבת. מה זה מצוות כבוד שבת? שמדליקים אותו לפני שבת, שהשבת נכנסת. לפי זה, ביום טוב, למשל, אישה שמדליקה את הנרות בליל יום טוב, היא מקיימת רק מצוות עונג, לא מקיימת מצוות כבוד. אבל היא מדליקה אותו בערב יום טוב, היא מקיימת מצוות גם כבוד וגם עונג. אבל לגבי יום טוב שחל במוצאי שבת, כמו השנה, שמדליקים את הנר, כשבר נכנס ההג, יש בה רק מצווה אחת של עונג יום טוב. אז במילה, רק עונג, אין פה גם לכבוד, אז אפשר לברך על זה לכתחילה בורא מאורי האש. ואמרתי הסברה הזו לחמת שעון עליו השלום, הוא הסכים איתי הלכה למעשה. גם מבחינת הסוד, שאלתי המקובל חמש חק כדורי עליו השלום, הוא אמר שעל פי הסוד אין בזה שום כפידה, ואפשר לברך על זה לכתחילה. אמנם יש בעיה אחרת, יש לנו כלל, אין עושים מצוות חבילות חבילות, אבל זה לא בהגדרה הזו של חבילות חבילות, כיוון ששתי הברכות הם באים על הנעת האור, אז זה נחשב מצווהת. לכן להלכה אפשר לברך ברכת בורא מאור האש על נרות יום טוב שהודלקו ביום טוב.
0: כן, יישר כוח, תודה רבה כבוד הרב. עכשיו אנחנו באמת רוצים לשאול שאלה שגם בשבוע האחרון אנחנו נשתדל בעזרת השם לעשות הרבה דברים טובים לקראת יום הדין, ורצינו לשאול את הרב, מאחר ואנחנו ממש מתקרבים לראש השנה, רצינו לשאול שהרב ייתן לנו איזה עצה שנעשה אותה ונהיה זכאים בראש השנה בדין.
1: העצה הכי טובה לזכות בדין הוא לעשות את התשובה, כי ביום הזה מתעוררת יום הדין, והתשובה היא ממתקת את כל הדינים הכי קשים, והיא בעצמה מעוררת את מידת הרחמים. וידוע, אדם ששב בתשובה, הקדוש ברוך הוא מוחל לו על כל מעשיו הרעים, ועל ידי זה הוא יכול להכריע את המאזניים שלו לכף זכות. כך רמזו את זה בפסוק שאמר דוד המלך בתהילים. דוד המלך אומר, ההבל בני אדם כזב בני איש, במאזניים לעלות המה מהבל יחד. ומדרש רבה מביא, אמר בחייה, כל ההבלים שעושים בישראל במשך השנה, במאזניים לעלות. כלומר, בחודש תשרי, מזלו מוזל מאזניים. הקדוש ברוך הוא מעלה את המאזניים לכף זכות, כמה שהם חוזרים בתשובה. ולכן קוראים לזה חודש תשרי, לשון ארמית, בארמית תתיר, שבחודש הזה, הקדוש ברוך הוא מוחל לכל מי ששב בתשובה, מוחל לו על כל עוונותיו. כמו שאמרו, תשרי ותשבוק ותכפר על חובי עמך. אמנם עיקר המחילה היא ביום הכיפורים, אבל תחילתו היא בראש השנה. ברגע שאדם שב בתשובה, ברגע שאדם מביא חרטה לעבר וקבלה לעתיד, זה נחשב כבר צדיק. לא זה עיקר בפיוטים שאומרים ושרים את הפיוטים, זה לא התשובה. התשובה היא באמת שאדם מתחרט על העבר ומקבל על העתיד. כי כל יום הדין שבראש השנה, זה לא בטור חס ושלום נקמה לנקום לאדם על עבירה שעשה, אלא זה בא להעמיד את האדם על מקומו, שיכיר את עצמו איפה הוא עומד. כי יש הבדל גדול בין אדם שנמצא תחת ביקורת, הוא יודע שעוקבים אחריו, סופרים את הצעדים שלו, לבין אדם שנמצא ללא פיקוח. הקדוש ברוך הוא עשה בחסדיו הגדולים, נתן לנו את ראש השנה, שאדם שיודע שיש פיקוח, אז הוא מחשב את הדרכים שלו, ואז הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, דן אותו לכף זכות. אבל להתעורר בתשובה, לזכות ביום הדין של השנה, צריך לחוש את אימת הדין. איך כותב התז? צריך להיות ירא וחרד מאימת הדין. אז על ידי זה באמת זוכים לתשובה. איך אמר דוד המלך בתהילים? משמיים משמעת הדין, ארץ יראה ושקטה. כלומר, בשעה שהקדוש ברוך הוא יושב על כיסא דין לדון את העולם, אם ארץ יראה, כלומר אנשי הארץ יראים מימת יום הדין ושווים בתשובה, אז ושקטה. הקדוש ברוך הוא מבטל את כל הגזרות ויהיה שקט בארץ. זה עצה אחת שאדם ישוב בתשובה שלמה. אבל יש עצה נוספת שאדם ירבה בצדקה וגמילות חסדים, כי מידת החסד מגינה על החוטא, שומרת עליו מכל היסורים שצריכים לבוא עליו, וגם מצילה אותו מן המוות. וצדקה תציל ממוות. כותב רבנו יונה שאחד דרכי התשובה לרדוף פעולות החסד והאמת. איך אמר שלמה המלך עליו בשלום במשלה? בחסד ואמת יחובר עוון. וכאן אומר הגמרא שכל העוסק בתורה ובגמילות חסדים מוחלים לו על כל עוונותיו. זה שעוד עצה נוספת, אם אדם רוצה לטוב, שאדם יהיה רחמן. אמרו רבותינו, כל המרחם על הבריות, מרחמים עליו מן השמיים. זה למה זה מידה כנגד מידה. מי שמרחם ועושה חסד עם הבריות, גם בשמיים ירחמו עליו, וימחלו לו על כל העוונות שלו בחסד. מי לנו גדול ברבינו הקדוש, שהוא סידר את המשניות, למרות שאין נשיא ישראל ועשיר גדול ולא נהנה מן העולם, אבל שהיה פעם מקרה שלא התנהג ברחמים, באו עליו יסורים גדולים. ידוע מעשה שמובא בגמרא במציאה, שעל ידי יסורים באו לו על ידי מעשה, וגם הלכו על ידי המעשה. ברגע שריחם על הבריות, והשמיים רחמו עליו. וגם ידוע מעשה שמובא עם רבינו ארי, שהתארח אצל אדם אחד, שהאדם הזה כיבד אותו בכל ליבו. לפני שיצא מביתו, שאל אותו רבנו ארי, מה אתה רוצה שאני אתן לך את התגמול על מה שעשית למעני? אמר לו, הכל יש לו, אבל היה לו בנים, כבר כמה שנים אשתו עקרה, לא ילדת בנים, רוצה עוד בנים. אמר לו רבנו ארי, דע לך, זה בעמון, שהיה סולם קטן בבית שלך, שהיו אפרוחים עולים, יורדים בו לשתות מים. אבל מה, ברגע שאשתך הוציאה את הסולם משם, הפרוחים הקטנים האלה, יש להם צער. לא יכולים לפרוח בכנפיים שלהם לשתות מהמים. אז לכן, היא לא מתעברת. שמע איזה, אמר, אני מוכן לתת להם לשתות. אפילו קוקה קולה אתן להם לשתות. העיקר שיהיה להם ילדים. ברגע שהזילו את הסולם, השתבח שמו, נפקדה אשתו בבנים זכרים. אז אם עליה בעלי חיים מקפידים כל כך מן השמיים שהתנהגו איתם ברחמים ולא יגרימו להם צער, כל שכן שצריך להיזהר עם בני אדם להתנהג איתם ברחמים, כל שכן עם בני ביתו שאדם לא יקפיד בתוך ביתו, וכל מי שברחם ברחמים עליו מן השמיים. ויש עצה שעצה הכי סגולה להינצל ממדין, שאדם יעביר על מידותיו. כך גמרא אומרת במסכת ראש השנה, אמר רבה, כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשע, שנאמר, נושא עוון ועובר על פשע. למי הקדוש ברוך הוא נושא עוון? למי שעובר על פשע. רש"י מפרש, מעבירים לו על כל פשע. למה? שמידת הדין היא מתרחקת ממנו. וזה מידה כנגד מידה. כמו שהוא לא מקפיד על אחרים, גם בשמיים לא מקפידים, לא מדקדקים עליו. וידוע שהגמרא מביאה מעשה, הרב מונה בנו של רבי יהושע, הוא היה חולה, בא רפפה לבקר אותו, ראה שהוא חולה ממש והולך למות, אז אמר לקרובים שיכינו לו את התכריכים, אבל בסוף הוא השתבח שמו, קם לתחייה. אז רפפה התבייש, הוא אמר להם יכינו לו את התכריכים, והוא קם כמו אריה, התחזק. אז שאל אותו, מה נשמע? אמר לו, אתה צודק, היה צריך למות, והוא היה כבר בדין של מעלה. אבל בשמיים אמרו, כמה שהוא מעביר על מידותיו, לא ידנו אותו במידת הדין. ויש עוד כמה מעשיות, שאדם שמעביר על מידותיו, בשמיים אוהבים אותו. יש גמרא במסכת תענית, היה עצירת גשמים, רבי אליעזר ירד התפלל 24 ברכות, לא נענה. בא הרב רבי עקיבא, אמר, אבינו מלכנו, אין לנו מלך נעתה, השתבח שמו, רבות השמיים יפתחו, ירדו גשמים. אז כל האנשים חשבו שרבי עקיבא יותר גדול מרבי אליעזר. רבי אליעזר התפלל 24 תפילות, ברכות לא נענה. והוא רק אמר, אבינו מלכנו, כבר נענה. יצא בת קול והשמיים ואמרה, לא, לא כמו שאתם חושבים שזה גדול מזה. אלא זה רבי עקיבא מעביר על מילותיו. וזה לא מעביר על מילותיו. ולמרות שרבי אליעזר היה אדם גדול מאוד מאוד, אבל זה לא עזר לו זכות שלו לשיר את גשמים. רבי עקיבא גם היה תנא גדול, היה לו הרבה זכויות, אבל מה הזכות שהועילה לו? לא התורה שלמד, הגמרא שלמד, אלא שעביר על מידותיו, כי זה מידה כנגד מידה. רק שואלים המפרשים, אז מה זה לא יותר גדול מזה? זה מעביר וזה לא מעביר, אז הוא יותר גדול ממנו. אלא ידוע הפירוש של בסייס סלנטר, אומר שבאותו הדור היו שני דרכים בעבודת השם, דרכם של בית שמאי ודרכם של בית הלל. שמאי הזקן סבר שתלמיד חכם תמיד צריך להתנהג בקפדנות מפני כבוד התורה, אבל הלל הזקן סבר לא, צריך להתנהג בענווה, וכל אחד כפי שדתו נהג לשם שמיים. אז הלל קיבל שכר על הענווה, גם שמאי קיבל שכר על הקפדנותו כמו של לשם שמיים, אבל ההלכה נפסק כבית הלל. באותו הדור עדיין לא הוכרעה ההלכה, כל אחד נהג כשתת רבו. בית שמאי היו מתנהגים בקפדנות ובית הלל בענווה. אז לכן רבי אליעזר הוא היה מתלמידי בית שמאי. מה שהוא נהג במידת הקפדנות, לא שחס ושלום היה צדיק או משהו, צדיק חסיד הקדישה. אבל רבי עקיבא היה מבית הלל, נהג במידת הענווה כמו רבותיו. לכן היה מעביר על מידותיו. וזה שבת קול אמרה, לא שזה גדול מזה, כל אחד עושה כמו רבותיו, והשמרת יכול להשאיר רוחה, אבל המידה להעביר עמדותיו מעלתה גדולה יותר. לכן נפסקה הלכה כבית הלל. אמרו רבותינו במסכת שבת, לעולם יהיה אדם ענב כהלל, ואל יהיה קפדן כשמאי. לכן, כמה שאדם יעביר עמדותיו, ישתבח שמו הקדוש ברוך הוא, ממוחה לו, ידוע מה שכותב הרב חידה. הוא אומר, אדם שחוטא ושב בתשובה צריך לעשות תעניות, סיגופים, כמו שלא יבוא עליו יסורים אחרים. אבל עצה חשובה יותר מכל התעניות וכל הסיגופים, שיעביר על מידותיו. אם הוא נהיה מן הנעלבים ולא עולבים, אפילו אם חירפו ואישו אותו, יסבול את כל העלמונות שלו בלי לענות. זה יותר טוב ממה שיעשה תעניות, מלכויות, סיגופים, וזה מונע ממנו הכל מיני יסורים קשים שחד שלום היו ראויים לבוא עליו. ברגע שהוא שתק, זה מסלק עליו מהכל, גופו יהיה בריא. לכן אומר הרב חידה, איך אמר התנא ואבות, לא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה. כלומר, הדבר הטוב ביותר לגוף, מה יהיה אדם שיהיה בריא וכולי, לא יצרות אחרות, שישמע את הרפתו וישתוק, ממילא לא יצטרך לא תעניות, לא סיגופים וכדומה. ועוד מעלה שאדם צריך להקפיד בימים האלו, שיהיה תמיד דן את כל האדם לקו זכות. גם כמו שאמרנו, בשמיים דנים את האדם מידה כנגד מידה. כמו שהוא דן אחרים לקו זכות, כך ידון אותו לקו זכות. המשנה והגמרא במסכת שבת, הדן חברו לקו זכות, דנין אותו לזכות. אם נעשה דברים אלה, בוודאי שנזכה כולנו לרשם בספרן של צדיקים גמורים, חתן לספר החיים והשלום, אמן.
0: אמן, אכן עוצות נפלאות להתכונן לראש השנה, כבוד הרב יישר כוח. עכשיו באמת יש כאן שאלה, כבוד הרב, לי אולי קצת אני חושש, אני רואה שעוד הרבה אנשים חוששים, כי חל ראש השנה ביום שבת. קודם כל רצינו לדעת מה המשמעות של מצוות תקיעת שופר, ומה יהיה כבוד הרב השנה שלא תוקעים ביום הראשון של ראש השנה, מאחר והוא חל ביום שבת קודש. יש כאלה דרשנים שמפחידים שאם לא תוקעים מרעים בתחילת השנה, אז הביאו כל מיני דוגמאות. מה הרב חושב על כל זה?
1: כתוב בתורה, יום תרועה יהיה לכם. ויש ברב סעדיה גאון מביא 10 טעמים לתקיעת שופר. הטעם הפשטי שאנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא עלינו. כמו שאמר הקדוש ברוך הוא, אמרו לפני מלכויות כדי שתמליכונו עליכם. כשהקדוש ברוך הוא, כל מלך שמולך, תוקעים בחצוצרות וכל שופר, הריעו לפני המלך השם. כך כותב אברבנאל, שתקיעת שופר מעורר על המלכת המלך. אנחנו באים להמליך את הקדוש ברוך הוא עלינו על ידי תקיעת השופר. טעם שני מבוא שהרמב״ם כותב שזה בא לעורר את הישנים. עורו ישנים את הרדמתכם, הכוונה כל אדם שרדום בהבלי הזמן לא יודע מה תפקידו בעולמו, בא השופר לעורר אותו, שדע לך יסוד היסודות, שתדע מה תכליתך בעולמך. וטעם שלישי הוא להמתיק את הדינים שמתעוררים בראש שנה, והופכים ממדת הדין למדת הרחמים. וזה נאמר, עלה אלוהים בתרועה, השם בכל שופר. כאילו השם אלוהים זה מורה על מדת הדין. בראש השנה עלה אלוהים בתרועה, איך הוא עולה ויושב על כיסא הדין לשפוט כל העולם. אבל מה שישראל משמיעים את כל השופר, הקדוש ברוך הוא קם מכסי דין ויושב על כסי רחמים. וזה שאומר, השם בכל שופר, על ידי כל השופר, נהפך להיות האלוקים, נהפך להיות שם הוויה, מידת הרחמים. ולכן, בנוסף לזה, אנחנו גם באים להזכיר לקדוש ברוך הוא את עקדת ישחק, שבזכותו הקדוש ברוך הוא יעלה, אומר שתוקעים בשופר, מעלה אני עליכם, כאילו עקדתם עצמכם לפניי. לכן כל השופר הזה שאנחנו משמיעים אותו כדי לעורר את הסיבות הללו וכו'. וידוע קדושת המעמד של תקיעת שופר היא גדולה ביותר, כמו זמן הכי נעלה ביותר ביום הכיפורים. ידוע הזמן שכהן גדול נכנס לפני ולפנים לקודש הקודשים, זה אותו הדבר זמן תקיעת שופר, ואותו הזמן שהכהן בפני ובפנים אותו הדבר. החמרה אומרת במסכת ראש השנה שכל השופרות כשירים לתקוע בהם חוץ משל פרה. החמרה אומרת, למה לא תוקעים בשל פרה? כיוון שהפרה מזכירה את חקת העגל, אין קטיגור נעשה סניגור, כמו שאמרו לעניין שכהן גדול שלא לובש בגדי זהב שהוא נכנס לקודש הקודשים, כיוון שהזהב מזכיר את העגל, אז אין קטיגור נעשה סניגור. אז שואלת הגמרא, למה הוא עובד בבגדי זהב מחוץ לקודש הקודשים? הרי זה מזכיר את העגל. תגמונה תרצה, לפני ולפנים, בקודש הקודשים, צריך לזהר. אבל בחוס אין חשש. השואלת הגמונה אם ככה, למה לא תוקעים בשופר של פרה? הרי זה בחוס, זה לא קודש הקודשים. תרצה הגמונה, תירוס ממש מעניין. כיוון שתקיעת שופר זה בא לזיכרון, זה נחשב כמו שהוא נמצא בקודש הקודשים. שהוא מזכיר את ישראל לפני אבינו שבשמיים, על הקדוש ברוך הוא חשובה תשובתם ותפילתם של עם ישראל, כמו שכהן גדול בעבודת פנים בקודש הקודשים. ולכן אנחנו אומרים בפרשת העקידה, ויקרא אליו מלאך השם מן השמיים. אחר כך כתוב, ויקרא מלאך השם לאברהם שני מן השמיים. למה מן השמיים? המלאך לא יכול לבוא להגיד לאברהם, ברספה יבוא יגיד לו, שמע אברהם, אל שלח ידך לנער. למה המלאך צריך לצעוק לו מן השמיים, אברהם, אברהם, אל שלח ידך לנער? אלא בזמן העקידה, אברהם אבינו נחשב כמו כהן גדול, כהן גדול. אתה כהן לעולם. בשעה שהקריב את הבן שלו להשם יתברך, זה היה בדיוק כמו כהן גדול בקודש הקודשים. ולכן, שכהן גדול נכנס לקודש הקודשים, המלאכים לא יכולים להיכנס לאוהל מועד. כמו שכתוב, בכל אדם הוא יהיה באוהל מועד, בבואו לכפר בקודש על צאתו. ירושלמי אומר, שאפילו המלאכים שכתוב בהם, ותמות פניהם פני אדם, אסורים להיכנס לאוהל מועד. עד כמה שאברהם נחשב ככהן גדול בקודש הקודשים, והוא נחשב כמו נמצא באוהל מועד, היה אסור למלאך להתקרב אליו. לכן, המלאך קרא אליו מן השמיים. ולכן, בכל שנה, בזמן תקיעת שופר, הקדוש ברוך הוא מעלה עלינו כאילו עקדנו את עצמנו, ולכן גם זוכר לנו עקדתו יצחק של אברהם אבינו עליו השלום. עכשיו השנה שחל לנו בשבת, כן? איך ומה נעשה? לא תוקעים בשבת, אז מאיפה יהיה לנו את הרחמים? איך נוכל לעמוד בדין בלי השופר שיהפוך עבודת הדין לרחמים? אמנם ביום השני של ראש השנה תוקעים בשופר, אבל עיקר הדין הוא ביום הראשון. ידוע, היום הראשון זה דינה קשה, ביום השני זה דינה רפייה. עד איך נוכל לעמוד בדין הקשה בלי שופר? תירוץ פשוט, תרצו, שיש לנו כלל, חשב אדם לעשות מצווה ונאנס ולא עשה, מענה עליו הכתוב כאילו עשה. שבראש שנה שחל בשבת, אנחנו מצפים, משתוקקים לקיים צד שופר. רק מה? כמה שקדושת השבת כל כך יקרה בעינינו, כוח השבת היא מגנה עלינו. לכן, כל אלה ששמרו שבת, הקפילו על השבת, גם שראש השנה חל בשבת, ולא תוקעים בשופר, השבת בגינה עליהם. אבל חס ושלום, מי שלא שומר שבת, לא מקפיל על השבת, הוא צריך להתחזק מאוד מאוד. למה? אין מי שיגן עליו השנה. כמו שצרינו מה שקרה ביום שמחת תורה, שחל בשבת, כל אותם שלא שמרו שבת, לצערנו הגדול, ראינו התוצאות. אבל ידוע, תמיד צריך לסנגר להגיד טוב על עם ישראל. בשחק ברדיץ שבאללה ושלום היה אומר, בראש שנה שחל עם שבת, הוא ידוע יש לנו שלושה ספרים נכתבים. בראש השנה, צדיקים, רשעים וגמורים. אז הוא היה אומר, בשנה שחל בשבת, ודאי כולנו נכתב לחיים טובים. למה? ידוע שאסור לכתוב בשבת. אם הקדוש ברוך הוא עושה לכתוב אותנו לחיים טובים, אז זה פיקוח נפש. פיקוח נפש דוחה שבת. אבל אם הוא לא רוצה לחיים טובים, אסור לכתוב בשבת. אלא ודאי, הקדוש ברוך הוא יכתוב את כולנו לחיים טובים ולשלום.
0: שנזכה, זכות השבת בעזרת השם. תודה רבה כבוד הרב, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, מיד נשוב להמשך התוכנית.
2: עכשיו איתכם, ברוך שאמר, עם הגאון הרב ברוך שרגא.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס, בממילה, מעכשיו, מהדרין, בהכשר הרב מחפוץ שליטה, המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים, ג'וי ממילה, מעכשיו, עם הכשרות המעודרת של הרב מחפוץ, ג'וי גרילהאוס, בממילה.
4: אפשר לקפל, הגענו לסי. סי הטכנולוגיה, עכשיו בנתיב מובייל. דור המתקפלים מחדש של סמסונג, גלקסי Z Fold 8, גלקסי Z Fold 8 אולטרה, גלקסי Z Flip 8. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו, 074-700-1717.
5: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
6: מנה טובה מתחילה בנעמן. מערכת בישול נונסטיק, 5 חלקים במגוון גדלים, עכשיו ב-199.90 שקלים במקום ב-600 שקלים. בתוקף עד 20 בספטמבר או לגמר המלאי, לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
7: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים. עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב...
8: עלם.
7: כפוף לתקנון.
9: ביום השנה לפטירתו של החפץ חיים זכותו תגן עלינו, יוצא הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שליטה במסע מיוחד לציונו בעיירה רדין, והתפלל למען ילדי קרן ההסעות ולמענכם לשנה טובה, לנחת וכל הישועות. השם שלכם חייב להיות שם. מסרו עכשיו את שמות יקיריכם לקרן ההסעות, 1-750-66-22, 1-750-66-22.
10: חברת סנו מאחלת למאזיני כל חי ולכל בית ישראל שתיכתבו לחיים טובים ושתהיה לכם שנה טובה, נקייה ומרעננת כל השנה. חג שמח מחברת סנו.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך?
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
15: הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
16: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראות אתכם. בהצלחה.
17: ציפורי קלאוס.
18: כוכבית 3044.
19: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
20: רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
21: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. יעמידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
22: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
23: מאזינים לכל חי? עזרו לנו לשפר את איכות הקליטה. שתפו אותנו עכשיו במיקומכם המדויק ובאיכות הקליטה. איכן אתם שומעים מצוין?
24: איכן יש מקום לשיפור?
23: בטלפון שמספרו 039-039-039 שלוחה מספר 9, או בוואטסאפ שלחו את המילה קליטה למספר 039-039-039. כל חי, תמיד שומרים על קשר. כל חי,
25: תמיד איתי.
26: עכשיו איתכם ברוך שאמר עם הגאון הרב ברוך שרגא.
25: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: אנחנו שומעים לגאון הגדול הרב ברוך שרגא. יש לנו כאן עוד שאלה, כבוד הרב, שאלה שכל שנה אני רואה שיש איתה ויכוחים, ורצינו לשמוע את דעתו של כבוד מורנו ורבנו. האם צריך לומר וידוי בין התקיעות או להרער בלב בלבד?
1: כתוב בתורה, בחודש השביעי באחד לחודש יום תרועה ילכם. בצפת עשה לשמוע את תרועת השופר ביום ראש השנה. כמה שכתוב בתורה 3 פעמים תרועה, בראש השנה ביובל כתוב יום תרועה ילכם, פסוק אחר כתוב זכרון תרועה מקרא קודש, פסוק אחר כתוב ועברת שופר תרועה בחודש השביעי.

0: כמו שאנחנו קוראים לזה שברים. או יכול להיות שזה שניהם ביחד. קודם שברים, אחר כך יללה. מה שאנחנו קוראים לזה שברים ותרועה. כי אדם שדואג, קודם כל הוא נהנה, אחר כך הוא מיילל. אז כמה שיש לנו ספק בזה, אז עושים שברים תרועה שלוש פעמים. שלוש פעמים תשרת, שלוש פעמים תשרת, שלוש פעמים תרד. וכך יוצאים מדי כל הספקות. אני נמצא שכל הסדר שאנחנו עושים זה מחמת הספק. אז כמה שמחמת הספק, אסור להפסיק בין סדרי הקטיעות, בין הראשונות, בין תשרת לתשרת. אולי האמיתי זה תשרת, אולי האמיתי זה תרד. לכן אסור להפסיק ביניהם לבין הברכה. כל זה לפי שיטת הרמב״ם שמסביר למה אנחנו עושים תשרת, תשרת, תרד. אמנם רב האי גאון הביא אותו הראש, הוא מסביר דברי הגמרא, כתוב, התקין רבי אבו לתקוע שלוש פעמים, תשרת, שלוש פעמים תרד, ושלוש פעמים תשרת. הוא אומר, לא בגלל שהיה להם ספק, כן? אלא, לא כמו שהרמב״ם קודם ספק, אלא היו בציבור, היו כל מיני עדות מנהגים, אלה חלק היו עושים תשרת, חלק עושים תשרת, חלק עשו תרד. אז הוא ראה שחד שלום עם ישראל כי נהיו אגודות אגודות. הוא לא רצה שיהיו אגודות אגודות. לכן מה עשה? לקח את המנהגים, עשה אותם ביחד, שכל ישראל ינהגו אותו מנהג. לכן אנחנו עושים שלוש פעמים תשרת, שלוש פעמים תשרת, שלוש פעמים תרד, כפי כל המנהגים. אבל לא מחמת הספק. לפי זה, אין חשש יפסק אם אדם אחרי בין תשרת לתשרת הוא מתוודא. כמה שכבר יצאתי לחובת תשרת, יצאתי. רק השאר אני עושה בשביל המנהגים. כך בזוהר הקדוש כתוב, ועל דה לא ידעי בבלעי די רזה די בבותה ולולתה. כלומר, לא, הבבלים לא יודעים שצריך גם תשרת, גם תשעת וגם תרת, כי כל דבר ודבר מרמז לאיזה דבר, ויש, והכל אמת. לכן אומר רבנו ארי, שיתוודא בתקיעות, הוא לא חשש בזה משום הפסק. אז יוצא, זה תלוי במחלוקת, אם יהיה מותר להתוודות בפה, או יהיה אסור. אבל לכל העלמה, להרר בלב מותר. כי גם בירור הלב, אדם יוצא ידי חובה במצוות בידוי. כחותב במדרש, רחש לי בי דבר טוב. כמה שרחש לי בי בתשובה, אז הוא אומר דבר טוב, מקבל את התשובה. כך גמרא אומרת, מסכת קידושין, אם אדם קידש אישה, ואמר לה על מנת שאני צדיק, חוששים שמירהר תשובה בליבו. לכן, אפשר להרהר תשובה בלב. רק מה? החמץ ציון אומר, אדם שמתפלל בשני מניינים, אז לא משכנס לספקות הללו. יש מפללים בנס, אז מניין אחד יגידו בפה, ומניין אחד יגידו בלב, וזה יצאו על די לכל העלמה. רק מה? צריך להיזהר שבשעת התקיעות, להקשיב לכל התקיעות מההתחלה ועד הסוף. כי במחשבות שלו תקועים בדברים אחרים, הוא לא שם לב לתקיעות, יכול מאוד שלא יצא ידי חובה. אפילו שהוא שומע כל שופר, אבל הראש שלו בכלל במקום אחר. כן, כל תקיעה ותקיעה שאדם שומע מהתקיעה, יחשוב במחשבתו בשמחה עצומה. אני עכשיו מקיים בשמיעת תקיעה זו מצוות עשה, שקדוש ברוך הוא ציווה אותי, ואני מתכוון לעשות, נחת רוח ליוצאנו ולעשות סום בורנו. ולכן, אם אדם עוקב אחרי התוקע, זה דבר הכי טוב.
1: כן, תודה רבה, כבוד הרב. עכשיו אנחנו גם, יש לנו את העניין של התשליך, יש לנו כאן שאלה מאיזה מושב, הם אומרים שיש להם בור מים שנכנסים בו מי גשמים. האם מותר לפתוח את מכסה הבור לצורך אמירת תשליך, מאחר ואנחנו לא משתמשים בו במשך כל השנה בבור הזה?
0: ידוע, הרמ"א כותב, שביום ראש השנה הולכים לנהר לומר פסוק ותשליך במצולות ים כל חטאותינו. מה העניין התשליך? יש במדרש בילקוט שמעוני, ושאברהם אבינו עליו השלום הלך לעקוד את יצחק, עשה את זה מוקדם וישכם אברהם בבוקר. והשטן תמיד עושה כל מיני הפרעות, כל מיני מניעות שהאדם לא יקיים את מצוות השם. ואברהם אבינו התגבר על כל המכשולים ששם לו השטן בדרך. שראה השטן שהוא לא מצליח עליו, פתאום עשה לו נהר גדול, עמוק, שהוא לא יוכל לעבור במים. ובכל זאת, אברהם אבינו נכנס למים, שעד שהגיעו המים לצוואר שלו, צעק, הושעני אלוהים, כי באו מים עד נפש. בתקף התייבש הנהר, והצליח לעבור את הנהר. זכר לזה, הולכים לנהר, אנחנו עושים זכר לעקדה. מקום שאין מצוי נהרות, הולכים לבורות.

0: לוקחים את מכסי הבורות, אחר כך סוגרים אותם. וההלכה היא, שאם יש למכסי הבור צירים שהוא מחובר לקרקע, מותר לפתוח ולסגור אותו ביום טוב. אבל הבורות הרגילים שאין להם צירים, אין שום היתר לפתוח אותם ביום טוב. לא רק שאין להם את האחיזה, שפשוט לא צריך לפתוח אותם, אלא אפילו אם יש להם את האחיזה, שמרן כותב שמותר, אבל בזמן הזה אסור. למה? כל מה שמרן התיר, זה דווקא בזמנם שהיו רגילים לפתוח את המכסה של הבור ולסגור אותו, אז היה עשוי לפתוח ולסגור, מותר. אבל בזמן הזה, שלא פותחים את הבורות בכלל, רק מתשליך לתשליך, זה אסור. כך מובא בפוסקים, לעניין הרובה שבגג, מותר לסגור אותו בפקק. זה לא נחשב כמו שעושה אוהל, כמו שהאוהל כבר קיים. אבל, זה נקרא תוספת אוהל עראי. אבל אם זה לא פותחים אותו תדיר, אסור לסגור אותו בשבת ויום טוב, שבפרט לדעת הפרי מגדים, שתוספת אוהל קבוע זה אסור מן התורה, עושה איסור דאורייתא. אז יהיה אסור לסגור ולפתוח את הבורות לצורך אמירת השליח. לכן, כל בור, אם רוצים לפתוח אותו, אם יש לו צירים, מותר. אם אין לו צירים, אסור. למה? כמה שלא רגילים לפתוח בו ולסגור. בשלמה בבעבותינו, היו פותחים וסוגרים, זה היה מותר. אבל בזמן הזה, אסור לפתוח את הבורות שלא משתמשים בהם כל השנה.
1: כן, יישר כוח גדול לכבוד הרב על התשובות המחכימות ומאלפות, ואנחנו בעזרת השם רוצים לאחל לרב שנה טובה, חתימה טובה, ואולי כבוד הרב יברך את המאזינים, יחזק אותם בעוד כמה מילים.
0: מי שברך אבותינו הקדושים והתורים, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, יברך את כל המאזינים בקול חי, שמאזינים ומקשיבים ושולחים שאלות, ובפרט גם הנהלת קול חי, נברך אותם, שילכו יכתבים לספר חיים טובים ושלום, ויראו נחת מכל עושה חלציהם, וקוים בהם, ואתה שלום, ואתך שלום, וכל אשר לך שלום, ויחתמו בספר החיים והשלום, וכל הרווקים והרווקות יזכו לזיווגים הגונים, וכל משוצרי זרע שקיימה יזכו לבנים ובנות, לשנים רעננים, בבריאות איתנה ונאורה מעליה, וחיי כל עם ישראל, וכן יהי רצון ונאמר אמן.
1: אמן, לחיי כבוד הרב, יאריך ימיו בטוב ושעותיו בנעימים, יזכה לשנים רבות נעימות וטובות, הוא וכל אנשי ביתו יזכה להגדיל תורה ולהאדירה. אנחנו נזכיר למאזינים שהשיעור האחרון של השנה הזאת ברוב עם הדרת מלך, וכל השנה יש בליל שישי שיעור מרכזי רחוב ההגנה 13 בית הכנסת נווה דוד בגדיבה הצרפתית, סליחות ורב מקדים שיהיה בעזרת השם, והתרת נדרים ודאי לפני ראש השנה ברוב עם, עם תיקון גדול בפתיחת ההיכל ותיקון חצות. אז כולם תבואו לקבל את ברכתו של הרב ולהשתתף בסליחות, בהתרת הנדרים ובתיקון. אנחנו בעזרת השם מאחלים לכל המאזינים גם שיחתמו בספרם של צדיקים וחסידים שנה טובה ומבורכת וכל טוב.
2: להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
3: חי תמיד איתי כל חי.
4: חלמת פעם לקום בבוקר עם תחושת שליחות אמיתית, להיות זה שמקשיב, מושיט יד ומסייע בריפוי הנפש? מרכז לגעת בנפש מזמין אותך להצטרף לקורס פסיכותרפיה המלא עם הרב אייל אונגר. במסגרת שלושת הסמסטרים של הקורס תלמד איך לתת מענה במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים שונים, בליווי מנטור אישי וכלים מעשיים להקמת קליניקה פרטית. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, ואפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
5: וראים ונעשים עד נו הצנטר.
6: אתה משלים עניין, עכשיו תשלים בניין. זיכרון מוישה, תורמים בונים לדורות, כוכבית 4530.
7: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
8: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
9: סליחה? מי כאן האחרונה?
10: אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
11: בבריאות לא מחכים
12: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
13: מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב-69 שקלים ב-90, שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-96-91-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כף חט אלול 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26, ברכישת מגוון מוצרי אוסם נסטלה למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
14: נשות ישראל היקרות, אתן מוזמנות לערב עוצמתי ומרגש של תפילה, שירה והתחזקות לרגל ימי הסליחות ולרפואת הרב דוב קוק. תוכנית אומנותית עשירה בליווי זמרות ואורחות מיוחדות ובראשות הרבנית הצדקנית לאה קוק, שיוצאת בהבטחה מיוחדת למשתתפות הערב.
15: נבוא כולנו ביום בריאת העולם, כהי אלול, נשים יתרפו, נשים תיפקדנה, תבוא לנשמות שלי, אני מחכה לכם אישית.
14: ביום שני, קפה באלול, בהנגר 11, נמל תל אביב. לרכישת כרטיסים חייגו 055-688-3112 או באתר טיק צ'אק.

שאתם מכירים. התוכנית שעוד לא הכרתם. אריאל ברמן במגזין הצהריים של כל חי. מגזין הצהריים, להבין את החדשות. ראשון עד רביעי באחת בצהריים. רק כאן בכל חי.

0: היהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו.
1: שלום וברכה. בשיחה, אחת מהשיחות של הרב פינקוס בימים נוראים, הוא מציין שאלה מאוד מאוד פשוטה. איך ניתן לצפות מאיתנו, הקטנים והדלים, לקיים את אותה תורה ואותן מצוות שהוטלו על אנשים ודורות, שאין לנו אפילו מעין דמעין של דרגתם? מה, אנחנו קרובים למושגים הללו? אנחנו בדרגה של הגאון מבילנה, רב קיבה איגר? ודאי שלא. אז מה שציפו מדורות קודמים, שלא לדבר על אמוראים, על תנאים, על תקופות נביאים, מה שציפו מדורות ראשונים, האם ניתן לדרוש גם מאיתנו? איך אפשר להבין את הדבר הזה? אנחנו עומדים בתפילה, מבקשים, האם יש סיכוי שאכן נזכה לקרבת אלוקים לאותה רמה שהייתה אצל דורות קודמים? יעלה על הדעת? אומר הרב פינקוס, אין החינמי. נכון, אנחנו באמת לא יכולים לקיים באותה רמה את התורה והמצוות שנדרש קיומן מאותם גדולי עליון, קדושי עליון. אבל מצפים מאיתנו מסיבה אחת, כי הקדוש ברוך הוא יאמר לנו משפט פשוט אחד. הביטוי של כותב הרב פינקוס, יאמר הקדוש ברוך הוא כביכול לכל אחד ואחד מאיתנו, לא הסתדרת לבדך בעבודת השם? מי ביקש ממך להתמודד לבד? הרי לימדו אותך שיש בורא עולם, היה עליך להזעיק אותו ולומר לו, אני לא מסתדר, תעזור לי. אילו היית נוהג כך, כביכול הייתי בא אליך, מייעץ לך ומדריך אותך כיצד להסתדר. ואז מוסיף הרב פינקוס ואומר, הקדוש ברוך הוא סידר את העולם באופן שיש תקופה מיוחדת המתאימה ביותר להתקשרות עמו. התקופה הזו היא מתחילת חודש אלול עד אחרי סוכות. ההתקשרות עם הקדוש ברוך הוא היא המטרה שלנו בכל המערכת הזאת. כלומר, הקדוש ברוך הוא קרוב אלינו. הקדוש ברוך הוא רוצה בנו, רוצה אותנו. והוא בא ובאופן מיוחד מתקרב אלינו. זה מתחיל בחודש אלול, שאז הקדוש ברוך הוא כבר נמצא כאן איתנו ימי רצון, הוא נתרצה אז למשה רבינו ולדור המדבר, ונתן לנו אז לזכות לישועת השם, ואנחנו מכאן יודעים לעלות עוד ועוד. אנחנו נזכה בעזרת השם, שהחל מאלף תשרי, 10 ימים שעליהם נאמר דרשו השם בהימצאו, קראו ביותו קרוב, הוא יקרוב אלינו באופן מיוחד עוד יותר ויותר. אז מה השאלה בדבר? הקדוש ברוך הוא קרוב אלינו, ובימי הרחמים והסליחות רוצה הקדוש ברוך הוא באמת לחוש את הקרבה הזאת, קרבת אלוקים אלינו. אז אנחנו פשוט פונים אליו, ובאופן מיוחד עומדים בבקשת סליחות ומבקשים ויודעים, קרוב השם לכל קוראיו, נקרא באמת, ננצל את קרבת אלוקים ונזכה שתפילותינו תתגשמנה כאשר הקדוש ברוך הוא איתנו מסייע לנו להתקרב אליו.
0: נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו.

0: שאתם מכירים. התוכנית שעוד לא הכרתם. אריאל ברמן במגזין הצהריים של כל חי. מגזין הצהריים, להבין את החדשות. ראשון עד רביעי באחת בצהריים, רק כאן בכל חי.
1: שינה טובה מתחילה בוורדינון. מצעי כותנה ברוחב 90 סנטימטר ב-219 שקלים ו-90 אגורות, במקום ב-539 שקלים, בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
2: נשות ישראל היקרות, אתן מוזמנות לערב עוצמתי ומרגש של תפילה, שירה והתחזקות לרגל ימי הסליחות ולרפואת הרב דוב קוק. תוכנית אומנותית עשירה בליווי זמרות ואורחות מיוחדות וברשות הרבנית הצדקנית לאה קוק, שיוצאת בהבטחה מיוחדת למשתתפות הערב.
3: נבוא כולנו ביום בריאת העולם, כ"ה אלול, נשים יתרפו, נשים תיפקדנה, תבוא לנשמות שלי, אני מחכה לכם אישית.
2: ביום שני קפה באלול, בהנגר 11, נמל תל אביב. לרכישת כרטיסים חייגו 055-688-3112 או באתר טיק צ'אק.
4: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
5: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
6: כל מוביל ירושלים מציגים הגדולות והמפנקות למשפחה מבית כל מוביל, יונדאי או מודה, ג'קו ומיצובישי. עכשיו במתחמי כל מוביל ירושלים, בואו לאולמות התצוגה. נחום חפצלי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניק 36, האומן 19 תלפיות, או חייגו למציאת האולם הקרוב, כוכבית 8586. כל מוביל.
7: לחיים!
8: שנה טובה!
7: שנה טובה!
9: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
10: נתיב החסד, סופר סופר משתלם.
11: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. שמן קנולה 900 גרם, 3 רק ב-20 שקלים. מארז טפו צ'יפס אליט, 12 יחידות, רק ב-12 שקלים ו-90. פילה סלמון נורווגי כפור, רק ב-59 שקלים ו-90 לקילו.
12: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים.
13: ונתיב החסד.
14: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
15: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
16: קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים, בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו 02-581-5553.
17: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
18: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה אחת.
1: צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. ראש הממשלה בנימין נתניהו בירך את הלוחמים שחיסלו את המחבל שביצע מוקדם יותר היום את פיגוע הדקירה בשומרון, בו נפצע אדם באורח קשה. נתניהו אמר לאף מחבל אל מסתור, נמשיך לחסל מחבלים, לרדוף את שולחיהם ולהשמיד את תשתיות הטרור ביהודה ושומרון. כל מי שמנסה לאיים על מדינת ישראל ואזרחיה ישלם מחיר כבד. שר הביטחון ישראל קץ התייחס אפו ואמר כי יחד עם ראש הממשלה צהל הונחה להאריך לתרחיש שבו מנגנוני הרשות יפתחו במתקפת טרור. כתבנו קובי פינק למוסר כי בתום מרדף קצר כוח צהל איתר את המחבל סמוך לרכבו במרחב הכפר עדנה, שם ניסה המחבל בפעם השנייה לתקור את הלוחמים ומפקד הפלוגה הגיב בירי לעברו וחיסל אותו. צהל תרגל מגוון תרחישים ובהם פשיטות מהקרקע, מהאוויר ומהים, פיגועי ירי, אירועים רבי נפגעים וחטיפות. במסגרת התרגיל הוקפצו בפועל גדודים ויחידות מיוחדות למרחבים ולזירות השונות. המשכת הרדיפה של מערכת המשפט נגד שרי ממשלת הימין. המשנה ליועמ"שית עורך הדין גיל לימון פנה ליועץ המשפטי של המשטרה בדרישה לבדוק האם הייתה מעורבות פוליטית ישירה או עקיפה של השר איתמר בן גביר בהליכי המינויים שאושרו לאחרונה במשטרה. בית הדין של הליכוד דחה את העתירות שהוגשו נגד תוצאות הספירה החוזרת בקלפיות בבאר יעקב. בעקבות ההכרעה חברת הכנסת אתי עטייה תשובץ במקום ה-20 ברשימה, ואילו השרה גילה גמליאל במשבצת ה-25. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
2: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
3: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
1: היום מורגשת עלייה קלה בטמפרטורות והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה. מחר תחול עלייה נוספת וביום רביעי ירידה במידות החום.
2: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
3: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
1: עד כאן חדשות כל חי.
0: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי.

0: מגזין הצהריים. מגזין הצהריים. עם אריאל ברמן. מגזין הצהריים.
1: היום 7 שבועות ויום אחד שהם 50 יום לבחירות לכנסת ה-26. ובמגזין הצהריים נבדוק אילו רשימות הגיעו לקו הסיום, אילו חיבורים נסגרו ואולי עוד ייסגרו ברגע האחרון, ואיך בוחרים עוד לרשימה כשהעוד שרצית כבר תפוסה. נברר למה צריך לרשת את קרקעית הכנרת בסיב אופטי באורך של 14 קילומטר. נבדוק איך בלאוס מנסים להגן על התעשייה המקומית, והאם אפשר לגרום גם לצרכן הישראלי להעדיף תוצרת כחול לבן? במסגרת החדשות הטובות נשמע על הישג מתמטי יוצא דופן. שימו לב, זה הישג אבל לא כל כך אנושי, כי מדובר בהישג של תוכנת הבינה המלאכותית קלוד, משהו שגרם להתרגשות רבה בקרב מתמטיקאים, ננסה להתרגש גם. לסיום נגלה למה אומרים מדברים על החמור בדיוק כשהאדם שעליו דיברנו החליט להופיע. נורית אפלבוים עורכת את המשדר הזה, שמעון קרביץ מפיק אותנו, על האותות פסח בגד וטכנאי השידור מוטי קופפר. מגזין הצהריים מתחילים. לפני הכל אנחנו אומרים שלום, צהריים טובים לקובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון.
2: שלום אריאל.
1: קודם כל תפסו אותו?
2: כן, תפסו אותו וחיסלו אותו. מפי חתר למגע, כמו שאומרים, ותפס אותו בתוך הרכב, הוא ניסה לתקוף את המפי הזה, ובסופו של דבר המפי הזה הצליח לחסל אותו, בלא שנפגע. האירוע הזה מסתיים מבחינת המחבל שהוא מחוסל, מבחינת הפעילות בשטח. יש אדם שנפצע שם באורח קשה. מצבו התייצב, אבל בוא נחזור, כמו שאתה אומר, שעתיים אחורנית. מחבל שמגיע ברכב לאחת החוות, שם חווה שנקראת מעוז יהודה, על שם מעוז קנתי השם יקום דמו, ושרמן השם יקום דמם, מגיע עם הרכב שלו, עם הטנדר הגדול שלו, פותח את הרכב כביכול, שואל את אחד המתיישבים אם יש לו נשק, מתברר שאין לו נשק, ואז הוא יוצא מן הרכב ודוקע אותו בפלג גופו העליון, הרבה מאוד דקירות, עד אשר אפילו הסכין נשברת, וברגע שהוא מבחין שהאירוע הזה מבחינתו של המחבל כמובן הסתיים, הוא נכנס לרכב ושועט קדימה, ואז כוחות צהל מרדף מהיר, וזה חלק מהסיפור
1: הגדול. אז תוך כמה זמן בעצם תפסו וחיסלו?
2: 45 דקות.
1: טוב, נקווה שפעם הבאה, א' שלא תהיה, חלילה, פעם הבאה, אם יהיה ניסיון כזה, שיחוסל עוד קודם, תוך 45 שניות זה עדיף, נכון?
2: 45 שניות זה עדיף, אבל הוא נכנס וברח, תשמע, החוות האלו רחוקות, אי אפשר להציב שם כל מטר וכל קילומטר לוחמים, יש שם 24 גדודים
1: ולכן צריך לציין שיש פה גבורה של חבר'ה, ברובם אולי צעירים, אבל ממש גבורה של אנשים שפשוט מיישבים את הארץ ונמצאים במקומות האלה, שלא כולם מעיזים להגיע אליהם.
2: אכן כן.
1: קובי פינקלר, תודה. תודה רבה לך.
2: נשתמע.
1: טוב, אנחנו רוצים עכשיו לעבור לנושא שמעסיק רבים, בקרוב יעסיק את כולנו, כי היום נפתח שלב הגשת הרשימות של המועמדים לכנסת ה-26. אז אחרי שבועות של הכרזות, מגעים, איחודים ופרישות, המפלגות הגיעו לשלב שבו הן צריכות להציג את ההרכב הסופי שאיתו הן רצות עד לבחירות. ובעניין הזה אנחנו אומרים שלום לישכר זלמנוביץ', יועץ בחברת הנרטיב תקשורת. שלום.
3: שלום, צהריים טובים.
1: זה יום חג בשביל ככה אנשים מהסוג שלך שממש חיים את העולם הפוליטי?
3: תראה, זה לפחות במינימום נקודת דרך משמעותית בדרך לבחירות. למעשה יש כאלה שאפילו חושבים שביום הזה הבחירות מופרעות בצורה כזאת או אחרת.
1: עד כדי כך? למה?
3: כי יש פה הרבה אלמנטים משמעותיים. אפשר להתייחס לסמנטיקה, אבל קודם כל בעניין החיבורים. היום זה בעצם, היום ומחר, זה היומיים האחרונים בעצם שמי שרוצה להתאחד, בעצם הגשת הרשימות מהרגע שמוגשת לכנסת היא סופית. אתה לא יכול שבוע הבא להחליט שאתה מקדם מישהו שהחלטת שהוא יהיה במקום השמיני, למקום הרביעי, או מישהו מהמקום הרביעי לדרדר אותו למקום
1: האחד. זאת אומרת, עכשיו כשמגיע יור המפלגה, מי זה שמציג את הרשימה אגב? מי מגיע פיזית?
3: לאו דווקא יור המפלגה, אפשר גם להגיש דרך נציג, יש כמה שלבים.
1: זה גם יכול להיות נציג, שהוא לא אחד מהמועמדים ברשימה, זה יכול להיות גם כן, לצורך העניין, הדובר של המפלגה?
3: כן, כן.
1: אוקיי, אז מגיע מישהו, מציג את הרשימה.
3: יש פה שני חלקים, יש קודם כל את עצם רישום המפלגה, רישום המפלגה יכול, כל בן אדם יכול לייסד מפלגה במדינת ישראל, הוא צריך להביא 100 אנשים, בעדיפות שיהיה 120, שהם חלק נפלים, 100 אנשים שיחתמו לאיזשהו מצע מסוים.
1: למה? כי זה 100 אנשים שצריכים להיות לו פוטנציאלים ברשימה?
3: כן, כן.
1: אז אם אני רוצה להגיש, ואני עוד יכול להספיק עד מחר, נכון?
3: לא, אם אתה רוצה להקים מפלגה, אתה כבר לא יכול.
1: למה?
3: כי היה תאריך, מהרגע שיצאו לבחירות, יש מספר שלבים בתוך הדבר הזה, לא נעלה פה את המזגן.
1: לא, זה בדיוק הזמן להעלות אותם.
3: לא, אני אגיד לך, כמעט בכל יום מהרגע שמוכרז על בחירות, יש משהו בוועדת הבחירות המרכזית שקורית, שבעצם משלימה את הרגע של הגעה לבחירות. בהתחלה זה רשימו המפלגות, אחר כך זה כל מיני מכרזים בעניין בתי הספר, איפה ימוקמו הקלפיות ובתי הקפוס שמתפיסים את הדפים, ואחר כך זה אנשים שהולכים לספור את הקולות, ומנהלי ועדות הקלפיות, ומכרזים לגבי
1: המצוא. ומי אחראי על כל זה? זה אותם אנשים שנמצאים שם בשביל, מבחירות לבחירות, מה שנקרא, או שכל פעם ממנים אנשים אחרים?
3: לא תמיד, יש חלק וחלק, תמיד ביושב ראש ועדת הבחירות עומד נשיא, לא נשיא, שופט עליון בדימוס, או שופט עליון...
1: שפעם זה סולברג?
3: הפעם זה נועם סולברג, פעם קודם
1: שהוא בעצם, הוא שופט, אבל הוא שופט פעיל.
3: הוא שופט פעיל, כן, פעם קודם זה גם היה שופט פעיל, זה היה חנן מלצר,
1: לפני שפרש, כן.
3: כן, לפני שפרש. אז יש את החלק הזה של רישום המפלגה, צריך לשלם איזושהי
1: אוקיי, אגרה. אוקיי, אז ברישום המפלגה, אתה אומר אגרה מסוימת, זה משהו שכל אחד יכול לעמוד בו, או שזה סכומים גבוהים?
3: עולה בצוות ה-2000 ומשהו שקל.
1: לא נורא, אוקיי. אני צריך לא בסך נורא. הכל 100 אנשים שיחתמו לי שמה, שהם תומכים בי, שהם מאמינים בי, שהם רוצים להיות חלק מהרשימה שלי?
3: צריך להיות שם, מוצא, מטרות, מה המטרה של המפלגה, מה היא רוצה לקדם, איזושהי תקנון פנים מפלגתי, מסמכים נוספים בירוקרטיים של אזרחות ותושבות ודברים מסוג הזה. צריך גם תקנון שיסביר מי יבחר את המועמדים בתוך המפלגה, מי היור, מי יסד המפלגה.
1: זאת אומרת, אני צריך להצעיר האם אני דיקטטורה, מפלגה של דיקטטור, או מפלגה שפתוחה. הבנתי. אז אוקיי, אחרי שעוברים את השלב הזה, נדלג...
3: זה לא אישור אוטומטי, זאת אומרת, פה יש פה שלב מאוד משמעותי, כי כבר מתחילים עתירות לצורך העניין, בעניין מפלגות שנרשמו שהמטרה שלהם זה שלילת מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, מפלגות שמסיתות לגזענות, תמיכה בטרור ודברים בסוג הזה, כבר יש את השלב הזה. אבל, אז זאת אומרת, אפשר לתור כבר בשלב הזה לפיצול, לפילת המפלגה.
1: מה זאת אומרת כבר? זה רק בשלב הזה לכאורה, כי אחרי שכבר מגיעים לשלב שבו מגישים את הרשימות, זה אומר שהרשימות כבר אושרו.
3: כן, אז יש פה מפלגות שאושרו כבר, לצורך העניין מפלגות כמו בלד, שאושרו בעבר, ועדיין מדי בחירות נעשים מאמצים לפסול אותם בשלב של הגשת המועמדות.
1: זאת אומרת, דווקא בשלב הזה מחכים להגשת הרשימות ואז מנסים...
3: לא, כי בגלל שהם כבר פתחו ואושרו בעבר, אז הם קיימים במערכת. בוא נגיד שיש כמה סנקציות, נרחיב על זה מיד תכף, שלמועמדים שכבר נמצאים בכנסת, הסיטואציה היא יותר קלה. אז מה קורה בעצם היום? היום מגיע מישהו מהמפלגה, בעצם בא כוחה של המפלגה, או מי שמוסמך מטעמה, ומגיש את רשימת המועמדים לפי הסדר, ברשימה יכולים להיות עד 120 מועמדים, לא חייבים. כל מועמד חייב להסכים בכתב, יש מסמך כזה שהוא צריך למלות, שהוא בעצם מסכים להיכלל ברשימה ולהגיש את ההצהרות הנדרשות. ואז בסוף היום אנחנו יודעים מה המפלגות הקיימות.
1: עכשיו, ברגע שהגשת את הרשימה, אי אפשר לשנות את הסדר. אני לא יכול להחליט פתאום שבנט מתחלף עם לפיד במקומים?
3: אין דבר כזה. ברגע שהגשת, נגמר האירוע. אגב, החלק הכי מעניין, שבבחירות האלה מוסעות להיות נורא רלוונטיות, אנחנו רואים ש... מחוץ למשכן הכנסת יש אוהל ששם אפשר להירשם, בחוץ יש לוח, זה ממש עובד בצורה ידנית. יש לוח ויש תור. הראשונים שמגיעים, בוא נגיד, אני, סחר זמנובת, רוצה להקים מפלגה, ותפסתי ראשון בתור, אני כותב בלוח בחוץ, יש שם בלוח.
1: מה, כמו באספת הורים, מחוץ לכיתה, שרושמים שמות?
3: כן, כמו באספת הורים.
1: אוקיי.
3: אני סחר זמנובת, מפלגת רדיו כל חי.
1: אוקיי, רגע, ואז אתה מגיש את הרשימה, אתה צריך לבקש את האותיות שאתה רוצה שיהיו בפתק שלך, שהבוחר ידע לבחור דווקא את הפתק שלך.
3: נכון, יש, לכל רשימה יש כינוי, שזה בעצם האותיות הקטנות, ואז אות, אות צירוף של שתי אותיות. פעם זה היה שתי אותיות, היום זה כבר שלוש אותיות, לדוגמה שס, מחל, אמת ודברים מסוג הזה, ג' למד.
1: כן.
3: עכשיו, אתה, כל המפלגות הקיימות כבר יש להם אותיות מיוצגות, לצורך העניין ג' יש להם תאות ג' ולשס יש תאות שין. מפלגות שמיוצגות בכנסת יש להם זכות קדימה בעניין הכינויים והאותיות. כן. כלומר, הליכוד מחר בבוקר הוא לא צריך לרוץ לקחת את האותיות ממחד ולמד.
1: לא, אבל אם הוא רוצה לשנות, אבל אם הוא רוצה לשנות, אז הוא כן כמו כולם?
3: כן, אם הוא רוצה לשנות, אז הוא כבר כן כמו, כמו כולם, ואז פה מתחיל מסע ומתן. לצורך העניין, לדוגמה, גדי איזנקוט בבחירות הנוכחיות רצה לעשות את סרף האותיות י' ש' ר' ישר, כשם מפלגתו.
1: כן.
3: ושס סירבה לאפשר לו את השימוש באות ש'.
1: כי ברגע, למרות שזה בצירוף אחר. זאת אומרת, למרות
3: ש... בצירוף אחר, אבל האות שייכת לו. האות שייכת למפלגת שס.
1: וואו, אז רגע, אז מה קורה? נגיד ירשמו עכשיו 50 מפלגות. אין מספיק אותיות, מה עושים?
3: שאלה טובה, מן הסתם, עוד לא נתקלנו בדבר הזה, תמיד יש סירופים מסוימים. שוב פעם, יש זכות קדימה למפלגות הקיימות.
1: אני אשאל אותך עכשיו שאלה, זה בסדר אם לא תדע לענות עליה. בעצם יש לי שתי שאלות, ומקסימום זה יהיה שיעורי בית לפעם הבאה. א', למה בכלל נולד הרעיון של לתת אותיות, במקום לרשום את שם המפלגה? והשאלה היותר מעניינת אולי, זה... על בסיס מה כל מפלגה בוחרת את האות שלה, בעיקר כשאנחנו מדברים על מפלגות היסטוריות, כשעוד יכלו לבחור לעצמם, אני מניח איזה אותיות שרצו, למשל מחל, כאילו, למה הליכוד זה נהיה מחל? זה לפעם הבאה נשמור את שתי השאלות האלה, מה אתה אומר?
3: לא.
1: יש לך תשובה, בבקשה.
3: כן, כן. בעניין של האותיות על פתקת בה, זה עניין היסטורי. תראה, במסדרות הכנסת אומרים שזה נעשה, בגלל שכשהוקמה מדינת ישראל, השפה העברית לא הייתה משהו שהוא מאוד מאוד בולט, אתה יודע, הגיעו פה מלא
1: אז עולים. ניסו להקל על העולים ונתנו להם עוד אחת או שתיים.
3: כן. אז נתנו רק אותיות, האוריינות השפתית לא הייתה גבוהה, אז שמו לדוגמה, רשימה, במקום לכתוב רשימת פועלי ארץ ישראל המאוחדת, אז שמו א'. עכשיו בעניין איך כל מפלגה בוחרת את השם והאותיות, בעיקרון המפלגה בוחרת לעצמה את הכינוי, ותאות לפי שיפולים פוליטיים ומיתוגיים בתוך מגבלות החוק. בסדר, לצורך העניין, דוגמה מחל, מאיפה מגיע החיבור ההיסטורי? זה חיבור שמפלגת חירות ומפלגה ליברלית, ביחד הם לקחו את מחל.
1: אז זה ראשי תיבות בעצם.
3: כן, זה ראשי תיבות שהם לקחו, וש"ס אותו דבר.
1: וגימל, כאילו מה הקשר בין יהדות התורה או דגל התורה לגימל?
3: זה אני לא יודע להגיד לך.
1: אז בכל זאת צריך קצת שיעורי בית, אמרתי לך.
3: כן, משהו שיעורי בית.
1: טוב, זה מעניין, אוקיי, פרויקט, עד הבחירות יש לנו זמן עוד לעשות את זה, לבדוק כל מפלגה איך בחרה את האות שלה. אוקיי, בוא נתקדם רגע ונבין מי הם המפלגות, יש לנו כבר רשימה סופית של מפלגות שנרשמו, או שנרשמות?
3: לא, אין עדיין רשימה סופית, זה רק מתחיל בעצם בבוקר. עכשיו, כן, יש משהו שמעניין, כדאי לעקוב אחרי הדבר הזה, לדוגמה מפלגות שמדברות, שמדברים עליהם, האם הם יעשו ייחודים. ניקח לדוגמה את מפלגת עמך ישראל של אופר וינטר,
1: כן.
3: שהוא רציך חלק מסקרים, עובר את אחוז החסימה, ברוב הסקרים הוא לא עובר את אחוז החסימה, ומדברים רבות האם הוא בעניין הייחודים, הוא לא, הוא נרשם בלוח החיצוני בכנסת, הוא נרשם כאחד המפלגות הראשונות שרוצות להגיש את הרשימה. וכמו שאמרנו מקודם, זאת אומרת שאם הוא מגיש את הרשימה, הוא כבר לא יכול להתחדש.
1: אבל כל עוד הוא לא יגיש, זאת אומרת, יכול להיות שעד מחר הוא עוד יכול לשנות את דעתו, או שברגע שהוא נרשם בלוח זה אומר שהוא כבר עומד בתור?
3: לא, הוא יכול לוותר על התור שלו, אבל זאת אומרת שעד מחר, ומחר זה בעצם השלב המשמעותי. לדוגמה, גם הליכוד היו אמורים לכאורה להגיש היום, ככה הם דיברו בהתחלה, שהיום תתכנס מזכירות הליכוד לאשר סופית את הרשימה.
1: ודחו את זה למחר.
3: דחו את זה למחר. למה? כי עדיין...
1: מחר עד איזו שעה אפשר עוד להגיש את הרשימה?
3: עד מחר בלילה, נראה לי 11 בלילה או 12 בלילה, לפעמים מקבלים עוד איזה תוספת של שעה, תלוי ברצון של ועדת הבחירות.
1: טוב, אז עכשיו תן לנו את התחזית שלך, עוד יהיו ייחודים רגע לפני, או שזהו, המצב הקיים הוא המצב שישמר?
3: תראה, בוא נגיד ככה, בצד השמאלי של המפה נראה שהעניין די מוגמר, וזה משהו שמאוד מאוד מאוד מבטא את הלך הרוח של מה שקורה בשמאל, הם מגיעים למערכת הבחירות הזאת נורא נורא נורא מסודרים, לא נראה משהו דרמטי, יש עדיין צירופי שמות בקטנה כזה, בעיקר במפלגה של גדי איזנקוט שהיא חדשה, בנט ולפיד הגישו את הרשימה, יאיר גולן של דמוקרטים עשו פריימריז, שגם גדי איזנקוט בגדול מסודר, יש שם שאלה קטנה בעניין בני גנץ, האם הוא באמת ילך עד הסוף, שם אולי יכול עדיין להיות סוג של איחוד. השאלה הגדולה והאמיתית היא מה שקורה בימין, וזה תמיד קורה ככה, איפשהו תמיד קורה, לפחות בעשר מערכות בחירות האחרונות, שהדרמה קורות סביב מפלגות הימין, פעם זה היה בנט, פעם זה היה בנט וסמוטריץ', אחר כך סמוטריץ' ובן גביר. בן גביר טוען שהוא לא פתוח לייחודים, והוא יסיק את הרשימה שלו. ככל שיגיש יותר מהר, נבין שהוא באמת לא פתוח לייחודים, כי הוא באמת כן. נקרא, מגיש פה את הרשימה.
1: גם יש תחושה ש, ש, ש, ש, שאפשר להאמין לו בקטע הזה, ספציפית.
3: הוא מאוד רוצה, הוא מאוד כן. רוצה, ופחות ככה זה נראה כרגע. איפה שהוא כן נשאר פתוח, זה וינטר וסמוטריץ' והליכוד.
1: או וינטר והליכוד, איזשהו מיקס שם אולי כן. ביניהם.
3: איזשהו מיקס משותף, לראש הממשלה נתניהו, אני מזכיר, יש המון שילונים שלא, הוא לא, עדיין לא ישתמש בכולם. יכול אגב להיות...
1: אימור שלך, יקרה איחוד או לא?
3: כרגע קשה לי לראות את זה, אבל אתה יודע, הפוליטיקה נורא מפתיעה, עדיין לא יכול לקרות בדקה האחרונה.
1: אז אוקיי, אז למדנו קצת על התהליך. בהמשך, אני מניח, ככל שנתקרב לבחירות, נדע גם יותר באמת איזו רשימה שרדה את הרישום של היומיים האלה ואיזו לא. אנחנו מאוד מודים לך. שחר זלמנוביץ',
3: תודה.
1: תודה. נצא להפסקה קצרה, מיד נשוב.
0: מיד נשוב למגזין הצהריים עם אריאל ברמן.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
5: עלם!
4: כפוף לתקנון.
5: חמול, אולי...
6: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22 1-700-50-66-22.
7: הצנטר, הצנטר.
8: שער התפילה שלעולם לא ננעל, שטיבלך זיכרון מוישה בירושלים, קרוב ל-120 שנה, המקום פועל לתפילות כל עם ישראל 24 שעות. עכשיו הזכות ההיסטורית לשפץ ולפאר את בית השם. זיכרון מוישה, תורמים, בונים, לדורות. כוכבית 4530.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
10: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
11: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
12: החשמל והמיזוג.
13: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
14: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה מלאומית.
15: בבריאות לא מחכים.
16: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
17: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
18: מנה טובה מתחילה בנעמן. סט סכום לשישה סועדים עכשיו ב-99 שקלים ו-90 אגורות, במקום ב-440 שקלים בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר או על גמר המלאי לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
19: רוצה לרכוש מקצוע טיפולי מצליח? קורס פסיכותרפיה עם הרב ויאל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
20: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודוותה חדש. משקאות יודוותה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
21: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
22: עכשיו איתכם מגזין הצהריים עם אריאל ברמן. יש דבר כזה, יש דבר כזה.
1: אז אנחנו יודעים שיש דבר כזה שנקרא סיב אופטי. חשבתי עד היום שזה משהו שמשמש להעברת נתונים ברשת. מסתבר שלא רק, כי חוקרים אוניברסיטת תל אביב ומהמכון לחקר ימים ואגמים לישראל הפכו סיב אופטי באורך של כ-14 קילומטר למערך עצום של חיישנים על קרקעית הכנרת. והשאלה היא למה? אז טוב שיש לנו את מי לשאול. פרופסור אריאל ללוש מאוניברסיטת תל אביב, הוא מוביל את המחקר הזה. שלום לך.
23: שלום, שלום.
1: קודם כל, צללתם גם לקרקעית הכנרת כדי להניח שם את הסיב, או שזה עשו, השארת לאחרים?
23: אני אכבר יבשה, אני בקושי לשחות יודע, אז אני בטח שלא. האמת שקרקעית הכנרת היא לא כל כך מומלצת לצלילה, גם לא רואים שם כלום, וגם בגלל השיחוב באגם, לא תמיד מותר לצלול שם בכל עונה.
1: מה זאת אומרת, היא יותר מסוכנת מים התיכון למשל לצלילה?
23: זה מסיבות אחרות. זה לא בגלל זרמים או בגלל מערבולות, אבל זה בגלל ההרכב של המים וכמות החמצן שיכולה להיות בו ודברים אחרים שיש שם במים. אבל בכל מקרה לא רואים כמעט כלום, ואנחנו יודעים את זה כיוון ששלחנו רובוט קטן שהגיע עד לקרקעית וראה איך הסיב יושב שם. עכשיו לשאלתך, אנחנו פרסנו את הסיב בצורה מאוד פשטנית, שפשוט נתנו לו לשקוע.
1: אני רוצה, בוא נפשט את זה ממש, כדי שגם גם אני אצליח להבין. כשאנחנו מדברים על סיב, פיזית קודם כל איך הוא נראה? מה זה, כמו חוט חשמל עווה?
23: אז תראה, אז יש את הסיב האופטי עצמו, שזה משהו שהוא דקיק, הוא בגודל של שערה. מסביבו יש איזושהי מעטפת ששומרת עליו, כי הסיב הזה הוא נסיב עצמו, הוא נורא רגיש. יש מעטפת ששומרת עליו מכוח של קריאה, או מהמשקל שמונח עליו, או מבעלי חיים.
1: אז בעצם נוצר איזשהו חוט מתכת שכזה עווה?
23: בונים איזשהו כבל, הכבל שלנו יוצר בחברת אלדור. כבל, הייתי אומר, הוא בקוטר של נגיד משהו כמו סנטימטר, ואת הדבר הזה בעצם אנחנו
1: פשוט מניחים על הקרקעית.
23: למעשה מניחים על פני האגם ונותנים לו לשקוע.
1: אבל רגע, למה זה מחובר הסיב הזה? האם הוא צריך להיות מחובר פיזית לאיזשהו מחשב בשני הצדדים?
23: יפה. אז הוא מחובר בצד אחד, בקצה אחד. הוא מחובר לדוגם אופטי, שזה טכנולוגיה שקיימת כבר כמה עשורים בעולם. אני בעצמי לא בונה את המכשיר הזה, אבל המכשיר הזה בעצם יודע להשתמש בסיב אופטי, שאתה אמרת שב-99.9% מהמקרים משמש להעביר תקשורת. אנחנו יודעים גם להפוך אותו למשהו שמודד תזוזות או תנודות בקרקע.
1: והמטרה בעצם היא כדי לזהות תרחישים של רעידות אדמה?
23: בין השאר, זה אולי באמת המטרה הכי מתבקשת. זה יכול להיות רעידות אדמה, כי הן מן הסתם מרעידות את הקרקע, אבל אנחנו רואים למשל גם רעידות בגלל ספינות או סירות שנוסעות בכנרת. אנחנו רואים תזוזות בגלל רוחות שיש בכנרת. אנחנו רואים המון המון דברים בהקשר של רעידות, אבל באמת של רעידות של הקרקע, אבל המקור העיקרי והכי מעניין שלהן הוא רעידות אדמה, כמו שאתה אומר.
1: למרות שעד עכשיו ידעתי שרעידות אדמה זה באמת אחת התעלומות הגדולות שכמעט ולא ניתן לחזות מראש, אז איך עוזר הסיב הזה? כן, בכל זאת לדעת קצת יותר זמן לפני.
23: יפה, אז באמת בתחום של רעידות אדמה אנחנו, אני אומר שהנבואה ניתנה לשוטים. אי אפשר לחזות רעידות אדמה ברוב המוחלט של המקרים. יש פה שני אלמנטים. אלמנט ראשון זה שאם אנחנו נבין יותר טוב את מבנה השברים בכנרת ואיך הם מתנהגים ומתי הפעילות בהם עולה או יורדת ולמה, אנחנו בתקווה נוכל להבין יותר טוב בעצם מה קורה פה ואיפה יכולה להיות רידה ובאיזה עוצמה ובעצם להתמגן בהתאם.
1: כמה זמן זה כבר יושב על הקרקעית של הכנרת הסיב הזה?
23: קלטנו כחודשיים וחצי, הסיב עדיין שם, כרגע אני...
1: אתם אמורים למשוך אותו החוצה באיזשהו שלב? זה לא אמור להישאר שם?
23: כרגע הוא נשאר, ואנחנו למעשה בחודש הבא אני חוזר לעשות שם עוד מדידות של כמה חודשים.
1: בצור, החלטת שאתה רוצה לבלות בכנרת, זה הסיפור.
23: תשמע, יש לי שלושה ילדים קטנים,
1: אז בכלל, אז חייבים לקחת, לא, להפך, זה בדיוק המקום, לקחת את הילדים לעבודה, לכנרת. אבל באמת, מעניין אותי להבין, כאילו, חוקר כמוך, איך מחליט להתלבש דווקא על הכנרת, ולומר לעצמו, אני שם שם בקרקעית סיב, כאילו, איך מגיעים בכלל לדבר כזה?
23: אז האמת שאני עובד כבר עם סיבים אופטיים כבר כמעט עשור, אבל... תראה, אנחנו יודעים שהשבר הסורי-אפריקאי, כן, שכולנו מכירים אותו כאיום המרכזי בישראל רעידות אדמה, בעצם המקום שהוא אולי הכי מסובך היה, או מבחינה גיאולוגית, זו הכנרת. רואים שם המון המון דברים. עכשיו, בגלל שזה אגם, את המדידות הסטנדרטיות שלנו, אנחנו לא יכולים לעשות. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לבוא ולשים תחנה ססמולוגית, כפי שהמכון הגיאולוגי התקין במעל 100 מקומות בארץ. אז בעצם יש פה מקום שהוא סופר מעניין. אנחנו יודעים, בגלל ההיסטוריה, שהיו שם רעידות אדמה גדולות ומסוכנות, יש לנו עכשיו הזדמנות בעצם לשים מכשירים במקום שלא היו לנו בו מכשירים. ולכן הכנרת היה המקום האידיאלי לדבר הזה. ובשיתוף פעולה עם חקר ימים ואגמים, שזה הסתדר מצוין, כל מיני דברים שמעניינים אותם, על ההתנהגות של הטמפרטורה והזרמים וכו וכו.
1: עכשיו אני מבין שבעצם הפרויקט לא מתחיל ונגמר בכנרת, הוא גם מוביל אותך להרבה מקומות בעולם להציג את מה שעשית בכנרת, לא? בצרפת למשל. זאת אומרת, יש הטבות נוספות במקצוע. לוקחים את הילדים לכנרת לעבודה, אבל אז בורחים לצרפת, לאיזה כנס.
23: כן, אשתי תסכים איתך שכנס שמתחיל ב-31 באוגוסט, זה לא היה הטיימינג האידיאלי.
1: לא, ממש לא.
23: אבל אני מפצה על זה בזמנים שאני לא בניסויים.
1: יפה. יפה, אז שיהיה בהצלחה קודם כל, ואם תגיע לשם באמת איזשהם תגליות מרעישות, נשמח לשמוע עליהם גם. פרופסור אריאל אלוש, מוביל המחקר של... יש שם ספציפי למחקר הזה?
23: אם יש לך רעיון, תגיד לי.
1: זה עוד פתוח, אתה אומר.
23: אני עוד מחכה, כן, בוא נראה מה נגלה.
1: מחקר חדש בתחום הגיאופיזי, בסדר?
23: מקובל.
1: טוב, תודה רבה ובהצלחה רבה.
23: תודה רבה, שנה טובה.
1: תודה רבה, שנה טובה.
0: צרות של אחרים, צרות של אחרים, צרות של אחרים.
1: טוב, אז הלכת לחפש אלי צרות של אחרים, וגילית צרות של השירים, אני מבין דווקא.
2: כן, גם של השירים, אז קודם כל ניתן איזה מילה אחת על המדינה שאנחנו מדברים עליה.
1: הפעם לאוס, בדקת מה הצרות של לאוס.
2: בדיוק, אז היא מדינה ללא מוצא לים, בדרום מזרח אסיה, גדולה בערך פי 11 מישראל, ועדיין חיים בה רק כ-8 מיליון בני אדם.
1: פחות, אז יש להם שטחים.
2: ממש, שטחים גדולים.
1: בטח קרקעות זולות אם כך.
2: אוקיי, האמת היא מעניין, אתה אומר יש פה פוטנציאל נדלני.
1: לגמרי.
2: ורוב האוכלוסייה משתייכת לדת הבודהיסטית.
1: אופה, אולי בשלבים יותר. מי יודע. טוב, אז מה גילית? מה מטריד אותם?
2: זהו, אז איך אומרים צרות של השירים בלאוטית?
1: איך?
2: מעניין. אז בזמן שבמדינות בעולם שוברים את הראש על אינפלציה, גירעונות, מלחמות סחר, אז בלאוס פתחו בסוף השבוע את פסטיבל הזהב הלאומי 2026.
1: זה צרות של השירים, נו?
2: זהב, כן, זה הצרות שלהם. בעיר הבירה, ששוב אני מדגיש, אני מנסה להגיד את זה נכון, ויינטיאן, אם יש לנו לאוסי
1: באנשים
2: שמקשיבים, אז בואו תכתבו לנו. אז מדובר באירוע ענק שנמשך 3 ימים, ובו עשרות סוחרי זהב, אומני משי ותכשיטנים מקומיים, הם התכנסו נטו בשביל לחגוג את העובדה,
1: כן,
2: שהמדינה פשוט מייצרת כ-40 טונות של זהב טהור בכל שנה מהמכרות שלה.
1: וואו.
2: זה החגיגה.
1: אני לא יודע אם בישראל יודעים בכלל לייצר זהב כלשהו, זה נשמע לי המון. אוקיי. יפה, אז זה מה שמעסיק אותם, מה עוד?
2: אזהרת הבוץ הלאומית שקיבלה מיליון דולר. כן, כן, שמעתם נכון? נדבר על בוץ. אזהרת בוץ.
1: אוקיי, זה כבר כן נשמע קצת מטריד, מה זה אומר?
2: כן, אז תשים לב. השירות המטאורולוגי בלאוס הוציא בסוף השבוע אזהרה רשמית ותכופה לתושבים ברחבי המדינה, שקוראת להם לגלות ערנות. אנחנו מכירים את הדברים האלה של לגלות ערנות, אבל אוקיי, לגלות ערנות מקסימלית. הסיבה הדרמטית, הצטברות בוץ ושלוליות בכבישים בעקבות הגשמים הלאומיים.
1: טוב, זה מעניין.
2: זה הזרה.
1: אז כנראה ששם...
2: צבע אדום, צבע אדום.
1: זה נשמע כמו משהו שצריך לתת עליו את הדעת, והדבר האחרון שמטריד אותם.
2: רגע, שנייה, רגע, לא סיימנו. אתה יודע שמי שהתלונן, כדי להתמודד עם זה, אז קרן ביטוח בינלאומית מיוחדת בשיתוף האום, מה נתנה על זה? הביאה לזה סבסוד של 1.14 מיליון דולר, כדי להתמודד עם הבעיה הזאת. כן, אני חשבתי, אני קורא את זה, אני חושב עם עצמי, אולי אני אשים קצת בוץ ליד הבית, אולי זה לא יעזור לי, לא יודע, לא נראה לי.
1: בוא נדבר על הפילים מעץ. זה באמת משהו שמטריד.
2: למה אף אחד לא קונה את הפילים מעץ? זה שאלה יפה. אז אם חשבתם שבלאוס הדוחות הכלכלה הם על בורסה, או מדדי, כן, אגרות חוב, אז הבעיה האמיתית שמטרידה את הממשל המקומי, זה דווקא משרד התעשייה והמסחר, שפרסם אתמול דאגה עמוקה מכך שהשוק המקומי מוצף במוצרי עץ ורהיטים מיובאים, זה מה שמעניין אותו, בזמן שתושבי לאוס פשוט מסרבים לקנות את מוצרי העץ, עבודת יד שמיוצרים במדינה, זה הבעיה שלהם. בכירים בממשלה יצאו בקריאה נרגשת, ממש ככה, לאזרחים להפסיק לקנות מוצרי עץ יוקרתיים מחול, אלא לקנות את היבוא המקומי.
1: את הייצור המקומי שלהם, ולא מעניין מאיזה מדינות הם מייבאים, ועוד מוצרים מעץ, אז שם הם מנסים באמת להתמודד ולגרום לאזרחים.

0: קנו את המוצרים כחול לבן. אבל בסופו של דבר, כשזה מגיע לסופר, אז כנראה שהמחיר מנצח, ואפשר להבין את זה, המחירים בישראל מאוד יקרים.
1: בואו נדבר רגע באמת על עלויות הייצור המקומי. יש בכלל משהו שעדיין יותר זול לייצר בישראל?
0: סליחה, שעדיין מה?
1: שעדיין יותר זול לייצר בישראל? כי כאילו נדמה שאין לנו אפשרות להתחרות עם מדינות כמו טורקיה, סין, אולי אפילו יש דברים שמגיעים גם מסוריה דרך מדינות אחרות. זאת אומרת, אפשר בכלל להתמודד עם משהו במחירים שיש היום בעולם?
0: התעשייה הישראלית עברה תהליך חשיפה רב שנים, למעשה היום ישראל פתוחה כמעט לחלוטין, אין שום הגנות סחר, והתעשייה מתחרה ביבוא. והדרך של התעשייה להתחרות ביבוא, בין היתר מסין, טורקיה ומקומות אחרים, היא להפוך ליעילה יותר, חדשנית יותר, עם פריון גבוה יותר. התעשייה הישראלית אנחנו רואים כרגע בום בתעשייה, מיד אחרי המלחמה, התעשייה ממש בצמיחה מאוד. התעשיות הביטחוניות וספקי המשנה, אבל לא רק. חשוב לי לציין שיותר חשוב אפילו העדפת הציבור לכחול לבן, כי זו קיימת, זה העדפת הממשלה, הגופים הציבוריים לרכש כחול לבן, כי זה משהו שיכול לתת פתרון ארוך דווח לביקושים. עכשיו אנחנו יודעים שהנושא של שערי המטבעות מאוד פוגעים באפשרות לייצא, למעשה התקבולים נחתכו ב-20 או 30%.
1: היצואנים אני מניח מתמודדים עם קשיים בגלל הירידה של המטבעות הזרים.
0: נכון, אז אחד הפתרונות, מאחר והמדינה מוציאה עכשיו הרבה מאוד כסף על רכישה והצטיידות, וגם הרשויות המקומיות, וגם האוניברסיטאות, וקופות החולים, יש הרבה מקומות שבהם המדינה יכולה להעדיף תעשייה ישראלית, לפתח פה מקומות עבודה, לפתח תעשייה חדשה.
1: זה קצת מפתיע שהמחוקק לא התייחס לנקודה הזו.
0: הוא התייחס. יש חוק חובת המכרזים, שאומר שלמעשה יש העדפה לתעשייה ישראלית.
1: אז מה, יש קריטריון של אחוז מסוים שאם הוא יותר זול, אז כן להביא מחול ו...
0: כן, יש בדיוק קריטריון כזה שנותן העדפה. אני חושב בין 10% ל-20%, אם אני לא טועה.
1: אגב, זה גם יכול להיות... זה גם יכול להיות... כן. סליחה, סליחה,
0: מה שקורה זה שהמדינה מוצאת כל מיני דרכים, המדינה והגופים הציבוריים מוצאים דרכים להתחמק מזה. למשל, להקים חברות כלכליות שלא מחויבות בחוק חובת המכרזים. למשל, הרבה מאוד חברות ציבוריות, גופים ציבוריים פטורים בכלל מחובת המכרזים, כמו אוניברסיטאות וכתומה. ולכן ההצעה שלנו היא בסופו של דבר להעביר איזושהי חקיקה שתתעדף תעשייה ישראלית ותבטיח בעצם את החוסן היצרני שלנו. אנחנו רואים בכל מלחמה שנסגרים השמיים, נסגרים הנמלים, ובסופו של דבר אם אנחנו, הסגירה הזאת תהיה לזמן מן הסתם היבוא ייפסק לחלוטין.
1: אבל ככל שמתרחקים מסגירת השמיים, מהר מאוד שוכחים. כאילו,
0: בדיוק.
1: השאלה היא, כשפונים מדי פעם ללב של הצרכן הישראלי, זה עובד? האם זה עובד לתקופה? אתה מכיר, אתה יודע על מה אני מדבר, נכון? הפנייה של קנו כחול לבן.
0: עשינו מספר קמפיינים כחול לבן, יש את המטה לכחול לבן במשרד הכלכלה.
1: וזה עובד כשיש קמפיין, זה מצליח יותר?
0: אנחנו לא מרגישים שינויים בביקושים, אנחנו מרגישים שינויים בעמדות הציבור, קצת יותר טובות וכדומה, אבל לדעתי, רוב הציבור רוכש לפי מחיר ואיכות, ופחות לפי העדפה למוצר ישראלי, לצערי כמובן, זה משהו שצריך להשתנות.
1: זה אומר שיש לנו עוד עם מה להתמודד.
0: לגמרי.
1: נקווה שנעשה את זה בהצלחה. רובי גינל, מלכה להתאחדות התעשיינים, תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
1: תודה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, מיד אחר כך ננסה להבין מה כל כך מרגש את המתמטיקאים.
2: מיד נשוב למגזין הצהריים עם אריאל ברמן.
3: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
4: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת, עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם, אם ירצה השם, להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583.
7: מכירת

0: אחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
1: כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט, ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב אייל אונגר. בקורס הכולל שני סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש 1-700-015-500.
2: נשות ישראל היקרות, אתן מוזמנות לערב עוצמתי ומרגש של תפילה, שירה והתחזקות לרגל ימי הסליחות ולרפואת הרב דוב קוק. תוכנית אומנותית עשירה בליווי זמרות ואורחות מיוחדות וברשות הרבנית הצדקנית לאה קוק, שיוצאת בהבטחה מיוחדת למשתתפות הערב.
3: נבוא כולנו ביום בריאת העולם, כ"ה אלול, נשים יתרפו, נשים תיפקדנה, תבוא לנשמות שלי, אני מחכה לכם אישית.
2: ביום שני, כ"ה באלול, בהנגר 11, נמל תל אביב. לרכישת כרטיסים חייגו 055-688-3112 או באתר טיק צ'אק.
4: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום מסוגר לי את הפסנתר, אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
5: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
6: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
7: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
8: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: עכשיו איתכם מגזין הצהריים עם אריאל ברמן. ונעבור לחדשות הטובות.
10: אז החדשות הטובות הן שסוף סוף נפטר המשפט האחרון של פרמה. במשך יותר מ-350 שנה, המוחות הגדולים ביותר בהיסטוריה ניסו לפצח את המשפט האחרון שלו. זו חידה מתמטית שנחשבה לקשה, אחת המפורסמות בעולם. והחדשות הטובות בתוך הסיפור הזה זה שהבינה המלאכותית קלוד הצליחה לעשות את זה, פתרה את החידה הזו. החדשות הפחות טובות הן שאין לי מושג למה זה כל כך מרגש, והחדשות היותר טובות הן שיש לנו מי שיסביר לנו מה זה בכלל המשפט האחרון של פרמה. אז שלום לרן לוי, מהנדס, סופר ומומחה למדע.
11: אהלן, שלום שלום, צהריים טובים.
10: זה הולך להיות קשה?
11: לא,
10: זה
11: דווקא הולך להיות די פשוט. פשוט? לטובת המאזינים.
10: אוקיי, שנייה, אז בוא נתחיל, אני ככה אנסה להוביל אותך, וכדי שבאמת ננסה לסדר. קודם כל, מי זה אותו פייר דה פרמה?
11: פייר דה פרמה היה מתמטיקאי במאה ה-17, זה מתמטיקאי די בולט לתקופתו, שהפרסום שלו בעצם, זה שאנחנו יודעים את הסיפור שלו, זה מכיוון שהוא הוא טען שהוא הצליח להוכיח איזושהי טענה מתמטית מסוימת, אבל הוא אמר, הוא כתב ככה משהו בסגנון, השוליים של הדף הזה קצרים מכדי להכיל את ההוכחה, הוא אמר זה כאילו, הוא אמר לנו משהו בסגנון, עד כל כך קל, אני לא טועה.
10: תסמכו עליי, כאילו הוא אומר, תסמכו עליי, אני צודק. אוקיי.
11: וכמו שאמרת, זה גרר 350 שנה של ניסיונות להוכיח את הטענה הזו.
10: מה הטענה? יש לי בכלל דרך להסביר למישהו שהוא לא מתמטיקאי, מה זה הטענה הזו? טוב, בוא נשמע.
11: אני אתחיל ואני אגיד שזה לא ממש חשוב מה הטענה לעניין שלנו, אבל למען ההבנה הכללית נאמר...
10: של האינטליגנציה, אתה יודע.
11: לא, זה מאוד פשוט. כל המאזינים הבינו את זה בקלות. אני חושב שכולם מכירים את משפט פיתגורס. למדנו את זה בבית ספר, שזה A בריבוע ועוד B בריבוע שווה C בריבוע. במשפט פיתגורס אתה צריך למצוא מה זה A, B ו-C. מה המספרים שמתאימים למשוואה הזאת. מה מקיים ש-A בריבוע ועוד B בריבוע יש שווה ל-C בריבוע. שלושה מספרים צריך למצוא. פרמה אמר שאם זה לא בריבוע, אלא נגיד בשלישית, או ברביעית, או בחמישית, אין מספרים כאלה. זה מה שהוא אמר, אין שום דבר, אין A, B ו-C כאלה שמתאימים. זה נורא פשוט בתור להבין את הבעיה.
10: אוקיי.
11: רק קשה מאוד להוכיח את זה.
10: למה קשה להוכיח את זה?
11: אתה מוכיח שמשהו לא קיים, נכון? זאת אומרת, אתה יכול להוכיח שמשהו קיים, אבל להוכיח שמשהו לא קיים, זה קצת, כמו להוכיח שאין לך אחות.
10: אז איך ניסו המתמטיקאים בעצם, לאורך כל השנים, לפני שהיה את קלוד, איך ניסו להוכיח? מה, עשו חישובים ועוד חישובים ועוד חישובים, איך?
11: אז כן, אז זה באמת 350 שנה של ניסיונות מאוד מורכבים, לנסות ולהוכיח את הטענה הזו. היא דרך אגב הוכחה כבר, ב-1993, על ידי מתמטיקאי בריטי בשם אנדרו וייל, והוא עבד על זה עשרות שנים, הוא הקדיש את החיים שלו בשביל להוכיח את זה, והוא הצליח. זאת אומרת, זה כבר היה לפני 93, אנחנו רואים לפני הרבה זמן.
10: אני מנסה להבין, קודם כל, למה זה לוקח עשרות שנים? כי מה, זה חישוב על חישוב על חישוב על חישוב על חישוב?
11: זה לא חישובים, לא חישובים במובן שצריך לעשות את זה, כפל כחיבור וסיסור, אלא צריך למצוא טענות לוגיות, כמו שאנחנו מוכיחים דברים בגיאומטריה בספר, נכון? שיש לך קווים מקבילים ומשפטים של קווים מקבילים וכל מיני דברים שכאלה. אותו הדבר בדיוק עושים בשביל להוכיח את הטענה המתמטית הזו, רק שהסתבר שזו טענה שקשה מאוד למצוא להוכחה, ובסוף כשבאמת אותו אנדרו וייל הצליח למצוא את ההוכחה הזאת, זו הייתה באמת הוכחה שגם גילתה משהו חדש בעולם המתמטיקה. זאת אומרת, זה לא הייתה סתם הוכחה, אלא היה צריך להמציא מתמטיקה חדשה בשביל זה.
10: ולמה זה משנה בעצם? כאילו, זה יכול להשפיע על היום-יום שלנו באיזושהי צורה?
11: לא. משפט פרמה עצמו, לא סתם אמרתי שאני לא חושב שזה ממש חשוב לעניין שלנו, מה הוא אומר, כי זה פשוט איזושהי יחידה שהיה צריך לפתור בשביל שהמתמטיקה תהיה יותר מושלמת, בוא נאמר ככה. אבל אין לזה משמעות בעולם האמיתי לי ולך. מה כן קרה מעניין, אני חושב? מה דיברת בעצם על קלוד? תחשוב על זה ככה. ההוכחה שכתב אותו אנדרו ויילס לפני 30 שנה, זו הוכחה שאם אני זוכר נכון, תפסה משהו כמו 300 עמודים של טקסט. וואו. משהו כזה. זאת אומרת, חתיכת הוכחה עבת קרס.
10: זאת אומרת, הוא ממש היה צריך כאילו לטעון טיעונים מכל מיני כיוונים וזוויות, כדי להוכיח את מה שהוא גילה בסוף.
11: בדיוק, בדיוק. עכשיו, הוא אמר שהוא הוכיח, נכון? אז מישהו צריך לקרוא את ההוכחה הזו.
10: אבל 300 עמודים, אבל 300 עמודים עוד אפשר לקרוא.
11: נכון, עשו את זה. זה לקח הרבה זמן, אבל אפשר, נכון?
10: כן.
11: אבל מה? הבעיה הזאת שאנחנו מדברים עליה זה רק בעיה אחת. יש המון בעיות במתמטיקה שכשאתה רוצה להוכיח אותם, אתה מקבל ספרים, על גבי ספרים של תהליכי הוכחה מאוד ארוכים ומפותלים. ולבדוק אותם, בן אדם שישב ויבדוק שבאמת ההוכחה נכונה ושלא נפלה טעות, זה דבר רציני. עד כדי כך שיש המון הוכחות כאלה שלא נבדקו טוב אף פעם. ואנחנו לא בטוחים ב-100% שהן נכונות, זאת אומרת, טענו שהן נכונות, אבל אף פעם לא ישב מישהו ובדק את זה לעומק, לעומק.
10: ועכשיו בעצם הבינה המלאכותית יודעת לעשות את הבדיקה הזו.
11: בדיוק. מה עשתה הבינה המלאכותית? הבינה המלאכותית השתמשה בכלי תוכנה מיוחד למתמטיקה, שנקרא לין, שהוא פשוט לוקח את ההוכחות שבני אדם כותבים בשפה שלנו, אתה יודע, בצורה שבה אנחנו כותבים, וממיר אותם לצורה שמחשבים עובדים. שזה אפשר לעשות במתמטיקה, כי מתמטיקה, מחשבים זה בעצם כלים מתמטיים. זאת אומרת, נוח להם לעבוד עם מתמטיקה, אם אתה נותן להם את הכלים הנכונים. ואז, אם יש לך את ההוכחה הזאת רשומה בצורה מסודרת ויפה, המחשב יכול להריץ את ההוכחה הזאת כמו שהוא מריץ כל תוכנה, ואם ההוכחה תקינה, אז כמו שהתוכנה עוברת בלי בגים. זאת אומרת, הכל עובד כמו מכונה שעובדת מושלם. והוכחה מושלמת לזה, שבאמת הטענות שמופיעות בטענות המתמטיות הן נכונות.
10: רגע, השאלה היא האם קלוד בעצם מאמת את המשפט האחרון של פרמה, או שהוא מאמת את ההוכחה של אותו חוקר בריטי.
11: הוא מאמת את ההוכחה של אותו חוקר בריטי?
10: זאת אומרת, זה לא כי אחרת החוקר הבריטי יכול לצאת מדעתו, מה שהוא עבד עשרות שנים פתאום בקלוד ועושה בכמה דקות, זה יכול להוציא מהדעת.
11: אז פה כבר יש באמת נושא מעניין. קודם כל, מה שראינו עכשיו, זה את היכולת של הבינה המלאכותית לקחת משימה מאוד מורכבת לבני אדם, שזה לבדוק טענות מתמטיות, ולהפוך אותה לאוטומטית, בקלות. אז זה כבר מקדם את המתמטיקה, כי פתאום זה אומר שהרבה יותר קל להוכיח שדברים באמת כמו שחשבנו שהם. שזה בעיה טכנית שהפריעה מאוד למתמטיקאים. אבל הצד השני הוא שהיום כלים כמו קלוד גם יכולים להוכיח בעצמם טענות.
10: רגע, אז יש עוד חידות שעכשיו ייתנו לבינה המלאכותית לנסות לפתור, עוד חידות מתמטיות?
11: וחידות מתמטיות שנקראות בעיות המילניום, יש להם שם אפילו, שאם פותרים אותם, זאת תהיה רעידת אדמה. זאת אומרת, זה באמת...
10: שתשפיע על כולנו או רק על המתמטיקאים?
11: על כולנו, על המדע.
10: אנחנו ממש, יש לנו דקה לסיום, אז תן לי ככה במשפט, למשל, דוגמה למה יכול לעשות רעידת אדמה כזו.
11: יש משפט מאוד מפורסם בעולם מדעי המחשב של N שווה NP. אתה יודע, לא ניכנס כרגע להסבר, אבל המשמעות של הוכחה שכזאת תהיה בעצם איזשהו תובנה מאוד עמוקה לגבי עולם מדעי המחשב. שיהיה לזה השפעות עמוקות.
10: זאת אומרת, יכול להיות שתהיה עוד קפיצה כמו שהכרנו עכשיו בקפיצה של הבינה המלאכותית? ברמה הזאת, אוקיי. האם יכול להיות שבעצם מי שיזם את הבדיקה הזו זה המפתחים של קלוד כדי לעשות לעצמם יח"צ?
11: כן, לפי דעתי זה חלק מהעניין, הם רצו להראות את השימושיות.
10: אז כנראה שבמקביל חברות תוכנה אחרות כמו GPT או Gemini עושות במקביל גם כנראה כל מיני ניסויים מהסוג הזה ויפרסמו כשיצליחו.
11: לחלוטין, באמת הקטע הזה של להוכיח משהו במתמטיקה, מבחינתם זה נורא מדגדג להם, כי זה נורא קל למערכת מצד אחד, ומצד שני, זה משהו שאשכרה יכול לקדם את האנושות. זאת אומרת, הם יראו פה שהם עושים משהו טוב להם.
10: יפה, איזה יופי. טוב, אז יהיה מעניין לעקוב, ובאמת נקווה שיצאו דברים טובים מהבינה המלאכותית, ולא דברים בעייתיים. רן לוי, מהנדס, סופר ומומחה למדע, תודה רבה לך. הסברת מצוין, אפילו קצת הבנתי.
11: נשתמח.
10: תודה רבה לך.
11: נשתמח.
10: מאיפה אתה יודע את זה? לקראת סיום, אנחנו נשמח מאוד לשמוע מאופר גדנקן איזשהו פריט מידע מעניין, יוצא דופן, מיוחד שלום. כזה שכששם... רגע, אופר, הנה, דיברנו על החמור והוא נכנס.
12: שאלת עצמך פעם מאיפה יגיע הביטוי הזה מדברים על החמור?
10: לא, אני אגיד לך מה שאלתי את עצמי. שאלתי את עצמי רגע, כשאני אגיד לאופר כשהוא נכנס, מדברים על החמור והוא הגיע, מה יחשבו עליי המאזינים, איך אני מעז להתבטא ככה.
12: אני זורק.
10: אז בוא נבהיר שזו הייתה בקשתך.
12: אוקיי.
10: אז אחרי שהבאנו את הנקודה הזו, ספר לי למה אומרים מדברים על החמור והוא הגיע.
12: אז גם הפעם כמו אתמול זה מגיע מרומא העתיקה, שם הייתה אמונה תפלה, שאם תזכיר בכל רם את הזאב, הוא פתאום יגיע מהיער. ויתרוף אותך. אז האמונה התפילה הזאת נדדה עם השנים לגרמניה, ובמקום משהו שאתה מפחד ממנו, זה הפך לביטוי של מחשבה שמזמנת מציאות. אבל בגרמניה, הזאב התחלף לחמור. למה דווקא חמור? קודם כל בגלל החרוז. אני אנסה להגיד את זה נכון. ון מן דן אזל ננט קומט אר גרט. כבר שם גרנט, כבר שאמרתי זה נכון. אז
10: זה כאילו יוצא חרוז.
12: כן, אז כשמזכים את החמור הוא מגיע בריצה, זה המשפט.
10: שום דבר גרמני, אני לא אוהב גם את החרוזים שלהם.
12: חוץ מהחריזה, אגב, זה פשוט הרבה יותר מצחיק להשוות חבר שנכנס לחדר לחמור. וככה נולד הביטוי על החמור שמגיע בדיוק כשמשוחחים עליו. אצלנו לעומת זאת, כשאדם אהוב מופיע פתאום, אתה בדרך כלל אומר, חבל שלא דיברנו בדיוק.
10: על המשיח.
12: על המשיח. אז בפעם הבאה שאתם מדברים על החמור והוא מופיע לבדו, תשאלו אותו בנימוס, תגיד, איפה השארת את המשיח?
10: קרי. אומרים חמורו של משיח, אולי כשאנחנו בכל זאת משתמשים בביטוי, מדברים על החמור, אולי באמת הכוונה היא לחמור של המשיח.
12: נכון, ופעם באה שישאלו אותך מאיפה אתה יודע את זה, אז תגיד שזה ממני, כן.
10: נכון, אופר גדנקן סיפר לנו כאן במגזין הצהריים. אופר גדנקן, תודה רבה לך.
12: תודה רבה.
10: תודה רבה לכל הצוות שעמל וטרח כדי שהמשדר הזה יצא לפועל וישמע כל כך טוב כמו שהוא היה. אז תודה לעורכת שלנו, נורית אפלבוים כמובן, ותודה לצוות הטכני, לפסח בגד. ולתכנן השידור מוטי קופפר ונתי שולמן על ההפקה, ותודה לכם על ההזנה. נשתמע כאן בעזרת השם גם מחר ב-13:00 בצהריים. שלום, ועד אז חדשות טובות.

0: חי, תמיד איתי. ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
1: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
2: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ומחסים את אוהבת.
0: כוכבית 3044.
3: נשות ישראל היקרות, אתן מוזמנות לערב עוצמתי ומרגש של תפילה, שירה והתחזקות לרגל ימי הסליחות ולרפואת הרב דוב קוק. תוכנית אומנותית עשירה בליווי זמרות ואורחות מיוחדות וברשות הרבנית הצדקנית לאה קוק, שיוצאת בהבטחה מיוחדת למשתתפות הערב.
4: נבוא כולנו ביום בריאת העולם, כהי אלול, נשים יתרפו, נשים תיפקדנה, תבוא לנשמות שלי, אני מחכה לכם.
3: ביום שני, קפה באלול, בהנגר 11, נמל תל אביב. לרכישת כרטיסים חייגו 055-688-3112 או באתר טיק צ'אק.
0: חברת סנו מאחלת למאזיני כל חי ולכל בית ישראל שתיכתבו לחיים טובים ושתהיה לכם שנה טובה, נקייה ומרעננת כל השנה. חג שמח מחברת סנו.
5: זה בר כל טוב,
6: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
7: טבלאות שוקולד פרה 100 גרם אליט, 3 רק ב-20 שקלים. משקה ספרינגו תפוזינה ליטר וחצי, 4 רק ב-22 שקלים. מארז מיקס שוקולד אליט, רק ב-24.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
6: בר כל טוב, יודעים, קונים, כמה פשוט, ככה משתלב.
5: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
0: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
5: חמוי, חמוי, אולי.
0: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
8: לחיים!
9: שנה טובה!
8: שנה טובה!
0: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
0: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
10: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, 3 עמודי תפילה. הגאון הגדול, מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול, רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול, רבי אלימלך בידרמן, ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה, לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת.

0: לך.
1: אטומה לך על פעילות העמותה.
2: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה, קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
3: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
6: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: חדשות כל חי, השעה 2.
7: צהריים טובים ושלום רב באולפן, יואב צור. ראש הממשלה בנימין נתניהו בירך את הלוחמים שחיסלו את המחבל שביצע מוקדם יותר היום את פיגוע הדקירה בשומרון, בו נפצע אדם באורח קשה, ואמר לאף מחבל אין מסתור. נמשיך לחסל מחבלים, לרדוף את שולחיהם ולהשמיד את תשתיות הטרור ביהודה ושומרון. כל מי שמנסה לאיים על מדינת ישראל ואזרחיה ישלם מחיר כבד. בבית החולים בנינסון בפתח תקווה, לשם פונה הפצוע, התקנו על מצבו.
8: לבית החולים בנינסון, הוא עבר צעיר מהפיגוע בשומרון, כאשר הוא סובל מפגיעות דקירה מרובות בפלג גופו העליון. מצבו מוגדר בינוני עד קשה, הוא כעת מוערך ומועבר להמשך טיפול בבית החולים.
7: כתבנו קובי פינקל מוסר כי בתום מרדף קצר, כוח צהל איתר את המחבל סמוך לרכבו במרחב הכפר עדנה, שם ניסה המחבל בפעם השנייה לדקור את הלוחמים, ומפקד הפלוגה הגיב בירי לעברו וחיסל אותו. שר הביטחון ישראל כץ התייחס לפיגוע בשומרון ואמר כי יחד עם ראש הממשלה צהל הונחה להאריך לתרחיש שבו מנגנוני הרשות יפתחו במתקפת טרור. הטרור כרגע ביהודה ושומרון הוא ברמתו הנמוכה ביותר מזה עשרות שנים, וננקוט בכל הצעדים הנדרשים כדי למנוע מהטרור לשוב ולהרים ראש. במידה ויהיה היפוך קנים ומנגנוני הביטחון של הרשות יפתחו, או שנדע בוודאות שעומדים לפתוח במתקפת טרור, הנחנו את צהל להאריך לפתיחת מלחמה כוללת, דברי שר הביטחון. השרה מאי גולן דוחה את הדיווח שלפיו בעוצמה יהודית הוחלט שלא להעניק לשריון ברשימת המפלגה בראשות איתמר בן גביר. לטענתה לא התקיימו מגעים בין הצדדים, ודווקא בן גביר הוא שפנה אליה והציע לה מקום ריאלי ברשימה, הצעה של הסרבה. בהודעה אמרה גולן, דרכה של תנועת הליכוד הייתה ונותרה דרכי, בחרתי שלא לקבל את הצעתן של בן גביר להשתלב ברשימת עוצמה יהודית. בתוך כך, בשעה האחרונה נפתח במשכן הכנסת הליך הגשה הרשימות המועמדים לכנסת ה-26. ביחד בראשות בנט הגישה ראשונה את רשימתה לכנסת. צהל תרגל מגוון תרחישים ובהם פשיטות מהקרקע, מהאוויר ומהים, פיגועי ירי, אירועים רבי נפגעים וחטיפות. במסגרת התרגיל הוקפצו בפועל הגדודים ויחידות מיוחדות למרחבים ולזירות השונות. שוטרי תחנת כפר סבא עצרו שלושה תושבי קלקיליה השוהים בישראל שלא כחוק בחשד למעורבות בשורת התפרצויות לדירות באזור השרון. השלושה הותרו ברכב גנוב בעוד השרון ונעצרו בתום מרדף, במהלכו ניקחו גם ניידת משטרה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד.
9: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
10: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
7: היום מורגשת עלייה קלה בטמפרטורות והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה, מחר תחול עלייה נוספת וביום רביעי ירידה במידות החום.
9: יש אלטרנטיבה לחרום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
10: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
7: עד כאן חדשות כל חי.
10: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

0: המאורסים עם שימי ברוורמן.
1: צהריים טובים מנחם, צהריים טובים למאזינים, באולפן שימי ברוורמן, ואלו המאורסים להיום. שלמה חיימוב מישיבת חברון מבני ברק, עם בת גילו תמר דניאל, גם היא מבני ברק. יונתן אלינגר מישיבת רשי התארס עם בת גילו רבקה גיניק מסמינר בית חינוך. יוסף עצמון מישיבת צורוצקין יחד עם נועה פרידמן מסמינר אלדסיימר. איציק קיסנבוים יחד עם ריקי מסור מירושלים. יונתן אייזן מישיבת אור ישראל עם מיכל רוט מסמינר שרנסקי. מזל טוב לבני שוורץ, איש קול חי שיתרס אמש עם רותי עזה מבני ברק. ועד כאן המאורסים להיום.

זמן אוויר עם מנחם טוקר. שעה ראשונה עם מנחם טוקר.

שלום לכם מאזינים יקרים וצהריים מעולים, אנחנו על זמן אוויר בכל חי. שמע עניינים, איך הולך? קובי סגל, פנחס בינדר, שימי ברוורמן וספקטור יושב בטכנאי הזה, יופי. תשמעו, זה אני מרגיש פה הטכנאי הבא, כל יום טכנאי אחר, זה אודישן, זה מדהים, זה כיף, זה מרגש. טוב, אנחנו עד ארבע פה, באווירת אלול, זה אומר, אומרים לי כל הזמן אלול, זה בעצם הילוך רביעי, אתם מבינים, זה כאילו צריכים להיות פופל, שלא יהיה פה מדי הוללוס, אבל עדיין בוא, אנחנו לא נעשה פופלוצס לגמרי. אז באווירה, באנרגיה, בשמחה, במצב רוח, זמן אוויר בכל חי עד ארבע, הזנה טובה, פותחים עם זושה באחד מהשירים הגדולים של התקופה.

0: הזמר קובי ברומר.
1: שלום ואחר צהריים טובים, מנחם, עצרתי בצד בשבילך, כן, על האופנוע, כן.
0: אתה עכשיו רוכב על אופנוע?
1: מה לעשות, הפקקים שלנו במדינה, מה לעשות, צריך להסתכן קצת בשביל להגיע בזמן ל...
0: אתה עובד גם במשלוחים?
1: לא, למה רוכב אופנוע ישר הופך אותך
0: למשלוחן? לא, לא, חשבתי אולי תוך כדי זה אתה עושה כל מיני שליחויות.
1: האמת היא למה לא, אני עושה, אני בשליחות תמיד, אני בשליחות, כן, לגמרי.
0: גוט, גוט, גוט, גוט, גוט, גוט. ברומר, אתה יודע שאתה הרבה זמן לא בקשר איתי, ואני לוקח את זה אישית, דברים כאלה.
1: אתה לא צריך לקחת שום דבר אישי, אתה יודע, יש חברים שגם אם לא מדברים איתם מדי פעם, זאת החברות תמיד נשארת, היא תמיד בלב, זאת אומרת, זה החברים האמיתיים אגב.
0: יעקב זה בלב, יעקב ברומר ואני זה חברים בלב, לא יעזור לאף אחד שום דבר. קובי, איפה אתה בראש עונה?
1: וואי, אני עדיין לא יודע איפה אני בראש השנה, אני מתלבט בין אמריקה לישראל, בין בני ברק לירושלים.
0: מה? זה עוד 4 ימים, מה אמריקה?
1: בסדר, נו, יש דיבורים, אתה יודע, הכל...
0: מה, להיות חזן בתפילה או מה?
1: זהו, אני לא אוהב להיות חזן בתפילה במקומות שמכירים את כל הנוסחים המלאים, אלא רק במקומות נידחים כאלה שאתה יודע, יהודים שרוצים להתקרב. אז כן, בעזרת השם, בוא נראה, נעדכן בקרוב.
0: אוי, דרך, תחשוב.

0: אז כמו שאתה לא יודע איפה אתה הולך להיות בראשונה,
1: כן,
0: אני גם רואה ברגע האחרון שאתה מוצאים מחרוזת צמוד, ממש, אתה יודע, זה פתאום בא לנו כזה, מחרוזת. למה כזה, למה באמת כל כך צמוד לראש השנה?
1: קומזיץ ימים נוראים, קרוב לראש השנה, כי זה הפריים טיים, אתה יודע, זה המאני טיים, מחכים למאני טיים. יש לנו את עוד שבוע, שבוע של עשרת ימי תשובה וכל התקופה הזאת, וזה לא מה שאנחנו שומעים ברקע, אגב, זה המחרוזת הראשונה.
0: נכון, זה לא זה, זה לא זה, זה ישן יותר.
1: נכון, זה
0: ישיבת
1: הורייטה, אני לא מאמין לך.
0: אמיתי.
1: אם הוא לא שלח לך את זה, אני הרגע שולח לו את זה, וואי, אני...
0: אתה מבין, תרח, נו, זה ישן, מה זה עכשיו?
1: אוקיי, שאין, נו, אני אומר...
0: יואו. אתה זוכר באוטו טוקר שעשינו את זה, עד היום מדברים איתי על זה, על האלול שעשינו שם, על הנוסח.
1: וואי, וואי, וואי, זה היה באמת...
0: שמחו לארצחו וכל הדברים... אתה גדל, איפה למדת? בדרך השם? באיזה ישיבה למדת?
1: למדתי במבק של השם, וגם בישיבת תפארת ישראל של הרב דרוק, ובדובר, סליחה, כן.
0: והיום בישיבת כל חי גם מדי פעם.
1: כן, מדי פעם, בדיוק.
0: קובי בומר, באיזה קטע בראשונה כשאתה מתפלל, אתה אומר לעצמך, הנה זה החדש, אתה אומר לעצמך,
1: הנה זה.
0: הנה, הנה. מי מאבד פה? יואי, יואי, נשמע קצת.
1: יואלי דיקמן, וואלה, נכון, הנה. נכון.
0: אתה רואה, אוזניים עובדות פה. וואו, זה מתאים, לא הבאתם.

0: למה אתה לא אוהב להיות חזן? איזה חזן טוב אתה, קובי, באמת.
1: לאט לאט, אני לומד, אני עדיין לא...
0: די, הוא עצתה בפור, מה זה לומד? מה, נו באמת? יואו. תפסיק אתה, תצטרך ביטחון עצמי, קובי.
1: מה לעשות, מנחם, אתה לא מספיק מרים לי כנראה.
0: קובי, אתה באמת, די, נו, אתה רציני, עזוב אותך משתיות. מה, אתה שר פצצה, באמת שר פצצה.
1: תודה, תודה, ברוך השם.
0: אתה יודע כמה אני מעריך אותך. תשמע, מה הקטע שאתה הכי מתרגש בימים הנוראים בתפילות? באמת אבל.
1: האמת היא שזה בנעיל, זה הזמן שאני הכי מתרגש, הכי... אתה יודע, אמרתי לך, דיברנו על מאני טיים, אז נעיל זה הזמן של המאני טיים. כל התקופה, כל הזמן הזה מתרכז לרגע אחד גדול וקצר. שם אני בדרך כלל הכי מתרגש, כן.
0: מי היה החזן במבקשי?
1: בבקשה, מורי ורבי הרב מילר, רב שמואל מילר. זה היה, כן, שהוא היה במוסף, היה נושא את הקטע הזה, זה היה הדבר הכי מרגש בעולם.
0: אז זה מחרוזת בעצם, נכון? אתה מוצאים מחרוזת.
1: זה מחרוזת, קומזית יחד עם בשבעת תוריית הנוגדים, כבר חמש קומזיתים, מנחם אתה לא מעודכן, חמישה קומזיתים כבר מאחורינו. הפעם יואל הצטרף איתנו ביחד, גם בשירה אגב, וזמר לא ממש כאילו מהטובים שיש לנו, אתה יודע, הוא מצטנע תמיד מאחורי העיבודים, אבל הפעם הוא גם הגיע, הבאתי אותו לפרונט, והוא הביא שם ביצועים מרגשים מאוד. יש שם את הנשם הלך של שלמה כהן שעשינו שם, בהחלט רגע מרגש.
0: קובי, מה היה הדבר הכי גדול שהיה לך בשנה האחרונה, שעל זה את המודל הקדוש ברוך הוא בשידור חי?
1: אני מודה לשם על הכל, כל דבר זה דבר גדול בשבילי, אין שום דבר לא מובן מאליו אצלי. אז אני באמת, כל דבר הכי קטן שהיה לי השנה, אני מודה עליו, וזה מבחינתי, זה אותו דבר כמו מה שהצטייר אצל אחרים כגדול.
0: תשמע, באמת, קריירה טובה כל כך, אתה יודע כמה אני מעריך אותך וזמר גדול. מאחל לך קודם כל, שתמשיך לשמח את עם ישראל. ותודה רבה, ובאמת, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, קובי בומי.
1: ואני גם רוצה לאחל לך בהזדמנות זאת, מנחם, שיהיה לך שנה טובה, שנה של הצלחות, שנה שבאמת תמשיך בשליחות שלך, שאתה עושה הכי טוב בעולם.
0: תודה, אחי.
1: להביא המון שמחה לעם ישראל, והמון תקווה, תקווה בעיקר.
0: תודה, תודה. קובי בומי, תודה רבה, שנה טובה.
1: להתראות.

0: קובי בומר מחוז הצליחות חדשה שלו יחד עם יואלי דיקמן. אנחנו עם פרסמות, חוזרים מיד לזמן אוויר בקולך היא עוד מעט.
1: אלול אלול אלול, הילג החוידש אלול, אלול אלול אלול, המלך פס.
2: שלום וברכה, מדברת יאיר. קודם כל תודה רבה על כל התוכניות, אנחנו ממש נהנים. והשיר של אלול שלנו זה השיר של קובי בומר, מחוזק של שירי אלול, אני חושבת שקוראים לזה קומזי 3. זהו, שם שירים מאוד יפים ומאוד מרגשים. ותודה רבה לכל, הצלחה לכולם.

0: אפילו דגים שבים רועדים. אלול, רבי ישי, צריך להתחזק.
1: הצד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שאסור למצעד לפספס. היכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי, אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח. שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22 1-700-50-66-22. עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
3: נתיב החסד, סופר סופר משתלם.
4: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. שמן קנולה 900 גרם, 3 רק ב-20 שקלים. מארז טפו צ'יפס אליט, 12 יחידות, רק ב-12 שקלים ו-90. פילה סלמון נורווגי קפוא, רק ב-59 שקלים ו-90 לקילו.
3: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים. ונתיב החסד.
1: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
1: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
8: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר, חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
9: נשות ישראל היקרות, אתן מוזמנות לערב עוצמתי ומרגש של תפילה, שירה והתחזקות לרגל ימי הסליחות ולרפואת הרב דוב קוק. תוכנית אומנותית עשירה בליווי זמרות ואורחות מיוחדות וברשות הרבנית הצדקנית לאה קוק, שיוצאת בהבטחה מיוחדת למשתתפות הערב.
10: נבוא כולנו ביום בריאת העולם, כ"ה אלול, נשים יתרפו, נשים תיפקדנה, תבוא לנשמות שלי, אני מחכה לכם אישית.
9: ביום שני, כ"ה קפה באלול, בהנגר 11, נמל תל אביב. לרכישת כרטיסים חייגו 055-688-3112 או באתר טיקצ'אק.
11: לחיים!
12: שנה טובה!
11: שנה טובה!
1: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
13: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
11: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
12: שיא החשמל והמיזוג.
14: אפשר לקפל, הגענו לשיא. שיא הטכנולוגיה, עכשיו בנתיב מובייל. דור המתקפלים החדש של סמסונג, גלקסי Z Fold 8, גלקסי Z Fold 8 אולטרה, גלקסי Z Flip 8. לפרטים והזמנות, חייגו עכשיו, 074-717-17.

פה מחפש בחור צעיר, פגש אותי בקונקשן בקרטים. הלו? הלו?

0: ברור, ברור.
1: זכינו,
0: מה הכבוד?
1: כבוד, אז זהו, תקשיב, אהבתי את זה, תשמע, לפני ראש השנה, פה נקות פה את העניינים, כתבת שהיציאה הראשית בנתב"ג הייתה סגורה בגלל שיפוצים? אתה לא מכיר טוב את זה.
2: איך הגעת לזה?
1: רגע, הלכת אחרי חץ למעלה ויצאת מקומת ההמראות, חיכית שם שעה והוא לא הגיע, בסוף נסעת עם הסיגריות, ואין לך שום דרך ליצור איתו קשר, לא לקחת טלפון, ואתה בטוח שהוא חושב שרימית אותו?
2: אני בטוח.
1: ואתה רוצה לשלם לו לקרטון עם 80 דולר לכל אחד? וסילבור כותב, אם זה אתה או אם שמעתם מישהו מספר את הסיפור הזה, תעבירו לו שיצור איתי קשר.
2: נכון. תקשיב,
1: זה יפה.
2: כן.
1: זה ממש יפה.
2: אני מרגיש רע.
1: איך הגענו אליו, שימי? שימי, פתח רגע מיקרופון, שימי. שימי צריך להתקן אותי רגע.
3: שלום, צהריים טובים.
1: שימי, איך הגענו אליו? הוא לא מבין מה אני נופל עליו באמצע. הוא בכלל בחסיד ישקעת רואה אותי.
3: לא שואלים שאלות על הצוות.
1: הבנתי, אנחנו פה צוות בסוכן.
2: מצאתם את זה באחד הקבוצות, באחד הקבוצות של אומן, שמתי את זה באחד הקבוצות של...
1: אז הנה, יכול להיות. אתה באומן אגב עכשיו? לא.
2: לא, עדיין לא.
1: אתה נוסע?
2: אני מרצה השם ביום חמישי.
1: חמישי? איזה ריסקי, זה גבולי, חביב, עם כל העניינים של אוקראינה והכתב"ם עם הרוסים.
2: הכל יהיה בסדר, גם המניות מגיעים לרבי נחמן, הכל יהיה טוב.
1: אתה ברסלבר במקור?
2: לא, לא, לא.
1: אז אתה טס מפה לאיפה?
2: אני טס מלונדון, אני גר בלונדון.
1: אתה עכשיו בלונדון?
2: כן, כן, כן. ב-30 שנה האחרונות אני בלונדון, כן.
1: יפה מאוד. תנחומי אגב, הכל נהיה מוסלמי לגמרי שם, אחי.
2: נו, מה לעשות?
1: צריכים קפיות, צריכים דרכונים, לא יודע, לא נעים לי מה שנהיה שם. מה נהיה מכם, תגיד לי? איפה הימים שהיה כיף? מה קרה לכם, תגיד לי? מה ביקשתי? שיהיה נחמד בלונדון. נהיה לי רמאלה.
2: תגיד לי שמצאת את הבחור. מצאת את הבחור עם הסיגריות?
1: לא, זהו, זהו. אני חייב לפרסם את המספר. קודם כל זה באמת יפה. זה השבת המידע קלאסית. זה מתאים לראש השנה הסיפור הזה. והוא בטוח שלקחת לו, עשית לו סיבוב על הקרטונים. איזה סיגריות זה? לא כתבת את הפרט, איזה סיגריות?
2: אני חושב פרלמנט לייט או משהו.
1: וזה עדיין שוכב אצלך שם
2: בסקי? לא, לא, לא, נתתי זה לאחיין שלי בארץ, שהוא היה מבסוט עד הגג.
1: רק שלא... שישמור, שלא ייקח את הכל וישן, שישמור לו קצת.
2: אוקיי.
1: יש מספר...
2: אני בשידור חי עכשיו, באמת?
1: שידור חי בכל חי, כן. איך קוראים לך?
2: אומייגוד, אומייגוד. קוראים לי חזי.
1: חזי מה?
2: חזי בניש.
1: בניש, מה אתה עושה בחיים, חזי?
2: אני עובד עצות ולומד לא כך.
1: לא נשמע לי כך.
2: הכל טוב, אני יודע, מה עוד מעט, אני אתן את כל הפרטים שלי.
1: אנחנו כבר יודעים הכל. אז רגע, תן מספר של הבן שלך, וחבר'ה, תקשיבו לי טוב, אם נתתם למישהו שתי בוקסות של סיגריות, ואתם לא יודעים איפה זה?
2: בחור נחמד, היה בחור חסידי כזה, פגשתי אותו בקריטים, הלכנו לעלות למטוס לארץ, עם איזה חברה, אני אפילו כבר לא זוכר, וזהו.
1: הוא נלחץ מהמחס, והוא אמר, יאללה, טיפול אתה. נפיל את חזי.
2: לא, היה לו המון, היה לו מעל 20 קופסאות.
1: הוא בא לעשות כמה, הבנתי, בא לעשות כמה גרושים.
2: ברור. אמרתי, אני אקח לו 2, וזהו. לא הייתי פוקוס, נעלמתי עם זה.
1: איזה מסכן הוא, עכשיו בהפסד גדול, כי ה-80 דולר שהוא היה אמור להרוויח מכל ההברכה הזאת, הלך כפות.
2: לא יודע, יכול שתפסו אותו במחס בכלל, ואין לי להחזיר.
1: יש מצב שעד עכשיו במחס, אגב, עם הסיגריות שלו.
2: יכול, כל יכול להיות.
1: טוב, השוב הסווי דה קלאסי, מה המספר טלפון של הבן שלך?
2: לא, איזה בן, המספר שלי. אל תיתן את המספר שלי, כל העולם מתקשר אליי. אם מישהו יתקשר אליך, שיתקשר אליי, תיתן לו.
1: אז מספר שלי אני אתן פה?
2: כן, הנה, לך יש את המספר שלי, תיצרו איתי קשר, כן.
1: אין בעיה, המספר שלנו באולפן, במידה ו... הנה, אני רוצה... השבת הבדע, זה חשוב. 03-593-93 זה המספר שלנו באולפן. אוקיי, על הוואטסאפ שלנו, נכון, הוואטסאפ 052-7-80-90-10. חזי, תודה רבה שדיברת איתי.
3: אגב, אני גם טסתי, אז יכול להיות שזה אצלו הסיגריות שלי?
1: לא, יש מצב שזה אצלך, אגב.
2: מי מעשן היום בכלל? זה בכלל לא אין לעשן.
1: זה לא אין בכלל, אבל מה שכן, לא, שימי ברוורמן, שימי הוא היחיד ברדיו, הוא ומימרן, שעדיין מעשנים את הסיגריות של פעם.
3: גם פולק, בוא, אני מבקש.
1: לא, פולק על האלקטרוני.
2: הסיגריות של פעם, אתה מתכוון, הם מעשנים אסקוט?
1: כן, מעשנים את זה, אתה מבין, זה ריח הם עושים. אתה יודע שמימרן, אתה מסתובב לידו, אתה מרגיש בתוך מעשנה.
2: נורא לעשות.
1: טוב צדיק, תודה רבה לך, כיף לדבר איתך, השבת המידע הקלאסי, ביי, תודה.
2: אין בעיה, אני מקווה שבאמת אני אצליח למצוא אותו.
1: ברור שכן, ואם הוא בטוח שמוכר לך על זה.
2: צחקנו, אבל זה באמת רציני.
1: לא, בטח. איזה נשמה אתה.

זה הקטע הכי גדול. מרדכי ודוד באמצע בר מצווה פה לפני... שמי זה היה בר מצווה? בבני ברק. הוא חטף קריזה על אחד החבר'ה שישנו לו באולם. אפשר לשמוע את זה שוב? הוא לא רואה בעיניים את זה. טוב, זה הזמן עכשיו, זה הזמן בשידור חי כאן לפנק מאזינים, ותכף נחייג בשידור לשיא החשמל והמיזוג למאזין שקנה שם והוא יצא מיקסר מפנק. אם כבר מותחה, יש לך את ובטובו היה גודל שהוא עשה לחתונה שלי? אתה רוצה עם זה? למה לא? שיר טוב, שיר חדש של המלך שיצא השבוע, למען האמת הוא הלחין אותו לפני 23 שנה לכבוד חתונתי, חתונתנו. זאת חתונתנו. אז בוא נשמע את השיר החדש של המלך.

0: מאזינים לכל חי? עזרו לנו לשפר את איכות הקליטה. שתפו אותנו עכשיו במיקומכם המדויק ובאיכות הקליטה. איכן אתם שומעים מצוין? איכן
1: יש מקום לשיפור?
0: בטלפון שמספרו 039-039-039 שלוחה מספר 9 או בוואטסאפ שילחו את המילה קליטה למספר 039-039-039. כל חי, תמיד שומרים על קשר. כל חי,
2: תמיד איתי.
3: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
4: ירושלמים, מוכנים להתעייף ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
5: כשחסר אחד, כולם מחכים לך. זיכרון מוישה, תורמים, בונים, לדורות. כוכבית 4530.
6: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
7: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
8: בדרך למשפחה, לחברים או סתם לטייל? בחג הקרוב מתחדשים ברכב רק בפריסבי עד שנייה. מחכים לכם בהפנינג עם הנחות ענק בסניפי פריסבי אופקים ונתיבות. 6-7 בספטמבר, כ"ד עד כ"ה באלול. לפרטים כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
9: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
10: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
11: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
12: נטו חיסכון, מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל, שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
13: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
14: אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשרות מהדרין גלאט, בהשכחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
15: הלכלוך חוגג חדש, דרימי 916AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
16: כל מוביל ירושלים מציגים הגדולות והמפנקות למשפחה מבית כל מוביל, יונדאי, אומודה, ג'קו ומיצובישי, עכשיו במתחמי כל מוביל ירושלים. בואו לאולמות התצוגה. נחום חפצדי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניק 36, האומן 19 תלפיות, או חייגו למציאת האולם הקרוב, כוכבית 8586. כל מוביל. רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
17: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
18: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: מאזינים לכל חי? עזרו לנו לשפר את איכות הקליטה. שתפו אותנו עכשיו במיקומכם המדויק ובאיכות הקליטה. איכן אתם שומעים מצוין? איכן
1: יש מקום לשיפור?
0: בטלפון שמספרו 039-039-039 שלוחה מספר 9 או בוואטסאפ שילחו את המילה קליטה למספר 039-039-039. כל חי תמיד שומרים על קשר. כל חי.

0: בואו נחייג בשביל. הלו? שלום, הלו, הלו, הלו, מה נשמע?
1: בסדר.
0: שלום, זה מנחם טוקר, אנחנו בשידור חי. האם קנית בשיא החשמל והמיזוג? אתה יכול לומר לי באיזה סניף קנית? כי אני רוצה לפנק אותך.
1: שרים
0: מירושלים. וואי, באמת סניף מעולה שם. סניף טוב. מתי קנית שם?
1: אתמול.
0: ומה קנית?
1: תנורים, מדיח.
0: האם זאת פעם ראשונה שאתה קונה שם?
1: כן.
0: למה קנית שם, למה?
1: גם הכי זול, גם מקבלים מתנה.
0: אהבת את המתנה? אתה ראית את הפרסומת של המוצר שני בשקל?
1: כן.
0: איפה ראית את זה? באיזה מקום?
1: בעיתונים, בשכונה.
0: אבל תשמע, גם תקשיב לרדיו, אם תשמע ברדיו זה עוד יותר שווה. אתה יודע למה עוד יותר שווה?
1: למה?
0: אתה, בגלל שקנית בשיא החשמל והמיזוג, רק אתמול, אתה לוקח ממני מיקסר מתנה גדול, יוקרתי ומפנק לחג.
1: למה?
0: בכיף גדול, תמשיך לקנות, שווה, ונאחל לך הצלחה ענקית, ותמשיך לקנות בשיא החשמל והמיזוג, ומוצר שני בשקל, תזכור, שקל, שקל!
1: כן, נראה לי שעוד מעט אני אגיע לשם עוד פעם, לקנות עוד משהו.
0: באמת?
1: כן.
0: אין, אתה החלטת לגור שם, זהו. בסוף תצטרך לשלם ארנונה גם שם בתור דייר, לא. אתה יודע מה, זה מוותר לך, אל תדאג. אבל באמת, אשרנו שיש לנו לקוחות כמוך שם, תבוא תיכנס, יהיה כיף. תודה רבה, חג שמח. כסים וחסים טייבה. סוף שעה ראשונה של זמן אוויר.
2: חבר'ה, עוד מעט, שעה שנייה של זמן אוויר. מנגן.

0: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
1: ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
2: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
3: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ומחסים את אוהבת.
1: כוכבית 3044.
4: שינה טובה מתחילה בוורדינון. חגיגת מבצעים של פעם בשנה, עכשיו בסניפים ובאתר. חג שמח מוורדינון.
5: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
6: נשות ישראל היקרות, אתן מוזמנות לערב עוצמתי ומרגש של תפילה, שירה והתחזקות לרגל ימי הסליחות ולרפואת הרב דוב קוק. תוכנית אומנותית עשירה בליווי זמרות ואורחות מיוחדות וברשות הרבנית הצדקנית לאה קוק, שיוצאת בהבטחה מיוחדת למשתתפות הערב.
7: נבוא כולנו ביום בריאת העולם, כ"ה אלול, נשים יתרפו, נשים תיפקדנה, תבוא לנשמות שלי, אני מחכה לכם אישית.
6: ביום שני קפה באלול, בהנגר 11, נמל תל אביב. לרכישת כרטיסים חייגו 055-688-3112 או באתר טיקצ'אק.
8: מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב69.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-96-91-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כף חט אלול, 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26, ברכישת מגוון מוצרי אוסם נסטלה למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
9: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במרחשוון תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
10: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
13: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: שינה טובה מתחילה בוורדינון. סמיכת חורף יחיד, דגם אנטוניה, ב-199.90 שקלים במקום ב-390 שקלים, בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
14: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמה? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
15: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
16: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
17: עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
18: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה. עינית,
16: עינית, רואים בעין מקצועית.
19: מאזינים לכל חדש. חי? עזרו לנו לשפר את איכות הקליטה. שתפו אותנו עכשיו במיקומכם המדויק ובאיכות הקליטה. איכן אתם שומעים מצוין?
20: איכן יש מקום לשיפור?
19: בטלפון שמספרו 039-039-039 שלוחה מספר 9 או בוואטסאפ שילחו את המילה קליטה למספר 039-039-039. כל חי, תמיד שומרים על קשר. כל חי,
21: תמיד איתי.
22: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
23: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
22: חדשות התעשייה של זמן אביר. כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות, וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית. עם פסח בגד.
24: של התעשייה השני, שלום לכם וצהריים טובים. רבי יעקב יהודה דסקל בשיר חדש מתוך פרויקט היסטורי שיראה אור בימים הקרובים, אבקש ממך, מתוך תפילת אינני אני ממעש, העיבוד של שמוליק ויינריך.

ארבע שנים שהשיר מחכה. מגיש כעת הזמר מוישה דוד וייסמנדל סינגל חדש, עיני עמך. שיר אותו הלחין ואיבד נחום לויתן, ומדובר בסנונית מתוך אלבום החדש של וייסמנדל, שצפוי לראות אור בחורף הקרוב.

0: את הטיולים המלאים ניתן למצוא באתר אמס מבית קבוצת כל חי, ותודה ליאנקי הס. מיד שעה שנייה של זמן אוויר עם מנחם טוקר, שיהיו בשורות טובות. ועד כאן מחדר חדשות התעשייה.
1: חדשות התעשייה של זמן אוויר, כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית. אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

אביב עם מנחם טוקר. שעה שנייה עם מנחם טוקר.

תודה רבה לפסח בגד על חדשות המוזיקה, שימי ברוורמן, קובי סגל ושלמה פולק, איתכם בשעה נוספת אלול. פלוצס. טוב, משה פלד שלנו לעד יזכר כזוכה המלחינים העונה השנייה שלנו. הבחור מוציא שיר ואני באמת כל כך אוהב את השירה שלו ואת הלחנים, את היצירה של משה פלד. אז מזל טוב משה פלד, שיר חדש, הנה זה בא.

קצת על תוכניות זמן אוויר? עד סוכות כמובן בנועל, אבל בסוכות נהיה כאן בעזרת השם גם עם עדכונים לגבי גמר הכל החדש בדרכים מוצש בראשית, התכוננו. אחרי סוכות בעזרת השם עונת חורף שלא הייתה כמותה. שימי ברוורמן יושב באמת עם צוות גדול, בעזרת השם הולך להיות משהו

ברק תשובה יקר, אתה איש טוב. ברק תשובה ירושלמי שגר בביתר, איש מדהים. אתם מכירים את ברק תשובה, תגידו לו שאני טוקר מעריך אותו מאוד.

אלולי במיוחד נפתחים כעת. יש לנו ארוחה זוגית במסעדת ברלין במתחם ג'וי בהכשר הרב מחפוד בממילה, ואחד מכם מקווה מאיתנו ארוחה מפנקת במתחם. יש שם גם את ג'וי, גם את ברלין בורגר וגם את מיוקה שזה אסיאתי, והכל בהכשר הרב מחפוד בממילה. אם אתם הולכים לסליחות או בכותל, מעולה שם.

תודה רבה. בוא נמשיך הלאה. אתמול חייגנו לחבר כנסת הרב אבוטבול משס, שאתמול פרסמו שהוא בחוץ, והוא אמר אני לא יודע מכלום ואני מקבל את כל מה שיחליטו. וזה פלא, עכשיו מפרסמים שהוא משודרג בכלל, ואנחנו אומרים שהכל בעקבות השיחה הזאת כאן בזמן אוויר, נכון או לא?

0: התורה ממש מרגשת בקרוב. נוטה שפר, מה קורה ידידי?
1: מה שלומך מנחם היקר?
0: ברוך השם, תשמע, משהו באמת יפה לקראת ראש השנה, תספר לנו.
1: תשמע, זה התרגשות, אני עכשיו נכנסתי לבית שמש ואני עובר דרך המשפחה, שם, משם יצא הספר, ואני רואה את השילוט ואני רואה את המנורות ואני רואה את הקפות ואני רואה את כל ההתרגשות של כל העולם, ועוצרים אותי פה ברחוב, נו מתי מתחילים ומתי כתיבת האותיות ואיזה זמרים יגיעו ומה יהיה בחופה. אני רואה שעם ישראל ביחד כאן בבית שמש הולך לקרות משהו היסטורי, תקדים בבית שמש. זה היה לפני 5 שנים בבני ברק אצל שמחה להכנסת ספר תורה בשילוב חתונה, הגשמת חלום לילד מיוחד שחמש שנים חלם עליו, חלם על זה שהוא מתחתן עם ספר תורה.
0: כן, דיברנו על זה אז.
1: דיברנו על זה, ומנחם, היית פה אוזן קשבת בזמן הנכון, נתת את הכיוון הנכון כדי שדבר הזה יקרה.
0: יש כאן והיום מאות, זה קורה, מאות, נכון?
1: מאות, היום זה קורה, ויש כאן מאות מתנחים, ספקים, אנשי חסד, אנשי במה, מוזיקאים. אתה רוצה לשמוע רק על מוזיקאים? מה
0: כן,
1: הולך להיות הערב?
0: תן לי את השמות.
1: אז אנחנו מתחילים מעמד סיום כתיבת האותיות, עם מוטי ויזל שמגיע במיוחד מאלעד, וערה לסמד שדאג שהאירוע שיש לו הערב יזוז קצת כדי שהוא יוכל להשתלב ולהיות בפנים, ויולי דוידוביץ' וזמבול ויינברגר שטיין ולימוד מנדי גולדברג. אני יכול...
0: בונה, איזה רשימה.
1: שמות של אמנים, יוחנן אורי שבכלל הולך לנגן על... הוא אומר שהוא מביא אורגן מהבוידם, למה?
0: נו, כי הוא לא מנגן כבר.
1: לא, האירוע בסגנון חסידי, הוא הולך להביא את האורגן, הוא הולך לתת את הסגנון החסידי שהוא אוהב תמיד.
0: יאה.
1: אומר לך, מנחם, משהו שלא היה...
0: והכל הכבר, כולם מגיעים לכבוד הבחור ולכבוד התורה.
1: אני אומר לך, מנחם, אתה לא מבין מה עובר לי עכשיו בלב. הגוף שלי בצמרמורת כל הזמן שהדבר הזה באמת קורה, ועם ישראל ביחד עם הבחור המיוחד הזה, שזה החלום שלו. הוא לא רוצה אומן, הוא לא צריך עכשיו לידה מפנקת עכשיו באיזה מלון, הוא לא צריך שום דבר, הוא רוצה להתחתן עם התורה.
0: מדהים, באמת כל כך יפה. אז תן לנו פרטים טכניים, איפה להגיע, מתי?
1: אנחנו מתחילים את האירוע בתוך בית שמש, בקסבה, ברחוב נער הירדן 31, באזור השעה 5. יש חופה מאוד מרגשת, שמוטי ויזל הכין מילים מיוחדות, מילי רגש ביידיש, ובמיוחד לכבוד התקופה של ראש השנה. הוא הולך לשיר שם כבקור הזרוי הדרוי על החתונה עם התורה. וערה לסמד שהכין כמה נתונים, ויש גם קליפ מיוחד שיצא, סינגל שיצא לכבוד האירוע הזה עם גדולי הזמר החסידי, ובאמת מה, התרשמות גדולה. ומנחם, אני רוצה לראות אותך, לא יודע,
0: אני הייתי רוצה מאוד להגיע, אני רואה אם אני אצליח היום בבית שמש בעזרת השם אחרי 5 הכנסת ספר תורה. זה היה החלום שלו, ילד מיוחד שחלם להכניס ספר תורה, ממש להתחתן עם התורה. תקשיב, זה כל כך מרגש. ותודה, נוטה שפר, על הכל. כל הכבוד לך.
1: תודה, מנחם. תודה לך.

0: עמותת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שאסור למצעד לפספס. היכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי. אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג. מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
1: חמור, אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו, 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
2: בדרך למשפחה, לחברים או סתם לטייל? בחג הקרוב מתחדשים ברכב רק בפריסבי עד שנייה. מחכים לכם בהפנינג עם הנחות ענק בסניפי פריסבי אופקים ונתיבות. 6-7 בספטמבר, כ"ד עד כ"ה באלול. לפרטים כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
3: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
4: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש, משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדץ מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
6: עלם! כפוף לתקנון.
7: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
8: לחיים!
9: שנה טובה!
8: שנה טובה!
0: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
10: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
2: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
1: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג. זה בר כל טוב.
2: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
3: טבלאות שוקולד פרה 100 גרם אליט, 3 רק ב-20 שקלים. משקה ספרינג או טפוזינה ליטר וחצי, 4 רק ב-22 שקלים. מארז מיקס שוקולד אליט, רק ב-24 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
2: בר כל טוב, יודעים, קונים, כמה פשוט, ככה משתלם.
1: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
4: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואמא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוך יצחון.
5: האוטובוס מאחר.
6: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
5: הדואר מתעכב.
6: הפקחים של הרכבת.
5: העירייה.
7: על הביטוח הלאומי.
5: אבל קיבלנו אחריות.
6: ומה עם המטבח שהזמנו?
8: הבעיות שלכם, הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת sedr@strudel93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורביעי ב-6 בערב, רק כאן בכל חי.
9: בוא נפנק מאזין בארוחה בברלין ירושלים במתחם המילה, מתחם ג'וי. יהיו איתנו כאן שניים מיד.

0: משה, צהריים טובים. מוישה?
1: כן, כן,
0: אני רואה. מה העניינים?
1: בסדר, מצוין.
0: איפה אתה עכשיו? בבית?
1: אני בבית, עוד מעט הולך לישיבה.
0: נו, מתחיל כבר, אחי, זה אלול.
1: כן, אלול.
0: אל תאחר.
1: וואי, איזה שטייגן. איזה
0: אבל כמה זמן זה מהבית לישיבה?
1: בוא נגיד חצי שעה, אבל יש עשר.
0: אה, אוקיי, רגע, חצי שעה. אז אוקיי, בסדר גמור. מצוין. לא, חשוב ביותר.
1: למה חצי שעה אתה רוצה שנגיד לך עכשיו סבורס?
0: כן, בא לי דווקא, על מה?
1: וואה, על מה, שאלה טובה.
0: מה אתה אומר? דווקא בא, דווקא מעניין.
1: בלבס עניינים, בלגן.
0: יואו, חזקת משהו טוב, זוק. תן לנו משהו, בוא.
1: מה אתה אומר? יש לנו עכשיו חצר, שתי חצרות. הם היו שותפים ביחד.
0: נו.
1: שתי אנשים גרו פעם, יש להם שתי חצרות לכל אחד וביחד, לא היה גדר ביניהם. עכשיו, אחד רוצה לעשות חצר, ואחד לא רוצה, אחד רוצה לעשות גדר שיפריד ביניהם, ואחד לא רוצה שיעשה גדר ביניהם. מה אתה אומר? חייב לעשות או לא חייב? הוא יכול לחייב את השני או לא?
0: השכנים, ישכן אחד רוצה?
1: ישכן אחד לא רוצה. מה לא עד עכשיו היינו בלי גדר, וגם עכשיו אנחנו נהיה בלי גדר, מה אכפת לך?
0: אבל זה של שניהם, נכון? כרגע אין זה, נכון?
1: כן, אין גדר, אבל הם היו שותפים, הם היו שותפים בחצר. עכשיו אחד אומר לו, אני רוצה את החלק שלי, אתה תיקח את החלק שלך, ומה שנקרא יכלו יקו. אז האם הוא יכול לחייב אותו? לא.
0: היה לי צריך לבלות את זה באמצע, לא? מה אתה אומר?
1: כן, באמצע, השאלה אם הוא חייב לבנות אותו.
0: אני זוכר משהו שקשור ב... באיזה קריאה, לא, נראה לי, לא בטוח.
1: כן, יפה, יפה. אז הגבור נכון? שאתה אומרת שם, שזה תלוי אם איזה קריאה יש מאזק או לא. אם יש מאזק, אז בעצם הוא כפך, כי הוא מזק.
0: ואם זה לאף
1: מאזק. אבל אם זה לאף מאזק, אז הוא לא חייב.
0: תן לי פשט בלאף מאזק.
1: לאף מאזק, וואה, שאלה טובה. לאף מאזק. זאת אומרת, לא... נגיד אין לו משהו לעשות בחצר, אין לו, כאילו, יש לו חצר, אבל הוא לא עושה שם כלום, כאילו.
0: מה זאת אומרת? מספיק שהוא מסתכל לו בחצר, זה יכול להיות, זה איזה.
1: כן, אבל אם נגיד לא אכפת לו, אתה מבין?
0: מה לא אכפת לו? אני לא רוצה שאף אחד יסתכל לי, יש לי גדולה, זה גדורות יש לי פה, אף אחד לא יכול להסתכל לי בתוך הבית. באמת.
1: וואה, ש... יש הרבה...
0: מה יש?
1: אתה לא יודע כמה הוא מזיק אותו גם, זה כאילו אם לאש מאזק זה לא רק חייב להגיד שלא לא מזיק אותו, נכון?
0: אני פה עצרתי, אני לא זוכר כבר את זה כלום. אני לא זוכר מעבר לזה כלום, אבל זה אגב לא היה רע שזכרתי את זה באמצע הרדיו, באמצע התוכנית נראה לי, לא?
1: כן, חשוב מאוד, חשוב מאוד. אלו, מה צריך להתחזק? מה חשבת, מרחם?
0: נכון מאוד, חייבים להתחזק. בא בא בא, בא בא בא. מה אתם רוצים מולו, מאזין או שהוא יהיה לבד סולו? יש עוד מאזין, אבל בוא תשמע, קודם כל נחייג למישהו, אתה חייב להוציא מהמילים את המילים ראש השנה ממנו, בסדר?
1: בסדר גמור.
0: בגלל שאתה כזה נחמד, אתן לך טיפ, אתה יכול להגיד לו, אני צריך, איזה חג זה עכשיו שמגיע, בוא נראה אם הוא יוצא מזה, אתה מבין? אתה חייב, זה עניין של זמן פה.
1: מלאכת, אתה קורא מחשבות, זה מה שבדיוק רוצה להגיד לו.
0: או, בדיוק, אז בוא נעשה משהו בסדר, אבל לא, אתה חייב להיות אינטליגנט, אתה חייב להבין מה קורה אם הוא לא עונה לך.
1: כן.
0: טוב, בוא נראה. מחגין עם מישהו, הוא לא יודע בכלל שאתה מתקשר כמובן.
1: שלום, תגיד לי, אני רוצה לעשות זמנה, אבל החג עכשיו שהוא בא, איזה חג עכשיו בא?
2: לא הבנתי מה אתה עושה, עכשיו ראש השנה.
1: עכשיו
0: יפה מאוד, תודה רבה, תודה. ביי, תשמע, כמה? 5:30

0: יש לזה שכן שם שכל פעם שהוא מוציא סחורה אז הוא עושה לו בעיה, אומר לו
1: זה לא נראה, צודק אבל השכן שם זה ממש איזה קריא, תקשיב טוב.
0: אני לא הצדקתי אף אחד, כן
1: אחי, זה איזה קריא לא, זה ממש מזיק, זה מפריע.
0: נכון, נכון.
1: אז מה עשו, מה היה הפסק שם?
0: לא, היה לו אישור עם העירייה, אבל הוא החליט שגם אם יש אישור עם העירייה, אמנם כל השכנים הסכימו לו, אבל הוא היחיד שלא הסכים. תמיד יש את האחד הזה שלא
1: מסכים. זה לא מסכים, תמיד יש את ההוא שהחליט. לא, לי לא מפריע, אני מפריע לי. כן, אני קשה לי. לא מפריע לי, לא, למה ככה, מפריע, אין לי סיבה, אבל מפריע לי. נכון, יש תמיד את האחד הזה, שמה נגיד, לא נעים. לא רוצה שתוציא מרפסת, כי זה מפריע, אבל זה לא בצד שלך. מפריע לי. לא הבנתי, זה בצד השני, מה אכפת? זה מפריע לי. למה לך כן ולי לא? זה בעצם בערך עניין הסיכום, לא?
0: כן.
1: טוב, חבל. יהודה, מה קורה יהודה?
2: שואלה, מה נשמע מנחם?
1: יהודה, איך אתה והשכן שלך מסתדרים עם אין גדר שם?
2: מה זאת אומרת? איך שמסתדרים?
1: אגב, אתם לא מסתדרים? השכן שלך זה ההוא מהבניין שהוא תמיד הפוך נגד כולם? לא רוצה לשלם ועד בית. אתם לא ניקיתם, ליד הדלת של הבית שלו היה נקי, לא רוצה לשלם ועד בית. יש אתה, נכון? זה אתם? זה אתה? לא.
2: לא.
1: טוב.
2: האמת שלא.
1: מעולה. טוב, יש לך 5 שניות לשבור אותו. אתה צריך מצלצלים למישהו אחר לגמרי, ותצטרך להוציא מנו את המילים ראש השנה בתוך 5 שניות.
2: אוקיי.

0: חנויות לא עונות בין 2 ל-4.
1: זה יהיה מצחיק אם מתקשר לאבוטבול, נכון? מה אתה אומר? לא, לא. חנות, חנות, חנות, חנות, חנות. זה הרעיון של שידור חי, פשוט מצלצלים לחנויות בלי תיאום, ולכן לוקח זמן עד שהם עונים. ויש פה חבילת פרסים על הקנה פה.
2: רגע, אני יכול גם, אני יכול להגיד ראשונה אני, או שרק כאילו שאני לא יכול להגיד?
1: לא, אתה כבר עשית 5 שניות, מה? מה, מחכים שמר פולק ימצא מספר טלפון. בבקשה. יש פילר יותר מ-20 שניות ב-2

0: תענני נעני. מחכים שיענו, עוברים מחנות לחנות. ואיפה אתם ראש שנה אגב? בישיבה שניכם?
1: כן.
0: ואתה? הלו?
1: כן? כן, תגיד לי, יום ראשון אתה עובד? מה זה? יום ראשון אתם פתוחים? יום ראשון זה ראש השנה, צדיק.
0: בום!
1: אוקיי, טוב.
0: ארבע שניות! אחי, אתה גאון, אבל יצא לך פה מזל, מזל, מזל. מי זה החנות, שימי? נזר הקודש. יפה מאוד, וואו. תשמע, ענך היפה, אומר לך, מה אתה רוצה? אומר ראשון זה ראשונה.
1: כן.
0: הבחור שהפציץ פה קצת בחסקה סבת,

0: הולך הביתה בלי כלום. הבחור שלקח פה בארבע שניות את האתגר. אתה מאיפה? הזוכה.
1: אני מ... איפה אני לומד או שאיפה אני
0: גר? איפה אתה גר, יהודה?
1: אני בחדרה.
0: חדרה? חדרה? או, מה נביא לו מחדרה? אז תקשיב. נתחיל עם כובע שקובע פוקס. נתחיל. נמשיך לכיוון אוזניות של משי מחשבים. ונעבור לארוחה בברלין ממילה בהכשר הרב מחפוד. בכיף גדול. אני רוצה לומר למאזינים שלנו, וזה מיועד לכל המאזינים, מבין הזמן עם פלוס מינוס, היו קצת פה חילופים טכניים במערכות הממוחשבות של אגף הפרסים של התוכנית שלנו. במידה ולא קיבלתם את הפרס שלכם, אנא מכם, בבקשה, השאירו הודעה בתיבה הקולית של זמן אוויר. הכל ממוחשב, אנחנו יודעים בדיוק מי זכה מתי, רק שאולי כמה נשמטו מאיתנו. אנחנו לא רוצים לחזור כאן לעולם בצורה של אוזניות. ולכן, השאירו לנו הודעה בתיבה הקולית ב-039-039-039, שלוחת זמן אוויר. אפשר גם בוואטסאפ האישי שלי, 0527-8090-10. חייבים פה לבדוק את הנושא הזה כדי חס חלילה שלא ניכשל. אז אם זכיתם בפרסים ולא קיבלתם, השאירו לנו הודעה בתיבה הקולית 039-039-039 או בוואטסאפ של התוכנית שלנו. עכשיו פרסומות ואז נקשים פה חלום.
2: שיר האלול שלנו זה

0: האוטובוס מאחר.
1: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
0: הדואר מתעכב.
1: הפקחים של הרכבת.
0: העירייה.
2: הביטוח הלאומי.
0: אבל קיבלנו אחריות.
1: ומה עם המטבח שהזמנו?
3: הבעיות שלכם, הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת sedr@93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורביעי בשש בערב, רק כאן בכל חי.
4: השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
5: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 916 AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
6: הקשיבו לרב ונגר בהזמנה אישית.
7: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם. בהצלחה.
8: כוכבית 3044.
9: נשות ישראל היקרות, אתן מוזמנות לערב עוצמתי ומרגש של תפילה, שירה והתחזקות לרגל ימי הסליחות ולרפואת הרב דוב קוק. תוכנית אומנותית עשירה בליווי זמרות ואורחות מיוחדות וברשות הרבנית הצדקנית לאה קוק, שיוצאת בהבטחה מיוחדת למשתתפות הערב.
10: נבוא כולנו ביום בריאת העולם, כ"ה אלול, נשים יתרפו, נשים תיפקדנה, תבוא לנשמות שלי, אני מחכה לכם
9: אישית. ביום שני, קפה באלול, בהנגר 11, נמל תל אביב. לרכישת כרטיסים חייגו 055-688-3112 או באתר טיק צ'אק.
11: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב.

המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה, לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם

0: על פעילות העמותה.
1: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
2: קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים. בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו 02-581-5553.
3: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסיכים.

0: התעשייה.
1: רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז אילן. חייג עכשיו, 02-581-5553.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: עכשיו איתכם זמן אוויר עם מנחם טוקר, ובארבע בא בארבע עם קובי ברומר.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: ועכשיו זמן אוויר החלומות. החלומות.
5: איילה, מה היה החלום שלך?
6: החלום שלי להעניק לאח שלי שנולד בתאריך העברי שלי באותו יום בעשרה של חמש שנים, להעניק לו כובע לרגל הבר מצווה שהוא עשה לפני שבוע.
5: אז אנחנו, הנה אני רואה, עבור הבן של האלה שלומד בישיבה, כובע מקורי קיבל במתנה על סיום מסכת נגנב, ומאז אין לו כובע. אנחנו מקשיבים על ידי פוקס, כובעי פוקס, תודה רבה לך.
6: תודה רבה לכם.
5: אם יש לכם חלומות,
3: יש לכם חלום שתרצו שנגשים אותו? שינחו לנו את החלום שלכם דרך אתר טוקר או בוואטסאפ שמספרו 0527-8090-10 או דרך תיבת זמן אוויר ב-039-039-039 תיבה מספר 4.
5: אז אלה החלומות שלנו להיום. זמן אוויר אלול, על רקע קצת שירי ראש השונה, רב מנחם הוכמן איתנו. צהריים טובים הרב הוכמן.
7: צהריים טובים.
5: סיפור מרגש מאוד. אתה עוזר לאנשים בראש השנה.
7: הלו.
5: אתה מתנדב של המסמכים של רחשי לב, נכון?
7: נכון.
5: ויש לך משהו מאוד מאוד מעניין שאתה עושה בראש השונה.
7: מה?
5: אחי, אתה מתנדב עד הסוף. מתנדב כמו שצריך. קוקו,
7: אני רוצה להגיד שאתה תופס אותי ממש. אני עכשיו שנייה שמת
5: אוזניות
7: בשביל שבאמת
5: נוכל
7: לשמוע יותר טוב.
5: אוקיי.
7: לשומר, ואווירת ראש השנה כבר נמצאת פה עכשיו.
5: תסביר לי, מה הולך להיות? מה עושים שם?
7: אז אני אגיד לך, תראה, קודם כל אני בני ברקי. לא בני ברקי, גר בבני ברק. וכמה שמי שקצת מכיר בבני ברק הולך ברבי עקיבא, ויש אווירה של חג, של קניות, ובאמת אווירה של חג, זה סנגוריה על עם ישראל. אבל כשאתה מגיע פה לבית חולים, לפני שאנחנו היינו ואחרי שאנחנו היינו, זה עולם אחר. אתה רואה מה זה אווירה של חג. נכנסנו עכשיו מקודם במחלקה המטולוגית למבוגרים, לא בילדים שכל החבר'ה מגיעים לעשות שמח וכל הזמרים תמיד רצים לשם, במקומות שיותר חשוכים, יותר ככה מאתגרים נקרא לזה.
5: ואתה עושה שם, תשאר להם שם.
7: בדיוק, ואיך שנכנסנו, זה סיפור ממש מעכשיו, מהעשר דקות האחרונות, שוכבת שם אישה, לא יודע מה רמת הקשר שלה לדת, והיא אומרת, למה אני מכירה אתכם? אמרתי, את מכירה אותנו, לא יודע, שרטונים רצים היום ברשת וזה, אבל מאיפה את מכירה אותנו? כאילו, אותי, אותו, לא, את הקבוצה, אתכם. מאיפה את מכירה? אז היא אומרת, תקשיב, אתם הייתם אצלי לפני שבועיים, שרתם לי ואתם תשאירו עכשיו עוד פעם, תחזיק חזק עלי קטן שלי. וזה שיר שהיום אני לא יודע כמה שרים אותו כבר, זה שיר ככה ותיק. שרנו את זה, זה עשר דקות עם מדולציות, עוד הפעם, ועלינו בבית השני, והיא התחילה לבכות ברמה כזאת, שאנחנו לא היינו בראש השנה. כבר יום כיפור היה אצלנו, זה היה האווירה.
5: תקשיב, זה יפה. איפה, אגב, כמה חבר'ה אתם צריכים לחזק שם?
7: אנחנו משתדלים, קודם כל יש לנו את הבסיס, שזה הקומה 6 במחלקה המטולוגית למבוגרים, וזה תלוי כמה אנחנו מצליחים להסתיק. יש לנו אבריחים ובחורים, אנחנו יוצאים בעיקר בזמן הפסקת הצהריים. היום קצת התעכבנו, אנחנו ככה גולשים לסדר ב', אבל היום הספקנו את שני המחלקות, גם המחלקה של ההשתלות וגם את ה... מחלקה של יותר בהתאוששות, שאחרי כבר שהשתילו להם.
5: וואו, מדהים. תשמע, אני חייב לומר לך שאתם עושים עבודה מדהימה שם מתוך בית החולים שם, ואיפה אתה בראש השונה אגב?
7: בראש השונה אני עובר לפני העמוד, זה בתוכנית אחרת שלך, בלי נדר.
5: בעזרת השם, אחי. אז כל הכבוד לך שם על מה שאתה עושה, מנחם הוכמן, באמת חסד גדול לקראת סוף התוכנית שלנו. תודה רבה לך.
7: בשמחה, כל טוב.
5: תודה רבה. חברים ברחשי לב. פריטת רוחותיי, תרשו ישייד וסנדי וכל החברים. תודה רבה לשימי ברוורמן ושלמה פולק וקובי סגל. ולכם מאזינים יקרים, אני מנחם טוקיו, נהיה כאן בעזרת השם מחר בשתיים.

0: זול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: שינה טובה מתחילה בוורדינון. זוג מגבות פנים וזוג מגבות הרחצה כותנה ז'קארד ב-199 שקלים ו-90 אגורות במקום ב-640 שקלים בכל הסניפים. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
3: חלמת פעם לקום בבוקר עם תחושת שליחות אמיתית, להיות זה שמקשיב, מושיט יד ומסייע בריפוי הנפש? מרכז לגעת בנפש מזמין אותך להצטרף לקורס פסיכותרפיה המלא עם הרב אייל אונגר. במסגרת שלושת הסמסטרים של הקורס תלמד איך לתת מענה במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים שונים, בליווי מנטור אישי וכלים מעשיים להקמת קליניקה פרטית. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, ואפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש 1-700-015-500.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: אל קומט? דרצן תרקומט?
8: כן, הפעם זה אתה. זיכרון מוישה, תורמים, בונים, לדורות. כוכבית 4530.
9: הקשיבו לרב ונגר בהזמנה אישית.
10: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם.
11: ציפורי קלאוס.
12: כוכבית 3044.
13: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
14: נשות ישראל היקרות, אתן מוזמנות לערב עוצמתי ומרגש של תפילה, שירה והתחזקות לרגל ימי הסליחות ולרפואת הרב דוב קוק. תוכנית אומנותית עשירה בליווי זמרות ואורחות מיוחדות וברשות הרבנית הצדקנית לאה קוק, שיוצאת בהבטחה מיוחדת למשתתפות הערב.
15: נבוא כולנו ביום בריאת העולם, כהי אלול, נשים יתרפו, נשים תיפקדנה, תבוא לנשמות שלי, אני מחכה לכם אישית.
14: ביום שני קפה באלול, בהנגר 11, נמל תל אביב. לרכישת כרטיסים חייגו 055-688-3112 או באתר טיק צ'אק.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 4.
1: שלום רב לכם, באולפן יואב צור. הליך הגשת רשימות המועמדים לכנסת ה-26 נפתח בצהריים במשכן הכנסת. הרשימה הראשונה שהגישה את מועמדיה ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג היא ביחד בראשות נפתלי בנט. בהמשך הגיש אופר וינטר את רשימת מפלגתו עמך ישראל. בכך נסגרה אפשרות של וינטר לאיחוד עם מפלגה אחרת. יושב ראש ישר גדי אייזנקוט הגיש אפו בצהריים את רשימת מפלגתו לכנסת. השרה מאי גולן דחתה את הדיווח לפיו בעוצמה יהודית הוחלט שלא להעניק לשריון ברשימת המפלגה בראשות איתמר בן גביר. לטענתה לא התקיימו מגעים בין הצדדים, ודווקא בן גביר הוא שפנה אליה והציע לה מקום ריאלי ברשימה, הצעה שלה סרבה. בהודעה אמרה גולן, דרכה של תנועת הליכוד הייתה ונותרה דרכי, בחרתי שלא לקבל את הצעתו של בן גביר להשתלב ברשימת עוצמה יהודית. בתוך כך רשימת עוצמה יהודית לכנסת הולכת ומתגבשת. טלי גוטליב שעברה מהליכוד תשובץ במקום השני, השר וסרלוף שלישי, השר עמיחי אליהו רביעי, אחריו לימור סון הר מלך, ואחריה במקום השישי חבר הכנסת יצחק קרויזר. במקום השביעי ישובץ ראש המטה של השר חנמאל דורפמן. חברת הכנסת טלי גוטליב הודיעה כי סיימה פגישה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. לדבריה, נתניהו הודה לה על פעילותה בקדנציה היוצאת והחלה בהצלחה. גוטליב הבהירה כי תמשיך במאבקה לריסון כוחו של בגץ ובסוגיות נוספות שהעלתה בפגישה. בית המשפט העליון דחה את העתירה שביקשה לבטל את תוצאות הבחירות לרב העיר באר שבע, בהן נבחר הרב אברהם דרי לתפקיד רב העיר. העתירה הוגשה על ידי הרב יורם כהן, שהתמודד בבחירות מול הרב דרי. בעתירה ניתן כי נפלו פגמים בהליך הבחירות, אולם בית המשפט כאמור דחה את העתירה. צה"ל תקף תשתיות חיזבאללה בדרום לבנון בהן מחסן אמצעי לחימה לאחר ששני רחפני נפץ שוגרו הלילה לעבר כוחות צה"ל ברכס עלי תהר. בחסדי שמיים לא היו נפגעים בקרב הכוחות. בנוסף הותקפו מחבלים שהעבירו אמצעי לחימה בכפר אומן. בצה"ל בודקים טענה כי בלתי מעורבים נפגעו בתקיפות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
2: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
3: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה. להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
1: היום מורגשת עלייה קלה בטמפרטורות והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה, מחר תחול עלייה נוספת וביום רביעי ירידה במידות החום.
2: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
3: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה. להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
1: עד כאן חדשות כל חי.
0: סליחות בכל חי. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. בא בארבע

0: ארבע שני, שלום לכם, קפה בהלול, תו שין פי וו. Hello everybody, what's up my friends, how are you doing? איך אתם מרגישים? ג'ירי ג'ירי ג'ירי ג'ירי ג'ירי ג'ירי ג'ירי ג'ירי ג'ירי ג'ירי ג'ירי ג'ירי ג'ירי, תן לי דרבוקות. להתעורר. בנגסים, גרופטה. יופי, עכשיו תן לי, תן לי, תן לי, תן לי, תן לי, תן לי, תן לי, תן לי, תן לי, צ'ליל, תן לי, צ'ליל.
1: עכשיו תן לי סקספון.
0: תן לי סקספון, תן לי. לא, לא, יצא לו חצוצרה.

תופים חזק. כן, טוב, באתי בארבע, בא בארבע ביום שני קפה באלול תשפ"ו, וזוי חלים ורוי הדין ב-KCN.FM, בנר הודעה לשידור. אתם יכולים לשלוח לי הודעות לסקר הסקרים שלנו היום. מהו שיר האלול שהכי מרגש אתכם? ספרו לי עליו מעכשיו, מעתה ועד עולם. כן, בהמשך נפנה גם למדי וייס שנמצא במסגרת הפעילות של דנון אצל משפחת גרינברג בירושלים, נפנה אליו גם. יהיה פה מעניין היום, גם המשוירים. גם המשוירים יהיו איתנו היום, נפתח את הקווים. אריה ספקטור, רואה התחנה שלנו, נורית אפלבוים עורכת ומפיקה אותנו היום, יחד עם צוות משפחתי שהגיע כאן לבקר. איזה יופי, כמה חן. אני רוצה קצת כוח, אני צריך כוחות בימים האלה, ככה להתמודד עם המשברים והעליות והירידות שאני חווה לי ביום יום שלי. אז בא לי לפתוח את התוכנית עם אברהם אלפריד, שלח לי כוח גם אם אין לי אוויר. תפרו, אני אשלח לך את זה, יש לי את זה כבר שלוח. הנה, זה אצלך, ספקטור. יס.

תסלח לי, כוח. אברימל פריד, אברימל פריד. איזה יופי, אני ספקטור, אני רוצה שיר חדש שיצא של שמואל פוסט. אני אשלח לך אותו, איך אני אעשה לך את זה? אני בסדר, אני עובד פה היום, מון ניר. אבל אשלח לך מלא שירים על הדרך. טוב, כן, אני פותח קווים עכשיו למשוירים שלנו. 03-500-93-93 קווים פתוחים עכשיו, ואנחנו משמיעים לכם קטע מתוך שיר, ואתם צריכים להמשיך את המילים מהנקודה שעצרנו. עכשיו יש שמואל פוסט חדש שמוצא מנוחה.

0: יפה מאוד, כן, שמואל פוסט, העיבוד של שמואל ספולט ופוסט ואופר אמרמן. יפה, יפה מאוד מתוך הסליחות. כן. אוקיי, תן לנו פתיח.
1: ועכשיו בבאבי ארבע, המשוררים.
0: המשוררים, בהחלט. טוב, מה הם שולחים לי פה בהודעות? תודה על השיר, שלח לי כוח. זה היה במקום, שמנו אותו בשיא הווליום. וואו. כן, גם יאיר אהב את השיר הזה. יפה מאוד. רצינו לדעת מתי המחרוזת שלך יוצאת. בעוד מספר רגעים אנחנו לוחצים על החצן השגר והמחרוזת יחד עם ישיבת תורה איתן עוקדים ויואלי דיקמן עולה לאוויר. אתמול הייתי במופע לנשים, השיר השני היה כל דודי. והשירה אדירה ברמות, אני אישית אוהב את השיר הזה מאוד, זה זכות אדירה בשבילי, לגמרי. שלוימי, מה אתה כותב לי שלוימי? כן, קרישבסקי. כותב לי קרישבסקי, חני קרישבסקי, של בני פרידמן, השיר Howard Band, שנוצר באישור היוצרים, מה? לא הבנתי את ההודעה הזאת. יום הדין של נאמואל, מוטי ויזל, זה שיר שהכי מרגש של אלול, שאלתי אתכם מה השיר אלול שהכי מרגש אתכם, אז הנה... חדש על המחרוזת, צריך לשמוע אותה עוד 2,000 פעמים בערך, והכיף לשמוע אותך גם ממנחם. השיר חדש של יהודה גלילי, אין לך דומה, זה שיר הכי מרגש של אלו, בסדר, רשמתי את זה. ישראל איתנו על קו הטלפון?
2: כן.
0: ישראל, מה שלומך?
2: ברוך השם, בסדר.
0: מאיפה אתה בארץ?
2: מתל אביב.
0: תל אביב? מה אתה עושה בימים שכאלה ערב יוי מדין?
2: מתכונן.
0: מה, מתכונן ממש? רגע, למה זה מצלצל לי פה הטלפון? אוי ובוי. לא, יבואי שקט, אלוי. אתה אומר לי, מה עושים אצלכם ערב יום הדין? איך אתה מתארגן ככה? תן לי איזה שגת אלול ככה לעורר את המאזינים שלנו. אלול! טוב, ישראל, איך אתה במילים של שירים? אתה ככה בדרך כלל מקשיב למילות של השירים, של השירים, או שאתה פחות?
2: בערך.
0: טוב, בוא נעשה לך בדיקה עכשיו, ונאחל לך בהצלחה, ונצא לדרך. הנה... השיר הראשון. השם שימו ב... ב... ב... ב... ב... ב... ב... ב... כן, קיבל שיר קל.
2: לא יודע.
0: אוי, ואבוי, סרול. לא מתאים לך. תן לו את זה שוב את השיר, אני בטוח שהוא מכיר את זה, אין סיכוי. אם לא... כן.
2: לא יודע.
0: טוב, לא נורא ישראל, תודה. תודה לך. היי קובי, צהריים טובים. מתי עוברים למשחק חדש? המשוררים ממש נחמד ומעניין, אבל אולי כבר הזמן להחליף למשהו שונה. אני מבינה שאנשים שעולים לשידור נהנים מזה, כי זה אתגר בשבילם, אבל את המאזין זה נראה לי מעניין פחות. זוהי דעתי, ואני בטוחה שיש מאזינים שנהנים מזה בטירוף. אני לא, אבל אני לאחרונה כבר פחות מתחברת. רושם את הילד. אוקיי, בסדר, אנחנו נשקול את זה. צוות התוכנית מקבל את מגוון דעות ו... וכמובן, רוצים שיהיה לכם כיף באוזן. תודה. כן, אפרת איתנו על קו הטלפון?
3: כן.
0: שלום, אפרת. מיכן אתם בארץ?
3: מביתר.
0: ביתר עילית, מבי או... איי, מאיזה אזור שם? מבי. אוקיי, בסדר.
3: שנייה, אתה שולט על השירים? אתה יודע איזה שיר מגיע?
0: אני לא שולט על שום שיר ושום דבר. אין לי שום שליטה על העניין הזה.
3: יש אפשרות לעשות שירים לא חסידים, אני פחות מכירה.
0: אז יש לנו פה שירים חסידים מטובלים במזרחית.
3: טוב, אז בוא
0: נראה. בגלל ש... כן, נשים לה איזה יהודי בלייטובסקי כזה, בלייסופסקי, מה, בשבילה הזה. טוב, זה המערכת, מה שהמערכת בוחרת, זה לחצן פתיח ומה שיוצא אני מרוצה, בסדר?
3: אוקיי.
0: אפרת, בהצלחה.
4: דור הולך, דור הולך, דור הולך, דור הולך ודור בו.
0: דור הולך, דור הולך, דור הולך ודור בו.
3: ואז הוא אומר עוד פעם,
0: דור הולך, דור הולך, דור הולך, דור הולך, דור הולך, דור
4: בא. דור הולך, דור הולך, דור הולך,
0: דור
4: הולך, דור הולך, ודור בא.
3: הוא חוזר על זה עוד פעם, אומר עוד פעם, דור הולך, דור הולך.
0: אוקיי, בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה. היא אומרת שהוא חוזר על זה, בוא נראה. ואורץ לאוילום אוימדס. אוי, ואורץ לאוילום אוימדס, נכון? כן? אוקיי. אפרת, תודה רבה על הניסיון בכל אופן. כן. מה צריך פרסומות פה היום? מה עכשיו? אוקיי, יעל איתנו על קו הטלפון, שלום ואחת. יעל, מכאן אתם בארץ?
5: אנחנו מאופקים.
0: אופקים, איזה כיף, אוהב את העיר הזאת, היא עיר נפלאה ונשגבה וקדושה. יעל, אתם מכירים את חוקי הפורמט?
5: כן. כן, כן.
0: יופי, אז אנחנו מאחלים בהצלחה ויוצאים לדרך, בבקשה. כי לישועתך קיווינו, ציפינו.
5: כל הלילה, כל הלילה, כל היום.
0: כל הלילה, כל הלילה, כל היום.
4: כל הלילה, כל היום, כל היום.
0: אני מאשר את זה, תשובה אחת נכונה ליעל, אנחנו ממשיכים, אופקים.
4: בדרך אמונה בחרתי.
0: בדרך אמונה, לא, לא שרים, לא שרים בשידור כמובן, בדרך אמונה בחרתי. בחרתי בך, אוקיי.

0: אני יהודי.
1: מאף אחד לא חושש.
0: מאף אחד לא חושש, בוא נשמע.
2: מאף אחד לא חושש.
0: גבירותיי ורבותיי, שלושה שירים זה לא יאומן, כי סופר, אנחנו ממשיכים.
2: הללי, הללי, אס השם כל גויים.
1: שבחי את השם כל
0: האומים. שבחו את השם כל
2: האומים. שבחי, שבחי, שבחי.
0: ארבעה שירים זה לא

0: כי בצלם אלוקים, אלוקים ברא אותך.
1: אלם טוטלי מה שקורה כאן בשידור היום. חמישה שירים לא פחות ולא יותר, אנחנו ממשיכים.
2: האמונה תעשה לך טוב.
1: האמונה תעשה לך טוב. מה? האמונה תעשה לך טוב, נו. אוקיי, יעל, זה לא נורא, אבל בכל אופן, זהו, נכון? אנחנו, וואו, חמישה שירים זה המון. תודה יעל מאופקים.
0: תודה.
1: רות האחרונה בסבב הזאת, בואו נראה, רות מיכן, שלום. צהריים טובים, אחר צהריים טובים.
0: ירושלים.
1: ירושלים, אוקיי, מכירים את חוקי הפורמט, זה בסדר?
0: כן.
1: יופי, יש לך פה, וואו, וואו, יש לך לעמוד פה ב... איך אומרים את זה, נו, ב... כן, כאילו, הרבה תשובות, נו. אין לי את המילה, גם לי זה ברח, נו. כן, העמידו פה רף גבוה. רות, בסדר, בהצלחה. שישה שירים ואת מקבלת את הפרס, כן. בבקשה, יצאנו לדרך, בהצלחה.
2: הבוקר יעלה, השמש
0: תזרח.
1: הציפורים
0: כמו בסיפורים.
1: יפה מאוד, שי שי ריבו. הציפורים כמו בסיפורים, אנחנו ממשיכים.
2: האמונה תעשה לך טוב.
1: האמונה תעשה לך טוב. האמונה תעשה לך טוב.
2: האמונה תעשה לך טוב.
1: גם... יש לנו תשובה כי חייבים פה פרסומים אז תכף. אוקיי, רות, אני מבין שאין לכם תשובה. רות, האם אתם איתנו?
0: אני שואלת אם זה חוזר על עצמו.
1: שאלה טובה, האם את חושבת שזאת התשובה שלך ואז נמשיך את זה ונבדוק?
0: אין לי
1: משהו
0: כאן, אני לא מכירה.
1: אוקיי, זה לא חוזר על עצמו, לא, זה לא חוזר על עצמו. תודה רות, עם שיר אחד, יעל מאופקים לקחה פה ב... כן, עם חמישה שירים מטורף, דרמה של ממש כאן בארבע. תודה רבה לרות. אנחנו חייבים לפנות למנדי וייס, ידידינו ורהינו שנמצא עכשיו במסגרת הפעילות של דנון אצל משפחת גרינברג בירושלים.
3: שלום לך קובי ושלום לכם מאזינים יקרים. אנחנו ממשיכים במסעותינו עם דנון פרווה חדש. ולאן הגענו עכשיו? הגענו לביתם של משפחת גרינברג מאיפה? לא פחות מירושלים. עיר הקודש, בירתנו הנצחית, הם הזמינו אותנו להגיע לכאן, ואנחנו לא באנו בידיים ריקות, גם היום ידינו עמוסות בכל טוב. שלום, שלום למשפחת גרינברג.
4: שלום וברכה, ברוכים הבאים.
3: ברוכים הנמצאים, איזה כיף. טוב, בואו נסתכל קודם מה הבאנו לכם, רק על ההזמנה. מארז מפנק של דנון פרווה חדש, ביו סויה ללא חלב, בקשרות המהודרת של בד"ץ הרב רובין, כדי שכל המשפחה, אבל כולם כולם, יוכלו לטעום. תן לי חסות!
5: הפרס מתנת? בשעה טובה! יש דנון פרווה חדש, עכשיו במעדן ביו סויה בקשרות בד"ץ מהדרין הרב רובין.
2: דנון בא מכל הלב.
3: אז כן, מיד אנחנו נפתח את המארז הזה, נסתכל מה יש בפנים, אילו טעמים יש לנו פה. בעלת הבית הגברת גרינברג, ספרי לי קצת על המשפחה. אני שומע שיש ילדים שהם בדרך עכשיו לפה.
4: תראה, נכון, יש לנו ברוך השם חמישה ילדים נשואים, שלושתם בדרך לפה, הם גרים פה באזור.
3: שלושה מהם בדרך לפה?
4: שלושה בדרך לפה, עם הנכדים. הזמנו אותם לארוחה משפחתית מפנקת.
3: לא, אם תוכלי להגיד, הזמנו אותם לטעום את דנון פרווה חדש.
4: כן, בדיוק זה.
3: אוקיי, אז אנחנו נפתח את המארז, נקווה שכולם כולם יבואו ויספיקו ויתנו לנו את חוות דעתם המנומקת על הטעמים הנפלאים ועל האם הם מרגישים שהם באותו לבל, באותה רמה, כי בסוף זה פרווה, ויש כאלה שאומרים מה פרווה, כן, לא, אני כבר אגלה לכם שהיינו כבר בכל הארץ עם המוצר הזה וזה מרגיש מצוין. אבל נוודא האם גם אצלכם, אצל הגרינברגים בירושלים, זה מרגיש אותו דבר. אז אנחנו נשוב, היו קשובים, אנחנו נשוב עם התוצאות. התוצאות האלה חשובות לנו מאי פעם. אז תודה רבה לך גברת גרינברג. אנחנו נחזיר את השידור לאולפן חזרה לקובי.
1: מנדל, מנדל, שקויך, תודה לך, הוא מרגש אותי מנדי. פרסומות מיד חוזרים.
2: בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב
6: פרסומות.
5: עכשיו איתכם בא בארבע עם קובי ברומר.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: בחסות בשעה טובה יש דנונה פרווה חדש עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובי.

0: זול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
2: הלכלוך חוגג חדש דרימי 19AE שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי קל משקל עם חיווי קולי בעברית להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס בממילה, מעכשיו מהדרין בהכשר הרב מחפוץ שליטה, המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים, ג'וי ממילה, מעכשיו עם הכשרות המעודרת של הרב מחפוץ, ג'וי גרילהאוס בממילה.
4: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. יעמידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
5: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
6: בראש השם

0: סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון. עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
2: לחיים!
3: שנה טובה!
2: שנה טובה!
4: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
5: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
6: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
9: שינה טובה מתחילה בוורדינון. מצעי כותנה ברוחב 90 סנטימטר ב-219 שקלים ו-90 אגורות במקום ב-539 שקלים בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי לפי המוקדם על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובחפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
10: נתיב החסד, סופר סופר משתלם.
11: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. שמן קנולה 900 גרם, 3 רק ב-20 שקלים. מארז טפו צ'יפס אליט, 12 יחידות, רק ב-12 שקלים ו-90. פילה סלמון נורווגי קפוא, רק ב-59 שקלים ו-90 לקילו.
10: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים.
12: ונתיב החסד.
13: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
14: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
15: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה, קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
16: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
18: בחסות
19: בשעה טובה יש דנונה פרווה חדש עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
8: דנונה בא מכל הלב.
0: עכשיו איתכם בא בארבע עם קובי ברומר.
1: כולכי תמיד איתי, כולכי.
9: חזרנו עליכם גבירותיי ורבותיי, עובר פה על הדעות שלכם, אתם ממש מתנגדים למשחקון שלנו, המשוערים, אם אני הולך לגנוז את זה בעקבות המחאה החריפה פה ב-KCM על המשחקון שלנו. ימים יגידו, בהחלט. וכעת עוד כותרות. המחוזת החדשה יצאה והיא כבר באוויר, גבירותיי ורבותיי, כן, כן, במרשתת אפשר כבר לראות את זה, זה לא יאומן. דרמה של ממש. תודה על ההודעות שלכם בעניין הזה. שומעים אותנו פעמיים, למה כותבים לי ששומעים אותנו פעמיים? יש לציין שם, כן, חופר לכם המשור, בסדר, אוקיי, הבנתי את זה. קובי, אנחנו רוצים פרסומות כדי לשמוע את המחוזת. אוקיי, היה לכם פרסומות. קובי, הילדה שלי בת שנתיים לא דוברת עברית, אבל היא ממש אוהבת את המעבר לפרסומות של בבי בבי בבי ארבע, ומדקלמת אותו בכל זמן אפשרי. הנה, נתנו לה את זה. פרסומות, פרסומות. טוב, סקר הסקרים שלנו, מהו שיר האלול שהכי מרגש אתכם? ממשיך ב-KCM.FM. אני עוצר את המשחק הזה לבינתיים, אתם ממש, כן. עבד על המחאה שלכם, תראו מה זה, לחץ קהל, לחץ חברתי, לחץ קהלי. אוקיי, בוא נשאיר קצת, אולי גם השירה שלי תחפור לכם, אני לא יודע, בוא נבדוק את זה, גם את זה אפשר לבדוק. בוא נשמע עכשיו את שנשתויקק או הכל חפייצים? גם וגם, שנשתויקק, נתחיל עם שנשתויקק, יאללה.

אני מחכה לזה, אז עד שזה יגיע נשאר את זה, מה אני אעשה? אפקטיב? שני

תודה נפתלי על השיר המדהים הזה, תודה לך, תודה, תודה. בא לי עוד שיר כזה, תן לי, יש 13 של גרינבוים, כאלו יראי סולוב, נו, לא ימר 13, וסחו עיר לנו, אוח, אוח, אוח, אוח. אני שואל כל כך בקול, עד שאף אחד לא שומע, אני בעבודה, לוואי שהייתי יכול לשוק איתך, רושם לי שי. כל בניינים מהשידור, וגם אני נהנת מהמשוררים, אז תמשיך עם זה.

0: the best. תרים לי קצת ווליום במיקרופון. תודה, תודה, אריה ספקטור פה. צריך להשתלט על מלא דברים טכניים תוך כדי ש... כן, עם הקריזים שלי פה. איזה יופי. טוב, מנדי וייס נמצא לנו שם, אי, שם בירושלים, אצל משפחת גרינברג, מתפנק לו שם עם דנונה. פרווה, אז מנדי, שלום לך.
1: שלום קובי, שלום, שלום

0: כולם, מה שלומכם, מה העניינים? אנחנו נמצאים ממש כאן, באוויר הצח של ירושלים. לא משנה אם זה בוקר, צהריים או ערב, טעים נעים פה וגם תמיד נעים פה, כמובן, וכמובן, עוד יותר וביתר סט שאנחנו נמצאים בבית משפחת גרינברג, שמערכים אותנו כל כך יפה, כאן כבר כל בני המשפחה שהגיעו, גם האזור וגם אחד מבית שמש, יושבים ותואמים את דנון הפרווה החדש. דנון הפרווה החדש ביוסויה ללא חלב, בכשרות המאוד מהודרת של בדץ הרב רובין, והגיע הזמן לבדוק מה בני המשפחה חשבו על הטעם. מה איתך, אתה רוצה להתראיין משהו? אתה רוצה לספר לנו איך הטעם? אוקיי, אוקיי, אוקיי, אתה מתבייש לי קצת? אז נלך לבעלת הבית. הסבתא של כולם, הגברת גרינברג, איך המוצר שלנו, איך דנון הפרווה חדש?
1: תקשיב, איזה בשורה אני אומרת לך. אני טעמתי, ולא נעים להגיד, הסתכלתי על האריזה שוב פעם כדי לבדוק שמדובר בפרווה ולא בחלבי.
0: הלכת לוודא שמדובר בהחלט כפי הקצעה קטעה, אם זה באמת פרווה.
1: איזה טעם, איזה איכות, איזה מרקם.
2: מיירדיק, מיירדיק.
1: מרגיש יוגורט חלבי איכותי, ואני בשרית, אז... תקשיב איזה בשורה,
0: אז זאת הבשורה, בשורה לבשריים, לא צריך להמתין שש שעות.
2: שנו אתה מבי, שנו.
0: שבת חג, הנכדים פה שופך לנו נורא, בסדר גמור. קצת בלגן, זה משמח אותנו, בלגן של שמחה. בהחלט כן, לא צריך להמתין יותר, לא צריך כלום. לפני הבשרי, אחרי הבשרי, לפני הפרווה, אחרי הפרווה. תמיד, תמיד, תמיד אפשר לאכול לדנונה. פרווה.
2: מדי, אמרתי לך לא להביא את כאלה לעבודה. מה אתה מביא את כאלה לעבודה?
0: עם כל המוצרים של דנון לפרווה חדש, וכמובן גם תווי קנייה בשווי 500 שקלים.
3: הפרס מתנת? בשעה טובה. יש דנון לפרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין. דנון,
0: בא מכל הלב. כל הלב. אז כן, כן, כן. גם אתם שמאזינים לנו בבית, רוצו. רוצו להכיר. כבר עכשיו. את דנון לפרווה חדש, אתם הולכים להיות מופתעים. בחיים שלכם לא אכלתם מוצר פרווה ברמה כזאת גבוהה, שלא מרגישים בכלל כמה שהוא פרווה. נגיד תודה רבה למשפחת גרינברג הירושלמים, והביישנים משהו יש לומר. תודה, תודה.
4: הנה, אני בוא נשאל אותם, זה היה לכם טעים?
0: היה טעים, היה טעים, היה טעים, הם אומרים, נהדר. תתחדשו עם כל המתנות, עם כל העניינים, נגיד לכם תודה רבה, ונחזיר את השידור בחגיגיות מוחלטת לאולפן.
5: מנדיק, תודה לך, הוא כל פעם לוקח את קהילה לעבודה, הוא לא יכול להיפרד ממנה, מנדיק, כל הזמן איתה. תודה, פרסומות מיד חוזרים, בבי, בבי, בבי, ארבע.
6: בור פבור, בור פבור. ספקטור נעבור לפרסומות.
3: עכשיו איתכם, בבי ארבע, עם קובי ברומר.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: מאזינים לכל חי? עזרו לנו לשפר את איכות הקליטה. שתפו אותנו עכשיו במיקומכם המדויק ובאיכות הקליטה. איכן אתם שומעים מצוין?
7: איכן יש מקום לשיפור?
3: בטלפון שמספרו 039-039-039 שלוחה מספר 9, או בוואטסאפ שלחו את המילה קליטה למספר 039-039-039. כל חי, תמיד שומרים על קשר. כל חי,
6: תמיד איתי
3: בחסות? בשעה טובה, יש דנון פרווה חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
6: דנון בא מכל הלב.
8: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
3: כל מוביל ירושלים מציגים הגדולות והמפנקות למשפחה מבית כל מוביל, יונדאי או מודה, ג'קו ומיצובישי. עכשיו במתחמי כל מוביל ירושלים, בואו לאולמות התצוגה. נחום חפצלי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניק 36, האומן 19 תלפיות, או חייגו למציאת האולם הקרוב, כוכבית 8586. כל מוביל.
9: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש, משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים. הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. רוצה לרכוש מקצוע טיפולי מצליח? קורס פסיכותרפיה עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
10: הצנטר, הצנטר.
11: שער התפילה שלעולם לא ננעל. שטיבלך זיכרון מוישה בירושלים. קרוב ל-120 שנה, המקום פועל לתפילות כל עם ישראל 24 שעות. עכשיו הזכות ההיסטורית לשפץ ולפאר את בית השם. זיכרון מוישה. תורמים, בונים, לדורות. כוכבית 4530.
9: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
12: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה לתוכי
13: זכון. סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.
12: בבריאות לא מחכים.
14: מנה טובה מתחילה בנעמן. סט סרוויס זכוכית 18 חלקים. עכשיו ב-69 שקלים ו-90 אגורות. במקום ב-209 שקלים בכל הסניפים. בתוקף עד 20 בספטמבר או על גמר המלאי לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
15: אפשר לקפל. הגענו לשיא. שיא הטכנולוגיה עכשיו בנתיב מובייל. דור המתקפלים מחדש של סמסונג. גלקסי Z Fold 8, גלקסי Z Fold 8 אולטרה, גלקסי Z Flip 8. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו 074-700-1717.
16: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
12: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
17: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבית 9583. כוכבית 9583.
18: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
19: אפשר יותר נמוך?
18: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
19: אז תגיד מחסן החשמל.
20: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
12: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוכי זכון.
21: בחסות בשעה טובה, יש דנונה פרווה חדש עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
12: דנונה בא מכל הלב.
22: עכשיו איתכם בא בארבע עם קובי ברומר, ובחמש טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
12: חי תמיד איתי כל חי.
5: חזרנו לכם, בא בארבע ועוד 50 דקות. חבר'ה, בא לי לפנק אתכם, את המאזינים שלי, לכבוד החג. באמת, הגיע הזמן לפנק אתכם. מספר לכם עכשיו שיש מחירה ענקית של בגדים של לייבוביץ' בגיר ופאביו, החל מהשעה 5 עד 11 בלילה בברחפלד, רחוב רבי עקיבא 31, אולם אהבת שלום, מהשעה 5 עד 11 בלילה. מי שהגיע לשם, יש שם החליפות של בגיר, של פאביו, חולצות אל קמת, סוודרים לכל הגילאים, חולצות אל קמת, הכל הכל במקום אחד, רחוב רבי עקיבא 31 בברחפלד, מחירה עם מחירים מטורפים. כל מי שמגיע ואומר את המילה בבי בבי ארבע, בבי בבי ארבע, אבל בבי בבי, כאילו בבי ארבע, אני בודק אתכם, מקבל מתנה שווה כל מי שעושה שם קנייה בכל מחיר, עשיתם קנייה, קניתם עניבה, תגידו בבי בבי ארבע, קיבלתם מתנה. המחירה, אז אני תרשמו את זה עכשיו, תרשמו לפניכם, לפניכם תרשמו, כן, כן, זה יש שם מתנה שווה, תקבלו. המחירה בברכפלד, רחוב רבי עקיבא 31, תולם אהבת שלום, החל מהשעה 5 עד 11 בלילה, תגידו בבי בבי, אבל רק בבי בבי, בבי ארבע, כן, מתנת בבי ארבע, פינוקים היום, מתנת רובן, חבר, כן. טוב, איזה זמן לתודות לצוות שלנו. נורית הפלבוים אחר והפיקה אותנו, אריאל ספקטור, הוא הטכנאי, אישי נוימן ניצב בצוות המיוזיק, חיים קורץ, דויד טוויטר, מנהל טכני, ישראל מאיר מן התוכניות, אלי מימון, סייבא שבשמיים, אנחנו נשתמע בעזרת השם מחר. אחונס ליום הדין, הכל חפייצים, בא לי לשיר עם זה גם, מה? אתה לא יודע, נו, נו, כן.
1: אישים אבייכו, אוי, יקוי לב, הכוי, הוא יקוי חפייצים.
5: זה שיר האילול שלכם.

0: תמיד איתי. בחסות בשעה טובה יש דנונה פרווה חדש עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין. דנונה בא מכל הלב. ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ועומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
0: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.

0: שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו. כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט, ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב יעל אונגר. בקורס הכולל שני סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש 1-700-015-500.
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
4: נשות ישראל היקרות, אתן מוזמנות לערב עוצמתי ומרגש של תפילה, שירה והתחזקות לרגל ימי הסליחות ולרפואת הרב דוב קוק. תוכנית אומנותית עשירה בליווי זמרות ואורחות מיוחדות וברשות הרבנית הצדקנית לאה קוק, שיוצאת בהבטחה מיוחדת למשתתפות הערב.
5: נבוא כולנו ביום בריאת העולם, כהי אלול, נשים יתרפו, נשים תיפגע, תבוא לנשמות שלי, אני
4: מחכה לכם אישית. ביום שני, קפה באלול, בהנגר 11, נמל תל אביב. לרכישת כרטיסים חייגו 055-688-3112 או באתר טיקצ'אק.
0: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
0: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
4: נשות ישראל היקרות, אתן מוזמנות לערב עוצמתי ומרגש של תפילה, שירה והתחזקות לרגל ימי הסליחות ולרפואת הרב דוב קוק. תוכנית אומנותית עשירה בליווי זמרות ואורחות מיוחדות וברשות הרבנית הצדקנית לאה קוק, שיוצאת בהבטחה מיוחדת למשתתפות הערב.
5: נבוא כולנו ביום בריאת העולם, כהי אלול, נשים יתרפו, נשים תיפגענה, תבוא לנשמות שלי, אני מחכה לכם אישית.
4: ביום שני, קפה באלול, בהנגר 11, נמל תל אביב. לרכישת כרטיסים חייגו 055-688-3112 או באתר טיקצ'אק.
8: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
9: את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה. עינית, עינית, רואים
10: בעין מקצועית. בחסות
11: בשעה טובה, יש דנונה פרווה חדש עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 5.
1: שלום רב לכם באולפן יואב צור. הגשת הרשימות לכנסת ה-26 בחסידות בלז עוד יהיו באופן רשמי על החלפתו של חבר הכנסת ישראל אייכלר ברשימה. נתי קליש כתבנו עם הפרטים.
2: החלפת הנציגים בסיעות החרדיות לקראת הגשת הרשימות לבחירות לכנסת נמשכת. בחסידות בלז עוד יהיו באופן רשמי כי יור ועד הפועל של החסידות אליוקים שטארק יחליף בתפקידו את חבר הכנסת ישראל אייכלר, שייצג מזה שנים את חסידות בלז באגודת ישראל. השניים נפגשו היום וסיכמו על העברת התפקיד. בתוך כך, בחסידות בלז נמשכות התפילות לרפואתו השלמה של מרן האדמו"ר רבי סוחר דויב בן מרים, שמאז אתמול מאושפז בבית החולים הדסה עין כרם, וצפוי בעזרת השם להשתחרר מחר.
1: יושב ראש ישר גדי אייזנקוט הגיש בצהריים את רשימת מפלגתו לכנסת. קודם לכן הגיש גם אופר וינטר את רשימת מפלגתו עמך ישראל, ובכך נסגרה האפשרות של וינטר לייחוד מפלגה אחרת. יושב ראש הציונות הדתית השר בצלאל סמוטריץ' מתח ביקורת חריפה על החלטתו של וינטר להתמודד עצמאית, והאשים אותו כמי שמאמר על עתיד שלטון הימין ומדינת ישראל. היחידים שעלולים להרוויח, אמר סמוטריץ', הם גלי בהרב מיירה ויצחק עמית. בעמך ישראל השיבו חזרה לסמוטריץ' ואמרו, עם ישראל מבקש לרענן את השורות עם אנשים חדשים שלא היו חלק מהאירועים שהובילו לשבעה באוקטובר, וכאלה שיוכלו להוביל להכרעה בעזה. ברקע הגשת הרשימות פורסמה רשימת עוצמה יהודית לכנסת. טלי גוטליב שעברה מהליכוד תשובץ במקום השני, השר וסרלוף שלישי, השר אליהו רביעי, אחריו לימור סון הר מלך, ואחריה במקום השישי חבר הכנסת יצחק קרויזר. במקום השביעי ישובץ ראש המטה של השר חנמאל דורפמן. חברת הכנסת טלי גוטליב הודיעה כי סיימה פגישה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. לדבריה, נתניהו הודה לה על פעילותה בקדנציה היוצאת והחלה בהצלחה. גוטליב הבהירה כי תמשיך במאבקה לריסון כוחו של בגץ ובסוגיות נוספות שהעלתה בפגישה. בית המשפט העליון דחה את העתירה שביקשה לבטל את תוצאות הבחירות לרב העיר באר שבע, בהן נבחר הרב אברהם דרי לתפקיד רב העיר. העתירה הוגשה על ידי הרב יורם כהן, שהתמודד בבחירות מול הרב דרי. בעתירה ניתן כי נפלו פגמים בהליך הבחירות, אולם בית המשפט כאמור דחה את העתירה. צהל תקף תשתיות חיזבאללה בדרום לבנון, בהן מחסן אמצעי לחימה, לאחר ששני רחפני נפץ שוגרו הלילה לעבר כוחות צהל ברכס עלי תהר. בחסדי שמיים לא היו נפגעים בקרב הכוחות. בנוסף הותקפו מחבלים שהעבירו אמצעי לחימה בכפר אומן. בצהל בודקים טענה כי בלתי מעורבים נפגעו בתקיפות. באשר לעזה, חיסל אתמול צהל מפקד פלוגת נוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס, אשר קידם לאחרונה מתווה טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל, ופעל לשיקום יכולות הארגון. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
3: יש אלטרנטיבה לחרום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
4: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: היום מורגשת עלייה קלה בטמפרטורות והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה, מחר תחול עלייה נוספת וביום רביעי ירידה במידות החום.
3: יש אלטרנטיבה לחרום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: עד כאן חדשות כל חי.
0: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

0: עניינים יקרים, משפחת כל חי וטובים השניים, כמעט שנה טובה, מחממים, מנועים, כן, עם כל הכוחות, עם כל הכוחות. היום בעזרת השם בא לי חברים, גם יהודה, גם יוסי איתנו פה וכל הצוות.
1: משפחה מורחבת אנחנו היום.
0: כן, כן,
1: יוסי,
0: כן.
1: יוסי, תעביר את המלח.
2: לקפה, אתה רוצה מלח לקפה?
1: לא, לא.
2: יהודה הגיע עם קפה כמו במילואים, אחי.
0: אוהו, אוהו.
1: יום אחד שמתי מלח בקפה, אגב. כן, אבל יש לי דברים יותר רציניים להגיד, אז יוסי, אל תפריע, משפחה מורחבת.
2: אני רק באתי ל...
1: ספקטור רגיס, תודה רבה, תודה רבה
0: ל... שרופולק.
1: לשבר.
0: איזה מילה יש עליו מאז החתונה, נכון?
2: כן, היבה.
1: אבל אין לו קרס.
2: חכה, שבוע.
0: חכה.
1: יואו, איזה יופי, שלמה קנפל מאחר. איזה יופי, כל הכבוד.
0: טוב, מה שכן... היום מאוד יבוא לי, לא יודע מה תגידו על זה, אבל הקטע של החזנות של הימים הנוראים זה אחד הדברים הנדירים פה בתוכנית. להזמין חזנים, לעלות פה לשידור, לתת קטע קצר מתוך הימים הנוראים. אתם יכולים גם לשלוח קטעים וקלטים וגם לעלות לשידור בלייב. יש לנו אפילו כאן את ספקטור שישים לכם אפקט וריבר ודילי.
1: את כל הבלגן, מה שנקרא, כדי שתשמעו הכי טוב שיכול להיות בעולם. למ, למ, למ.
0: כן. הנה. בסדר, טוב, ממתינים לכם. חזני חודש אלול, הרחמים והסליחות. כל אחד עולה לשידור, נותן קטע של דקה, לא יותר, פינת החזנים.
1: חזני טובים השניים.
0: חזני טובים השניים, ויש פה כבר חזנים שברוך השם עלו לשידור והסתדרו מול קהילות, גבאים שמחפשים בתי כנסת וכאלה.
1: שוקנו וחוזנו, מה שנקרא.
0: בהחלט.
1: אלעד, אני רוצה ברשותך לפתוח מאמר ממש ממש קצר, כמה שניות מתוך ספר ארוך, שכמובן לא נספיק לקרוא אפילו את הפרומיל שלו, אבל גם אתה ככה קיבלת ספר במתנה. כן, רבנים כן מענקים לנו ספרים במתנה, כל שאר הדברים אנחנו רוכשים. הרב יוסף ברוק כתב את עלי ברוש על אלול ותשרי, והוא מביא פה על מדרגות רבות לתשובה, לפי המדרגות להתגדר, מתקרב האדם לקדוש ברוך הוא. אבל אני מקצר את זה למשפט אחד. כמו שאתה מכין את עצמך, כך תקבל. אם תכין את עצמך טוב לראש השנה, אתה תקבל את ראש השנה כמו שצריך, בלי שיחלוף לך, מה שנקרא. זה ממש במשפט אחד שממצא פה את העניין. אפשר להשיג את זה בישיבה, בישיבת נתיבות עולם. רק בישיבה, לא בהוצאות ספרים. ברחוב היה שלושה. בישיבת נתיבות עולם, שלושה בבני ברק. עלי ברוש, אלול תשרי, רב יוסף ברוק, ראש הישיבה. ברוק, יש ראש הישיבה. כן. מה זה ברקע?
0: ישר כוח.
1: תבורך.
0: פיתחו לי ינקי, היא ינקי לנדה, הוכין לנו את זה פה ספקטור.
1: מזל טוב למזל שנפתח לבני שוורץ אתמול וסגר את הוורט. שעה טובה.
0: פי, לא ידעתי. מזל טוב, לא שמתי לב, לא? שעה טובה. שעה טובה.

0: מספר הטלפון לעלייה לשידור, מאזינים שרוצים לתת לנו כל מיני נוסחאות, קטע של פיוט קצר, לא יותר מדקה, יכול להיות בירושלמי, יכול להיות בתימנית, בחסידית.
1: חסידית ליטאי, חסידית ממש, מה שנקרא.
0: מה שאתם מוכרים, כן, 03-500-93-93, הקווים נפתחים עכשיו. כמו שראיתי לך, יהודה, חזרתי לפה עם ערימה של מגבעות, זאת אומרת, שוברים למתנה.
1: אני מוריד בפניך את הכובע,
0: תדע לך. כן, כן, כן, ברון כובעים וסונמר, שזה בכלל מפעל הכובעים בחובר ביקיב 43.
1: מפעל הכובעים הבין היחידים מסוגו בעולם היהודי כולו.
0: עכשיו הגדול ביותר בעולם.
1: כן, ממש, ממש ככה. גם ייחודי וגם גדול ביותר.
0: ונתן לי באמת כמות מכובדת מאוד לפנק את המאזינים שלנו.
1: איזה יופי, מעולה, מה?
0: בנוסף, יש פה תערוכות, כמו שאתה רואה, את החליפות.
1: קונטרס הסליחות של הרב השופר, הלכות השופר של הרב יוסף קייקוב. מלא דברים.
0: יפה. טוב, 03-500-93-93. עלו לשידור.
1: עלו לשידור, בבקשה אלה, תמשלים.
0: נו קטע, פיוט, חזנות, מכל סוג שתבחרו, יכול להיות מהסליחות, יכול להיות מפיוטי הימים הנוראים, מה שבא לכם.
1: תפגיזו אותנו, 03-593-93, ועכשיו אנחנו עם מושג אלולי, אלולי. מושג שקשור כמובן לחודש אלול.
0: אז בואו נשים את הפתיח.
1: בסדר.
2: ועכשיו... משימת המקפצה. ויש לכם משימה, נחשו מי או מה. והפעם
1: עוד מושג אלולי שכתב לנו הפובלציסט שניסה פה משמאלי עם החולצה הכהה קצת כרגע במקצת, יוסי חיים, יוסף חיים לוינסון, לא סתם יוסי חיים, והמושג, טוב הנה המושג עכשיו ברצינות, שימו לב, עולה מאוכל חם ביחיד, שתלוי ביובל, כל זה בראשונה, בהמשך הידיעה היא עתיק איחסון הישן שלי עם הלוחם התימני בלי הסוף. וואו, וואו, וואו, מה הולך פה? עוד פעם.
0: חתכת חידה.
1: חתכת חידה. עוד פעם, וברשותך גם אתה פעם נוספת אלעד, עולה מאוכל חם ביחיד שתלוי ביובל, כל זה בראשונה, בהמשך הידיעה היא עתיק איחסון הישן שלי עם הלוחם התימני בלי הסוף. וואו וואו וואו, איזה איך הוא הגיע לדבר הזה?
0: שאלה מעניינת. עולה מאוכל חם ביחיד שתלוי ביובל, כל זה בראשונה. בהמשך, הידיעה היא תיק היחסון הישן שלי עם הלוחם התימני בלי הסוף. 055, זה לכותבים, 055. כן, אם אתם חושבים שאתם יודעים, תכתבו לנו, 055-333-9393. ואם אתם רוצים להקליט, איך הם עושים את זה, יהודה?
1: 039-039-039, שלוחה אחת. ואז 5, שוב 039-039-039, שלוחה אחת ואז 5.
0: יפה.
1: פולק, אם זה לא קריטי, בבקשה, תנמיך את הווליום בהפקה.
0: זה בדיחה, בדיחה פנימית. ומכאן אנחנו אל הדבר הבא.
2: החזנים. חזן לקהילה מבית טובים השניים.
0: חזן הקהילה, אם אתם חושבים שאתם יודעים טוב ככה לתת בחזנות, בקטע של שירה, פיוט, זמרה, סליחות, נעימות, חלק מהתפילה, נעילה, חזרת השץ, בין לבין, שם שמעתי, כל מה ש...
1: וואי, השם שמעתי, זה דבר שאני הכי הכי הכי אוהב בסליחות.
0: אמת, יוסף איתנו, שלום יוסף.
3: שלום
0: יוסף. יוסף, מאיפה?
3: שלום, שלום.
1: מאיפה אתה, צדיק?
3: אני מאשדוד.
1: כן.
0: אשדוד, יוסף, כדי שנוכל לשמוע אותך טוב, בטח גם יושבים עכשיו גבאים וכאלה שומעים, רוצים ליהנות מכל מילה שלך, אתה חייב להתנתק מהדיבורית ולדבר איתנו ברור ויפה. תעמוד שנייה בצד.
3: אוקיי, אני פשוט בנהיגה, אולי אני אצליח לעצור פה.
0: בדיוק, זה מה שאמרנו, תעמוד שנייה בצד.
1: כן, אנחנו נוהגים לדבר עם אנשים שעוצרים בנהיגה, מה שנקרא, כדי לדבר איתנו, אם אפשר.
0: אם אתם רוצים גם להקליט קטע שלכם בתפילה, בסליחות, משהו מוזיקלי כמו שאנחנו עושים פה עם המאזינים, אתם יכולים גם להשאיר הקלטות ב-055-333-9393 בוואטסאפ, או ב-039. כן, בבקשה, רבי יוסף. איזה קטע בחרת לנו?
3: יש קטע ויז'ניצאי, קודו ישרתו בני ירושלים.
0: וואי, ויז'ניצאי, אין על הוויז'ניצים ברגש.
1: איך אנחנו מתפנקים על זה עכשיו? אנחנו הולכים להתערג על זה.
0: יאללה. אני שם לך אפקט ממש כמו באולפן. קדימה, יוסף.

0: כפיים פה באולפן רבי סער.
1: פעם ראשונה שאני רוצה להיות אשכנזי.
0: תקשיב, זה יפה. זה יפה, זה מרגש. אתה יודע, פולק המפיק שלנו, שהוא גם חסיד בעצמו, הוא אומר שזה הצלצול אצלו בטלפון, בנייד. אחרי הקטע הזה, כן, כן, כן, הקטע הזה.
2: במיוחד שאשתו מתקשרת, מה?
0: כמה הוא מרגש, בעוצמתי, יפה.
2: לא, לא, לא, באמת, באמת,
0: אני מדבר. איפה אתה מתפלל בימינו רעים, יוסף? אצל הרבי?
3: כן, כן.
2: תגיד לי, במה שתיארת עכשיו, כמובן, זה החזן אומר את זה כמובן בעצמו לבד, אבל תן לנו איזה משפט, כן, כמובן, ברור, תן לנו משפט אחד על האווירה שכל כך הרבה אנשים, אנחנו רגילים שהספרדים אצלנו, הרבה אנשים שרים את הדברים ששרים שגולם. איך זה אצלכם? איך המקלה אצלכם? זה משהו מדהים בטח.
3: המקלה, אין, בשעת התפילה אין מקלה, יש את החזן ובעצם כל האוילם, כמו שקוראים לזה, כל האנשים, יש תשובות כאלה שעונים במשך התפילה.
2: אבל כולם ככה מתעלים באותו רגע, מה שנקרא, כן.
3: כן. זה נקודה בעיקר, מה שאנחנו מהם נשמע, זה הבלטפילה וזה הרבה.
0: יפה.
3: ולהסביר את איך ההרגשה, מה איך זה, זה, זה. אין בכלל מילים איך להביע את הרגעים
0: משהו,
3: האלה.
0: אתה נתת פה עכשיו כמה שניות ובאמת גרמת פה צממורת לכולם. אתה פתוח להצעות אגב, אם אנשים מחפשים בעל תפילה, וזהו שאתה, יש לך מקום קבוע וזהו, לא מחליף.
3: לא, לא.
2: לא מוותר על הרבה.
0: טוב, יותר יפה, טוב. רבי יוסף, זיכית אותנו, יישר כוח, תודה רבה.
2: ממש יפה.
0: שיהיה כתיבה וחתימה טובה.
2: אלעד, עושה לי חשק לעשות איזה השם שמעתי שימחה יריתי, מה אתה אומר?
0: כן, כן, כן, למה לא?
2: רק את הפסוק הראשון, לא כמו האורך של המאזין הזה.
1: אנחנו נהיה קהל.
0: אנחנו נהיה הקהל שנגיב לך. אז מאזינים שרוצים לעלות לשידור, כמו שעשה פה עכשיו רבי יוסף הצדיק, 03-500-9393, גם אתם תימנים, גם אתם חסידים, ליטאים, ספרדים, כל הסגנונות והעדות עלו לשידור. חוץ מזה שיש פרסים, יש הגרלה, יש גם בעזרת השם את היכולת שלכם לתווך את עצמכם לקהילות ששומעים עכשיו מהארץ, מהעולם, גבאים, רבני קהילות, ישיבות וכאלה. 03, זה המספר לחייג עכשיו, לא בסוף התוכנית, לחייג עכשיו ל-03-500-9393, וזה יפה, זה יפה. יאללה, דברו איתנו, הנה פולק מקבל את הטלפונים. טלפונים מצלצלים? כן, יופי, תענה להם.
2: כן,
0: ישר כוח.
2: יופי, תודה פולק, תודה. אם זה לא קריטי, כן, טוב.
0: מה רצית, יהודה? השם שמעתי.
2: כן, האמת היא שככה, אני אנסה ככה...
0: אני אתן לך את האפקט.
2: להיכנס, לצלול לזה. השם שמעתי שמחה

0: וואי, זה כיף.
1: רגע שרוצה עכשיו, יהודה פנוי.
2: 0-5, לא, אני לא פנוי, זה הקטע,
0: יהודה כבר תפוס ברוך השם. טוב.
2: למדתי מאלעד, איך להתפלל, איך זה, כמה שנים למדתי לך דברים כאלה, על התפילות, גם שבתות רגילות שאנחנו עושים. אגב, לוחות החורף, זמן החורף עדיין פנוי לשבתות שלנו, חוץ מההופעות, אבל גם לתפילות. תפילות. אתה יודע, יוסי, נתן לי טיפים של מקצוען שחווה את כל ה, במרכאות, הקביעות של טעויות שהוא עשה בתחילת הדרך, הוא כבר דילג עליהם, אמר לי, הוותק, תשמע, הוותק, אל תעשה ככה, אל תעשה ככה, כי תמיד?
1: ואז כן.
2: מדהים. וואי, מדהים, מדהים, מדהים, מי שכתב את, את המילים הקדושות הללו.
0: כן. בהחלט, יפה. טוב, אתמול ביקשנו כאן יהודה על זוג מאלעד שביקשו מיטה, לשים עליה את הראש. זוג אברך יקר ערך מאלעד, שבמקרה פנה אליי האבא שלו, שהוא גם אברך תמיד חכם, הוא אבא של האברך הזה.
2: אתה רוצה לבשר לנו מסורה טובה?
0: לא, לצערי הרב לא. ביקשנו בשבילם מיטות. יש להם, הם גרים ביחידת דיור קטנה באלעד, גם ככה שם הכל לחוץ ודחוס.
2: צפוף.
0: לחוצים ברוב דוחק. מי שרוצה לתת להם אפשרות לשינה טובה, ותמורה לזה השם ייתן לו שנה טובה, שיעזור להם במיטות חדשות ומזרונים. כנאה וכאלה, אברך בן תורה שנשוי, ברוך השם עם ילדים, ורוצה למבקש לישון טוב בבית, עם רעייתו בחדר השינה, ככה... הדירה, היחידה דיור עצמה היא סחורה, אז לפחות...
2: לפחות שאלו את הקורת
0: רוח
2: של מיטה נוחה לישון בלילה, כדי לקום בבוקר ערני, שקל עצמותיי תאמרנה, השם היא כמוך, קל עצמותיי תאמרנה, שטייגן מה שנקרא, לימוד.
0: מי שרוצה לעזור להם, בבקשה שיהיה איתי בקשר, ואני אתווך ביניכם, בין האברך לאברך, 050, זה הטלפון שלי, 050-4-4-4-6-1-5-1. ביקשנו זה גם אתמול, לצערנו לא היה מי שיגיד אני כן, אני לוקח, שילכו, יקנו, אני לוקח את זה על עצמי, צדקה לקראת ראש השנה, אני עושה את זה כחסד אמיתי.
2: יש לך סנגור יותר טוב מזה שאתה יודע שזה הולך להיות שירות לבן אדם, וזה בדיוק מה שהוא צריך, וזה בדיוק מה שהוא צריך.
0: נכון, אמרנו שנה טובה כנגד שינה טובה, אתם תגרמו להבריך בן תורה שלומד מהבוקר עד אגב לישון טוב, שם ייתן לכם עזרת השם, שינה תהיו רגועים כל השנה, ייתן לך שנה טובה.
2: אלעד, אתה אומר את זה בחיוך מנומס, אבל אתה צודק בכל מילה, גם בשיא הרצינות של הדבר, ממש ככה.
0: אז מי שרוצה שיכתוב לי הודעה, 050-444-6151, תקפוץ על המצווה הזאת, תגיד לי כן, אני לוקח את זה עליי.
2: 050-444-6151.
0: או פשוט להיות בקשר לאחר התוכנית בעזרת השם, שאפשר לענות לכם לטלפון. דניאל.
3: כן.
0: מאיפה אתה? שלום, מאיפה?
3: מירושלים.
0: זה לא רבי דניאל נעים?
3: לא.
0: אה, וואי, יש לך אותו קול גם בדיבור, איזה יופי טוב.
2: בכל מקרה, נעים מאוד.
0: כן, יש פייטן גדול בירושלים, דניאל נעים. מה בחרת לתת לנו, איזה קטע, דניאל?
3: אולי קטע של קדיש של ערב חג ראשון.
0: יאללה, אבל לא את כל הקדיש, דקה, בבקשה.
3: בסדר גמור.
0: אנחנו שמים לך אפקט כמו אולפן, קדימה, בבקשה.
3: איתן גדל, תתקדל.

0: יפה מאוד, יפה מאוד, השילוב שם בין הפתיח, ואחר כך זה עבר לניגון של חיילי תשוקתי, מאוד מאוד מאוד יפה.
1: איזה יופי.
0: התחברתי לגמרי, אהבתי, יישר כוח, יישר כוח. אתה רוצה לתת טלפון שלך, אולי מישהו התעניין, ירושלמים, בית כנסת, מחפשים, גם מה נספר?
2: 0508.
0: כן.
2: 324.
0: כן.
2: 568.
1: 0508-324-568.
0: יפה, גבאים, קהילות, תרשמו לכם לשעת הצורך, יישר כוח, תודה רבה, בשורות טובות, נצא להפסקה ונשוב אליכם מיד לאחריה.

0: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
1: זה בר כל טוב.
2: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
3: טבלאות שוקולד פרה 100 גרם אליט, 3 רק ב-20 שקלים. משקה ספרינג או תפוזינה ליטר וחצי, 4 רק ב-22 שקלים. מארז מיקס שוקולד אליט, רק ב-24.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
2: בר כל טוב, יודעים, קונים, כמה פשוט, ככה משתלם.
1: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
4: ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
5: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
6: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ומחסים את אוהבת.
4: כוכבית 3044.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
3: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
7: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
8: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ועומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
10: כפוף לתקנון.
11: נשות ישראל היקרות, אתן מוזמנות לערב עוצמתי ומרגש של תפילה, שירה והתחזקות לרגל ימי הסליחות ולרפואת הרב דוב קוק. תוכנית אומנותית עשירה בליווי זמרות ואורחות מיוחדות וברשות הרבנית הצדקנית לאה קוק, שיוצאת בהבטחה מיוחדת למשתתפות הערב.
12: נבוא כולנו ביום בריאת העולם, כ"ה אלול, נשים יתרפו, נשים תיפקדנה, תבוא לנשמות שלי, אני מחכה לכם אישית.
11: ביום שני, קפה באלול, בהנגר 11, נמל תל אביב. לרכישת כרטיסים חייגו 055-688-3112 או באתר טיק צ'אק.
13: בדרך למשפחה, לחברים או סתם לטייל? בחג הקרוב מתחדשים ברכב רק בפריסבי עד שנייה. מחכים לכם בהפנינג עם הנחות ענק בסניפי פריסבי אופקים ונתיבות. 6-7 בספטמבר, כ"ד עד כ"ה באלול. לפרטים כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
14: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר המיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.

0: עכשיו איתכם, טובים השניים, באולפן, אלעד כהן ויהודה שוקרון.
1: טוב, אתם מחייגים ברגעים אלו ממש ל-03-500-9393, כל אחד עולה, נותן פה קטע קצר, מתוך אמירת הסליחות, בניגון, בנעימה, בכל הסגנונות, נכנסים להגרלה, יכולים גם לתת טלפון כפי ששמעתם, אם אתם רוצים שיבקשו אתכם בכל מיני קהילות כאלו ואחרות, ויש לכם ביקוש, 03-500-9393, אפשר גם להקליט לנו ב-039-039-039, שלוחה אחת ואחר כך. חמש.
2: זה בעצם הקו החם של חזני הבית, וכמו שאלעד פירט בכל הפלטפורמות, ואתה יודע, אין אל כביר לא ימאס תפילת רבים, כי רחמים של רבים זה מעוררים אצל קודש הבריחו הרבה הרבה רחמים.
1: נכון.
2: ובעניין הזה מה אנחנו רוצים?
1: היום קפה ללול, יום, כן. יום בריאת העולם, קפה באלול. יום גדול מיוחד, ומה הולך להתקיים? הולך להתקיים גם אירוע נדיר.
2: אירוע נדיר, השם. שמוקדש כולו לרפואת הרב הצדיק חזקיהו דוב הכהן קוק בן שושנה, וזה יהיה לנשות ישראל יחד עם הרבנית שהיא רעייתו, והערב הזה מיוחד באופיו, בגלל שהוא מתקיים בהנגר 11 בנמל תל אביב, לשם מגיעים מכל הארץ עם הסעות, בשכונת בית ישראל, בירושלים, ברמת אביב. יש לנו עוד דברים, כמה הרבנית מבטיחה שם, שבאמת ישועה גדולה מאוד מאוד מאוד למשתתפות.
1: נכון, יפה, יוצאים מהסעות, הם נבין מכמה מוקדים, וזה ערב באמת מיוחד, ערב של ישועות, שהרבנית גם בעצמה תגיע לכל הנשים הצדקניות, ובכלל שהרבה זמן לא שמענו על מצבו של הרב שמאושפז, אז יש לנו פה כבוד.
2: אמנם לא הפסקנו להתפלל עליו, ואנחנו ממשיכים בעזרת השם, אבל נכון. באמת, כמו שאתה אומר, מסתקרנים לדעת, כי מקיים לנו חכמי ישראל.
1: זהו, בבית הרפואה כבר כ-4 חודשים, איתנו על הקו בנו הרב גדליה קוק, שלום, שלום הרב.
3: וברכה, שלכם.
1: שלום, שלום צדיקים, יישר כוח.
3: משמחים את עם ישראל, תוכנית יפה. גם בלב הטרור, אני שמעתי אתכם ברגעים מאוד קשים שהיה במלחמה וזה ברכב והיה דלוק, ואמרתי איך אתם יפה מחזיקים את הראש מעל המים ואתם מרימים את זוקפים את המורל של עם ישראל, אשריכם, באמת
2: הרב גדליה, אז קודם יישר כוח על המחמאות, אבל בסייעתא דשמיא, אתה תשמח אותנו אם תספר לנו על משהו שהולך ומשתפר על מצבו של
1: הלוואי, אמן.
3: אז ככה, אם אני אגדיר את זה במילה, המצב של הרב הוא באמצע הדרך, זה כמו אדם שנקרא לו היום והוא צריך עוד לעבור את נדר לרח, או שהוא צריך עוד לעשות עוד נס גדול. כלומר, הרב היה לפני 4 חודשים אחר, זה בדיוק 4 חודשים, כף וב ביער הרב נפל, ספירת יסוד שביסוד, הרב דשמר צדיק יסוד עולם, הרב נפל בתוך תפילת 18, הרחבה אירוע מוחי, קריסת מערכות, wow. חדל מלנשום, כליותיו חדלו מלתפקד, רגליו היו חסרות דרימת דם, דלקת וכיס המרה, דלקת ריאות, 6 דברים שקרסו, מערכות אקוטית בגוף. הוא הגיע לבית הרפואה, אנחנו צריכים להגיד את הרפואה, לא בית החולים, בית הרפואה. הוא הגיע לבית הרפואה והרופאים אמרו, זה היום רביעי, אמרו לנו המשפחה, אם נגיע עד שבת זה נס, אם הרב יחיה עד שבת. אז שלום, ויש לנו ניסים גלויים, אבל עדיין צריכים ניסים גלויים, וממש אנחנו באמצע הדרך. הרב היום, חודשיים לאחר, 4 חודשים היום, וחודשיים לאחר מכן הוא יצא מקומה, הוא היה מושפז ומורדם ומונשם, ודיברו על השתלת כליה, ודיברו על כריתת איברים, ודיברו, השם ישמור, ממש היה דברים שלא נחזור עליהם, ובניסים גלויים, בזכות התפילות של עם ישראל, והרגשנו את זה, את הכוח של המצוות, ההתחזקות, התהילים, והתורה, וכל מה שאנשים עשו, ראינו שהיה ניסים שהם לא בדרך הטבע, אין לרפואה איך להסביר. הרב, ברוך השם, יצא מכלל סכנה מבחינה גופנית. כליותיו ניצלו, חזרו לתפקד, רגליו ניצלו מקריטה, זרימת הדם חזרה, הוא נושם באופן עצמאי, אבל להחזיק, כן, אנחנו בהודעה גדולה וגם בעדיין תפילה גדולה, כי המצב עדיין מאוד לא פשוט, הוא לא עומד, הוא לא מתפקד, הוא לא מוזיז את גופו, הוא לא
2: חוזיז. בעניין של התפילה, הרב גדליה, תספר לנו מה
3: הולך. בעניין של התפילה, רגע, עוד מילה רק מכילה, הרב לא מדבר ולא אוכל, לא שותה, לא אוכל ושותה בכוחות עצמו, הוא בעצם לא בתפקוד בכלל. מה שכן, הגוף שלו ניצל, אבל מבחינת התפקוד הוא לא בתפקוד, והכרה מאוד חלקית, אנחנו עדיין צריכים תפילות. כי המצב, למחס למה שהיה, תודה להשם ניסים, ועדיין צריכים ניסים שיחזור לעבודת הקודש ולתפילה שלו ולתורה שלו ולהנהגה שלו.
1: לזהות אתכם, הוא מזהה אתכם, הוא התקשר הרב?
3: אז מאוד חלקי, מאוד מאוד חלקי, רוב היום בהכרה מאוד מורפלת, וכשנכנסים אליו גדולי הדור, נכנסים אליו צדיקים, או דברים שמאוד מגרים את חושיו, שקוראים, קוראים לפניו תהילים, או דברים כאלה שמאוד, אז הוא מתקשר, הוא פתאום מוזיז את הראש, הוא מנסה לעשות, מנסה לדבר, מנסה להפיק קול, עושה, מנסה להפיק קול. אבל ברוב היום הוא לא בהכרה.
1: ספר תורה שרוי בצער.
2: ממש.
3: כן, בהחלט, בהחלט, ומפה לחיזוק להמשיך להתפלל, ותודה לכם גם.
1: יישר כוח. מה הולך לקרות הערב בעזרת השם?
3: הערב משהו מאוד מיוחד, לא יודע מתי היה עוד אירוע כזה מיוחד, באנדר 11 אני כבר פה, הכל מוכן, יש פה באמת תוכנית מדהימה, אומנותית. הרעיון של הערב הזה, הרבנית, קרא לזה ערב ישוע, שמחה ואחדות. הנושא של לחבר את ישועות ישראל מכל המגזרים, דתיות לאומיות, חרדיות, חילוניות, כמו שאמרת.
2: לנשים בלבד כאמור, כמובן.
3: נשים בלבד כאמור. תוכנית אומנותית מאוד מאוד גדולה, זה גם מותם ערב, כמובן, לציבור נשות אברכים, בני תורה זה מותם מאוד, והכל בשיא הצניעות והקדושה, אבל הרעיון לחבר, להביא לפה קהלים מאוד גדולים שהולכים לרקוד ביחד, מסגנונות מאוד מאוד שונים, ויהיה פה מעמד של 100 ספרי תהילים, כל אחד אומר שלושה מזמורים, ויהיה פה 100 ספרי תהילים פה ריקודים, יהיה פה הרבנית, הרבנית הבטיחה שמי שתבוא תראה ישועה, ותראה שנה של סייעתא דשמיא, כי זה הולך להיות פה מעמד שכולו תפילה וחיזוק וריקוד ושמחה ועצמה ולכבוד ראש השנה ומשהו משהו נדיר מאוד, אירוע מדהים עם עשרות אומניות ולהקה, והרבנית הולכת לעשות הפרשת חלה ודברי תורה לראש השנה וחיזוק ומי שברך לרב.
2: אז בנות ששומעות ונשים ששומעות ועדיין לא הצטרפו, איך הם יכולות להצטרף באמצעות השידור עכשיו?
3: אז נשארו 160 ומשהו וארבע אולי כרטיסים אחרונים, האולם כבר כמעט מלא.

0: שם. אין לנו ספק בזה. הקדוש קודש בריך הוא לא משיב ריקם.
1: אמן, שנזכה לבשר אתכם פה טוב, שתעלו אותי ואני אגיד לכם, סקופ אחרון, בזה אני גומר, הרבנית נדרה נדר, היא לא עושה את זה כל יום, היא קראה לנו הילדים ואמרה, היא נודרת נדר ותנדרו גם אתם, אמרנו למה? ככה, אני נודרת שכשהרב יבריא, אני עושה מסיבת הודיה, ואני מזמינה את כל עם ישראל, ללא עלות, אני אממן את זה ואני אספוג את זה, אמרו לאמא למה? היא אמרה ככה, שיהודי לפעמים מתפלל ומגיע לו ישועה, אבל השם לא מושיע אותו, כי השם הוא צופה כליות והוא צופה עתיד, והוא יודע שבעתיד היהודי לא מספיק יודע לו. הצעקה לא תהיה חזקה, ההודעה לא תהיה חזקה כמו הצעקה שהוא צעק. אז בגלל זה הוא מונע מעצמו את הישועה, אז היא אומרת, אני מראש מקדימה תרופה למכה. אני מעכשיו נודרת להשם, שההודעה תהיה כמו הצעקה על רפואת הרב, ואני יודעת שהוא יושיע אותנו. אז הברית מאוד בעבודה אחת של שמחה ושל המתקת הדין, וכי בשמחה תצאון.
0: אנחנו בלי נדר נשתדל כל פעם שאנחנו עוברים למזמור לתודה שלה, של דוד המלך, כמובן, לזקוף את זה לרב וחזקיה הוא דבר כהן קודמית שושן.
2: אמן, אמן, יישר כוח, תודה רב דריה. בשורות טובות, תודה.
0: תודה רבה.
2: תודה רבה, בשורות טובות.
0: שם אוהב אותו גם וגם עם ישראל, את הצדיק,
2: ברוך השם. כן, כן, ממשיכים, מתפללים בתקווה, בתפילה, בעזרת השם. שלמה אשר שם מבצע את אפשר לחזור.
0: חדש?
2: יחסית.
0: יחסית, יפה, יפה, שלמה אשר.

0: ויש לו מה שרשום מבצע את אפשר לחזור מיד נתן פה התייחסות של המאזינים גם לחידה הכתובה שנשאלה כאן בפתח השעה ועד עכשיו ישראל מאיר איתנו
1: כן שלום
2: כן
0: מאיפה?
1: מודיעין עילית
0: יפה.
2: יש לך איזה ניגון לרגעים החומרים הדרמטיים, סוג של קריטים כאלה בראש השנה, מה שנקרא הרגע הכי חזק?
1: כן, שאלה, או אפשר היום הרת עולם איזה מנגינה של בשלים, מנגינה של שוויקי, או שיחולים מהחדנות כזה.
2: אתה תבחר להנעים לנו, לאלעד ולי.
0: בדיוק, אתה תבחר מה שבא לך, מה שעושה לך.
1: לא, תגיד את הנו, מה אתה אומר?
0: לא, אתה יודע מה, שיחולי מי מוכר מפורסם עשו את זה הרבה. אם אתה אומר שאתה הלבשת מנגינה של שוויקי על היום הרת עולם, זה נשמע יותר מעניין.
2: אוקיי, מעולה, בטח, אני איתך אלעד.

0: איזה יופי.
1: יפה, מה זה? מה במקור השיר הזה של שווקי? איך נקרא השיר הזה?
2: יפה.
0: מה, לקח לי זמן להיזכר בשיר כזה, יור, אבל זה ממש יפה. אה, אלעד
3: כהן.
0: לא, לא, אלעד זכר ישר, יהודה לא זכר.
1: לא, לא, לא, לא, אני גם שאלתי.
3: אה, אלעד זכר, אה, כן.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא. אני גם שאלתי, מה זה השיר הזה במקור? יפה, יפה.
0: יצא לך לבצע את זה מול מתפללים?
1: שאלה מעניינת.
3: כן, כן, שנה שעברה עשיתי זה בתפילה, כן.
1: ממש יפה, מתלבש, כמו כפפה ליד, יפה.
0: איזה יופי.
1: יישר כוח, תודה רבה, תודה רבה צדיק, בשרות טובות, יפה. זה היה ישראל מאיר, אם יש עוד מאזינים שרוצים אולי להספיק טוב, לא בטוח שכבר שהיה לנו זמן, אולי בכל זאת ננסה, 03-500-9393.
0: הגענו לבדרון אחידה אלעד, נכון?
1: זהו, שרגע לפני בוא נשמע מה המאזינים השירים, הנה.
4: שלום, התשובה לפידת המקפצה, זה אדון הצליחות, עולה מאוכל חם ועד, שתלוי זה רב,
1: תגובל
4: זה
1: נוטופית,
4: אדון.
1: אדון הסליחות, היא אומרת, יפה, אנחנו לא נוכל לשמוע את הכל, כי אנחנו קצרים בזמן, אז לפחות את העיקר, בוא נשמע עוד אחד.
5: אני רוצה לענות על המושג ששאלתם.
1: אקטואלי, מושג אינגל, כן.
5: אז התשובה שלי זה אדון הסליחות.
1: יפה, האמת גם הרבה כתבו את זה פה, יודע?
0: כן, בהחלט, אז
1: התשובות
0: הן, בטח, הם צודקים לחלוטין, כמו שאתה ואני רואים. יפה, אדון הסליחות עולה מאוכל חם ביחיד, זה עד, כמו שהיא אמרה, שתלוי זוהר דבב, יובל 50, אז זה אדון. הסליחות, הידיעה, בראשונה בהמשך הידיעה איתי כחסון הישן שלי, הסלי, הסל שלי, ולוחם תימני זה חוטי, בלי חוט רק, אז אדון הסליחות.
1: יפה.
0: הנה מה שהקליט באולפן של אביעד גיל, חיים ישראל.

0: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
1: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
2: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
5: Nein, Eden Wartnoffer Center.
6: רק אחד חסר, הפעם זה אתה. זיכרון מוישה, תורמים, בונים, לדורות. כוכבית 4530.
7: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
8: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
9: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
10: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. המוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים

0: בתעשייה.
1: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
2: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו

הגללים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת.

0: על פעילות העמותה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: עכשיו איתכם, טובים השניים, באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
2: כן, בישורת האחרונה, מה שנקרא של התוכנית הזאת, אנחנו ארבעה ימים לפני ראש השנה, אלעד. אתה יודע, היום בשיעור שלנו, יחד עם אביעד ועוד חברים, דיברנו על הקטע של, יש את הסוג של הפחד הזה ואת ההכנה, וזה צריך לבוא, כמובן לבוא ממקום של אהבה, לא ממקום של פחד שמשתק את האדם, אלא יראת השם, כן, אתה יודע, לטובת הבנייה שלי, לטובת הצמיחה של היהודי, לא לטובת פחד ולא חרדה ולא עצבות. אלא להתכונן לחג הזה, ליום הנפלא והקדוש הזה, ממקום של שמחה.
3: כן.
2: וגילו בירדה.
3: ממש. בוא נשמע עוד איזה קטע קצר ששלחו לנו כאן, נראה אם אין לנו זמן, לפחות ככה את השניות הראשונות, טוב, אין לנו הרבה זמן. מה זה? זוכרנו, אוקיי.

0: café.
1: יפה, יפה, נעים, נעים. נאלצנו ככה, כן, כן, מיוחד. נאלצנו לקטוע את זה באמצע כמו כולם. טוב, אין לנו יותר מדי זמן, אבל מחר בעזרת השם אנחנו במרכז
2: רימונים. במשהו לא פחות מיוחד, מרכז רימונים, כמו שאתה אומר, בבני ברק, יחד עם אוסם טוב ומבורך. אלעד כהן ויהודה שוקרון, עם צוות, עם פרסים, עם כל הצוות שלנו, של הדיגיטציה, מה שנקרא בשטח. ואיתכם, איתכם המאזינים, שונים על שאלות קלות פשוטות, אבל מגיעים בסך הכל עם הוכחת קנייה של 49.90, שקניתם מוצרי אוסם נסטלה, ביסלי, במבה, ולא רק כל הפיטנסים.
1: כן, משחקים איזשהו משחק קטן עם כל חי, ומקבלים פה פרסים בשפע גדול.
2: מתוך בדיוק אלפי המוצרים שקיימים במשק הישראלי, בכל מדינת ישראל של אוסם ונסטלה, שהן חברות ממוזגות כמובן, אנחנו גם נשאל על זה.
1: יש גם ארנזים, מוצרי חשמל, דברים מדהימים ויפים, תבואו.
2: כן, כן, ההוכחת קנייה שלכם שאת מביאים, גם מזכה אתכם בפרסים טובים, וגם מחזירים לכם את באמצעות חטיפים את מה שקניתם באותו
1: רגע. מחר ב-4 במרכז רימונים.
2: מרכז רימונים ב-4 בעזרת השם, 4 עד 6, כן.
1: בעזרת השם, ברוכים הבאים.
2: חוף השומר, אחר כהנמן, בני ברק.
1: ברוכים הבאים. גבריאל, יעלי, הודיה מאור, כל השומות הללו זה שומות שהם קיבלו פה טלפון מהפקה, לקחו מכם פרטים ויתנו לכם פרס בעזרת השם, ועל הרקע הזה מזמור לתודה.
3: מודים בכפליים.
1: התשובה לשאלת המקפצה, כמו שאמרנו, אדון הסליחות, כן,
2: אמרנו, וזה יהיה בעזרת השם מזמור לתודה, לרפואת כל חולי ישראל והרב גדליהו חזקיהו, חזקיהו, חזקיהו, חזקיהו, חזקיהו, חזקיהו, חזקיהו, חזקיהו, חזקיהו, חזקיהו, חזקיהו, חזקיהו, חזקיהו, חזקיהו, חזקיהו, חזקיהו, חזקיהו, חזקיהו, חזקיהו, חזקיהו, חזקיהו, חזקיהו, חזקיהו, חזקיהו, חזקיהו, חזקיהו, חזקיהו, חזקיהו, חזקיהו, חזקיהו, חזקיהו, חזקיהו, חזקיהו, חזקיהו, חזקיהו, חזקיהו, חזקיהו, חזקיהו, חזקיהו, חזקיהו, חזקיהו, חזקיהו, חזקיהו, חזקיהו, חזקיהו, חזקיהו, חזקיהו, חזקיהו, חזקיהו

סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בשביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.

0: איכלוך חוגג חדש דרימי 916 AE שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי קל משקל עם חיווי קולי בעברית להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות
1: בראש השנה הזה אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
2: לחיים!
3: שנה טובה!
2: שנה טובה!
4: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
5: שינה טובה מתחילה בוורדינון. סמיכת חורף יחיד, דגם אנטוניה, ב-199 שקלים ו-90 אגורות, במקום ב-390 שקלים, בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי, לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובחפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
6: ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
7: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
8: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב אקסי ומחסים את אוהבת
6: כוכבית 3044
9: נשות ישראל היקרות אתן מוזמנות לערב עוצמתי ומרגש של תפילה, שירה והתחזקות לרגל ימי הסליחות ולרפואת הרב דוב קוק תוכנית אומנותית עשירה בליווי זמרות ואורחות מיוחדות וברשות הרבנית הצדקנית לאה קוק שיוצאת בהבטחה מיוחדת למשתתפות הערב
10: נבוא כולנו ביום בריאת העולם כהי אלול נשים יתרפו נשים תיפקדנה תבוא לנשמות שלי אני מחכה לכם
9: ביום שני, קפה באלול, בהנגר 11, נמל תל אביב. לרכישת כרטיסים חייגו 055-688-3112 או באתר טיק צ'אק.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
4: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
12: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
13: שיא, החשמל והמיזוג.
14: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש 1-700-015-500
15: חמול, חמול, אולי
16: אמצו ילד בקרן ההסעות עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22 1-700-50-66-22
17: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים
18: אפשר יותר נמוך
17: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים
18: אז תגיד מחסן החשמל
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
17: אל תשכחו מסכים קונים רק במחסני חשמל

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן יואב צור. הגשת הרשימות לכנסת בחסידות בלז הודיעו באופן רשמי כי חבר הכנסת ישראל אייכלר לא יתמודד לכנסת ה-26 ברשימה מטעם אגודת ישראל. נתי קליש כתבנו עם הפרטים.
1: החלפת הנציגים בסיעות החרדיות לקראת הגשת הרשימות לבחירות לכנסת נמשכת. בחסידות בלז הודיעו באופן רשמי כי יו"ר ועד הפועל של החסידות אליוקים שטארק יחליף בתפקידו את חבר הכנסת ישראל אייכלר, שייצג מזה שנים את חסידות בלז באגודת ישראל. השניים נפגשו היום וסיכמו על העברת התפקיד. בתוך כך, בחסידות בלז נמשכות התפילות לרפואתו השלמה של מרן האדמו"ר רבי סוחר דויב בן מרים, שמאז אתמול מאושפז בבית החולים הדסה עין כרם, וצפוי בעזרת השם להשתחרר מחר.
0: בתוך כך, עופר וינטר הגיש בצהריים את רשימת מפלגתו לכנסת. בכך נסגרה האפשרות של וינטר לייחוד עם מפלגה אחרת. כך הוא נשמע מיד לאחר הגשת הרשימה.
2: חברים יקרים, בשעה טובה הגשנו היום את רשימת עמך ישראל לכנסת, כדי שתהיה פה הכרעה אמיתית וביטחון לכל עם ישראל. יחד ורק יחד ננצח.
0: יושב ראש עוצמה יהודית השר איתמר בן גביר מתח ביקורת על החלטתו של וינטר להתמודד עצמאית ואמר כי הוא צריך לעשות חשבון נפש כמה גוש הימין חשוב לו. יושב ראש הציונות הדתית השר בצלאל סמוטריץ' האשים את וינטר כמי שמאמר על עתיד שלטון הימין ומדינת ישראל. היחידים שעלולים להרוויח, אמר סמוטריץ', הם גלי בהרב מיארה ויצחק עמית. במפלגה השיבו חזרה לסמוטריץ' ואמרו, עם ישראל מבקש לרענן את השורות עם אנשים חדשים שלא היו חלק מהאירוע שהובילו לשבעה באוקטובר וכאלה שיוכלו להוביל להכרעה בעזה. יושב ראש עוצמה יהודית השר בן גביר הגיש אפוא היום את רשימת מפלגתו לכנסת. על פי הרשימה, טלי גוטליב שעברה מהליכוד תשובץ במקום השני, השר וסרלוף שלישי, השר אליהו רביעי, אחריו לימור סון הר מלך, ואחריה במקום השישי חבר הכנסת יצחק רויזר. במקום השביעי ישובץ ראש המטה של השר חנמאל דורפמן. חברת הכנסת טלי גוטליב הודיעה כי נפגישה היום עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, שם לטענתה הודה לנתניהו על פעילותה בקדנציה היוצאת והחלה בהצלחה. גוטליב הבהירה כי תמשיך במאבקה לריסון כוחו של בגץ ובסוגיות נוספות שהעלתה בפגישה. צהל תקף תשתיות חיזבאללה בדרום לבנון בהן מחסן אמצעי לחימה לאחר ששני רחפני נפץ שוגרו הלילה לעבר כוחות צהל ברכס על התאר. בחסדי שמיים לא היו נפגעים בקרב הכוחות. בנוסף הותקפו מחבלים שהעבירו אמצעי לחימה בכפר אומן. באשר לעזה, חיסל אתמול צהל מפקד פלוגת נוחבה בזרוע הצבאית של חמאס, אשר קידם לאחרונה מתווה טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל ופעל לשיקום יכולות הארגון. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: בחסות
5: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: היום מורגשת עלייה קלה בטמפרטורות והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה. מחר תחול עלייה נוספת וביום רביעי ירידה במידות החום.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: בחסות
5: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: עד כאן חדשות כל חי.
4: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי.

0: שלום לכם. מעט אחרי השעה 6 עכשיו, 5 דקות אחרי 6, אתם על כל חי, אני ליל קסלר ואנחנו עושים סדר. קחו רגע בדמיון שני חפצים שונים לחלוטין, שעל פניו אין ביניהם שום קשר, אבל שניהם מונחים הערב על השולחן באולפן. מהצד האחד קבלה מקומטת מבית מרקחת על אלפי שקלים, כשלצידה הדפסה של מייל שנשלח לקופת החולים ונעלם כנראה בחור שחור דיגיטלי. מהצד השני מזרן ישן וקופסאות קרטון מלוכלכות שחוסמים פיזית את גרם המדרגות בכניסה לבניין מגורים מאוכלס. מה מחבר בין קבלה של תרופות שלא מוחזרת לבין מזרן שחוסם כניסה לבית? התשובה היא מילה אחת, עיוורון מערכתי. המנגנונים שאמורים לשרת אותנו, בין אם זו קופת חולים ובין אם זו עירייה, פשוט למדו להסתכל על המפגע, לקרוא את הפנייה של האזרח ולבחור בנוחות שלא לראות. הערב בתוכנית אנחנו מחברים את הנקודות ועושים סדר. נפגוש את אושרת שנפגעה בעבודתה. הביטוח הלאומי כבר אישר את התקציב, אבל קופת החולים מוכרת, מחזיקה אצלה אלפי שקלים, שאושרת הוציאה מכיסה על טיפולים וזיהומים קשים. התשובה שקיבלה אחרי שבועות של סחבת, סליחה, לא ראינו את המייל. נשמע הערב איך נפגעת עבודה נשארת ללא המענה שמגיע לה על פי חוק. משם נעבור לפינת האבסורד. המתמחה מאיר רוזנס יעשה לנו סדר בבוררות בתי הדין. איך ייתכן שאנשים מנהלים דיונים של חודשים בדין תורה, רק כדי לגלות בהוצאה לפועל שהפסק הוא סתם נייר, ללא תוקף? מתי פסק בורר הוא סופי ומוחלט? ומתי משנה החוק החדש לגבי בתי הדין הממלכתיים? ולסיום נעבור במזבלה, בכניסה לבית. נגיע לרחוב שלמה בן יוסף בבני ברק, שם הררי זבל, מזרנים, פחי צפרדע שעלו על גדותיהם חוסמים לחלוטין את מדרגות הכניסה לבניינים. תושבים, ילדים, עגלות נאלצים לתמרן בתוך מפגע תברואתי קשה בשיא החום, בזמן שהפניות למוקד 106 נערמות והעירייה פשוט לא מגיעה. וכל זה מתאפשר בזכות הצוות הנפלא שלנו, שמעון קרבי צורך, פסח בגד ואריאל ספקטור על הביצוע הטכני. אני הלל קסלר, ויחד בואו נעשה סדר. בפתח התוכנית שלנו אנחנו מזכירים לכם שניתן לפנות אלינו עם כל הסיפורים והסיבוכים שלכם בסדר שטרודל 93fm.co.il, סדר במילה אחת, S-E-D-E-R, שטרודל 93fm.co.il, או בטלפון 039-039-039, שלוחה 0, אני חוזר, 039-039-039, שלוחה 0. ניתן לפנות אלינו גם בוואטסאפ לאותו מספר על ידי שליחת המילה סדר. עושים סדר, אנחנו פותחים בסיפור הראשון שלנו להערב. כשאדם נפגע במהלך עבודתו, החוק והמדינה אמורים להעניק לו רשת ביטחון מלאה, בלי שהוא ייאלץ להילחם בשיניים מול הבירוקרטיה כדי לקבל בחזרה את הכסף שהוציא מכיסו על תרופות ונסיעות לטיפולים. זה בדיוק הסיוט שעוברת אושרת. כמי שמוכרת כנפגעת עבודה, היא זכאית כחוק להחזרי הוצאות. בביטוח הלאומי התקציב כבר אושר כסדרו, אבל הכסף נתקע בצינור המבצע, קופת חולים כללית. אלא שהפעם, התרטור הוא שובר שיאים. בקופה, דורשים מאושרת להסביר פעם אחר פעם, למה נפגעת עבודה צריכה החזרים על מרפאה זיהומית ופלסטיקה, טיפולים שנבעו ישירות מהסיבוכים והזיהומים של הניתוחים שהיא עברה. כשאושרת אפילו מנהל את המרפאה הקהילתית שלה, שתיהן שולחות לקופה את התיעוד הרפואי המלא במייל, התשובה שמתקבלת מקופת חולים כללית אחרי שבועות של עיכוב היא, אוי, מצטערים, לא ראינו את המייל. בינתיים, אלפי שקלים של אושרת מוחזקים בקופה, והיא נותרת ללא מענה. שלום אושרת.
1: ברכה.
0: אז תסביר לנו בבקשה קודם כל, באילו סכומים הוצאות מדובר מדי חודש, אם מותר לשאול, לאיזה טיפולים, תרופות, את נדרשת, על איזה סכומים אנחנו מדברים?
1: אז ככה, כל פעם שאני שולחת קובץ מסוים של קבלות, זה יכול להסתכם ב-1,700, 1,600, 500, 400, 1,100, זה פחות או יותר הסכומים.
0: מאות ואלפי שקלים.
1: כן, עכשיו, זה לא שאני שולחת כל חודש, אני בערך כל חודשיים, שלוש, זה יכול להיות גם ארבעה חודשים, אני שולחת קובץ של קבלות. וזה פשוט מעייף מאוד מה שקורה בשנה וחצי האחרונה עם ההחזרים. עדיין יש לי הרימה של קבלות בבית, של סכומים גדולים, שאני לא יכולה לשלוח עד שאני לא מקבלת את ההחזר האחרון ששלחתי.
0: כשבעצם אני... בעבר את קיבלת את ההחזרים, נכון?
1: כל הזמן. 17 שנה, אני 19 שנה נפגעת עבודה, כן. 17 וחצי שנה, בחיים לא היה לי תקלות מבחינת החזרים. מאז שכל נושא ההחזרים עבר לכללית, התחיל הבלגן. אף פעם לא היה לי תלונה על החזרים. תמיד קיבלתי מה שהייתי צריכה בזמן.
0: ומה הכוונה עבר לכללית? ממי היית מקבלת את ההחזרים?
1: זה אומר שהמרפאה כן. הייתה מתעסקת, הייתה מזכירה מיוחדת שמתעסקת עם נפגעי עבודה, והיא הייתה עושה את זה. ואז זה עבר בשנה וחצי בערך האחרונות, זה עבר למחלקת גבייה של הכללית, נפגעי עבודה. זה עבר אליהם. ומאז התחיל כל הבלגן. בחיים לא היה לי תקלות. לא היה לי שום בעיות, לא היה לי תלונות.
0: ובעצם, מה הם אומרים לך? למה את לא מקבלת את ההחזרים?
1: הם כל פעם ממציאים סיבה אחרת. פעם אחת זה חסר את המסמך הזה. אבל לא חסר שום דבר, יש לי תיעוד במייל, אני שולחת המייל, העתק מייל למנהלת של המרפאה, היא בעצמה כבר אומרת, אני כבר הרמתי ידיים, אני לא יודעת, הם משגעים אותי, מטרטרים אותי, ואני לא מקבלת לא רק מענה מהכללית, אני גם לא מקבלת מענה מהמנהלת של המרפאה, כי כל פעם היא דוחה את זה, לא קיבלתי מהם תשובה, או שקיבלתי ואני צריכה לעבור על זה, כאילו המענה הוא לא רק מהכללית, גם ממנה.
0: ואת אומרת להם, חברים, יש פה קבלות מצטברות של מאות ואלפי שקלים.
1: אתה יודע, יש מיילים שאני שולחת גם שלוש פעמים לפעמים מעתקים.
0: וואו.
1: כן, וזה פשוט, ויש לי מתועד במייל, אני לא מוחקת את השליחה שאני שולחת במייל, בכוונה שהיא אליטיות שאני שולחת כמה פעמים.
0: ובעצם ההחזרים האלה מאושרים על ידי ביטוח לאומי, נכון?
1: אני מוכרת בביטוח לאומי כנפגעת עבודה, יש לי את האחוזים שלי, אני מקבלת מה שאני צריכה.
0: וכתוצאה מהאישור הזה מגיעים לך החזרים?
1: כן, כי כל נפגע עבודה זכאי להחזרים בגין נסיעות, בגין טיפולים, בגין תרופות. כל מה שקשור לפגיעה, אני מגיע לי לקבל החזרים. ושוב אני אומרת, 17-18 שנה לא היה לי שום בעיה, זה רק בשנתיים האחרונות, אבל זה מתיש, כי אני, זה הרבה סכומים, אני כרגע לא עובדת, ועדיין מחכים לי עוד קבלות לשליחה, עם סכום של 1,000 ומשהו, עוד 5, ואני פשוט נתקעת איתם, ואז שאני שולחת, הם אומרים לי, אבל למה זה ישן מתאריך? ואז אני מסבירה להם, זה ישן, כי כל קבלה שאני שולחת מתעכבת.
0: זה ישן בגללכם, לא בגללי.
1: זה מה שאני אומרת, אבל אין, פשוט ראש בקיר. ככה שאני אומרת את זה, אין לי מי לדבר.
0: מאות ואלפי שקלים שאת לא מקבלת. אגב, קופת החולים מקבלת בזמן שהיא לא מעבירה לך את התקציב. היא מקבלת את התקציבים האלה?
1: אני מאמינה שזה מביטוח לאומי. אם אין אישור מביטוח לאומי, הם לא מקבלים. אבל יש להם אישור במערכת להכל, לנציות, הכל, הכל יש להם. שוב, אף פעם לא היה לי בעיה. זה משהו שנוצר פנימי אצלהם, כל הבלגן הזה.
0: כלומר שמאוד יכול להיות שהכספים האלה יושבים, או יותר נכון שוכבים, בכספי קופת החולים, והם פשוט לא משויכים לך, הם לא מועברים אלייך.
1: כי כל פעם שאני שולחת קובץ של קבלות, אני רק אחרי 5-6 חודשים מקבלת את הכסף. כי כל פעם אנחנו מערערים ומגישים עוד מייל ועוד מאוד, עד שאני מקבלת את הכסף. וגם לא תמיד אני מקבלת את הכסף במלואו, תמיד חסר איזה 200-300 שקל, ואז אני אומרת להם, למה? יש לי את הקבלה הזאת, והנה זה, לא, זה לא מגיע, זה כן מגיע. לפעמים אני מערערת ואני מקבלת במלואו, ולפעמים חסר את ה-100-200 שקל, אבל אני לא באה על ה-100-200 שקל הזה. זה פשוט
0: על אף שהם מגיעים לך כדין, וזה פשוט כבר, המאבקים האלה לפעמים כל כך מתישים, שגם מה שמגיע לך אתה כבר מתייאש מלהילחם על זה.
1: אני את האמת, אין לי כוח כבר, אבל את הכסף שלי, מגיע לי אותו, אני רוצה אותו, אני לא רוצה שקל יותר ממה שאני צריכה לקבל.
0: בוודאי.
1: זה פשוט מעייף, יש לי עוד קרוב ל-2,000 שקל של קבלות לתת, אבל אני לא נותנת. אני לא רוצה לעשות להם בלגן עם קבלות, שיגידו לא שלחת את זה וכן שלח. אני רוצה לקבל קודם את ההחזר האחרון, זה סכום של כמעט 1,700 שקל ההחזר הזה. כן. ואני פשוט תקועה איתו.
0: ועוד אחרי שאת מתעכבת עם הקבלות, את מתעכבת באופן יזום, עם הקבלות כן? הנוכחיות, כדי שהקודמות יועברו אלייך כדין, אז אחרי זה, אם את תשלחי את אלה שאת מעכבת עכשיו, כן. עוד יוכלו לומר לך שזה מקבלות ישנות בכלל. ולכי תסבירי להם שאת עיכבת את זה רק בשבילם, כי הם כל כך הוכיחו את עצמם כמבולגנים, שאת לא רוצה אפילו לבלבל אותם, העיקר שיביאו את הכסף וההחזרים בזמן. זה פשוט מדהים, מותר לשאול אושרת הוצאה כזאת של אלפי שקלים מהכיס, לחכות להם חודשים, זה באמת נטל כבד מאוד. איך זה משפיע על היום יום?
1: תראה, אני כרגע לא עובדת, אז זה כן משפיע.
0: כן.
1: איזה 1,700 שמגיע לי עכשיו, עוד איזה כמעט 2,000 שקל שאני צוברת, שאני עוד לא שולחת, זה משפיע. לבן אדם שלא עובד, כן? זה משפיע.
0: הטרטור הזה וכל הסחבת הזאת גורמים לך אולי להיות בבית מרקחת ולחשוב פעמיים לפני שאת קונה תרופה?
1: לא, כי אם זה משהו שאני צריכה אז אני קונה, אבל הכסף משפיע, כן, לבן אדם שלא עובד.
0: כן, זה פשוט מדהים, החזרים על, על נסיעות לטיפולים, תרופות, שפשוט... פשוט מדהים שהם אמורים להגיע אלייך, את כבר, מרוב שיש לך ניסיון עם הבלגן שלהם, את כבר שולחת להם את זה בהדרגה, שיהיה להם הכי ברור בעולם, והכי מסודר, מה מגיע לך, וזה פשוט סחבת, אנחנו, כמובן, אושרת, אנחנו, מאז ששלחת את הפנייה שלך כל הזמן, מנסים להשיג את קופת חולים כללית.
1: תודה, תודה.
0: ואנחנו לא נוותר, אנחנו כמובן גם נמשיך להיות איתך בקשר, אנחנו העלינו את הסיפור הזה כי הוא כואב, גם לך וגם להרבה אנשים שנמצאים באותה סיטואציה.
1: אני מאמינה שיהיה לעוד הרבה אנשים בוודאי. זה קורה, אני מאמינה.
0: בוודאי, זו חלק מהסיבה שאנחנו מדברים כיום מעבר כמובן לעזרה הפרטנית בשבילך, ואנחנו מבטיחים שברגע שתבוא תגובה מקופת חולים כללית, ובוודאי ברגע שנוכל לעזור לך אושרת, אנחנו כמובן נעדכן גם כאן בשידור וגם אותך. בשמחה רבה.
1: תודה רבה, ממש תודה רבה.
0: תודה אושרת, להתראות. עושים סדר, אנחנו הגענו לפינה הקבועה שלנו, פינת האבסורד, עם המתמחה המומחה שלנו, מאיר רוזנס, והשבוע, האבסורד המשפטי בבוררות בבתי הדין. כולנו מכירים את החשיבות והחובה ללכת לדין תורה וליישב סכסוכי ממון בבית דין. אלא שבשטח נוצר אבסורד כפול. מהצד האחד, אנשים מנהלים דיונים של חודשים, משלמים אגרות, מביאים עדים ומקבלים פסק דין, רק כדי לגלות ברגע האמת שהמדינה וההוצאה לפועל לא מכירות בו בכלל. כי ההליך לא נעשה לפי חוקי הבוררות. מהצד השני, מי שכן חתם על שטר בוררות מסודר והפסיד, מגלה שאין לו לאן לרוץ. בית המשפט האזרחי פשוט לא יפתח את זה מחדש. ראינו את זה רק לאחרונה, כשבית המשפט המחוזי אישר סופית את פסק הבורר בסכסוך הידוע בישיבת פונוביץ' ודחה את הניסיונות לבטל אותו. בנוסף, נזכיר את החוק החדש מחודש מרץ 2026, שמאפשר לראשונה גם לבתי הדין הרבניים הממלכתיים לדון כבוררים בסכסוכי ממון. אז איך עושים את זה נכון? ומתי פסק דין של בית דין תופס או הופך לסתם נייר? שלום מאיר רוזנס.
2: שלום מילי, כיף להיות כאן שוב.
0: תודה רבה, כיף לנו. בוא נתחיל בבקשה באמת מהמצב המקומם ביותר. איך יכול להיות שאדם משקיע חודשים בבית דין, מנצח בדין תורה, וכשהוא מגיע להוצאה לפועל אומרים לו, לפסק הזה אין שום תוקף משפטי?
2: לחלוטין, זה בהחלט קורה, וזה בגלל שלא עושים את זה נכון. אז אני מציע שנתחיל מההתחלה, קודם כל נסביר מה זה בוררות בכלל.
0: בבקשה.
2: בוררות זה מצב בעצם ששני צדדים יש להם איזושהי מחלוקת, או שהם עושים חוזה, אפילו כל חוזה, חוזה שכירות דירה, ומחליטים מראש בו שאם יהיה סכסוך, במידה ויהיה סכסוכים, הם יכולים להכניס משהו שנקרא תניית בוררות, שמה זה אומר? שהם בעצם לא רוצים להידיין בפני בית משפט האזרחי, אלא הם רוצים להידיין בפני איזשהו אדם שהוא בעל סמכות מבחינתם, והם יכולים להחליט באותו כתב בוררות בעצם כל מיני תנאים לבוררות. אז קודם כל, כלל ראשון צריך להבין שהסכם בוררות הוא חייב להיות הסכם בכתב. זאת אומרת, אם שתי צדדים מסכימים, בוא נלך לרב או בוא נלך לבית דין פלוני, אין לזה שום משמעות. זאת אומרת, הצדדים צריכים לחתום בכתב על זה שהם מסכימים לבוררות. עוד דבר שצריך לסכם, שזה דבר חשוב, איזה דין, לפי איזה דין. זאת אומרת, אפשר להגיד דין אזרחי, ואפשר להגיד דין תורה. במקרה שלנו, שאנחנו מדברים שהצדדים רוצים לדין תורה, הם צריכים לפרט את זה באותו הסכם בוררות.
0: כן. זאת אומרת, הדברים האלה צריכים להיות מעוגנים, גם סוג החוקה לפיה בעצם מבצעים את המשפט, נכון? וגם, מה אמרת בהתחלה?
2: וגם שההסכם יהיה בכתב.
0: ההסכם יהיה בכתב, כן.
2: עוד משהו שאפשר להסדיר זה האם יהיה זכות ערעור על בעצם על הפסק דין. אנחנו יודעים שלפי דין תורה אין כזה דבר זכות ערעור, ולכן מי שרוצה באמת לעשות את זה לפי ההלכה המומלץ שיכתוב שאין ערעור על אותו פסק בוררות. עכשיו בעצם החוק בעצם נותן רשימה של 10 עילות סגורות, מתי בית משפט יפסוק הליך בוררות ומתי לא, ומככה בעצם נדע איך בעצם צריך להתנהל על מנת שבית משפט לא יפסול.
0: כן.
2: אז כמו שאמרנו, דבר ראשון, אין הסכם בוררות תקף. דבר שני, שהבורר לא מונה קדים. זאת אומרת, נגיד לצורך דוגמה, הצדדים סיכמו שהבורר יהיה רב פלוני, ולבסוף הלכו לרב אלמוני. אז זה בעצם עילה לפסול את הבוררות.
0: כן.
2: העילה השלישית זה בעצם חריגה מסמכות, שהוא פסק על משהו שלא נמסר לו הסמכות למסוק עליה. לצורך הדוגמה, הצדדים הסכימו שהוא יפסוק לגבי סכסוך ירושה, והוא פסק לגבי פעד ג' משהו שלא רלוונטי.
0: זאת אומרת, ממה שאני מבין ממך, אתה כמובן תכף תמשיך לפרט, אבל כשאנחנו בעצם מגיעים לבוררות, אנחנו צריכים ממש להיצמד יד ביד עם אותו דף של 10 עילות של בית המשפט, מתי אפשר לפסול, ובאמת כמעט...
2: של החוק בעצם.
0: של החוק, וכמעט אות אחרי אות לעקוב אחרי זה, כדי להבין מה אנחנו צריכים לעשות נכון, מבחירת הבורר ועד תחום השיפוט שלו שלא יחרוג ולא יעקוף אותו.
2: לחלוטין, לחלוטין. כמו כן, יש עוד כמה עילות שאני אעבור עליהן במהירות, שזה צריך לתת לכל צד הזדמנות נאותה להביא ראיות. כמובן, גם צריך להכריע בהכל, אם הוא הכריע רק בחלק, זה לא נחשב, גם אסור לו לאחר במתן פסק הדין. וזאת כמובן העילה הכי מעניינת שפתחת ואמרת על ישיבת פונוביץ', שפה ניסו באמת לפסול את אותה פסק בוררות, מה שלא צלח, זה שתוכן הפסק מנוגד לתקנת הציבור. זאת אומרת, בורר לא יכול לתת פסק שהוא מנוגד לתקנת הציבור, שזה אומר להרוג מישהו לצורך הדוגמה. זה משהו שהוא מנוגד לתקנת הציבור לכל הדעות.
0: כן.
2: אם נעבור לפונוביץ', מה ששם הייתה הטענה שלהם...
0: כן, איך ניסו לפסול וזה לא צלח?
2: הם טענו בעצם שהשופט חשין, שהוא היה הבורר בעצם באותו סכסוך, הוא קבע משהו בניגוד לפסק 2000. זאת אומרת, היה איזשהו בוררות בשנת 2000 שעליו הסתמכו, וברגע שהבורר קובע משהו בניגוד לפסק דין חלוט, זה בעצם, הם רצו לטעון שזה נוגד את תקנת הציבור, אבל קבעו בפסק הדין שפסק חשין לא מבטל את פסק 2000, ואפילו לא סותר אותו, אלא מפרש אותו כהלכה ובוחן את יישומו לאחר חלוף 20 עשורים רבועי מלחמה וזעם, ככה מלשון פסק הדין. אז כן, בהחלט מה שנקבע שם ש... הפסק הדין לא נגע לתקנת הציבור, ולכן בעצם אישרו אותו.
0: יפה. זה מה שקרה בפונוביץ'. ומה קורה מהצד השני? אם אדם ניהל בוררות כחוק בבית דין, הפסיד, ומרגיש שנעשה לו עוול, באיזה מקרים קיצוניים, בודדים, בכלל בית משפט אזרחי, יסכים להתערב או לבטל את הפסק?
2: בדיוק, זה כמו שאמרנו לעיל, שיש את העשר עילות הסגורות האלה שבית משפט יתערב אם הוא ימצא שזה לא זה, ועברנו עליהם מקודם בקצרה. כן. אני רק כן אגיד שחשוב מאוד לשים לב, כשבוחרים בדין שזה מקום מוסדר, שמקום שמנהל פרוטוקול, כי ככל ויש פרוטוקול, ואפשר באמת להוכיח שכל צד יכל להביא ראיות או להביא עדים, אז זה יקשה בעצם על לפסול את הפסק. לכן צריך לשים לב, ללכת למקום מוסדר. עכשיו, אם כבר אנחנו מדברים, גם אתה הזכרת את זה בהתחלה, שבית דין רבני, בית הדין הרבני בעבר לא היה מוסמך לדון בענייני ממונות, רק בענייני משפחה. וממש לאחרונה, במרץ השנה, עבר תיקון לחוק בתי דין הרבניים, שמסמיך את בית הדין הרבני בעצם, שהוא תחת המדינה, לדון גם בענייני ממונות בהסכמה של שני הצדדים.
0: עכשיו, שזה משמעותי אנחנו... מאוד לכל הפסיקות שלהם.
2: לחלוטין, זה משמעותי, כי אם עד היום הם יכלו לדון רק בענייני משפחה, ומי שרצה לדון בממונות היה צריך ללכת למצוא איזשהו בית דין פרטי, מאולתר, משהו לא מוסדר, לא שאני אומר שכל הבתי דין ככה, אבל יש לנו הרבה בתי דין ככה, היום זה עובד בצורה הרבה יותר מסודרת בבית הדין הרבני, ושם גם יש כבר את כל הכלים, בגלל שהם מוסמכים בעצם לדון בענייני משפחה, כמו שאנחנו יודעים, גירושין והכרוך, יש להם כבר שם את הפרוטוקולים ואת מזכירות בתי הדין, ויש איזשהם תקנות מאוד מאוד ברורות, אז החשש הוא שבית משפט יפסול פסק שנתן בבית הדין הרבני, הוא הרבה יותר נמוך מאשר חשש בבית דין פרטי, שלא תמיד הם עובדים לפי הנהלים ולפי הכללים כמו שצריך.
0: כן, ובוא באמת... נתרגם את זה ליצא מעשית. אדם שעומד היום להיכנס לדין תורה בבית דין, שלושה דברים שהוא חובה עליו לוודא שהוא חותם בשטר בוררות, אתה בעצם הזכרת את כולם בקצרה, אז האמת היא שאנחנו באמת החכמנו מאוד מכל הדברים האלה, בעצם כמו שאמרנו...
2: כן, אני אעשה סדר כמו שאתה אומר, אז אני אומר קודם כל, הכי חשוב זה באמת לעשות הסכם בכתב, ובאותו הסכם בעצם לקבוע בפני מי יהיה הבוררות, מה יהיה הדין, של בעצם הבוררות שבענייני זה דין תורה, וגם האם אנחנו רוצים אפשרות תראו, שכמו שאמרנו שלפי דין תורה אסור בעצם לערער על פסק דין של בית דין, אבל כל אחד יעשה כמנהגו לפי שאלת רב, כמובן, וכמובן זה בעצם שלושת הדברים שאנחנו כאנשים שרוצים להתדיין בפני בוררות צריכים לשים לב, ומבחינת זה גם צריך לשים לב, ומבחינת העשר עילות הסגורות זה יותר נכון לבוררים שהם צריכים לשים לב, או שאנחנו כמתדיינים צריכים להעיר את תשומת ליבם, שאם הם לא יעמדו בתנאים האלה בעצם, פסק הדין עלול להיפסל בבית משפט.
0: כן, כמובן, גם כשבעצם הנקודה שאני בעצם רואה בתוך כל הסיפור הזה, זה גם כשהולכים לדון בבית דין רבני, בעצם החוק, אם רוצים שבאמת המשפט הזה והפסק דין הזה יהיה מגובה גם חוקית, על אף שהמשפט, בעצם הדיון עצמו נעשה בבית הדין, צריך ללכת יד ביד. אם החוק זה לא פוגם בדין תורה, זה לא משנה מהפסק דין, אבל אם רוצים שזה יהיה חזק ומשמעותי, צריך שהוא גם יהיה מגובה גם בחוק בבית המשפט, כדי שזה באמת יעשה ויצא לפועל. מאי רוזנס, אנחנו החכמנו מאוד ונשמח להיפגש כאן שוב, תודה רבה.
2: תודה הלל, היה לי לעונג.
0: להתראות.
2: ביי.
0: אנחנו עושים סדר, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה. נזכיר לכם שהדרכים לפנות אלינו הם בכתוב את המייל סדר, strudel93fm.co.il, סדר במילה אחת, S-E-D-E-R, strudel93fm.co.il, או בטלפון 039-039-039-039, שלוחה 0, 039-039-039-039, שלוחה 0. לאותו מספר ניתן לפנות אלינו גם בוואטסאפ על ידי שליחת המילה סדר, סדר, מיד אחרי הפרסומות, אנחנו ניפגש כאן לסיפור מאוד מטריד על הנזק והזבל שפרוס בעיריית בני ברק בכל הרחובות. מיד חוזרים.
3: עכשיו איתכם עושים סדר עם הלל קסלר.
4: רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז אילן. חייג עכשיו, 02-581-5553.
5: אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים. מול החומות, מול שער יפו. עכשיו, תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשות מהדרין גלט, בהשכחת הרב מחפוץ שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוץ הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
6: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
7: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
8: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
9: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
11: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
12: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב...
13: כפוף לתקנון. עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
14: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
15: שיא החשמל והמיזוג.
16: הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
17: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם. בהצלחה.
18: ציפורי קלאוס.
19: כוכבית 3044.
20: מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב-69 שקלים ב-90, שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כ"ח אלול, 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26, ברכישת מגוון מוצרי אוסם נסטלה למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
21: בראש השנה הזה אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם, אם ירצה השם, להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
22: אפשר לקפל, הגענו לשיא. שיא הטכנולוגיה עכשיו בנתיב מובייל. דור המתקפלים מחדש של סמסונג, גלקסי Z Fold 8, גלקסי Z Fold 8 אולטרה, גלקסי Z Flip 8. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו 074-700-1717.
23: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
24: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
25: חמול, חמול, אולי...
26: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
27: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול, מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול, רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול, רבי אלימלך בידרמן, ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה, לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת.

0: פעילות העמותה. תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. יעמידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: עכשיו איתכם עושים סדר עם הלל קסלר.
3: עושים סדר, אנחנו עוברים לסיפור הבא שלנו להערב. אנחנו ממשיכים לעקוב מקרוב אחר תופעת ההזנחה ברחובות בני ברק, והפעם מגיעים לתמונות חריגות וקשות במיוחד שזורמות למערכת התוכנית מרחוב שלמה בן יוסף בעיר. תדמיינו שאתם יוצאים בבוקר מהבית וחוזרים בערב עם הילדים, ופשוט לא יכולים להיכנס לבניין. לא מדובר בסוכה שחוסמת את הדרך, ולא ברכב שחנה למדרכה, שעליהם כבר דיברנו בנפרד בתוכניות אחרות, אלא בהררי זבל שסתמו לחלוטין את מדרגות הכניסה ואת המעבר. פחי הצפרדיה והאשפה עלו על גדותיהם, ומסביבם נערמו מזרנים, קרטונים, סקיות פתוחות ופסולת ביתית שחוסמות פיזית את המעבר להולכי רגל. התוצאה, מפגע סניטרי ותברואתי חמור של ריח נוראי, חרקים, מחרסמים, חתולים שמסתובבים יומם ולילה, ממש מחוץ לדלתות של התושבים. הפניות למוקד 106 נערמות, אבל בשטח הזבל גם הוא נערם ונשאר לעמוד ימים שלמים. העירייה פשוט לא מפנה אותו. שלום רות.
4: שלום וברכה, אחר צהריים טובים.
3: אחר צהריים טובים ושלום גם לך עופר.
5: היי, שלום וברכה.
3: בוא נתחיל איתך רות בבקשה. באמת התמונות ששלחת לנו מרחוב שלמה בן יוסף הן באמת נראות כמו מזבלה פתוחה, ממש בלב שכונת מגורים. מה, בואי תארי לטובת המאזינים שלא ראו את התמונות האלה, את יוצאת מדלת הבניין שלך, ומה רואה?
4: יש, זה לא משהו, בוא נתחיל ככה, התופעה הזאת זה משהו שקורה בחודשים האחרונים, זה לא משהו שהיה בעבר, תמיד בני ברק לא הייתה, אתה יודע, העיר שאפשר להגדיר אותה כתר הניקיון,
3: כן.
4: אבל בחודשים האחרונים, איך אומרים, זה עבר כל הגבול. יש פחי אשפה וזבל וסירחון בכל פינה אפשרית. עכשיו מתקשרים למוקד 106, אז ישלחו לנו איש כזה אחר, ישימו פלסטר להשתיק אותנו, נגמר הסיפור. זה משהו שפשוט מתיש את התושבים. יש לנו פה קבוצות ווטסאפ, אנחנו מנסים לעשות כל מה שאפשר, ובאיזשהו מקום כבר אנשים מרימים ידיים, כי הנה עוד פנייה ועוד פנייה ועוד פנייה, ובסופו של דבר הכל נשאר כמו שראית בתמונות, כאילו זבל בכל מקום, אשפה.
3: נסביר למאזינים, זה ממש הררי זבל על מה שאמור להיות מדרכה שעוברת אמא עם עגלה, ילד קטן, בן אדם מבוגר, הם אמורים לעבור, ופשוט יש שם הרים של זבל. זה לא קלישה.
4: ממש, ממש.
3: זה פשוט הרים של זבל, כן.
4: גם לא נדבר שנייה על

0: המוקדנית עונה לי, היא אומרת לי, כן, כן, יטפלו בבעיה, אני שולחת מישהו שיטפל. בא לנשק את השיחה, אני אומרת לה, השיחה יודעת עם מי את מדברת, איפה אני גרה, פרטים שלי, משהו מינימלי, את גרה ברחוב הזה וזה, אמרתי לה, לא, ממש לא, זה בכלל לא אזור, זה לא הכתובת. זה ממחיש את גודל האבסורד.
1: וגודל האכפתיות, כן.
0: כן, הדבר ראשון, זה שאתם משתיקים את התושבים, אוקיי, בסדר, אנחנו נטפל בבעיה, תפלו לו את הכתובת של איך תטפלי בבעיה. זה משהו שדורש באמת...
1: תיקון שורשי, ממש, טיפול רוחב מהשורש.
0: כן, בתור תושבים, אנחנו משלמים ארנונה, כמו בכל הערים האחרות. ומה מבקשים? מה מבקשים? לא איזה משהו בגדיל. בסך הכל, לקום בבוקר,
1: כן, לא דיברתם על טיפוח, על שהעיר תהיה מלאה בעצים, לא, שהרחוב יהיה נקי ברמה סבירה, שאפשר יהיה ללכת בו.
0: ברמה שאני לא אצטרך ללכת עם הילד שלי בעגלה, ולהגיד, וואי, מסכן, איזה סרחון, הוא צריך ממש להריח פה, זה דברים שלא רואים אותם בשום ערים אחרות.
1: וואו, עופר.
0: זה זבובים וסרחון.
1: עופר, גם אתה כמובן תושב בני ברק, איך הדברים נראים מהצד שלך?
2: טוב, תראה, אני עכשיו נמצא ברחוב הרבי עקיבא, בדיוק בצומת, איפה שבית המדרש הגדול.
1: כן.
2: אני ממש רואה לנגד עיניי, אתה שאלת, אז אני ממש רואה לנגד עיניי, כן. כל הזבל פה נערם ונשפח כל המיץ של הזבל, והדבר היחיד שאני רואה לנגדי זה שטרות, מלא מלא שטרות. כל כספי הארנונה שלנו, של התושבים,
1: ממש,
2: שכולנו
1: ממש.
2: עובדים קשה מאוד יום ולילה כדי להאכיל את הילדים שלנו, ובסוף לאן זה הולך? כמו הנהר זבל הזה שיש כאן ברבי עקיבא, זה פשוט הולך לביוב.
1: אי אפשר לתאר טוב יותר את מה שאתה תיארת, ממש דיווח מהשטח היה לנו עכשיו, מרחוב רבי עקיבא, עם כל הלכלוך והזבל, וכמו שאתה אומר, כסף על הרצפה, כסף שפשוט אמור לפנות, כסף שיוצא מהכיס בעצם של כל תושבי בני ברק, ואמור לדאוג לזה שלא יהיו את המראות האלה, ועדיין הם נראים. אני יכול לספר לכם, כן, אני אמנם לא תושב בני ברק, אבל כן, אולפני קול חי ממוקמים בתוך העיר בני ברק, ולפני התוכנית הייתי צריך לעשות איזשהו סיבוב באזור, וגם אני הלכתי ברחוב רבי עקיבא, וזה היה פשוט זוועה, אני יכול להגיד כאן בשידור, מבוך של להימנע מכל מיני טפטופי מזגנים שגם בהם עסקנו פה בתוכנית. אנחנו באמת, יש לנו, אם תרצו, סדרה של תוכניות רק על הדבר הזה. זה פשוט מדהים, אנחנו חוזרים ועוסקים בזה יומם ולילה, וזה פשוט לא נראה שיש איזשהו שינוי. ורות ועופר, אני יכול להקריא לכם את תגובת בני ברק שאנחנו מקבלים בהקשר לנושא הזה. בוא נראה, אני אקריא אותה ואתם מיד אחרי כן תגידו מה אתם חושבים. אז לשון עיריית, תגובת עיריית בני ברק אומרת כך: בחודשים האחרונים יצאה העירייה במכרזים חדשים לשדרוג וייעול מערך הניקיון בעיר, המציבים סטנדרט חדש של פיקוח ובקרה הכולל שעוני נוכחות ודוחות עבודה שוטפים להבטחת שירות מיטבי. דרישות אלו נתקלו בקשיי הסתגלות מצד חלק מהקבלנים. בנוסף, הסתיימה בפתאומיות ההתקשרות עם הקבלן שפעל בשכונות בצפון העיר. מצבים אלו הביאו להאטה זמנית ולהשלכה ישירה על רמת הניקיון באזור. לשמחתנו, כעבור תקופה, כבר ניכר שינוי משמעותי בשטח. כאשר הניקיון מתחיל לחזור לרמתו הראויה, אנו מצירים על עוגמת הנפש שחווים התושבים וממשיכים לעבוד קשה כדי לנקות את העיר. רות, מחשבות שלך?
0: אין לי, באמת, אין הרבה מילים. התמונות ששולחתי הן מהיום. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על שינוי, או על, הייתי מצפה באמת לראות שינוי, לקום בבוקר להגיד, וואי, איזה יפה יש לנו, איזה נקייה יש לנו. לצערי, אני, התחושה שלי זה כאילו, אוקיי, בוא נשתיק את התושבים, נביא פה משהו נקודתי, משהו. אנחנו רוצים שינוי מהיסוד, מהשורש. אנשים פה באמת ראויים לזה. חשוב להגיד את זה, אנשים ראויים פה לחיות בעיר נקייה, ו... שיסתכלו, שיסו באמת לירושלים, למודיעין אלית, לביתר אלית, מקומות שיש שם חרדים ולא פחות ילדים מפה, והעיר מצוחצחת. באמת, יש דברים, הלוואי והעירייה הייתה מתפקדת כמו שיודעת לתפקד בדוחות חנייה. היו מקבלים צלש, באמת, היו מקבלים צלש, ודברים האלה הם אלופים. אז
1: עופר, תגובה שלך.
0: התקווה שלי, כן, שבאמת נראה שינוי אמיתי.
1: עופר?
2: כן, תראה, המכתב הזה הוא לא אחר מאשר בדיחה. Okay. כאשר האדם יבוא ויגיד לי שמה שאני רואה מול העיניים הוא לא נכון, אז אני מזמין אותו בבקשה, בוא, זייבר, שפירה, בואו לפה, אני עכשיו נמצא ברחוב רבי עקיבא, פינה, איפה שבית המדרש הגדול, בואו, תגידו לי, בואו, מה שכתבתם במכתב, איפה זה מתקיים? אני כרגע רואה בעיניים שחור ואתם אומרים לי לבן. אז בואו נגיד כזה דבר, רואים לכם מתחת לחצאית, עיריית בני ברק, לאנשים כבר הם לא פריירים.

0: הסופרים. אני אישית מתגורר במתחם הסופרים, ואני רציתי רק להגיד ש...
1: אופר, אנחנו...
0: כבר היינו את כאן 11, מגיע ועושה כתבה. אז כולנו יודעים את האמת, לא צריך יותר את המכבסת מילים הזאת.
1: כן, אופר, אנחנו קצרים מאוד בזמן. נכון, נכון, זה ממש זעקה אמיתית של התושבים. גם נאמר, העירייה מציינת בתגובה שעוני נוכחות שהם עושים לעובדים, זה ממש לא העסק של התושבים. התושבים צריכים רחובות נקיים, לא אכפת להם איך אתם מנהלים את זה, עיריית בני ברק, רק תדאגו שיהיה נקי. אנחנו רוצים להודות לכם, כמובן, אופר, רות, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי העניין הזה. תודה רבה לשניכם.
2: תודה רבה.
1: עושים סדר, אנחנו סיימנו את התוכנית שלנו להיום. נודה לצוות הנהדר שלנו, שמעון קרביץ, עורך פסח בגד ואריאל ספקטור, על הביצוע הטכני. לפניות אלינו, סדר, שטרודל, 93fm.co.il, סדר במילה אחת, S-E-D-E-R, שטרודל, 93fm.co.il, טלפון 039-039-039, שלוחה 0, אני חוזר, 039-039-039, שלוחה 0, ניתן לפנות אלינו, גם בוואטסאפ, לאותו מספר, על ידי שליחת המילה סדר. אנחנו מודים לכם שהייתם איתנו, ניפגש כאן בכל חי בעזרת השם גם בתוכנית הבאה, יום רביעי 6 בערב, מיד אחרינו המהדורה המרכזית. אני אלל קסלר, שיהיה לכם המשך ערב טוב ושקט. להתראות.

0: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: חי תמיד איתי, כל חי.
2: קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים, בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו, 02-581-5553.
3: לחיים!
4: שנה טובה!
3: שנה טובה!
5: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר OIG.co.il. אז תתחדשו, ולחיים! חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: כל מוביל ירושלים מציגים הגדולות והמפנקות למשפחה מבית כל מוביל, יונדאי או מודה, ג'קו ומיצובישי. עכשיו במתחמי כל מוביל ירושלים, בואו לאולמות התצוגה. נחום חפצלי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניק 36, האומן 19 תלפיות, או חייגו למציאת האולם הקרוב, כוכבית 8586, כל מוביל.
11: אורי ונעשים עד נו הצנטר.
12: אתה משלים עניין, עכשיו תשלים בניין. זיכרון מוישה, תורמים בונים לדורות. כוכבית 4530.
13: הקשיבו לרב ונגר בהזמנה אישית.
14: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם.
15: ציפורי קלאס.
13: כוכבית 3044. מנה טובה מתחילה בנאמן. סט סרוויס זכוכית 18 חלקים, עכשיו ב-69 שקלים ו-90 אגורות, במקום ב-209 שקלים בכל הסניפים. בתוקף עד 20 בספטמבר או לגמר המלאי, לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנאמן.
16: לכלוך חוגג חדש דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
17: מי יחיה ומי ימות, מי ברעב ומי בצמא. במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
18: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
19: בדרך למשפחה, לחברים או סתם לטייל? בחג הקרוב מתחדשים ברכב רק בפריסבי עד שנייה. מחכים לכם בהפנינג עם הנחות ענק בסניפי פריסבי אופקים ונתיבות. 6-7 בספטמבר, כ"ד עד כ"ה באלול. לפרטים כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
20: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
21: בבריאות לא מחכים.
22: השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם, אם ירצה השם, להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.

0: הרמב״ם היומי עם הרב הגאון יחיאל יהודה נייסטט מרבני ממלכת התורה קניין הוראה.
1: היום ברמב״ם היומי אנחנו ממשיכים לתוך הלכות אישות לפרק י' א'. אומר הרמב״ם הלכה א', הנושא בתולה שנתאלמנה או שנתגרשה או נחלצה. אני טיפה אקדים. בפרק הקודם אנחנו למדנו את המצווה של נישואין. המצווה של נישואין בעצם אומר, נכון שהיה אירוסין בין האיש והאישה, שהוא קידש אותה והיא הסכימה להתקדש לו, אבל בעצם להיכנס לשלב של להיות איש ואישה יחד, אנחנו צריכים נישואין. הנישואין כוללים שלוש חלקים. חלק אחד, הכנסה לחופה, שזה בעצם אומר הכנסה לביתו. האיש מכניס את האישה לביתה, ומעכשיו הם יגורו יחד כאיש ואישה בבית אחד, לא שהוא פוגש אותה כבדרך הרי בבית אביה. השלב הבא, ברכה, ברכות הנישואין, שבע הברכות שמברכים תחת החופה. אנחנו יודעים מה שחזל אומרים, קלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנידה. מה שדיברנו אתמול, שיש בזה מחלוקת ראשונים, האם הברכות מעקבות בדיעבד? בשולחן ערוך נפסק שהברכות לא מעקבות בדיעבד. ואז מגיע השלב השלישי. השלב השלישי היא כתובה. הכתובה בעצם היא התחייבות מהבעל לאישה, שחז ושלום, במידה והן ייפרדו, הוא דואג לה. והוא מתחייב לרווחתה סכום נכבד שיעזור לה להתבסס מחדש אחרי הנישואים האלה, ולהתחיל מחדש את ההשתקמות שלה לקראת נישואים אחרים. וזה מה שנמצא בתוך ההתחייבות של הכתובה. בפרק הזה אנחנו עוברים כמה באמת הוא מחויב להתחייב לה כאשר הוא נושא אותה. ואז אנחנו מבדילים בין התחייבות של כתובה לבטולה, לבין התחייבות של כתובה לבעולה. זאת אומרת, היות והיא בטולה, והיא עכשיו מתחייבת נישואים ראשונים אליו, בעצם אנחנו מבקשים ממנו להתחייב, אנחנו בעצם מחייבים אותו להתחייב על סכום נכבד יותר, היות והיא בעצם נותנת את הראשוניות שלה, את ההתחלה שלה, היא נותנת לבעלה זה. ואז כדי שחז ושלום זה לא יהיה ניצול, שהוא נהנה מהראשוניות שלה ובסוף מגרש אותה, אז הוא מחויב להתחייב לה סכום גדול, סכום של 200 זוז. בדרך אגב, הסכום של 200 זוז זה היה בזמן חזל סכום שבו אפשר לחיות שנה שלמה בלי לעבוד. אמנם לא חיי עושר, אבל חיים בסיסיים, רגילים, בלי לעבוד בכלל. אדם שיש לו 200 זוז לשנה בלי עבודה, נחשב שהוא לא עני. הוא לא יכול לקבל כסף מצדקה. לעומת, בן אדם שעובד, מספיק לו 50 זוז, כקרן שעם זה הוא עושה עסקים, ועם זה הוא מרוויח. זאת אומרת, בעצם כאשר חזל חייבו להתחייב על 200 זוז, בעצם הם התחייבו על סכום של מחיה רגועה למשך שנה שלמה. ועכשיו, הדין הזה הוא רק לבטולה. ועכשיו אנחנו צריכים להגדיר מי היא בתולה. אז בואו נראה, הבתולה הזאת שהיא התאלמנה או התגרשה או נחלצה, רק רגע, אנחנו אומרים שהיא התאלמנה, אז אם ככה היא לא בתולה, אבל זה מה שקרה אם מן האירוסין נתאלמנה או נתגרשה או נחלצה. זאת אומרת, אמנם היא כבר הייתה קשורה לאיש אחר, אבל היא הייתה קשורה לאיש אחר רק ממצב של אירוסין. אם כך, כתובתה 200. אז היא מקבלת כתובה 200, כי היות והיא לא הייתה נשואה עם איש אחר, רק ארוסה לאיש אחר, היא עדיין מוגדרת בתולה.
0: האזנתם לפנינים מהרמב"ם היומי עם הרב הגאון יחיאל יהודה נייסטט.
2: המהדורה החדשה של הרמב״ם היומי המבואר עכשיו במהדורת חיטריק. להזמנות התקשרו 054-816-7709.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
7: נתיב החסד, סופר סופר משתלם.
8: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. שמן קנולה 900 גרם, 3 רק ב-20 שקלים. מארז טפוצ'יפ סלית, 12 יחידות, רק ב-12 שקלים ו-90. פילה סלמון נורווגי כפור, רק ב-59 שקלים ו-90 לקילו.
9: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים.

0: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
0: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
3: מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב69.90 שקלים, שלחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על אחד בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כף חט אלול, 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26, עכשיו מגוון מוצרי אוסם נסטלה למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
4: חלמת פעם לקום בבוקר עם תחושת שליחות אמיתית? להיות זה שמקשיב, מושיט יד ומסייע בריפוי הנפש? מרכז לגעת בנפש מזמין אותך להצטרף לקורס פסיכותרפיה המלא עם הרב אייל אונגר. במסגרת 3 הסמסטרים של הקורס תלמד איך לתת מענה במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים שונים, בליווי מנטור אישי וכלים מעשיים להקמת קליניקה פרטית. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, ואפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
5: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבית 9583. כוכבית 9583.
6: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
7: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
8: מנה טובה מתחילה בנעמן. קולקציית הבישול החדשה עכשיו ב-40% הנחה בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר או לגמר המלאי לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
9: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.

ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. קול חי, המהדורה המרכזית. עם אבי נמרן.

0: הערב במהדורה המרכזית, גם היום ממשיכות המפלגות להגיש את רשימתן לבחירות לכנסת הבאה. יהדות התורה, אחרי השינויים הדרמטיים בדגל התורה, מציגה שינוי נוסף בחסידות בלז. הנציג אליקים שטרק יחליף את הנציג הוותיק הרב ישראל אייכלר כנציג החסידות בכנסת. כמובן שהרב אייכלר יישאר בתפקיד היושב ראש של הסיעה כנציג הוותיק. המהלך הזה יוצא בברכת האדמור מבלז, אחרי שהוזמן הרב אייכלר לביתו וקיבל את ברכתו. אחר כך נפגשו השניים, הנציג הנכנס עם הנציג היוצא, בשיתוף פעולה מלא ומתואם. המהלך הזה גם יוצא לדרך. גם בעוצמה יהודית הם מגישים היום את הרשימה לכנסת. נדבר עוד מעט על ההרכב שלה, כולל מפלגתו גם של אייזנקוט, מפלגת ישר, מציגה גם כן רשימה מגוונת, מרשימה לכנסת. הליכוד בהמתנה, המתנה לשריונים של ראש הממשלה. יש כמה שמות באוויר, ומאחורי הקלעים אומרים כי יש כבר דברים סגורים, ראש הממשלה יציג את הדברים, ועדיין לא עוצר מהניסיון האחרון לנסות ולאחד עוד קצת את גוש הימין, ולנסות לשכנע את וינטר שלא לרוץ עם רשימתו לבחירות, מאחר בסקרים רבים הוא לא עובר את אחוז החסימה. מיד עם הגשת הרשימות, כאמור עד מחר בחצות הלילה, הרשימות כולם יצאו לדרך, המערכה כולה, הקמפיינים, מערכת הבחירות, על כל המשתמע. אנחנו נדבר על הכל עוד מעט עם הפרשנים שלנו. המהדורה המרכזית בקול חי, העורך הראשי קובי סגל, על הביצוע הטכני פרחס בינדר, בהפקה אריאל ספקטור, באולפן אבי מימרה. אוקיי, ערב טוב לכם. אז ועדת הבחירות מקבלת בזו אחר זו את המפלגות שמציגות את המועמדים שלהם לכנסת. כמובן שיש את כל מצעד המצחיקים והמוזרים ויוצאי הדופן, כמדי מערכת בחירות, כל מיני אנשים ססגוניים שמחליטים להגיש רשימה, אבל המפלגות המשמעותיות שמגישות רשימות עושות זאת היום, כולל מחר, וההליך כאמור יוצא לדרך. היום ב-12 בלילה פחות או יותר נצטרך להבין את התמונה של המפלגות שכבר הגישו, אולי יגישו עוד בשעות הקרובות. אנחנו לא ככה רואים את התור, עוד מעט נשמע דיווח יותר מפורט בעניין הזה, אבל אייזנקוט מציג את הרשימה. יהדות התורה מתחילה ככה להיסגר, גם הרב אייכלר מחליף את מקומו, עושה את זה אחרת, בצד מכבד, מקבל היום בביתו את הנציג הנכנס, הרב אליקים שטרק. נדבר גם עליו כמה מילים, כנציג חסידות בלז ביהדות התורה. אבי רבינה, שלום וערב טוב.
1: שלום, ערב טוב.
0: מתי טוחפלד גם כן איתנו לקו, שלום מתי.
2: ערב טוב.
0: נפתח, לפני שנדבר על בלז, יהדות התורה, אבי, נשמע רגע ממתי מה קורה בליכוד, כי אנחנו ממתינים לנתניהו, השריונים, עד לאן זה יימשך?
2: כן, תראה, קודם כל צריך לומר ש... אתה יודע, הכנו את עצמנו לדרמה ולמתח של מחר. זאת אומרת, היום היום הראשון, זה היה אמור להיות היום הדרדלה, היום שבו כל מה שידוע כבר יהיה, הרשימות הידועות, אלה שלא צופים שום הפתעות לגביהם, יגישו את הרשימות שלהם, ומחר ישירו את הפתח לייחודים, דברים של הרגע האחרון, גם בגוש הימין, גם בגוש השמאל. אז צריך לומר, המתח הזה ירד למעשה לחלוטין, כאשר אופר וינטר בא והגיש את הרשימות שלו, הוא עשה את זה בשלב די מוקדם של היום. גם כאשר ישר, סליחה, לא ישר, כן, ישר של אייזנקוט והמפלגה של נפתלי בנט ויאיר לפיד, ביחד הגישו את הרשימות שלהם, בעצם חסמו כל אפשרות לאיחוד או
0: אתה קטוע?
2: השאלה הפתוחה שנשארה היחידה, או אחת היחידות, היא בעצם רשימת הליכוד והשריונים של נתניהו. אז קודם כל, נתניהו רצה להעביר את היום הזה כדי לראות שלשריונים ששמורים לרשותו, חמישה במספר, לצורך איחודים בימין. הוא כבר הודיע ואמר שיש לו נכונות לעשות את זה עם מפלגות לא הצליחו להגיע להסכם, אז הוא יתערב, יש לו שריון או שניים, להקצות לטובת העניין, כפי שעשה בפעם הקודמת. אבל עכשיו, שהתמונה בימין כבר מאוד מאוד ברורה, למעשה של השירים של נתניהו, היא כל כולה שלו, בלי אילוצי גוש, אלא רק אילוצי ליכוד, ופה יש כמובן קורסת שמות, ושמות של נתניהו בודק ובוחן, הרשימה הזאת משתנה כמעט כל כמה שעות, אבל יש שם כמה אישים שאתה יודע, אפשר לומר שנתניהו שוקל, והציע שזה גל הירש, וזה עורך הדין דוד פטר, עסקה, עורכת הדין עסקה בינה, זה אחרי שהיום בבוקר הוא קיבל תשובות שליליות, סופיות, אחרונות בהחלט בהחלט, מטלי גבילי, גבי אשכנזי ומשה כחלון, לכן הוא ממשיך הלאה בשיבוץ של הרשימה, לפי מה שנראה לו שהליכוד זקוק לו לחיזוק.
0: טוב, אז וינטר רץ לבד כרגע, נכון לעכשיו, באופן סופי. שאלה טכנית, אולי אבי, אולי מתי, מי מכם יודע, אם מועמד פלוני הגיש את עצמו ברשימת א', האם הוא יכול למשוך מחר, עד מחר את שמו ולהצטרף לרשימה ב'?
2: יש.
0: או שכבר הגשת, קיבלת חותמת, נגמר האירוע, אתה לא יכול להתמודד בשתי מפלגות.
2: אם אתה שואל על מועמד משם של בן, זה עוד אפשר לשחק עם זה, אבל רשימה של מפלגה זה כבר לא.
0: לא, זה ברור שלא.
2: כן.
0: אוקיי, כלומר,
2: יש תהליך שצריך לעבור, זה באישור השופט, אבל אדם יכול להודיע שהוא תיאורטית מתפטר עכשיו מרשימה שהוא קיים, שהיא היום נמצאת כבר ברשימות, הוא מודיע שהוא פורש, ומחר מצטרף למקום אחר, זה אפשרי.
0: אבי, אני עובר אליך, אז עוד מעט נחזור באמת גם לרשימה של איזנקוט שמוגשת היום, עוצמה יהודית מוגשת היום, ש"ס כבר הגישה בין הראשונות, יהדות התורה צריכה להגיש, כי רק עושה עכשיו את הפינישים האחרונים, היום עוד דרמה אחרי השינויים בדגל התורה, מגיע השינוי גם בבלז, הרב אייכלר גם כן הרבה מאוד שנים בכנסת, בצד ככה, אני חושב אולי צורה אחרת מה שקרה בדגל התורה, מקבל את ברכתו של האדמור, מקבל את המועמד שמחליף אותו, יישאר בתפקיד יושב ראש עשייה. מה אנחנו יודעים לספר על הצעד הזה, אבי?
3: טוב, תראה, קודם כל באמת כמו שהזכרת, הסיפור המשמעותי של היום הזה מבחינת יהדות התורה זה חבר הכנסת הרב ישראל אייכלר, בן אדם, שליח ציבור למעלה מ-20 שנה בכנסת, מ-2003, מי לא הכיר אותו גם בתקשורת הכללית, בטח בשנותיו הראשונות כאיש ציבור, והוא מקבל את ההודעה מבית מרן האדמו"ר מבלז, כי הוא מסיים בכנסת, ואני בכוונה מדגיש, לא מסיים את הקריירה הפוליטית, כי השרביט שם הוא עבר בצורה אחרת, למחליפו הרב אליקים שטרק, אחד מצעירי והסקני החסידות, שמקורב לבנו של האדמו"ר, הרב הצדיק בארמות חרוקח, ו הרב שטרק נפגש עם חבר הכנסת הרב אייכלר לפגישה לבבית, לפחות כך נראה, מחויכת על פי הצילומים שהם פרסמו, ואני מדגיש את זה להראות שאפשר גם אחרת, אחרי שראינו את מה שקרה בדגל התורה. אתה יודע מה שקרה ועדיין קורה, כי למרבה ההפתעה, למרות הביקורת, זה נראה שלא לומדים שם לכך, והאירוע שם מתגלגל בצורה לא טובה. אני מפנה אותך לכותרת היום ביתד נאמן, איזשהו ריבוע קטן בשער, מועצת גדולי התורה תתכנס לרענן את הרשימה, כאילו מדובר פה בעוד איזושהי החלפה של מספר 120 בכנסת, הרי מדובר פה באם כל הדרמות מבחינת דגל התורה. אתה מדיח את שני חברי הכנסת הוותיקים ביותר באופן כללי, וגם בעיקר בתוך דגל התורה, וזה הופך להיות איזשהו ריבוע, עוד איזושהי שער, עוד איזושהי הפניה כלאחר יד, אני חושב שזה לא ראוי. אז בסך הכל מתבוססים בתוך כל האירוע הזה, אני לא רואה אותם יוצאים לגמרי, אני גם שומע על חלק מחברי מועצת גדולי התורה של דגל התורה שדעתם לא נוחה בלשון המעטה מההליך הזה, לפחות השניים שאני יודע זה מרן ראש הישיבה הרב ברגמן, אז כאן חברי מועצת גדולי התורה וחתנו של מרן ראש הישיבה הרב שח, ומרן ראש ישיבת פונוביץ' הגאון מברל פוברסקי. כלומר, האירוע הזה הוא עדיין בעיצומו. הוא עדיין בעיצומו, אפשר להגיד, טוב. בסדר, זה הכרעה של גדולי ישראל. נכון, אנחנו מקבלים את זה, אבל זה לא עובר חלק.
0: טוב, מעניין. אז בוא נעבור רגע לשס. גם כן, מתי, אתה מכיר גם כן את הדיווח הזה, שיושב ראש המפלגה, הרב אריה דרי, רצה לעשות שינויים. שניים לפחות מבטקי המפלגה כבר קיבלו הודעה לפני פרק זמן גדול של שנתיים ושלוש, שזאת הקדנציה האחרונה שלהם, אבל מועצת חכמי התורה שהתכנסה אתמול כפתה למעשה את השארת הרשימה כפי שהיא, והרב אריה דרי מקבל, שוב פעם, מועצת חכמי התורה, כלומר גם שינוי של הרגע האחרון שלא תוכנן, זה קורה גם כן בשס, ולכן שס רגועה מציגה את אותה רשימה, לא עושה הרבה מאוד שינויים. עוצמה יהודית, בוא נדבר עליה רגע, מתי.
2: כן, עוצמה יהודית כבר הגיש את הרשימות, שם כמובן הכל בהחלטתו של בן גביר, אין, אתה יודע, לא מועצת גדולים ולא פריימריז, אלא בן גביר.
0: מקום ראשון בן גביר, מקום שני טלי גוטליב, מקום שלישי וסרלוף, אחר כך עמיחי אליהו, לימור סון הר מלך, יצחק קרויזר, חנמל דורפמן, צחי אליהו, יוסי גולדברגר, הגענו כך למקום העשירי, מתיאל ניימן, דוד בבלי, ישי פליישר, שמות שכבר פחות נמצאים כבר ככה, מתחילים את העשירייה השנייה. השם הבולט פה כמובן טלי גוטליב שנכנס למקום השני, וחנמל דורפמן שהיה כמובן לצידו של בן גביר בכל הקדנציה הקודמת ועוד לפני שהוא נכנס לפוליטיקה, משתלב גם כן ברשימה.
2: מעניין שדווקא מכל השמות, כשבן גביר הציג את הרשימה ואמר הרשימה שלנו המגוונת ביותר, דתיים, חילונים, החרדי שהוא הזכיר, חרדי ששרת בצבא, יוסי גולדברגר שהיה חלק מהמפלגה, היה יועץ של השר עמיחי אליהו, לא היועץ של בן גביר אישית כמו דורפמן, דווקא יועץ אישי של השר בבלי, שאפילו היה מועמד לרגע להיות היועץ המשפטי של משטרת ישראל, הוא דווקא נדחק לעשירייה השנייה, אבל אולי השם שכן צריך לציין, זה דווקא מי שלא נמצא שם, שזה מי שהיה יושב ראש ועדת הביטחון הלאומי,
0: צביקה פוגל, כן.
2: עוצמה יהודית, הבאה לכנסת.
0: כן, אני שומע אגב שהיועץ או איש התקשורת, הדובר של איתמר בן גביר, החרדי, אריאל אלחרר, גם קיבל הצעה להשתלב ברשימה וסירב, ויישאר כאמור בצוות התקשורת של עוצמה יהודית.
2: שמענו אתמול את בן גביר, ואני אגיד לך למה זה מעניין, כי שמענו אתמול את בן גביר מדבר על זה, ששאלו אותו מאיפה הוא יכול להביא, אתה מביא רק מהגוש, ממילא רק אנשי ימין הרי יצביעו לך, אז הוא אמר, תתפלו, אני יכול להביא גם כאלה שנמצאים אצל אייזנקוט, אבל אוהבים את הדברים שעשינו בכל מיני תחומים, וגם אני יכול להביא מהמפלגות החרדיות. זה דבר שהוא אמר, ואנחנו רואים את הניסיונות לעשות את זה באמצעות פנייה לשניים, אחד מהם בסוף קיבל את השיבוץ ברשימה.
0: טוב, דבר אחרון, אני חוזר אליך אבי, שמענו את מתי מדבר פחות או יותר על מה שקורה בליכוד, אבל נועם לישראל רצים עד הסוף, אבי.
3: כן, זו הודעה של הדקות האחרונות מנשיא המפלגה הרב טאו, ראש ישיבת הר המור, שנותן הוראה לאבי מעוז להתמודד עד הסוף. תשמע, זה חבל, אבל זה דעתו של הרב. צריך לומר שגם נועם לישראל, אני לא שווה כמו וינטר, אפילו לא מתקרבת אליו, אבל יש לה כמה עשרות אלפי קולות, ואנחנו יודעים מה המשמעות, בטח עם הסכמי עודפים, מה המשמעות של עשרות אלפי קולות, כשגוש הימין נאבק על קיומו. אני חושב שהיום הזה מסתיים בכל צורם בעיקר לגוש הימין, כלומר גוש השמאל כרגע ידוע לעליונה, אלא אם כן נראה מחר עוד שינויים, כמו שהזכרתם בתחילת הדברים, עם חלק מרשימתו של וינטר לדוגמה תפרוש, ואז הם הצליחו לחבור לייחודים כאלה ואחרים, אבל הפוקוס כרגע מתמגד על וינטר, מבחינת הקמפיין של נתניהו, ילך לו על הראש. אם אנחנו נזכרים בקמפיין שתיית הקולות של נתניהו לבנט ושקד או לסמוטריץ' בזמנו, אז עכשיו זה יתמקד, אבל בגדול בוינטר, כי הוא מבין שזה הסכנה של גוש הימין. אם וינטר מצליח להגיע קרוב לאחוז החסימה והוא לא עובר, הרי שגוש הימין יכול לומר שלום למפלגת שלטון, לשלטון בכלל בקדנציה הקרובה, ולא יודע לכמה קדנציות עוד.
0: טוב, זאת תמונת המצב. השמאל מגיע יחסית מאוחד, בימין אנחנו רואים את השברים הרסיסים, אבל הרבה יותר טוב מאיפה שהיינו לפני שבוע. אי אפשר לדעת איך זה יסתיים. מתי תוכפל, דבי רבינה, תודה רבה, בשורות טובות לשניכם.
3: תודה, ערב טוב.
0: בחזרה לדגל התורה, כמובן הרב משה גפני, הרב אורי מקלב, נציגי ציבור משכמם ומעלה, עם כל הרי השרק, בסוף החלטת גדולי ישראל היא החלטה, מקבלים את ההחלטה, אין פה בכלל שאלה, אנחנו רואים באמת מטבע הדברים, וזה בסדר שאנשיהם, מקורביהם, מנסים עוד להשפיע, ללחוץ לפה, לשם, אבל הדברים כמובן נמנים וסגורים, יהדות התורה מציגה את רשימתה, אבל זה פרק משמעותי ביסודה של דגל התורה. איך נקרא לזה? מתחלף דור. ממש לנגד עינינו מתחלף דור, דור הנפילים הוותיקים, שעוד קיבלו את השליחות הזו ממרן הרב שך, ביום הראשון שיצא המפלגה הזו לדרך. זאת לא מפלגה, זאת תנועה, עם כל ההיבט כמובן הערכי התורני שהיה אז מאחוריה, ונשאר עד היום. הרב רפאל וולף איתנו, שלום הרב.
4: שלום, ערב טוב.
0: ערב טוב, כמובן הרבה הרבה שנים לצידו של מרן ראש הישיבה רב שך, באותן שנים שאנחנו מדברים, תשמ"ח, תשמ"ז, ודאי שבתשמ"ט, אתה מרגיש שמתחלף כאן דור וזאת המשמעות, או שאפילו נקרא לזה המסע דרך, או הדור השתנה, אז צריך גם להתאים את הכלים לדור החדש שמגיע?
4: יש כמה תשובות. אם זה תוירה, התוירה לא משתנה.
0: כן.
4: בדגל התוירה, לכל דגל התוירה גם לא צריך להשתנות. אבל התוירה לא משתנה, זה אחד האנימיימים שיש.
0: הדרך, הצורת הלימוד.
4: כשהקים דגל התוירה, אולי אני אגיד את זה כשהקים דגל התוירה, באו אליו שף עם, עם ביקורת, אגודת ישראל, חופש חיים, יסד את, את אגודת ישראל. מה הוא עכשיו עושה מפלגה חדשה נגד אגודת ישראל, לא תומך באגודת ישראל, אז זה נגד החופש חיים. אז עכשיו אמר להם שאגודת ישראל של היום זה לא אגודת ישראל שהחופש חיים ייסד. אני אומר אותו דבר, הדגל התויר של היום זה לא הדגל התויר של עכשיו יסד. מעבר לזה, כל אחד, אחד רוצה ככה, אחד רוצה וכל אחד בעניינו, אבל זה לא דגל התורה של אפשר כסף. הדוגמה הראשונה, בלי להיכנס לחוק הגיוס, חוק הגיוס, לא מודע, לא, לא, לא, היה כל השנים, היה אסור להשתתף לחברי כנסת של אגודת ישראל, לא היו שותפים בכל היציאה. אסור מכל כל הרבנים, כל גדולי
0: בממשלה, ישראל. בממשלה.
4: בממשלה? כן, מה זה כן. בממשלה?
0: לא, קואליציה בממשלה, זה משהו אחר.
4: מה כן. השאלה, איזה אוטו מקבלים?
0: לא, ממשלה זה להיות שר, יש לי,
4: לא,
0: כן.
4: על, לא, לא, בקואליציה לא, היה אסור להיות שר.
0: אה, לאגודת ישראל לפני דגל התורה.
4: אני מדבר על אגודת ישראל.
0: כן, הישנה, כן, נכון.
4: היה אסור בהחלט, אני חושב שאפילו עד שבין הרוב חתם אז, היה אסור.
0: כן.
4: כשהקימו, כשמנחם בגין נהיה ראש ממשלה, אז אגודת ישראל סיכמו שמתקנים את חוק גיוס בונס ואת חוק ניתוח המיסים, ועוד כמה דברים, אבל זה היה יקרה הדברים, צריכים איזה גייס בונס. אז עכשיו אמר שאם כן, אז לתמוך בהם. גם לא לקחו שר, אבל תמכו בהם רשמית, תמכו בהקמת הקואליציה, אף על פי שהיו גדול לישראל בזמנו, שכאילו מחו בערב שח. איך אתה מתיר את הדבר הזה? אבל ערב שח אחד, שמסור להשתתף להיות שותף בקואליציה, שמותר להיות שותף בגלל שהם, ויש מכתב שהמשך כותב, אני חושב לאגודת ישראל, יש לי את זה לפניי, טוב שין למד היי, שהוא, שלא תקנו את החוק גיוס בונס בדיוק כמו שסיכמו. אז הוא כותב במכתב, והאמת, כי על דעתי היה שיש לעזוב את הקואליציה, כי לא על מנס כן נכנסנו. כך הוא כותב במכתב לחברי כנסת, כל החברי כנסת, מטוב שאין למדה. אז להיות...
0: שזה בדיוק את... זה ממשלת בגין.
4: אנחנו גוש, אתה זוכר בהתחלה, אתה זוכר, אנחנו גוש, אנחנו תומכים בביבי, אנחנו תומכים בנתניהו, אם לא יכלו לעשות שום דבר, לא היו צריכים לשבת בקואליציה, נשאר אותו איסו לשבת בקואליציה, כמו שהיה.
0: חוזר למתכונת.
4: דגל התורה היא לא הדגל התורה שאפשר הקים. זה לדעתי, יכולים לחלוק עליי, אבל זה לדעתי.
0: עכשיו, עכשיו, מי שישאל ויאמר, מעולם לא היה מצב שהממשלה, כל החברים בקואליציה, מ-א' ועטף, הם אנשים שמכריזים בגלוי שיש בו אירוע לא. לטוב, לרע, אז, כן מיכל שבס, לא מיכל שבס.
4: אז יש מכתב מירם שח, יש מכתב מירם שח, כשבגין נהיה ראש ממשלה, בגין היה הראשון, לא יודע בין כמה אתה, אני לא... בגין היה הראשון שהזכיר בכנסת בעזרת השם, כן, או בורך כן. השם, או בעזרת השם.
0: אני נולדתי שנתיים היה, אחר כך, כן.
4: אז הציבור היה נלהב, מזכירים שעם השם בכנסת. אז יש מכתב מהרשך, זה מופס בספר מכתבים ומאמרים, שהוא כתב שבזה שהוא אומר, זה לא נהיה, שהליכוד זה חילונים כמו כולם.
0: כן, לא להתרגש
4: זה
0: מזה.
4: זה לא משנה את התמונה, הם מתכוונים מה שהם אומרים. גם אז היה מזרחי, היה מבדל, אז זה לא כל הממשלה. אבל זה שמזכירים שהם השם, הם יקבלו שכר על זה, אבל זה לא סיבה שאנחנו יהיו שותפים איתם. במיוחד, במיוחד שהם עושים הכל נגדנו. אבל שוב, זה דעתי האישית.
0: כן, כן, כן, כן, אני שומע, כן, ודאי, ודאי, כי בסופו של דבר צריך לזכור.
4: דעתי האישי, שזה היה דעת הרשע.
0: שזה הדבר האמיתי, שזה היה, ככה היה אמור להיות.
4: אתה לא מתקשר אליי לשאול אותי מה דעתי, אותי דעתי לא מעניין אף אחד.
0: הרב וולף, גם לשמוע את דעתך זה בסדר, אבל ודאי שלשמוע את דעת מרן הרב שך, כפי שאתם רואים אותה, כתלמיד ותלמיד מובהק, וכמי שהיה אז ושמע את הדברים, ולא רק מכתבים שאתה מצטט כאן.
4: ולא רק זה, לא הסכימו להיות חלק של הקואליציה, רק אחרי שחתמו על כל התנאים של גיוס בונוס, ואחרי שחתמו על כל התנאים של ניתוח המיסים. זה לא היה להפך, שהבטיחו, שיעשו.
0: כן, אבל הדבר הגדול שהשתנה מאז להיום זה הבגץ. הרי הרב שח כבר ראה בסוף חייו, והוא כן התחיל לדבר על זה.
4: הרב שח תמיד היה אומר, לא יהיה לנו נחת מבגץ. נכון, נכון. אומרים לו, הולכים לבגץ, אומר, אין נחת מבגץ.
0: כן, כן. ואותו אין נחת נהיה ממש, נהיה לחומרי.
4: אני לא יודע. אתה שואל אותי מה הרב שך היה אומר היום?
0: לא, אי אפשר לדעת, כן, מה הוא היה אומר. זו שאלה לא במה. לא זה מה שאני שואל.
4: שואלים אותי מה הרב שך היה אומר, חולי לבחס, אני יכול להגיד מה הרב שך היה אומר.
0: כן. לא, לא זה מה שאני שואל. אני רוצה לומר היום שיש שינוי מה...
4: אבל אין ספק, דגל התורה זה לא מה שהרב שך הקים, והם בעצמם. היי, אתה תבדוק, כך מישהו אין לך זמן לזה, תבדוק את היתד נאמן משנים האחרונות, תראה איזה תוארים הם כותבים על הרב שך, ואיזה תוארים הם כותבים על אחרים. כשאתה ביתד נאמן, אני בטוח, זה ברצויצה מקצרים וברצויצה מעריכים, איך אומרים בליל יום כיפר. הם מנסים להשכיח את הרב שך בכל כוח. אבל מעבר לזה, אני אומר שוב,
0: אוקיי, זו אמירה מאוד קשה, הרב וולף, אני שומע מה שאתה אומר, זו אמירה מאוד קשה, כי מצד שני אנחנו יודעים שכל דור ודור שב, יש דוי לדור של אותו דור.
4: אפשר להגיד את זה על הרבה דברים, אולי נפסיק ללמוד מוסר דור דור ודור שב, שישיבות יפסיקו על כל דבר, אתה יכול להגיד דור דור ודור שב, כן?
0: בדברים של הדור...
4: בוא, אני אומר לך עוד דבר. יש מכתב מהרשב שהוא שולח לאחד מחברי, היה דיון של... היה חלק של של אגודת ישראל ושל המועצה שרצו לתקן רוטציה. שכל חבר כנסת יהיה כך וכך שנים בכנסת, אחר כך... שיעזוב, שמישהו אחר יחד, וקראו לזה, היום קוראים לזה רענון, פעם קראו לזה רוטציה.
0: כן, כן.
4: אז הרשך כותב,
0: מה לגבי הרוטציה?
4: ולכן חטא גדול, אז הארצות רצו כאילו לדחות מנחם פורש ושלמה לורנס. ושאך כותב, לכן חטא גדול הוא להעליב ולדבר לשון הרע לפני עולם כולה, ושלא לגרום מחלוקת במחנה החרדי.
0: הוא
4: כן, הוא היה מאוד...
0: אנחנו זוכרים, אבל עוד לפני
4: מאוד
0: הרבה מאוד שנים...
4: הוא היה מאוד נגד הנושא הזה של רוטציה, מאוד נגד.
0: אנחנו זוכרים מה היה לרב רביץ, איך הוא סיים את תפקידו. זה גם כן דבר שצריך לדבר
4: מה
0: עליו.
4: מה היה מרב רביץ?
0: גם הוא סיים את תפקידו, בוא נאמר, בצורה לא הכי נעימה.
4: אני לא יודע, אבל...
0: אבל זה לא היה בתקופת הרב שחר. זה לא היה בתקופת הרב שחר.
4: אני לא זוכר את זה.
0: כן, כן, אבל אני שומע.
4: הוא גם היה, לא בלי לגנת, היה גם סיבות אישיות.
0: כן, נכון, נכון. עוד הפעם, כן, בסוף.
4: ובאיזה מקום הוא כותב במכתב, לחבר מעט כדי להטריר, שכאילו תמך בנושא של רוטציה, הוא הכחיש שהיה כזה החלטה. עכשיו החליט שהיה כזה החלטה במועצת גדולי התורה, והוא אמר עוד דבר, הוא אמר, נכון, מישהו העלה את זה, אבל לא הביאו את זה לכלל כל מועצת גדולי התורה, אז אפילו אם אחד מעלה את זה, אבל אחד לא יכול להחליט בנוכחות כולם. כאן יש גם מועצת גדולי התורה, ואני מבין שלא כולם הסכימו שזה מה שצריך לעשות.
0: כן, ככה אומרים.
4: ככה אומרים, אני לא יודע, אני לא בתמונה, אני לא יודע.
0: כן, כן. שורה אחרונה...
4: בסלום מאוד תמר פה, אני חושב שהמשך הוא היה זה שהביא את זה, שהמליץ בכלל על מושה גפני.
0: ודאי, הרי גפני הגיע במקור מגור, ואחרי זה בדרום, ו...
4: כן, כן, אני חושב שהוא היה...
0: נכון, נכון, נכון, יש את ה... יש הרבה מאוד מכתבים ודברים, הדברים ידועים מן המפורסמות, אבל מה, הם אומרים, אין מה לעשות, השנים עושות את שלהם, צריך להחליף, צריך זה וכולי, יש גם גדולי הדור אחרים כבר, הדור השתנה, הדברים השתנו, כל מיני...
4: נו, נו, נו, נו.
0: אז אתה אומר, מה שאני שומע ממך, רב וולף...
4: אני מאמין, מה כתוב, אז מתי, אני לא מבין. גם בהלכות הדור משתנה. מותר לטלטל בבני ברק ועירוב?
0: זה אותו דבר, הרב וולף? זה אותו דבר?
4: תגיד לי מה ההבדל.
0: שיש...
4: שזה לא... רגע, יבוא עכשיו אחד אדם גדול, ויתם את חוכם, או יתקנו את העירוב, יתחילו לטלטל?
0: לא, אבל כל מה שקשור...
4: תענה לי, תענה לי אתה.
0: אז ודאי שלא. ודאי שלא.
4: מה פתאום? מה זה?
0: אבל פה השאלה היא...
4: אני אפשר כל דבר להגיד, זה הדור ישתנה.
0: כן. הרב רפואל, אבל השאלה היא, האם מפלגה ותנועה וחברי כנסת וכל הדבר הזה, זה רק אמצעי, זה לא באמת המטרה, זה לא עירוב, זה רק אמצעי, זה רק לי כדי להשיג דברים אחרים, כדי להשיג תקציבים ולעמוד על חומות הדת. אבל אם ממילא זה רק אמצעי, אז פעם צריך להיות אמצעי, לפני 40 שנה אמצעי היה כזה, היום צריך אמצעי אחר.
4: כששס הצטרף לאחד הממשלות שהמשך מאוד התנגד לזה, הוא אמר שכסף זה לא סיבה לשבת בממשלה. זה שנותנים יותר כסף, עוד יותר, הבטיחו אז יתנו יותר, כסף זה לא סיבה. לא שלחו גדול זו, לא שלחו לשבת
0: נציגים של כסף, נכון?
4: בשביל כסף.
0: אבל בשביל חוק הגיוס.
4: לתקן דת, אז אי אפשר.
0: כן. מה היה קורה אם לא יושבים בממשלה?
4: היו צריכים לעזוב.
0: ומה יהיה עם ממשלת שמאל? שיעשו חוק גיור וחוק... ממשלת שמאל תעלה. אז אם אומרים, טוב, אתם לא נותנים לנו את חוק הגיוס, אנחנו לא נמצאים בקואליציה, יעלה ממשלת שמאל, ואז לא רק הסיפור של הגיוס, יהיה פה חוק הגיור וברית הזוגיות ורחמון הליצלן שבת והכל.
4: גם גדולי ישראל אז יכלו להגיד אותו דבר. תשאו בקואליציה, מה שאפשר, ואם לא זה יהיה יותר גרוע. זה לא חושבון. כשגדולי ישראל חתמו כל השנים לא להסתתף בקואליציה, יכלו גם להגיד אותו דבר, אבל אם נהיה בקואליציה, לא יהיה כל כך רע. כנראה שזה לא חושבון.
0: טוב, אנחנו שומעים את הדברים.
4: אני
0: שמענו את ההסתייגות, הרבול, בסדר, זה בסדר, זה בסדר, זה בסדר, הבנו, זה בסדר. הכל טוב, כל אחד אומר כאן את דעתו, מה שהוא חושב, איך שנראה לו.
4: זה מה שאני אומר, אני לא אומר את דעתי.
0: זה לא דעתך, רבותיי, זה לא דעת הרב וולף. זה הרב וולף מספר לנו מה היה לפני 40 שנה, מה הוא יודע. כן. בסדר גמור, שיהיה בהצלחה, שנה טובה.
4: שיהיה שנה טובה, כל טוב.
0: כל טוב, שעות טובות. נצא להפסקה.
5: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.

0: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
2: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
3: בדרך למשפחה, לחברים או סתם לטייל? בחג הקרוב מתחדשים ברכב רק בפריסבי עד שנייה. מחכים לכם בהפנינג עם הנחות ענק בסניפי פריסבי אופקים ונתיבות. 6-7 בספטמבר, כ"ד עד כ"ה באלול. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר.
4: חמול, חמול, אולי.
5: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
6: רוצה לרכוש מקצוע טיפולי מצליח? קורס פסיכותרפיה עם הרב יעל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
7: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
8: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודווטה חדש. משקאות יודווטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
9: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
10: את ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
11: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורים בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחתימה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
12: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ומחסים את אוהבת.
13: כוכבית 3044.
14: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמה? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
15: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוחי צחון.
16: נרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
17: ילד שלא הצליח ללמוד, לא הצליח ללמוד, תמיד חזר הביתה מתוסכל, מאוכזב, התחיל את הנרכוזית, למד גמרא, מצטיין, 80-90-100, זה הטיעונים שלו.
16: תתקשו עכשיו והזמינו את הנרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
18: עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
19: עכשיו קצת לאנשי האסטרטגיה הוותיקים, שמכירים את הימים הללו של הגשת הרשימות, יציאה לקמפיינים, איך בדיוק מנהלים את זה נכון, הלחץ של הרגע האחרון, המועמדים, הרשימות, השריונים. משה דבי איתנו, שלום משה, קבוצת דבי תקשורת. שלום, ערב טוב. רוני רימון ידידנו, שלום רוני, מה שלומך?
20: שלום אבי, שלום משה.
19: שלום. טוב, אז בוא נפתח באמת בשאלה. רוני, אתה רואה את הגשת הרשימות? סכם לנו רגע, שמאל מול ימין. השמאל נראה הרבה יותר מאורגן, מאוחד. בימין יש את וינטר ואת נועם ואת סמוטריץ', ולא ברור איך זה יסתיים.
20: בוא נגיד ככה, אתה יודע, בהגה הצבאית אומרים או צלש או טרש, או שזה יהיה, אני מדבר בעיקר על וינטר, או שזאת תהיה הצלחה מסחררת, או שזה יהיה כישלון מפואר שייתן את המפתחות לאייזנקוט להרכיב את הממשלה הבאה. זה סיכון מאוד מאוד מאוד גדול שהימין לקח על עצמו, או וינטר בעצם השיט על הימין. מאוד קשה לדעת מה יקרה. אם הוא יצליח, כולם ימחאו לו כפיים, אם הוא יקשל, יזכרו לו את זה לדיראון עולם.
19: משה, מה אתה אומר?
21: אין לי הרבה מה להוסיף על הדברים החכמים של רוני רימון. אני חושב שהוא צודק מהבחינה הזאת. אומרת, לנתניהו הצליח כן לעשות חיבור אחד, שזה את פייגלין ביחד עם סמוטריץ', שמבחינתו זה דבר טוב, כי אם הם לא היו מתחברים, אז לא היה אפשרות שהם יעברו את אחוז החסימה. יש פה סיכון, אבל הוא סיכון יותר קטן מאשר אם כל אחד מהם היו רצים בנפרד. אבל יש פה סיכון. אני אגיד עוד מה עשו, למרות הסיכון כרגע, נתניהו הצליח לעצור את
19: השטף.
21: אין לו קריסה. אין לו הפוך, הוא מצליח בחלק מהסקרים להביא שהתוצאה בין הגושים היא פער של 2-3 מנדטים, ואפילו בסקר ערוץ 11 גוש הימין עבר את הגוש של גדי אייזנקוט, אז הוא הצליח לעשות משהו.
19: כן, אבל זה לא כולל אם גדי אייזנקוט לוקח את רם כאופציה. בסקר של כאן 11 צרף את רם לגוש של ברשות אייזנקוט, אין לנתניהו קואליציה.
21: אני חושב שנתניהו אין לו קואליציה, נתניהו משחק על לטרפד ולהישאר בממשלת מעבר.
19: מעניין.
20: כן, אני חושב ש...

0: בהחלט יכול להיות שאני לא שולל את האפשרות שנתניהו במרכאות משחק על, על טקו בקטע הזה, כי, כי טקו זה מבחינתו להמשיך לעוד מספר חודשים להיות ראש הממשלה.
1: רוני, טקו מבחינתו של נתניהו זה ניצחון.
0: זה ניצחון חלקי, כי אחרי זה יהיו מספר חודשים אחרי זה יהיו אותם בחירות, אוקיי?
1: כן, אבל זה נשאר ראש הממשלה, זה גם יכול להיות שנה. יכול להיות יותר.
0: בלאו הכי, דרך אגב, בלאו הכי, על פי הוראות הייעוץ המשפטי לממשלה, ממשלה בתקופה כזאת לא יכולה לעשות כלום, אז אתה יודע, זה לא כזה ביג דיל.
2: טוב, בואו נדבר על עוד עניין, כי בסוף הגשת הרשימות תגיע מחר לסיומה, לפה או לשם. נתניהו שומר את השריונים שלו עד הרגע האחרון. עד עכשיו הבנו שזה כדי
0: לא
2: לנסות...
0: סליחה, אבי, זה לא שהוא שומר את השריונים עד הרגע האחרון, כאילו יש לו אותם בכיס והוא רק לא,
2: לא
0: מגלה.
2: אין לו, אין לו אותם.
0: לדעתי הוא... הוא עוד לא סגר את השריונים.
2: נכון, הוא גם חיכה הרבה זמן כדי לראות מה קורה במפלגות הקטנות בימין. הוא אמר אולי צריך לשרן את סמוטריץ' או אחרים, אבל כשזה נכון. לא קורה ואת וינטר הוא לא מצליח להוריד מהעץ, אז הוא צריך לגייס שמות חדשים. שמעתי שכחלון סירב, עוד אחרים סירבו, אבל זה מסביר לנו את מה הוא מחפש. הוא שוב מחפש מהישן, מהמוכרים, מאלה שכבר היו בגלגל הפוליטי, ואני לא שומע פה איזה הברקה.
0: אני חולק עליך, שנייה משה. אני קצת חולק עליך בקטע הזה, אבי. לפי דעתי, הכוונה הבסיסית שלו הייתה להביא תותחי על מבחוץ כדי שיציגו את, את הליכוד, כמו שאלה שעזבו את הליכוד היו רוצים שהוא יהיה ליכוד יותר ממלכתי, איכותי, ברמה גבוהה. העניין הוא שעל פניו, אלא אם כן, אתה יודע, פתאום הוא ישלוף איזה שם שפנים מהכובע. וואלה, הוא לא מצא. למשל, אתמול פורסם איזשהו שריון, שאם הוא היה עושה אותו, לפי דעתי הוא היה שריון מעולה, זה רוביק דנילוביץ' ראש עיריית באר שבע, למשל, בתור דוגמה. זה מישהו שאומנם הוא כאילו בפוליטיקה, אבל הוא ראש עיר ולא חבר כנסת או שר לשעבר, מאוד פופולרי, מאוד מצליח. זאת דוגמה למשל למישהו שאם הוא היה מגיע זה היה שיחוק, ואם היו לו עוד חמישה כאלה זה היה שיחוק של השיחוקים.
1: נתניהו מחפש מועמד ישן חדש שבעצם יחזיר, איך הייתה הסיסמה של ש"ס, עטרה ליושנה, שייתן מה שנקרא ריאביליטציה למועמדות שלו. זה מה שהוא רוצה. ובגלל זה זרקו שמות כמו יוסי כהן, כמו גבי אשכנזי, כולם סירבו. אין מישהו שלא סירב לו, לנתניהו. זאת אומרת, יש כאלה שלא רוצים להתקרב אליו. זאת אומרת, שהוא כמו, שהם חוששים כי הוא רעיל. וזה מה שנתניהו מנסה בסופו של דבר, כן להביא שם. הוא מנסה להביא שם כדי להגיד, הנה אתם רואים, זה הגיע, הוא בא הביתה, הוא מאמין, בוא ניקח, הוא לא מת על הרשימה שיש לו, ובגלל זה נתניהו הכניס ברשימה כל כך הרבה שינויים, אבל, אתם יודעים, הרשימה עוד לא הסתיימה, ויכול להיות שהוא עוד יפתיע.
2: טוב, בסופו של דבר, אחרי שיסגרו הרשימות, רק מתחילים הקמפיינים. גדי איזנקוט לא עושה טעויות, צריך לזכור את זה. כלומר, לקהל שלו, לציבור שלו, הוא מציג גם רשימה יפה, יחסית יש שם הרבה מאוד שמות שנפלטו מבני גנץ ומיש עתיד וכל מיני כאלה, אבל בסוף הוא מאוד מאוד משתדל לא לעשות טעויות. זאת העבודה הקשה שלו, נכון, עד הבחירות. לא להגיד מה כן, רק בלי לטעות, והוא עולה לבד, להבדיל מיאיר לפיד ובנט שנופלים לכל בור אפשרי.
0: תראה, הסיטואציה היא כזאת. לפי דעתי, הגושים פחות או יותר די כפויים במקומם. אני חושב שהתפקיד של איזנקוט הוא כפול. קודם כל, להגדיל את עצמו על חשבון המפלגות האחרות בגוש שלו, כדי שיהיה ברור שהוא זה המועמד הברור לראשות הממשלה, למרות מה שבנט אומר ולמרות מה שליברמן אומר. והדבר השני, ואני לא חושב שהוא יכול להביא עוד קולות מהמחנה השני, אבל הוא צריך לדאוג לזה שקולות שכבר נמצאים אצלו, שהיו קודם במחנה השני, לא יחזרו הביתה, שזאת הפעולה ההפוכה ממה שהליכוד ונתניהו צריכים לעשות. עכשיו, בהחלט אני לא חושב שצריך לעשות משהו מאוד דרמטי, מאוד יוצא דופן. צריך לשמור על הקיים, וזה כנראה פחות או יותר מה שאנחנו הולכים לראות, למרות שאני

0: אני רואה שהקמפיינרים משני הצדדים נהנים מאוד לקסח אחד את הצד של השני, אבל לא תמיד זה הדבר הנכון לעשות, אבל בסך הכל אני מסכים איתך שאייזנקוט מתנהל כרגע, מתנהל מבחינתו בסדר גמור.
1: כן, משה, אני עובר אליך, איך אתה רואה את אייזנקוט והמפלגה שלו?
2: סך הכל, גדי אייזנקוט הצליח להקים רשימה מאוד מסודרת, 50% נשים, 50% גברים, רשימה מאוד מאוד מגוונת. על פניו הוא העמיד את הרשימה הכי אטרקטיבית מבין כל המפלגות. אני רוצה להגיד גם עוד משהו, אני חושב שהתקבע שהמועמד של הגוש השני זה גדי אייזנקוט. למרות שנפתלי בנט וליברמן עדיין לא הודיעו על זה, זה ברור שהוא המועמד. זה לא, זה אי אפשר להחמיץ את זה שזה בסוף, זה הוא מול נתניהו, וגם נתניהו מבין את זה, ולאט לאט נתניהו מוותר על המשחק, והוא מבין שהוא צריך לתקוף רק את גדי אייזנקוט, כי זה הוא והוא. ולכן אייזנקוט פועל נכון, באמת שיחק אותה מבחינת הרשימה, מאוד מרשימה מה שהוא הביא. קח את יורם כהן לדוגמה, ראש השבק לשבר, אם נתניהו היה יכול להביא אותו אליו. איזה טוב זה היה עושה לנתניהו. ככה נתניהו שהוא שוקל להשאיר את בסופו של דבר את דיכטר, שנפלט מהרשימה, כי הוא מבין שדיכטר הוא טוב. עכשיו למה הוא אומר? הוא אומר אני צריך ביטחוני. זאת אומרת, שר הביטחון שלו לא נותן לו את המענה של הביטחוני. הוא צריך להביא את אבי דיכטר שנפלט מהרשימה ולא היה שר ביטחון כדי לתת לו. זה המצוקה שיש בליכוד. אבל אני אגיד לך משהו, ברגע שהרשימות ייסגרו מחר, כל הדברים האלה הם בטלים ב-60, זה יהיה ממוקד בראשי המפלגות, שמה אני חושב תתקבל ההחלטה לאן הגוש, לאן כל גוש הולך. קרה דבר ביהדות התורה, דרמטי, פחות התייחסנו לזה, אבל בעצם כל הפוליטיקאים המיומנים שלהם, שזה גפני, מקלב, יהיו בחוץ, והם שוברים יותר ימינה. זה מעניין תהיה לראות מה ההשלכה של זה.
1: אוקיי, נסתפק בדברים הללו שלכם. משה דבי, תודה לך על הדברים כאן, ורוני רימון.
0: תודה רבה.
1: כמובן תודה גם לך, עוד נדבר עד הבחירות, להתראות לשניכם. נצא לפרסומות.
3: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. הכל שאתם מכירים. התוכנית שעוד לא הכרתם. אריאל ברמן במגזין הצהריים של כל חי. מגזין הצהריים, להבין את החדשות. ראשון עד רביעי באחת בצהריים, רק כאן בכל חי. אפשר לקפל, הגענו לשיא. שיא הטכנולוגיה, עכשיו בנתיב מובייל. דור המתקפלים מחדש של סמסונג, גלקסי Z Fold 8, גלקסי Z Fold 8 אולטרה, גלקסי Z Flip 8. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו, 074-700-1717.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
5: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה. קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו, 02-581-5553.
7: את ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
8: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
9: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסיב וחסים את אוהבת
7: כוכבית 3044.
10: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
11: לחיים!
12: שנה טובה!
11: שנה טובה!
13: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
14: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים

0: שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
2: כשחסר אחד, כולם מחכים לך. זיכרון מוישה, תורמים, בונים, לדורות. כוכבית 4530.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
5: עכשיו למה שקורה בקפה בשבת, קפה בסמטה, הקפה שהפתוח בשבת, בית הקפה הזה שגם הרבה מאוד הפגנות סביבו, אבל גם הוא היה בעצם הסוואה של בית קפה, זה סניף מיסיונרי במטרה לנסות ולאמיר יהודים על דתם, לא פחות ולא יותר. בנימין קלוגר, פעיל ביד לאחים, שלום לך.
6: שלום וברכה.
5: המאבק במיסיון רק הולך ומשתכלל בשנים האחרונות, ועכשיו אנחנו מגלים את המיסיון הזה גם בפנים, בכיסוי, במסכה כל כך יפה של בית קפה תמים ונחמד בירושלים. הם מבינים כנראה שלפתוח בשבת ימשיך להציס נגדם והם לא יצליחו לעבוד ולממש את המטרה. מה המטרה שלהם?
6: אז המטרה שלהם, קודם כל, זה מי שמועד מאחורי זה, זה ארגון שנקרא יהודים למען ישוע, שהוא ארגון מיסיונרי מוצהר, שהוא מכוון כלפי יהודים דווקא, והם פתחו אז בית קפה בירושלים, אבל לא רק בירושלים, הם פתחו גם בתל אביב, הם פתחו גם בחיפה, יש להם תכנון עכשיו וגם בבאר שבע. והם פותחים מה שהם קוראים מרחבים שלישיים, זאת אומרת לא בית שלך, לא עבודה שלך, אלא מקום שהוא פרווה לכאורה. וככה גם הם גם פתחו עכשיו סטודיו לקרמיקה בירושלים. ודרך הדברים האלה הם מנסים להביא אנשים שיכולים להיכנס בתמימות למקום שלהם, בלי לחשוד שמדובר במשהו שמזוהה עם דת כזו או אחרת, בוודאי לא עם המיסיון. וזהו, בפרסומים שלהם הם כותבים שמי שישראלים יש להם רתיעה כלפי כנסיות או דברים כאלה, ומה שהם לא יודעים שהם דורכים במקום שלהם, אז להם, יש להם כבר בעצם רגל בכנסייה, זה מה שהם מצהירים במפורש.
5: איך אתם פועלים? מלבד מה הם עושים, איך מסכלים את זה? מה אתם עושים בנידון?
6: איך מסכלים את זה? אז קודם כל,
5: לפחות גם הציבור יכול לעשות
6: פעילות הסברתית, זה מאוד חשוב. הפגנות זה רק מקלקל, כי נגיד כמו שראינו פה שזה הביא המונים לבית הקפה, שגם אביגדור ליברמן, גם יאיר גולן, גם התנועה הרפורמית, כולם הגיעו לתמוך והמונים הגיעו לבתי קפה. אז מצד אחד זה לא מה שצפוי ומה שנדרש. אז יש פעילות הסברתית קודם כל, כמו שראינו עם קבוצת כדורגל מסוימת שרצתה לתת להם חסות למשחק, עד שהגיע לידעתם שמדובר בקבוצה מיסיונרית והם ביטלו מיד. אז רואים שדווקא הציבור כן נרתע מהמיסיון, אז פעילות הסברתית זה הדבר הראשון שאנחנו מתעסקים איתו. ויש עוד דרכים שבעזרת השם, כל מה שחוקי ונדרש, אנחנו נשתדל כדי להגיע לתוצאות.
5: הציבור איתכם תומך מה שצריך, יד לאחים, תמיד, כבר 80 שנה, מאבק רצוף במיסיון, בכל הכתות, כל פעם בלבוש אחר, בצורה אחרת, כל פעם יש להם תחבולות חדשות, טכניקות, כלים חדשים, וצריך כל הזמן לעקוב אחריהם, לעלות אחריהם, להציף את זה ולעלות את המודעות. אז זה לגבי קפה בסמטה, ידע הציבור, יזהיר, יזהר, יבין עם מי אנחנו מתעסקים כאן. בנימין קלוגר, יד לאחים, תודה רבה לך.
6: בבקשה.
5: שנה טובה. וכאן מאזינים, אני רוצה באופן אישי לברך את כל מאזינינו בברכת כתיבה וחתימה טובה, שנה טובה. אחר אני לא אזכה לשדר כאן בימים הקרובים עד ראש השנה, ונשתמע רק אחרי ראש השנה. אז זאת ההזדמנות לברך את כל בית ישראל שתתברך עלינו שנה טובה ומבורכת באופן כללי, שנזכה לראות גאולה בקרוב, בשמחה, וכמובן באופן פרטי ימלא השם משאלות לבכם לטובה. תודה לפרחס בידר על הביצוע הטכני, תודה לאריאל ספקטור בהפקה, עורך המהדורה קובי סגל, לילה טוב, להתראות.

0: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
1: ילד שלא הצליח ללמוד, לא הצליח ללמוד, תמיד חזר הביתה מתוסכל, מאוכזב, התחיל את המרכוזית, למד גמרא, מצטיין 80, 90, 100, זה הציונים שלו.
0: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק. כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט, ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב אייל אונגר. בקורס הכולל שני סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים, לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק, ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
2: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
3: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
7: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
8: בבריאות לא מחכים.
0: השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
9: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
11: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא בא לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום מסוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
12: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם. כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
13: זה בר כל טוב.
14: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
15: טבלאות שוקולד פרה 100 גרם אליט, 3 רק ב-20 שקלים. משקה ספרינג או תפוזינה ליטר וחצי, 4 רק ב-22 שקלים. מארז מיקס שוקולד אליט, רק ב-24.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
14: בר כל טוב, יורדים, קונים, כמה פשוט, ככה משתלם.
16: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
17: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
18: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
19: מנה טובה מתחילה בנאמן. קולקציית הבישול החדשה עכשיו ב-40% הנחה בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר או לגמר המלאי לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנאמן.
10: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע.
2: עינית, רואים בעין מקצועית.
20: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
21: חדשות כל חי, השעה 8.
22: ערב טוב ושלום רב לכם באולפן שמעון קליין. בחירות תשפ"ז 2026, קצת יותר מ-24 שעות לסגירת הרשימות לבחירות לכנסת ה-26. עד כה נרשמו בכנסת למעלה מ-10 מפלגות. עוצמה יהודית של איתמר בן גביר, כאשר במקום השני ניצבת טלי גוטליב שפרשה מהליכוד. מפלגת עמך ישראל בראשות אופר וינטר הגישה גם היא את הרשימה. כמו כן, המפלגות ישר של אייזנקוט ביחד של בנט ולפיד, ישראל ביתנו, הדמוקרטים ורם הגישו גם אין את הרשימות. במקביל, בליכוד הציונות הדתית ובמפלגות החרדיות צפויים להגיש מחר את הרשימות הסופיות. בתוך כך, בית הדין של הליכוד הורה לראש הממשלה בנימין נתניהו לפרסם עוד הערב את זהות המשוריינים ברשימת המפלגה. כתבנו מציין כי באגודת ישראל נציג חסידות בלז ישראל אייכלר הוחלף באליקים שטרק, מקורבו של מרן, האדמור מבלז. כלי טיס של חיל האוויר חיסלו אתמול במרחב שתי במרכז רצועת עזה שני מחבלים שלקחו חלק בהתמנת מטענים נגד כוחות צהל הפועלים בשטח הרצועה. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסיף כי בשבוע האחרון סוכלו 14 מחבלים ברחבי הרצועה, ביניהם 5 מפקדי פלוגות ביחידת הנוח'בה של ארגון הטרור חמאס. במסגרת פעילות של כוחות המשטרה בשכונת 100 שערים בירושלים נעצרו 7 שוהים בלתי חוקיים שהועסקו באזור. בהודעת המשטרה צוין כי במהלך הפעילות התפתחה הפרת סדר שחללה השלכת חפצים לעבר הכוחות. נרשמו שם 15 דוחות בגין עבירות שונות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
23: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
24: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
22: ומזג האוויר למחר, תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום, תחול גם עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום רביעי תורגש הקלה בעומסי החום ברוב האזורים.
23: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
24: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
22: עד כאן חדשות כל חי.
25: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי. חמור.

0: ערב טוב, שלום וברכה, יום שני, מוצאי קפה באלול, יום בריאת שמיים וארץ, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, מה ששם אותנו כבר לעבר היום השני בבריאת העולם, ולאחריו היום השלישי, עד שנגיע ליום בריאת האדם, ראש השנה בשבת הקרובה, יש לי את הזכות להירח כאן, להתארח, אני ככה מרגיש, עם ראש ישיבת יד בנימין, הגאון הרב אברהם עמית, שלום הרב, ערב טוב.
1: ערב טוב.
0: לפני שנשוחח על עיצומו של יום, מה זו ישיבת יד בנימין? אני מרגיש תלמיד שם, אני שואל ככה למי שגם רוצה להרגיש.
1: ניסיון להקשיב לכמיית הצעירים בני דורנו, שמבקשים לדעת בארץ דרכך, בלי חסמים, לדבר יותר בצורה גלויה, על הכאב, על ההתמודדות, על דרכי הפעולה, ברמה אישית ורמה אנושית.
0: נראה, בדור הנוכחי זה נראה שיש לזה ביקוש למוצרים האלה יותר מתמיד. גילוי נאות, אני אומר גם שאני זוכה להתפלל עם הרב ועם התלמידים בראש השנה ויום הכיפורים. זה ככה נתן לי מבט אחר על הימים האלה. למרות שאני מרגיש, ואני אשמח שנשוחח על כך בשעה הקרובה, שהמבט גם לפעמים משתנה, משנה לשנה. זה לא איזה מבט אחיד, אני לא יודע אם זו הרגשה רק שלי.
1: עברנו פה דבר או שתיים פה,
0: כן.
1: בקיום שלנו פה, בחוויית התפילה והרצון, תן כבוד לעמך, כל הדיבורים האלה צריכים לקבל, ללבוש צורה ולפשוט צורה לפי רמת הכאב ולפי רמת התחושה של ההתמודדות מול השאלות הקיום שלנו, של עם ישראל כממליכי הקדוש ברוך הוא בעולם, וככל שמתבגרים ומבינים יותר את השליחות, אז גם ההתמקמות פה בארץ היא מלמדת אותנו יותר ויותר לאן פנינו מועדות, מהם המורכבויות של הקיום שלנו, מה זה צורה של המלאכה, איך אנחנו שואפים לתוכנית הסופית, שזה באמת הפתרון הכי טוב כנראה לקיום שלנו פה. הולך ומתברר הסדר הזה שגילוי מלכותו יתברך, זה הפתרון הכי טוב לכל בעיות השעה.
0: אז אנחנו לומדים את הספרים, את ארון הספרים היהודי והכל, אבל בעצם כל הזמן צריכים להקשיב לקורא סביבנו, כדי לתת לזה ביטוי עכשווי, אני אומר את המילה הזאת, בתפילה, בחוויית התפילה.
1: ודאי. חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, ביום הדין צריך לדבר רק אמת, וכל מי שבאמת מקשיב ורוצה את הדברים הוא צריך להביא אותם ממקום פנימי ואמיתי, לא מהשפה ולחוץ. לכן הדיבורים של יום ראש השנה צריכים להיות מאוד כנים, אסור להזכיר דברים, אסור. היום אתה מדבר את הדיבורים הכי אמיתיים שלך, הכי כנים, הכי שמגיעים מהנקודה הפנימית. זו הזדמנות של יום אחד להגיע פנימה.
0: איך מגיעים להרגשת אמת, על כך נשוחח, אבל נתחיל עם התפילה, נודה דבר ראשון לפנחס בינדר, הטכנאי, תודה רבה שמלווה את השידור הזה, וכל כך הרבה שידורים מיוחדים מעביר. נפתח עם הרב הלל פלאי, ובכן, תן פחדכו, ונחזור.

0: קשה להפריע לניגונים כל כך מיוחדים. אני תמיד ככה מרגיש במהלך השנה, זה יותר רלוונטי ליום כיפורים, שהכמיהה שלי לשירים כל כך גדולה, ואז ביום כיפור יש הרגשה, אם רק היום נותנים לי לשמוע את זה, לשיר את זה עם כוס קפה, עם חתיכת עוגה, אני אשיר את זה עד לב השמיים. אז יש הזדמנות להתחבר לזה. סיפרתי שאני קשור לתפילה אצל הרב בישיבה, בישיבת יד בנימין, ויש שם, אני לא יודע להגיד אם זה דגש על השמחה בתפילה, או שזה אפילו בלי דגש, שזה זה, זה אנחנו שומעים את רבי אל פלאי, מתפלל כל כך יפה, שמחה לארצך וססון לעיריך. בסוף, אומנם חלק יותר מאוחר בתפילה, אבל זה מי יחיה, וגם לא רק מי יחיה, גם מי ימות. לא, לא רק מי יאשר, יש שם גם מי יעני. לא רק מי ירום, יש גם מי שפל. והיום הזה, יום ראש השנה, שהרב נותן דגש לתלמידים על המיוחדות, על השמחה שלו, עלול להתברר, והיו דברים מעולם, רטרואקטיבית, כיום טרגי. סליחה שאני אומר ככה, אני פה על תקן שואל. מה עושים?
1: כן, זו שאלה גדולה מאוד בכל הבנת המורכבות של היום הגדול הזה, היום הנורא הזה. המושג נורא זה ההכלה של שני צדדים, כמו נורא אלוקים ממקדשיך, שבבית המקדש היה את שני הצדדים כאחד, וגילו ברעדה, צד אחד מקום שהכל חתוך, כל דבר שעושים שלא במקום לפני המלך השם, זה אחד דינו להמית, כי אין לבוא אל המלך בלבוש שק. מצד שני, עוז וחדווה במקומו, מלא שמחה, מלא כפרה, מלא סליחה. אהרון הכהן הוא המככב שם, ליבו לב כל ישראל, שמח, טוב, אוהב את הבריות, מקרבן לתורה. המורכבות הזאת היא מורכבות של הנוראות, של אכלת אלוקות ומלכות על בני אדם, על יצורי אנוש. איך להכיל את שני הניגודים האלה בתוך ראש אחד, זה רק מקדש יכול להכיל כזה, כזה, כזה גובה. והימים הנוראים זה ימים שהמקדש יורד לתוכנו. המקדש נמצא בחלל האוויר. הרוממות של זמן תקיעת שופר מביאה את העולם כלפני ולפנים. מקום גבוה מאוד ונשגב מאוד שאנחנו יכולים להיכנס למורכבות הזאת ולהביא איזשהו תוצר שהוא מעין עבדהו במקדשו. זה להביא כל אחד למקום הכי פנימי שלו, כאילו עומד לפני השם ממש, הרי הוא לפני המלך השם. השם מופיע במקום הכי נשגב בנפש, כדי שנוכל להיפגש איתו עם כל המורכבות הזאת. אני רק רוצה...
0: זה מגיע הביטוי, ימים נוראים. סליחה שאני עוצר, ימים נוראים כמו נורא אלוקים ממקדשיך? חוויית מקדש.
1: מה נורא המקום הזה, כן? הגדרת נורא זה רק במקדש, רק במקום כזה שהקודש נוכח ומציאותי בתוך עולם מוגבל, אי אפשר לתפוס את הסגב של המורכבות הזאת. אני רק רוצה לציין את התחושה הזאת בספר עזרא, ששם מופיע התיאור של ראש השנה הראשון, שעם ישראל חוזר מהגולה, אחרי שהתרחק לגמרי מכל הידיעות הבסיסיות של התורה, נשאו נשים נוכריות, ולא ידעו כלום מספר התורה, ועזרא, הוא כותב את הספר מחדש, הוא מתרגם אותו בצורה אחרת, כבר הכתב עצמו השתנה, וכל הקהל מגיע לירושלים, ועזרא מתחיל ללמד אותם מאלף בית, פשוט למדים מהבוקר עד הצהריים, יושב ולמד אותם את ספר התורה.
0: בראש השנה.
1: בראש השנה. אפשר לקרוא לצטט את הפסוקים ממש. ויאספו כל העם כאיש אחד על הרחוב אשר לפני שער המים, ואמרו לעזרא סופר להביא את ספר התורה, תורת משה אשר ציווה השם את ישראל. הם ביקשו מעזרא, אנחנו רוצים להמליך את השם, אבל תתן לי מה הוראות המלך, לא יודעים כלום, פשוט כלום. תחשוב שעם שלם חוזר בתשובה ביום אחד ומוכן לכל הדברים כמבינים. קורש נותן להם לבנות את בית המקדש, נותן להם הכרה, הוא מבין שהם העם הנבחר. עזרא סופר, חכם, גדול, מוכר כשר במלכות בבל, ומגיע לירושלים, ומכיר את העליונות של עם ישראל, ומסביר להם, ורוצים להתחבר לאירוע, רוצים להתחבר, ממש, מעין זה רואים את הכמיהה של האנשים שמגיעים לכותל, ומגיעים כל כך רוצים לדעת, רוצים לגעת בליבה של מה הוא רוצה מאיתנו, רק שיורנו מדרכה ונלכה ברוחותיו, כי מציון תצא תורה דבר השם ירושלים, רוצים את ההוראות הנכונות, והביא עזרא סופר את התורה לפני הקהל, מאיש ועד אישה, לכל מבין לשמוע ביום אחד לחודש השביעי.
0: א' תשרי.
1: א' תשרי. ויקרא בו לפני הרחוב אשר לפני שער המים, מן האור עד מחצית היום נגד האנשים והאנשים והמבינים, ואוזני כל העם לספר התורה. איזה מעמד מרגש. כל העם שהגיע מהגולה כולו, עזב את המקום שלו והגיע לירושלים, לשמוע את ספר התורה מהבוקר עד הצהריים. הוא עמד על מגדל עץ, וישבו אצלו כל הגדולים, ישבו מסביבו, מימינו ושמאלו. ואחרי זה, אחרי שקראו את כל הסיפור הזה, יפתח עזרא סופר לעיני כל העם, כי מעל כל העם הזה בפתחו עמדו כל העם. בקיצור, ויקראו בספר תורת אלוקים מפורש ושום שכל, והבינו במקרא, ואנשים התחילו לבכות. אנחנו רחוקים מאוד מלבצע, מלקבל את הדרישות של המלך, לעזוב את הנשים, לעזוב את כל מה שיש לנו, את כל המשפחות, את כל הדברים. והלוויים מחשים לכל העם לאמור אסו, כי היום קדוש לאלוקינו, אנשים בחו ובחו, מגיעים הלוויים ומרגיעים אותם, אל תבכו, כי קדוש, היום קדוש, אסור לבכות היום. אז מצד אחד עזרא מגיע עם מסר כזה, והוא ידע שזה משהו הולך לקרוא. הוא ידע שאנשים מאוד רוצים, מאוד קשה להם לעזוב את הנשים שלהם, מאוד קשה להם לעזוב את כל המערכת החיים שהם בנו לעצמם, ולקבל עול מלכות שמיים. זה 180 מעלות, זה שינוי כיוון מוחלט. הם הולכים לבכות. אתה מביא להם חג, והוא אומר להם, לכו יכלו משמנים ושתו ממתקים, ואל תבכו, כי בוכים כל העם בשומם את דברי התורה. כל העם בכו. אז מה? לכו יכלו משמנים ושתו ממתיקים ושלחו מנות לאין נכון לו כי קדוש היום לאדוננו ואל תעצבו כי חדוות השם ומאוזכם. זאת הייתה החוויה של יום הכיפור של ראש השנה הראשון של שבי הגולה. אני לא יודע אם היה שם את הלל פלא עם החנטן פחתכו וכל המנגינות, אבל לכו יכלו משמנים ושתו ממתקים, אבל היה מסע מטלטל מאוד שמבינים את הכובד ראש של קבלת עול המלכות המלך, עם כל המשתמע מזה, שזה תרי"ג מצוות, וזה ויתור על המון המון הדרכים שהיו רגילים בהם בכל ה-70 שנות בבל, שהם היו ממש, נהיו שפה אחת ודברים אחדים עם התרבות הבבלית, עם כל האנשים נוחיות שהם נסעו, ומוכנים לדרך חדשה, מוכנים לקבלת מלכות המלך, ממש מחדש. זה נקרא, תיקו בחודש שופר, זה חידוש, חדשו מעשיכם מאלף ועד תו, כאילו חידוש ממש בכל שדרות החיים, ממש לשנות את כל הרוחות ואת כל הדברים, וזה קשה, וזה ומצד שני הוא אומר להם, אסור להתעצב, חדוות השם מוזכם, איך אפשר להכיל את המורכבות הזאת, איך אפשר להבין את הדבר הזה?
2: מוזכם, הכוונה ביטחונכם, שאתם בוטחים בקדוש ברוך הוא.
1: כי חדוות השם מוזכם, מה זה הביטוי הזה, חדוות השם מוזכם? כי שמחת השם הזה, ביטוי חדווה לא מופיע כל כך הרבה. חדווה זה לשון, אתה אחד מהדבר הזה. אל תראה שאתה לא אחד עם זה. אתה חייב להראות שאתה אחד. שמחה זה לשון חדי. אתה באמת אחד עם הדברים, אתה מתאחד עם הידיעות האלה, אתה מרגיש שזה שלך, אתה מרגיש שזה בר ביצוע, שזה אפשרי. זה ייתכן שאתה באמת יכול להגיע לכל ההישגים האלה, זה לא רחוק ממך. לא נפלטי ממך ולא רחוקה מי. אם אתה לא מרגיש אחד עם זה, אז לבך חלוק על המקום, אז קשה לך לקבל את המלאכה. אם אתה נמצא בפחד ובעצבות ובאבלות, על המרחק שלי מול הדרישות האלה, ושאני לא שייך לזה, ושאני לא שייך לרעיון המלוכה, אז אתה לא אחד עם המלכות, אז אתה ממש במצב לא תקין מול הדרישה האלוקית שדורשת ממך עכשיו את קבלת המלכות. אנחנו צריכים לרצות את המלכות, ולהבין שזה קרוב אלינו. ואל תעצבו, כי חדוות השם ומאוזכם. והלכו כל העם לאכול ולשתות ולשלח מנות ולעשות שמחה גדולה, כי הבינו בדברים אשר הודיעו להם. פתאום השתנה לב האב. עזרא סופר אמר להם, חדוות השם ומאוזכם, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא אומר לשמוח, וכולם מקבלים על עצמם את מצוות השמחה, ושלחו מנות ועשו שמחה גדולה, כי הבינו בדברים אשר הודיעו להם. הם הבינו שהדברים האלה באמת לא באים עכשיו לשבור את ערך החיים שלהם, באים באמת להמליך את השם, וכל הכוחות וכל חדוות השם ומאוזכם, ניתן לכם את הכוח לקבל את הקבלות הנכונות, וללכת בדרך הנכונה, למרות כל המרחק שיש לכם מהיכולת הביצוע של הדברים האלה, הביטחון, בטוחים שיעשה להם נס, הביטחון שאנחנו מקבלים חיים חדשים, אנחנו מגיעים לארץ ישראל, קיבלנו פה אשראי מהמקורש לבנות את בית המקדש, דברים שהם לא נגד הטבע ונגד הסיכוי שיתנו לעם הזה עדיין אפשרות תקווה ותחיינה העצמות היבשות האלה, אם קיינו כזה דבר, אז חדוות השם הוא עוזכם, הביטחון שיש לכם, שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם את כל הכוח, ואת כל הכלים, ואת כל היכולת לבצע את הדברים שכתובים בספר התורה, זה רק על ידי שמחה. זאת אומרת, אם אתה לא תשמח, אז אתה לא באמת יכול לבצע את הדברים. אז בעצם יש פה, עבודת השמחה היא כפולה פה. מצד אחד, אתה צריך לשמוח, כדי שיהיה לך את הכוח לבצע את הדברים.
0: וזה גם לא דרגה. הרי מדובר פה על יהודים מתבוללים. כן? והם מצווים לשמוח. זה לא איזה משהו של דרגות גבוהות. כן. זה המינימום המתבקש, לשמוח בראש השנה.
1: ממש, כן. אז אתה מבין את הנוראות של נורא אלוקים ממקדשיך. מצד אחד, עזרא יודע שהם הולכים לבכות. מצד שני, הוא אומר להם, להפסיק עם הבכי, לקחת את עצמנו לידיים, לשנות את כל התפיסת עולם. הנה, כאן ועכשיו. זה מתחיל עכשיו, זה לא מתחיל מחר ולא מחרותיים. עצם זה שתחליט שאתה נתין של המלך, שאתה מקבל את המלכות שלו, שאתה מבין שהוא יתמוך בך, הוא מוזך, הוא המעוז שלך, השם מוזי הוא מעוזי. איך אנחנו אומרים בדוד, השם אורי ואישי, ממי רע, השם מעוז חיי, השם מעוז חיי, ממי אפחד. אין לי מה לפחד, אני אצליח לבצע את השליחות שלי פה בעולם, אין לי פחד משום דבר אחר. תחנה עליי מחנה, מחנה, מלחמות של כל מיני כוחות חיצוניים או פנימיים בתוכי שיכריזו על המלחמה. לא, אחת שאלתי, אני חדור מטרה במטרה העליונה שאני בחרתי לעצמי בחיים. אני בחרתי במלך, אני בחרתי בדרך הזאת. אני נצח ואני שמח כבר עכשיו בשמחת הניצחון שלי שאני ממליך. עצם זה שהקדוש ברוך הוא בוחר בי כמלך. הוא עשה כזה מסע והביא אותנו עד לפה כדי שאנחנו נהיה נתינים בעיר המלוכה שלו. הגענו לארץ ישראל. הגענו אחרי כל כך הרבה שנות גלות, אז אנחנו לא יכולים לבצע את המלכות הזאת? האם הכשלים שעומדים לנגד עינינו לא מתגמדים מול עוצם השליחות שאנחנו צריכים עכשיו להמליך את המלך, והוא מחכה להמלכה שלנו, והוא אומר לו, תתקע בשופר, תעשה פעולה, תפעל בעצמך ואני אתן לך את הכוח. אין מושג, אין קץ לתפיסה הזאת שאלוקים אומר לך, תשמע, תמליך אותי, אני מתעצב לי מנחה. אז השם הוזיר מוגיני, זה מה שאומר דוד המלך. אם תחנה עליי, מחנה לא יראה לבים, תקום. בזאת אני בוטח, לא מפחדים לא מבחירות ולא משום דבר. אנחנו בטוחים שאנחנו נבצע את השליחות שלנו במלוא הגאון, במלוא העוז, למרות שאנחנו רחוקים כרחוק מזרח מערב, אולי אנחנו פחות מעזרה, אבל בתודעה שלנו אנחנו מרגישים רחוקים מאוד מביצוע השליחות. אבל זאת השמחה של ראש השנה.
0: חדוות השם עם העוזכם 5 ימים לפני, אנחנו יורדים להפסקת פרסומות ומיד עולים בחזרה. תודה רבה.
3: עכשיו איתכם, עשה לך רב. ישראל מאיר, משוחח עם הרב אברהם עמית, ראש ישיבת יד בנימין.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: שכינה ביניהם, מיטב המומחים והמרצים בזוויות חדשות על הבית היהודי. והערב, הרב אריאל וידר ישיב לשיחות המאזינים על הבית היהודי.
6: תהיה במקום חדש שלא היית בו עד היום. תכבד את זה שאולי היא תגיד לא.
5: שכינה ביניהם, יום שני ב-11 בלילה, רק כאן בכל חי.
7: מנה טובה מתחילה בנעמן. חג שבת, כל הכלים להכנות קלות ונעימות. חג שמח מנעמן.
8: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
9: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודוואטה חדש, משקאות יודוואטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשוד בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
10: הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
11: כולנו רוצים שנה טובה, השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם, בהצלחה. ציפורי
12: קלאס כוכבית 3044.
13: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי.
14: דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
15: לחיים!
16: שנה טובה!
15: שנה טובה!
17: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
18: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר, חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
19: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
20: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
21: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
22: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
23: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
22: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
24: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
25: הצנטר, הצנטר.
26: שער התפילה שלעולם לא ננעל, שטיבלך זיכרון מוישה בירושלים. קרוב ל-120 שנה המקום פועל לתפילות כל עם ישראל 24 שעות. עכשיו הזכות ההיסטורית לשפץ ולפאר את בית השם. זיכרון מוישה, תורמים, בונים לדורות. כוכבית 4530.
27: אמצו ילד בקרן ההסעות, עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
28: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
29: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
30: אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
31: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
32: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
31: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו, ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי.
33: עכשיו איתכם, עשה לך רב, ישראל מאיר, משוחח עם הרב אברהם עמית, ראש ישיבת יד בנימין.

0: ערב טוב, עלינו מהפסקת הפרסומות, כמובטח, יחד עם באולפן הגאון הרב אברהם עמית, ראש ישיבת יד בנימין, עלינו גם מבבל, ביחד עם עולי עזרה, שהגיעו בראש השנה, העלייה גם הייתה ממש בראש השנה.
1: לפני כן, אבל כתוב שהגיעו לירושלים. רואים שויגם, הגיע החודש השביעי ויעלו כל העם ירושלים. החודש השביעי זה מידת המלכות, והלב של כל עם ישראל עולה לירושלים. זאת החוויה הפנימית של ההתאמה שבין הזמן לנפש כל כך הייתה ברורה לעולים מבבל. הגיע חודש השביעי, אף אחד לא קרא להם, ויגע כולם עולים לירושלים להתקדם, להתגדל. זה חודש שמחייב את העלייה הזאת, כי זה חודש השביעי, כל השביעים חביבים. זה עליית מדרגה בנפש שכולם צריכים להגיע לירושלים ולהגיע את זה. זה היה ממש החוויה שמרגישים בסליחות. מגיע חודש השביעי, הלב עולה לירושלים.
0: אגב,
1: ירושלים זה גימטריה.
0: התרגלנו לזה כל ערב 50 אלף איש בירושלים.
1: ירושלים זה גימטריה שופר. זה מתאימה. תיקו שופר בציון. התקיעה השופר והשיפור של המעשים מגיע בעיר הזאת של העירה והשלום, כמו שאמרנו, ששם שתי הצדדים ביחד מכילים, המקדשיך, שיש גם מצד אחד העירה והשלום, זה ההתפייסות והיכולת להכיל את שתי
0: הצדדים. אני אומר ככה למי שיצטרף עכשיו, אני שאלתי איך יכול להיות ששמחים בראש השנה, וזה בתפילות בישיבה של הרב, אני רואה את זה, את החוויה הזאת של השמחה, איך זה הולך עם היום בו בסוף יכול להתברר כיום חלילה להגיד על זה יום טרגי, אבל רציתי לשאול, בהמשך לתשובה של הרב, שאם עולי עזרה שהיו חיים עם נשים נוכריות, הוא אומר להם באותו יום לכו יכלו משמנים כחדוות השם עם מעוזכם, ואולי זה קושי אישי שלי, אבל אני מניח שאני משמש כפה להרבה מהמאזינים, אז לא עצבות, אבל איך משתחררים מהפחד? אדם שהוא בפחד, היה לי חבר, אני אתן את הסיפור הזה אולי אפילו לעילוי נשמתו, נפטר, הרב שמואל אייזנבך, וכולם ציינו שבתקופה שהיה אי ודאות איומה ונוראה, בבדיקות שהוא ערך, בדיוק אחותו התחתנה באותם ימים. והוא עשה הכל שלא יראו עליו, והיה איתה ממש בשמחה, בחוויה ובשבע ברכות ובחתונה ובהכל. אבל זה דרגה, הכרתי אותו, לא כולם יכולים. איך משתחררים מהפחד? לכו יכלו משמנים כי... אז לא עצובים. אבל אני מפחד. אין מישהו שעובר לידו ומתנה תוקף כמו עוד קטע בתפילה. למרות שכמו שאמרנו, הוא הגיע הרבה הרבה יותר מאוחר.
1: אז בעצם, התפילה שלנו הראשונה של ראש השנה, זהו וכן תן פחדך. אנחנו צריכים להיות מוכנים, וחלק מגדר ההמלכה, הדבר הראשון זה וכן תן פחדך, אחר כך וכן תן כבוד, וכן צדיקים יראו וישמחו. פחד, כבוד ושמחה. אלה הם תוצאות המלכות האמיתית. כשיש מלכות אמיתית בעולם, אז קודם כל יש פחד. זה הדבר הראשון. שום תשים עליך מלך שתהיה אימתו עליך. זה הדבר הראשון של הבקשה, ואם אנחנו מבינים מה זה מלך, ומה הסדר הכרונולוגי שהוא מייצר בבריאה ובעולם, אנחנו לא נרצה דמוקרטיה, ולא נרצה את הליברליות הזאת, שכל איש לעולם ישראל, אלא שיהיה התכנסות ויכולת כזאת, להאמין בתוכנו שיש מישהו שתהיה אימתו עליך, ומתוכו יבוא הסדר, ומתוכו יבוא הכבוד של כל אחד ואחד, ומתוכה יגיע השמחה גם כן לישרים, ולצדיקים, ולחסידים, ולכל אנשים שבאמת בונים את הממלכה. אנחנו נמצאים בעולם שאנחנו חושבים שהפחד זה, הכוונה היא מי יחיה ומי ימות. אבל הנקודה היא של...
0: לזה אני מתכוון, פחד בלתי נשלט.
1: הפחד שאנחנו מדברים בזה שאתה תביא את הפחד הנכון, שמעתי... באמת ביהודי יקר מאשקלון, בזמן שהיה את המלחמה וכל הקטיושות שהגיעו לאשקלון. הוא כל פעם מגיע עם הילדים שלו למקלט וצריך לדובב אותם על הפחדים. התפילה שלהם הייתה בתוך המקלט, ריבונו של עולם, יש פחד בעולם. במילא יש פחד, יש פחד מבריאות, יש פחד מכל מיני מפגעים שיכולים להגיע אלינו. תעשה שהפחד היחידי שיש לנו זה ממך. כל הפחדים האחרים שיש, מכל הדברים שקורים בעולם, שזה כל הדברים שאדם לא מוגן מהם, אם זה בריאות, אם זה כל מיני צרות שמתרגשות לבוא לעולם, פרנסה, משפחה, זוגיות, ילדים, כל הדברים שמפחידים את הבני אדם שהם לא מוגנים מהם, אם אנחנו נרכז את הכל, תן פחדך, שזה יהיה הפחד ממך, אז זה יקטיל לנו את כל הפחדים האחרים. אנחנו בעצם בעולם שכל כך הרבה פחדים, כי אנחנו בעולם של פירוט, של כל דבר, אנחנו חושבים שאנחנו יכולים לנהל בכוחות עצמנו, יכולים להחזיק את להחזיק בהגה של כל הדברים, ואנחנו יכולים להגן על עצמנו בכוחות עצמנו. אז מילי נשאר פחד, כי בעצם אתה לא יכול לבד. אבל אם תחזיר את כל בריאה, הבריאה שנקראת פחד, תחזיר אותה למי שזה באמת צריך לפחד, לפניו נעבוד בעיריו הפחד, שכל רעיון הפחד חוזר אליו, ואז כל הפחד זה, עשיתי רצון השם או לא עשיתי רצון השם. אני צריך לפחד רק מזה. אם לא עשיתי רצון השם, אז אני צריך לעשות רצון השם. אז בואו נגמד את כל הפחד שנמצא מכל כך הרבה פרטים, ונחזיר אותו לנקודת האחד, שזה לפניו נעמוד בעיריו הפחד. זה הפחד מהמלך שתאימתו עליך, שכל הדברים שקורים, וכל הדברים שקורים במשך החיים, זה הכל קשור ל... נהגתי קשורה, לא נהגתי קשורה, אם לא נהגתי קשורה, אז אני חוזר למלך ומבקש סליחה, ואז הפחד הזה הוא נשלט, כי אתה באמת יודע מה מקור הפחד, מקור הפחד זה אי עשיית רצונו יתברך. אם אתה באמת מבין שמשם מגיע כל הצערים וכל ההשתלשלויות של כל הפרטים שקורים פה בעולם, שהם כתוצאה מזה של אי עשיית רצונו, אז תחזיר את הפחד אליו, תחזיר את עירת שמיים ממנו, ואז תעשה תשובה, תתוודה, תעשה תיקון, ואז תראה שהשמחה תחזור אליך, ואז יהיה כבוד, ואז יהיה שמחה, וכל הדברים יחזרו כתיקונם.
0: אבל כעזרה ראשונה, לפני שאני אעשה את רצונו, איך משלבים עם הפחד שמחה? אני מדבר בו ביום. יש לי פחד שלא עשיתי את רצונו. והיום אני צריך לשים, גם להיות בפחד הזה, אבל גם לשמוח. אם אני מגיע לחתונה ויש איזה פחד מהחתן, אם אני לא ארקוד לו, אז אני יודע איך יראה הריקוד שלי.
1: אז אני אומר, העצם הדבר שהקדוש ברוך הוא נותן לנו שנה חדשה, זה הזדמנות חדשה. זה התכנסות, כמו שהקדוש ברוך הוא נותן לך הזמנה. עצם זה שהוא נותן לנו את החיים, החיינו וקיימנו וגיענו לזמן הזה, בעצם אומר, אני מזמין אותך. אני מזמין אותך לחתונה שלי, אני מזמין אותך לטקס ההמלכה. אם כל בן אדם יבין ויבין את ערך החיים, אני לא חי פה סתם בגלל שנסיבות הגלגל הטבעי מחזיק אותי פה היום. אני חי בנס, והקדוש ברוך הוא מזמין אותי לעוד שנת המלכה, בשביל זה אני חי, וזה המקיים שלי. אז קיבלתי הזמנה. קיבלתי הזמנה מהמלך עצמו, שנותן לי חיים, הוא נותן לי מקום לאכול, נותן לי מקום, הזמין אותי לסעודה, הזמין אותי לטקס ההמלכה. זאת הזמנה מהקדוש ברוך הוא. אז אם אני נמצא תחת חסותו, אז ממי רע? ממי הפחד? זאת אומרת, עצם הדבר הזה שהוא מזמין אותך לדבר הזה, אם אתה מודע לזה שהוא מזמין אותך, שיש פה הזמנה, עצם החיים שאנחנו מקבלים עכשיו, בעצם זה שחיינו וקיימנו וגיענו לזמן הזה, זה עצם יום ההמלכה ויום הזיכרון, ויום זה שהקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה שתשובו אליי, ותתכנסו ותיקו לפניי, ועשו לי כסדר. אמר הקדוש ברוך הוא, אומרת הגמרא בראש השנה, אמרו לפניי מלכויות, אין ביטוי כזה שאמר הקדוש ברוך הוא. לא אמרה כנסת ישראל, אמר הקדוש ברוך הוא. זה ביטוי הכי הכי הכי פנימי, שמגיע ישירות מצו העליון שהוא חודר, וכולם מגיעים בחודש השביעי, כי כולם שומעים את השדר הזה כמו נבואה. אנחנו עכשיו צריכים להתכוונן למקום הכי פנימי בתוכנו, כי יש קריאה מהקדוש ברוך הוא. אני מזמין אתכם, אני מזמין אתכם לפני ולפנים, כי אני צריך אתכם, אני צריך אתכם לרעיון ההמלכה שלי, תהיו נתינים שלי, תהיו שותפים למטרה הזאת. איזה מקום, איזה מקום לפחד, אם הוא מזמין אותי לאירוע הזה, אני מוזמן ועומד. אז אם אני אעמוד באמת בדין, ואני באמת ימליך אותו ויעשה את מה שמוטל עליי, בפי ההוראות שהוא מכתיב לי, מלכויות, זיכרונות ושפרות, אז פתוחים שיעשה להם נס. הביטחון הוא חלק מעצם ההזמנה שהוא מזמין אותך. שמה הוא מזמין אותי? כי הרי הוא טוב ומיטיב לכל, הוא רוצה את ההטבה, הוא רוצה את הטוב של כולם, ואם אני באמת קרוי להזמנה הזאת, ואני שמח,

0: בכלל אנחנו לא מתקשרים באותו עולם, אנחנו לא נמצאים באותו מתרס, זה הפעולות הרעות שאנחנו שרויים בפחד, ואנחנו כבולים במקום הזה שכביכול זה מה שמנהל אותנו, במקום להבין שיש פה קריאה עליונה יותר, לצאת מהמקום הזה, בוא תמליך אותי, בוא תצא למקום חדש, בוא תבין שאתה יכול להיות שייך למערכת הרבה יותר גדולה והרבה יותר רחבה, וממילא הפחד לא רלוונטי פה עכשיו.
1: אמר הקדוש ברוך הוא, לי אמרו לפניי מלכויות. זו צריכה להיות החוויה האישית.
0: אמרו לפניי, אבל אני עומד לפניכם. אני יורד לפניכם ותעמידו את הדברים בלפניי. כאילו, זה אמר הקדוש ברוך הוא.
1: ואחרי זה אמרו לפניי זיכרונות, ובמה, פה מגיע, ובמה בשופר, זה בעזרת השם מיד אחרי הפסקת הפרסומות, איפה המעשה עצמו, לא רק האמירה, איך זה תופס ביטוי מיוחד ביום הזה. אנחנו יורדים שוב להפסקת פרסומות ומיד חוזרים.
2: עכשיו איתכם, עשה לך רב, ישראל מאיר, משוחח עם הרב אברהם עמית, ראש ישיבת יד בנימין.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
2: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
4: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
2: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו, ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי.
5: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
2: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מנה טובה מתחילה בנעמן. מערכת בישול נונסטיק, 5 חלקים במגוון גדלים, עכשיו ב-199.90 שקלים, במקום ב-600 שקלים. בתוקף עד 20 בספטמבר או לגמר המלאי, לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים, ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
7: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם. בהצלחה. ציפורי
6: קלאוס. כוכבית 3044.
8: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
10: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
11: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
12: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
13: אפשר לקפל, הגענו לסי. סי הטכנולוגיה, עכשיו בנתיב מובייל. דור המתקפלים החדש של סמסונג, גלקסי Z Fold 8, גלקסי Z Fold 8 אולטרה, גלקסי Z Flip 8. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו 074-700-1717.
14: מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב69.90 שקלים, שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על אחד בשווי

0: אלף שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כף חט אלול 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26 ברכישת מגוון מוצרי אוסמס למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
4: כל מוביל ירושלים מציגים הגדולות והמפנקות למשפחה מבית כל מוביל, יונדאי או מודה, ג'קו ומיצובישי. עכשיו במתחמי כל מוביל ירושלים, בואו לאולמות התצוגה. נחום חפצלי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניק 36, האומן 19 תלפיות, או חייגו למציאת האולם הקרוב, כוכבית 8586. כל מוביל.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: עכשיו איתכם, עשה לך רב. ישראל מאיר, משוחח עם הרב אברהם עמית, ראש ישיבת יד בנימין.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.

0: ערב טוב, חזרנו מהפסקת הפרסומות, תודה רבה לטכנאי פנחס בינדר, שאני אומר לו, תחזיר אותנו מהפסקת הפרסומות יחד עם מאיר אדלר, עם מחרוזת נפלאה לימים הנוראים שנקראת התעוררות אלוהי, ואני צריך לספר שהטכנאי פנחס בינדר זה הטכנאי החסיד פנחס בינדר, ואני אומר לו, מה זה המילים ביידיש שמאיר אדלר שר בהתחלה כל כך מרגש? מסתבר שאני כל כך ליטאי שנשבע, אומר לי, זה לא כזה ביידיש. נקרא שיר קול ביער, מילים שכתב הסבא משפולי, באמת יש שם כמה מילים ביידיש, אבל קול ביער אנוכי שומע, אב לבנים קורא, בניי בניי, איכן הלכתם, אשר עליי כך שכחתם, ומשם הוא מגיע לשירי הימים הנוראים, ממשיך ללוות איתנו ברקע, כן, כמובן שתמיד הטכנאי אומר שביידיש זה נשמע יותר טוב, צריך לדעת איך אומרים ביידיש את המשפט, ביידיש זה נשמע יותר טוב, יחד איתנו הרב אברהם עמית ראש ישיבת יד בנימין, התחלנו עם עולי בבל שמגלים את ראש השנה ואת השיבה לתורה והמסקנה של עזרא המיידית של עזרא אומר להם לשמוח חדוות השם עם עוזכם ועברנו לפחד ככה אני לפחות הצגתי את השאלות שיש לי איך משלבים את זה עם הפחד אבל אם אמרו לפניי מלכויות כדי שתמלוכון יהיה לכם ואמרו לפניי זיכרונות כדי שיעלה זיכרונכם לפניי זו הבקשה של מי שבגינו אנחנו נמצאים ביום הזה וכאן אנחנו לקראת סיום התוכנית בחלק האחרון והמשמעותי ביותר. אני חושב שגם הכי חשוב במצוות היום. ובמה? בשופר. למה הוא תופס כל כך הרבה מקום?
1: אז קודם כל, ההמחשה הכי הכי חזקה שהקדוש ברוך אומר, אמרו לפניי, זה שהוא נותן לך כלי, הוא אומר, תבליך אותי בכלי הזה. זאת אומרת, תיקח כלי גשמי, שהוא חומרי, מזה תביא את הכבוד, מזה תביא את הפעולה שלך. זאת אומרת, זה לא רק שאני אומר לך, זה משהו רעיוני, דיבורים, אני צריך גם מעשה. תעבירו שופר, כמו אומרת שלומדים הדין ששופר צריך שיהיה לו החזקה ביד, כי תעבירו עברה ביד. זאת אומרת, תתפוס ביד את הרעיון של המלאכה. לא מספיק רק דיבורים. תיקח איזה משהו מהטבע, אתה רוצה להמליך אותי פה, איזה כלים יש לך בעולם... חקלאי של פעם.
0: עד שתחפץ.
1: כן, תעשה את
0: האהבה עד שתחפץ, זה ממש חפץ.
1: אני כל כך נמצא בעולם שלך, אני כל כך נוכח בעולמך, ואני מבין את המושגים של המלאכה שלך, ואני אגיד לך איזה כלי תיקח, הנה, אני אוהב את הכלי הזה. קח את הכלי הזה ותנגן לי בו. זאת אומרת, הלפניי פה הוא הרבה יותר מוחש, כשהקדוש ברוך הוא אומר לך, אני יורד לך גם לרזולוציות של יכולת המלאכה שלך, ואני מכיר את הגבולות של היכולת שלך, ובשם אני מבקש ממך את הפעולה הזאת. כן, קרן פשוטה. של שופר כפוף, תזכור לך מעשה של ליל, הדברים הפשוטים, הכלים הפשוטים האלה, זה מה שמעורר אצלי את הרצון, כי אתה עשית את הפעולה שלך, אתה עשית חלל בתוך קרן של שופר, והבאת את הכבוד, והבאת את התהילה אליי, מעולם הפשוט שלך, מעולם החקלאי, מעולם שאתה נמצא בו, וזה מה שאני רוצה, וזה הכבוד. אז היופי שהקדוש ברוך הוא יורד, ומדריך אותך באיזה כלי לעשות שופרים, אומות העולם היו חושבים על המלאכה, לוקחים את הפילרמוניה, לוקחים את הקולות היפים, הכסופים האלה, מכסף וזהב, עושים כסף וזהב, לא מזכירים שם את הנושא של כסף, הפוך, לא מזכירים כסף כדי אין קטגור, נעשה סנגור, אני רוצה את הדברים הפשוטים, את העולם הפשוט שלך, אני יורד למטה לעולם שלך, כן, הבוקר והאדם הפשוט, לכם יש דרך להביא כבוד למלך הכבוד, מהכלים שלכם אני צריך את הכבוד, מכלי בימה, מכלי מבשר ודם, ואבי את התהילה מבשר ודם, וזה נשמע לנו רחוק, והקדוש ברוך הוא אומר, אמרו לפניי, ובמה בשופר, אני בוחר בזה. לכן כתוב בכל הללו, הללו בתק, הללו בתק השופר. אני אוהב את התקיעה שלכם, לא מספיק, בנבל וכינור לא כתוב מי עושה את הפעולה.
0: לא כתוב בפריטה בכינור, או בנגינה בכינור.
1: בתק השופר, כי פה אני שומע את הקול של בן אדם, אני שומע אותך הרבה יותר, פה שומעים פה, כל פנימי שלך, וזה מה שאני רוצה, הללו אותי בתק השופר, בתקיעה של השופר. וגם הקדוש ברוך הוא, והשם אלוקים בשופר יתקע. גם הוא מופיע באותו שופר, באותו מושגים שלך, הוא מופיע פה בעולם, הוא לא יופיע במושגים אחרים. במושגי השופר, במושגי הכלים שלנו, הוא לא יופיע פה במושגים שלא לפי הכלים שלנו. גם קולות הפחד וגם קולות הגילוי שלו פה בעולם, לפי מושגינו, לפי הכלים שאנחנו יכולים לתפוס אותו. וזה סוד הצמצום שהקדוש ברוך הוא מוריד אותו בכלל לעולמנו, והוא מחפש את הכבוד לפי הכלים שלנו, ולפי היכולות שלנו, לפי המוגבלות שלנו, והוא נהנה מזה, וזה תהילתו, והיא תהילתך.
0: אבל יש גם את האלמנט של עקדת יצחק, שהוא משהו שלא כל אחד יכול. והוא מגיע מאותם מקומות, עם כל הבתק השופר, הפעולה הקטנה, אבל זה מגיע, או שזה רק בא להזכיר את זה?
1: הפעולה של עקדת יצחק זה, איך אפשר, אנחנו יכולים להזכיר לקדוש ברוך הוא את עקדת יצחק, ואנחנו כל כך רחוקים, זוכר את זה, אפרו צבור כל הזמן. צריך לדעת שהצבור זה, הכוונה היא, ה-DNA שלנו צבור מעקדת יצחק.
0: אפרו של יצחק, צבור לפעמים.
1: כן. זאת אומרת, ה-DNA של כל עם ישראל צבור מעקדת יצחק. כל מה שעם ישראל עובר, זה באמת כוח של מסירות נפש, כוח של השופר, כוח של ה... אני כל הזמן מחזיר את הנפיחה שלי לקדוש ברוך הוא. הרי הרעיון של השופר הוא, זה בעצם אותו חוויה של ויפח באפום נשמת חיים, ויהיה אדם לנפש חיה. הרי אנחנו רוצים לתאר לעצמנו שהקדוש ברוך הוא בעצם מחזיר את הבריאה לשורשה, ועכשיו הוא בורא אותנו מחדש, והקדוש ברוך הוא אומר לנו, ועשיתם את עצמכם, תעשו את עצמכם, מה הציור שאנחנו עושים את עצמנו? אז אפר מן האדמה, יש לנו פה חומר של, איך אני רוצה להמחיש את זה בצורה קצת רעיונית, יש לנו חומר כאן של בעל חי, שפורפרת שבעל חי כביכול של קרן של בהמה, ואז אתה נופח בתוך הקרן הזאת, זה הדבר היחידי שהוא מבעל חי, שיש פה נפיחה של הבן אדם בתוכה, וזה בעצם, ויפח באפו נשמת חיים. אפר מן האדמה זה הקרן שבכול, שזה רק אפר, אין פה שום חיות, זה דבר שהוא עצם בלי שום חיות, ובתוך זה אתה נושא את הנפיחה שלך, זה ויפח באפו נשמת חיים. אז אתה נופח בתוך כלי שהוא מת כביכול, שאין לו שום חיות, וזה בעצם אתה מייצר, זה רעיון האדם. הוא נופח בתוך חומר, הוא מביע איזשהו רצון נשמתי, רוח ממלא לה, זה בעצם רעיון השופר, זה רגע לידת האדם. זאת אומרת, הקדוש ברוך אומר, אני מייצר אותך מחדש, תתן לי את החוויה, איך אני יצרתי אותך ביום הראשון.
0: זו גם ההתחדשות.
1: זאת ההתחדשות.
0: פשוט תתחיל.
1: זאת אומרת, תתחיל כמו שזה היה בהתחלה. אפר מן האדמה, זה צורת השופר, יפר, היא חסרת חיות, ותפיח בפנים את הזה, וזה יהיה רוח ממעלה לו. מפה יצא הכבוד שאני רוצה, של המדבר שאני יצרתי ביום הזה של הבריאה. אז היצירה הזאת היא חוזרת על עצמי, שאנחנו נופכים את הנקודה הפנימית, שאנחנו נופכים את ה... ויפח באבנו נשמת חיים, ומה המטרה של הנפיחה הזאת? המלאכת השם. זאת אומרת, הרגע הראשון שאנחנו חווים את חוויית הלידה המחודשת, מה היא מביאה? המלאכת השם. אז בשביל מה אני בראתי את האדם? עמזו יצרתי לי תהילתי לספרו. אז הרגע הראשון של כביכול חוויית, הרגע הראשון שחוזרים ליום ראשון, הנה, זה צורת החזרה. חזרנו לנקודה הזאת שאנחנו עפר מן האדמה, ויפח באפו נשמת חיים, והרוח ממללה מה מביאה? כבוד השם. היא כבוד השם לעולם.
0: ממש סוגר כל כך הרבה מעגלים שנפתחו פה. האופטימיות, השמחה, הרצון להתחיל דף חדש,
1: זה הדבר.
0: זו התוכנית ביום המיוחד הזה.
1: יברא או אל יברא. היה המון כתרוגים, יברא או אל יברא. מה הקדוש ברוך אומר? תברא את עצמך, תחליט, תתקע, תיקו שופר בציון. זה לשון המילה תקיעה. תתקע יתד במקום נאמן. תתקע את עצמך, תגיד אני כאן, אני פה, אני לא מפחד בעצמי. אי הפחד, זה התקיעה. התקיעה של יישוב חדש, התקיעה של יסוד חדש, של משהו חדש שלא הולך להתקיים, עצם התקיעה עצמו. זה הבריאה.
0: הרב אברהם עמית, ראש ישיבת יד בנימין, תודה רבה רבה על החידושים וההתחדשות שנזכה בעזרת השם לחוות את זה.
1: שתהיה כתיבה וחתימה טובה.
0: פנחס בינדר, תודה שהיית איתנו. ערב טוב, כל טוב.

0: האזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: מנה טובה מתחילה בנעמן. קולקציית הבישול החדשה למנות מושלמות. חג שמח מנעמן.
3: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
4: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
9: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלמלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת.

0: פעילות העמותה.
1: מנה טובה מתחילה בנעמן. מערכת בישול נונסטיק, 5 חלקים במגוון גדלים, עכשיו ב-199 שקלים ו-90 אגורות, במקום ב-600 שקלים. בתוקף עד 20 בספטמבר או לגמר המלאי, לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים, ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
2: גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס בממילה, מעכשיו מהדרין בהכשר הרב מחפוץ שליטה, המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים, ג'וי ממילה, מעכשיו עם הכשרות המעודרת של הרב מחפוץ, ג'וי גרילהאוס בממילה. כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
3: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
4: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
5: בדרך למשפחה, לחברים או סתם לטייל? בחג הקרוב מתחדשים ברכב רק בפריסבי עד שנייה. מחכים לכם בהפנינג עם הנחות ענק בסניפי פריסבי אופקים ונתיבות. 6-7 בספטמבר, כ"ד עד כ"ה באלול. לפרטים כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9. ערב טוב ושלום רב לכם באולפן שמעון קליין. בחירות תשפ"ז 2026, קצת יותר מ-24 שעות לסגירת הרשימות לבחירות לכנסת ה-26. עד כה נרשמו בכנסת למעלה מ-10 מפלגות. עוצמה יהודית של איתמר בן גביר, כאשר במקום השני ניצבת טלי גוטליב שפרשה מהליכוד. מפלגת עמך ישראל בראשות אופר וינטר הגישה גם היא את הרשימה ללא ייחודים. כמו כן, המפלגות ישר של אייזנקוט, ביחד של בנט ולפיד, ישראל ביתנו הדמוקרטים ורם, הגישו גם הן את הרשימות לכנסת. במקביל, בליכוד, הציונות הדתית ובמפלגות החרדיות צפויים להגיש מחר את הרשימות הסופיות. בתוך כך, בית הדין של הליכוד הורה הערב לראש הממשלה בנימין נתניהו לפרסם את זהותה המשוריינים ברשימת המפלגה בשעות הקרובות. כתבנו מציין כי הערכה היא שראש הממשלה לא יחשוף הלילה את השריונים ברשימת הליכוד לכנסת. כלי של חיל האוויר חיסלו אתמול במרחב שתי במרכז רצועת עזה שני מחבלים שלקחו חלק בהתמנת מטענים נגד כוחות הביטחון הפועלים ברצועה. כך התקן דובר צה"ל. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מציין כי בשבוע האחרון סוכלו 14 מחבלים ברחבי רצועת עזה, ביניהם 5 מפקדי פלוגות ביחידת הנוח'בה של ארגון הטרור חמאס. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מותח ביקורת חריפה לאחר הנחיית בית המשפט העליון לאפשר ביקורים של הצלב האדום אצל אסירים ביטחוניים לראשונה מאז השבעה באוקטובר. לדברי בן גביר, ההחלטה מהווה פגיעה ישירה בהרתעה הביטחונית של מדינת ישראל. במסגרת פעילות של כוחות המשטרה בשכונת מאה שערים בירושלים נעצרו 7 שוהים בלתי חוקיים פלסטינים שהועסקו באזור. בהודעת המשטרה צוין כי במהלך הפעילות התפתחה הפרת סדר שכללה השלכת חפצים לעבר הכוחות, כמו כן נרשמו 15 דוחות בגין עבירות שונות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
1: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
2: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: ומזג האוויר למחר, תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום, תחול גם עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום רביעי תורגש הקלה בעומסי החום ברוב האזורים.
1: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
2: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: שלום, שלום, מאזינים יקרים, לילה טוב, מה שלומכם, איך אתם מרגישים? אמרו לי כבר שיש מאזינים שמזמזמים את הפזמון הזה. בשם השם נעשה ונצליח כרגלנו בקודש. נאמר תודה רבה לצוות, פנחס בינדר על הביצוע הטכני, יצחק חן בהפקה. תראו, יש אנשים שמבקשים ממני, אולי תחזור קצת למה שהיית עושה פעם, שיחות עם מאזינים, תן לנו קצת ראייה שלך על האירועים הפוליטיים, ומה אתה מדבר איתנו כל הזמן, המשגיח וראש שנה, ודאי, תן לנו קצת את, את הסיסיות של הבלגן. אז תראו, אולי בהמשך אנחנו אחרי, לא יודע, בגלל הבחירות אני לא רוצה מאזינים, כי אני לא רוצה שיצא תקלה מתחת ידי, זה יעלה וידבר על הקבוצה הזאת, לקבוצה הזאת יש רב, בואו יעלה וידבר על החסידים, יש להם אדמור, וזה יעלה לדבר על ספרד, למה? מה זה ייתן? זה לא מתאים. אולי אחרי הבחירות נעשה שיחות עם מאזינים, גם באופן מועיל, דברים שיועילו למאזינים, ישמעו דברים שמאזינים מציגים בפניהם, אבל היום אני חושב שזה, לא יודע, זה לא בא לי טוב, אין לי חשק לדבר עם אנשים שהם שרוממים. ולגבי התייחסות על ענייני היום, אז טוב, אז היום אני מוכן לתת לכם התייחסות לענייני היום. לא דבר על המשגיח. טוב, הנה, תראו. מה יש לנו היום על השולחן? עכשיו אני עיתונאי, כן? אני לא שדרן, אני עיתונאי. יש לי תעודה, קיבלתי. מה יש לנו על השולחן היום? אחד, לוהט, חם, בחירות עם סגירת הרשימות, זה יפתח מהדורות, זה יסגור מהדורות. לא משנה שמחרתיים כבר יהיו חדשות אחרות לגמרי ואף אחד לא יזכור את מה שהיה היום, אבל כך זה עובד. שתיים, יש לנו הכנות למלחמה, אולי כן, אולי לא, לא יודע, אבל מכינים אותנו עכשיו, אנחנו מקבלים משר הביטחון, רמטכ"ל, הצהרות, ראש ממשלה, גורמי ביטחון רשמיים, מכינים אותנו זירה אחת, אולי שתי זירות, אולי איראן תתקוף, יהודה ושומרון, הכל שם ברתיחה. וכולי וכולי וכולי, וכאילו דרך אגב, אם יש זמן ניתן איזה כמה 20 שניות על כך שבעוד 4 ימים העולם עומד לפני הדין שלו. אז בואו נלך אתכם עכשיו, יאללה, על הבחירות. נתן לכם כל תרחיש אפשרי ואז תראו אם שווה לבזבז על זה זמן או הדברים כבר פחות או יותר אנחנו יודעים מה קורה. יש לכם תרחיש ראשון, תרשמו מה אני אומר לכם, הוא יכול להיות מאוד מאוד, לא שאני איזה בבא או יש לי ידיעות מצדיקים נסתרים, אבל זה הגיוני. בשכונה שאנחנו חיים בה, מי אמר בכלל שתהיינה בחירות? אתם יודעים איזה 50 יום כאן בשכונה המשוגעת הזאת? הרבה מאוד זמן. לא יודעים מה עוד 50 דקות, אבל נניח, בסדר, אז יש לנו תרחיש ראשון, לא יודעים מה יהיה. אני גם לא עוסק בזה, כי מניסיוני רב השנים בתקשורת, אני בבחירות עוסק רק בשבוע האחרון. טוב. עד אז דברים עולים ויורדים, ומפלגות קמות ונסגרות, ויש כל מיני דילים ופירוקים וחיבורים ובלבולים וברבורים. שבוע האחרון זה כבר, אתה רואה שזה באמת נוסע לכיוון. אז אני עובד בחינם בשירות אצל כל גדולי התורה. גם הספרדים, גם החסידים, גם הליטאים. ואני אומר לכולם, מה שהצדיקים אומרים, תעשה, כל אחד והרב שלו, הרב שלך אומר לך, לא לבחור, אל תבחר. זה רבך מובהק, תעשה, הרב שלך אמר ג', שים ג', הרב שלך אמר שס, שים שס, כל אחד עם מה שהרב שלו אומר לו. אז זה התרחיש הראשון, מי אמר שבכלל תהיינה בחירות. אחר כך תרחיש שני, תקו. עובדים, חזק, קוראים את עצמם, נקראים, ומודעות, וצמתים, ומכות, ובלגן, ומלחמות, ולכלוכים, ופאק, טקו. נו, אז מה עושים בטקו? כולם בעלי גיא, ומה, ביבי, שב תחת אייזנקוט? מה פתאום? אייזנקוט, מה פתאום? אז מה, הולכים, בחירות חוזרות. תרחיש ראשון. תרחיש שני, ממשלת שמאל עם ערבים. תרחיש שלישי, ממשלת ימין מיעוט, ובן גביר וגוטליב מקיזים את דמו של ביבי כל 7 דקות. זהו, שאלו אותי, אבל אולי ממשלת אחדות? לא רואה, לא יקום ולא יהיה, שניהם ירצו מחירות חוזרות. אז כך, מאזינים יקרים, הם פני הדברים. עכשיו, מה יש לך לעשות פה בתוך כל התרחישים האלה? אתה האזרח הפשוט, מה יש לך פה לעשות? זה בזבוז זמן מהחיים, לשבת ולבדוק ולעבור וקווי נייס ואתרים ופרשנויות ועניינים ודיווחים ועדכונים וזה עלה וזה ירד וזה בא וזה הלך יון ובעשור, מה? זה, תדעו, זמן זה חתיכה מהחיים. אם זה הלך, לא חוזר לעולם. לא חבל לחיים? עדיף להתכונן לראש השנה, איך ממליכים את השם, איך אני מרגיע את עצמי, איך אני חושב על עצמי, על המשפחה שלי, על מה שיש לי, איך אני יוצא הכי טוב ביום הזה. תראו, מצד אחד להמליך את השם בכל הכוח, אבל מצד שני יש גם את אימת הדין. זה לא שעכשיו ביטלנו את אימת הדין. לא צריך להיות עם נרבים, אבל גם צריך להתעלם מזה. זה לגבי הבחירות, אז הכל ברור, הכל צפוי, וזאת מה שלך, אז חכה, תתפלל, תלמד, שזה יגיע, שים את הפתק שהרב שלך אמר, וזהו, איך אומרים, סלמת, נגמר. כל כך הרבה זמן לבזבז ולעקוב ולעבור מתחנה לתחנה ומפרשן לזה ודפים ונייס ו... מה יש פה בסך הכל? תרחיש 2, הכנה למלחמה. אני אומר לכם את האמת, אני רואה אנשים שלדעתי הם עזויים. הם רוצים ומחכים שתהיה מלחמה. נו כבר, נו, מתי תהיה מלחמה? אנחנו נקה באיראן ובערבים ובעזה ובחמאס ובלבנון וחיזבאללה ואיראן ויהודה ושומרון וסוריה, ועם טורקיה יצבנו אותנו, נעשה בממשלה טורקי. תגידו, אתם בסדר? מה זה כל הכוחי ועוצם ידי הזה? איפה היינו בשביעי באוקטובר? שעות. מה זה הבלבול השכל האלה? הם מיליארד אנשים, ימות אליהם מיליון, זה כמו אצלנו דרכנו על נמלה. כמה אנחנו כאן? 5 מיליון יהודים בערך, השאר זה חצי מהם גם ערבים עם נשק. על מי אתה בא עכשיו פה, איך הרב עובדיה אומר, עושה הוואנטות? ועוד פה ערבים, כולם חמושים, אין ערבי פה כמעט לא חמוש. אז מה, אז שהשם ישמור חס ושלום שלא יתהפכו עלינו גם אלה? אז צריכים לדעת, די כבר עם הכוח, צריכים להתפלל אם השם לא ישמור עיר, שאף שקד שומר. ויותר מזה אני אגיד, יהודי מאמין באמת בהשם מתברך, אין לו ימין ושמאל, שניהם כפירה. עשו לנו פה תרגיל מבריק, הקימו מדינה חילונית, בורא עולם בחוץ, שכינה בהשפטות, ויש לך לבחור בין רע לרע מאוד, לא רוצה לא רע ולא רע מאוד, לא רוצה לא ימין ולא שמאל, רוצה קדושה. יש לך לתת לי דבר כזה? אין לך, יש לך בשבילי רק בתי כלא, אז מה אתה רוצה ממני? אז אבל לא רוצה אותך. אנחנו בוחרים בין טומאה לקדושה, זהו. כל השאר לא קשור אלינו. אלא מה? יש מציאות וכורח שעה שגדולי התורה מצווים אותנו. אם לא היה ציווי, אם הרן הרב יצחק יוסף עכשיו לא היה מצווה, לא, לא הייתי בוחר. למה שאני, במי אני אבחר? ביושב ראש התמה הזה של הכנסת? במי אני בוחר? רק הרבנים רואים יותר טוב ממני, והם משקללים את הכל ומחברים את הכל, יש לנו את ההחלטות שלהם. אז אנחנו עושים כל אחד כפי הוראת רבו, אבל לא שעכשיו אנחנו משתעבדים לזה ומתרגשים מזה וקופצים בשמחה, זה עלה, זה ירד. זה, תכם דוגמה, מאזינים יקרים. עכשיו אני אמרתי שאני אתן קצת עיתונאות. אם אני יש לי עכשיו מיקרופון ביד, נכון? ואני עכשיו יכול לעשות בלגן מטורף, לאחוז שפה עכשיו כל הקווים באולפן התפוצצו. איך אני עושה את זה? אני שואל את המאזינים שאלה, והם עולים לשידור ועונים לי. אני שואל אותם, מה אתם אומרים על אופר וינטר? האם המהלך שלו שהוא הולך לבד זה נכון או לא נכון? אתם יודעים מה היה פה? אתם לא יודעים מה היה פה. בסך הכל מה? עוד חודש הוא יחלוף עם הרוח, או שריון, או יורד מהעניין. אז למה לבזבז את הזמן על כל הדברים האלה? אנחנו צריכים לדעת, ראש השנה זה זמן נפלא לשפר את החיים שלנו, לשפר את המצב שלנו, ויצר הרע מעסיק אותנו עם הבלים, עם דמיונות, עם עדים שנראים מציאות אבל הם מתעדים. יש לנו חיים פה, רוצים בריאות. יש הרבה אנשים שבראש השנה שעבר היו מעדיפים להיכתב אחרת. אני זוכר פעם שאמרנו הצדיק הרב שכטר בשנה שאשתו נפטרה והם היו צעירים, הוא אמר שאם בראש השנה שלפני שהיא נפטרה הוא היה יודע שנכתב על אשתו להיפטר מן העולם, הוא לא היה יוצא מבית הכנסת, הוא היה שואג ומזיז את העמודים של ארון הקודש, מרעיד את העולם. רק לא מגלים לנו. מצד שני, יכולים לקבל שנה יפה, מתוקה, הכל תלוי בנו. לכן מאזינים יקרים, בואו, יש לנו 40 לראש שנה, שימו הכל בצד, שחררו. אגב, מחר אני לא אהיה פה. אז יש לי להזכיר לכם דבר שהוא חשוב לי מאוד וגם לכם. וזה העניין של מה שאמר רבנו ארי לפני ראש השנה ויום הכיפורים, לערוך פדיון נפש עם כוונות הרשש על 160 מטבעות כסף טהור. יש פה כוונות מיוחדות של המקובלים, והוא אמר רבנו ארי שמי שעושה את זה בערב ראש השנה ובערב יום הכיפורים, אז מובטח לו שישלים שנתו בעזרת השם. דיברנו פה קודם על דברים, על ישלים שנתו, ובעזרת השם יחד עם תשובה ותפילה תהיה שנה יפה, תהיה שנה מתוקה, ים תקות דינים. אנחנו לא יודעים רגע מה יהיה פה עוד רגע, והם רבותינו אמרו את זה, זה כתוב בשאר הכוונות בדרוש סוכות וקוף ג', אז יש לזה פדיון. הפדיון הזה משלמים עליו קצת גרושים. יש מקומות שלוקחים הרבה, כי הם גם לוקחים נכון, זה לא שהם חסרים לא בסדר, הם לוקחים נכון, אבל אנחנו יודעים שאין לנו כסף, אז אנחנו עושים את זה משהו שהוא סמלי, כדי שיוכלו לרשום כמה שיותר אנשים מהמשפחה. אז אנחנו עושים את זה ב-55 שקלים, חד פעמי, אין הוראות כבר, חד פעמי לשם, כל שם, ואם יש 4 שמות, אז 5 חינם, ואם יש 10 שמות, אז 2 חינם. וזה בעזרת השם, אפשר להתקשר עד 10 בלילה. מחר אני לא אהיה פה להזכיר לכם כמו היום, אז אתם יכולים עוד פעם לעבור לעניינים אחרים ולשכוח. וגם מי שלא רוצה לעשות אצלנו, זה בסדר, שעשה מקום אחר, רק שתעשו את זה. הטלפון הוא 0508-77-20-80 עד 10 בלילה, כל יום. עכשיו עוד אפשר. 0508-77-20-80, זה לא מרכזי עם תלפניות, זה כזה משהו סולידי ביתי, אז הרבה פעמים גם לא עונים בכלל, פעמים חוזרים אליכם, פעמים לא חוזרים אליכם, אז תשתדלו עד שתתפסו. 0508-77-20-80, יש לנו כל אלור החיים הקדוש אנחנו מחזיקים, 22 מבריחים, יש לנו עניים הגונים שאנחנו מחזיקים, עושים את הדברים טובים בעזרת השם. ומי שלא סומך עלינו, שלא יתקשר אלינו. 0508-77-20-80. אחרי בתגיד הבחירות, אחרי הפרסומות, אנחנו נצא פה למסע שאני מקדיש לו הרבה הרבה הרבה זמן. אני בשידורי לילה פה חדש, לא יודע מה זה תשע בלילה, לא מכיר את המאזינים. אני רגיל הרבה שנים לשדר או צהריים או מאוחר בלילה, לא יודע מה זה השעה הזאת, מי מאזין לי, איך זה עובד, איך זה מגיב, אין לי פידבק, אין לי וואטסאפ, אין לי, אני לא יודע. אבל מה שעשינו פה בשלושה שבועות שאני, כמה זה בינדר, כמה אני פה בתוכנית הזאת? משלושה שבועות אני חושב, שבועיים או שלושה, אני לא יודע, יותר, משהו כזה. אז השקענו הרבה בהתרחבות של ההתקרבות להשם יתברך, אם זה בבתי ספר התיכוניים, בצבא, בקיבוצים. אתמול היינו פה ממש מרתק עם החטופים וניצולי הנובה שהיו בטיול עם הקשר יהודי. דברים שהם קצת נותנים לנו חום, חום בלב, חום, תקווה, אמונה, שאנחנו לפני גאולה חזקים, אנחנו לא מוותרים על הדרך שלנו עם המעצרים, שיעשו מה שהם רוצים, אנחנו בשלנו. תוך כדי, אנחנו גייסנו פה ציציות מאות תלמידי תיכון, לחיילים, גייסנו פה סידורים לראש שנה, תהילים לחיילים בלבנון ובעזה, ודברים שברוך השם, תפילין, זה דברים שאנחנו משקיעים איזה ערב אחד, אבל זה לא, זה עובד כל הזמן. הבן אדם עם הציצית, הוא כל יום עם הציצית. זה עם התפילין, מניח כל יום, אתה שכחת מזה בכלל, וזה מהפכה. זה מהפכה של הדברים, גם אחד מדביק את השני ואחד נותן לשני, ומכל זוג תפילי לפעמים יש 20 חבר'ה שעומדים בתור. זה זיכוי רבים, אני רוצה את המהפכה הזאת. עשינו פה גיוס אברכים למודיעין, תוך כמה דקות התגייסו כ10 אברכים שבאים לסליחות ויושבים עם החבר'ה הצעירים ומדברים איתם ועושים איתם חברותות. מאזינים יקרים, זה מה שצריך לעשות, רק את זה. להחזיר את השכינה הקדושה להשם יתברך, נחזיר אותנו לעצמנו, לא אכפת לנו מכל העולם, שיהיה מה שיהיה, מי שהולך עם השם אין לו מה לדאוג מכלום. אז אנחנו אחרי הפרסומות נדבר כאן עם ראובן בן יוחנן, קצת פעילות, הוא הרבה עוזר לנו בתיכונים, בעמדות התפילין, בוועדות כנסת, כל מיני מקומות שאפשר להילחם על יהדות, הוא נמצא. נביא כאן גם את הרב שלמה, איש הכותל. תראו מה איש אחד יכול לעשות לבד בכותל. ונביא את מוישה גינזי. מוישה גינזי הוא פעיל גדול, עושה הרבה דברים גם כאן וגם בעולם. ותראו, מאזינים יקרים, איך עם ישראל חי. נצא עכשיו להפסקה.
1: עכשיו איתכם בגובה הלב עם משה בן לולו.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: בחסות ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
3: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשוד בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל, 100 מוצרים

0: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
1: הצנטר, הצנטר.
2: שער התפילה שלעולם לא ננעל, שטיבלך זיכרון מוישה בירושלים. קרוב ל-120 שנה המקום פועל לתפילות כל עם ישראל 24 שעות. עכשיו הזכות ההיסטורית לשפץ ולפאר את בית השם. זיכרון מוישה, תורמים בונים לדורות. כוכבית 4530.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
4: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
5: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
6: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
7: קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים, בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו 02-581-5553.
8: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
9: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מאבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
10: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
11: מקררים במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מקררים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
15: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת. בחסות ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
16: עכשיו איתכם בגובה הלב עם משה בן לולו.
17: חי תמיד איתי כל חי.
18: לילה טוב לרובן בן יוחנן, מה נשמע?
19: ברוך השם, מצוין הרב משה, מה שלומך?
18: אתה יודע, אני תמיד קורא לך רובי, אבל ברד יוצא להיות רשמי וזה, אז אני מקווה שאני אצליח כל הזמן להגיד רובן. מה קורה רובי, הכל טוב?
19: ברוך השם, ברוך השם. האמת היא שהתוכניות שלך מתחילות להזכיר לי מה שהיה לפני 20 שנה, כל המהפכה שעשיתם בכל המדינה הזאת. ואתה עושה זה טוב, ברוך השם, רואים את הציבור זז. ברוך השם, אתה יודע כמה ציציות, אתה זוכר, היה לנו תוכנית לפני שבוע.
18: רגע, אולי אבל נציג אותך, איזה חפרפרת אתה. רובן, הרב רובן, בן יוחנן, או בלי שהוא ישמע, רובי. הוא מוסר את נפשו להיכנס למקומות הבלתי אפשריים. הוא הביא את הסיפור של התפילין בבית ספר אוהל שם שעשה את הרעש בכל המדינה ובתקשורת, התחיל כאן, אתה זוכר? ומזה התחילו במהפכות של התפילין בבתי הספר החילוניים ועם הציציות והקורקינטים והציציות המעופפות וכו' וכו' וועדות כנסת, ואני לא יודע איפה הגענו עם זה. והיום זה כבר נהיה כאילו מובן מאליו שבכל בית ספר כזה יש סבירות שתהיה עמדת תפילין ואף אחד לא מתרגש, והחבר'ה עומדים בתור ונכנים תפילין. 1-0.
19: אמת.
18: אז בוא, מכאן אתה עד היום עובד על זה, ואתה כל פעם מביא לנו עוד מקומות ועוד אירועים ועוד בתי ספר. עכשיו קח אותנו מה עושים עכשיו.
19: אוקיי, אפרופו דיברת על תפילין, אז אני רק רוצה, אמרתי לך שאתה מזכיר את כל הנושא של המהפכה שהייתה פעם, ואני כל כך שמח, כי אני חושב שאותו דבר קורה גם היום. אתה רואה היום צעירים וצעירות שהולכים לך לסליחות. אני אומר לך, אתה לא פוגש אותם אף פעם בבתי הכנסת, אבל פתאום בסליחות הם אומרים להורים שלהם, אנחנו חייבים ללכת לסליחות, בואו תקפיצו אותנו. ההורים, חילונים, אומרים מה, כאילו, מה, איך הגעתם? הם לא יודעים מה זה סליחות. ותבואו גם אתם, חלק מההורים, אני שמעתי איזשהו רעיון שאמא חילוניה הגיעה עם הבת שלה, טוב, אם את באה, אז גם אני באה. אתמול קיבלתי טלפון של אחד הפעילים, הוא אומר לי, תקשיב, יש לי פה בית ספר חילוני. התלמידים ביקשו מהמנהלת, אמרו לה, אנחנו רוצים תפילין, אם אפשר לעשות עמדה. תה, תה, תה, כן, לא, כן, לא, בסוף הסכימה. בואו, תסדרו לנו תפילין בעמדה. עכשיו אנחנו ככה בקשר עם מישהו שישיג תפילין, מישהו שישיג עמדה.
18: אני יכול להגן לך, רובי, אני יכול להגן לך, כמה זוגות צריך שם?
19: כרגע צריך שם זוג אחד ועמדה.
18: בוא נדבר עם הרב עמיחי, בקשר של תפילין, יגן לך על המקום. אתמול לא היה פה בשידור. הוא גם עובד ללא, הוא עשה כבר 1,500 זוגות, הוא אמר לי. 1,500 זוגות, שחלקן זה עמדה, שבעמדה הזו מניחים 10, 20, 30, 40 חבר'ה. זה אדם פרטי, זה לא עכשיו איזה ארגונים עם תקציבי מדינה. אז אם אתה לא מסתדר, נקשר אותך עם הרב עמיחי, יהיה לך זוג תפילין מחר כבר ביד.
19: אתה יודע כמה אני שמח מהשיחה הזאת, כי זה מזכיר לי באמת את מה שהיה פעם. אני זוכר אותך יחד עם עוד, גם הרב אורי זוהר ואריה דרי, עד 2-3 לפנות בוקר, פעילים, פעילות מכל הארץ, אנרגיות סי, וכולם, החרדים והדתיים עושים את שלהם, והחילונים מתחזקים, וככה עם ישראל מתאחד. ואני אומר לך, זה מה שבסופו של דבר יביא את הגאולה. אנחנו לא יודעים כלום, אבל אני רואה כרגע מהעיניים שלי בשטח שהעולם השתגע, היצר הרע לא מבין מה קורה איתו בכלל, ברוך השם.
18: אתה יודע, עשינו פעם כנס של האונייה של ערוץ 2000 בבנייני האומה. והרב עבדיה מרן, עליו השלום, הוא היה הרב הראשי לישראל, תפקיד רשמי, אתה יודע, כמו מקביל להבדיל, לנשיא בית משפט עליון. הוא בא, בהתחלה אמרו, יבוא כמה דקות, כי זה לא טוב, זה אסור לו, אתם לא חוקיים, אתם פיראטים, אתם עבריינים.
19: כן.
18: והוא נכנס, ובנייני האומה היום פוצץ. והוא לא ידע בכלל מה זה, מה זה רדיו? הוא היה רגיל לרשת א', 4 דקות ביום שישי, אתה מבין? הוא קיבל כזה, הוא הרגיש את החשמל באוויר, הוא התיישב, אמר לי, מה אתה רוצה שאני אגיד? אמרתי, בחילה, רב, יגיד מה שחושב, אני... אתה יודע, הוא נשאר עד סוף הערב, הוא לא הלך הביתה, רובי. אמרתי לו, רב, אבל שלא יהיה ביטול תורה. מזיקוי רבים שלכם, זה יותר חשוב מהכל, זיכוי רבים, תחזירו את עם ישראל, תזכו את הרבים. זה מה שאני אומר על כל המאזינים, כל אחד ואחת יכולים להיות מזכה רבים, לקרב יהודיה אחת לשבת או לטהרת משפחה, אתה תקרב יהודי לתפילים, לשמירת שבת, שיעור תורה. היום ברוך השם, יש מלא מלא מלא, כל ארץ ישראל מלאה שיעורי תורה, מלאה אברכים צדיקים, מלאה חבר'ה צעירים, ואין כמו רובי, מזכה רבים, כל אחד לבד כאן מרים מהפכה. הלכתי פעם לשיעור לעודי ביתר ירושלים, שומע? בגילו.
19: כן.
18: אני בא לשם, אני רואה גם מועדים, גם שחקנים, ואני רואה לפניי יושב שם איזה אברך צעיר, מוסר להם שיעור בהלכה. אני מסתכל עליו, אני לא באצטדיון, בשכונת גילו. אבל זה אוהדים, שחקנים, אז אני מסתכל, אני רואה, מקשיבים לו. אני מסתכל מי זה, אני רואה איזה אחד שהיה כזה צוציק אצלנו בשיעורים הראשונים. איך הוא יושב יפה, הגיע התור שלי, אמרתי לו, מוטליך, תמשיך, אתה תותח, אתה ענק, תבואו כל יום, תשמעו אותו, תראו מה זה, תודה. זה כיף. בחור תאי, ראה, למד, קיבל את האנרגיה הזאת, יושב, לומד כל היום, בקיא בהלכה ורצו ושוב. אבל בערב יוצא, זה קטע רבים. ככה צריך כל הרבה לחשוב, איך אני, ואני כואב לי הלב שבבחירות פתאום יוצאים, דופקים בדלתות, דופקים, זה מה, בשביל זה פתק, עזוב את הפתקים האלה. צריך שיהיה ככה כל הזמן. לא אכפת לי עכשיו איזה מפלגה, אני לא היה פסק, לא הייתי בכלל מצביע, זה בכלל מעניין אותי. אבל זיכוי הרבים, אני מוכן לסור את נפשי הזה, וכולם צריכים לראות את זה ככה. לצאת, עם ישראל צמא, עם ישראל רעב, רק דבר, דברו איתי, דבר איתי, ספר להם מה הולך בסליחות, רובי, ספר להם.
19: הרב משה, בדיוק, זה בדיוק התקופה, אני אגיד לך, אתה ממש, איך אומרים, מרים להנחתה, כי בתקופה הזאת, אומרים לי מלא מזכי רבים, אומרים, תקשיב טוב. אנחנו כל השנה מנסים למצוא דרך, הולכים לאצטדיוני כדורגל ומנסים לאסוף קולות, ואז אומרים לנו, תשמעו, כן מתאים, לא מתאים, ואז הם נתקלים בזה. הוא אומר לי, כאן זה קהל יעד שמגיע פעם בשנה במשך חודש ועשרה ימים, מגיע לסליחות כל התקופה הזאת.
18: ויפה, הוא בא אליך, רובי, לא אתה הולך אליו, הוא בא אליך.
19: בדיוק, בדיוק, הוא בא אליך והוא מבקש ממך, תעשה לי טובה, אני רוצה להתחזק, אני לא יודע איך, תעזור לי. הוא צועק את זה מבפנים. אני אומר, כאילו חטאנו לפניך רחם עלינו, כי הוא באמת רוצה והוא לא יודע גם איך לעשות את זה. תחשוב שבא אברך, וזו הבקשה שלנו עכשיו, באמת, אני אשמח כל כך שאתה מעלה אותנו, ואומת, אולי באמת יעלה גם ההוא מהכותל.
18: תגיד, ספר לי רגע, כזה מהכותל, רב שלמה, הוא איש כזה יחיד, זאב בודד בכותל, עושה מהפכות שלנו?
19: אתה רוצה לשמוע, אני, שנה שעברה, או לפני שנתיים, נראה לי יותר לפני שנתיים, אני עומד בשטיבלך בית ישראל בירושלים. כן, מקום הכי ירושלמי שיש, איך אומרים, חסידים וזה. אתה בא, אני רואה שם הודעה, רבותיי, אני נמצא בכותל, מבקש מאנשים ללכת לשיעורי תורה, אני צריך פעילים. ככה, הכי פשוט שיש. אני מתקשר לטלפון הזה. מתקשר לטלפון הזה לפני שנתיים. אני קולט שהבן אדם הזה אש מדורה, אומר, תשמע, יש פה קהל יעד שמבקש את השם, ואיך אנחנו לא נוכל לעזור לו, איך אנחנו לא נעורך אותו, איך לא ניתן לו את המענה שהוא כל כך מבקש אותו.
18: הוא עושה הכל לבד בכותל ככה, כאילו זה המעוז שלו?
19: נראה לי שעדיין יש לו כמה פעילים שעכשיו עוזרים לו. יודע מה, אולי תעלה אותה לקו, ואני חושב שאפשר לעשות פה משהו.
18: רגע, שנייה, בוא נגיד לו שלום, הרב שלמה, לילה טוב, מה נשמע, מה שלומך?
3: ברוך השם, שלום עליכם.
18: אומרים שאתה עושה בכותל, לא רק בכותל, אבל גם בכותל, דברים מעניינים לזיכוי הרבים, ספר לנו בבקשה, מה אתה עושה?
3: זהו, ברוך השם, בשלוש שנים האחרונות התחלתי עם הפרויקט הזה. אני נותן לנערים, אומר, למלות שמות, מי שמסכים להירשם לשיעור תורה, טלפוני, קצר, או אם מסכים...
18: רגע, לא הבנתי, אתה ניגש לנערים שאתה לא מכיר אותם בכלל? הם באים לכותל, אתה אומר לו שלום, קוראים לי שלמה, ואיך אתה פותח את השיחה, מה אתה אומר לו?
3: לא, נשמה, בוא, אני אומר לו, תמלא שם לברכה מאחד הגדולי ישראל, ושהוא מקשיב לי קצת, אני אומר לו, תשמע, שיעור תורה, 10 דקות בשבוע, יש לך הרבה זמן שאתה מבזבז, אם הוא קצת מתנגד, אני אומר לו, הרבה זמן אתה מבזבז על סרטים, על רשתות חברתיות, בוא תן 10 דקות לקדוש ברוך הוא, פעם בשבוע, תקבל ברכה מהרב, נשלח את השם שלך, היא עושה לך טוב, אם תרצה תמשיך, לא תרצה תפסיק, אבל קצת עם חיזוקים, קצת עם זה, ומלא נרשמים. בינתיים עכשיו רק מהסליחות האחרונות, אני עומד על 2,000
18: צעירים
3: שרשמתי אותם.
18: רשמת 2,000 צעירים בכותל? 2,000? לבד?
3: 2,000, עכשיו, כן.
18: לבד?
3: לבד, לבד. לא היה, כאילו היה כמה שעות שעזרו לי כאלה, שהיה לי קצת עזרה, אבל זה היה מעט מאוד, כי באמת, בזמן שאני מדבר עם אחד, או בורחים עוד 15, עוד 20 שהייתי יכול לדבר איתם, ואם היה עוד כמה אנשים שבאים, מקדישים זמן לזה, היה יכול להיות פה 10-20 אלף לפחות שהיה אפשר לשאול.
18: רגע, תן לי, נשמע, תן לי להבין. אתה ניגש אליי, לוקח ממנו את השם שלו, הטלפון שלו, הוא גר באפולה, איפה אתה שולח אותו ללמוד 10 דקות באפולה, יש לך רשימות?
3: אז קודם כל דרך הטלפון, לימוד תורה דרך, אז זה דרך הטלפון, אם הוא מסכים לבוא פיזי, אז יש בכל מקום שיעורי תורה של ארגונים שכולם מכירים אותם, והם עצמם יזמינו אותם.
18: איך הגעת לזה? איך הגעת לרעיון הזה?
3: אחרי שלמדתי בחובת הלבבות את המעלה של מי שמזכה את הרבים, אפילו קרוב למדרגת הנביאים, הוא לא דומה הזכויות שלו לזכות של מי שמזכה את הרבים.
18: כמה רשמת בשלוש שנים?
3: תראה, שנה שעברה זה היה בשיטה קצת שונה, זה היה 20 אלף שמות שמתוכם לא הגענו לכולם. אבל מתוכם יצא גם
18: תביא את המים. כמה?
3: מתוכם יצא, אני מאמין, איזה 2,000 או 3,000 משנה שעברה שלחו, שהצטרפו לשיעורים. והשנה זה ממש 2,000 נרשמו, ועוד יש לנו עוד ימים לפנינו, בעזרת השם, ומקווים...
18: תגיד רגע, אני תקוח הרב, הרב שלמה. מה אנחנו יכולים לעזור לך פה? עם ישראל שומע אותך עכשיו, מה אתה צריך עזרה?
3: שיבואו אברכים, או כל מי שחם ליבו לעשות למען הקדוש ברוך הוא, יבוא, או מי שרוצה לבוא לכותל, או מי שרוצה למעמדי הסליחות עכשיו, זה זמן שאנשים הלב שלהם חם, אנשים עם צבועים, כל הגוף ציבורי.
18: אתה לא רוצה כסף, אתה לא רוצה מישהו עם אוטו יחכח אותך, יחזיר אותך, אתה לא רוצה ציציות, אתה רוצה רק אברכים, זהו?
3: אברכים שיבואו, מי שרוצה כותל, לא למקום של המגורים שלו, זה יש היום אנשים שבאים לבית כנסת שלא רואים אותם כל השנה. וזה הזמן, אנשים שאתה לא היית מאמין עליהם, מזילים דמעות כמיים בסליחות, והלב שלהם חם, וכל עוד שהברזל חם, צריך לתפוס אותם, בוא אחי, שיעור תורה, הזכות שלך על כל השנה. ויותר מזה, הישועה הפרטית של כל אחד שיעשה למען האסון העובדות של הקדוש ברוך הוא. יתפוס את אותם נערים, אותם אלה שנדחו, יחזיר אותם, יעשה השבת עבדה לקדוש ברוך הוא. כי תראה, צון אחיך, כן, מה כתוב, שרון נידחים, השב תשיבם לאחיך. צריך להשיב,
18: תגיד רגע, כמה זמן אתה מקדיש לזה? אתה כל יום בכותל? פעמיים, כמה אתה מקדיש?
3: עכשיו בימים של הסליחות, כל יום, בערך 2.5-3 שעות.
18: מתי? בין מתי למתי?
3: 11 או 11 וחצי, עד 2 בלילה אני נמצא שם.
18: וכל יום אתה בכולל?
3: משתדל, ודאי.
18: בואו, אני צריך לעשות לך שטיח אדום ולהכין לך קפה. לא יודע אם נראה אותך למעלה. אתה עושה את כל זה לבד?
3: כן, זה, תראה, זה זמן, הלוואים היה לי אפשרות כל השנה, אבל הסליחות לפחות זה זמן שבאים לשם אלפים, אלפים, אלפים. וגם יותר מזה, בנשים, יש ארגונים של תחת המשפחה שמשווים למספרים של נשים. אם יש נשים שגם יכולות לבוא ולרשום שמות של נשים, זה עולמות.
18: וואי, בוא נה, תעלית על קוד, תשמע רגע, זה סטארט-אפ עולמי לגאולה. אתה עלית פה על קוד שאם הציבור יבין מה אתה אומר וישכפל אותך גם לכותל, גם לקבר רחל, פונים לנשים חילוניות, גם בכל מיני מקומות, קבר דוד המלך, במירון, כמה עולים ויורדים במירון חילונית, ובבסלי, וואו, אתה יודע מה אפשר לעשות אם יהיו עוד כמה כמוך? תשמע, אני 30 שנה בזיכוי רבים, קצת יותר, ראיתי הכל, ראיתי חיכימו רדיו, ראיתי חיכימו התדברות, ראיתי את הערכים. סטארט-אפ כמוך לא ראיתי. לא ראיתי. אנשים בתקציב של מאות אלפים בחוד, אתה לבד. יש לך אוטו שאתה עושה באוטובוסים?
3: לא, אופניים חשמליות.
18: יא, וואלה, דיבון, אני מתעלף פה עכשיו. תרצה אופניים חשמליות.

0: תכלס, לקחתי עוד זמן ליד והלכתי עם זה והצלחתי. ברוך השם שיש ויש אלפים והפירות האלה נותנים לי כוח להמשיך, כי זה מאוד מאוד קשה.
1: אתה יודע, אני גם אגיד לך משהו, אתה אפילו לא יודע מה אתה עושה. אתה מעביר 2,000 פה, 2,000 שם, הוא הולך עכשיו למדרשייה של לב לחם בחדרה או בלודה, במטולה, והוא מתקדם, והוא מתחזק, והוא הולך לישיבה, אתה אפילו לא יודע, אתה לא יודע מי זה בכלל, אתה לא זוכר אותו בכלל. והוא נכון, נהיה דורות, ומתחתן, וילדים, אתה לא יודע מה אתה עושה, וואי וואי וואי, ואני מקנה בך, וואי וואי וואי וואי. תגיד, בן כמה אתה, רגע, בן כמה אתה, בלי עין הרע?
0: 90 היום.
1: טוב, בוא נשמע. אותי קשה להפתיע בזיכוי רבים. אתה הבאת לי עכשיו נוק אאוט, שאתה לא יודע מה זה, אני פה כולי אש. פשוט 1,000 אנשים כמוך, נגמר הסיפור פה, נגמר הסיפור. 1,000 כמוך, גברים ונשים, עושים את מה שאתה עושה, בתמימות שלך, במסירות שלך, 2.5 שעות ביום, וזה מהפכה, זה נגמר הסיפור, זהו.
0: הרב משה, אז אולי באמת, זה מה שצריך. צריך, בוא, יודע מה, לא 1,000, תן לי 100 אנשים בכל רחבי הארץ. לא אגיד, הוא רק בבבא סאלי, הוא רק בקבר רחל או בכותל.
1: לא, רובי, תשמע, הפוך. תן לי עכשיו אחד מנתיבות, אברך מנתיבות, שהוא יודע לדבר, יש לו לוק טוב, יש לו את העזות הזאת, הוא קופץ עם האופניים שלו לבבא סאלי 2 שעות ביום. יש את בבא סאלי סליחות בנתיבות?
0: כן, בטח, יש שם סליחות, מלא אנשים.
1: לא הולך לסליחות, עושה את אותו דבר. רק מה צריך? צריך שיהיה פה מישהו אחד שהם פונים אליו, שחותת להם רשימות של כל השיעורים בארץ, כל הארגונים בארץ, אתה יודע, שהוא יוכל להפנות.
0: או, הרב, אז זהו, זה בדיוק, זה השלב הבא, ופה חשוב לי באמת, כן, טוב שאלת את זה.
1: אז יש לי רעיון, יש לי רעיון, שמר רובי, נצא להפסקה, שיהיה לי את הזמן עד הסוף. מוישה גינזי הזה יכול לעזור לנו משהו בעניין של הארגון הזה?
0: הוא יכול לעזור, וכבר לבינתיים תפרסם טלפון הרב של רבי שלמה ושלי בכל הארץ. הרב שלמה, הוא ייקח את כל הטלפונים של נשים או של גברים או נשים בכותל המערבי, ואני אקח בכל רחבי הארץ. כל מי שבכל הארץ, אדם בחיפה אפילו, לא בקבר של צדיק, מכיר סליחות, לך לשם אחרי הסליחות, צדיק, אתה רוצה, צדיקה.
1: בשלומו,
2: כן.
1: מה הטלפון שלך?
2: 050-410-2996.
1: איך 410?
2: 2996.
1: תגיד, אני רוצה לקרוא לך אופניים חשמליים חדשים, אתה מסכים לי?
2: לא, אין צורך, הכל בסדר.
1: אני רוצה זכויות, כל סיבוב שהגלגל שלך עושה, נהיה לי מלאך, מה אתה עושה? רגע, הטלפון שלך 050-410-2996. תרשמו, כל אלה שעכשיו רוצים לקבל את החשמל הזה מרבי שלמה בכותל, לכו לכותל, יש שם 50,000 אנשים כל לילה, 50,000! צריך 20 משוגעים כמוהו, אתם יודעים מה, יש שם עד יום הכיפורים? 050, מי שרוצה להצטרף אליו בכותל, לא תרומות, לא כסף, לא ציציות, לא כלום, הוא לא רוצה מכם כלום, הנה אופניים חדשים, הוא לא רוצה, לא רוצה כלום, בואו תעזרו לי. 050.
0: גם נשים חשוב מאוד.
1: כן. רגע, הוא עכשיו בכותל, גם פעילות לנשים, בבקשה, כן. יש ארגוני טהרה, אדמור מלינסק, יש אור התואר, לא חסר. 050. אגב, אני יכול לעזור בארגונים האלה, אני אכיר את כולם שם. 050-410-2996. רבי ראובן, מה המספר שלך?
0: בכל הארץ, הרב משה, 052-7600-909.
1: 052-7-600-909?
0: 909, נכון.
1: אוקיי, אני חוזר על שני המספרים. שלמה בכותל, רובי על כל הארץ. אני רוצה,
0: נכון, בוא נשמע,
1: אני קיבלתי פה עכשיו אטרף, תשמע רגע, אני קיבלתי פה עכשיו אטרף משוגע. אני צריך אחד במירון, אחד ברבי מאיר בעל הנס, אחד בבבא סאלי, אחד בכותל, אחד במערת המכפלה, בקבר רחל, יש שם אלפים, אתם יודעים מה זה אלפים? אם הם באים למקום, סימן שהלב שלהם חם, הם תורחים, הם נוסעים, הם באים, הם משתפחים, רק שים ליד על הכתף, מה נשמע אח שלי, מה קורה? אתה זה, צ'יק צ'ק, אתה לוקח אותו.
0: עכשיו שומע אותך, אומר, שמע, זה קשה, זה לא קל. שידע שזה קל.
1: זה, הוא עושה 2,000 בלילה. אם הוא כבר בא, וזה אלול, וזה ריגושים, וזה חטאנו.
0: אנחנו גם אולי נשום את זה לרב מסוים.
1: קחו טלפונים, קחו

0: וואלה, תשמע, שני הטלפונים, שלמה בכותל, 050-410-299, בוא נחשמלת אותי שלמה, אני הוצאת אותי מהאיזון, עוד פעם, 050-410-299-96, חבר'ה, לכו לכותל, זה מהפכה, זה מהפכה. ורובן כל הארץ, 0527, כל אחד שמתנדב, נעזור לו, עוד מעט נעלה פה מישהו מחול, ייתן לכם פה את כל הרשימות שאתם רוצים, שיעורים בכל הארץ, ארגונים, מקוואות, מה שאתם רוצים. אם לא, רובי, אז תגיד שהכין את זה עוד הלילה, יכינו פה את הכל וישלחו את זה לאנשים. 0527-600-909, זה רובן, 0527-600-909, יוצאים להפסקה.
1: עכשיו איתכם בגובה הלב עם משה בן לולו.
2: חי תמיד איתי כל חי.
1: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שאסור למצעד לפספס. היכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי, אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח. בחסות ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
3: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסיבים.

0: התעשייה.
1: אפשר לקפל, הגענו לשיא. שיא הטכנולוגיה, עכשיו בנתיב מובייל. דור המתקפלים מחדש של סמסונג, גלקסי Z Fold 8, גלקסי Z Fold 8 אולטרה, גלקסי Z Flip 8. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו 074-700-1717.
2: לחיים!
3: שנה טובה!
2: שנה טובה!
4: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
5: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעמיות וטה. חדש! משקאות יודוות הפרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. פחשות בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
6: בחסות ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. עזרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת. עכשיו איתכם בגובה הלב עם משה בן לולו.
7: חי תמיד איתי כל חי.
8: בואו, אנחנו פועלים מחושמל פה, תדעו לכם, אני לא יודע מה אני עושה עם הפצצה שנפלה לי פה באולפן. רובן, אתה איתנו על הקו? רובן?
9: כן, כן, איתכם על הקו.
8: שלמה, אתה איתנו על הקו? שלמה, תחזירו אותו מהר. מוישה גינזי, לילה טוב, מה נשמע, מה שלומך?
10: ברוך השם, יום יום.
8: תשמע, לא יודע,
10: אתה...
8: האזנת לנו עד עכשיו, או שאתה נופל עלינו ככה בלי... לא שמעת? תשמע, רגע, אין לי עכשיו הרבה זמן נצים את תוכנית, אתה מכיר את שלמה מהכותל?
10: בטח, איזו שאלה.
8: אשריך, אני בשוק מוחלט.
10: יהודי צדיק שמעביר לנו כל יום כמויות של שמות שאנחנו באמת פועלים איתם.
8: מי זה לנו? מי זה לנו? מי זה אתם?
10: בעיקרון יש לי ארגון שהוא באמת מאוד, מאוד פשוט. אנחנו לוקחים כל שם של יהודי שמעוניין להתחזק, אנחנו מנסים לחבר אותו לחברותה, כמובן מראיינים אותו. לשלב הבא אנחנו מביאים אותו לאחד מהארגונים שנמצאים באזור המגורים שלו, אם הוא רוצה דרך טלפון, אז יש ארגונים שנותנים את הסיוע בזה, ואנחנו גם עוקבים אחריהם לדעת שבאמת מה שחיברנו, זה באמת מה שקרה.
8: תשמע, אני בהלם, אני, מוישה, אני בהלם מוחלט פה. הבן אדם מביא 2,000 שמות לבד. זה לא ארגון עם תקציב מדינה, זה לא תרומות, הוראות קבע, בניינים, קניינים, משרדים, חוניות למטה. עם אופניים חשמליים, הוא הולך לכותל, מביא 2,000 אנשים, שאתה יודע מה זה? עוד 100 כמוהו, נגמר הסיפור.
10: נכון, זה בדיוק. זה מה שצריך, פשוט להביא עוד אברכים. שבאמת היו רוצים לעזור לנו להביא את עם ישראל לטוב
8: לא יותר. לא רק אברכים, כל אחד שיכול לדבר עם נוער, עם חבר'ה חילוניים, אישה שיודעת לדבר נכון. עם אישה חילונית, קרב אותה לטהרה, לשבת. תגיד לי רגע, אתה יכול גם לארגן לכל אחד מהפעילים רשימות של כל הארגונים, של כל הזו, שמפנים אליך ואתה מטפל בהכל?
10: זה הכי פשוט שיפנו אליי, ואז אני אוטומטי מחלק אותם, יש לי כבר את כל השמות של כל הארגונים בכל האזורים, זה חתיכת עבודה, זה צוות שלם, ולהתחיל שהאברך יעשה עד הסוף, אני חושב שזה יהיה לו קצת קשה.
8: אוקיי, אז תן לי הוראות.
10: אז זה כמו שיביא את השם, ואנחנו מכאן נמשיך הלאה.
8: תנו לי הוראות. אני עכשיו... רק שנייה, רובי, שנייה. אני רק שואל אם אני הבנתי אתכם נכון. אז אנחנו אמורים להביא לכם מתנדבים, כמו שלמה, שיעבירו לכם את השמות, ומכאן והלאה, אתם עושים את הטיפול עד הסוף, כולל מעקב. זה העניין.
10: בדיוק, בדיוק. וכולל מעקב צמוד, וגם כאשר הוא בסוף לא מעוניין, או מאיזשהו סיבה, אנחנו נחזור אליו אחרי תקופה עוד פעם. ונעניין אותו עוד פעם, ואז נעניין אותו אולי באיזשהו אפליקציה, או דברים
8: מדהים,
10: כאלה לקירות.
8: מדהים, מדהים, בוא נתן.
10: העיקר שלא לאבד אותו. הוא נכנס אצלנו, גמר.
8: איזה חמודים אתם, איזה חמודים. יו, אני פה לא יודע, אני לא יודע, אני יוצא מגדרי. בן אדם הביא שנה שעברה 2,000, עכשיו עוד 2,000, אתה יודע מה יקרה, מי הוא, כמה כמוהו?
10: לא, שנה שעברה הוא הביא הרבה יותר מ-2,000, השנה הוא הביא כבר 2,000.
8: לא, הוא אומר ששנה שעברה, אני יודע, אבל הוא אומר שנקלטו כ-2,000 שהמשיכו הלאה.
10: כן.
8: זה מהפכה, זה ארגונים גדולים לא עושים את זה. אז בואו, תנו לי, רגע, אתם קיבלתם טלפונים בפרסומות, רובן ושלמה?
9: כן, קיבלתי כמה מנתנות.
8: התחלת לקבל שלמה?
9: כן, כן.
8: יופי, אז אני מה שנשאר לי לעשות בעצם...
9: זה לא מספיק הרב משה, זה לא מספיק.
8: רגע,
9: כל מי ששומע, צריך אותו.
8: לא, תראה, אני אגיד לכם משהו. מחר אני לא אהיה פה. תהיה פה תוכנית על פוליטיקה, אני לא אהיה פה. אבל יום רביעי בלי נדר, אנחנו ממשיכים. בעזרת השם ממשיכים. בינתיים עד אז אני מפרסם שוב את מספרי הטלפון של שלמה ורובן, או גינזי, יש מספר שאתה רוצה שתקשרו אליו, מה אתה מעדיף, שהם יביאו את זה ישירות?
10: לא, הכי פשוט, שלמה ורובן שהם יטפלו בעבר,
8: אוקיי,
10: הם אחרי אוקיי. זה כבר יביאו לא אוקיי, אוטומטית
8: אוקיי. אני הבנתי מה יש פה, יש פה פצצת אטום. אז שלמה, הטלפון שלו 050-410-2996. חוזר על שלמה, בעיקר חבר'ה לכותל, תלכו תעבדו איתו. יש שם 50,000 כל לילה, זה מהפכה. 050-410-2996. רובן, כל הארץ. אנחנו מבקשים, רוצים, דורשים, תובעים. אחד כמו שלמה במירון, אחד כמו שלמה אצל בבא סאלי, אחד כמו שלמה בקבר רחל, וכולי וכולי וכולי, גם מתנדבים, גם מתנדבות. אתם לא יודעים מה יהיה פה, אתם לא יודעים מה, עכשיו שזה סליחות וזה אווירה של מלחמה והלבבות פתוחים. הנה הטלפון של רובן, 0527-600-909, 0527-600-909. כמה נשאר לי בינדר? אלה המספרים. אז אני נפרד מכם כאן, חברים יקרים, רביעי נפגשים פה בלי נדר, ממשיכים. תודה רבה לרובן בן יוחנן, רב שלמה מהכותל, מוישי גינזי. רציתי סיכום של שלמה, אבל אתה יודע מה, תן כמה מילים שלמה, שהקול שלך יעדד לי בלילה בחלום. שלמה,
0: אני אומר שכל אחד שבעזרת השם ייקח יוזמה, גם אם הוא חושב שהוא לא מסוגל, גם אם הוא חושב שהוא לא בתחום, שיעשה, ייקח יוזמה, כי הוא מציל לא רק את הנער הזה שהוא לוקח אותו לשירות תורה, הוא מציל אותו ואת הילדים שלו לדורי דורות. אני בן להורים בעלי תשובה, יש לי בני דודים עדיין חילונים. אם היה עוד אברך שיתפוס את דוד שלי, היה לי גם בן דוד חרדי כמוני.
8: וואי, אתה מטריף אותי שלמה, אתה מחרפן אותי פה עכשיו. יום רביעי אנחנו נפגשים לנדר, להתראות, היה טוב לכם.
0: תודה רבה לך.
8: תודה רבה לכם, תודה רבה לפנחס בינדר שהיה לביצוע טכני, יצחק חן על ההפקה. כמו שאמרנו, מחר אני לא אפוא, אני מזכיר לכם על הפגיון נפש, תעבירו הלאה ואל תחכו כי מתחיל להיות לחץ, אז תזדרזו. 0508-77-20-80, אפשר להתקשר עכשיו, מחר עד יום שישי. זה פגיון נפש ראש שנה ערב כיפור. 0508-77-20-80. בשורות טובות, וואו, אני יוצא מפה היום משהו נפלא, משהו נפלא, מה שבן אדם אחד, תראו מה זה, אני פשוט לא יודע, אני צריך להקל את הסיפור הזה, להבין אותו ולשכפל אותו. יש פה תגלית, יש פה תגלית עולמית, ובעולם ההייטק זה היה נקרא סטארט-אפ של מיליארד דולר, פה זה הרבה הרבה יותר. פעלו שנצליח לעשות עם זה משהו. תודה רבה לכם, לילה טוב, תהנו קצת מהעוד של התוכנית, להתראות.

0: השנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: בחסות ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
2: מנה טובה מתחילה בנעמן. חג שבת, חג שבת, חג שבת. כל הכלים להכנות קלות ונעימות. חג שמח מנעמן.
3: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
4: יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
7: בדרך למשפחה, לחברים או סתם לטייל? בחג הקרוב מתחדשים ברכב רק בפריסבי עד שנייה. מחכים לכם בהפנינג עם הנחות ענק בסניפי פריסבי אופקים ונתיבות. 6-7 בספטמבר, כ"ד עד כ"ה באלול. לפרטים כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
8: רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
0: בחסות ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
2: מנה טובה מתחילה בנעמן. קולקציית הבישול החדשה למנות מושלמות. חג שמח מנעמן.

0: לילה טוב ושלום רב לכם באולפן שמעון קליין. בחירות תשפ"ז 2026, כ-24 שעות לסגירת הרשימות לבחירות לכנסת ה-26. סיעות שלומי אמונים ומחזיקי הדת הודיעו לצוותי המסע ומתן של דגל התורה שימתינו לעת עתיים בחתימה על ההסכם לריצה משותפת עם אגודת ישראל, זאת בעקבות התנהלות הסיעה המרכזית בישיבת המועצה שהתקיימה הערב. כתבנו מציין כי ההודעה נמסרה לאחר שנציג צאנז, חבר הכנסת משה רוט, הודח מהמקום החמישי באגודת ישראל לטובת נציג חסידות ביאלה. ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע לבית הדין של הליכוד כי הוא מתכוון לפרסם מחר בשעות הבוקר את זהות המשוריינים ברשימה. בהודעה מטעמו נמסר כי הדרישה של בית הדין שיפרסם את המשוריינים בתוך שעות בודדות היא בקשה לא מידתית. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מותח הערב ביקורת חריפה לאחר הנחיית בית המשפט העליון לאפשר ביקורים של הצלב האדום אצל אסירים ביטחוניים לראשונה מאז טבח 7 באוקטובר. לדברי בן גביר, ההחלטה מהווה פגיעה ישירה בהרתעה הביטחונית של מדינת ישראל. כלי טיס של חיל האוויר חיסלו אתמול במרחב שתי במרכז רצועת עזה שני מחבלים שלקחו חלק בהתמנת מטענים נגד כוחות צהל הפועלים ברצועה. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסיף כי בשבוע האחרון סוכלו 14 מחבלים ברחבי הרצועה, ביניהם 5 מפקדי פלוגות ביחידת הנוח'בה של ארגון הטרור חמאס. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס התחזית. מיד
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: ומזג האוויר למחר, תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום ותחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום רביעי תורגש הקלה בעומסי החום ברוב האזורים.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: עד כאן חדשות כל חי.
3: ימי הרחמים והסליחות בכל חי.

0: טוב למאזיננו היקרים וברוכים הבאים לחינוך עם ערכים, התוכנית האחרונה של תשפ"ו. שלום הרב ברוורמן.
1: שלום וברכה, באמת לילה מרגש, התוכנית האחרונה של תשפ"ו. מדי שבוע בשבוע, ברוך השם, מסייעתא דשמיא, השתדלנו עד כמה שאפשר להעביר איזשהו מסר מסוים שחוזר על עצמו בכל מיני זוויות, אבל להציג זווית קצת שונה מהזווית הרגילה של הבית, של החינוך, ושל להעביר את היידישקייט בצורה נעימה וטובה, שנתחבר לא רק עם המוח אלא גם עם הלב.
0: בדיוק, ועסקנו בשבועות האחרונים בתוכנית שלנו בהכנות הרוחניות ומעבר לרוחני גם כן לקראת ימי הדין, במיוחד לקראת ראש השנה, ואיך לקבל, איך לעבור את הימים האלה, איך להתכונן לימים האלה, מה הדרך הנכונה, והרבה מאוד הרבה מאוד תגובות מכל הכיוונים, מכל הסוגים. כמה שאני מקבל, אני בטוח שאצלך פי 10.
1: כן, כן, כי אנשים באים להעיר, באים להעיר באלף, לפעמים בעין, ואני אומר להם, תראו, אנחנו מציגים זווית מסוימת. אנחנו לא אומרים שזו הזווית היחידה ואין בלתה. אלא אנחנו מדברים על אלה שקשה להם, אלה שכבד להם, אלה שיש להם דחייה, אלה שרואים את חודש אלול, הם מעדיפים לקפוץ ישר לחג הסוכות, ישר, באיזה קפיצה כזו, בין אלה שחושבים שעושים פה איזו הצגה מסוימת, וזה לא מאפיין אותם, כמו שאמר אותו בחור בסוף תפילת הנעילה, הוא אומר לחבר שלו, זהו, נגמרה הצגה, חוזרים לחיים הרגילים. האם חלילה זאת הצגה? איך באמת נהיה אמיתיים עם עצמנו? כי זאת הנקודה המרכזית והבסיסית, אנחנו פה לא הולכים לשחק. וכשמדברים על ראש השנה, על יום הדין, זה 48 שעות דרמטיות שמאוד כואב לי, שבמגזר החילוני לא יודעים על זה שום דבר. אני נמצא ערב ערב בחוגי בית, ואני מנסה להסביר את זה, אני אומר להם, רבותיי, מבחינה מסוימת, ראש השנה הוא הרבה יותר דרמטי מיום הכיפורים. יום הכיפורים הוא נקרא יום הקדוש, יש כאלה שפלו את המילים, יום הכיפורים לא אומרים, זה יום שכולו חסד, שהקודש ברוך הוא מרחם עלינו, הוא מתאר אותנו, מחפר לנו את אבונותינו, מנקה אותנו מכל סוגי הניקויים, אבל ראש השנה זה יום הדין, החיים שלנו כעת עומדים על במשפט, בדין, החיים, עצם זה שהאם נחיה בכלל, ואיזה חיים נחיה, וכל מה שיקרה, ואין פשוט, ראש השנה לצערנו, אצל כל כך הרבה יהודים שלא מכירים, נדמה להם זה כמו ראש השנה אזרחי, אין להם שום משמעות איזה חג נחמד של תפוח בדבש וכדומה.
0: ושופר.
1: ושופר.
0: בלי להבין את המשמעות
1: טוב,
0: של...
1: במקרה הטוב, כן, שאלה נכון. שכבר באים לשמוע שופר.
0: הם מכירים... השאלה אם הם מבינים את המשמעות של יום הכיפורים, מלבד שזה יום של חשבון נפש וצום.
1: יום, יום הכיפורים יש לו את הסגוליות שלו, שזה משהו מדהים, אי אפשר להבין את הדבר הזה. אם הייתי פוגש איזה אסכמוסי, הייתי שואל אותו שאלה, כך עם מסוים שחויב בתרייג מצוות, ורוב העם עזב את התורה ואת המצוות, עזב את הכל. פה תבחר לי מתוך תרייג מצוות, איזה 2-3 מצוות שהם כן נשארו. אני חושב ששתי המצוות האחרונות שהיה בוחר, זה ברית מילה ויום הכיפורים. וזה מדהים, אי אפשר להסביר את זה, אי אפשר להסביר את זה. היום, אנחנו מדברים היום ביום, שעם כל ההסתה ועם כל הפלורליזם והפוגרס וכל הדברים האלה, 90+3-4% עושים ברית מילה ושומרים את יום הכיפורים בצורה כזו או אחרת. אבל באים לבית הכנסת, הם רוצים לשמוע את תקיעת השופר של מוצאי יום הכיפורים. אבל אני לא מזלזל בזה, כי זה משהו שמימי שזה חדר פנימה בכל המקומות.
0: הם כן מתייחסים ליום כאל יום של חשבון נפש, של
1: ביום הכיפורים.
0: יום הכיפורים.
1: על ראש השנה לצערי, ממש לא. אני אתמול הייתי בחוג בית גדול במקום שנקרא יקב נבו, זה משהו מיוחד, זה...
0: כן, בעל, לא רחוק מבית שמש.
1: כן, ביישוב מתה. אז היו לשם הרבה מאוד זוגות, ובא להיקב הזה יעקב נבור, זה יהודי צדיק, שהתקרב ליהדות מאוד, אז הוא פותח את האולם של היקב, שם יושבים על כוסות יין ושומעים הרצאה. אז שוחחתי איתם על ראש השנה זה יום הדין, רוב האנשים לא ידעו בכלל שזה יום הדין, מה זה אומר יום הדין? כך ש... הנקודה הזאת היא לא...
0: איזה דין?
1: על איזה דין? מי דן? על מה דנים? את מי דנים? לא יודעים כלום, כלום. צריך לדעת שהבורות היום היא מזעזעת, ואנחנו צריכים, על זה אנחנו מתפללים בתפילה. וידע כל פעול כי אתה פעלתו ויבין כל יצור, כי אתה יצרתו. ואומר כל אשר נשמה והפוע השם אלוקי ישראל מלך, ויתאו כל לעבדיך, ושם אנחנו מבקשים, ולמדו תואים בינה. אנחנו מבקשים שהתואים האלה, תואים בתת ותואים בתף, ידעו את הדברים הבסיסיים. אין להם כמעט אפיקורסים. יש להם בורים ועמי ארצות, בורות נוראה, שלא יודעים ממינם ומשמאלם שום דבר. ולכן אני אומר שאנחנו צריכים להתפלל עליהם, לרחם עליהם, שהם לא יודעים כלום. אז הנושא של ראש השנה, יש לא מעט כאלו, מתוכנו, שיש להם קושי עם זה, התפילות
0: זה הארוכות. אז אנחנו לא מדברים כאן על אלה שרחוקים, לא באנו עכשיו לעשות סמינר לחוזרים בתשובה, ולהסביר לאלה שרחוקים מה זה ראש השנה.
1: כן, כל... אנחנו מדברים על הקרובים, על הקרובים.
0: אז הקרובים פחות, אני חושב שהרוב מבין מה זה ראש השנה.
1: אז לא, אז אני אומר ככה. צריך... אני אומר ככה, מה פרוש מבין? אנחנו מבינים, כולנו מבינים שזה יום הדין, וכולנו מבינים שכל מה שקרה כל השנה נגזר מראש השנה הקודם, ומה שיקרה בשנה הבאה, הכל נגזר מ-48 שעות הדרמטיות האלה. זה כולנו יודעים ומאמינים. השאלה היא כזו, מה עושים כשאדם יודע ומאמין? האם, איך אנחנו נפלס דרך לעצמנו שנוכל לחבר גם את המוח וגם את הלב ביחד? המוח יודע הכל, אבל כמו שהרב אורי זוהר אמר בסמינר השלישי של הורים לנוער מתמודד, הוא אמר, תדעו, הורים יקרים, הנערים של היום יודעים לא פחות מהנערים של פעם. הם יודעים הכל. היום לא חסר ידע. כולם יודעים מה זה זמן קריאת שמע, ומה זה זמן תפילה, ומה זה שבת, ומה זה כשרות, ומה זה טהרה, ומה זה... כולם יודעים את זה. מה חסר להם? חיבור בין מה שהם יודעים למה שהם מרגישים. הם לא מרגישים, הם מנותקים. אז אנחנו צריכים ליצור את הגשר שמחבר בין המוח לבין הלב. שזה אומר שבן אדם יחכה לראש השנה, שבן אדם ירצה לנצל כל רגע מראש השנה, ושראש השנה הוא יתרומם ביום הזה, הוא ירגיש רוממות, הוא לא ירגיש מועקה ולא תחושת כבדות, אלא רוממות הרוח. ודיברנו על זה בשידורים הקודמים, ואנחנו מדבר גם היום על עוד נקודות, עוד מאפיינים שיש ביום הזה, שגרמו לנו את הרצון להתחבר לאלה שקשה להם להתחבר, אבל גם אלה שגם מחוברים לפעמים כבר זה מין רוטינה כזאת שחוזרת על עצמה, וכדי שלא נעבור את זה בצורת רוטינה אלא נעצור, נתבונן ונתחבר, נתרומם ונתרגש, כך שהימים האלה באמת ירוממו אותנו, אז לא נאמר שעברנו את ראש השנה, אלא אנחנו בעצם לוקחים איתנו את האורות של ראש השנה לכל השנה כולה. אז בואו נעשה לגעת בכמה נקודות שמאפיינים את ראש השנה.
0: מעבר למה שדיברנו עד
1: היום. אני רוצה להתחיל קודם כל בשופר. למרות שהשנה אנחנו נתקע בשופר רק ביום השני, וכבר אנשים מפתחים פה כבר פוביות ופחדים ורעד וחרדות על תפשין פי דלת.
0: שנה שאין מריעים בראש, איך כתוב? שנה שאין מריעים בה?
1: בראשה,
0: ראשה בסופה.
1: כן, אז זהו, אז יש הרבה, יש...
0: אגב, שנה הבאה גם כן, הסופה גם כן לא יתקעו, כי זה גם יש.
1: מאוד מאוד נדיר, אז נכון שהיסטורית חורבן הבית הראשון והשני היה באותה שנה שלא תקעו בראש השנה ביום הראשון. כך עשינו את החשבון הזה, למרות שהרי למעשה כל הנושא שתקיעת שופר כשבית המקדש קיים, הרי תקעו בשופר אז. אבל אנחנו לא נכנס עכשיו לכל הסוגיה המורכבת הזו. אני שמעתי עם הגאון הצדיק רבי יום פינקל, שהוא דיבר על זה בהרחבה, הוא אמר ככה, שמה שהשופר עושה, השבת יכול לעשות אותו דבר. כלומר, הכוח האדיר הזה של תקיעת השופר, המצווה החד פעמית הזו שנמצאת פעם משנה, שקיימו אותה פעם משנה, ביומיים האלה, פעמיים משנה, בשני ימי ראש השנה, יש בכוח של שבת לעשות את אותו דבר. ויש כאן אומר שזה עוד יותר מזה. כך שיש כאן, קודם כל, אם אנחנו נשקיע במושג של השבת, אנחנו נדע שאנחנו בעזרת השם נהיה מוגנים, וזאת תהיה שנה טובה, כי אני ראיתי בספרים הקדושים כותבים שהיה גם דברים טובים שקרו בשנים שלא תקעו בשופר ביום הראשון. זאת שנה דרמטית, רק יכולה דרמטית לכיוון החיובי שתביא את הגאולה, שתביא קורא, משיח צדקנו.
0: היא קורה די הרבה במחזור השנים
1: שנה טובה. זאת אומרת, צריך לדבר על הטוב. אז בוא נתחיל קודם כל.
0: אגב, אני מסתכל על תפשין פי דלד, נכון שהתחילה שמחת תורה היה באמת יומיים קשים מאוד וכואבים ממה שקרה, אבל זה היה חלק מתוכנית אלוקית של בורא עולם למה שגם קרה אחר כך. כן. וקרו המון דברים, הרבה ניסים, הרבה נפלאות, וגם הרבה דברים שעד היום משפיעים על כל יושבי ארץ הקודש. זאת אומרת שיש גם את הצד המלא, או חצי כוס המלאה, אם אפשר להסתכל על זה ככה, מול הכאב הנורא שהיה,
1: זאת אומרת,
0: זה חלק מאותה תוכנית, צריך להסתכל על זה גם בצורה חיובית, על מה שקרה אחרי.
1: כן, זאת אומרת, שלנתח אירועים צריכים פרספקטיבה, שפעמים של כמה שנים, אז פתאום רואים תמונה אחרת, שבאותו רגע זה שבר איום ונורא, אבל אחר כך שרואים את כל התמונה, ונראה שיש פה תהליך שמימי גבוה מאוד, שמוביל אותנו לטוב. אז כשאנחנו נדבר קודם כל, לגשת לכיוון ראש השנה, אנחנו יודעים שמצוות היום, אם לא היה יוצא בשבת, היינו תוקים בשופר בעצם בשני הימים. אנחנו תוקים בשופר ביום השני. אז המאפיין ומצוות היום זה קודם כל השופר. אז בואו נתחיל בנקודה שהיא מאוד חשובה, ואני חושב שהיא מסמלת הרבה על ראש השנה. תקיעת השופר ההיסטורית הראשונה, מסברים חכמי תורת הסוד, זה בעצם בריאת האדם. כי כשאנחנו אומרים היום הרת עולם, זה בעצם היום הרת אדם. כי העולם נברא בקפה באלול. מי נברא באלף בתשרי? האדם נברא באלף בתשרי. האדם הראשון נברא באלף בתשרי. אז שאומרים היום הרת עולם, מתכוונים לכך שחייב אדם לומר בשבילי נברא העולם. אז האדם הוא פסגת הבריאה, הוא נזר הבריאה, וכל הבריאה היא בשבילו. אז היום הרת עולם מתייחסים ליום הראשון א' בתשרי, שזה גם האותיות של המילה בראשית. בראשית אותיות א' בתשרי. עכשיו, הפעולה האחרונה שעשה בורא עולם, זאת הפעולה שסגרה את ששת ימי בראשית, זה ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. זאת אומרת, כשבורא עולם נפח באדם הראשון את הנפיחה הראשונה, או כביכול, בורא עולם עושה את אותה פעולה שעושה גם בעל התוקע. הוא מוציא מתוכו אוויר, ונופח באפו של האדם, וכך נוצר האדם הראשון. באותה מידה גם בעל התוקע עושה את אותה פעולה, הוא נוציא מתוכו אוויר, והוא נופח בשופר, ולחזר אנחנו מברכים, שקידשנו מצוותיו וציוונו, לא לתקוע בשופר, אלא לשמוע כל שופר. כלומר, יש כאן, המצווה זה לשמוע את הקול השופר, התקיעה זה רק האפשרות איך להגיע לזה, אבל המצווה זה לשמוע כל שופר. מה השופר אומר לנו? מה השופר מדבר אלינו? יש פה נקודה אחת, שכל שנה יש התחלה חדשה. יש בראשית חדש. יש, אתה עכשיו, באלף בתשרי, אנחנו מתחברים לאלף בתשרי ההיסטורי של יצירת האדם הראשון. וכל שנה מחדש יש לה את ההתחדשות שלה. זה לא שמראש כל שנה מובילה לשנה אחרת, אלא כל שנה זאת יצירה מצד עצמה, זה התחדשות, ולכן המסר הראשוני קודם כל אומרים לבן אדם, מה שהיה היה. אנחנו רוצים להתחדש, לצאת לדרך חדשה. לצאת לדרך חדשה, אם זכינו להגיע לראש השנה באלף בתשרי, והקדוש ברוך הוא זיקה אותנו להגיע לראש השנה, הוא מאמין בנו, הוא מצפה מאיתנו שאנחנו בשנה הזו, תשפ"ז, נצא לדרך חדשה, נחדש איזה משהו בחיים שלנו, נוסיף איזה משהו לחיים שלנו, שהשנה הזו באמת נצדיק את האמון שקיבלנו מאת בורא עולם לעוד שנת חיים. וזאת נקודה של קודם כל לתת בשורה לבן אדם, יש אפשרות להתחדש, יש אפשרות לקום מחדש. כמו שהתאים של האדם הם מתחדשים, כך גם האדם צריך להתחדש מבחינה רוחנית, מבחינה נפשית, להתחדש, קודם כל לצאת לכיוון של ההתחדשות, לא להתחדש ישן, כי המילה שנה כפי שדיברנו בזמנו, זה גם מלשון חוזר ושונה, וגם מלשון משנה, שין ונון, גם לשנות ולשנות ולהשתנות, וגם לחזור חוזר ושונה. אז כאן יש כאן נקודה חדשה, שבן אדם יכול להתחדש, לא להתהלך בעייפות, ולהאמין לכישלונות הקודמים. לא, יש כאן הזדמנות מחודשת, יש כאן אמון מחודש, יש כאן שנה חדשה שאומר לבן אדם, אני מאמין בך, צא לדרך חדשה, צא לדרך חדשה, וכל אחד ואחד במקום שלו יכול לפלס דרך חדשה. עצם ההחלטה שאדם מחליט בנושא מסוים, שהוא רוצה להתחדש, זה הכוח הגדול שעושה את השינוי האמיתי, שינוי של בר קיימה. ההחלטה הזו, כל בעלי התשובה, כל בעלות התשובה יכולים לספר לכם ששמעו הרצאות פה ושמעו הרצאות שם והגיעו לסמינר, אבל היה את הרגע של ההחלטה, הרגע זהו זה, אני עושה את השינוי, אני יוצא לדרך חדשה. לצאת לדרך חדשה זה דבר החשוב ביותר שיש, לתת תקווה לעצמנו, לתת תקווה לילדינו. הרבה פעמים הילדים לא מאמינים שהם מסוגלים לצאת לדרך חדשה. גמרנו, אחרי שטעיתי כל כך הרבה פעמים, הסיפור נגמר. בשום פנים ואופן לא. לא להפסיק לנסות. אלה שלא מפסיקים לנסות, הם מצליחים. אלה שלא מפסיקים לנסות, להגיד, אני רוצה להתחדש עוד פעם מחדש. תן לי את האפשרות. לב טהור ברא לי אלוקים, ורוח נכון חדש מקרבי. דוד המלך מבקש, אחרי הסיפור של בת שבע, לב טהור ברא לי אלוקים, אלוקים בורא לאדם לב טהור. זאת אומרת, לב חדש. לב כזה, לא הלב הקודם, נהיה פה לב חדש. ורוח נכון חדש מקרבי. את הרוח ניתן לחדש ולהתחדש. וזה מסר עצום, מסר של תקווה. לעצמנו בכל תחום שהוא, בין בנושא של ההתחזקות, בין בנושא של המזל של האדם. יש שנה חדשה, יש בשורות חדשות, ולא להאמין שלהגיד שמה שהיה הוא שיהיה ואותו דבר ושום דבר לא ישתנה. כשאדם באמת לא מאמין בשינוי, אז כך זה יקרה בסופו של דבר. אבל אומר לעצמו לא, יכול להיות שנה חדשה, שפע חדש יורד, הזדמנות מחודשת לכל אחד בכל מקום שהוא, לא משנה כמה שנים הוא חיכה והמתין, הזוגות שמחכים לזרע של קיימה, והרווקים והרווקות שדיברנו עליהם וצריכים לדבר עליהם בלי סוף, שמחכים לזיווג, ואלה שמחכים פרנסה, ואלה שמחכים לנחת מילדים, הכל יכול להשתנות. פתאום יש את מה שקרה עם יוסף הצדיק, שהוא יצא מבית האסורים בראש השנה, ויריצו מן הבור. כל כך הרבה זמן הוא מחכה, כל כך הרבה שנים, יום עובר, עוד יום, ועוד שנה, ועוד שנה, ועוד שנה. למה פתאום זה קורה? כי פתאום זה הגיע. הגיע הרגע, הגיע הרגע והריצו מן הבור. מגיע ראש השנה, לוקחים את יוסף, מגלחים אותו, מספרים אותו, והוא מגיע על הפסגה, אל פרו, יוצא לדרך חדשה. ואת זה אנחנו אומרים לעצמנו, קודם כל, הדבר הראשון לדעת, יש כאן התחדשות, יש כאן את בתקיעת השופר, יש כאן קודם כל את הבשורה שויפח באפו נשמת חיים. תקשיב לנפיחה הראשונה שהקדוש ברוך הוא נפח באדם הראשון. גם אנחנו, יש לנו את ההתחדשות, יש את הלידה המחודשת. זאת נקודה ראשונה. נקודה שנייה, גם בתהליך התשובה יש בצלילים של תקיעת השופר. הרי תקיעת השופר זה תשרת, תקיעה, שברים, תרועה, תקיעה. יש כאן רעיון נפלא שמסתתר מאחורי הצלילים של התקיעה. התקיעה הראשונה היא מסמלת את הלידה. אלוקים עשה את האדם ישר. כל התינוקות מגיעים לעולם חלקים. כל אחד עם המאפיינים שלו, עם התכונות המיוחדות שלו, אבל הוא חלק. זאת התקיעה הראשונה. ואז מגיעים השברים.
0: הוא חלק גם רוחנית.
1: חלק רוחנית, כן. נקי. אלוקים עשה את האדם ישר, ישר, זהו. זה צריכים לדעת. כי יש כאלה חושבים שנולדנו פגומים וכולי, וזה בגנים שלנו וכל הסיפורים האלה, עזבו את זה. נולדנו ישרים.
0: אז מה זה כי יצר האדם רע מנעוריו?
1: מנעוריו. גם הנושא הזה של רע מנעוריו, רבי שמעון רפאל הירש שמסביר את זה בהרחבה, שלא שהוא רע במהות, אלא הנעורים של האדם, נער זה מלשון לנער מעצמו מוסכמות. הוא תזזיתי. אנחנו מכירים את הגיל של הנערות. אז יש איזה משהו שהוא מנער מעצמו את המוסכמות. ולכן אם נכוון אותו נכון, נדע איך להשתמש בכיוון הנכון.
0: או שהוא מנער את הישר שהיה בו.
1: הוא מנער המון דברים, אבל הדבר הזה לא שהוא נולד רע. עכשיו,
0: נחזור לישר. נולד התינוק ישר.
1: נולד ישר, ואז מגיעים השברים. השברים זה הנפילות. הנפילות, וכל אחד יש לו את הנפילה שלו, את השלב הזה של נפילות שהעסק פה מתחיל לקרטע. נפילות של האדם, כלומר, התנהגויות לא נכונות, מעשים לא נכונים, תהליכים של שברים שאדם עובר, וגם שברים שנכפים על האדם, שבעצם הוא מתחיל, עובר פתאום שבר בחיים שלו, תקופה קשה של שברים, של נפילות, זה יכול להיות שבר משפחתי, ושבר כלכלי, ושבר רפואי, כל מיני סוגי שברים שאדם עובר. זה אלו השברים, ואין אדם שלא עובר שברים. אין אדם שלא עובר שברים. אין אדם שלא עובר נפילות, ואין אדם שלא עובר תקלות. ראיתי לא מזמן בספר שם רמונים, שם רמונים היה הרבי הראשון של השושלת, והוא כותב, והוא, מי שיודע, הרב ארון כהן, ראש ישיבת חברון, היה יושב לידו ומסתכל בתפילה שלו, והוא נהיה חסיד שלו, רק מהתפילות שלו, היה מתפלל את כלות הכוחות. כלות הכוחות, הכוונה היא שהוא נופל מהכיסא כמעט מתעלף. מתפרק לגמרי. והוא עצמו כותב שהיה שנה שלמה, שהיה לו לב שהוא הרגיש קשה כמו עץ, יבש כמו עץ יבש. הוא אומר, הוא לא הרגיש כלום, כלום, כלום, כלום. היה יבש, יבש לגמרי. והוא אומר, ולא ויתרתי, לא ויתרתי. נלחמתי ונלחמתי עד שהאש חזרה. כל אחד עובר את זה. ואני אומר את הדברים האלה, אפילו גם בדברים, בוא נגיד, בדברים אפילו טכניים. סיפרה לי נערה שהתקשרה אליה שנה שעברה. היא ככה מספרת על עצמה, שהיא אחת שאוהבת להשקיע זמן בתפילה, היא מתפללת מילה במילה, מההתחלה עד הסוף, היא מרגישה את הסיפוק, שהיא מתפללת כמו שצריך. והיא ביקשה מאבא שלה, חודשיים לפני ראש השנה, שיבקש מהגבאי לקנות את המקום, שהיא מאוד חשקה בו, זה המקום הכי טוב בעזרת נשים, ליד המחיצה, כיסא וסטנדר, כלומר, לא שלוחה שצריכים לזיז את כולם, והגבאי, ואבא שלה פנה לגבאי, והגבאי סימן לה, קנו לה את המקום הזה, מצוין, נפלא. וגם מהכסף שלה, זאת אומרת, היא חסכה כסף בייביסיטר לשלם על המקום הזה. מגיע ליל ראש השנה, היום ראש השנה. היא מגיעה 10 דקות לפני התפילה, יושבת שם אישה מבוגרת, עם מכשיר שמיעה, עם משקפיים, עם עדשות אבות. היא מתקרבת אליה שהיא תראה אותה, שזה המקום שלה, אבל היא לא רואה אותה, עיניים שלה בסידור. היא יורדת בדמעות לאבא של אבא. אישה יושבת לי על המקום. יש עזרת נשים ריקה, על מה היא רוצה מהמקום הזה? האבא שלה פונה לגבי. הגבי אומר, תראי, אני יכול לפנות אליה, אני לא יודע לתעסק איתה, אני לא מכיר את האישה הזאת, אני גם לא יודע מה התגובה שלה תהיה. אז היא אומרת לו, אז מה אני אעשה? הוא אומר, אני אנסה למצוא לך מקום. ופשוט עזרת נשים התמלד, אפס מקום, כך היא מספרת לי, הגבי מצא לה מקום בכניסה. בכניסה, עם שרפרף, לא כיסא, שרפרף. וכל מי שעובר, נוגע בה, כל מי שעוברת שם, בעזרת נשים,
0: המקום הכי לא נוח.
1: הכי גרוע שיש. היא אומרת, יכלתי להגיד, ריבונו של עולם, עזוב, בסדר, אתה לא רוצה שנתפלל? אני חוזרת הביתה, אני אקרא קומיקסים. הוא נתפלל עכשיו בבית, בתפילה, ביחידות. אבל אז הבנתי דבר אחד. אם בורא עולם בחר שהאישה הזו תשב במקום שלי, הוא לא תוקע לי מקלות בגגלים, אלא רוצה לבחון אותי, האם אני מסוגלת להגיע לתפילה, כמו שהייתי מסוגלת להגיע במקום הזה שם. כי לריב איתה זה לא יצא מזה משהו טוב. והיום יום של ראש השנה, אז אמרתי לעצמי, לעשות רצונך חפצתי. זה אתה רוצה ריבונו של עולם? אני אתאמץ. אם אני תשבתי במקום הכי גרוע, עוברות שם נשים וילדות, אבל עמדתי בצד והתאמצתי להתפלל מעומק הלב. היא אומרת לי, זכיתי שהשנה הזאת הייתה לי שנה מבורכת. היא אומרת, זכיתי, סייעת לי שמה, אני תולה את זה בסיפור הזה של הכניסה לבית הכנסת. אז שאלת אותה, למה התקשרת אליי? אז היא מספרת לי שאני סיפרתי בשנה קודמת, בסמינר שלה, את הסיפור של הרב פתאיה. הסיפור של הרב פתאיה הוא סיפור מרתק, הוא סיפור מדהים.
0: אז בוא רגע נעשה פרסמות, כי יש לנו, ברוך השם, ריבוי פרסמות היום. נעשה הפסקה קצרה, ומיד סיפור.
1: את הסיפור, ואת החיבור לסיפור הזה.
0: נכון, אבל תזכור שיש לנו עוד פרסמות אחר כך, וצריך עוד סיפור. אז יש זמן לחשוב עכשיו.
2: עכשיו איתכם, חינוך עם ערכים, עם הרב דוד ברוורמן ובצלאל כהן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שכינה ביניהם, מיטב המומחים והמרצים בזוויות חדשות על הבית היהודי. והערב, הרב אריאל וידר ישיב לשיחות המאזינים על הבית היהודי.
4: תהיה במקום חדש שלא היית בו עד היום. תכבד את זה שאולי היא תגיד לא.
2: שכינה ביניהם, יום שני ב-11 בלילה, רק כאן בכל חי. מנה טובה מתחילה בנעמן. חג שבת, חג שבת, חג שבת. כל הכלים להכנות קלות ונעימות. חג שמח מנעמן. תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
5: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב,

המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושימ

0: לך.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה. כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט, ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב יעל אונגר. בקורס הכולל שני סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים, לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק, ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
2: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
3: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
4: עכשיו איתכם חינוך עם ערכים עם הרב דוד ברוורמן ובצלאל כהן.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: טוב, חזרנו לסיפור השבועי, אחד מתוך שניים.
7: כן, הסיפור של חכם רבי יהודה פתאיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, שאם אני לא טועה הוא סבו של הרב בצרי. אז הוא היה מזקני ירושלים, איש קדוש וצדיק, והוא הוציא ספר מיוחד מאוד על סודות הקבלה. הוא כותב בהקדמה לספר למה הוא זכה, מה הזכות שהוא זכה שנפתחו לו שערי שמיים, נפתחו לו שערי החוכמה, והוא כתב את כל החידושים המופלאים. הוא תולה את הכל באותו ראש השנה, שלפי החשבון שלי מדובר לפני 80-90 שנה באזור הזה, שאז לא היה תאורת חשמל בבית. ברוב הבתים בירושלים היה נורות של נפט, והם, הרב יהודה פתאיה עם אשתו הרבנית, היו כבר אנשים מבוגרים, הזמינו אורחים לסעודת ראש השנה, ועל השולחן היה שם קנדלברה עם כוסיות של שמן ופתילות, וזה עיר את הסלון. טוב, עשה הרב פתאי את הקידוש, ואז לאחר מכן, כשהלכו ליטול ידיים, אחד האורחים בלי לשים לב, עם המרפק שלו, הפיל את הקנדלברה, שהיא נפלה לרצפה והתנפצה. אז קודם כל, שרה מיד חשיכה מוחלטת, אין אפילו אור של ירח, כי זה בכסל יום חגנו, זה ראש חודש. אז אין גם ירח. על הרצפה, שלולית ענקית של שמן, והרב ניגש לרבנית ואומר לה, בראש השנה יש הקפדה מיוחדת לא לכעוס. זה הקפדה מיוחדת, כתוב באופן מיוחד, לא לכעוס. בוא נחליט שאנחנו לא כועסים. טוב, הרבנית אומרת, לא כועסים. ואז היא גיששה את דרכיה באפלה, עם המגע של הדגים. חכמה, בגלל שהרצפה, היה שם שלולית של שמן, אז הרבנית החליקה עם המגע של הדגים, מתחת לשולחן, רבנית מבוגרת. הרב הזדעזע, הוא קם לעזור לה, הוא נפל גם הוא מתחת לשולחן. וכששניהם שוכבים כאובים עם המגע והדגים עליהם, הרב אומר לה, רבנית, ראש השנה היום, בוא נחליט שאנחנו לא כועסים. בלי אוף, בלי אויש, בלי אוך, אנחנו לא כועסים. הם קמו ואמרו, לא נורא, אין דגים, אין אור, אבל זה רצונו של השם יתברך, אנחנו בזמן הזה מחתרים את המלכות של הקדוש ברוך הוא, ממשיכים הלאה. בסופו של דבר, האורחים כמובן התנצלו, הסעודה הסתיימה, עכשיו בבוקר קמים, רואים גם את כל הזוועה עכשיו, זה לראות מגע של דגים הפוכים, וכל מה שנראה מסביב, אז הכל עולה לך עכשיו בראש מחדש, הוא אומר לך, קיבלנו לעצמנו, לא כועסים. הוא אמר שבשנה הזו, הוא התגלו לו ממש, שערי החוכמה נפתחו לו, סודות התורה, הוא אומר, הוא תולה את זה בהחלטה של שניהם, ששני בני הזוג לא לכעוס. אז הבחורה, הנערה הזאת מתקשרת, אני אמרתי שהסיפור הזה תפס אותה, אז לכן היא אומרת שזה קרה אצלה בוורסיה אחרת, אבל ראינו אותו רעיון. כלומר, יש שברים, יש שברים, לכל אחד יש שברים. אדם תמיד צריך להתכונן לזה, יש שברים, שלא, שאדם, מה שנקרא, לא יחיה בחלומות, אלא מה? אפשר להסתכל על השברים בצורה אחרת. אדם יכול לראות, כביכול, הקדוש ברוך הוא שם לו מקלות בגלגלים, אני מדבר על אחד שמנסה להשתדל, מנסה להשתפר. יש שברים שאדם מזמין לעצמו, יש שברים שמגיעים לו משמיים. אבל דבר אחד, ניתן לצאת מזה. וזה בעצם, אחרי השברים יש את התרועה. תרועה זה להתעורר, זה מצמצמים את הפערים בין השברים. הרי בין שבר לשבר, יש הרי הצליל של השברים, זה, יש הפסקה. אבל התרועה זה כבר מצטמצם. תתעורר, אל תישאר למטה. תצא מתחת לשולחן עם הדגים, ותקום מהחלטה נחושה, לא, אני אעמוד בזה, אני אצליח. ואם נפלתי, קמתי, אני רוצה לצאת לדרך חדשה. ואז כשאדם יוצא לדרך חדשה, יש את התקיעה הבאה. אתה חוזר למקום הקודם. אתה חוזר, זה נקרא, שיבנו השם אליך ונשוב, חדש ימינו כקדם. חדש ימינו כקדם. היהדות מאמינה שיהודי יכול להיוולד מחדש. יהודי יכול להיוולד מחדש. וראש השנה זו לידה מחדש. יש לידה מחודשת, יש ייצור חדש שנוצר כאן, שלמד, הפיק לקחים, יוצא לדרך חדשה. ואת הדבר הזה, היצרה לא נותן לנו. ולכן, זה לא סתם שבראש השנה...
6: נתת כאן רעיון נפלא איך להשיג, באמת, ישועות גדולות מהימים האלה, במיוחד מראש השנה, למי שזקוק לישועה מיוחדת, זה לקבל דברים טובים, למשל, לשתוק, להבליג, לא לכעוס. כתוב בכלל בספרים, שראוי לא לכעוס.
7: למה? כי כתוב שכל תנועה בראש השנה יש לה משמעות. ואפילו למה לא אוכלים מאכלים חמוצים בראש השנה? כי אדם מחמיץ את הפנים, והקלסטר של החמיצות יכולה, חס וחלילה, יכול ללוות אותו לכל השנה. אז הכעס בראש השנה, באופן מיוחד כתוב שלא לכעוס, גם אם יכלו השיבושים הכי גדולים שיש. ואיך, מה עומדים בזה? האם התרחה כל כך, ועבדה כל כך הרבה, ואחים אחרת, ופתאום איזה שעשה איזה שטות וקרה איזה, או סתם תקלה שאוכל להתקלקל ונשרף אלף אחד דברים. אבל אם מחליטים מראש, שמה שלא יהיה, אנחנו לא כועסים. יש כוח להחלטה הזאת. לכוח להחלטה, כמו שדיברנו מקודם, אנחנו מחליטים, אין, לא כועסים. אנחנו רוצים את 48 שעות האלו לעבור בהתרוממות הרוח, זה משפיע על כל השנה. ולשטן יש לו עניין לשבש את זה. יש לו עניין לשבש. לכן, אומרים אדם, תדע לך, אנחנו מתחדשים עכשיו. אנחנו לא רוצים לחזור לטעויות של השנה הקודמת. אנחנו רוצים להתחדש. לכן מביאים פירות חדשים, לכן מבחים שהחיינו. זה חדש ימינו כקדם. זה הדבר שהיהדות מאמינה שיהודי יכול להיוולד מחדש. תיתן לו אמון בו, תאמין בו שהוא מסוגל להיוולד מחדש. אל תסתכל למשל פעם, איך הוא היה פעם קודמת. אני מכיר אנשים שזוכרים את החברים שלהם בישיבה גדולה, שלא היו מי יודע מה, או בישיבה קטנה. הוא מייך יכול להיות, הם לא מקבלים את הדבר הזה, שיכול להיות שבן אדם אחרי החתונה שלו, או בישיבה גדולה, או 20 שנה אחרי החתונה, הוא פתאום משתנה, תופס את עצמו, ומגיע לפסגות. זה לא מסתדר להם. מבחינתם, ממישהו שהיה שובב, או היה מופרע, בגיל צעיר, הוא אמור להיות גם מופרע בגיל 40-50. הוא לא יכול להיות לא רב, לא ראש ישיבה, לא דיין, לא מחבר ספרים, לא דרשן, לא מרצה, לא כלום. אין, הם לא נותנים לו צ'אנס. אין. אתה היית פרא אדם, היית שובב, אתה תשאר תמיד שובב. והם לא יכולים לקבל את זה. אתה אומר לו, לא, בני אדם משתנים. יש רבנים מגדולי ישראל שבתור בחורי ישיבות לא היו מי יודע מה. לא היו מי יודע מה. אני לא רוצה להזכיר שמות מי שיודע, יודע על מה אני מדבר. והם תפסו את עצמם בשלב מסוים, ונהיו ממש גדוי לא אילום. תנו צ'אנס. יש אנשים גם לעצמם לא נותנים צ'אנס. אומרים לעצמם, לא יכול להיות, אין, גמרנו, עזוב, אני ניסיתי, לא הלך. אין דבר כזה. יש כאן התחדשות. יש כאן, תקשיב לבשורת ההתחדשות. יש יום חדש, הזדמנות מחודשת. יש שנה חדשה. והשנה החדשה הזו, היא מכילה בתוכה את כל האפשרויות. הכל פתוח, הכל פתוח. תתחדש, תחדש את המוח, תחדש את ההתנהגות, תחדש את המבט. תיתן לאנשים את הבשורה של ההתחדשות. לך ולמשפחתך ולילדים שלך, לדבר על התחדשות, לדבר על האפשרות הזו, שאפשר הכל להתהפך לטובה, הכל יכול להשתנות לטובה. זה המסר, אחד המסרים הגדולים של שולחן ראש השנה, וזאת נקודה מאוד חשובה. לדבר על הנושא הזה, זה מאפיין אחד של ראש השנה. עוד דבר מאוד חשוב, על הסימנים שאנחנו מניחים על השולחן בראש השנה, אחד הסימנים הכי מזוהים עם ראש השנה, זה תפוח בדבש. למה דווקא תפוח? ולמה דווקא דבש? אני שמעתי בזמנו, לפני הרבה מאוד שנים,
6: הרבה הסברים לזה.
7: אני שמעתי בזמנו הסבר מרתק מאוד, אני לא זוכר בשמי הוא אמר את זה, אבל רעיון נפלא ביותר אמר את זה הרב נגרשל. זה תפס לי את הראש. הוא אמר כך, אני מקווה שאני מצטט קרוב למקור. למה דווקא תפוח? מה יש בתפוח? כתוב שעם ישראל נמשלו לתפוח, כפי שאמורים בשיר השירים, תחת התפוח אור ארתיך. למה דווקא תפוח? אז אומרים חזל כך. תפוח, עץ התפוח, יש לו מאפיין מאוד מיוחד, שהפרי קודם לעלה. אני לא יודע אם היום זה ככה קורה, מעניין לשאול את המאזינים, מישהו יודע, האם גם היום עץ התפוח, הפרי קודם לעלים. אבל אז בתקופת חז"ל, בעץ התפוח יש לו מאפיין שונה, שיש קודם כל עלים, פרח ואחר כך פרי, שם הפרי קודם לעלים.
6: מעניין.
7: אז זהו, אז למה תפוח? אז למה, מה זה קשור לעם ישראל? כשעם ישראל, במעמד הר סיני, הם הקדימו נעשה לנשמע. עד לצורך המשל והנמשל, הנעשה זה הפרי, הנשמע זה העלים, המחשבה, הרעיונות זה העלים, אבל בפועל זה הפרי, הפרי. אז עם ישראל הקדימו נעשה לנשמע. אנחנו רוצים להזכיר את זה, כי הרי מה היופי המיוחד שסוד רז שמלאכי השרת גילו, שגילו עם ישראל את היופי של נעשה ונשמע. נעשה ונשמע, הדבר העיקרי שם, או חלק מהמאפיינים העיקריים, זה הצהרת נאמנות לקדוש ברוך הוא. אנחנו מאמינים שכל המצוות שתיתן לנו, הן תפורות עלינו, הן מותאמות לנו, הן לפי היכולות שלנו. לא תיתן לנו מצוות, כפי שאמרנו את זה בפרשה האחרונה, לא מעבר לים ולא בשמיים. כי קרוב אליך הדבר, בפיך הוא לבך לעשותו. אנחנו קודם כל מצהירים נאמנות לקדוש ברוך הוא. נעשה את מה שתצווה אותנו. אחר כך נשמע איך בפועל לבצע את הדברים. עוד דבר, שכולנו יודעים את זה ותמיד צריכים לחזור על זה, שהשפעת החינוך היא לא מה אנחנו אומרים, אלא מה אנחנו עושים. יהדות עוברת בנעשה. אני שומע הרבה פעמים. אני שומע, כן, דוגמה אישית, אבל מעשית, מעשית, שזה הדבר. הרבה פעמים אני שומע את זה מצעירים, אני לא מתפלל, אני לא מתחבר, אני, את המצווה הזאת אני לא עוסק, אני לא מחובר. זה לא שאלה של מחובר או לא מחובר, קודם כל עושים. בלי עשייה אין יהדות. אין יהדות, מבין, לא מבין, מחובר, לא מחובר, מתרגש, לא מתרגש. יהדות עושים. היהדות עברה לאורך כל הדורות, אלה שעשו. אלה שהתחילו לפקפק ולהגיד, אני לא מחובר, אני לא עושה.
6: אתם רוצים של היצר הרע גם, כן.
7: הם נעלמו, לא, הם נעלמו, נעלמו מהשטח. לכן, קודם כל, יהדות זה עשייה. לא, אני אומר אלה ש...
6: היצר הרע מייצר תירוצים כל פעם מחדש.
7: נכון, אבל...
6: לא מתחבר.
7: זהו, אז לכן אומר שאם הוא רוצים לדעת קודם כל ההצמדות לטקסט, לעשות כי זה ציוונו יבורא, כי זה הרי הגמרא שואלת את השאלה שכולם, את השאלה המוכרת, הם בפנימה תוקעים בשופר. עונה הגמרא, מה פרוש מפנימה? רחמנה, אמר תיקו. אלוקים אמר לתקוע. הגמרא שואלת מה הטעמים של התקיעת שופר, מה השאלה של הגמרא? מה הגמרא מספרת לנו את התהליך, מה המשמעות של השאלה? אלא הגמרא אומרת דבר אחד, קודם כל תדע, למה תוקעים בשופר? אז, לפני הטעמים של רבי סעדיה גאון, לפני כל הטעמים, למה תוקעים בשופר? כי אלוקים אמר תיקו. למה שומרים שבת? אני אומר את זה כל פעם בהרצאה בסמינר, בערכים. למה שומרים שבת? כי אלוקים ציווה אותו לשמור שבת. נקודה. עכשיו, אחרי שאתה יודע את זה, אז עכשיו אנחנו נוסעים לסביר מה הרעיון של השבת, מה מסתתר, מה המסר של השבת. אז עכשיו על זה אפשר לדבר. אבל למה? התשובה היא כי אלוקים ציווה, נקודה. מבין, לא מבין, מחובר, לא מחובר, אין כזה דבר. יהדות עוברת בעשייה. זאת הנקודה, דרך זה מעברים יהדות. שמתחילים להגיד, אני לא מחובר ואני לכן לא עושה את זה, הכל נעלם. אלא מה? אז לכן, כשאנחנו לוקחים את התפוח בליל ראש השנה, אנחנו קודם כל אומרים לקדוש ברוך הוא, אומרים את זה לעצמנו, ריבונו של עולם, אנחנו עדיין נאמנים לך. אנחנו מצהירים נאמנות מחדש. אחרי 3,338 שנים למעמד הר סיני, אנחנו מצהירים נאמנות, נעשה ונשמע. מחדשים את זה מחדש, כי התפוח מסמל את הרעיון של נעשה ונשמע. הפרי קודם לעלים. הפרי זה הנעשה, והעלים זה הנשמע, לצורך המשל והנמשל. ואת התפוח הזה תובלים בדבש. מה המיוחד שיש בדבש? דבש יש משהו מיוחד, הרי זה לא הדבש של שבעת המינים. שבעת המינים זה, זה, זה, זה, זה דבש תמרים. מה זה הדבש הזה? הדבש יש לו, במוצר הזה, זה מוצר ייחודי בכל המוצרים הקשרים ביהדות. כי הכלל הוא ביהדות הוא שכל היוצא מהתמה תמה. אם גמל אסור באכילה, אז חלב גמלים או חלב נעקות, מה שנקרא, הוא אסור באכילה. הדבר היחידי, המוצר היחידי שיוצא מהתמה וטעור, זה דבש. נכון שהתהליך של הפקת...

0: להיות. למה זה? כי אדם שהגיע למצב של זדון, התרחק כל כך, וכעת הוא שב אל הקדוש ברוך הוא באהבה, הקדוש ברוך הוא מלא רחמים, אומר לבן אדם, כדי שלא לך יסורי מצפון על מה שעשית, אז אני לוקח לך את הזדונות שלך, אני הופך אותם לזכויות, תראה כמה אני רוצה שתהיה בקרבתי, כמה אני רוצה אותך, אני לא רק מכסה לך את המינוס בבנק, אני מכניס אותך לפלוס של היית במינוס 30,000, אני עכשיו מביא אותך לפלוס 30,000. אז זה בעצם הדבש, הוא יוצא מהתמה, והוא טעור. התמה זה בעצם החטאים, אבל כשעושים תשובה מאהבה, אז זה נפח להיות דבש שאת זה אתה כן יכול לאכול, זה מתוק, כי הזדונות הפכים לזכויות, אז לוקחים את התפוח וטובלים אותו בדבש. אנחנו בעצם מצירים ריבונו של עולם, נשארנו נאמנים, נשארנו אחריך עם כל מה שעברנו, עם כל הניסיונות, עם כל הפיתויים, העולם שהוא מלא בדחפים ובניסיונות, אבל אנחנו שומרים נאמנות, וברגע האמת אנחנו חוזרים למקור, ברגע האמת אנחנו נמצאים במקור, בנקודה הבסיסית שלנו, ומשם אנחנו לא עוזבים לרגע, חוזרים לשם. הנקודה של טבילת התפוח בדבש, זה כוח עצום שאומר לכולנו, שבסופו של דבר ברגע האמת, אנחנו חוזרים למקור שלנו, למקום הנכון, מתרחקים אבל חוזרים מחזרה. תמיד תמיד חוזרים על הסיפור המיוחד הזה.
1: אחרי הפרסומות, ואז נסכם ככה בכמה משפטים קצרים את כל מה שלמדנו בשבועות האחרונים והערב לקראת ראש השנה. זו הפסקה קצרה ומיד שווים.
2: עכשיו איתכם, חינוך עם ערכים, עם הרב דוד ברוורמן ובצלאל כהן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשות מהדרין גלאט, בהשכחת הרב מחפוץ שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוץ הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
5: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
6: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
7: לחיים!
8: שנה טובה!
7: שנה טובה!
9: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
10: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, 3 עמודי תפילה. הגאון הגדול, מרן רבי משה צדקה. הגאון הגדול, רבי בנימין פינקל. והגאון הגדול, רבי אלמלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם,

0: על פעילות העמותה.
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
4: אפשר לקפל, הגענו לשיא. שיא הטכנולוגיה, עכשיו בנתיב מובייל. דור המתקפלים מחדש של סמסונג. גלקסי Z Fold 8, גלקסי Z Fold 8 אולטרה, גלקסי Z Flip 8. לפרטים והזמנות, חייגו עכשיו, 074-700-1717.
5: אתה משלים בניין, עכשיו תשלים בניין. זיכרון מוישה, תורמים בונים לדורות. כוכבית 4530.
6: תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
7: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה, קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו 02 581

0: 5553.
1: שכינה ביניהם, מיטב המומחים והמרצים בזוויות חדשות על הבית היהודי, והערב הרב אריאל וידר ישיב לשיחות המאזינים על הבית היהודי.
2: תהיה במקום חדש שלא היית בו עד היום, תכבד את זה שאולי היא תגיד לא.
1: שכינה ביניהם, יום שני ב-11 בלילה, רק כאן בכל חי. עכשיו איתכם, חינוך עם ערכים, עם הרב דוד ברוורמן ובצלאל כהן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: חזרנו לחלק האחרון של התוכנית שלנו, מתקרבים לראש השנה, כן. עם חוב שלך הרב ברוורמן לסיפור וסיכום.
5: סיכום. אז אני, זה סיפור. הסיפור הוא ידוע והוא מוכר, אבל תמיד צריכים לחזור אליו כי הוא מחזק, הוא סיפור מחזק. הסיפור מפורסם על רב חיים ברלין, שהיה יושב בבית כנסת, רב חיים ברלין היה בזמנו הרב של מוסקבה, אם אני טועה.
4: לפני שעלה לירושלים.
5: לפני שעלה לירושלים. והוא ישם בבית הכנסת שם, בירושלים הישנה, יחד עם בריה לוין, והיו אומרים יחד שיר השירים. וכשהיה מגיע לפסוק, אינך יפה רעייתי, עינייך יונים, רב חיים ברלין היה מתחיל לבכות. שאל אותו פעם, בריה לוין, מה מרגש אותך כל כך בפסוק הזה? אז הוא סיפר ממש בקצרה סיפור מוכר וידוע, שהיה איזה קצין רוסי בשיא השלטון של הקומוניסטים, שבא אליו לבית וביקש ממנו שיבוא אליו רב חיים ברלין לבית שלו, ויעשה ברית מילה לבן שלו. נולד לו תינוק, אומר אני לא יכול להיות שמה, כי אני לא רוצה שיתפסו אותי, גם אשתי לא תהיה שמה, אלא תהיה שמה עוזרת, היא תהיה בבית, היא תנקה, התינוק נמצא בהריסה, תעשה לו ברית מילה ותלך. רב חיים ברלין לקח איתו עוד יהודי שהוא רופא, שאם יבואו הקומוניסטים אז יגידו שעשו פה איזה טיפול חירורגי, אני לא יודע אם זה יעבוד שם, אבל זה מה שהוא לקח. והוא דופק בדלת, אף אחד לא עונה, אף אחד לא פותח, אז הוא פתחו את הדלת ונכנסו, הגיעו לחדר שינה, ורואים שם הריסת במבוק עם תינוק קטן בין כמה ימים, שזה בעצם היה היום השמיני, כי אותו קצין רוסי אמר לו שהוא יהודי והאם יהודי, הוא אמר לו את כל הוכיח לו את הנאמנות ליהדות. וטוב, הם נגשו למלאכת הברית, הרופא היה הסנדק, רב חיים היה המועל, וברך את הברכה, ומל אותו, והתינוק בוכה, ורב חיים ברלין בוכה, וגם הסנדק בוכה. עכשיו לעצמו, שלושה יהודים נמצאים פה, ותינוק חדש שמגיע לעם היהודי, מעלו אותו, קראו לו בשם יהודי, הרכירו אותו עד שהוא נרדם, ואחר כך העוזרת הגיעה ועזבו את הבית. כעבור שבועיים, דפקת לו בדלת, הקצין רוסי, הוא אמר לו תודה רבה, הוא אמר לו אני רוצה לשלם לך. הוא אמר לו אני לא לוקח כסף על מצוות. הוא אמר לו אני הבנתי את הרמז, אתה רוצה יותר? הוא אמר לו לא, זה לא רמז, אני לא רוצה יותר, אני לא לוקח כסף על מצוות. אבל הוא אמר לו אני רוצה לשאול אותך שאלה אחת, תגיד לי. אני הייתי בבית שלך, לא ראיתי אפילו ספר יהדות אחד. הבית שלך נראה בית גוי לכל דבר. אתה לא נראה יהודי, חזותית. מה בער לך לעשות ברית מילה לבן שלך בזמן השלטון של הקומוניסטים?
4: מה סכנה?
5: אז הוא אמר לו, אני אגיד לך מה. אני גדלתי בבית יהודי. אני ראיתי מה זה תפילה. אני ראיתי מה זה יהדות. אני ראיתי מה זה שבת, מה זה כשרות. אבל אני עברתי להיות בנוער הקומוניסטי ועזבתי את היהדות. אבל הברית מילה חקוקה בי, ואני עוד זוכר את היהדות. הילד שלי גם לא ידע מה זה יהדות. רציתי שעשו לו ברית מילה שידע שהוא יהודי, שביום אחד הוא יברר מה זה, אז יסבירו לו מה זה. ולכן לא רציתי שהבן שלי ישכח, יתעלם מזה, ולא יהיה מודע לכך שהוא יהודי. אז היה שווה לי לקחת את הסיכון הזה, שהילד שלי שלא ראה את מה שאני ראיתי, יחזור בחזרה למקור. בכה רב חיים ברלין ואמר ככה, אינך יפה ראייתי, עינייך יונים. למה? בזמן הגמרא, כתוב בגמרא שהיו אנשים עושים עסקים של גוזלים ושובחים, זה היה ביזנס. אז אדם הולך ברחוב ורואה כמה גוזלים. אז השאלה היא, אם הוא צריך לעשות השבת עבדה, אין להם דיסקית עם שם. אז כתוב שאם יש 50 אמה באזור הזה, יש שם שובח, אז זה שייך לבעל השובח. למה? כי גוזל, כשהוא הולך אחורנית, הוא כל הזמן מסתכל לכיוון השובח, שהוא לא יאבד את הקשר עין. עד 50 אמה הוא יכול לראות את השובח. אחרי 50 אמה הוא כבר לא יראה את זה. אמר רב חיים ברלין, זה הפירוש בפסוק, אינך יפה רעייתי, עינייך יונים, כמו יונה שהיא מתרחקת מהקן, מהשובח, אבל היא שומרת קשר עין כל הזמן. היא מתרחקת, אבל היא רוצה לחזור בחזרה, וזה הכלל ישראל, וזה עם ישראל. רואים את זה עכשיו בסליחות. עשרות אלפים ממלאים את הכותל לראות את הדבר הזה. אף אחד לא מחייב אותם. אין שם מופע, אין שם שירה, אין שם מוזיקה.
4: אין עשרות מאורגנות.
5: אין עשרות מאורגנות. באים להתאמץ ולהידחס. באים לשם. הנפש שלהם צמאה.
4: וזה לא רק בכותל הרב ברמן, זה בבתי הכנסת.
5: בכל המקומות.
4: בארץ. אני עוקב אחרי שידורים שיש מהבתי כנסת. זה מדהים.
5: מדהים מאוד. אני אומר, אל תקשיבו למה שנשמע בתקשורת. אל תקשיבו לכל הפוגרס. זה הכל חיצוני, זה כלום, זה שטויות.
4: דווקא אני רוצה לומר תודה לתקשורת. אני חושב שכל ההתעוררות הזו נובעת מהמתקפות של התקשורת.
5: זהו, זה אומר שיש פה...
4: גורם לאנשים להרער בעין, בהי.
5: ואולי זה המשמעות של הפסוק הבא בשיר השירים. אל תראו לי שאני שחרחורת ששזפתני השמש. זה רק מבחוץ. זה רק מבחוץ. פנים פנימה בוערת הנשמה היהודית. היא בוערת. אל תאמינו למעטפת החיצונית. אל תאמינו לזה. בפנים פנימה פנימה בוערת הנשמה היהודית. הרי זה לא הגיוני שכל מפלגה שקמה לאחרונה, כל אחד שקמה, רק הנושא של רדיפת התורה. זהו. כל הבעיות שנפטרה, של הבעיות נפטרו, רק זה. הם יודעים שהתורה היא פה, היא על הבסיס. זה הנושא עכשיו. הנושא זה התורה.
4: אני רואה שלמרות שאנחנו בערב השנה לא הצלחת להתאפק בימים של הגשת רשימות לכנסת, והזכרת את הנושא הזה של רשימות, אבל בעזרת השם לא נראה אף אחד מכל רוטפי התורה האלה מתקדמים לאן
5: שהוא. בסופו של דבר אין שורשים, והרדיפה הזאת מתייבשת.
4: הנוסח בתפילה אגב, כי תעביר ממשלת
5: זדון מן הארץ.
4: נכון, אז יש מייחסים את זה ליצר הרע וכולי, אבל גם לכל אלה שהם זדונים כלפי התורה, כלפי כל מה שקדוש ויקר לנו.
5: גם למלשינים על תיתי, כבר אנחנו מתכוונים לזה. וכל הזדים, ותשפיליהם ותכניהם, זה הכוונה היא. שכל אלה שרוצה היהדות, הם ייעלמו מן העולם, לא האנשים, אלא הרשע ייעלם. לא החילונים, החילוניות תיעלם מהעולם. הרשע ייעלם מן העולם. הם ישובו בתשובה שלמה, ונראה אותם שווים בתשובה שלמה. אז לכן שאנחנו עומדים לסכם את תשפ"ו, אין ספק, זאת הייתה...
4: העונש הכי גדול שלהם יהיה...
5: לראות את האמת.
4: לראות את האמת ולשוב בתשובה שלמה. ואז העונש יהפך להיות...
5: בסופו של דבר נראה אותם מתכופפים ואומרים השם מלך, השם מלך, השם מלך, השם מלך, השם מלך. תחשבו על כל הרשעים האלה.
4: הרב אמן, כמי שאתה מצוי בתוך עולם התשובה הרבה מאוד שנים, אני בקושי. כמה יהודים שהיו פעם כל כך חנטי, אתה מכיר שחזרו והתקרבו?
5: זה בלי סוף. אנחנו פוגשים אותם כל יום.
4: בדיוק.
5: אני אומר לך, אתמול בלילה, ישבתי מול 45 אנשים, זוגות חילונים, אליטיסטים, לא משהו שתגיד לי, זה משהו שזה הפרשת חלה או איזה אירוע מסורתי נחמד. לא. הם באו לשמוע יהדות, הם רוצים לשמוע. בתוך תוכם הם רוצים...
4: אני התכוונתי לאלה שכבר הלכו הרבה צעדים קדימה.
5: הרבה מאוד.
4: והם היו נגד.
5: הם שווים, הם שווים. זה האירוע. וזה האירוע, אירוע שמשווים. לכן צריך לדעת דבר אחד, יש אווירה של קדושה בעולם, ככל שיש יותר רדיפה, סימן שיש גם יותר קדושה בעולם. לכן אם אנחנו מסכמים תשפ"ו, אם דיברנו המון המון המון על נערים ונערות מתמודדים, דיברנו משפחות מתמודדות, בעצם כולנו מתמודדים, אבל יש כל כך הרבה אור גדול בעולם, כל כך הרבה שפע רוחני שיורד בעולם, ואת זה צריכים לראות. ולכן כשעומדים לסכם את השנה, אז שאומרים תחלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה, נחשוב גם באותם רגעים שגם היה הרבה טוב בשנה, הרבה טוב וניסים ונפלאות בד בבד עם הכללות שהיו, ואנחנו מבקשים ריבונו של עולם שהאור הגדול יתגלה, שהאור הזה של גילוי מלכות מלך המשיח וגילוי המלכות של הקודש ברוך הוא בעולם יתגלה בעולם, ולהתחנן ולבקש על זה. כשמבקשים לזה מעומק הלב, הכל ישתנה. עכשיו הגענו לקצה, שבחורי ישיבות נהפכים להיות פלילים, הם נהפכים להיות עבריינים, הגענו לקצה. עכשיו אין עוד את הקצה מזה, זה הקצה של הקצה. מפה עכשיו, כמו שאנחנו מצאים לפני עלות השחר, שיש שיח השכה, ואז יש את עלות השחר. אז אנחנו מצאים עכשיו ממש ככה לקצה על הקצה, ונבקש ריבונו של עולם, שבאמת זהו, ישים סוף וקץ לכל גלותינו, תחילה ופדיון לראש נפשנו, שנראה את הדברים האלה, שנראה שבסופו של דבר, לראות שנת גאולה, לראות גאולה כללית וגאולה פרטית, לכל אחד ואחד.
4: כשבראש השנה מבקשים על השנה הבאה שתהיה לנו טובה בכל המובנים והתחומים, גם נסתכל על השנה שהייתה, להודות לבורא עולם על השנה הטובה שהייתה. הרוב היה טוב, וכשהרוב טוב, הרוב קובע. וככה להסתכל על קדימה ולבקש, ובעזרת השם לכולן.
5: לבקש על הכלל ועל הפרט. על הכלל ועל הפרט. זה ביחד. והדברים האלה, והכל הזה, הכל ייפטר ברגע שיגיע משיח צדקנו. שאז הכל יקרה. וזה, אם אנחנו נבקש את זה מעומק הלב ונתעקש על זה, בעזרת השם, שנת תשפ"ז תהיה השנה הכי זוערת שיש. תאמינו שיהיה פה זוהר, תשפ"ז. תאמינו שיהיה פה זוהר, שיהיה פה זהב, שיהיה פה זכויות.
4: השופר של משיח צדקנו, בעזרת השם.
5: אמרתי לקבוצת הרווקים, תשפ"ז, תאמינו שיהיה פה זיווג. תשפ"ז.
4: יפה, יפה. טוב, נאחל באמת זיווגים הגונים לכל הרווקים והרווקות שמחכים ומצפים לזה.
5: גם זרע של קיימה, בעזרת השם.
4: נכון, נכון, נכון.
5: בעזרת השם.
4: וכל זה בעזרת השם, גם זה בתרשים פזיין, כל זה יקרה בעזרת השם בשנה הבאה, שבאה עלינו לטובה, תכלה שנה וברכותיה.
5: לא, לא, לא, לא. תכלה שנה וקילותיה, ותכל שנה וברכותיה.
4: אבל אני שמעתי נוסח שלו, במקום להשתמש בביטוי כללות.
5: אז מה?
4: תכלה שנה
5: וברכותיה,
4: בדיוק, ותכל שנה וברכותיה הרבה יותר טובות.
5: כן, אני רק אמרתי, נסיים, כתוב שנה טובה ומתוקה. מה זה שנה טובה ומתוקה? אז יש טוב שהוא לא מתוק? טוב שהוא לא מתוק, זה טוב שבסוף מתברר שזה היה טוב, אבל מתוק זה שאין ויכוח, זה מתוק. המתוק הוא ברור, שהטוב הזה יהיה טוב על ניגלה, מה שנקרא.
4: יפה, שיהיה לכולם באמת בשרות טובות ושנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, להשתמע בשנה הבאה.
5: שנה הבאה.
4: עוד שבוע בעזרת השם. תודה רב, ברוורמן, כתיבה וחתימה טובה.
5: אמן, כתיבה וחתימה טובה.
4: תודה רבה.

0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
3: נבחרת הפרימיום למשפחה מבית אומודה ג'קו. בואו להתרגש ממגוון דגמי הפרימיום למשפחה מבית אומודה ג'קו. במתחמי כל מוביל ירושלים מחכים לכם באולמות התצוגה. נחום חפצדי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניק 36 תלפיות, או בכוכבית 8586, כל מוביל. רוצה לרכוש מקצוע טיפולי מצליח? קורס פסיכותרפיה עם הרב ויאל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
4: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
6: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראות אתכם. ציפורי
5: קלאוס. כוכבית 3044.
7: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
8: מנה טובה מתחילה בנעמן. קולקציית הבישול החדשה למנות מושלמות. חג שמח מנעמן.
9: שכינה ביניהם, מיטב המומחים והמרצים בזוויות חדשות על הבית היהודי. והערב, הרב אריאל וידר ישיב לשיחות המאזינים על הבית היהודי.
10: תהיה במקום חדש שלא היית בו עד היום, תכבד את זה שאולי היא תגיד לא.
9: שכינה ביניהם, יום שני ב-11 בלילה, רק כאן בכל חי.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי. השעה 11.
1: לילה טוב ושלום רב לכם, באולפן שמעון קליין. בחירות תשפ"ז 2026, כ-24 שעות לסגירת הרשימות לבחירות לכנסת ה-26. סיעות שלומי אמונים ומחזיקי הדעת הודיעו לצוותי המסע ומתן של דגל התורה שימתינו לעת עתה עם החתימה על ההסכם לריצה משותפת עם אגודת ישראל, זאת בעקבות התנהלות הסיעה המרכזית בישיבת המועצה שהתקיימה הערב. כתבנו מציין כי ההודעה נמסרה לאחר שנציג צאנז, חבר הכנסת משה רוט, הודח מהמקום החמישי באגודת ישראל לטובת נציג של חסידות ביאלה. ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע לבית הדין של הליכוד כי הוא מתכוון לפרסם מחר בשעות הבוקר את זהות המשוריינים ברשימה. בהודעה מטעמו נמסר כי הדרישה של בית הדין שיפרסם היום את המשוריינים בתוך שעות בודדות היא בקשה לא סבירה, לשון ההודעה. השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, מותח ביקורת חריפה הערב לאחר הנחיית בית המשפט העליון לאפשר ביקורים של הצלב האדום לאסירים ביטחוניים לראשונה מאז טבח 7 באוקטובר. לדברי בן גביר, ההחלטה מהווה פגיעה ישירה בהרתעה הביטחונית של מדינת ישראל. בריטניה צפויה להטיל מחר איסור סחר על מוצרים שיוצרו בהתיישבות ביהודה ושומרון, כך דווח בניו יורק טיימס. והדיווח עולה כי הצעדים צפויים לכלול בין היתר איסור סחר ובנוסף סנקציות על חברות שיסייעו לבנייה בהתיישבות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד
2: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: ומזג האוויר למחר, תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום, תחול גם עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום רביעי תורגש הקלה בעומסי החום ברוב האזורים.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: עד כאן חדשות כל חי.

0: המילה ביניהם. מיטב המומחים והמרצים בזוויות חדשות על הבית היהודי. מגיש הרב אריאל וידר.
1: ערב טוב מאזינים יקרים, אנחנו כאן בשכינה ביניהם, ואנחנו נמצאים, יש לנו אורח חשוב ויקר שהיה פה לפני שבועיים, הרב דוד פודור, יועץ זוגי, מדריך חתנים, ואנחנו נשמח מאוד לשוחח איתו, לשמוע, להחכים ממנו. אני רוצה להודות לטכנאי ולמפיק יצחק חן ופנחס בינדר על העבודה המסורה. אם אתם מעוניינים להעיר, להתווכח, לטעון, להסכים, לשאול, אתם מוזמנים להתקשר ל-03-593-93-93, 03-593-93-93, ויצחק חן יראה אם אפשר לשלב אתכם בשידור. אנחנו נמצאים כעת בימים סמוכים לראש השנה, ימי תשובה, ושומעים את תקיעת השופר, ותקיעת השופר עניינה, כמו שהרמב״ם כותב, אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב, רמז יש בו. כלומר, אורו ישנים משנתכם, ונרדמים הקיצו מתרדמתכם, וחפשו במעשיכם, וחזרו בתשובה, וזכרו בורכם. אנחנו כל השנה נמצאים במערכת יחסים, בקשר עם הקדוש ברוך הוא. ובכל זאת, יש כל שנה את תקיעת השופר שמזכירה לנו הימים האלה. כללית, אלה הם ימים שאנחנו זוכרים שוב, זוכרים בוראינו ושווים אליו ומתקרבים אליו. והדבר הזה נכון מאוד בקשר עם הקדוש ברוך הוא. והימים האלה הם ימים שהמלך בשדה ואנחנו רוצים מאוד לנצל אותם. באמת להתעורר, לעורר בנו את החלק אלוקה ממעל. אני זוכר שכשעמדתי בישיבה, הייתי אברך והייתי מלמד, אז תמיד הייתי כל הזמן סביב בית המדרש באופן מלא. והרמב״ם היה משמעותי להתעורר על ידי תקיעת השופר. אבל אני חייב לומר שברבות השנים, שאני ספון הרבה בקליניקה, בעולם העשייה, ואז אתה, פתאום הימים האלה מקבלים ככה איזה, מעוררים באופן משמעותי, ואני חווה הרבה יותר חזק את תהליך השיבה, אתה פתאום עוד פעם לחזור ולשוב ולהיזכר, זכרו בורכם. בדיוק. והדבר הזה נכון מאוד בתהליך הזוגי. הסליחה. הסליחה והשיבה וההתקרבות המחודשת בתוך הזוגיות. ואני רוצה לשמוע, דוד, מה זה בשבילך כאשר אתה עוסק בהדרכת חתנים, אתה יושב בקליניקה עם זוגות, מהי בשבילך המילה סליחה? או התשובה?
2: אז קודם כל, ערב טוב אריאל, ערב טוב למאזינים. אצלי סליחה, המילה סליחה זה ככה יותר מגדירה תהליך. אנחנו מכירים סליחה בתור ילדים, בגיל 4-5, עשינו משהו לילד.
1: תאמר סליחה.
2: תאמר סליחה, סוג של ג'וקר כזה, ביקשתי סליחה.
1: כן.
2: בזוגיות, סליחה בעצם זה תהליך, זה הבנה, זה הפנמה. באמת להכיר את הבת זוג שלי, את הבן זוג שלי, להבין תהליכים בינינו, להבין מה אנחנו לא מבינים. וכשאנחנו מבינים את זה ומיישמים את זה, אז יש סליחה.
1: אתה בעצם אומר שכאשר משהו לא התנהל כמו שרצינו, ולא קרה בדיוק כמו שעשה לנו נעים, ונפגענו, התרחקנו, אז המילה סליחה היא, כילדים, זאת מילת קסם שזהו, מוחקת והכל טוב. ובחיים האמיתיים, בתוך הקשר הזוגי. גם אנחנו יודעים בקשר, בתשובה, בקשר עם הקדוש ברוך הוא.
2: כן.
1: המילה סליחה לבד היא...
2: היא לא מספיקה.
1: היא לא מספיקה. ומדובר פה על תהליך, תהליך של תשובה, והתחלת להגיד שהסליחה היא איזה תהליך של הבנה עמוקה יותר, היכרות פתאום עמוקה יותר, עם בת הזוג, עם בן הזוג, עם הצד השני. תסביר, מה, למה, איך, מה הקשר בין הקלקול, התיקון, ובין ההבנה פתאום עמוקה יותר?
2: אולי ככה נתחיל עם איזה ככה פסוק, שבדיוק הבוקר ראיתי בפרשת האזינו, שזו בעצם פרשת השבוע שהבאה שנקרא בספר התורה, בחומש. בעצם פרשת האזינו זה שירת האזינו. זה היה השירה שמשה רבנו ממשיל את התורה ואת המצוות לבריאה. בפסוק ב' כתוב, כסהירים עלי עשב. רש"י אומר, מה זה כסהירים עלי עשב? זה בעצם הרוח שהיא מגדלת ומחזקת את העשב. כך התורה כלפי תלמידי חכמים, שהיא מגדלת את תלמידי חכמים. בעצם, ככה שקראתי את זה, התחברתי מאוד גם כן בעצם לזוגיות. מה יש בזוגיות? לפעמים נראה שרוח זה משהו שלא טוב.
1: מכופפת את העשב.
2: מכופפת את העשב.
1: מפילה.
2: אבל בעצם, כלפי העשב, מה שעושה הרוח, היא מגדלת ומחזקת
1: וואו.
2: אותו. בעצם זה גם בזוגיות. בזוגיות, כמו שאמרת, חלק מהסליחה זה תיקון לחידוד בינינו, להבנה בינינו, לנפילות בינינו. בעצם זוגיות זה מצד אחד מתקרבים מאוד. מצד שני, גם מנהלים מערכות מאוד מאוד רחבות. מערכות של גידול ילדים, מערכות, ויש בזה, ככה מדי פעם יש רוחות, יש רוח פרצים, יש רוח שאינה מצויה, רוח מצויה, וזוגיות טובה, זוגיות שבעצם למדה להתמודד בכל הרוחות.
1: ואתה אומר משהו מדהים, אתה אומר אותה רוח שמקופפת, אותה רוח שברמה המיידית פוגעת, אולי אפילו מקטינה, מניחה.
2: היא המחזקת, והיא
1: היא
2: מגדלת.
1: היא בסופו של דבר מגדלת.
2: רש"י אומר מגדלת ומחזקת.
1: וואו. איך כאשר רציתי משהו והתאכזבתי כל כך ונפגעתי מזה ש, בוא נגיד, הרגשתי שאשתי הקדימה אנשים אחרים, דברים אחרים לרצונות שלי, ונפגעתי מזה והרגשתי דחוי והונמחתי, זו רוח שכופפה אותי. איך זה מגדל ואיך?
2: איך זה מגדל, כן. אז זה לוקח אותי להרבה כיוונים. אפשר לדבר על זה שקודם כל אני מצליח לדבר עם אשתי, על הכאב שלי, על מה שנפגעתי,
1: וואו.
2: על המקום החלש שבי. ואשתי מקשיבה ונותנת לזה תוקף ומקום.
1: וואו. אתה אומר לומר, נפגעתי, התכופפתי, בלי זה כנראה, שלא הייתי מביא את אותו חלק פגיע שבי.
2: פגיע שבי, כן.
1: את אותה נזקקות לקשר, את אותו רצון שיראו אותי, שיעדיפו אותי אולי, את החלקים האלה שבי, שהם כל כך אני, הם כל כך באמת אני, הסיטואציה הזאת שהתכופפתי בה, שנפגעתי בה,
2: שלא נעימה לי.
1: לא נעימה לי, דווקא היא אפשרה בעצם לחלק הזה לבוא לידי ביטוי.
2: ובעצם למקום הזה לבוא לידי ביטוי, ובעצם לחזק אותי. ממקום הזה שאני נותן איזה תוקף ומדבר על זה, ויש איזה מקום, אני גם מצליח גם כן להבין עוד כמה דברים, ואולי גם להיות פחות פגיע. אחד הקונפליקטים היותר מצויים אצל זוגות צעירים, וזה גם שאלות שחוזרות על עצמם כמעט אצל כל חתן. האם מותר לי להיות חלש בפני אשתי? אמרו לי שאני צריך להיות גבר, ושלא כואב לי, ושלא מפריע לי. זה ככה איזושהי תפיסה רווחת אצל כולם. ובאמת להבין בין להיות גבר, להיות החלטי, או להיות ככה משמעותי, לבין להיות חלש, לדבר על המקום הרגיש שבעצמי, זה אחד התהליכים היותר קשים לזוגות צעירים, להבין שמקום החלש הוא המקום החזק בעצם. זה שאני מצליח לתקף את הדברים שחלשים בי, או שנפגעתי, זה בעצם מה שבאמת בונה כאן את הזוגיות ואת הקשר.
1: היכולת לומר נפגעתי, זוהי עוצמה. זה בעצם מה שאני שומע.
2: זה עוצמה, זה אומר, אם אני מצליח להגיד נפגעתי, זה אומר שאני מרגיש בטוח בקשר הזה.
1: כן. זה באיזשהו מקום מפרגן, היכולת להגיד נפגעתי, זה מפרגן, זה...
2: אני סומך עלייך.
1: נכון. זה מבטא גם את היכולת של המדבר, זה שאומר נפגעתי, להביא את אותה פגיעות, אבל באמת כמו שאתה אומר, זה מאפשר העובדה, אני יודע...
2: אני סומך עלייך.
1: אני סומך עלייך.
2: שתקחי את זה למקום טוב.
1: נכון. שתראי את חולשתי, ולא תראי את זה כנחיתות, כ...
2: או איפה אתה לא בסדר.
1: כן. אלא לא מה אתה נפגע, אתה לא גבר כשאתה נפגע. לא, אני נפגע ואני גבר, ואני גם אומר שאני נפגע.
2: ממש.
1: כן. אתה יודע, אנחנו מדברים, ותמיד החשש שלי לפני השידורים, וכלי את החשש שלי בהרצאות, זה שבקליניקה המסרים מועברים באופן מדויק למי שיושב מולי. אני יודע מה הוא צריך לשמוע, ואני מעביר מסר אחד. יושב זוג או אדם בקליניקה, והוא מדבר והוא ישמע דברים מסוימים, שעה אחרי זה יישב מישהו אחר וישמע דברים הפוכים, ממש פעמים רבות דברים הפוכים. יהיה אחד שאני יאמר לו או יאמר לה, בתוך ההקשר הזוגי, הם שניהם יושבים, ואני אומר, אני מזמין אותך לכבד יותר את הרצון שלך, את הכאב שלך, את הפגיעה שלך, את אותך. ולא, את מהר מדי עוברת ללסלוח.
2: מדי סולחת.
1: כן, את מהר מדי ממשיכה הלאה. ואני רואה שאצלה בפנים, זה לא, זה עדיין קיים. היא צריכה הרבה יותר תוקף ויש איזה מין דינמיקה, פעם שעברה דיברת על מערכת, המערכת הזוגית.
2: מערכת הזוגית.
1: כן.
2: רגש, תגובה.
1: בדיוק. אז אני רואה שם לפעמים מצבים שבהם המערכת הזוגית בנויה בצורה כזאת, שהאישה לא נותנת לעצמה, ואז הבעל גם שם לא נותנת מקום, לא לרצונות שלה, ולא לפגיעות שלה, ולצרכים שלה. ומהר מדי מחליקה וממשיכה עליו. והיא תשמע ממני בקליניקה, והבעל ישמע שאני מעודד אותה לשמוע, ואני אשאל שאלות שיובילו אותה ואותו לתת תוקף לרצונות שלה ולחוויות שלה ולכאב שלה. ורגע, שעה אחרי זה יישב זוג, שאני אראה אישה שיש לה תחושת תוקף וזכאות מוגברת, והיא יותר מדי נשארת בשלה. ואז אני עודד להפך.
2: זוגיות מדי סביבה.
1: כן, בדיוק.
2: אין כאן את הריקוד הזוגי, לא רואים פה את שתיהם.
1: נכון, אני עודד יותר לראות את גם אותה, אבל יש פה עוד מישהו, ואפשר להמשיך הלאה מהר יותר ולעבור מהרצונות שלה, מהפגיעה שלה, גם לעולם שלו. פה בשידור אנחנו מעבירים מסרים, ואנחנו לוקחים סיכון שבדיוק הזוג שצריך לשמוע את הדבר האחד, ישמע את הדבר ההפוך. ואני חייב לומר, אני תפילת ערבית ערב התפללתי, ביקשתי מהשם
2: שלא תצא תקלה מתחת ידי.
1: כן, ממש כך. טוב, אז...
2: בהקשר הזה אני באמת חושב ככה שהעשרות אלפים שכרגע שומעים אותנו, לפעמים זה נשמע שמי ששומע אותנו עכשיו, זה אנשים שיש להם קשיים בזוגיות. אני חושב שמי ששומע אותנו זה אנשים שהזוגיות שלהם מאוד מאוד טובה. ואני חושב שמכל דיבור או מכל שיח, כל אחד יכול למשוך או למצוא את הנקודה שככה נוגעת בו. את הנקודה שבעצם אין כאן דברים טוב או לא טוב. יש כאן הבנה יותר רחבה לזוגיות, הסתכלויות רחבות על הזוגיות.
1: כן. אנחנו פה פותחים נקודות מבט, מאפשרים התבוננות רחבה יותר, ובסופו של דבר האחריות מוטלת על המאזין והמאזינה להשתמש בזה
2: באמת
1: נכון.
2: באמת לראות את זה בצורה, כן.
1: נכון. ואולי אם אנחנו מדברים על תשובה ועל תיקון, זה הנושא שלנו היום, תהליכי התיקון ותהליכי התשובה, אז הזכרת בשיחה המוקדמת שלנו את הערך הגדול של במקום להתרכז במה שאני רוצה רק, שהשני יעשה או שהשני ישפר, אלא להתבונן.
2: להתבונן בעצמך. שבעצם זה כל טיפול זוגי או ייעוץ זוגי אשר לא יהיה עם כל השיטות, בעצם כולם מכוונות, תגיד לי אם אני טועה, לאותה מטרה. המטרה היא בעצם לקחת שתי בני זוג שמאוד מאוד כואב להם ולא מבינים את עצמם. בעצם אנחנו כל כך טובים וכל כך מבינים ואנחנו לא מצליחים לנהל כאן שיח, או שיש קונפליקטים פעם אחרי פעם. בעצם המטרה היא להעביר אותם תהליך שמצליחים להתבונן בעצמם, להתחיל לראות מה הם עושים, איפה אני טועה, פחות להתבונן על בת הזוג או בן הזוג, מה הוא לא עושה טוב. בעצם, כשאני אומר תהליך, זה בעצם התהליך. התהליך הוא שכשאני מצליח להבין איפה אני טועה כאן...
1: במי יכול להחזיר את המבט פנימה אליי?
2: בפנים, לא בחוץ.
1: אולי זה שלב ראשון בתשובה.
2: בתשובה. להבין, כן, אנחנו עומדים לפני הקדוש ברוך הוא, ואנחנו מבקשים סליחה. מהי סליחה אמיתית? שאני מצליח להכיר את החטא, כן. להבין מה גורם לי פעם אחרי פעם לחזור על החטא.
1: איפה אני בסיפור? פחות איפה הוא השם ואיפה היא השמה ואיפה הוא גרם לי? איפה אני?
2: איפה אני עושה את זה?
1: כן. כן. אז אתה אומר, הטיפול הזוגי והעבודה הזוגית באשר היא, לוקח הדבר ראשון למקום שבו כל אחד צריך לשאול רגע את השאלה, איפה אני בסיפור?
2: איפה אני
1: מה
2: בסיפור?
1: אני, לא רק מה אני צריך לקבל פה יותר, אלא מה אני יכול לעשות טוב יותר. מה אני יכול להביא, לשפר ולהביא. כן, אני רק רוצה כוכבית קטנה. כשאנשים מגיעים גם לטיפול זוגי, ואני חושב שאנשים שומעים ועוסקים בזוגיות, דיברת על המאזינים. מי הם המאזינים?
2: כן.
1: אז אני חושב ש קודם כל כולנו, כמו שדיברנו, כולנו שווים בתשובה. כתוב שהתשובה נבראה עוד לפני העולם, קדמה לעולם. היא בעצם, העולם נברא ולתוך עולם התשובה, בסופו של דבר, התשובה
2: חייבים היא... חייבים את התשובה בעצם, נכון. אי אפשר בלי התשובה.
1: כן, התשובה היא בסיס... שעליו הדברים עומדים. אנחנו אמורים להיות במקום של יש דברים לא מושלמים, יש חוסר שלמויות, ואנחנו שווים למקור, שווים לקרבה, שווים למקומות הטובים. אבל זה ממש מובנה. לא צריך להיות בעיות בשביל לשוב, בשביל לתקן, בשביל לבקש סליחה, בשביל לחזור בתשובה. כולנו רוצים להיות חוזרים בתשובה.
2: יותר מאשר זה, מישהו שלא חוזר בתשובה, ואין לו על מה לחזור בתשובה, אז משהו כאן לא עובד נכון.
1: נכון.
2: זוגיות שאין בה סליחה, אין בה תשובה, אין בה עליות ומורדות, משהו שמה לפעמים הוא לא זוגי.
1: זה משהו לא חי.
2: לא חי.
1: החיים וחוסר השלמות, הם פשוט באים ביחד.
2: באים ביחד.
1: ולכן תהליך התיקון הוא מובנה בתוך החיים והחיות. זאת אומרת, בתוך הקשר הזוגי, אז אנחנו תמיד יש את הפספוסים, יש את התיקון ותהליכי התיקון, ויש איזה תהליך של הבנה עמוקה יותר על ידי תהליך התיקון.
2: בעצם נגיד יותר מאשר זה, הסליחה היא בעצם חלק מה... הקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה שנקראת זוגיות, בעצם בתור דבר שיש בו הרבה אשראי, לפעמים נראה שאנחנו לא יכולים לטעות. ואם אנחנו טועים, אז קורה משהו, או מה יקרה עכשיו, וכמובן צריכים להרגיש גם כן שאנחנו טועים, צריכים להרגיש גם כן לא בסדר עם זה, אבל בעצם כחלק מהבריאה שנקראת זוגיות, זה האפשרות לבקש סליחה, האפשרות לשקם את הזוגיות. זוג שלא יודע לסלוח, אולי נדבר על זה קצת, אז חסר כאן בעצם בחמצן של הזוגיות.
1: מעניין, אתה אומר חמצן של זוגיות, זה צורך בתוך הזוגיות, כמו אוויר לנשימה שאין חיים בלעדיה, אין זוגיות בלי סליחה.
2: כן, אני לפעמים נראה, אני פוגש זוגות שבאמת מאוד נפגעו אחד מהשני, וברוב המקרים זה בצדק, נגיד יותר מאשר זה, כל המקרים זה בצדק. אם נפגעתי, כנראה נפגעתי, גם הבן זוג או הבת זוג לא לגמרי מבינים את זה. אבל הסליחה היא חלק מהקשר, חלק מהקשר שאנחנו סומכים אחד על השני, שאנחנו מאמינים אחד בשני, שאנחנו נותנים מקום גם לטעות.
1: קראתי זוג שעשו ביניהם איזשהו הסכם מעניין, ואמרו, מי שאומר נפגעתי, אז דבר ראשון, שנינו איתו.
2: וואלה.
1: כאילו, הנקודה, המצב הטבעי הרבה פעמים, זה כשאחד אומר, נפגעתי, הצד השני עובר להתגוננות, להסביר את
2: התגובה. כן.
1: בדיוק. ומה שהם החליטו, שמי שאומר, לא משנה, מי שאמר ראשון, נפגעתי, אז עכשיו אנחנו שנינו איתו. הוא יאמר ממה הוא נפגע, והצד השני קשוב, ומנסה להבין מה קרה אצלו, ושומע, ומבין, ומנסה עצם ההבנה, לא לברוח להתגוננות, ולהצדקה עצמית, ובטח לא להאשמה, היא כבר מהווה תוקף, איזו עדות כזאת שאני רואה ושומע מה עבר עלייך, ונותן איזה תוקף, זה כבר עושה איזה משהו, איזה תהליך משמעותי, איזה עיבוד מסוים, משהו שכבר מייצר חלק גדול מאוד מתהליך התיקון.
2: שזה תהליך מדהים, זה תהליך ככה לפעמים קצת מורכב. היכולת שלי להיות בסערה ולהיות פגוע, ובכל אופן לעצור ולתת באמת תוקף לאשתי שאומרת נפגעתי, או לבעלי שאומר נפגעתי.
1: וואו, זה אפשרי לדעתך? כאילו, אני אסביר מה אני שואל. יש פה שני צדים. ואתה אומר, אני סוער כרגע, ואשתי אומרת נפגעתי, ואני בעצמי סוער, וכנראה פגוע וכואב. האם יש סיכוי שברגע זה אני אצליח לשמוע את אשתי, ולצאת מהמקום הסוער הכואב שלי, ובאמת להיות איתה?
2: אני חושב שקודם כל הכל אפשרי, ודאי שזה אפשרי. לזה אנחנו שואפים, וזה אנחנו רוצים להגיע. אבל אני חושב שלפעמים, עצם המציאות שאני מצליח לעצור, ולא להתחיל את כל הרגש תגובה, רגש תגובה, את התגובה שלי לרגש שלה, ואת הממלא את הרגש שלה לתגובה שלי, זה עצמו הבנה מאוד עמוקה, שאנחנו, לדוגמה, אנחנו עכשיו, אולי לא נדבר עכשיו, כי לא נכון לדבר עכשיו.
1: אז יופי. אנחנו סוערים כרגע, אנחנו שנינו מוצפים.
2: אני רואה שכואב לך משהו, ובטוח שיש לזה מקום.
1: וגם אני כואב, והוא כועס אולי, ומלא ברגשות לא פשוטים. בואי נחכה. לא חייבים מיד עכשיו להרגיע את זה על ידי דיבור.
2: אפילו סוג של הסכם וירטואלי כזה, שאנחנו מדברים על המריבות שלנו, או על האי-הבנות, כעבור 12 שעות.
1: וואו.
2: כשאנחנו רגועים, וככה יש לנו פרספקטיבה הרבה יותר רחבה על מה שהיה כאן, על מה כאב לי, על מה כאב לך.
1: זה מעניין מה שאתה אומר, כי יש, אני רואה את אותה אישה בעיני רוחי, שבאה ואומרת, תרציני, עכשיו 12 שעות, אני לא ירדם בלילה. אני הולך לעבור עליי, הוא ירדם תוך שנייה. אני הולך לעבור עליי לילה לבן, כאשר אני סוערת ופגוע, אני רוצה לדבר איתו על הדברים.
2: אתה צודק. באמת להגיד לזוג, להגיד לזוג, בוא תכניס את הראש לתוך המים ואל תנשום, אז כמה אני יכול לנשום, דקה, שתיים, שלוש.
1: כן.
2: אבל אם אני אסגל לעצמי, שכשכואב לי משהו ומפריע לי משהו, אני מחכה עם זה. וכעבור 12 שעות, אני בטוח ש50% מהכעסים שלי או מהביקורות שלי, פשוט ייעלמו. כי אני אבין את עצמי יותר טוב, כי דברים הסתדרו מעצמם, או כי לא הבנתי בכלל מה רציתי.
1: כן.
2: אם פעם אחרי פעם זה יחזור על עצמו, אני בעצם, אני לא שותק. אני לא ממלא את פי במים. אני מבין שאני לא מבין. וכשאני מבין שאני לא מבין, זה עצמו בעיני התהליך. להבין שכרגע אין לנו באמת מה לדבר. אין לנו מה לדבר לא כי טוב, אנחנו לא מסתדרים, אז בוא נשתוק. אלא להבין שאנחנו, זה לא נכון לנו לדבר עכשיו.
1: אוקיי, אז בוא נעשה פה רגע איזה סדר. אנחנו מדברים על אותו תהליך תיקון, ומדברים על מצב שבו צד אחד נפגע, והצד השני גם סוער, גם כועס, ואתה בא ואומר להם, בואו תקשיבו חבר'ה, תחכו 12 שעות, דברו על זה אז כשתהיו רגועים.
2: 12 שעות, בוא נבין שאנחנו צריכים לחכות.
1: כן.
2: בוא נבין שכרגע אנחנו לא יכולים לדבר.
1: נכון. קודם כל, יש נושאים שכשהם יתחילו לדבר עליהם אחרי 12 שעות,
2: הכל יצוף מחדש.
1: מיד יצוף, אחרי דקה הם באותו מקום שוב בה.
2: לא.
1: זה דבר אחד. אתגר אחד. אתגר נוסף שיש לנו כאן, זה ששוב, יש הרבה שעצם הדיבור, גם אם הוא סוער, גם אם הוא לא נעים, הוא חלק מתהליך משחרר ומרגיע. ולפעמים אצל צד אחד, בוא נגיד תיאורטית, יכול להיות שהאישה תגיד, זה פשוט קורה הרבה פעמים יותר אצל נשים, אבל לאו דווקא, שיכולה לומר, אני רוצה לדבר על זה עכשיו. לא רוצה לחכות עוד 12 שעות, גם לא רוצה לחכות עוד שעתיים, אני רוצה להירגע, בוא נדבר על זה. והוא יודע שבשבילו לדבר על זה, זה בלתי אפשרי, זה מציף, הוא נמצא שם פשוט במצוקה. תוך כדי השיחה הזאת. זה דרך אגב, כללית אני יכול לומר, שיש הבדלים בין נשים לגברים, ברמת היכולת, ההרגל, להתמודד עם רגשות לא נעימים. נשים עם יותר תנודתיות רגשית מגברים, שהן קצת פחות, כן? בדרך כלל, כמו מדבר על סטטיסטיקה רחבה, כן? וממילא נשים יותר יודעות לשאת רגשות לא נעימים ולהתמודד איתם, הם פחות נבהלים מהם הרבה פעמים, הם פחות מפחדים, הם פחות בורחים מהם. גברים לפעמים
2: נכנסים לחרדה.
1: נכון, והם יודעים לשמים איזה לסגת, כל מיני אסטרטגיות כדי לא לעמוד מול החוויה ומול הרגש. ופעמים רבות יש את הסיטואציה הזאת שצד אחד והאישה לפעמים רוצה עכשיו לדבר ועכשיו לתקן, ואגב, כמובן ראיתי גם הרבה פעמים הפוך, זה לא כלל ברזל. וזה מעניין, מעניין לחשוב איך, אני יודע לומר מה אני אומר לזוג הספציפי שאני פוגש, מה מתאים להם.
2: כמובן אבל, שזה משתנה בין זוג לזוג.
1: בדיוק, כשאני חושב על כלל להגיד לזוגות, קשה לי. למאזינים השונים שאני לא יודע מי צריך מה בדיוק, קשה לומר כלל, אני כן מתחבר מאוד מאוד למה שאמרת, שיש הרבה מצבים שאנחנו כבר יודעים
2: שזה לא הולך לשום
1: מקום. לא הולך, זה מציף אותנו יותר, אנחנו מדברים על הדברים, ואנחנו לא מסיימים את זה טוב יותר. יש זוגות שהם תמיד יהיה להם קונפליקט, הם בהתחלה יריבו, ובסוף תמיד הם יסיימו בקרבה גדולה יותר. ממש, יש זוגות כאלה שאתה רואה שהם יודעים איכשהו איך לעשות את זה. והם תמיד מסיימים את הוויכוחים בטוב. יש זוגות הפוך, שהם, זה מסלים. ולזוגות כאלה אני מאוד מתחבר להיצעה שלך להם. אגיד, בואו, חבר'ה, זה לא, אתם צריכים קצת להירגע, ואז לנהל את זה שיח.
2: כן, זה באמת יכול להיות שזה באמת משתנה בין זוגות אולי יותר צעירים, שככה עצם המריבה מאוד מלחיצה. עצם המריבה, וואו, אנחנו לא מסכימים. שהיא עצמה מייצרת שם מתח מאוד מאוד מאוד גדול, ואותם זוגות צריכים ללמד אותם, וזה ככה אני מלמד בעיקר זוגות צעירים, חתנים, לדעת לפעמים, לדעת לעצור, לדעת לעצור במקום הנכון, לדעת לעצור במקום שאנחנו עדיין, עדיין יש אווירה טובה, ואנחנו לא מסכימים, שנייה, בוא נדבר על זה שנהיה רגועים. ואצלהם, לרוב, ככה, הדברים מסתדרים מעצמם כבר. ככה, כי כשהיינו רגועים, או שלא הגענו, הגענו מתוחים מהכולל, או מהעבודה, או ככה, מכל דבר, וככה, הכל מתערבב ביחד, גם התסכול, וגם הביקורת, והזמן, הזמן לא עושה את שלא, אני מתכוון, זמן, בוא נדבר עוד חודש, אלא לדעת, היכולת שלנו להיות מאופקים.
1: כן, כן. לדבר על זה ברמה פחות, עם הצפה פחות גבוהה. אנחנו נצטרך, נאלץ, לצאת לאיזו הפסקה קצרה, ותנחת קצרה, ונחזור אחרי כן. תודה רבה בינתיים.
2: תודה רבה לך.
0: עכשיו איתכם שכינה ביניהם עם הרב אריאל וידר. כל חי תמיד איתי, כל חי. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93-93. אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
3: חלמת פעם לקום בבוקר עם תחושת שליחות אמיתית, להיות זה שמקשיב, מושיט יד ומסייע בריפוי הנפש? מרכז לגעת בנפש מזמין אותך להצטרף לקורס פסיכותרפיה המלא עם הרב אייל אונגר. במסגרת שלושת הסמסטרים של הקורס תלמד איך לתת מענה במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים שונים, בליווי מנטור אישי וכלים מעשיים להקמת קליניקה פרטית. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, ואפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש 1-700-015-500.
0: את ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
4: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
5: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ומחסים את אויבי.
0: כוכבית 3044. מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב69.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-96-91-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כף חט אלול, 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26, ברכישת מגוון מוצרי אוסם נסטלה למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93-93. הלילה ב-12 אתם מוזמנים לפגישה אישית עם הרב שלמה בחר. הכתובת שלכם להתייעץ, להתלבט ולפתוח את הלב.
6: להיכנס לתוך הסיטואציות האמיתיות של החיים שלנו, לנסות להבין בעצם את התפקיד שלנו ומאיזה מקום אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים.
0: מדברים מהלב עם הרב שלמה בחר. הלילה ב-12, כאן בכל חי. עכשיו איתכם שכינה ביניהם עם הרב אריאל וידר. כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: ערב טוב מאזינים יקרים, חזרנו, אנחנו כאן בשכינה ביניהם, ואיתנו דוד פודור, יועד זוגי ומדרי חתנים. אנחנו ממשיכים.
2: כן, ככה היינו ככה ברית חדורייסה ככה על הנושא של כאבים וכעסים. אז ככה, אריאל, ככה אולי תשתף אותנו ככה, איך אתה באמת מצליח להחזיק את המקום הזה שאחד מבני הזוג מאוד מאוד רוצה לדבר כאן ועכשיו. ואחד מבני הזוג פשוט לא מסוגל. איך אתה מעביר אותם את הדרך הזו?
1: כן. אז קודם כל יש הבדל גדול מאוד בין הקליניקה לבין מה שהם עושים בבית. אבל מה שאני משתדל לעשות זה אחרי שהם עושים את זה בקליניקה כמה פעמים, הם יכולים ליישם את זה בבית. אז יש מצבים שיש נושאים שהם ממש חומרי נפץ, שהם תכנים מסוימים שבין...
2: חוזרים על
1: עצמם. חוזרים, אבל ברמה כזאת שזה פשוט מציף את שניהם, הם מתחילים לדבר על זה, והם פשוט שניהם רבים על זה, בעוצמות, רמת העוררות הרגשית של שני הצדדים מאוד מאוד גבוהה. וכאשר המצב הוא מאוד קיצוני, אני משתמש בכלי, דווקא הזכרתי אותו, פה נראה לי שבוע שעבר אפילו, אני משתמש בכלי שהוא מועיל גם בקליניקה ואחרי זה לזוגות בבית. מה שאני עושה זה אני אומר, אני שם טיימר, לשתי דקות, ואני מבקש מהאיש או אישה, לא משנה מי שיתחיל.
2: כן, דיברנו על זה יחד לפני שבועיים.
1: וואו, okay. יפה. אז בעצם מה שאני מבקש מהם לעשות, זה לדבר שתי דקות מצד אחד. בוא נאמר, האישה תתחיל לדבר צד אחד. עכשיו, זה נושא טעון, שבדרך כלל כאשר...
2: מחייב התערבות.
1: בדיוק.
2: ואתה לא מתערב.
1: הבעל הרגיל לשמוע שתי מילים, ומיד הוא סוער, הוא בוער, הוא גם כשהיא מדברת, ואם הוא מתאפק, הוא תוך כדי כבר מכין מה הוא אומר. ופה לא. היא מדברת שתי דקות, אחרי שהיא סיימה לדבר את השתי דקות, אני תוך כדי כתבתי, ואני חוזר על מה שהיא אמרה. ואז הוא מדבר שתי דקות, ושוב פעם על טיימר, וברגע שהטיימר מצפצף והסתיימו שתי הדקות,
2: עוצרים באותו רגע.
1: הדבר הזה מלמד ומפתח יכולת פתאום

0: לא נעימים ופוגעים. אבל הוא יודע, הוא יודע שהוא מקשיב עכשיו, הוא יודע שאחרי זה אני חוזר אפילו לדברים, כמובן אני מבקש סתם, מרגיל אותם לא לדבר במילים לא יפות כמובן, אבל אני אחזור על המילים, במילים שלי, ומה שהבעל למד, כשהוא שמע את אשתו, שזה לא אסון לשמוע אותה אומרת דברים שאתה מאוד לא מסכים איתה, שאתה חושב לגמרי אחרת, גם אם היא אומרת עליך דברים שאתה ממש לא היית רוצה לשמוע את אשתך, חושבת עליך, היא חושבת עליי, ווואו, לא מתים מזה שאשתי חושבת עליי דברים לא נעימים. זה לא נעים, אבל העובדה שאני עומד בזה ונמצא שם וצריך לשתוק, ואחרי זה לשתוק כשהמטפל חוזר על הדברים, זה גורם לבן אדם פתאום...
1: ממש כמו אימון שריר.
0: נכון, אימון שריר ממש כך, זו דוגמה מצוינת, של פתאום זה לא כזה מסעיר ומפחיד ובלתי אפשרי. אחרי זה הבעל ידבר, והוא יאמר גם את הדברים...
1: הדברים החזקים והמשמעותיים
0: כן, שלו. כן, בדיוק, והוא יכאב ויכעז, ויגיד את הדברים. שתי דקות, טלק, זה נעצר. ואז אני אחזור. ושוב, לדבר הזה יש באמת השפעה מאוד גדולה. כשזוג לומד לעשות את זה, לפעמים אני שולח אותם לבית, נותן להם נושא שאני כבר יודע שזה נושא מציף אצלם.
1: דברו על זה השבוע.
0: כן, תעשו את השתי דקות, שתי דקות, הם עושים את הדבר הזה, והאחד צריך לחזור על מה שהשני אמר במילים שלו, ויש לזה השפעה.
1: שזה רק אחרי שאנחנו עושים דקה וכמה פעמים במעבדה.
0: נכון, נכון, לחלוטין, כן.
1: אחרת הם חוזרים הביתה ו...
0: לא נעים.
1: כן.
0: אז זו צורה אחת. יש צורה נוספת שזוגות לומדים פשוט לדבר. לומדים במקום לומר אתה, לומר אני.
1: מה הצרכים שלי?
0: מה הצרכים שלי?
1: איפה זה פוגש אותי?
0: כן, כואב לי, היה לי לא נעים, במקום אתה עשית כך. המילה אתה, בשיח שבו אחד מהצדים נפגע או מרגיש הרגשות לא טובים, אנחנו לא משתמשים במילה אתה. אנחנו רק, אני, לי זה עשה לא נעים, זה נראה אחרת לגמרי.
1: שאני חייב להגיד שכשהם בהצפה והם מאוד כועסים, אז לפעמים גם המילים אני, לא נעים לי, יכולים להתפרש כאת לא בסדר.
0: ברור, ברור, ברור. נכון, נכון. ובכל זאת, זה עדיין שם את זה באיזשהו...
1: איזשהו גבול מסוים.
0: נכון, עכשיו. ובאמת אני יכול לומר ככה, זוגות, זה נכון לזוגות, אבל גם זה נכון לאדם עצמו. אדם עם עצמו, שיודע שהוא, יש לו זמנים שהוא מוצף ברגשות... מאוד מאוד קשים, והוא עוסק בהם, והוא כואב מאוד, והוא אולי חרד מאוד, אולי כועס מאוד, אנחנו ממליצים לו, בוא, זה, כאילו, תנסה, לא, כרגע אל תתעסק בזה, כרגע תנסה להשיח דעת, כרגע תנסה, לא תוך כדי שהדברים כל כך בוערים וסוערים, לפעמים, יש רמה מסוימת, כאשר אתה רואה שאתה לא מצליח לנהל את זה נכון, אלא כל מה שנכנס לתוך המערבולת הזאת של הרגשות,
1: מסתבך,
0: הופך לחלק מהמחשבות שמטרידות עוד יותר ומלחיצות, וזה הופך להיות איזה מעגל אובססיבי כזה לא נגמר. אז אנחנו אומרים לבן אדם, בוא, תלמד להפנות קשב לאזורים אחרים, להתעסק בדברים אחרים, ולחזור לשם דווקא אחרי זה, בזמן מוגדר, לזמן מוגבל.
1: אין לך את הכלים הנכונים כרגע באמת לבחון
0: נכון.
1: את הכאב שלך.
0: נכון, וכולנו, יש לנו זמנים שאנחנו באמת מוצפים, ואני זוכר חוויה אישית, שזוכר פעם, אני מגיע לבית כנסת בליל שבת, ותפילת מנחה, אני לא זוכר מה היה הסיפור בדיוק, לא זוכר למה, אבל אני זוכר שבתוך ה... 3-4 שנים האחרונות, זה היה הזמן שחוויתי את חוויית הכעס הגדולה ביותר שחוויתי.
1: וואו.
0: ממש, הייתי מוצף בכעס. ואז אני עומד שם ככה בבית כנסת לפני מנחה, ואני יודע שאין לי שום סיכוי להשתמש בכלי החשיבה.

0: חשיבה כדי לארגן את הדברים, כדי לסדר, כדי להבין, כדי להירגע. כלום. זה לא יעזור. כל מחשבה שאני אחשוב עכשיו, תיכנס לתוך בליל הרגשות הקשים. ואז עשיתי משהו אחר. עשיתי פשוט הסחת דעת. למה? עמדתי באותו זמן, והסחתי דעת לתחושה ברגליים, בכפות הרגליים. פשוט הסחתי, הפניתי קשב לתחושה בכף רגל ימין, אחרי זה כף רגל שמאל, במשך איזה 2-3 דקות. זה הזמן שהאדרנלין מתפוגג, ופשוט הכעס פחד, ואז אני זוכר, אני חושב רגע על הדברים, ואני לא מבין על מה היה הרעש הגדול, מה קרה. אז זה מאוד נכון, פה אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר, שהרבה פעמים הסחת דעת, ולחזור על זה אחרי זה, יש הרבה פעמים שאנחנו נרגיש אחרת לגמרי אחרי זה.
1: איך אתה באמת ככה, אחד הדברים שחוזרים על עצמם בקליניקה, שבאמת בני זוג מבינים אחד את השני, מבינים את הצרכים אחד של השני, מבינים את הקשיים אחד של השני, אבל הם אומרים, בשעת מעשה, אני פתאום לא מסוגל, אני יודע שאני טועה עכשיו, אני יודע שאני עושה משהו לא נכון, אני פשוט לא מסוגל, אני פשוט פגוע.
0: אני חושב שזה הרבה. בן אדם שיכול לומר, אני כרגע פגוע.
1: כן, זה רמה כבר שהוא מצליח להבין שהוא עובד אחר לא נכון.
0: נכון. אני כרגע מוצב, אני לא פנוי באמת כרגע להתחבר גם אם אתה צודק, את צודקת, גם אם נכון, אני כרגע לא יכול. והיכולת לומר את זה ולשים לב לזה היא מקסימה. עכשיו, אני חושב ש יש הרבה ערך, ואתה הזכרת את זה קודם, להבין, להגיע למצב, וזה חלק חשוב בתהליך התיקון. אם אנחנו מדברים על תשובה, כתשובה, מצוות התשובה, שמחולקת לארבעה שלבים. כן. וידוי, חרטה, עזיבת החטא, קבלה לעתיד. אז יש את אותו חלק של עזיבת החטא. שהוא נכון לאותם דברים שאנחנו חטאים שאנחנו חוזרים אליהם. כן? שלא כמו שהוא
1: טוב, חוזר לעצמו כל פעם מחדש.
0: בדיוק. ואז לחזור על זה בתשובה, להתחרט, להתוודות, בלי שאני דבר ראשון עוזב את החטא, עוזב את ההרגל המגונה הרע, לא טוב, אז יהיה טובל ושרץ בידו. אותו דבר
1: בתוך ואז הסליחה לא תעזור, כי לא היה כאן תהליך.
0: נכון. או. זה התהליך שדיברת עליו. שבמקרים כאלה, כאשר יש דפוסים בין בני זוג, שעוד פעם ועוד פעם, יש שם איזו התנהלות לא אידיאלית, לא נכונה. אז דבר ראשון צריך לזהות ולשנות את הדפוס, וזה העזיבת החטא, עזיבת ההתנהלות התקשורתית הלא טובה, ההתנהלות הזוגית הלא נכונה. ויש מצב של חרטה. חרטה, הרבינו יונה בשערי תשובה, מדבר על הרבה רמות של חרטה. יש, זו חוויה רגשית, שבה אני חווה צער על מה שעשיתי.
1: איך אני מתנהג?
0: כן. ולדבר הזה יש הרבה מאוד רמות. וכאשר זוג נמצא במצב, בוא ניקח את הזוג שהם כרגע במצב נינוח יותר.
1: רגועים.
0: ורגועים. אבל הם רוצים באמת לעשות תשובה, לעשות להתחרט, לזהות איפה פגעתי.
1: להרגיש שיש כאן משהו מעבר.
0: כן. ואז הם מנהלים שיחה שבה צד אחד, הצד שנפגע, משתף במעמקי הכאב, מעמקי הדברים שהוא עבר, והצד הפוגע יושב ומקשיב ושואל ומתעניין ועוד מקשיב, ועוד, ואז, כמו שהרבינו יונה מתאר את תהליכי המעמקי החרטה והיגון והצער על זה שחטאתי ופגעתי ועשיתי לא טוב, כך אדם מצליח להגיע כמובן, כאשר
1: חרטה אמיתית.
0: כן, כאשר אנשים עברו דברים לא נעימים בתוך הקשר הזוגי. וצריכים, יש איזה מין בורות כאלה שהם...
1: חייבים ל...
0: שצריך
1: לה... לסתום אותם.
0: כן.
1: לטפל בהם, כן.
0: כן. אז אלה המקומות שבהם, כמובן, לא כל פעם שפספסנו, אז צריך כזה תהליך משמעותי בתוך הזוגיות. זה לא נכון להפוך את הזוגיות לכזה מקום
1: קשה ומסובך
0: ודביק ורגיש. נכון. ואני הייתי רוצה אולי לומר משהו כללי על איזה תהליך תיקון. תהליך תיקון שהוא מאוד משמעותי. והוא להסתכל לא רק על מה שלא עובד לנו, אלא על מה שעובד לנו טוב. זוגיות, אתה רואה כל כך הרבה זוגות שהם נולדו מחדש, שהאישה והאיש שניהם הגיעו באמת למקומות כל כך טובים, התקדמו כל כך, פרחו, כמו שאתה תיארת את תהליכי הגדילה. אז זוגות רבים עוברים בתוך הקשר הזוגי תהליכי גדילה.
1: בעצם במשולש הצרכים של מסלו, הוא מדבר על הצורך של...
0: פירמידת הצרכים.
1: פירמידת הצרכים, של הצורך של אהבה, שבעצם כשיש אהבה ויש קשר בבני זוג, הם מצליחים להגיע להגשמה עצמית.
0: לפסגה.
1: וכשאין את זה, אז הם לא יכולים להגיע להגשמים.
0: נכון. זה... בדיוק, הזוגיות היא כוח מדהים, מצמיח, בונה, וזוגות מגיעים אליי לקליניקה, אני פוגש המון זוגות מקסימים, עם המון המון כוחות, ואחד מהדברים שאני פעמים רבות אוהב לשאול, מה עובד לכם כל כך טוב? מה החלקים
1: שמביאים, החזקים
0: שלכם? בדיוק, מה הדברים שאתם עושים כל כך טוב? וזוגות, כמעט כל זוג, עושים הרבה חלקים. דברים טובים ויפים. והרבה פעמים, על לחקור את הטוב, להתעניין בטוב שלהם, ובשיטות הטובות, בדינמיקה הטובה, זה...
1: בקודים האישיים רק לנו.
0: נכון.
1: שאף אחד לא מבין אותם, כן. רק אנחנו מבינים.
0: יפה. זה מרבה, כל כך הרבה ברכה וטוב, שהרבה פעמים על כל פשעים תיחסי אהבה, אהבה גדלה והיא מתרחבת, ואז כל מיני דברים פחות נעימים, הם מתגמדים ומאבדים את המקום שלהם. זה גם, יש גם לזה מקום חשוב מאוד וערך גדול מאוד.
1: חשוב מאוד, מדהים.
0: איזה יופי. אני סתם איזה הרהור כזה בהקשר הזה, הספר שעוסק בספר מהראשונים הכי יסודי, שעוסק בכל הלכות תשובה, בכל תהליך התשובה, הוא הספר שערי תשובה של רבנו יונה. והוא מתחיל בזה, הוא מתחיל במילים מן הטובות, אשר היטיב השם יתברך עם ברואיו, כי הכין להם הדרך לשוב מתוך פחת מעשיהם, ולנוס מתוך פח פשעיהם, והכין להם הדרך, וגם כי הרבו לפשוע, בגד בגדים בגד, הוא לא סגר באדם דלתי התשובה. אני חושב שזה כל כך יפה להתחיל את הספר שעוסק בתשובה, בטוב הגדול שיש בתהליך התשובה. זה בעצם הדברים שבהם פתחת כל כך יפה, איך הנפילות
1: הם בסוף. הם המגדלים, הם המחזקים.
0: אותם רוחות.
1: שהם מזיזים את העשב, הם אלה שמחזקים ומגדלים אותו.
0: כן, מדהים.
1: שבעצם זה נכון גם כן, לא לזוגיות,
0: לכל
1: החיים, כן? על ידי הנפילות אנחנו מצליחים להתרומם ולהיות חזקים יותר. והשאלה לה אנחנו לוקחים את הנפילות שלנו.
0: כן, כן, כן. אז ככה אני מרגיש שאנחנו ככה לפני ראש השנה, ואני אסיים אולי ברעיון שככה מוזכר בספר נחמיה, על ראש השנה של עם ישראל כשהם חוזרים מגלות בבל, ואז עזרא הסופר מקריא להם את התורה, והם רואים איך הם עברו במשך שנים על התורה, וכל העם בוכים ומתאבלים, ואז ויהסו את העם, משתיקים החכמים והנבונים, הלוויים, משתיקים את העם, ואומרו להם, לא, לא, לא, זה לא זמן לבכות. לא. אומרים להם את זה כמה פעמים, עד ואומרים להם, היום מה שצריכים לעשות, חדוות השם, אל תבכו ואל תתאבלו, כי חדוות השם היא מעוזכם. הכוח שלכם היא בשמחה, היא בחדווה בהשם. ואני רוצה לאחל לכולנו שנזכה לטוב הזה גם בזוגיות וגם בקשר החשוב שלנו עם הקדוש ברוך הוא. ואני רוצה מאוד מאוד להודות לך דוד.
1: תודה אריאל. היה לי לעונג, כרגיל.
0: כן, וזה כבר פעם שנייה שאתה פה ומחכים אותנו. תודה רבה. תודה רבה לכולם, ותודה רבה ליצחק חן ולפנחס בינדר. תודה רבה.
2: לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
3: חי תמיד איתי, כל חי, לי האיש.
2: פינת שמירת הלשון, עם הגאון הרב ישראל יעקב לוגסי.
4: שלום למאזינים, אנחנו בתוכנית שמירת הלשון. הרבה פעמים קורה שנעשה דבר שלא כהוגן, ובאים, בא ראובן, שואל את שמעון, מי עשה את זה? הוא מבין שראובן חושד בו, אסור לו לגלות מי עשה את זה, אבל הוא יכול להגיד, אני לא עשיתי. זה הוא יכול להגיד. חושדים בו, יכול להגיד, אני לא עשיתי, אבל אסור לו להגיד מי עשה. ואם במילא יבינו מי עשה, כגון למשל שהם רק שניים, ואם אני אגיד לא עשיתי, אז הוא יבין שזה השני. תלוי. אם באמת זה דבר שלא הגון, אז זה לא הגון. מותר לדחות את זה מעל עצמו, אפילו שממילא יתגלגל הדבר על השני. אבל אם זה באמת, זה לא עוולה כל כך, זה לא מי יודע מה. אז כדאי, הוא אומר, האדם לא יאמר שום דבר, ואפילו יחשבו שזה הוא. כי סוף סוף זה לא דבר, אצל השואל הוא רוצה סתם לדעת, יש לו איזה סקרנות לדעת מי עשה את זה. אבל זה לא שיש פה איזה עניין של דבר שהוא לא הגון לגמרי לעשות אותו. אז כאן עדיף שתספוג את זה על עצמך, כדי שלא תביא למצב שחברך יתבייש. קו הכוח, כוכבית 8572, קו נפלא למענה הלכתי בכל נושא שמירת הלשון, וגם יש בו לימוד שתי הלכות, וגם יש בו כל ענייני קבלות במה שקשור ללשון הרע. כוכבית 8572, ברכה והצלחה.
2: האזנתם לפינת שמירת הלשון עם

0: תמיד איתי. הלילה ב-12 אתם מוזמנים לפגישה אישית עם הרב שלמה בחר. הכתובת שלכם להתייעץ, להתלבט ולפתוח את הלב.
1: להיכנס לתוך הסיטואציות האמיתיות של החיים שלנו, לנסות להבין בעצם את התפקיד שלנו ומאיזה מקום אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים.
0: מדברים מהלב עם הרב שלמה בחר. הלילה ב-12, כאן בכל חי.

0: חדשות כל חי, השעה 12.
1: לילה טוב ושלום רב לכם, באולפן שמעון קליין עם היומן לסיכום חדשות היום. נפתח עם הפוליטיקה, פחות מיממה לסגירת הרשימות לבחירות לכנסת ה-26. עד כה נרשמו למעלה מ-10 מפלגות. עוצמה יהודית של איתמר בן גביר, כאשר במקום השני ניצבת טלי גוטליב שפרשה מהליכוד, המפלגות ישר של אייזנקוט ביחד של בנט ולפיד, ישראל ביתנו, הדמוקרטים ורעם הגישו גם הן את הרשימות שלהן. כמו כן, מפלגת עמך ישראל בראשות אופר וינטר הגישה גם היא את הרשימה, מה שאומר שהדלת לייחודים ממפלגות נוספות בימין נסגרה. הנה דברים שאמר אופר וינטר לאחר הגשת הרשימה.
2: חברים יקרים, בשעה טובה הגשנו היום את רשימת עמך ישראל לכנסת, כדי שתהיה פה הכרעה אמיתית וביטחון לכל עם ישראל. יחד ורק יחד ננצח.
1: נציין כי בסקר שפורסם הערב בערוץ 14, מפלגתו של וינטר אינה עוברת את אחוז החסימה. יושב ראש הציונות הדתית, השר בצלאל סמוטריץ', שהאשים את וינטר כמי שמאמר על עתיד שלטון הימין ומדינת ישראל. היחידים שעלולים להרוויח, אמר סמוטריץ', הם גלי בהרב מיירה והשופט יצחק עמית. בעמך ישראל השיבו חזרה לסמוטריץ' ומסרו, עם ישראל מבקש לרענן את השורות עם אנשים חדשים שלא היו חלק מהאירועים שהובילו לטבח 7 באוקטובר וכאלה שיוכלו להוביל להכרעה בעזה. במקביל בליכוד, הציונות הדתית ובמפלגות החרדיות צפויים להגיש מחר את הרשימות הסופיות. הערב בהודעה משותפת, סיעות שלומי אמונים ומחזיקי הדת הודיעו לצוותי המסע ומתן של דגל התורה שימתינו לעת עתה עם החתימה על ההסכם לריצה משותפת עם אגודת ישראל. לטענתם, זאת בעקבות התנהלות הסיעה המרכזית בישיבת המועצה שהתקיימה הערב. כתבנו מציין כי ההודעה נמסרה לאחר שנציג צאנז, חבר הכנסת משה רוט, הודח מהמקום החמישי באגודת ישראל לטובת נציג של חסידות ביאלה. בתוך כך, בית הדין של הליכוד הורה לראש הממשלה בנימין נתניהו לפרסם הערב את זהות המשוריינים ברשימת המפלגה. נתניהו השיב באמצעות עורך דינו וכתב כי הוא מתכוון לפרסם מחר בשעות הבוקר את זהות המשוריינים. בהודעה צוין כי הדרישה לפרסם את המשוריינים בתוך שעות בודדות היא בקשה לא סבירה. עוד בחדשות, יממה של טרור ביהודה ושומרון, דרום לבנון וברצועת עזה. פצוע בינוני עד קשה בפיגוע דקירה בחוות מעוז יהודה בצפון השומרון. לאחר מרדף של כוחות הביטחון, המחבל חוסל. הפצוע תיאר בבית החולים את הרגעים הראשונים של הפיגוע.
3: הייתי היום בחווה, ראיתי פלסטיני שיוצא מהכפר, יצאתי אליו, א' כדי לחסום אותו, ב' כדי לראות מה איתו. הגעתי אליו, הוא חיכה לי, יוצא עם סכין, התחיל לצעוק עליי, התחיל לדוס אחריי, ולדקור אותי, התחלתי להילחם איתו, ואז תוך כדי ראיתי שיש לי מלא דם בצוואר עוד אחד ובראש עוד אחד.
1: שר הביטחון ישראל כץ התייחס לטרור הגובר ביהודה ושומרון ואמר, יחד עם ראש הממשלה, צה"ל הונחה להיערך לתרחיש שבו מנגנוני הרשות יפתחו במתקפת טרור. יושב ראש הציונות הדתית, השר סמוטריץ' כתב, עם ישראל צריך מחנה לאומי חזק ומאוחד שימשיך לפתח את מפעל החוות ביהודה ושומרון. בדרום לבנון, שני לוחמי צה"ל נפצעו באורח קל בהתקלות עם מחבל במסגרת פעילות לטיור והשמדה של תשתיות טרור של חיזבאללה. המחבל חוסל, שני הלוחמים שנפצעו פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם הותקנו. ברצועת עזה, מטען התפוצץ סמוך לכוח צה"ל שפעל באזור הקו הצהוב בחסדי שמיים שם ללא נפגעים. ידיעה שריכז פרשננו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר. השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, מתח הערב ביקורת חריפה לאחר הפרסום על הנחיה של בית המשפט העליון לאפשר ביקורים של הצלב האדום אצל אסירים ביטחוניים לראשונה מאז טבח 7 באוקטובר. בהודעתו מסר השר בן גביר, ההחלטה מהווה פגיעה ישירה בהרתעה הביטחונית של מדינת ישראל, לשון ההודעה. ונסיים בידיעה הזו, בריטניה צפויה להטיל מחר איסור סחר על מוצרים שיוצרו בהתיישבות ביהודה ושומרון, כך דווח הערב בניו יורק טיימס. מהדיווח עולה כי הצעדים צפויים לכלול בין היתר איסור סחר ונוסף סנקציות על חברות שיסייעו לבנייה בהתיישבות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, עכשיו התחזית, מיד לאחרי חסות.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: בחסות
5: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: ומזג האוויר למחר, תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום, כמו כן תחול גם עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום רביעי תורגש הקלה בעומסי החום ברוב האזורים.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: בחסות
5: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: ואלו הם זמני הלכה למחר, כבב באלול תשפ"ו, הנצח חמה בשעה 6:19, סוף זמן קריאת שמה בשעה 9:27, סוף זמן תפילה בשעה 10:30, שקיעת החמה ב-6:59. הדף היומי בבלי מסכת חולין, דף קוף למד א', ובירושלמי מסכת שבועות, דף י' ג', המשנה היומית, מסכת כלים, פרק כ"ט משנה ו', הרמב״ם היומי, הלכות אישות, פרק י' ב', ולאלה לומדים שלושה פרקים, הלכות שער אבות הטומאה. בפרק ג'. כאן מסתיימים שידורי מערכת החדשות של כל חי. נשוב ונשדר מהדורות נוספות אם ירצה השם מחר, החל מהשעה 7 בבוקר. תודה רבה לפנחס בינדר שהיה לביצוע הטכני, לצידו יצחק חן בהפקה. מיד אחרינו התוכנית מדברים מהלב עם הרב שלמה בחר. ממני שיבון קליין ומכל צוות היומן מאחלים לכם המשך האזנה הריבה, שיהיו בשורות טובות, לילה טוב ושקט.

0: קבוצת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שאסור למצעד לפספס. תיכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי, אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח. מדברים מהלב, הרב שלמה בחר בשיחות עם מאזינים על דילמות, משברים וסיפורים אישיים.
1: שלום ולילה טוב לכם, מאזינים ומאזינות יקרים. שוב נפגשים, נפגשים על ובות כמדי יום שני, בחצות, לשעתיים בהן אנחנו מדברים מהלב. שעתיים בהן אנחנו כאן כדי לשוחח על כל נושא שתחפצו. ננתח ביחד בעזרת השם מורכבויות ואתגרים שונים. נראה כיצד נחלץ מסיטואציות קשות שמגיחות מפעם לפעם לשגרת החיים. איך נוכל להפוך התמודדויות וקשיים לצמיחה ולגדילה? איך נפעל בזמנים בהם הבלבול והערפל מאיימים? אבל כן, מאזינים יקרים, אנחנו כאן גם בכדי להטות אוזן קשבת לכל מי שחש צורך להפוך למילים את אותם רגשות חבויים. המספר אליו תוכלו להתקשר בשביל לשוחח איתי בשעתיים הקרובות, 03-593-93-03-500-9393. אפשרות נוספת לשאול, להתייעץ או לשתף אותי היא על ידי שליחת הודעה לאתר. ובנוסף, מי שברשותו וואטסאפ יוכל לכתוב את שאלתו ולשלוח למספר 055-333-9393, 055-333-93-93. נשתדל להתייחס ככל שיותר לנו הזמן, למרות שתינתן עדיפות לשיחה טלפונית, במטבע הדברים התועלת בדיאלוג גדולה בהרבה. מאזינים ומאזינות יקרים, הערב הוזמנתי לשאת הרצאה בפני בנות אחד הסמינרים החשובים שבבני ברק. התוכנית שלי הייתה לגעת בנושא מסוים, אבל בדרכי להרצאה עלתה במחשבה ששינתה את כל צורת, אופן ומהות ההרצאה. והייתי רוצה לשתף אתכם גם ברעיון הכל כך חשוב ומשמעותי הזה. אנחנו ימים ספורים לפני יום הדין. ונתנה תוקף קדושת היום, כי הוא נורא והיום, ובו תינתן מלכותך, ויקון בחסד כיסאיך. ביום הזה הקדוש ברוך הוא כותב וחותם וסופר ומונה, וזוכר כל הנשכחות. אנחנו צריכים בעצם לעצור את שטף החיים ולתת דין וחשבון על מעשינו. לקחת אחריות על המעשים שפגמו, על הנפילות שלנו. אבל נקודה מאוד מעניינת, שבעצם כל אחד מאיתנו שיעמוד לפני שופט על עבירה כלשהי שהוא עבר על החוק, תוספת בנייה, נהיגה אסורה, יגיע המועד, אותו אדם יעמוד על דוכן הנאשמים ובחיל ורעדה יסביר שזה לא היה בכוונה, הוא לא ידע, לא הייתה לו ברירה, הוא היה במצוקה כלכלית. התייחס למעשים שהוא עשה. אבל אם נתבונן על יום הדין, שבו הקדוש ברוך הוא דן את בריאותיו, אין שום התייחסות למעשים שעשינו, לחטאים שחטאנו, לפשעים שפשענו. יום הדין, הראשון והשני, שני ימי ראש השנה, עוסקים בדבר אחד. אתה המלך. ואני מנסה לחשוב איך זה ייראה בבית המשפט, כשישאלו אותי על פשר מעשיי, ואני אגיד, יש לי צמד מילים שבזה אני רוצה להתחיל, ובזה אני רוצה לסיים, אתה השופט. מה זה מקדם? מה זה רלוונטי? תיקח אחריות, תסביר את מה שעשית. לפני הרבה שנים, רב ישראל סלנטר, זכר צדיק וקדוש לברכה, שזכה לתואר אבי תנועת המוסר, הקים את תנועת המוסר. האגדה מספרת על סיבת הקמתה של אותה תנועה. לפיה, בעיירה סלנט, ששם התגורר רב ישראל סלנטר, היו שם תושבים שעסקו במיני מקצועות, אחד שואב מים, אחד חוטב עצים, והיו שניים שהם היו סנדלרי העיירה, שמרל וברל. שניהם עבדו מאוד קשה, היו קמים בנץ, מתפללים, תואמים פת שחרית, ולאחר מכן יוצאים לעבודה עד השעות הקטנות. עד לפני שקיעת החמה היו חוזרים, וכך מפרנסים את בני ביתם. שמרל, בשונה מברל, היה נשוי לאישה עם אמביציה חזקה. עם כוח רצון, עם שאיפה, עם חזון. ויום אחד פונה אשתו של שמרל לבעלה ואומרת לו, בעלי יקר, אתה עובד כל כך קשה. יש לך לקוחות כל כך מרוצים. יש לך ידיים טובות. אין שום סיבה שלא תרחיב את העסק קצת. תשבור קיר, תוסיף עוד כמה מטרים, תוסיף עוד עובד, עוד לקוחות יבואו, ההכנסה תגדל, נחיה יותר ברווח. וממחשבה למעשה, הוא אכן ביצע את דברי אשתו, הרחיב את החנות הקטנה שלו, וכך הרחיב את ההכנסה החודשית. אבל אשתו של שמרל חיה בדפוס שכזה. היא לא שבעה. היא ראתה שזה הולך. אומרת לו אשתו, תראה, יש גם תושבים בצידה השני של העיירה. אתה רחוק להם. אז הם הולכים לעיירה ליד. בוא נפתח עוד סניף. ושמרל עם היסטוריה מפוארת של הקשבה לאשתו שהניבה תוצאות יפות, גם הפעם מקשיב ממחשבה למעשה, פותח עוד סניף, ושוב פעם אשתו ועוד סניף, ושוב פעם אשתו ועוד סניף, וכך כעבור שנים אחדות שמרל הופך למעצמה של כל מה שקשור לתחום ההנעלה. הוא כבר הפך למשווק, הקים בית חרושת, הפיץ בכל רחבי אירופה, ונפך לגביר העיירה. כעבור מספר שנים, הגיע ביתו של שמרל לפרקה. כולם בשטיבלך התלחששו, מי זה שיזכה בביתו כלילת המעלות של הגביר, תורה וגדולה במקום אחד, גם חי ברווח, גם עושה חסדים, גם מחזיק כולל ערב. הצעות הגיעו ונפלו בזה אחר זה, עד שההצעה הנחשפת עלתה על שולחן ביתם של משפחתו של שמרל, בנו של רב העיירה. בחור שקדן, בעל מידות תרומיות, אציל נפש. תורה נעה בכלי נאה. פגישה אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, ושוברים צלחת. ביתו של שמרל באה בברית האירוסים עם בנו של רב העיירה. העיירה כולה לבשה חג, אירוע כזה לא קורה כל יום, וכולם מתרגשים לרגל החתונה הגדולה. שמרל היה אדם עם מידות טובות. נכון שהוא היום במעמד גבוה מאוד, אבל הוא לא שכח את ברל, חברו לעבודה לפני הרבה שנים. אז הוא היה עוד סנדלר פשוט. הוא ניגש אליו, נתן לו בידו מעטפה מוזהבת ויוקרתית, והוסיף שהוא ישמח מאוד לראות אותו, זה יכבד אותו ויפאר את האירוע שלו. כמובן שברל לא החמיץ את ההזדמנות, הוא מעולם לא היה בכזה אירוע מכובד. לבש את מיטב בגדיו וצעד לעבר החתונה היוקרתית. כשהגיע לשם אור עיניו, שטיחים יוקרתיים היו פרוסים על כל רצפת האולם. נברשות יוקרתיות משתלשלות מהתקרה. מעדני מלכים הוגשו על השולחנות. יינות יקרים ומשובחים. היה קשה לו להכיל את הפאר והדר הזה. ואז לכל צלילי הכינורות צעדו החתן והכלה אל מתחת לחופה. עוד רגע ומרכז האירוע מתחיל. הדקות המרגשות שבו בנו של רב העיירה יאמר לביתו של רב שמרל, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל. המחזה היה מרהיב. מימין עומדים שמרל ורעייתו לצד הקלה, משמאל החתן לצד הוריו, רב העיירה והרבנית. האירוע בסיוע. ברגע הזה, כשברל עומד מסתופף בתוך המוני הקהל שבאו לחלוק כבוד לרב שמרל ולרב, ברל כבר לא יכל לשאת את הקינה שהופכת לו את הבטן. הוא שולף את הנעל מהרגל שלו וצועק, שמרל, יש לך אולי עקב מיותר? תוכל לעשות לי פרסה? אז הוא שלח בקהל, שמרל העדים, הוא הרגיש איך כל הדם מטפס לו לפנים. הגביר הגדול, ברגע הכי יפה בחייו, כך מושפל, כאשר בעצם אחד מהקהל צועק לו חתיכת סנדלר שכמותך. הוא נופל על הרצפה ושובק חיים. הגיעו פרמדיקים, מדה, הצולה, מנסים להציל את המצב, אבל כעבור דקות אחדות נקבע מותו. הפך לאבל מחולנו. פתאום השמחה הגדולה הפכה ללוויה כואבת, ונכבדי הקהילה רצו לביתו של רבם הנערץ, רבי ישראל סלנטר, וסיפרו לו בכאב את מה שהתרחש בעיירה שלהם. רבי ישראל מקשיב, מוחה דימה שזולגת מעינו, דופק על השולחן ואומר, חייבים להקים תנועת מוסר. תלמידיו תמהים על מה ולמה, למה לשנות סדרי בראשית? למה להקים תנועה? מה הדרמה הזו? בסדר, יש פה אדם אכזרי, צר עין, קנאי, חסר לב. מה זה קשור אלינו? למה אנחנו כולנו צריכים עכשיו לשזור לימוד חדש בצורה כל כך תנועתית? ילמדנו רבינו. מביט בהם רבי ישראל סלנטר, בעיניים עמוקות, ואומר להם, תראו, תלמידי. האדם האכזר הזה, אני לא יודע אם יש לו תקנה. לעשות כזה מעשה, לאדם הלא עוול בכפיו, מרוע צרוף, אני לא יודע אם מוסר יכול לשנות אותו. הוא לא הסיבה להקמת התנועה. זה לא נוגע אלינו. אבל אני שואל אתכם, רב שמרל הזה נמצא עכשיו בפסגת חייו. ביתו הקלה, לצד חתנה המיוחד שבחתנים. משפחה מכובדת, מצב כלכלי מצוין, מעמד. מישהו פגע בו, מישהו זרק לו משפט. זה לא נעים. הוא התמוטט. זהו. אין כלום. אין רסן. אין גבול. וזה אמר להם רבי ישראל סלנטר, זה דבר שנוגע בכל אחד ואחד מאיתנו. מה קורה לנו? איפה עמוד שדרה שלנו? כשמשהו לא הולך כמו שרצינו. כשמישהו פגע בנו. אם אנחנו מאבדים צלם אנוש, משהו לא נכון בבנייה האישית שלנו. וזה נוגע בכל אחד ואחד, ולכן חייבים להקים את תנועת המוסר. אנחנו מאזינים ומאזינות יקרים אחרי שנה עמוסה, של אתגרים, של ניסיונות, של נפילות, בין אדם לחברו, בין אדם למקום. אני חושב שכשאנחנו עומדים ביום הדין מול המלך, אנחנו נוגעים בנקודה המרכזית שהיא בעצם עילת העילות וסיבת הסיבות. אם אנחנו מבינים שאנחנו בנים של מלך, אני אמרתי אלוהים אתם ובני עליון כולכם. אנחנו קרוצים מחומר ממלכתי. כל ההתנהגות שלנו תראה אחרת. אדם שמבין שהוא במעמד, שהוא משוייך למערכת של אנשים גדולים, זה לא מכבד אותו לפגוע באחר. ובאותה מידה, הוא גם לא נפגע מהאחר. אם אתה פגיע, ואם אתה פוגע, משהו לא מספיק חזק ויציב באישיות שלך. אם אנחנו חוטאים ונופלים, משהו בנו כנראה לא מספיק אפנים, שהקדוש ברוך הוא מלך. ואם הקדוש ברוך הוא מלך, אנחנו בני מלכים, והגנטיקה הזו היא גנטיקה שאמורה לנהל ולהשפיע על מערכת החיים שלנו. כי בן של מלך מתנהג בצורה יציבה, אחראית, אצילית, עוצמתית, יציבה. לכן, כאשר החטא שלנו, הגדול ביותר, שיש לו הרבה גרורות, יש לו הרבה השלכות, אבל היסוד הוא יסוד אחד. לא מספיק חיינו את המציאות של אתה המלך. חיים. הדימוי העצמי שלנו פגום. ראית פעם אדם שנמצא עכשיו באיזושהי נקודת פסגה בחייו, או ביום חתונתו, או כשהוא זכה בזכייה גדולה,
2: אז מישהו אמר לו משהו, שיאמר. האם יש לו צורך לפגוע במישהו? אדם שנמצא במקום גבוה לא מתעסק בדברים קטנים. אדם שהוא מזוקק ונקי לא מתלכלך בדברים מלוכלכים. אם אנחנו נפנים את המסר ואת הנקודה הכל כך חשובה הזו, שאנחנו קרוצים מחומר ממלכתי, אז הוא אמר, אז היא אמרה, נכון, זה לא נעים. לא, מה פתאום? אני לא יכולה לעבור את זה. לא יכולה לשרוד את זה. אתה יודע מה הוא חושב עליי? מסתבר שהוא לא מעריך אותי. זה קשה. זה לא קל. אבל זו האמת. שזה בעצם משקף חוסר יציבות במבנה האישיות שלנו. וזה אם כל חטאת. לכן, יום כיפור מחפר על בן אדם למקום, אבל לא על בן אדם לחברו. מה אכפת לך מה שקורה בינינו? שמרתי שבת, שמרתי על צניעות, שמרתי על תפילות במניין. אבל אם ככה אתה מתנהג איתו, ואם ככה אתה מושפע ומופעל ממנו, משהו בבסיס לא מובן לך במערכת יחסים בין אני לדודי ודודי לי. בהבנה הזו שאתה ממשפחת מלוכה, לא סתם מלוכה, של מלך מלכי המלכים, כי בצלם אלוקים ברא אותו, אנחנו חלק אלוקה ממעל. ברגע שבן אדם נמצא במקום מרומם, הוא לא מושפע ממשב רוח קל. זה הסיבה שאנחנו פחות מתעסקים ביום הזה בסליחה, מחילה וחפרה. אז בשביל זה יש את יום כיפור אחרי זה, להבין את ההשלכות של היעדר המלכת השם עלינו ביום יום, והבנת השתייכותנו למקום המרומם הזה. אם אנחנו מאזינים ומאזינות, נזכור שנכון, יש התמודדויות, יש קשיים, זו מציאות, זו עובדה. אבל יש לנו את הדרך כיצד להתמודד. יש לנו בחירה. הבחירה הזו זה החלק האלוקי שקיים בנו. הדבר הנוראי ביותר שאדם לא מפנים את הנקודה הזו שיש בחירה. ולכן ברור לי שאם הוא פגע בי אני נפגע. ואם אני נפגע אני מגיב איך שאני מגיב. ברור לי שאם יש לי עכשיו יצר לומר משהו למישהו, אז נפלט החוצה. יש כאלה לצערי שדוגלים בהישרדות ובייאוש. מדחיקים, משלמים המצב, בכל תחום. אבל ברוך השם יש כאלה שבוחרים להרים את הראש, להישיר מבט למציאות, להתמודד ולנצל את המצב בכדי לזהות איפה אפשר לגדול, להתקדם ולכבוש עוד יד מהאירוע הזה. אני כאן בשבילם בשעתיים הקרובות, אני אחזור שוב על מספר הטלפון, 03-593-93, 03-593-93. בהזדמנות זו, אני אזכיר מאזינים יקרים לכל מי שיחמיץ תוכנית או שרוצה להמליץ לחבריו ובני משפחתו שישנים בשעת לילה זו. אפשר להזין בשידור חוזר לכל התוכניות המרתקות מדברים מהלב באתר אמס, בפודקאסטים, שמה שמי מופיע. כמו כן, בטלפון שמספרו 039-039-039, זה כאמור מספר קליט וקל, שחוזר על שלוש ספרות, 039-039-039, לאחר מכן תקישו שלוחה 231, ואתם בארכיון תוכניות מדברים מהלב. בהזדמנות זו, אני מעדכן שוב כמידי שבוע על הקמת כתובת מייל למאזיני היקרים, שבו תוכלו ליצור איתי קשר בכל, במהלך השבוע, כל שעות היממה, להתייעץ בכל נושא, או לחילופין לקביעת פגישה, לתיאום הרצאות, חוגי בית ובכל עניין. כתובת המייל הוא tmm93fm, strudelgmail.com. אני אחזור שוב, TMM, שזה ראשי תיבות, תוכנית מדברים מהלב, 93FM, זה התחנה ממנה אנחנו מעבירים את התוכנית הזו, strudelgmail.com, בעזרת השם אגיב לכם בהקדם האפשרי, גם כשזה מתעכב, אני תמיד, בלי נדר, משתדל להתייחס, גם אם זה לוקח כעבור מספר ימים. אני רוצה להודות למנכ״ל התחנה שמוליק טיקוצקי, מנהל תוכניות ישראל מאיר, המפיק יצחק חן, הוא זה שמקבל את שיחותיכם באדיבות ובסבלנות כמידי שבוע, על הביצוע הטכני ועל שזירת הניגונים בין שיחה לשיחה בכישרון רב, ובהתאמה לשיחות שקדמו להם, מנצח פנחס בינדר שלנו, אבל בעיקר, אחרונים חביבים, אני מודה לכם מאזיני היקרים. אתם שמתקשרים באומץ לב יוצא דופן, מתייעצים ומשתפים, ובכך מסייעים לאין ספור מאזינים בארץ ובעולם שיושבים ומלקטים מיצות ותובנות מהשוחות והדוסיח המרתק. אתם הם אלו שנותנים בי את הכוח לצאת את ביתי בשעת לילה מאוחרת ולשוחח עמכם. שאו ברכה. כמה צלילים ונתחיל.

0: שבנו מאזינים יקרים, אנחנו פותחים את השעה הראשונה עם מאזין על הקו, אומרים לו שלום ולילה טוב.
1: כן, שלום הרב ולילה טוב.
0: כן.
1: כן, אני עציתי להתייעץ עם הרב, מקרה שקרה לי היום, והוא בעצם רק סמל לדפוס התנהגות שחוזר על עצמו בבית שלי ביני ובין אשתי.
0: כן.
1: אמא שלי התקשרה לפני כמה זמן, הבטיחה שהיא תקנה לי חליפה לחג. אמרה, בזאת השם, לחג אני רוצה לקנות לך חליפה. אני שמחתי מאוד, אני אברך, ובאמת זה היה מרענן. יצאנו היום אני ואשתי לסבב, אנחנו גרים בעיר אחרת. יצאנו לסבב חנויות, לבדוק, וברוך השם מצאנו חליפה. ברגע שהגענו לתשלום, אני מתקשר לאמא שלי, אומרת, תראי, ברוך השם, מצאנו חליפה, וזה. אז היא אומרת לי, כן, אבל אני חשבתי על סכום כזה, החליפה הייתה מעט יקרה יותר. עכשיו, זה היא לא הזכירה קודם. היא אמרה, אני אקנה לך חליפה. טוב, בסדר. אמרתי, טוב, תראי, בכל זאת, זה חליפה ככה, וזה, טוב, מוכנה להסיף, בואו ננסה להעביר באשראי טלפוני, ו... האשראי הטלפוני לא עבר. היא אומרת, טוב, בסדר, מה נעשה? אני אסדר את האשראי ומחר אני אתקשר אליך, כי מחר נעשה את זה שוב ונעביר את זה ותשלם. אשתי בכל זמן זה של השיחה היא מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מתוחה ולחוצה ועצבנית, וכל מילה שיכולה לתאר דבר כזה. וכשהיא מבינה שהאשראי לא עובר, היא ממש מתעצבנת, לא במוסתר, גם מול המוכר, גם מולי, גם מול עוד קונים שהיו, קונה אחד ליתר דיוק, והיא ממש כמעט לא נרגעת מזה. היא גם בדרך כלל כך, גם כשהיא עצבנית, היא לא משהו, אין הרבה מגבלות מבחינת זה, כשהיא כועסת, אז זהו. אז היא צועקת עליי ברחוב גם, זה, תעשה, אתה ככה. עכשיו, כאילו זה קשור אליי, אבל כן, אבל העצבים יוצאים עליי בתור הבן אדם שנמצא לידה. לי הדפוס הזה בעצם מאוד מאוד הופיע, מה שמכניס אותה בעצם, שאמא שלי כאילו מבטיחה לנו מתנה, ובסוף פתאום הסכום זה לא הסכום, ופתאום האשראי לא עובר. זה נכון שדבר הזה קורה לעתים לא רחוקות עם ההורים שלי, שהם יכולים להבטיח איזה משהו, ואז בסוף מורידים את התנאים טיפה פחות, זה, אבל ככה אולי חצי חצי, אולי נעשה, נשתתף איתך. זה קורה לא מעט פעמים, אבל אני, בראייה שלי, מה שנותנים לי תודה קדוש לא אומר מילה. היא בראייה שלה, אמרתם לי מילה, זהו, אתם לא יכולים להוריד, כאילו, מה נראה לכם שאתם פתאום תיתנו לי פחות? עכשיו, זה המעשה, וזה סימפטום, זה לא סימפטום, זה בעצם רק דוגמה מתוך מקרה שחוזר על עצמו במלא מלא

0: ואם זה לא, פשוט, מה נראה לכם? כאילו, באיזה עזות אתם מזמינים אותי או נותנים לי כזה דבר? או הכל או כלום, ומגיע לי הכל, ואם אתם לא מסוגלים לתת לי הכל כמו שאני מבינה את זה, אז פשוט כאילו, איך אני מתמודד עם מצב כזה? זה פשוט אנטי תזה למה שאני ומי שאני ואיך שאני מסתכל על כל הדברים האלה. ואיך אני חושב גם שזה, אולי גם חלק מהשאלה זה מי המשוגע, אולי אני המשוגע כי אני נגוע בעצמי, אז אולי אני שופט את עצמי שאני צודק, אולי היא באמת צודקת, אולי באמת באדם שהבטיח מתנה ואחר כך מוריד תנאים, זה באמת מצדיק כעקף. הרב ינתב אותי, הרב יגיד לי.
1: טוב, אז קודם כל, כתוב בגמרא שאילולי המשוגעים אין העולם מתקיים, אז שניכם משוגעים וטוב שכך, כי אם אתם פה, כנראה שהעולם לא יכול להתקיים בלעדי שניכם, כולנו משוגעים. שאלה היא למה אתה משוגע? יש מושג שנקרא משוגע לדבר. שאלה היא למה אנחנו משוגעים? אם אנחנו משוגעים על דברים טובים, או משוגעים לדברים שליליים, אבל אנחנו לא נותנים ציונים לא לך ולא לאשתך. האנושות בכלל, יש לה דברים שהיא בעצם, אדם אומר, אני משוגע לבן שלי. אני משוגע לשטייגן, על התורה. זה בא להגיד שזה מעל כל היגיון, זה משהו פנימי מאוד חזק, שזה בעצם כביכול כבר מאבד את הדעת. זה ביטוי, אבל צריך לנסות לראות איך אנחנו פוגשים את זה בסיטואציה שלנו. ואני רוצה לשאול, כמה זמן אתה נשוי?
0: 7 שנים.
1: אז הגיע הזמן, אתה יודע, שנת השביעית, שנת השמיטה, לצאת לחופשי חינם. בוא נראה איך אנחנו יוצאים עכשיו לחופש, ולא להיות מנועלים, ולהפעיל עכשיו את המערכת הזוגית שלכם, ממקום בחירי ולא ממקום מנועל. ואני רוצה לשאול אותך, בסיטואציה שם, כשאשתך בחנות שמעה את מה שהיא שמעה וכעסה, מה קורה לך כשהיא כועסת במצב הזה?
0: מה קורה לי כשאני, אני מנסה להרגיע אותה.
1: מה אתה מרגיע אותה?
0: אל תדאגי, הכרטיס יעבור. אל תדאגי, בסדר, אני אגיע מחר, הוא שמע לנו את החליפה, הכל יהיה בסדר.
1: כן, זה ברמה הטכנית מה שאתה קורא, מה אתה מגיב. אני שואל מה קורה לך בתוכך כשהיא כועסת, אומרת לך, תראה איך ההורים שלך מתנהגים, זה לא בסדר, הזמינו צימר, ולמה לזוג הזה קיבלו חדר יותר חלון לים, ואנחנו חלון לעיר, או כל מיני דברים מהסוג הזה.
0: אני יכול להתפלט, חד משמעית. כאילו, אני לא, אני פשוט לא, אני מסתכל עליה כמשוגעת. כמשוגעת, כמו בן אדם שהוא עם הסתכלות של גיל 5.
1: כן.
0: או ממש, כאילו, אני לא מצליח להבין איך מוח של אדם בוגר ושפוי מסוגל לחשוב שזה היגיון ושזה דבר נורמלי, שבן אדם נתן לו מתנה בשווי מאות או אלפי שקלים ויש לו תלונות כאילו בכלל משהו.
1: הבנתי.
0: תאורה.
1: מה?
0: בלי סיג ובלי, אני אומר שזה פשוט כפיות טובה, תאורה. בלי שום סיגים או כחלים, פשוט ככה, כפיות טובה לדוגמה. כאילו אם רוצים לתת דוגמה למה זה נקרא כפיות טובה, פשוט ככה, זה. תראה, זה כפיות טובה.
1: כן, אתה יודע שהיה אחד מגדולי המנהיגי החסידות שקראו לו הבעל שם טוב.
0: כאילו.
1: מיני נגזר שמו הבעל שם טוב, הוא היה מומחה לתת שם טוב לכל דבר. אז בואו ננסה לראות את הדברים קצת מזווית אחרת, ונראה איך זה יכול להשפיע בפרקטיקה. היא בסופו של דבר מרגישה נחותה. היא מרגישה, וזה שאלה לגמרי. יכול להיות שזה יושב לה על סיפור ילדות, יכול להיות שזה ככה היא גדלה מול ההורים שלה. יש המון סיבות שגורמים לה, שבסופו של דבר זה מקפיץ אותה מאוד, ומכאיב לה, שבעצם מבטיחים לכם, סלש לך משהו, וזה לא קורה בדיוק כפי שהיא חשבה שיקרה. משהו מאוד רגיש לה שם. יש לה נקודה שהיא צריכה לעבוד, אבל אנחנו לא אלה ש...

0: צריכים לעבוד בשבילה. זה נקודה שלך. ומה קורה ברגע הזה, ששם בעצם היא נורא מתוסכלת, כן בצדק, לא בצדק, היא מתוסכלת מאוד. היא מרגישה שבעצם בהתנהלות שלה, לפי התפיסת עולם שלה, כשמישהו מבטיח משהו, תודה רבה, הכל בסדר, אבל צריך לעמוד מאחורי מה שאומרים, ולא לקחת אותנו עכשיו לחנות חליפות ולבזבז על זה חצי שעה, ואז בסוף זה לא עובר, ויש אי נעימות מול המוכר, או שפתאום אנחנו מופתעים, כי חשבנו שנקבל 900 שקל על חליפה, פתאום מקבלים רק 600, ואנחנו צריכים להוסיף 300. כל מיני חשבונות מהסוג הזה. ואז היא באה ובעצם מנסה לזהות את התגובה שלך לתסכול שלה. היא כרגע במצוקה, ולמצוקה לא בהכרח יש אבא ואמא. זאת אומרת, לא בהכרח יש שם מקום וביסוס והצדקה לתסכול שלה. ולא תמיד גם יש אשמה לתסכול שלה. יש מקום שבו היא מרגישה שהוא משהו לא נעים בלב. מה קורה כשאישה מרגישה לא נעים בלב? היא מצפה לא שבעלה ירגיע אותה, בטח לא שהוא ירגיע אותה מתוך מקום של רחמים, חמלה או כעס, או אכזבה, או שפיטה של כפויה טובה, או כל מיני דברים מהסוג הזה, שאני מבין את התחושה שלך. אתה אומר, בסופו של דבר, ההורים שלי נותנים, מזמינים אותנו, וזה התודה רבה. אבל האם אתה שולל ממנה את הבחירה להרגיש לא נעים עם זה שבעצם היא חשבה משהו וקרה אחרת? ככה היא מרגישה. והיא מסתכלת עליך, והיא בסך הכל מצפה, אני חושב, שבעצם תביע הזדהות עם התחושה שלה. אם אתה שנייה אחת, שנייה, עם התחושה שלה, לא עם הצדק שבדבריה, אתה לא יכול לדון אותה מכיוון שהיא פרפקציוניסטית. היא פרפקציוניסטית בהמון דברים, שאגב, חלקם אני בטוח שמשרתים אותך. או בכך שהילדים תמיד מסודרים, או בכך שהבית מסודר, או שהרבה דברים מדויקים בבית מבחינת הגבולות. אני לא יודע, אני לא נכנס ולא מכיר אתכם. אבל יש לה תכונה שהיא מתמודדת, כפי שאני מתמודד עם תכונה כזו אחרת, ואתה מתמודד עם תכונה כזו אחרת. ולכן הדבר הזה משגע אותה כלשונך. ולכן אמרתי, כולנו משוגעים, כי לכולנו יש חלקים לא מאוזנים, כי בשביל זה אנחנו בעולם, ולכן אם לא היה משוגלים, העולם לא היה מתקיים. כי אם אין לנו מה לאזן פה ולעשות עבודה, העולם הזה מיותר לחלוטין. אז לאחד יש תכונה שהוא עצלות והוא מרחן כזה, אתה יודע, מתמרח, והוא זורם, וזה דבר מקסים. אבל בצורה לא מאוזנת. לאחר זה בא לידי ביטוי בפרפקציוניזם. לכל אחד זה בנקודה שלו. אז היא יש לה את הנקודת תורפה הזו, או את התכונה הזו שיש בה גם מעלות וגם חסרונות, או גם הישגים וגם אתגרים, וכשמשהו מקפיץ אותה שם, לא מולך ולא מול אמא שלה, זה מול עצמה. משהו בתוכנית שלה השתבש והשתנה. קשה לה להכיל את זה שיש בעצם תמונה מסוימת שהיא נוגדת את התמונה שהיא צעירה או בצימר או בחליפה, והיא עכשיו בסך הכל מתוסכלת. היא מספרת לך את התסכול שלה. עכשיו, מה קורה? אתה בעצם מרגיש אשמה. שכמו שאמרת, אני הרי לא עשיתי כלום. בסך הכל, האבון הגדול שעשיתי, שנולד אותי להורים האלה. ומה שנגרם לך בעקבות האשמה שאתה מרגיש בזה שהיא אומרת, מה, הם אמרו כך ופתאום עושים אחרת וכולי, שאתה מרגיש מותקף. וברגע שבן אדם מרגיש מותקף, הוא צריך לפתח מנגנון הגנה ולתקוף את האחר. אז אתה מספיק ברדעת לא לתקוף אותה, בטח לא ברשות הרבים, אבל בתוכך אתה תוקף אותה, אתה אומר, היא כפויה טובה, והיא כפויה טובה טהורה או משוגעת, או קטנונית, או ילדה בת 5 וכדומה. במקום בעצם לעשות הפרדה ולהגיד, זה לא קשור אליי, לא קשור להורים שלי, יש לה קושי שלה שהיא מתמודדת כרגע, שהייתה לה תמונה אחת, אם זה לגבי חדר בצימר, אם זה לגבי חליפה, זה עבודה שלה לאזן את התכונה הזו שלה. אבל מה התפקיד שלי בתוך המסגרת שלי כבעל? האם לתת לה ציונים כמה היא כפויה טובה, או האם לתת לציונים לאיזה כיתה או גיל היא משתייכת לפי ההתנהגות שלה, או לנסות שנייה לנתק את עצמי מהסיטואציה, ולהגיד אשתי כרגע במצוקה, ולראות את המצוקה ולא את המעשה. ברגע שאתה תראה את המצוקה שלה ולא את המעשה, היא לא תצטרך גם היא להתעסק במעשה בשביל להצדיק את התחושה שלה. ברגע שאתה בעצם מתכחש לתחושה שלה, ששוב, יש לה עבודה סביר להניח כמו לכל אחד מאיתנו, אבל ברגע שאתה בעצם סותם לה כביכול את הפה הרגשי, כי אסור לה להרגיש ככה, כי היא כפויה טובה, אבל אני מרגישה ככה, מרגישה שבעצם בניתי על משהו מסוים, הבטיחו לנו משהו מסוים, חשבתי משהו השתבש לי, ואז אני מתוסכלת, וכשלא מכילים אותי, או באמצעות מחשבה של כפויה טובה, או באמצעות הרגעה מלאכותית של יהיה בסדר, בסוגריים משוגעת שכמותך. אז באופן אוטומטי, הטונים עולים, לא רק פיזית, לא רק קולנית, גם מבחינה רגשית, ואז נוצר מרחק, מרחק רגשי. ואז אתה מתבודד במקום הרגשי שלך, היא מתבודדת במקום הרגשי שלה, ואז חלילה, תהום פעורה ביניכם. אם אתה אומר שנייה, אני מחזיק כרגע את עצמי לא כדובר של ההורים שלי, לא כמרגיע לאומי, כבעל, מה התפקיד של בעל באותו רגע? אחרי זה כבר אפשר, כשרגועים והיא מרגישה בטוחה ויציבה ואהובה ומקובלת ולגיטימית, למרות האתגר שיש לה בנושא הפרפקציוניזם, ששם כביכול זה מביא את עצמה, את התנהגות שלה להקצנות כאלה ואחרות. אם היא קודם כל לגיטימית ויש לה מקום, אפשר להגיד לה, תראי מה את חושבת שנעשה, אני רואה שזה מפגיש אותך עם נקודה מאתגרת, אני רואה שכשיש לך תמונה מסוימת וזה לא ככה, אז זה כואב לך, ואני רוצה שלא תצטער, אני רוצה שיהיה לך טוב. באופן אוטומטי, כשאתה תקבל אותה, היא לא תהיה פנויה בשביל להצדיק את הדרך שבה היא צועדת, ויש סיכוי גדול שהיא תעז לפגוש את עצמה ולעשות עבודה. אבל כל עוד אתה לא נותן מקום לרגשות שלה, היא לא פנויה לזה, מכיוון שהיא נלחמת על המקום שלה.
1: איך אני מצדיק את הרגשות שלה בלי בעצם להגיד לה את צודקת? כי את צודקת אני לא יכול להגיד לה.
0: לא, עוד פעם.
1: אני לא יכול לתת גושפנקה ל...
0: אתה לא צריך, זה כבר לא רלוונטי מה תגיד. זה רלוונטי מה תרגיש. האם אתה מוכן לנסות לעבור לרגשות שלה, מה היא מרגישה באותו רגע? אדם שיש לו חרדה, הוא מפחד עכשיו לעלות למעלית, מכיוון שבמו עיניו בגיל 6, הוא ראה משפחה שלמה מתרסקת במעלית, השם ישמור למוות. והוא אומר, אני מפחד ללכת למעלית. מה אני אומר לו? תגיד לי, אתה משוגע, בוא תיכנס למעלית, ילד בכיתה ג' אתה. תגיד לי, אתה רציני, הוא סובל מחרדה. יש לו פה רגישות נוראה. הייתה אישה צדקנית נוראה, קראו לה הרבנית בת שבע קנייבסקי, שמעת עליה?
1: בדיוק.
0: יופי. הגיעה אליה משפחה, שאמרו לה, אל תשאלי, אמא שלנו השתבשה לגמרי. היא כל היום מדמיינת שרודפים אחריה, ושעושים לה, ופוגעים בה, ולוקחים לה. אמרה הרבנית הצדיקה הזו, ברוב חוכמתה, תביא אותה אליי. היא לא אמרה לה את מה שהילדים שלה אמרו לה, מה את דברת שטויות? אף אחד לא רודף אחריך. מה את מדומיינת? תסתכלי ימין ושמאל. המשפט הזה רק העלה אותה על עץ יותר גבוה. היא במקום זה אמרה לה, וואו, איזה לא נעים זה, אימא לאיזה פחד, איך הם נראים? מה את אומרת? אוי ואבוי. ואז היא אמרה לה, תקשיבי, עכשיו אנחנו נלך, נשב על הכיסא של הסטייפלר, היא עשתה לה טיפול פסיכולוגי ב-10 דקות. נשב על הכיסא של הסטייפלר, ואז בזכות החמי הקדוש, הסטייפלר, זכותו יגן עלינו, אמן, כל אלה שרודפים אחרייך לא יוכלו יותר לרדוף אחרייך. ואותה אישה נתרפאה לחלוטין. קודם כל לתת מקום לרגשות של הבן אדם, זה לא אתה עוד פעם נכנס לפרקטיקה ולמעשים, ולכן היא גם נשארת איתך עכשיו במישור המעשי. במקום לרדת למצוקה הגדולה שהיא נמצאת, שהיא ככה מרגישה. היא מרגישה שמפלים אותה לרעה, היא מרגישה שעובדים עליה. עכשיו, כל אחד מאיתנו שהיה מרגיש את הדבר הזה, נכון שפה זה מדומיין, נכון שפה זה לא תקין, אבל זה כבר שלה, זה לא שלי, זה לא התפקיד שלי. ברגע שהיא תרגיש לגיטימית ומקום טוב, והקשר ביניכם הוא יהיה קשר לא שופט, לא מתנסה, לא מזלזל, אלא קשר כפי שצריך להיות בין בעל לאשתו, מהר מאוד יבוא היום, ואתם תשבו ביחד לשיחה, ותדונו מה לעשות, הנה עכשיו עוד מעט בין הזמן עם סוכות, תקשיבי, אני לא מוכן בשום אופן שתהיה בצער. לא, אני לא מוכן שאמא שלי תעשה לך את הדבר הנוראי הזה ולתת לך צימר לא מספיק במטראז' או בכיוון של הים. לא, אנחנו לא עוסקים עם האמא, כי להתעסק עם האמא זה עוד פעם לדלג על הרגשות שלה, זה כאילו משאיר אותה באזור הנחות והבטוח. אתה מבין?
1: אני לא הצלחתי עדיין להבין איך אני יכול להתחבר לרגשות שלה בלי בעצם לתת לגיטימציה לגישה.
0: יש לך רכב? היית במוסך פעם?
1: בהחלט.
0: איך אתה מרגיש שעכשיו יש לך חתונה ערב, והוא אומר לך, תקשיב, בשלוש תבוא, האוטו מוכן, החלפתי לך ברקסים. ואתה מגיע בשלוש, וארבע, וחמש, ושש, ושבע, ואשתך לחוצה, והילדים כבר לבושים, והוא אומר, כן, כן, עוד כמה דקות. והוא בינתיים מעלה רכבים אחרים על ה... איך אתה מרגיש? ליפט.
1: נורא. פה שילמתי, כן.
0: שנייה, איך אתה מרגיש?
1: נורא.
0: מה אתה מרגיש נורא? שמה?
1: אני מרגיש זלזול, ואני מרגיש...
0: יפה מאוד. אותה אישה, אשתך, מרגישה זלזול בדבר הזה. זה ככה היא מרגישה, אתה לא יכול להתווכח עם רגשות. להגיד לך שזה בצדק, לא. בטח זה יושב על משהו מאוד מאוד רגיש אצלה, לכן אני שוב אומר, אתה מתייחס כל הזמן, שנייה.
1: אני שואל, אבל באיזה מילים אני יכול בעצם להתחבר לרגשות שלה,
0: כן?
1: בלי להצדיק את הגישה. כי להצדיק את הגישה, אבל... אני לא חושב שזה מה שהרב התכוון. להגיד לה, וואו, את צודקת, זה באמת...
0: לא, נורא, לא אמרתי את צודקת. לא את צודקת. זה נורא להרגיש מזולזל. לא קשור למעשים. כשאתה לוקח את המעשים, אתה מזיז את הרגשות שלה לצד. זה תחושה נוראה להרגיש מזולזלת. זה תחושה נוראה. זה תחושה נוראה להרגיש פחד ואימה לעלות למעלית, כי עוד שנייה עכשיו היא תשמט ואז נתרסק. זה נורא. האם אני מצדיק את החשש האמיתי האובייקטיבי? לא, ממש לא. מבחינה סטטיסטית אין סיכוי שאני אפול עכשיו מהמעלית. האם זה אומר שאין לו רגשות, שאין לו טראומה, שאין לו חרדה? אין קשר בין הדברים. יש את עולם הרגשות ויש את עולם המעשה. וכל אחד... הרגשות שלו מתבלבלים מול משהו מסוים. זה יכול להיות מישהו שאומר, אני אחזור הביתה בשבע, והוא לא מגיע בשבע הביתה, הוא מגיע בשבע ועשרה. למה? כי הוא מתעצל, כי הוא נסחב, כי הוא פתאום נגרר לשיחה וכזו ואחרת. למה הוא עושה את זה? כי לא אכפת לו? לא. כי הוא נגרר ויש לו חולשה בדבר הזה, וקשה לו קצת הנושא של השעון. האם זה אומר שהוא מזלזל? לא. האם זה בסדר המעשה? גם לא. האם זה בסדר לעשות דברים לא בסדר? כן, כי אנחנו בני אדם. האם זה סיבה לשפוט אותי, לשלול אותי, להפוך אותי למשוגע, לילד בכיתה ב'? זה נקודה רגישה אצלי וזה לא תקין, ואני צריך לעשות עבודה. אני לא יכול לעשות עבודה כל עוד אני צריך להוכיח שאני בסדר.
1: כלומר, באמת זו ראייה, באמת זו כפיות טובה, ובאמת זו ראייה של ילדה בת חמש שמסתכלת נטו על עצמה ורק על עצמה, ומה מה שהיא חושבת שהיא צריכה לקבל, והיא צריכה לקבל הכל, וזה באמת לא בסדר, אבל כל אחד לא בסדר באיזה משהו, ואני אומר לרב, אני מבליט את זה לא בגלל שזה, כי באמת לפעמים מתעוררת לי השאלה, אולי באמת אני רך מדי, אולי באמת אני לא יודע, אולי אני לא מכיר את כל האנשים בעולם, אולי באמת הרוב דווקא חושבים הפוך ממני. אני רואה את עצמי, אבל אני נגוע בעצמי. אולי אני אטועה. לכן חשוב לי באמת גם להבין שאם בן אדם מבטיח לך מתנה, ובסוף מוריד לך כמה מאות שקלים ממה שהוא יבטיח לך, זה הגישה ההגיונית היא לבוא ולהגיד לו תודה רבה ולשמח במה שקיבלת, ולא להתפרץ עליו או להתמלות בכעס עליו למה הוא מבטיח ובסוף נותן פחות. אני חשוב באמת לשמוע מה...
0: אז אני אדייק. כתוב בגמרא בברכות, אני אסביר. איתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם. אומרים חז"ל, אל תקרי חוטאים אלא חטאים. לעשות הפרדה בין האדם לבין מעשיו. אנחנו לא מתעסקים כרגע בשביל לתת לציונים, ואני לא נכנס כרגע אם היא כפויה טובה או לא כפויה טובה, ואני לא רוצה לצאת מהתפקיד והתחום שלי להיות בעל. וילד שנרדם בבוקר, בשיעור, זה לא בהכרח בגלל שהוא עצלן, לפעמים הוא פשוט הלך לישון מאוחר. מה פירוש? עובדתית, ההתנהגות שלו הוא לא מקשיב, נכון? זה לא אומר שהוא בהכרח עצלן. לפעמים בן אדם מתנהג בהתנהגות שאובייקטיבית היא התנהגות שמאפיינת כפיות טובה, אבל הרבה פעמים זה יושב על איזשהו כאב שבן אדם מרגיש מזולזל מאוד. איך? מאוד יכול להיות לצורך העניין, אני סתם נותן דוגמה, שאשתך יש לה כמה אחיות. ותמיד העדיפו את אחותה הגדולה, את אחות הקטנה על פניה. כי יותר חכמה, כי יותר יפה, כי יותר חרוצה, כי יותר אני לא יודע מה. ויש פה איזשהו נקודה כואבת מאוד, שכשנוגעים שם זה מקפיץ. וכשאני אומר לך בשיא החיבה ובשיא האהבה, ודופך לך על אשר ממך, מה שלומך? ואתה צועק, איי, זה כואב לי, למה? כי חזרת עכשיו מהים, והכתף שלך עכשיו שרוף ובוהק ואדום. אני אומר לך, כפוי טובה, אני בסך הכל אומר לך תודה. מה שלומך? אתה אומר, נכון, אבל כואב לי. לכן אני לא מתעסק עכשיו בהתנהגות שלה, ולתת לה ציונים. אני מתעסק רק... מבודד רק את הרגשות. היא מרגישה עכשיו מזולזלת, ותאמין לי, זה מאוד מאוד לא נעים להרגיש מזולזל. איך היא מרגישה פה מזולזלת? אז אנחנו עלולים לבוא ממקום מתנשא ולהגיד, אני בריא במקום הזה, כי אני יש לי ביטחון עצמי, בגלל שתמיד נתנו לי והעדיפו אותי, מכל סיבה, לכל דפוס התנהגות יש שורש מאחוריו. והתפקיד שלנו כבעל, זה לנסות לזהות את הכאב הזה, ולהיות שם, מול הכאב. לא להגיד, טוב, נכון שיש לה בעיה במוח, אבל אני עכשיו צריך להבין שיש לה בעיה במוח, לא. ההתמקדות היא שגויה, ולכן אתה כל הזמן נדבק מה אני צריך להגיד לה. זה לא הנושא. היא לא רוצה שתגיד לה בכלל. היא בסך הכל רוצה שתרגיש את מה שהיא מרגישה אובייקטיבית. אחרי זה היא כבר תוכל באופן אוטומטי לשחרר. אני חושב שתחשוב על זה, תפנים את הדברים, ובעזרת השם אני מקווה שיהיה בזה תועלת, אם רק תרצה להיות פנוי לשמוע, ובעזרת השם אך טוב וחסד ירדפו אתכם ויש שלום ושלווה בבית, גם בינך לבין אשתך, גם בין אשתך לבין חמותה. בשורות טובות, לילה טוב, כמה צלילים ונשוב. עוד הכל.

0: עכשיו איתכם, מדברים מהלב, עם הרב שלמה בחר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שבנו מאזינים יקרים, אנחנו פותחים את השעה השנייה, ואנחנו עם מאזינה לקו, ואומרים לה שלום ולילה טוב.
3: שלום ולילה טוב.
2: כן.
3: אני לפני שלוש שבועות.
2: שלושה שבועות
3: עליתי על הרדיו, וסיפרתי בעצם לרב על זה כאילו נשבר שידור לפני שלוש שנים.
2: כן.
3: וככה...
2: שבוע לפני החתונה.
3: שבוע לפני החתונה, נכון.
2: אני זוכר, כן.
3: ואז בסוף... אחרי השידור ככה פניתי לרב, הרב ניסה לעזור ולראות איך מסיימים את הסיפור. באמת דיברנו כמה ימים אחרי זה. השיחה הייתה ממש ממש ארוכה, משהו כמו 6 שעות. פתחנו וליבנו דברים שאז לא דיברנו עליהם.
2: רק יצוין שאני הייתי בשיחה מקדימה, זאת אומרת, עזרת לי להשיג את הטלפון של הבחור, ושוחחתי נכון. איתו לפני כן, והנגשתי לו את הדברים, והוא באמת הסכים נאות לכך לשוחח איתך, ואז השיחה הזו התקיימה, כן?
3: נכון. בעצם בשיחה הזאת
2: אחרי
3: שלוש שנים קיבלתי תשובה, בעצם למה השידוך הזה ירד.
2: כן.
3: ובעצם גם פתחנו כל מיני דברים והסכמנו לפתוח כאילו כל מיני מקרים שקרו בין לבין. עלו שם גם דמעות, היה גם בכי. אז ככה בעצם סיימנו את השיחה, כן, כאילו בסוף גם כאילו ביקשנו סליחה אחד מהשני. אחד מהשנייה, ובעצם סגרנו את הסיפור. אני קודם כל רוצה להודות, כי זה נתן לי ממש הקלה. זה כן כאילו גם מקום של בסוף לסגור את המקום הזה, ממקום של הייתה פה סיבה שרדתי עליה, ואחרי 3 שנים שאני מקבלת אותה, לפחות זה נתן איזושהי נחמה כלשהי.
2: אז בעצם 3 שנים הלכת עם סימן שאלה, עם ערפל.
3: מעבר לערפל, כן. כאילו זה היה לי, מבחינתי, יש סיבה כלשהי. אני אגיד שזה היה ברמה שחשבתי שכאילו יש בי בעיה כלשהי, שאני פשוט לא מודעת אליה.
2: שזה פגע לך בדימוי עצמי, בביטחון העצמי, משהו שם נפגם?
3: זה פגע בי ברמה מאוד מאוד גבוהה, כן, זה פגע לי גם בדימוי, גם בערך, וגם בביטחון. אנשים שמכירים אותי בדרך כלל, הם כאילו, שוב, זה כאילו, אני מאוד טובה בי ככה בלהסתיר את זה, אבל כן, אנשים שכאילו דיברתי איתם לאחרונה וסיפרתי להם את ה... שפתחתי את זה, אנשים מסתכלו עליי, את חסרת ביטחון, וזה קצת לא נשמע להם, אבל כן. זה נורא נורא לקח אותי לשם. ובא לי כאילו להגיד ששמעתי אחרי שאני ביטלתי עוד מלא כאילו בחורים ובחורות שעברו את הדבר הזה. וכאילו להגיד להם, זה, יש סיבה שאתם אולי לא יודעים אותה. אבל יש סיבה, כאילו זה לא בהכרח אתם. זה לא בהכרח הפגם נמצא בכם. וגם להגיד, כאילו, אם החלטתם שאתם לא רוצים, כאילו, אל, לא יודעת, אני מרגישה שמעבר לכל, כן, גם כעסתי ואמרתי, כאילו, יש דרך איך לעשות את הדברים.
2: כן.
3: כאילו, זה בסדר לחתוך, זה בסדר לא להסכים, זה בסדר לא לרצות. אבל לקבל שיחת טלפון שבה מודיעים לי שזה מתפרק, זה נראה לי כזה...
2: כן.
3: שום נראה לי אדם נורמלי לא יכול להכיל. אני יכולה להגיד שגם בסוף זה גם נתן לי איזשהו מקום שאני יכולה סוף סוף, סוף, סוף להרגיש את הרגשות שלי באמת מבפנים, כי זה משהו שמאוד מאוד מאוד חסם אותי.
2: וואו. אז קודם כל, תודה רבה לך שנתת לי להיות שליח ולסייע בכאב הזה, כי בסך הכל חלפו 3 שבועות מהשיחה הקודמת שלנו, שהיא בעצם סחבה 3 שנים של כאב עצום, של בלבול, וזה שעכשיו בעצם סגרתם את האירוע הזה בצורה טובה, זה פתאום נותן לי פרספקטיבה חדשה על כל השיחה שלנו. מכיוון שאז, מעבר לכאב ולפגיעה של דברים לא ברורים שהעניקו תחת חסות, חוסר הבהירות, פרשנות נורא כאובה, שגרמה כמובן, כפי שאמרת, לדימוי עצמי ולחוסר ביטחון וכולי, גם דברים שאז הצטרפו והתגייסו לכאב הזה, כמו למשל הנושא הכספי, שאם זיכרוני לא בוגד בי גם עלה שם, פתאום זה כבר הופך ללא רלוונטי או לדבר שולי בעניין.
3: נכון.
2: אז זאת אומרת שיש פה לימוד עצום שאת מלמדת אותנו. יכלתי להישאר עם הכאב הזה עוד שנים רבות, יזמתי שיחה, עשיתי פעולה, אני שמח גם שנדנדת לי יום למחרת והתקשרת ולא ויתרת, והשגת לי את הטלפון באיזושהי צורה, ואני המשכתי להשיג את הטלפון במאמץ שלי, ושוחחנו ולא הזנחנו את העניין. בסופו של דבר, מסתבר שיגעת ומצאת, תאמין, זה פתגם של חזל שהוכיח את עצמו במציאות.
3: נכון.
2: אז מה בעצם את רוצה ללמד את קהל המאזינים הרחב שמאזין לנו כעת?
3: וואו, יש לי כל כך הרבה, אבל אני באמת אגיד שבסוף, כאילו, שוב, לא בהכרח שהסיבה היא סיבה של אתם, אלא כי יש פה איזה משהו שהוא באמצע ואי אפשר, כאילו לא תמיד יודעים אותו. אבל את תסחבו את זה כאילו כל כך הרבה זמן. פשוט תקחו אומץ ותעשו צעד קטן. פשוט, בעיניי זה לא היה צעד קטן, אבל זה באמת משהו שיכול לתת איזשהו רוגע ויכולת להשתחרר מדברים טוב יותר, לעמוד פשוט מולם.
2: יפה. זה צעד קטן, אבל הצעד הקטן הזה הוא מאוד מאוד קשה לביצוע, כי בסופו של דבר אנחנו לא רוצים להרגיש הנחיתים או המסכנים או אלה שפועלים. יש לנו איזשהו רווח בהתבוססות הזו בתוך ים הכעס והתסכול והאשמה. וברגע שבן אדם,
3: אני חושבת שהצעד שאני עשיתי, אני עשיתי אותו מתוך אומץ אמיתי.
2: נכון.
3: כי בסוף הבנתי שכאילו אני חושבת שגם הוא אמר לי, הוא אמר לי במפורש שהוא לא היה מסוגל לעשות את השיחה הזאת.
2: וואו.
3: להרים את הטלפון.
2: זאת אומרת, בסוף עשית גם חסד איתו, גם הוא נסגר לו איזשהו מעגל.
3: כן, אבל זה לא מפליא אותי, כאילו, זה לא משהו שהיה לי חדש. וידעתי שאם אני לא אעשה את הצעד הזה, אף אחד לא יעשה אותו. בטח לא הראשי ישיבה או המדריך התנים שלו או מישהו ממנו. אז ידעתי שאני צריכה לקום ולעשות את המעשה. אז זה בא מתוך מקום של אומץ, אבל אני כן מרגישה שבסוף זה היה מתוך מקום שרוצה לסגור את הדברים ולא להתבוסס במה שהיה.
2: תראי, עכשיו יצחק חן, המפיק המקסים, הוא תוך כדי שאת מדברת, הוא אומר, היא נשמעת משוחררת שטוב לה. ולמה אני קוטע אותך? מכיוון שזה נקודה שחשוב שנשמע כולנו. לפעמים אדם נמצא שרוי בתוך כעס, בתוך בור שחור ואפל, והוא לא מעלה על דעתו שהוא יכול להיות במקום אחר, וברגע שאת ויתרת על המקום הכועס, המאשים, המתוסכל, ובחרת לצאת לדרך חדשה, למקום נקי, נכון, זה דרש מעשה, וכמו שאמרת, אומץ, שזה דבר חשוב מאוד, בסופו של דבר, את עבר תהליך של ריפוי פנימי ושחרור, וברוך השם אני שמח שזה קרה לפני יום הדין, שככה מגיעים יותר נקיים, פחות כועסים, פחות מקפידים, יותר מזוקקים, ואני מאחל לך שבעזרת השם תדברי איתי עוד הפעם בשידור, ופעם באה זה יהיה, בעזרת השם, לספר לי על כך שהתארסת והתחתנת, ושיהיה לך חיים טובים ומאושרים, מתוך מקום פנוי, נקי, לא כועס, לא מקפיד. אנחנו מחכים לבשורות טובות.
3: בעזרת השם, תודה רבה.
2: תודה על השיחה הזאת, בשורות טובות ולילה טוב.
3: בשורות.
2: כמה צלילים ומאזין נוסף.

0: שבנו מאזינים יקרים, אנחנו עם מאזינה על הקו, שלום ולילה טוב.
1: שלום.
0: כן.
1: אני בזמן האחרון שמתי לב שאני מאוד מקנה באנשים, וזה ממש התחיל להפריע לי, ואפילו להציק לי, וזה לוקח מדי הרבה זמן בחיים.
0: איפה זה פוגש אותך?
1: מה זה אומר? בקינה.
0: כן, אבל איפה, מול מי, על מה, תנסי יותר לדייק אותי, שנוכל יותר לרדת לפרקטיקה ולנסות לראות.
1: אני... זה קורה לי מאוד הרבה בזוגות. כאילו אני רואה זוג שחיים טוב, או בעל שיורד לאשתו ואוהב אותה, אז ממש אני מקנה. בכל דבר נראה לי שזה קשור למשפחה. עכשיו אנחנו ברסלב, אז כן, נוסעים לאומן וזה. אני כבר, יש לי חלום שנים שאני נשואה לראש השנה עם כל המשפחה, וזה עדיין לא קרה. ועכשיו היה לי מישהו קרובה שנסע עם בעלה, ממש קינאתי. היה לי איזה כמה שעות הייתי צריכה להתאושש, ואני מתבאסת קצת להגיד, הייתי רוצה שהיא לא תיסע מרוב שהקינה הייתה גדולה.
0: היית רוצה שבעלך לא ייסע?
1: לא, הייתי רוצה שהקרובה הזאת שנסע עם בעלה, אני אין לי בעיה, כאילו אני נהנת שהוא נוסע ואני אוהבת שטוב לה, אבל אני רוצה גם.
0: קינה זה דבר טוב או לא טוב?
1: אני חושבת שלא, כאילו תלוי, אולי יש דברים...
0: אז למה השם ברא אותה?
1: אני מאמינה שיש קינה שאפשר ללמוד ממנה, וסוג של כמו קינת סופרים.
0: יפה. יש קינה שהיא קינת סופרים תרבה חוכמה, ויש רקב עצמות קינה. מה ההבדל בין שני סוגי הקינה הללו? האדם הוא יצור השוואתי. אנחנו אומרים תחת החופה, כסמכך יצירך בגן עדן מקדם, נכון? מה היה שם? שם היה דבר מאוד ברור ומאוד פשוט. לאדם היה רק את חווה, לחווה היה רק את אדם, אין, גם אני חושב שבזמנו לא היה אומן, אז אין מה להשוות, אין מה להתעסק, זה המציאות, זה העובדה, ולכן מה שאני לא מכיר לא חסר לי.
1: נכון.
0: אבל אנחנו נמצאים בעולם שיש המון מה להסתכל ימינה ושמאלה, זה יכול להיות על מצב הכלכלי, זה יכול להיות על ידים מוכשרים, זה יכול להיות על בעל מצליח, זה יכול להיות על אלף ואחד דברים. אם אנחנו רוצים לגייס את התכונה העוצמתית הזו למקום חיובי, אנחנו לא צריכים להתעלם ממנה, כי זה כוח חזק. התחרותיות והשאפתנות היא תוצאה מקינת סופרים. מה זה קינת סופרים? יש לו כישורים, הוא מממש אותם, אני רוצה גם. ההבדל בין שני סוגי הקינה הללו, קינת סופרים מתעסק איתי, אני רוצה שיהיה לי גם. רקב עצמות קינה מתעסק בשני, חבל שהוא יש לו. ודווקא בגלל שאמרת שיש לך את הבסיס הזה, ובצורה כל כך עוצמתית, אני לא רוצה לעזור לך להיפטר מהתכונה הזו. אני רוצה לנווט אותה למקום החיובי.
1: אני מאוד מבינה מה אתה מסביר, אבל בזמן האחרון זה התגבר, וקצת זה נהיה שסוג של לא בא לי שיהיה לו. אם לי אין, אז גם לא, שלא יהיה. קצת זה התחיל לי כזה.
0: כן, נכון. זה מראה על רמת העוצמה של הקינה ולא על היותך בעייתית. ולמה זה ככה? בן אדם שאו לא מאמין שהוא מסוגל להשיג, את יודעת שיש הרבה אנשים שקשה להם לפרגן, נכון? על מי לכולם קל לפרגן?
1: מי שעובר, מי שקשה.
0: מי שמת. לא, מי שמת. אחרי מות קדושים אמור, נכון? פתאום שמישהו מת, הוא תשמע איך זה היה מוצלח, איך הוא היה בסדר, איך הייתה ככה וכו'. למה? כי כשהוא מת, הוא כבר לא מאיים עליי. כשהוא מת, אז אין פה פחד של אני לא, כי הוא כבר איננו. כשאני בעצם פוגש מישהו שמצליח, אין לי שום בעיה שהוא יצליח. אני מתרגם את הקושי שלי, את החוסר היכולת שלי להתמודד עם מעדר הצלחה שלי, בשביל להתעסק איתו. אני בעצם בורח מהמגרש שלי ועובר למגרש שלו. אבל כלפי האמת האובייקטיבית, אין לי שום בעיה שהוא יצליח, מה אכפת לי? את מבינה מה אני אומר?
1: אני פשוט רוצה גם, כן. אבל מה עושים כאילו?
0: כשאת רוצה גם, מה את רוצה גם ומה את יכולה לעשות בשביל זה?
1: אני רוצה כל דבר שיותר.
0: מצוין, זה מראה על שאפתנות מקסימה.
1: אני, יש לי בעל, יש לי ילדים, אני מאוד אוהבת את בעלי, אני מאוד מעריכה אותו, אנחנו ברוך השם בטוב, אבל אני רוצה יותר, ואני רוצה יותר, ואני רוצה ש...
0: אם את רוצה יותר... תקשיבי, אם את רוצה...
1: כמו ביום של החתונה.
0: מצוין. אם את רוצה יותר, כנראה שאת מסוגלת יותר ויש לאיפה להגיע. זה דבר שהוא מקסים, אבל קודם כל צריך לעשות תוכנית, לא להגיד אני רוצה יותר, אלא תמקדי יעד, כי אחרת לא תהיה מאושרת אף פעם. כתוב בחזל שההבדל בין עשיו ליעקב, יעקב אמר יש לי כל, ועשיו אמר יש לי רב, יש לי הרבה. עכשיו, עשיו כשהוא רצה הרבה... אז הוא אף פעם לא מסופק, למה? כי כל מה שיש לך זה קצת לעומת מה שאתה שואף. זה אף פעם לא הרבה. יעקב אמר, יש לי קול. את הקול הזה אני רוצה, יש לי קול, יש לי את הקול. אני רוצה להרחיב את מעגל הקול הזה. אז לכן, את צריכה לראות איך את משלבת, קודם כל להציב לעצמך יעדים. ברגע שאת תציבי לעצמך יעדים ברורים, ולא תגיד, אני רוצה להגיע לי יותר. אני רוצה שיהיה לי עוד יותר. זה לא מוגדר. ובגלל זה לא מוגדר, אז המשפט עוד יותר יהיה תקף עוד חודש, בדיוק כפי שהוא תקף היום. הוא ילבש צורה אחרת, אבל הוא יהיה תקף אותו דבר. ברגע שאת תגדירי לעצמך יעדים, תגידי, אני רוצה להגיע יותר בנושא הזה והזה, להגיע ליעד כזה וכזה. ברגע שאת מגיעה ליעד כזה וכזה, את נהנית מהמציאות הזו שהגעת ליעד הזה. עכשיו את יכולה לבקש עוד יעד. מי שרוצה להיות עשיר, הוא אף פעם לא יהיה מרוצה, כי אין גבול האושר. אבל מישהו אומר, אני רוצה שיהיה לי 100,000 שקל. עובד, עובד, עובד, עובד, עובד, יש לו 100,000 שקל. איזה יופי. עכשיו אני רוצה שיהיה לי מיליון. עובד, עובד וכו'. דווקא אדם שיודע להגדיר יעדים, יכול להשיג הרבה יותר. כי אדם שלא מגדיר יעדים, הוא מתייאש, הוא אומר, הנה רציתי ואני לא משיג. ולכן הברירה היחידה שנותרה לו, זה להתעסק בהצלחותיהם של אחרים. ואני חושב שדווקא המקום הזה שאת מעזה, לפגוש את עולם הרגשות שלך ולדייק את זה במילים ולהגיד קשה לי, מה שאחרים לא מייזים, מה שאנחנו כבני אנוש בטבע שלנו זה קיים וזה תופעה נפוצה מאוד. זה קיים אצל הרבה. אצל הרבה לא קיים היכולת לעמוד מול המציאות ולהגיד כן, קשה לי ברמה שאני לא מפרגנת להם. אז זה מראה על נקודת אמת מאוד מאוד גבוהה שקיימת בך. ודווקא מתוך הנקודת האמת הזו כדאי שתפגשי את האמת שלך ותגידי מה את רוצה. ברגע שאת תציב יעד, גם תוכלי להשיג אותו, וגם תוכלי ליהנות מהמציאות הקיימת. זאת אומרת, רגע, יש יעד, זה לא אומר שעכשיו לא טוב. אבל ברגע שעכשיו את עוסקת בעתיד, את לא יכולה להתעסק בהווה ומכל השפע שההווה הזה מכיל. הסברתי את עצמי?
1: כן, הבנתי מאוד, כן.
0: את מרגישה שזה יכול לעזור לך?
1: כן, אני רק חושבת שבוא נגיד בעניין הזוגי, אם אני רוצה יותר, אבל לא תמיד הכל, כאילו, הקינה שלי זה לא איך האישה לבעלה, איך הבעל לאישה.
0: כן.
1: אני לא יכולה להחליט
0: לא, איך הבעל להתנהג. נכון, את גם לא יכולה לצבע לו את צבע הזקן בגוון אחר. זה לא הנושא. מה, את צריכה לבדוק מה זה ממלא אצלך, ולראות איך את ממלא את זה דרכה. דהיינו, אני אתן לך דוגמה. למשל, כשאת רואה אישה שבעלה הוא כזה קריזמטי, ובעלך פחות לצורך העניין. או בעלה קונה לה מלא מתנות, ובעלך לא. אין לך בעיה עם זה שהוא קונה לה מתנות, ואת לא מקנה גם במתנות. את מקנה בזה שהיא בעצם כביכול אהובה מאוד. ברגע שאת מתרגמת את זה למהות ולא לפרקטיקה, זאת אומרת, יש לי את הדרך להרגיש אהובה בצורה אחרת, כי אצלה לצורך העניין זה מתנות, אצלי זה מילים טובות, אצלה זה למשל מתנות, אצלי למשל שהוא יודע להכיל את הכעסים שלי ולא להתפוצץ מכעס או לא להגיב לי ככה. אצלה למשל זה שביטחון, זה שבעלה כזה קריזמטי, אצלי דווקא בגלל שהוא עדין כזה ואני מרגישה בטוחה שהוא תמיד יהיה פה לצידי. את מבינה?
1: ואם אני כן רוצה את הדברים האחרים, אולי שאין לו.
0: אז פה את מגייסת את האמת, זה לא מה שאין לו. אף פעם את לא מחפשת משהו אצל הבעל, זה לא נכון. תמיד אדם מחפש חסר אצלו, והוא מחפש את מי שימלא לו את החסר הזה. אז את קוראה, אני בעל כזה או בעל אחר, אבל זה לא הסיפור. זה רק התוצאה. אם את מתמגעת, אומרת, שנייה, אני רוצה לפגוש את עצמי. מה זה בעצם ממלא לי? איזה חסר? למה אני רוצה את זה? בן אדם רוצה עכשיו שאני יודע מה, שהוא יהיה 1.90 מטר. למה אתה רוצה 1.90 מטר? כי מבחינתך...
1: על האומן הזה.
0: מה?
1: למשל האומן הזה, זה מרגיש לי מאוד משפחתי, מאוד... מאוד הנאה לנסוע עם המשפחה, לראות איך זה נראה פעם.
0: ולמה, אז קודם כל סתם בסוגריים, למה זה לא אפשרי?
1: עד היום זה פחות אפשרי, כי רשמי נשים לא בדיוק מגיעות, זה לא רגיל.
0: ומהיום?
1: אבל הרצון היום היה כזה חזק, שאפילו זה אמרתי, אני עושה את זה גם, וזה פשוט טכני פתאום נפל.
0: זאת אומרת, יש לך ציור כלשהו בראש, זאת אומרת, אני רוצה, הנה, זו דוגמה מצוינת, את לא רוצה לנסוע עם בעלך לאומן, ואין לך שום עניין להיות שם, את רוצה בעצם משפחתיות מאוד מאוד חזקה.
1: לא, אני גם רוצה לראות פעם.
0: כן, אבל זה לא הסיפור, כן, בסדר, אבל זה לא הסיפור שלך. את אומרת, זה נראה לי כזו משפחתיות, את שימי ערך בתוך הרעיון שאת אומרת. בא לך, בסדר, אני גם בא להיות עכשיו בספארי. בסדר, אז מה, הרבה פעמים דברים, זה לא הקנאה החזקה הזו שנותנת לך אמביציה ליצור משהו וכל כך כואב ושורף לך. תנסי לתרגם את הרצון שלך, את החשקים שלך, לערך. ואז תנסי לתרגם את הערך הזה שיביא לידי ביטוי בצורה אחרת. ויש כל כך הרבה דרכים.
1: בעצם הערך?
0: הערך, למשל, משפחתיות. אם את אומרת, בא לי לנסוע לאומן כי אני רוצה להיות בדיוטי פרי. מה זה עושה לך הדיוטי פרי הזה? בשביל לקנות שם בוסם? את מבינה, יש חלקים מאוד נמוכים בנו שהם לא אלה שמנהלים אותנו. זה רק הקוסמטיקה, זה רק הציפוי, זה רק הצלופן. יש משהו בפנים, או בן אדם רוצה להרגיש תחושת שפע. תחפש לראות בחיים הרבה הזדמנויות ששם תוכל לייצר לעצמך את תחושת השפע, ולא תהיה תלוי בדיוטי פרי כזה או אחר. כנאי לגבי משפחתיות, זה ערך, זה ערך מקסים. יש לך המון שאיפות, ואת מתרגמת את זה למילים של קנאה.
1: אני באמת עושה את זה. אני עם 3 ילדים קטנים שבגיל שלי בדרך כלל מתארחים כל, פחות או יותר כל השבתות והחגים, ואני כבר עשיתי ליל הסדר בבית וכל החגים. אבל אני רוצה עוד. כאילו...
0: כן, אני אומר
1: אני
0: שוב.
1: אני
0: עושה
1: גם ראש השנה.
0: אם... אז פה את צריכה לראות איך בעצם העוד לא לוקח ממך את המצב הנוכחי. את מבינה איך את בעצם שוהה בהווה ומתרפקת עליו. כשאת נמצאת בליל הסדר עם המשפחה, ליהנות מזה ולא להתעסק עכשיו כל הזמן במחר על חשבון העתיד. על חשבון ההווה. את מבינה מה אני אומר? אני מציע שכל רגע שיש לך הזדמנות, אפילו תכתבי לעצמך כל יום נקודה מסוימת, שאת בעצם אומרת, היה לי כיף היום. ואז ברגע שאת יודעת שאת צריכה בלילה לכתוב דבר כזה לפני שאת עולה על יצואך, לפני שאת הולכת לישון, את בעצם מפתחת מודעות למקום הזה, אומרת, וואו, כיף לי עכשיו, כי את צריכה לכתוב, אין לך ברירה. ואת מפספסת המון חלקים מאוד יפים בחיים שלך. היה לי כיף שבעלי התקשר להתעניין בשלומי. את יודעת כמה אנשים היו כמהים להיות במצב שלך, שאת ככה אומרת, יש לי זוגיות טובה ותקינה, יש לי בעל טוב שאוהב אותי ואני אוהבת אותו, יש לנו ילדים טובים. אבל בגלל שאת בשאיפה, את לא יכולה להיות... ולחוות את ההווה. ברגע שאת תפתחי את היכולת להתמקד במציאות של ההווה עכשיו, אז באופן אוטומטי, את תחווי את זה. בסדר?
1: תודה רבה. שנה בשורות טובה,
0: טובות.
1: תודה
0: יופי,
1: לכל.
0: שנה טובה, בשורות טובות, שנזכה גם לקיים בעזרת השם. כמה צלילים ונשוב.

0: ישבנו ואנחנו עם מאזינה על הקו, שלום ולילה טוב.
1: שלום הרב, כן. דבר ראשון, תודה רבה על התוכנית, ממש מחכימה, וגם מהטכנאים, שממש מהעובדים בצוות,
0: כן.
1: ממש באדיבות. רציתי לשאול, שבוע שעבר עלתה מאזינה, ששאלה לגבי ההורים שלה, שהיא לובשת סגנון שונה כאילו, שהיא מתלבשת שונה מההורים שלה, וזה מאוד כואב להם, וזה כאילו לא דברים של צניעות. כאילו, זה לא בעיה הלכתית. רציתי לשאול, כאילו, באותו עניין, רק בתור בחורה, אם זה גם כאילו, כאילו, אני בחורה בת 20, וכאילו, אני בבית, אז כאילו, זה שונה, כי בעצם ההורים משלמים לי על הבגדים שהם לא אוהבים שאני הולכת איתם. השאלה, כאילו, מה... גם כאילו, אם יש בעיה להגיד להם שאני לא מסוגלת ללכת כרגע איך שהם רוצים, כי זה כאילו הרבה עניין של מקובלויות. או שזה פשוט, אני צריכה כן לקבל על עצמי את מה שהם, כרגע כאילו זה מה שאני עושה, מה שהם אומרים, רק לפעמים זה כאילו מאוד מאוד קשה, אז אני הולכת, אבל בלי יותר מדי לעשות מזה רעש. וכאילו גם סתם, בכללים, גם כאילו אם אני מחליטה כן ללכת, לפעמים אם כדאי להסתיר, או מה אני צריכה לעשות, כי זה כאילו בתור בחורה לדעתי זה שונה.
0: כן, בהחלט, בהחלט. זה שונה מכמה סיבות, כי קודם כל אנחנו מתנגשים בניסיון על בסיס יומי. בשונה ממצב שאנחנו אל תביאים לידי ניסיון, יש עניין לנסות לא לצער את האחר, כמובן בלי לרמוס את עצמי בדרך. ודבר שני, יש פה נקודה מאוד חשובה. כי לפעמים בן אדם יכול לבחור גם בדברים שלא נוחים לו. זאת אומרת, היום לצורך העניין הייתי מאוד עייף. היה לי יום עמוס, פגישות, הרצאה, הייתי עייף. נאלצתי לבוא לכאן לתוכנית, אבל בחרתי באילוץ הזה כי הבנתי שזה החיים, זה המציאות. זאת אומרת, אני בוחר להתנהג באחריות. האם הייתה לי בחירה? כן. האם הבחירה חופשית לחלוטין? לא. יש לי בחירה כרגע איך לקבל את הדבר. האם לשבת פה ולהיות ממורמר? או להגיד, במכלול הדברים, זה מה שנכון לי. כמו שעכשיו מישהו רוצה ילדים, אז הוא מבין שעכשיו הוא ייאלץ להתעורר בלילה להכיל אותם. האם הוא חי בתודעה של בחירה או של חוסר בחירה? והרבה דברים זה עניין של תודעה. כי אני אכלתי כאמור לשבת פה ולהרגיש אוף, למה באתי? במקום זה, הכנתי לעצמי קפה, ובין שיחה לשיחה כשהיה שיר, אז לגמתי ממנו, ואני אומר, בסדר, אז אני עייף. זה המציאות של החיים, ואני בוחר להיות פה, ובוחר לקבל את זה, ובוחר להשתדל לעשות את המיטב בקונסטלציה הזו. למה אני אומר לך את זה? כי...

0: לפעמים, ברגע שאנחנו מקבלים את כל התמונה, אנחנו נבחר בדיוק את אותה פעולה שאנחנו עושים כעת. רק בגלל שאנחנו מדלגים על הבחירה, אנחנו חיים בתחושה כזו של כפו עלינו. אם את אומרת שבעצם הם מממנים לך את הבגדים, יש להם בחירה חופשית מוחלטת להגיד, אנחנו רוצים שתלבשי בקו כזה וכזה, ולשמור על המקובלות. שאגב, בסוגריים, אם אנחנו רוצים להיות קשובים ולעשות טוב לעצמנו, אנחנו מנסים ללקט מהמסר של ההורים איזשהו רעיון שיכול לעזור לנו. מה ההורים בעצם אומרים? נכון שיש צניעות ויש הלכה ויש חוקים ויש כללים שהם מחוברים להלכה הבסיסית, אבל הם מלמדים אותך בסוף בסוף בתוך עמי אנוכה יושבת, והייתם נקיים, ויש בסוף משמעות גדולה ורעיונית לנושא של כללים של חברה, של השתייכות. יש רעיון מעבר. עכשיו, האם תמיד זה נכון? כן.
1: אני מאוד מסכימה איתה, רק שדבר ראשון זה מאוד מאוד קשה, אבל בלי קשר, חוץ מהמקובלות, יש להם דברים שכאילו מאוד מאוד מפריע להם, ופעם אחת פתחתי את הנושא הזה מול אמא שלי, היא ממש כאילו בכתה לי שכמה קשה לה לראות, לראות אותי כאילו ככה, ותכלס, זה דברים שאני כאילו, אני אומרת כאילו, זה לא דברים שאני לא הולכת בצניעות, אז כאילו אני מרגישה מה אני כל כך לא
0: תראי,
1: בסדר.
0: תראי, פה זה לא עניין שלא בסדר. פה עניין מאוד מאוד עמוק ומאוד חשוב ומאוד מאוד מהותי ויסודי לחיים. אם עכשיו לצורך העניין, תספר לך מישהי שאח שלה הקטן, השם ישמור, חולה מאוד. יחב לך?
1: כן.
0: מאוד יחב לך?
1: כן.
0: בעזרת השם תתחתני ויהיה לך בית משלך, והיא תגיד לך שאח שלה הזה צריך ניתוח בשווי 2 מיליון שקלים. ובשביל זה, אם תוכלי למכור את הבית, יהיה לה דרך לממן את הניתוח. את תרוצי לעשות את זה?
1: לא.
0: זה שזה כואב לנו, זה לא אומר שאנחנו צריכים לפעול בצורה שתסדר את הדברים הללו בשבילה. מותר לאימא שלך לכאוב, זה זכותה המלאה. הבעיה היא שאנחנו לוקחים את הכאב שלה, ומתרגמים את זה לאשמה כלפינו, ואנחנו הופכים ללא בסדר. ואז קורה אחד מהשניים. או שאנחנו מתכחשים לכאב שלה, או שאנחנו מרגישים אשמה ולא בסדר. אם אנחנו מנהלים את הרגשות שלנו בצורה נכונה, ואנחנו כמהים לדבר הכל כך פשוט, שיהיה לנו בחירה, נכון? זה מה שאת רוצה.
1: כן.
0: האם לנו יש את המסוגלות לתת גם לשני את הבחירה? או לצורך העניין, בנקודה שלנו, לתת לאמא את הבחירה להצטער? וכואב לנו שהיא מצטערת, וזה באמת לא נעים. וזה שאנחנו הולכים ככה, זה לא אומר שאנחנו מזלזלים בכאב שלה. אבל לא תמיד יש לנו את המסוגלות לפעול על פי זה. אז כמובן, אם יש לנו את המסוגלות, אז התחשבות זה דבר מקסים. אם יש לנו עכשיו את השיקול הזה, שאומרים שנייה, היא בוחרת עכשיו להגיד, אני, יש לי ילדה בת 20, אני בוחרת לממן לה רק חציות ולא חולצות. זה בסדר? זה זכותה, נכון?
1: כן.
0: אז היא אומרת, אני מאמינה בדרך מסוימת, זכותך לקבל את זה, זכותך לא לקבל את זה, וזכותי להגיד, אני מממנת בגדים רק שמשויכים ומותאמים לתפיסת עולם שלי. כל הבעיה שאנחנו מתערבבים רגשית בסיפור והופכים לאשמים ולא בסדר. ואז מאשמים אנחנו הופכים למאשימים את ההורים, שאז אנחנו מתנהגים באותו דפוס שמן אנחנו כל כך מנסים לברוח. את מבינה? זאת אומרת, את יכולה לפעול בדיוק באותה צורה, אבל לשנות את התודעה ולהגיד, אני בוחרת להתלבש ככה, מכיוון שאני בוחרת לראות את אמא שלי שמחה. זה בחירה שלך? ויש לזה מחיר. או באותה מידה, אני בוחרת להתלבש כך, כי אני רוצה מימון כרגע. זה בחירה שלך? כן.
1: בזמנים שאני אומרת כאילו, אוקיי, כמה שאני רוצה לעשות מה שההורים שלי אומרים, זה קשה. ואז כאילו אני מרגישה שאני כאילו הולכת פחות עם הלבוש הזה בבית, וכאילו מהר יוצאת מהבית כדי שפחות, כמה שפחות תסבלו מי. וכאילו, האם זה נכון? כי כאילו אני בסוג של פחד כזה, ישר שאני מגיעה מהעבודה, אז כזה אני מורידה את הבגדים, כאילו אתה...
0: מחליפה בגדים.
1: זה לא... כן, מחליפה בגדים, וכאילו... כמה שפחות יראו שהלכתי עם הסגנון שהם פחות אוהבים, וזה כאילו אני מרגישה שזה...
0: לא, זה משהו שהוא לא נכון לדעתי, והוא פוגע בנפש שלך. אני לא אומר בכוונה להתלבש בבגדים מסוימים ולעבור מול הפרצוף שלהם, כן? חלילה. אנחנו צריכים כן לגלות רגישות לנו ולזולת, לנו ולהורים שלנו, ויש מקום לשני הדברים האלה. אבל זה שהיא עצובה מזה, זה לא הופך אותי לבן אדם מעציב. את מבינה?
1: כאילו זה לא קשור אליי.
0: לחלוטין. זה שאלה לחלוטין. עכשיו, דווקא אנשים יכולים לשמוע ולהגיד, רגע, הוא מלמד בעצם לניתוק רגשים. לא. דווקא כאשר אני לא מתערבב רגשית, אני אוכל להתפנות, לכבד אותם, או להקשיב לרעיון, או לפעמים לראות איפה אני כן יכול לבצע את זה. דווקא המקום הנרמס הזה של להגיד, טוב, בסדר, אני אתלבש לפי מה ש... בסוף, בסוף, בסוף זה מתפוצץ, ואנשים מגיעים ואומרים, בסוף אנחנו מתחצפים, בסוף אנחנו עושים אנטי, כי בסוף הנפש של האדם היא בנויה באופן כזה שיש לה צורך מאוד מאוד מאוד מאוד חזק לבחור. מבינה מה אני אומר?
1: כן.
0: ולבחור זה לא אומר תמיד לעשות מה שנוח, אלא לשקלל את כל הנתונים ולראות מה הכי נכון לי לעשות, גם מבחינת האישיות וגם מבחינת הצרכים שלי. ולשקלל שם גם את הנתון הזה, של אני רוצה להיות רגישה להוריי. ויש לכל בחירה, יש מחיר, בן אדם רוצה רכב, אז עכשיו מסכן הוא נאלץ לשלם דלק. אדוני, רכב נוסע על דלק. כן.
1: כאילו זה הבחירה שלי בעצם אם לעשות את זה, וזה לא בעצם מוריד מהכיבוד הורים שלי אם אני מחליטה ללכת כן במה שאני כאילו...
0: תפתחי שולחן ערוך, תפתחי גמרא, ותראי שההגדרה של כיבוד הורים זה לא מה שלפעמים העולם תופס. לפעמים העולם מתבלבל בין כיבוד הורים לריצוי הורים, לביצוע הפעולות שהם פוקדים עלינו, וזה טעות. למה זה כואב לי? כי בסוף, בסוף, בסוף, התנהגות כזו שהיא נוגדת את האישיות של האדם, היא גורמת למרבה הצער לעשות בדיוק ההפך, כי בסוף זה מתפוצץ.
1: כן.
0: את צריכה לבחור ולהיות שמחה בבחירה שלך, ותראי שככל שיותר תבחרי, יהיה לך יותר קל לכבד את הבקשות שלהם, להתחשב בהם, להיות רגישה אליהם, כי אז בעצם את לא מפתחת אנטיגוניזם. את מבינה מה אני אומר?
1: כן, עכשיו...
0: יש לי אבא שלי מלמד אותי להגיד, אני הסברתי את עצמי? לא את מבינה, אני הסברתי את עצמי? אוקיי, כן.
1: כן, מבחינה מעשית, אם עכשיו אני... אם עכשיו, כאילו, נגיד אבא שלי מגיע אליי ומהיר לי על משהו שהוא פחות אהב, אני אומרת לו, זה כרגע מה שאני כאילו... מבחינה כאילו מעשית, אני יכולה להגיד לו ש... כרגע זה מה שאני מסוגלת, ואני לא מסוגלת למה שהם רוצים דווקא.
0: אם את מסוגלת לשמוע את הרעיון שמשהו אומר, זה מצוין. תראה, אני מבינה, זה כל כך יפה מה שאתה מלמד אותי. לא להתייחס בעיקר, אנחנו שומעים על מה זה, אני צריכה להחליף, לא צריכה... הוא מלמד אותך משהו עכשיו. את כל כך לא פנויה לשמוע מה הוא מלמד, כי את עסוקה בפרקטיקה. אז מה, אני צריכה להחליף, אז אני לא בסדר, למה אני לא בסדר, אבל אני כן רוצה... תעזבי את זה רגע. הוא מספר לך... את התפיסה שלו, את הרעיון שלו, את הכאב שלו, את הרצון שלו. זכותו, את יכולה להקשיב, אחרי זה כבר תחליטי מה שאת מסוגלת. השיח הזה על המסוגלות שלך זה איזה מין התגוננות, את לא צריכה להתגונן, לא עשית שום פשע.
1: כן.
0: בסדר?
1: בסדר, תודה.
0: בהצלחה, בשורות טובות. מאזין נוסף.
2: כן, שלום.
0: שלום וברכה, לילה טוב, כן.
2: טוב, קודם כל רציתי להודות לתוכנית של הרב שבאמת ממש מעניינת ובאמת מעניין לשמוע, וגם לצוות הטכני שכל פעם מתאים את השיר.
0: כן, כן, אומנות, פנחס ויצחק, כן.
2: כן, אני ממש נהניתי מזה.
0: טוב.
2: אז ככה, אני סיימתי תיכון, המשכתי כאילו איבר בסמינר, עכשיו מתחילת הסמינר, כאילו התיכון היה לי חברה, עכשיו... כאילו, לא חברה הכי טובה, אף פעם לא היה לי חברה הכי טובה, אבל איכשהו, בא מוצאתי אחר בחן, וחברה הזאת הייתה לה עוד חברה שהגיעה איתה מהיסודי, עכשיו הם נשארו להיות חברות גם לתיכון, עכשיו באיזשהו שלב, בכיתה י' לא, חברה עזבה אותה, כן. כאילו את החברה שלי.
0: תנסי לצמצם ולגעת בנקודה, כי ממש זמננו תם. כן.
2: בקיצר, ובתקופה הזאת שהייתה לבית, מאוד חברתי אליו וקירבתי אותה והכל.
0: כן.
2: איכשהו באיזשהו שלב, החברה היא קלטה שפתאום אני חברת אליה, והיא החליטה לחזור אליה, וכאילו כל הזמן הייתה באיום, כאילו אני לוקחת את החברה שלה. וככה כאילו חייתי איתה ארבע שנים, וזה כל הזמן בעסקות, וזה הייתי מדבר איתה, והיא הייתה כל הזמן מנסה לקחת אותה וזה. עכשיו כאילו סבלתי מזה הרבה, מצד אחד היה לי כיף עם איתה, עם חברה שלי והכל, ונהניתי איתה, ובאמת, היה לנו נאמנות. מצד שני, הייתה מראה לי כל מיני, כאילו, הייתי חד צדדית עליה לפעמים, היא הייתה נותנת לשנייה יותר ממני, וכאילו, וזה מאוד מאוד מאוד פגע, וכל פעם הייתי חושבת כזה, כאילו איזה בגידה, את כאילו פתאום לא מראה לי נאמנות, אני הייתי נאמנה לך תמיד, ופתאום את כזה הולכת כאילו, בוגדת בכל מיני דברים מאוד מאוד קטנים, אבל מאוד רגישים, וכל פעם הרגשתי, כאילו אני, לא יודעת, אני נפגעת ממנה, וכאילו, לא הבנתי, כאילו כל כך הייתי נאמנה בשבילך, והיינו חברות ונאמנות וזה, ופתאום כזה מדי פעם, כל פעם, כאילו, כל מיני בגידות קטנות כאלה, של אי הדדיות, ודברים מאוד מאוד קטנים, שאני הרגשתי להם כל מיני בגידות, והשאלה שלי, האם כאילו עכשיו אני, והמשכתי כאילו את הלימודי המשך, גם המשך הייתי, האם להמשיך להיות איתה בקשר כמו אז, או טיפה לעזור אותה, כי אני מגיע שזה,
0: תראי. ברגע שאת, גם בחברות, מתמקדת בעיקר במה שאת רוצה לעשות, גם בחברות, ולא בעצם עומדת מולה, בשביל לרצות אותה, בשביל למצוא חן בעיניה, באופן אוטומטי, התסכול שלך ירד בצורה מאוד משמעותית. כי מה שקורה זה שברגע שאנחנו עושים בשביל לצפות למשהו, ואז המשהו הזה לא קורה, אנחנו בעצם יוצרים תסכול, ואז נכנסים לתוך המערבולת הזו, זה המקסימום שאני יכול לתת בשניות שנותרו, וברגעים אלו אנחנו בעצם מסיימים שנה עמוסה בשיחות, בתובנות, בשיתוף פעולה מדהים עם יצחק חן המפיק, עם טכנאי פנחס בינדר, הטכנאי, ובעיקר איתך מאזינים. תודה רבה, בעזרת השם ניפגש בשנה הבאה, ובעזרת השם שנה טובה ומתוקה לכולם, מלאת הצלחות. לילה טוב.
3: והגית בו יומם ולילה, שיעורי תורה, אגדה, מוסר והדף היומי, עד אור הבוקר.

0: מאור ישראל עם הרב ישראל לורי, רב מדרשיות בית מרן.
1: שלום לכם מאזינים יקרים, היום בעזרתו יתברך נדבר על הימים שאתה אנחנו נמצאים, שאנחנו ממש לקראת יום הדין, ראש השנה, שהוא זמן טוב לעם ישראל וחשוב לעם ישראל, אבל גם נאמר זה גיל וברדה. ימים שכל אדם ואדם באשר הוא מתחיל לעשות החשבון נפש שלו עם הקדוש ברוך הוא, עם מה שקורה איתו, ואז דנים את האדם על המעשיו הטובים, וגם חז ושלום להפך. אבל לפני שנדבר בעניין המוסרי, נדבר קצת בהלכות ערב וליל ראש השנה ועשרת ימי תשובה. בערב ראש השנה לא אומרים תחנון, ועוד דבר לא עושים, לא תוקעים השופר. לכן כותב מורנו ורבנו מרן רבנו עובדיה, נכון שעושים סליחות בערב ראש השנה, לדוגמה עם ראש השנה, לדוגמה ביום שני, אז ביום ראשון עושים סליחות עם התאת נדרים, מוצאי שבת או ביום ראשון בבוקר. אומר מרן רבנו עובדיה, לא יתקיעו בשופר כמו שכל השנה, כמו שכל ה-40 יום אנחנו תוקעים בשופר ויעבור באמירת סליחות. למה? כיוון שזה ערב ראש השנה, לא תוקעים בשופר, והוא הדין שאין אומרים בו תחנון. ננהג ישראל לעלות לבית הקברות ולהתפלל שהקדוש ברוך הוא בזכות המתים יבטל מעלינו כל מיני גזעות קשות ורעות, ובנוסף לזה מבקשים מהמתים שהם יתפלל עלינו אצל הקדוש ברוך הוא. וכן נוהגים בערב ראש השנה להתרחץ ולהתקלח וללבוש בגדים נעים כדי להראות להשם שעל חסדיו הרבים אנחנו סומכים שיצא משפטנו לאור לחיים טובים ושלום. השאלה שנשאלת, האם מותר ללבוש בגדים חדשים בראש השנה או שיש להימנע? באמת כתב הגאון הגדול רבי יעקב חיים סופר, בעל ספר כיף החיים, הוא כתב שנוהגים להימנע מללבוש בגדים חדשים בראש השנה, כיוון שזה יום דין, כמו שלא אומרים הלל בראש השנה, אז ככה גם לא ללבוש בגדים חדשים. נכון שזה יום טוב, אבל עדיין זה יום דין. אבל מורנו ורבנו, עטרת השם מרן רבנו עובדיה, פסק שכן, שכן ללבוש בגדים חדשים. אם הוא רוצה להחמיר עצמו, תעבור עליו הברכה, אין בעיה שאחמיר בצווח חשוב היחס שלו בשמיים. אבל, מעיקר הדין כמו שאמרנו, אם אדם רוצה ללבוש בגדים חדשים, מותר לו אפילו בראש השנה. עכשיו יש לנו עוד דין, עוד פרט בעניין הזה, של ערב ראש השנה, שנוהגים ייתן צדקה. למה אנחנו עושים את זה? כדי שהקדוש ברוך הוא יצדיק לנו את הדין. כולנו רוצים שיהיה לנו שנה טובה ומבורכת, כולנו רוצים שיהיה לנו חיים טובים. על ידי שאנחנו עושים צדקה עכשיו, ככה הקדוש ברוך הוא יעשה יצאנו צדקה במשפט, כמו שאמרנו את נדבר על זה יותר באריכות. בליל ראש השנה יש לנו ברכת הקידוש. ברכת הקידוש, כמה ברכות יש לנו? שלוש ברכות: ברכת היין, ברכת הקידוש, וברכה שלישית היא הנקראת ברכת שהיינו וקיימנו גם לזמן הזה. את שלושת הברכות הללו ברכים בקידוש של ליל החג וגם בליל השני. חידוש, שאת השכיינו שאומרים בקידוש של הלילה הראשון גם אומרים את השכיינו בלילה השני, אלא שמה? שכותב מרן שעדיף שאדם יביא פרי חדש שיברך על השחיינו, כדי לפתור ולצאת ידי חובה עלי בדקון אלמה בעניין של ברכת שחיינו. אבל אם אותו אדם הוא לא השיג איזה פרי או איזה משהו כדי שהוא יכול, כדי שהוא יכול לומר על השחיינו, בוודאי שיברך על השחיינו גם ילדי פרי חדש או דבר אחר. לאחר מכן נוטלים את האדם עם ברכה ואוכלים לחם ושיעור כזית, ואז מתחילים הסימנים. הגמרא ונושאת תוריות מדף י"ב אומרת, לעולם מעשה אדם סימנת טבע בראש השנה, שעושים, לוקחים רוביה לוקחים סלק, לוקחים ראש של כבש, כמו שאתה נבהר. קודם כל נתחיל בתמרים. תמרים אומרים, יהי רצון לפניך, אדוני אלוהינו ולא אבותינו, שאיתם אוהבים לסננו, וכל מבקשי רעתנו. הרבה שטועים, מה הם עושים? ברכים ברוך אתה השם, כי נחלנו בו פרי העץ. לאחר מכן אומרים, יהי רצון, ואחר מכן תואמים. טעות! צריך לברך העץ. לאחר מכן אתה תואם מהתמר, אחר שטעמת, אתה אומר, יהי רצון לפניך, עם שם המלכות. שאדם לא יגיע למצב שהוא מברך ועדיין לא טועם ואומר רצון ורק לאחר מכן טועם. זה אסור. צריך שלא יהיה שום הפסק בין הברכה לאכילה כדברי הגמרא, סרט לחוד דף י"ב. לכן צריך לשים לב לדבר הזה. שבכל פעם שעושים רצון, אם יש ברכה, קודם כל יברכו ויתעמו ואחר כך יגיעו את הרצון. הייתי במדשיות בית מרן, אז אחד שאל אותי, קודם, לא מה אנחנו מברכים על התמר העץ? הרי אנחנו בתוך הסעודה, אז לא צריך לברך על זה באופי העץ. התשובה היא לכך, שזה טעות מה שהוא אמר. שהרי יש לנו כלל. כל דבר שהוא מתלפת עם הפת, אז לא מברכים על זה באופי העץ. אז לא מברכים על זה בתוך הסעודה. זאת אומרת, דברים שהם אוכלים אותם עם הפת, כמו סלט מטבוחה, כמו אורז, כמו עוף, וכדומה, אז בכאלו המקרים אני אומר שאני לא מברך עליהם בתור הסעודה, אבל דבר שהוא לא מתלפת עם הפת, כמו פיצוחים או כל מיני דברים שהם לא מצורכי הסעודה, לא מברכים עליהם, בוודאי שמברכים עליהם בתור הסעודה. תמרים, לא אוכלים את זה עם לחם, לכן אנחנו אוכלים תמרים בתוך הסעודה ואומרים את הרצון מברכים עליהם. עכשיו תמר, לאחר מכן יש לנו גם תרוב ירוב ויש מחלוקת הפוסקים. האם מברך או לא מברך, שרי זה תפשיל. אז אם זה כן, לכאורה חשיבית מתלפת. אז מה יעשה אדם כדי לצאת מהמחלוקת? יוכל את חתיכת של תות או בננה או משהו שיבהר באופי האדמה ויפתור את העניין הזה. יש לנו עוד משהו שאנחנו רואים בו תאי רצון, זה העניין של הרימון. שאנחנו אומרים, ירבו זכויותינו כרימון. למה? למה אנחנו עושים את הרצון דווקא על רימון? שבגלל שיש בו הרבה גרעינים, אז גם בתאנה יש מלא גרעינים. מה? יש פי מיליון יותר גרעינים בתאנה מאשר ברימון. קטנים, קטנים, קטנים. אז למה נגיד הרצון על התאנה? אלא מסבירים, גמרא אומרת, מסכת סוטה, בדף ממתת, דף האחרון. כתוב הפסוק, כפלח הרימון רקתך. עומד גמרא מפה, למדנו שאפילו הריקנים שבה, זאת אומרת, אפילו הריקנים שבעם ישראל מלאים מצוות כרימון. ולמה דווקא כרימון? מסבירים שאם אדם ימנה כמה גרעינים יש ברימון, תרי"ג, תפרש י"ג, זאת אומרת, 613 גרעינים. וכמה מצוות יש לנו? גם 613 מצוות. אז לכן אנחנו אומרים, הראו זכותון כרימון, ששמע שזה כל התורה כולה. שעמדתי ממור אבי, שסיפר לנו בשם מורו, הרבה אושרג השם יחם בטוב, שהוא ספר בסוכות אחד כמה גרעינים יש ברימון, והוא הגיע למספר של 612. אז הוא אמר, בטח נמאח לו איזה גרעין אחד. אבל זה בדוק הדבר הזה, ש613 גרעינים יש ברימון. כזה כנגד תרי"ג מצוות, 613 מצוות שיש לנו בתורה. לכן אנחנו אומרים, הרבו זכותון כרימון. וממשיכים, כתפוח מדבש, שיהיה לנו שנה טובה, כתפוח מדבש. לא מברכים על התפוח באופי העץ, השאר כבר בירכנו על התמר העץ, וזה פתר את התפוח. ולמה דווקא תפוח? אלא מסבירים, שאיזה מאכל יש בו גם טעם, גם ריח וגם מראה טוב, זה התפוח, יש בו גם טעם טוב, גם ריח טוב, וגם יש בו אוכל טוב, אכילה טובה. לכן, התפוח הוא נמשל לשכינה הקדושה, כמו שאנחנו אומרים, תפוחים קידישין. הייתי במושב שפר, באזור הצפון, אז יש שם אחד האנשים מקובלים, מקובלי מרוקו. אז אמרתי את הדברים האלו, אמר לי, אני אגיד לך עכשיו עוד פירוש. שזה כתוב בספרים הקדושים, מה הפירוש? למה דווקא תפוח מדבש? אולי נעשה בננה בדבש, למה דווקא תפוח? אלא כל הפירות, מה גודל קודם העלים ואחר כך הפרי. אבל בתפוח בדיוק הפוך, קודם הפרי גודל ואחרי זה העלים, שזה השכינה הקדושה. לכן אנחנו אוכלים תפוחיה ומדמים אותו בדבש, קיים מדמים אותו בסוכר, ומשתהיה לנו שנה מתוקה כתפוח בדבש. ושורש של כבס, מגיעים לראש של הכבס, יש הרבה אנשים שכל הסעודה מחכים לדבר הזה. ואז אומרים שנהיה לראש ועוד זנב, ועוד ממשיכים ואומרים, תזכור לנו הקדותו של יצחק בן אברהם מבינו עליו השלום שרק, מה עומד במסרת ראש השנה בדף י' א', שמתה הקדת יצחק ביום ראש השנה. לכן אנחנו הולכים בשר ראש של כבס, שבזכות הקדות ברוך הוא יזכור לנו את הקדותו של יצחק בן אברהם מבינו עליו השלום. נמשיך. ולאחר מכן, יש כאלה נזיינים לו לאכול דגים בראש השנה, לשון דאגה. להלכה כותם ארן לבנו, אבל היה כל אחד לפי מנהגו. הייתי באיזה מקום, אחד אומר לי, כבוד הרב, אני לא שותה קולה, קוקה קולה בראש השנה, למה חביבי, למה אתה לא שותה? הוא אומר, קולה זה צבע שחור, כדי שלא יהיה לו מזל שחור, לכן הוא לא שותה קולה בראש השנה. מאיפה השטויות האלה? מאיפה הדבר הזה הגיע? כל אחד עשה פה סימנים, אחד רואה חתול, אומר, וואי וואי, איזה יום הולך להיות לו. איזה שטויות, זה השם האחים, זה כל מיני דברים שהתורה עושית עלינו לעשות, כל מיני סימנים למיניהם, כל מיני שטויות והבל וריק. לכן אדם יתרחק מהדמיונות השליליות ויתדבק בדברים החיוביים. נשפח לו משהו, וואה, זה סימן גדול מאוד, שעכשיו הולך להיות לישועות גדולות. כל מיני סימנים טובים אדם יעשה לעצמו. ולא יכנס לעצמו כל מיני דמיונות, כל מיני דברים לא טובים. טוב, נמשיך. לאחר מכן יש לנו... אחרי שאמרנו בשר כבס, אמרנו שיש נוהגים לו לא לאכול דגים לשון דאגה, לא לאכול אגוזים בגלל שאגוז כמניין חטא, וכן לא לאכול חמוצים וחריפים, שאחד לשון לא לנו שנה חריפה או חמוצה, אבל אמרתי כל זה מנהגים. כל אחד יעשה לפי מנהגו, והעיקר שמה? שנאמין בהשם שאנחנו בטוחים שיהיה לנו שנה טובה ומתוקה. עכשיו יש לנו עוד פרט בעניין הזה של ראש השנה, שהדבר הזה הכי הכי צריך להיזהר בו. תדעו מה שעכשיו אני אומר לכם, זה הדבר שהכי צריך להיזהר בו בראש השנה. מהו הדבר? לא לקרוס. שאם אדם כועס בראש השנה, שאם אישה כועסת בראש השנה או האיש, זה חז ושלום מביא דינים רק על שונאי ישראל, על אותו האיש שכועס. ממש כך, זה מבא מינן מביא דינים על אותו אדם בראש השנה. אחד שם שלא לא שנה של דין. לכן אדם יעשה את הכל, אני קודם כל אומר את זה לי, אדם יעשה את הכל כדי לא לקרוס, כדי אחד לשלום לא לעשות מריבות בבית, לוותר לאישה, לחבל את האישה, את הילדים, הכל בדין לא יעבור כמו שאנחנו אומרים בסליחות. העיקר כאן שהאווירה טובה בבית. עוד פרט בעניין הזה של מנהגים, נוהגים לקום בנץ בראש השנה. למה? כתוב שאם אדם ישן אחרי עלות השחר ובדיוק דנו אותו בשמיים והוא היה יושן, יהיה לו גם המזל של שונא ישראל, יהיה באותו שנה יושן. כשבדיוק שדנו אותך היית יושן, אז מלא יהיה לך מזל יושן. אז לכן יש נוהגים להקפיד כבר לקום מעלות השחר, להתפעל בנצח עמה, ולישון רק לאחר חצות היום, בערך 12 וחצי, 12, 25, רק לאחר מכן הולכים לישון. כן, אבל מי שנוהג לקום משעה 7 בראש השנה, או נשים, אין בזה בעיה, מותר להם. שמעתי מהראשון אצלנו הגאון רבי יצחק יוסף, שכותב רבי זלמן, כל האיסור הוא דווקא מתי שאדם קם מלפני עלות השחר, וחזר לישון אחרי עלות השחר. אז אנחנו אומרים, שאם הוא ישן וידון אותו, בדיוק יהיה לו מזל ביש. אם אותו אדם הראשון לפני עלות השחר, ומשיך לישון גם אחרי עלות השחר, וקם בשעה 7 לתפילה של ראש השנה, אין בזה בעיה. ככה שמעתי מהרשל"צ. שמרחם וטוב, שתתם בנעימים. בעניין התקיעות אמרנו שגם נשים תסקניות חייבות לשמוע את התקיעות, סליחה, אינם חייבות לשמוע את התקיעות, אבל מנהג טוב שגם הם יבואו וישמעו, ולהיזהר שחד ושלום לא יהיה ערבוביה. שאם יש ערבוביה זה לא שווה כלום, עדיף שישארו בבית שלהם. כל יהיה בקדושה ותאה, אבל כותב מורים ורבנו, תראה את השם מה רבנו עובדיה, שאם אותם נשים בא בעל תוקע לתקוע בשופר לנשים, לא מברך על השופר כלל ועיקר, אלא ברכה אחת אלא תוקע להם בלי לברך כלל ועיקר. כמה ברכות נברך על התקיעת שופר שהוא תוקע לגברים? ביום הראשון שני ברכות, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, נשמע כל שופר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שהכריע וקיים הגיון לזמן הזה. כל זה ביום הראשון של התקיעת שופר. ביום השני ברך רק ברכה אחת, נשמע כל שופר. למה? בגלל שכבר שהחיינו כבר ביחד ביום הראשון, אז יצאנו מדי חובה. עכשיו יש לנו עוד מנהג ישראל קדושים לקרוא תהילים בראש השנה, זה חשוב מאוד, אני אסביר גם למה. כתוב בספרים הקדושים, בגמרא אומרת, מסרט ראש השנה בדף ט"ז, באשר הוא שם, שאין דנים את האדם אלא לפי שעת הדין, שאם בדיוק שדנו את האדם הוא היה צדיק, אז ממילא השם מחשיב לו את זה כאילו כל הזמן הוא היה צדיק באשר הוא שם. ואם בדיוק באותו זמן הוא היה רשע, אז חז ושלום לא טוב. מאיפה למדים ישמעאל? ישמעאל ימח וידח לשונא ישראל. קדוש ברוך הוא ושרה אמנו עליה השלום אומרת לאברהם אבינו, תסלק את בן העמה, את ישמעאל הנבל הזה. למה? הוא מקלקל את יצחק הבן שלנו, תעיף אותו מהבית. אברהם אמר, לא, אני לא אסלק אותו. הוא היה חולה באותו זמן. ישמעאל אמר, נו, שיתרפא ואחר מכן. בא הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, כל אשר תאמר לך שרה, שמע בקולה. תעיף אותו מיידית מהבית. כתוב במדרש שאברהם אבינו זרק את ישמעאל מאמו הגר, עד כדי כך שהוא הגיע למצב של זה, הוא הולך למות, גוסס. ופתאום בא מלאך האלוקים וריפא את ישמעאל. יואו, למה? למה הקדוש ברוך הוא ריפא אותו? הגמרא אומרת במסכת סוכה, בדף נ"ב, ארבעה אנשים השם מתחרט עליהם שהביא אותם לעולם, ואחד מהם זה ישמעאל. אז למה הקדוש ברוך הוא ריפא אותו? הוא אומר את הגמרא, בגלל שבאותו הזמן שדנו אותו בדיוק הוא עשה תשובה. הוא קיבל על עצמו קבלה לעתיד שיפסיק ככה לעשות, לכפור בהשם, לחזור בתשובה שלמה. אז גם שהוא חזר באותו זמן בתשובה ובדיוק דנו אותו, ממילא השם גזר עליו לחיים טובים שלום, שאלה אם רק רע. אז הקדוש ברוך הוא אומר באשר הוא שם, אומר ספר שערי תשובה, קל וחומר בנו של קל וחומר אנחנו בני אברהם יצחק ויעקב, שאם אנחנו נבוא נעשה תשובה נתקרב אל השם, במיוחד בראש השנה שאז דנים אותנו ובדיוק ידונו אותנו באותו זמן שעשינו את התשובה, ודאי שיהיה לנו שנה טובה מבורכת בלי שום חשש ובלי שום ספק. לכן מה נוהגים הרבה? לעשות תעני דיבור, שאם בדיוק ידונו אותם ככה הם לא ידברו לשון הרע, הם עושים תעני דיבור בראש השנה וקוראים תהילים, שאז אין לך דבר יותר חשוב מזה, שתלמוד תורה כנגד כולם, ועל ידי כך הם יוצאים על ליבד כולנו. לכן נשים צדקניות, קראו תהילים, עשו תעני דיבור, חיין לגברים, וידי כך יהיה לנו שנה טובה ומבורכת. הקדם צריך להשתדל בדבר הזה, לקרוא תהילים בראש השנה, ומי שלומד תורה כמו שאמרנו בתלמוד תורה כנגד כולם. אתה נעבור לעניין של המלך המשפט, המלך הקדוש, כי איתה הגמרא במסכת ברכות דף י"ב, מה שמה אומרת שבכל השנה מה אומרים? האל הקדוש. כל השנה מה אומרים? מלך אוהב את הזכר ומשפט. אבל בעשרת ימי תשובה, מכל אומר בעמידה, בתפילת העמידה, האל הקדוש אומרים ברוך אתה השם המלך הקדוש. כל אומר ברוך אתה השם מלך אוהב את הזכר ומשפט, אומרים המלך המשפט. מה היה הדין מוריי ורבותיי? אם אדם במקום לומר המלך הקדוש, הוא אמר האל הקדוש. האם יצא ידי חובה או לא? תהיה מען לבן עובדיה. אם אותו אדם שינה תוך די דיבור, הוא אמר ברוך אתה השם האל הקדוש, המלך הקדוש, ישר הוא נזכר ושינה לאמר הקדוש, לא קרה כלום, הכל בסדר, תמשיך את התפילה כרגיל. אבל אם אותו אדם לא שם לב את ליבו בתפילה שמצלח לנו, ואם כל אומר המלך הקדוש אמר האל הקדוש והתחיל ברכת התחנון איתנו, או שעבר זמן של תוך די דיבור שזה בערך שני שניות, ואז הוא נזכר שהוא אמר המלך הקדוש, שהוא לא אמר המלך הקדוש, הדין שהוא חוזר לתפילה, לתחילת התפילה, לראש. מהתחלה, למה? למה שלא אחזור לתחילת הברכה? למה אתה ממש לחתור לתחילת התפילה? למה לתחילת התפילה שחזור לתחילת הברכה? אלא, מה אומרת? ששלושת הברכות הראשונות זכרת ברכה אין. לכן, אותו האיש, אותו אדם, רק אם הוא טעם בברכה השלישית, כאילו הוא טעם בשלושת הברכות, הוא צריך לחזור לתחילת התפילה. אז לכן, אותו אדם ששכה לומר, במקום המלך הקדוש, האל הקדוש, והתחיל את מרכז התחו נתן, הוא עבר זמן תוך די דיבור, מתחיל עוד פעם חוזר לתחילת התפילה. מה יהיה הדין לגבי ברוך אותה השם מלך חייב צדקה ומשפט? במקום לומר המלך המשפט אמר ברוך אותה השם מלך חייב צדקה ומשפט כמו כל השנה. היצא ידי חובה או לא? מחלוקת. דעת הראש יצא. שהרי גם במלך חייב צדקה ומשפט. הוא מזכיר את המילה המלך. הידעת הרמב״ם לא יצא. להלכה מפסק מרן השולחן ערוך. שככה קיבלנו אותיו כל הספרדים. שאם אדם לא אמר המלך המשפט לא יצא ידי חובה. הוא צריך לחזור ולהתפלל עוד פעם. לאן הוא חוזר? אז אם אותו אדם אמר ברוך אותה השם מלך חייב צדקה ומשפט ומיד אוי נזכר שותה ולא הזכיר המלך המשפט לא קרה כלום שעכשיו ישנה יגיד המלך המשפט ואם אותו אדם סיים יגיד המלך המשפט אבל אם אותו אדם סיים ואמר מלך חייב צדקה ומשפט ומשיך את התפייה ורק לאחר מכן הוא נזכר לאן הוא חוזר? לתחילת הברכה לא לתחילת תפיית העמידה אלא לתחילת הברכה שהשיבים הם מתורתך שיבה שתן כבר ראשונה ועצון כבר תחילה אבל אם אותו אדם סיים את התפילה ורק אמר וואי וואי וואי וואי לא אמרתי המלך המשפט עדי שהוא חוזר עוד פעם את כל התפילה מההתחלה אבל כל זה למי לספרדים שקיבלנו עוד מעל שולחן ערוך אבל האחים האשכנזיים לא כך אם אדם טעה ואמר מלך ראוי צדקה ומשפט כמו כל השנה במקום המלך המשפט יצא ידי חובה זה למי האחים האשכנזיים אבל לא, אנחנו לא ככה ספרדים, אלא, כמו שאמרתי, מוטעה, צריך לחזור ולהתפלל את כל התפילה מההתחלה, אם הוא נזכר בסוף התפילה, או אם הוא נזכר בתוך התפילה, לחזור לתחילת הברכה, שהשיבה מתורה, השיבה מתקרה בראשונה, מצוין כבתחילה, וכן הלאה. שאלה שנשאלת מוריי ורבותיי היקרים, מה הדין אדם מסופק? אמרתי, המלך המשפט, המלך חייב צדקה ומשפט, או אמרתי המלך הקדוש, או האל הקדוש, להלכה כותב מורנו ורבנו מרן רבנו עובדיה, מספק צריך לחזור. למה? שאם אתה מסופק, סימן שמה אמרת? סימן שאמרת את מה שאתה רגיל לומר כל השנה, האל הקדוש, או המלך חייב צדקה ומשפט. לכן, אם אדם מסופק, נחזור מההתחלה. מור אבי, השם ירם וטוב, תמיד אומר לנו, אני אתן לכם עצה לדבר כדי שלא תשכחו מה תעשו. את כל תפילת העמידה של הלחש תעשו במגינה של ימים נוראים. באותם גינה. אדוני סבתי תפתח ויגיתי לתך ברוך אתה אמוני. כדי שאדם עושה את המגינה הזו ממילא הוא יודע את שמה אני צריך לשיפור מין קרים, המלך המשפט. המלך הקדוש זוכרים לחיים מלך חפץ בחיים וכן הלאה זה בעניין שהמלך המשפט והמלך הקדוש עכשיו נעבור לעניין שאנחנו נוהגים להוסיף גם בתפילת העמידה עוד כמה וכמה דברים זוכרים לחיים כותבים לספר חיים וכן הלאה מה יעדים אם אדם שחר לומר את הדברים הללו אני צריך לחזור או לא אז באמת, להלכה כותב מרן שאם הוא שאל לומר את כל ההוספות האלו, הוא לא צריך לחזור. כמו זוכרים לחיים, הוא עושה השלום עם אומה וכן הלאה. למה לא צריך לחזור? למה לגבי המלך המשפט הוא המלך הקדוש, אתה אומר חוזר, ואילו בזה אתה לא חוזר? אלא, המלך הקדוש זה דין דגמרה. כמו שהגמרה אומרת לידע, כמו שהזכרנו ברכות דף י' ב'. אם עכשיו לא קיימת את דין דגמרה, אתה צריך לחזור מתחילת התפילה. או מאיפה שהזכרת. ואם אותו אדם שאל לומר זוכרים לחיים אז זה לא דינת דגמר, זה דינת דגאונים אז אם שארת, בדין ויעבור, צאת ידי חובה כל הדינים שאמרתי אין הבדל בין האיש לאישה אם האישה שכחה לומר מלך, המלך הקדוש או המלך המשפט גם היא חוזרת אבל לגבי הזוכרים לחיים וכל דין הוא שכח לא חוזר וכן נוהגים להוסיף בתפילה את העניין הזה של אבינו מלכנו אבינו מלכנו, אתה מפניך רחם עלינו, לך תפילת החזל שלי הציבור, בין במנחה, בין בשחרית. בערבית לא אומרים אבינו מלכנו, כן? ובמנחה ובשחרית אומרים. שאלה שנשאלת, בעשרת ימי תשובה, האם אנחנו אומרים בשבת שבתוך עשרת ימי תשובה אומרים אבינו מלכנו או לא? ההלכה פוסק מר רבנו, ודע שאפילו בשבתות, שבראש, שבעשרת ימי תשובה, גם אומרים את אבינו מלכנו. כל השינויים שאמרתי, מתי זה בין ראש השנה? יום הכיפורים, כמו שכותב ראשי, הגמרא אומרת, במסכת יבמות. ודף קופאי דרשו השם במצאו, קראו באותו קרוב. אלו ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים שהקדוש ברוך הוא קם ממידת הדין ועובר למידת החכמים. מידת החסד ומידת החכמים. לכן אדם ישתדל בעניין עלינו כמה שיותר תשובה ומצוות ומעשים טובים. יש לנו עוד משהו בעשרת ימי תשובה שצריך לשים לב, צום גדליה, שגם זה יש לנו, שזה צריך להקפיד בצום הזה עד מאוד. וסתם דרך אגב, אם אותו אדם יודע שאם הוא עצום את צום גדליה, סליחה, את הצום שבתוך, שמלפני יום כיפור, אם הוא עצום אותו, אז הוא לא יכול לעצום את הצום של יום כיפור עצמו, עדיף שלא יעצום את הצום הזה, והעיקר שעצום את הצום יום כיפור, שהיום כיפור דאורייתא, ואילו הצום הזה הוא דרבנן. עכשיו נדבר בעניין של תקיעת שופר. אמרנו שאנשים הצדקניות מקדים פטורות, אבל נוהגים שגם הם לומר, יש דבר שמאוד מאוד צריך לשים לב אליו, שמיד אז זורק על זה מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה. בזמן התקיעות שופר, יש כאלה אנשים נוהגים, מה הם לעשות? להגיד את הוידוי. הם שומעים את התקיעות שופר בין לבין, אומרים את הוידוי, חטאנו, אבינו, פשענו. אסור לעשות את הדבר הזה. מותר רק לערער את הוידוי בתוך ליבנו, אבל לא להוציא אותו בשפתיו. יש לנו הרי תשרת, יש לנו תרת, יש לנו תשת. תכפיל כל אחד פי שלוש, בסך הכל יש לנו 30 תקיעות בכל פעם. אז עכשיו בין תשרת לתרת עושים הפסקה של כמה שניות. מה עושים באותו זמן? רק מעררים את התקיעות, את הוידוי, לא מוצאים את זה ממש בשפתיים. וכן בין תרת לתשת, רק מעררים. צריך לשים לב לדבר הזה. ואני שמעתי עוד משהו, הייתי בראש פינה, באחד המדרשיות של ארגון בית מרן, ומה אני שומע? שגם אחד אומר לי, הרב, אני בתקיעות עצמם, זה זמן של בקשה מהשם. אני מבקש על פרנסה, אני מבקש על זיווג ארגון לילדים, הוא מבקש, זה זמן שעכשיו תפילה של יום כיפורים הוא חושב, שעכשיו זה זמן של בקשה, ועכשיו הוא מוציא את זה בשפתיים שלו, אסור לעשות את הדבר הזה, לכן... זה לשים לב לדברים הללו, שאדם לא יטעה את עצמו ויטעה את האחרים. ובכמה בסך הכל תקיעות אנחנו שומעים בראש השנה? 101. אם זה ביום הראשון, ביום השני. ביום הראשון יש לנו 30 תקיעות מלפני תפילת מוסף. אלה תקיעות דמיומת, זיכרונות. ולאחר מכן יש לנו עוד 30 תקיעות דמיומת, סליחה. אלה הראשונות יש 30 תקיעות דמיושב. שנקיים לזיכרונות. ב-30 תקיעות באמצע תפילת העמידה, תפילת הלחש, שנקראים שופרות, זכרונות שופרות ומלכויות, מלכויות זכרונות ושופרות, וגם את 30-30-30, זה יוצא ביחד 90. ועוד 10 תקיעות תוקעים לאחר תפילת מוסף, זכר עשה ימינו, שבכתה באותו היום של עקדת יצחק, שזה היה בראש שנה, ליצחק שלא יפטר מן העולם, אז הוצאנו 100 תקיעות, ובסוף נותנים עוד תקיעה אחת כמניין מיכאל, שמיכאל זה מגימטריה 101, לכן עושים עוד תקיעה שהיא 101, ויחד הוצא 101 כמניין מיכאל. מיכאל שר ישראל, כדיבה הגמר מסרית ומדף עין זין, סנגורן של ישראל הוא. כותב מרן רבנו, ודרש לשים לב לא לתקוע אחרי 101 תקיעות האלה סתם. ומה הכאב הגדול? שהרבה אנשים רושמים לעצמם, אם שמעת את התקיעות ביום הראשון, זהו, מספיק, ביום השני, החובה, חז ושלום. אחד סיפר, יש איזה בית הכנסת של איזה 700 איש באיזה אזור בארץ הקודש של ארץ ישראל, מספר, ביום הראשון, כבוד הרב, בא עם 700 איש, 600 איש. ביום השני, אם בא עם חצי, זה טוב. אוי, חבל, מה זה? מה, אנשים רושים שבא יום השני לא צריך? צריך גם ביום הראשון לשמוע, וגם ביום השני. תקיעת שופר, הכל כמו שצריך. עתה נעבור לדברי אגדה. חי וירי היקרים, אנחנו נמצאים ממש לקראת חודש תשרי, שמלפני כן יש לנו את יום הדין. יום הדין זה ראש שנה, שכל אחד ואחד עובר לפני השם, ונותן דין וחשבון לפני השם יתברך, על כל מעשיו. אם זה לטוב, אם זה חד ראשון מצד ההפוך. ואם אדם יבוא ויתחזק בתורה, במצוות, במעשים טובים, התקרבות אל השם, בחודש אלול, שידע לו אותו אדם. כל השנה שתבוא אליו, תהפך לו לטובה. תהיה לו אחלה שנה של בריאות, של שמחה, של פרנסה, של שלום בית, של כל מה שהוא צריך. אבל בתנאי שאותו האיש מתחזק בימים האלו. לא נותר לנו הרבה זמן עד יום הדין. אלא זה עניין של ימים ספורים. זה עניין של אפילו שעות ספורות. שאדם שהוא חכם, אישה שהיא חכמה, עכשיו יבוא לעשות את דקה האחרונה. יתקרב, ישוב ממעשה נוראים. יתחרט על העוונות שם, יתחרט על הפשעים שלנו, שעל ידי כך מה נזכה לשנה טובה. על ידי כך מה נזכה לחיים טובים. כמה שאדם יותר משתדל, ממש זכותו גדולה עד מאוד בשמיים. שאתם יודעים, אומרים, הגמרא אומרת, עושה את עירובין, בדף י"ח. מוטב שילך אדם אחרי ארי, ולא ילך אחרי בחורה, אחרי בתולה. מה הפירוש? הוא עדיף שאדם ילך אחרי אריה, ולא ילך אחרי בתולה. הפירוש הפשוט הוא, שזה לא צנוע ללכת אחרי אישה, זה פסק מעל שולחן ערוך גם, כן? שאסור לאדם ללכת אחרי אישה ברחוב, זה לא צנוע. אדם, המחשבות הולכות לא טוב. זה, אז לכן עדיף שתהיה מאחורי אריה, שיכול להיות פתאום יזנק עליך, מאשר שתהיה אחרי אישה שאחד ושום יש יורי עבירה. שגמרא אומרת, יומה דף כפתת קשים יורי עבירה, יותר מהעבירה עצמה. אבל יש בזה עוד פירוש, מוטב שילך אדם אחרי ערי, ולא ילך אחרי בתולה. יש, כל חודש, יש לו את המזל שלו. יש מזל לי, יש מזל כזה, כל מיני סוגים של מזלות. עכשיו, בחודש אב, זה נקרא מזל אריה. ובחודש אלול, זה נחשב למזל בתולה. אומרת לנו הגמרא מוטב שילך אדם אחרי אריה, ולא ילך אחרי בתולה. שמה הפירוש? שעדיף שאדם יחזור בתשובה לפני השם ידבר בחודש אב, שזה כבר אריה, מאשר ידחר לחזור בתשובה בחודש אלול, שזה בתולה. אבל אנחנו צריכים לדעת את הפשע, העניין, שאיזה הוא חכם הרואה את הנולד, זה נאמר על העניין הזה. אבל כדי שנבין את המושג של הימים האלו, כדי שנבין מה הפירוש של הימים האלו, נסביר את זה על פי משל ונמשל. הרבה אנשים, הם מתעוררים באהבה. הם רואים שהם טועים בדרך שלהם, הם מבינים שהם לא בסדר, אומרים, שמע, אני עושה סטופ. אני מעכשיו חוזר בתשובה. אני משנה את מעשי הרעים. יש כאלה אנשים, וכנגד יש אנשים שבצערנו אב זה רוב העולם, מתי הם מתכוננים לחזור בתשובה, לשנות את מעשיהם הרעים, רק אחרי שהם חוצים איזה לטמה מהשם, שהם חוצים איזה צרה לא עלינו רק על שונאי ישראל, רק אז הם מתעוררים לתשובה ולמעשים טובים. אדם צריך להיות חכם, להתקרב אל השם ולשנות את מעשיו הרעים, לא שקורא איזה שצר אחד ושלום, בר מינן, אלא כבר מלפני שקורא כל מיני דברים לא טובים, לפני שקורא כל מיני צערות, כל מיני בעיות, לשוב בתשובה שלמה לפני השם יתברך. מספרים על זה אדם אחד שהיה עשיר גדול. היה לו עובדים, היה לו פועלים, היה לו משרדים, היו לו עוזרים. בן אדם משכבו ומעלה, והיה לו גם בניין רב קומות, 20 קומות היה. והוא אחד מהימים נתקע בקומה 18. וואי, הוא לא יכול לצאת. הוא חייב עזרה מבחוץ שיבוא ויחלצו אותו. אבל פעם לא היה כמו היום, פלאפונים שאפשר להתקשר, בוא תקח אותי, בוא תוציא אותי. הכל לא היה לו פלאפונים ולא לשום מכשיר תקשורת. ומילא אותו האיש מסכן בקומה 18 נתקע. וואי, איך אני יוצא עם פה ריבונו של העולם? מה, כל הלילה אני אבלה פה? כל הלילה אני אעביר פה? מה עם האישה, הילדים ידאגו לי? אבל אמר, יש משפט שאומר, פותרים בעיות עם כסף. היה עליו כמה חבילות של מאות שקלים. אמר, מה הוא יעשה כדי שאנשים ידעו שהוא פה? אם הוא ילך ויצעק להם מלמעלה ללמטה, מי שומע אותו בכלל? הוא בקומה 20 והם למטה. שיצעק עד מחר, מי לא ישמעו אותו בכלל? אמר, הוא ייקח חבילה של מאות שקלים ויזרוק את זה למטה, ואז אנשים יראו, וואי, זורקים עלינו פה כסף, מי זה זה שזורק את הכסף הזה? ואז הם יסתכלו למעלה, ואז הם יראו אותי, ואני אעשה להם תנועות עם היד, בואו בואו תצילו אותי, ואז יבואו ויחלצו אותי. באמת כך היה. לקח חבילה של מאות שקלים, שלח הכל לרצפה, זרק עליהם. רק הוא זרק, מה רואה את האנשים? כל אחד אוסף כמה שיותר ונעלה מהמקום, לא מסתכל למעלה, לא מסתכל למינה, לא שמאלה, לוקח ובורח. אמר, אולי זה לא משחק להם מידה שהם מתעניינים מאיפה זה בא. אמר, אני זרוק עליהם חבילות של 100 דולר, לא 100 שקל, 100 דולר, כפול 4 כמעט. תפס חבילת דולרים של 100 דולרים והשליך. מה הוא רואה עוד יותר? כל אחד לוקח ובורח. אמר, הבנתי במי מדובר. ואנשים שלא יודעים מאיפה בא להם הטוב, הם לא מודים על זה. הלך לאחד החדרים שיש שם, ואסף משם כמה אבנים שהיה על הרצפה. והנה עברו שם קבוצת אנשים, רק הם עברו, לקח את כל האבנים שבידו, טאק, זרק את הראש שם. רק קיבלו את זה בראש שלהם, הסתכלו למעלה. מי זה האיש הרע המעלים הזה שעשה לנו ככה? ורואים אותו למעלה, שאומרים, בוא נתיז, אל תזוז משם, אנחנו תופסים אותך. אל תזוז משם, ישר כולם מצלים למעלה כדי לתפוס אותו. ונרק בו עליו, אמר, לא, לא, תירגעו, תירגעו, בואו נעשה פיוס, אני אשלם לכם פיצועים, אשלם לכם מזומנים, פשוט נתקעתי פה ואף אחד לא יכול להחלץ אותי, יש שלא ידעתם שאני פה, אז ככה עשיתי, אמרו, טוב, פעם הבאה אל תעשי את זה, יאללה, תביא את הכסף, והוא, העיקר שהוא יצא מאותו מקום. זה משל, הנמשל הוא ככה כלפי קודש הברוך הוא שנתה, אנחנו הבנים של השם, קודש הברוך הוא רוצה שנתעורר, כי הוא רוצה שנשנה את מעשינו הרעים. כי הוא רוצה שנתקרב אל מה הוא עושה, משליך עלינו כל מיני חסדים. עוזר לנו, נותן לנו חוכמה שיש ליהודים, אין בשום מקום. נותן לנו בינה ודעת, עסקן. חונן לנו מאיתך חוכמה בינה ודעת. נותן לנו כסף, נותן לנו צבא חזק. כן, בשרות התורה, כל שטויות אבל אבלים. כל מושג של צבא, או כוח זה, כל זה אבל וריק. כל הכוח בזכות התורה הקדושה, בזכות בני התורה, אבכי הכל, בזכות זה יש את המושג הזה, כוח לעם ישראל. כל שעה דברים, הכל אבל ואורות רוח. וכן, הקב' הוא נותן לנו הרבה חסדים, כדי שנשוב אליו, אבל מה? מה רגילות העולם? לא, זה טבעי שזה ככה, זה כמו כולם זה ככה. אדם לא מעריך מה שהשם עושה עמנו. אדם לא מתעורר מהחסדים שהשם עושה עמו. אז חד ושלום, מה עושה הקדוש ברוך הוא רק לשונאי ישראל? משליך אבנים מלמעלה. עושה כל מיני צרות לאדם רק לשונאי ישראל? ואז אדם נזכר יותר, וואי, איזה צרות יש לו, איזה קשיים יש לו. ואז הוא מתעורר בתשובה להשם. אומר הרב, אל תהיה טיפש, תהיה חכם. אל תלך ותתעורר מתי שתחטוף את הבומבות מהשם. תתעורר בתשובה להשם, תתקרב אל השם, מלפני שקורה כל מיני צרות, מלפני שקורה כל מיני בעיות, מלפני שקורה כל מיני קשיים לאדם. שעדי שאדם שם לב לדבר הזה, שעדי שאדם משתדל בדבר הזה, אלו הוא חכם אמיתי. הרי בצערנו, השנה האחרונה כמה צרות עברנו, כמה קשיים, כמה מחלות, כמה תאונות דרכים, כך כואב הלב, כך הלב מצטמרר לשמוע את הדברים האלו. תהי לדעת, מעשיך יקרבוך, מעשיך יקרבוך. אם אתה, אם את, בימים שנותנו לקראת יום הדין, נבוא ונתחזק ונשנה את מעשינו הרעים, אין ספק שהיה לנו שנה טובה ומבורכת. אין ספק שהיה לנו באמת בשורות טובות. אתמול הזמינו אותנו שנבוא לדבר באיזה מקום בראשון לציון, ברוך השם, היו שם למעלה מ-150 איש. ואחד האנשים בסוף הדרשה, סתו יותר נכון לאחר מרץ הסליחות, פנה אליי, אמר לי כבוד הרב, תראה, קשה ביהדות, קשה. למשל שמירת העיניים. להגיד לך שאני מקווה עצמי לשמור את העיניים, אני לא יכול. איפה שאתה הולך, יש מראות אסורות, יש פרסומות הצנועות, יש כל מיני מודעות שאינם צנועות, במיוחד באזורים חילוניים, יש אנשים שאינם צנועים, אז אתה יכול לבוא להגיד לשמור את העיניים, מה אתה רוצה שאני אעשה? מצד שני, זה יום הדין, מה אני עושה? אמרתי לו, תראה, זה עצת העצה מה שאמרת. אם אדם בא ואומר, תשמע, אני לא יכול לשמור את העיניים, אני לא יכול לשמור את הפה, אני לא יכול לכבד את האישה, אני לא יכול להיות, לעשות זקה, תדע לך שאתה השבוי הגדול בעדם של יצר. אתה האדם הסגור ביותר שיש ליצר בתוך ידיו. אבל ברגע שאותו האיש, שאותו הבן אדם, תשמע, 90% הוא נכשל חד ושלום, אבל 10% הוא בניסיונות, הוא מתגבר. זאת אומרת, הוא הולך לעבודה, יש לו ניסיון פה, הוא שומר את העיניים. הוא בא לו לקלל, הוא לא מנבל את הפה. פעם אחת ביום, פעמיים, שלוש פעמים. מעט אבל. אבל המעט הזה הוא תופס אותו בכל הכוח. הוא מראה להשם, תשמע השם, אני יודע שאני לא בסדר, אבל אני מראה לך שאני רוצה להתקרב אליך. ומה ראה לזה? שהנה, שהרבה פעמים בא אליי כל מיני ניסיונות, אני כן מתגבר. נכון שאני נופל, בצערי הרב, אבל הרבה פעמים גם אני מראה לך שאני כן מתגבר ואני כן רוצה. תדע לחבר שאתה בקצד הזה, שלמלחמה ביצר, אתה לא השבוי שלו. אתה לא בידיים שלו, ואתה בידיים של השם, והשם חס עליך. והשם רואה את ההשתדלות שלך ואת הקושי שאתה מתגבר על הניסיונות שלך, אפילו שזה לא במאת האחוזים. אבל עצם זה שאתה מראה שאתה כן בעניין.

את השחקנים הכי טובים שלנו, ונראה מי ינצח. אז המדינה הראשונה, השחקנים שלה היו באמת חזקים, שהיו יהודים, אלופי העולם. לא היה מי שיכול לעמוד כנגדם. כנגד זה, המדינה השנייה, כמה שהם היו חזקים, אבל היו חלשלושים לעומת הקבוצה הראשונה. ואז שהתחיל המשחק, התחילו פה גול, פה פחות גול. ונהיה כזה כמו הפסקת אש. אז המנחה של הקבוצה השנייה, שהם לא כל כך חזקים, אמר להם, תשמעו, לנצח, בדוק אנחנו לא ננצח. 100% אנחנו לא מנצחים. אבל אוי ואבוי אם נראה להם שאנחנו נותנים להם את המגרש. אנחנו נעשה את הכל כדי לעצור להם את גולים, כדי אולי להכניס להם גולים, אבל לא נראה להם שהם ניצחו אותנו כבר מההתחלה. למה? שאם אנחנו נבוא ונרים את הידיים שהם ניצחו את הכל, אז אין לך יותר אפסונים מאיתנו, אין לך יותר אנשים פושטים מאיתנו. למה? מההתחלה, הנה, הרמנו ידיים, ניצחתם. לבעיה שאנחנו ננחם, אפילו שיכול להיות שהם ינצחו בכמות הגולים, אבל נראה שאנחנו כן רוצים להילחם, אנחנו לא נהיה את האפסונים. אנחנו נחשב עדיין לקבוצה טובה, אבל לא יקראו לנו שניצחנו את אותה קבוצה, אבל לא יגידו לנו שאנחנו לא שווים כלום. אמרו לו, אתה המנחה האמיתי, אתה צודק. ואז הם התחילו את המשחק, והשתבח שמו המלא החמים, הפך את הקערה על פיה. לא רק שהם עצרו להם גול עם אותה הקבוצה החלשה, אלא גם התחילו להכניס להם גולים, על ימין ועל שמאל, מכניס להם פנדלים וכל מיני תנועות למיניהם, ובסוף מי ניצח אותה קבוצה החלשה. ואז כולם חיבקו ונשקו את מי, את המנחה שלהם, אמרו, בזכות מה שאמרת לנו לא להתייאש ולהמשיך להילחם, לא חלמנו שננצח, עצרנו רק למנוע נזק, ולא רק שנמנע נזק, גם הרווחנו רווח גדול. ככה אנחנו כלפי השם. ברגע שאנחנו חז ושלום נגיד, מה נעשה? זה הדור שלנו. איך אומרים הרבה אנשים? זה לא הדור של פעם, זה הדור שלנו. אז מה, אתה מרים ידיים, נכון? אז אתה שבוי של העץ הרע. אז עם מה תבוא ליום בדין? מה נענה ומה נצטדק? ואם אותו אדם בא, בחודש אלול, אומר להשם, אני יודע, אני חלש מאוד. אני יודע, אני גם נמצא בדור על הפנים, אבל אני כן במגרש. אני כן במשחק, אני כן מנסה פה עכשיו מתגבר על יצר הרע. פה אני יותר מכבד את האישה, פה אני יותר נותן צדקה, פה אני יותר מחזק אנשים שישמעו שבת, כל אחד באשר הוא. על ידי כך אדם שעושה את הדברים הללו, ואין לזכותו גדולה מאוד בשמיים. ממילא יש לו עם מה לבוא ליום דין, הוא לא בא עם ידיים פתוחות פותח את ידיך. הוא אומר, הנה השם, פה השתדלתי. אף נכון, לא הייתי 100%. אני לא הייתי 100% בצניעות שלי, אבל השתדלתי, מה שלא השתדלתי כל השנה. זה קרוב וחומר, אבל אתה היית במשחק איתי בחודש אלול. רצית, השתדלת, והראה לזה שהמעשים שלך הוכיחו את זה. בוא, יא בני, בוא. אתה הבן שלי, השתדלת למעני, חנס לחיים טובים שלום. גמרא אומרת, במסכת ברכות, בדף למדלת, במקום שנמצאים בעלי תשובה, אפילו צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד כנגדם. זאת אומרת, שאיפה שיש בעלי תשובה, אפילו שחז ושלום הם עשו עבירות הכי גרועות שיכול להיות, על בעיה שהם באים ושווים אל השם בתשובה, משנים את מעשיהם הרעים, אין מי שיכול לעמוד כנגדם. הם יותר צדיקים מצדיקים גמורים. למה? למה? איך זה יכול להיות כזה דבר? אלא מסבירים את זה על פי משל ונמשל. מספרים על איזה מלך אחד שהיה מלך חכם, אבל כמה שהמלך יותר חזק, מילא הוא צייר שהאנשים שיהיו מסביבו חזקים גם. שיהיו אנשים חזקים בפוליטיקה, אנשים שיהיו חזקים במוחות שלהם. ולאותו המלך היה שלושה יועצים גאוני עולם, שבמשך 20 שנה היו מעצים המלך כל מיני עצות, והמלך היה שומע בכולם והיה מצליח, כי יוסף איש מצליח. ממילא המלך היה אוהב אותם אהבת נפש. יום אחד המלך קיבל מודיעין. אוי, מה הוא קיבל מודיעין? שלושת השרים האלו רוצים להרוג את המלך. למה? כדי להשתלט לו על המלכות, והם יהיו המלכים. לכן אמרו למלך, תיזהר מהם. המלך שמע את זה, אמר, יכול להיות כזה דבר, יכול להיות שהרי היו סיפורים כאלה. והרי יש להם גם סיבה מוצדקת לעשות למלך את זה, למה רוצים להיות מלך במקומו. ומצד שני, אלו אנשים של 20 שנה נאמנים לי. אף פעם לא רימו אותי, אף פעם לא שיקרו עליי. כל ביתי הם נאמנים לי. אז איך אני ככה אחשוד בהם?
המלך לא ידע מה לעשות, אבל פתאום

0: תמלה לו רעיון. מה עשה? קרא לשלושת השרים האלה. אמר להם, לכו לטייל בכל העולם במשך 10 ימים. איפה שאתם רוצים, תלכו לטייל. כן, אבל לפני שאתם טסים, לפני שאתם מפליגים, תבואו אצלי. הם כל אחד סגרו של שלושתם טיסות לניו יורק, לברוקלין, לבורו פארק, לתאילנד, לכל מיני אזורים. יאללה, הולכים לראות את העולם וכל זה ממשלם המלך. איך שהם הם מוכנים, עתיקים והכל. והנה, המלך קורא להם שעבו אצלו. אומרים למלך, כן, כבוד המלך, מה אתה צריך? הנה, התיקים מוכנים, הכל מאורגן. אמר להם, תשמעו טוב, אני נותן לכל אחד בקבוק. כמו שאני נותן לכם את הבקבוק, ככה אתם מחזירים לי אותו. בסדר? לא לפתוח ממנו ולא לשתות ממנו. סגור, תחזירו לי סגור. וכל טוב שלום, טוב המלך. ואז המלך, מה אמר בתוך ליבו? אם הם נאמנים לי, הם לא יפתחו את הבקבוק, ואז כל מה שישימו עליהם שהם רוצים להראות אותי, זה סתם שקר אחד גדול. אבל אם הם יפתחו את הבקבוק, סימן שהם לא נאמנים לי. והם כן זומם עליהם משהו, ואז המלך הוציא אותם להורג. והנה, אותם שלושת העצים, יאללה, הלכו לטייל. ביום הראשון, ביום השני, ביום השביעי, וואי, נתקעו במקום שאין להם מים. אין מים. בעשר הראשון, היועץ הראשון, תפסיק, נו, בוא נשתה משהו, חבל על הזמן. פתח את הבקבוק והתחיל לשתות. המלך הזה הוא מלך טוב, הוא מלך חלבי, הוא יוותר לי. השר השני, חס ושלום, בשום פנים ואופן, אני לא נוגע בזה. אני נאמן למלך. השר השלישי פתח כמו הראשון, אבל באמצע שהוא שותה, הגיע לאמצע הבקבוק, עצר. אמר, די, למה שאני אקפוי טוב על המלך? אני לא ממשיך לשתות. טוב, אחרי 10 ימים, המלך פתח להם, שולחן כולו אומר כבוד, איזה מאכלים, שולחן מלכים. יש שם כל מיני סוגים של בשרים, כל מיני סוגים של מאכלים, סלטים, דברי מאפה. כסות להם כבוד גדול. והנה הגיע הטקס, הם צריכים להחזיר את הבקבוק. החייל הראשון, היועץ הראשון, מה עם הבקבוק שלך? תביא לי אותו בבקשה. כבוד המלך, אל תשאל. שפור למנף שיחי, צעתי אפרים בגיד, הייתי צמא ושתיתי את הבקבוק, וגמרתי את כולו. המלך אמר, כן, ככה עשית, ימח וידח, תוציא אותו להרג מיד, תקחו אותו, תארגו אותו. טוב, באמת, תקחו אותו, ארגו אותו. השר השני, מה איתך? הנה כבוד המלך, כמו שנתנת לי את הבקבוק, כך קיבלת כולו שלם, אטום סגור. המלך אמר, ככה, תנו לו מתנה $50,000. שר השלישי, מה עם הבקבוק שלך, חביבי? אמר כבוד המלך, הגיד לך את כל ליבי, פתר לי את הבקבוק, טעמתי מהמשקה של הבקבוק, אבל באמצע נזכרתי שאתה איש שתמיד עושה לי רק טוב, ואמרתי, למה שאני אהיה, ימשיך להיות כפוי טובה? ולכן באמצע ששתיתי, עצרתי באמצע הבקבוק, והפסקתי לשתות. המלך אמר, מה? ככה עשית? תנו לו $100,000. אוי, כולם מאוד שוממים? מה קורה פה? זה שלא פתח בכלל קיבל $50,000, וזה שאילו פתח וכשאתה חצי בקבוק אתה נותן לו כפול $100,000, עונש אולי לא תיתן לו, אבל מתנה ועוד מתנה יותר גדולה מהראשון. אמר להם המלך, תראו, זה שלא פתח בכלל את הבקבוק, הוא עמד בניסיון אבל קל, הוא לא יודע איזה משקה מיוחד יש בבקבוק הזה, איזה טעם כיף, איזה טעם מיוחד. אז היה ניסיון שלו קטן, אבל זה שפתח מהבקבוק וטעם מהטעם המיוחד של הבקבוק, ובאמצע הוא עצר, באמצע הוא קבע שתצרו ונמשיך לשתות, זה הבן אדם הכי נאמן לי, לכן לא תתנו כפול. זה משל, הנמשל הוא ככה אנחנו. אדם שהוא צדיק, מי שהוא בא לבור השם, נולד בבית שחרד לדבר השם, שהוא לא טעם טעם אבון, לא טעם כל מיני פשעים למיניהם, והוא ממשיך בצדקותו, הוא יקבל שכר מאוד גדול בשמיים, אין ספק ששכרו ענק מאוד בשמיים. אבל זה שכנגד האדם שהוא גדל בבית לא כל כך דתי, או בבית דתי חצי חצי, או כל מיני דברים למיניהם, או חד ושם אפילו שהוא גדל בבית דתי או חרדי, אבל מסכן מעט בדרך, ופתאום הוא חוזר בתשובה, פתאום הוא משנה את מעשיו ועין וחוזר בתשובה אל השם, שכרו שלו עוד יותר גדול. למה? בגלל שהוא טעם את הטעם של העבירה, הוא טעם את הטעם של הכיף, ובכל זאת הוא מתגבר. אין לך דבר יותר גדול מזה. אז לכן אנחנו בחודש אלול, שאנחנו, כל אדם יש לו את העוונות שלו, כל אדם יש לו את הפשעים שלו, וטעמנו מזה. אם אנחנו נבוא מתגבר ומקבל על עצמי קבלה לעתיד. תשובה, הרתה וקבלה לעתיד קוראים את רוע הגזרה, צדקה, תפילה, קבלה לעתיד. כמה עומד סרט רוע השנה, דף צדיין, ארבעה דברים משנים עזר גדינו של אדם, תפילה, צעקה, שינוי המעשה ושינוי מקום מקדמרי וכן הלאה. אז אם אדם עכשיו ממש שנקרא לזה אפילו בשעות הספורות שנותרו לנו, אנחנו נבוא ונשנה את מעשה נוראים ונתגבר על כל התאוות שלנו, אז ממילא ישתבח שמו יחוס עלינו. ממילא הקדוש ברוך הוא יתגם שאפילו שכל השנה הם לא היו בסדר, כמה שהרשעים התחזקו והתקרבו אליי, אני מקבל את שבועתם באהבה. שזה האדם צריך לדעת, חיילים שהיום מסכנים את חיים למעננו, מי שבאמת אוהב שלהם, מי שבאמת כואב לו על חיילי ישראל, צריך לדעת כמה שיותר ילמד תורה, כמה שיותר ישנה את מעשיו רעים, כמה שיותר אישה תדיר בצניעות, בקדושה וטהרה, מאיזה יהיה הגנה האמיתית של עם ישראל. זאת תהיה השמירה האמיתית של עם ישראל. שום דבר לא יכול לעזור לעם ישראל, אך ורק ריבוי תורה, מצוות, מעשים טובים. ברוך השם, אנחנו רואים בכל עולם התורה איזה תורה, להגדיל תורה ולהדיר. שכל מקום יש בני שיבות, אברכי כולל, שיעורי תורה, תפילות, השתבח שם, אפילו בקיבוצים. כך נהיה היום ברוך השם. רק מה צריך עוד יותר? להגביר חיילים לתורה, לשנות את מעשינו הרעים. אם אדם אומר סליחות ובוכה בדמעות שליש בסליחות שלו, אבל הוא לא משנה את המעשים שלו, זה לא שווה כלום. העיקר העיקרים, תלוי בשינוי המעשים הרעים של האדם. אדם שהוא מתגבר, משתדל שאשתו תהיה עכשיו יותר עם כיסוי ראש, הוא עצמו יותר יהיה זהר בקבע איתי מהתורה, הוא עצמו יתרחק ממכשירים טמאים. לצערנו הרב, כמה הדבר הזה מחריב. היום יש פלאפונים עם אינטרנט פרוץ, שאנשים אומרים, תשמע, אנחנו לא לוקחים את זה בשביל תאווה, בשביל עבירות, בשביל עבודה. אבל כמה הדבר הזה מחריב את הבית, יא חביבי. גם אם אתה חייב שלך כזה פלאפון, תלך לרב שלך שהוא יגיד לך שאיזה פלאפון יהיה לך, כזה כמו שיש לך עכשיו, אבל לחסום את כל מה שצריך לחסום, שיהיה לך כל מיני מכשירים שאין להם כל מיני דברים של תומה. צריך ככה אדם להיזהר בדברים האלו, שזה שאדם משתדל מלא ישתבח שמו עוזר לו. פיתחו לי פיתחו של מחת, אני אפתח לכם פיתחו שאולם. זה היה מרן רבנו עובדיה. חודש אלול היה מלקט את רגלה ממקום למקום, להשיב רבים מעוון, להרביץ תורה בעם ישראל. ככה אנחנו צריכים לדעת, שאפילו שמרן לא אימנו, אבל נמשיך בדרכו. לרון ילך של מרן רבנו עובדיה, כמה שיותר להגביר חיילים לתורה, כמה שיותר להתגבר על מעשים הרעים, ולהרבות בתורה וצדקה וחסד, שעל ידי כך נזכה לחיים טובים שלום. לא נותר לי אלא לאחל לנו ולכל בית ישראל, בכל אתר ואלתר, ולכל חיילי ישראל, בכל אתר ואלתר, שהשם ישמור עלינו ויגן עלינו, ויציל אותנו מכל צרה ומצוקה, והשם יציל אותנו מעין הרע ומיצר, ויזכה אותנו לשנה טובה ומבורכת. אל כביר איתנו רחמים, ושנזכה לגאולה שלמה ברחמים. עוד השנה הזאת הבאה עלינו טובה, בעזרת משה יזכנו במהרה ואבינו, אמן. ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום, שנה טובה ומבורכת. כל טוב והמשך הזנה הרבה.
1: האזנתם למאור ישראל עם הרב ישראל לורי, רב מדרשיות בית מרן. לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת קול חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: עכשיו איתכם שיעורו של הרב מרדכי נויגרשל.
0: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: ערב טוב לכולם. ממש כמעט שבוע לפני ראש השנה, אנחנו בטעם העליון בהמשך לשבוע שעבר. אבל לפני כן גיליתי דבר, כולם יודעים אותו ולא שמים לב אליו, שמאוד מאוד ריגש אותי, והוא יהיה מן הסתם קשור גם כן לשיעור, כי אין דבר שלא קשור לכל דבר. כולם קוראים שני המקרא ואחת תרגום, והקצת יותר מהדרים עושים מן הסתם מה שאני עושה גם, ומלבד שני המקרא ואחת תרגום גם עוברים על הרשי לפחות. אז ממילא כולם עברו על הרשי הזה. בואו נראה מי שם לב. זה לא רשי סודי, זה גם לא דיוק ברשי. זה פשוטו של רשי. כתוב ככה. ולא נתן השם לכם לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע עד היום הזה. אומר רשי, דבר שלכאורה לא כל כך קשור לדעת.